0: explicații suplimentare?
1: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care susține și că totul este de fapt o acțiune politică.
2: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
3: Ce ați vorbit despre spații. Dar am... Confirmați ce zice doamna.
4: Și ne-am întors, continuăm dezbaterea la Digi24, așadar două evenimente. Anca Dumitrescu, te rog să ne clarifici puțin. Vor fi două comisii, aceeași comisie care a vizionat imaginile și a audiat angajatul SPP, se ocupă și de zborul la Mykonos, sau va fi o comisie Mykonos separată?
5: Nu, e aceeași comisie, căreia astăzi au fost trasate noi responsabilități, pe lângă anchetarea, nu? Că asta e anchetă parlamentară. Pe lângă anchetarea acestei întâlniri între Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, vor ancheta și contextul în care judecătorul CCR Cristian Delliorga a călătorit în Mykonos alături de prietenul său de 30 de ani, nu? Că asta este explicația, președintele Curții de Comerț, a călătorit la Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri, se presupune la o întâlnire de afaceri, să se negocieze investiții în România, nu? Asta este explicația oficială pentru acel zbor dată de participanți, dar chiar și în acest context, justificarea prezenței unui judecător al Curții Constituționale acolo a fost că era prieten cu organizatorul de mai bine de 30 de ani. Și și-au continuat călătoria cei doi la Nisa, după întâlnirea de la Mykonos.
6: Dar în lumina acestor audieri de astăzi, eu zic că trebuie chemat neapărat pilotul. Nu se poate. Adică dacă nu o să cheme pilotul acestui avion privat care să-l audieze...
5: Că fără el n-ajungeau la Mykonos.
6: Desigur. Da. Și fără agentul SPP, doamna, nu putea să intre în birou. Adică ăștia sunt oamenii cheie din aceste două comisii, care dacă sunt audiați, noi ne-am lămurit cu toții despre ce e vorba. Comisiile astea, în esență, ne-au arătat de-a lungul timpului că au fost o pierdere de timp. Nu spun că subiectele nu sunt importante și nu trebuie să aflăm adevărul despre ce s-a întâmplat acolo. Dar, realist vorbind, comisiile astea nu au, mi-aduc în vădusire, nu vreo comisie care să fi făcut lumină sau să fi schimbat ceva. Orice fel de comisie din asta făcută în Parlament, pe un subiect anume. Nu mă refer la comisiile parlamentare tradiționale. Cred că asta se va întâmpla.
5: Te amintești Comisia Nana, de exemplu?
6: Exact, da, Comisia Nana.
7: Nordis. Nu mai aminteam. Comisia Nordis.
6: Da. Toate, fără ele, ca să zicem așa, nici nu mergeam mai departe. Adică nici nu aveam haosul ăsta politic de acum, dacă nu aveam niște exemple din astea de comisii. La fel va fi, sunt sigură și de data asta. Dar, na, acum poate că între audieri o să facă și vreun personaj de aici o declarație care să ne intereseze. Poate. În afară de asta nu mă aștept la altceva.
4: Despre această întâlnire între domnul Bolojan și doamna Simina Tănăsescu am discutat mult atunci când a apărut prima oară informațiile. O întâlnire care nu era deloc oportună, iar explicațiile au fost unele firave.
5: Nesatisfăcătoare.
4: Însă, domnule Preda, cum a arătat lucrurile în comisia de astăzi? Cum vi s-a părut? Sunt premizele ca totuși să avem o altă așteptare decât cea descrisă de Anca Orhia?
8: Da, nu, și am fost și eu 10 ani parlamentar în Parlamentul European, dar mi-a trecut nimănui în cap să organizeze o ședință în care să vezi niște oameni mergând pe holuri după ce i-au recunoscut că au mers pe acele holuri ca să întâlnească într-un birou. Deci, Parlament e totuși un for în care, mai ales într-o comisie de specialitate, adică unde sunt oameni care se pricep, face lucruri relevante și încearcă să deslușească, nu te uiți la televizor. Dar fine, îl văd în schimb foarte rău pe domnul Abrudean. Nu știu dacă ați numărat, dar PSD, AUR și grupurile suveraniste au 79 de voturi la Senat. Deci eu nu știu cât mai rezistă domnul Abrudean la șefia Senatului. Și nu vreau să fiu... să nu înțelegeți că am ceva cu dumnealui, nici nu-l cunosc, nici nu e foarte cunoscut așa în general dumnealui. Dar ăsta cred că e următorul pas în cooperarea PSD-AUR. Acum, ajungând și la chestiunea cu cu extinderea cercetării, evident că e o replică pe care partidele USR și PNL, care, cum spuneam, au 30% din totalul voturilor, deci sunt cel mai mare bloc politic, o replică la această alianță PSD-AUR. Adică e evident. Pe de altă parte, iarăși avem de-a face cu ceva scandalos, adică în Curtea Constituțională, după ce s-a aflat că doamna Simina Tănăsescu s-a întâlnit cu premierul, i-a fost luat dosarul pe care îl gestiona și care urma să fie judecat. Acum, Curtea Constituțională, deși se discută deja de ore bune, ca să zic așa, despre zborul ăsta al unor bărbați adulți plecați în Mykonos, când ați mai auzit de 13 bărbați din România care să plece în Mykonos să nu meargă la discotecă, ci să discute business cu parteneri americani? Și cine sunt acei americani care vin într-o lume a divertismentului orgiastic să discute business în Mykonos? Adică care e agenda?
3: Mă îndoiesc că domnul Deliorga discuta business, că nu
8: plus,
3: are voie.
8: Dacă trecem la detalii, ce căuta șeful unui tribunal și un membru al Curții Constituționale să discute despre business, nu? Deci, știți, spun asta pentru că am impresia că oameni precum domnul ministru Manole, în care aveam ceva mai multă încredere, mi s-a părut că e un om care are niște studii, are o anumită demnitate în apărarea unor cauze precum cele ale minorităților, dar acum își bate joc de noi, adică ne-a spus că s-a dus ca expert în legislația muncii în Mykonos. Dar care a fost tema întâlnirii? Adică e ceva secret? Păi dacă e secret, iarăși, ce căuta un judecător al curții și un membru al tribunalului? Repet, asemenea gesturi și asemenea explicații ne jignesc pe noi cetățenii. Ce căuta Victor Ponta, care e coordonatorul uneia din grupurile suveraniste din cameră, nu? Ce căuta acolo? El coordonează grupul ăsta UPR, Uniți pentru România.
5: Are și dumnealui expertiză, a fost premier, nu?
8: Păi nu,
5: la întâlnirea de business,
8: e ceva
5: probabil că
8: care nu-i credibil. Ori, aici, într-adevăr, domnul Deliorga este în poziția cea mai delicată, pentru că domnia sa e și în tabăra care a impus un anumit punct de vedere în această chestiune și în chestiuni mai vechi, care au interesat, de pildă, Camera de Comerț a României, da? Când a fost vorba de sedi, sunt povești mai vechi, de acum câțiva ani. Dar domnul Deliorga nu poate fi judecat decât de membrii Curții Constituționale. Așa este făcută legea. Nu-l poate trage la răspundere altcineva. Deci, în interiorul curții ar trebui să se discute despre această călătorie. Altfel, cred că toți demnitarii statului român și toți cei care fac parte din diversele puteri, miniștri, parlamentari, magistrați, ar trebui să aibă niște coduri de conduită foarte stricte, nu? De pildă, în Parlamente Europene sau la Parlamentul European, unde, cum vă spuneam, am fost și eu 10 ani membru, erau niște reguli foarte clare. Dacă nu pleci într-o misiune a propriei instituții, a Parlamentului, ești obligat să declari cine te-a invitat, de ce te-ai dus, ce costuri s-au făcut, cu cine te-ai văzut și așa mai departe.
5: Adică și cu ce scop?
8: Cu ce scop? Care este misiunea, nu? De ce te duci să îl întâlnești pe ministrul de externe din Coreea de Sud, nu? Când Parlamentul nu a fixat o misiune în Coreea de Sud. Care este justificarea? Și la fel pentru miniștri, pentru magistrați, trebuie să existe niște reguli foarte clare și pe care să le poată percepe și cetățenii, pentru că încrederea în instituții vine din
3: ce risca un membru al Parlamentului European care nu făcea acele
8: păi de pildă, îi se tăia din salariu, nu mai avea voie să participe la misiuni externe ale Parlamentului, nu mai putea lua cuvântul. Adică există și un set de sancțiuni care te dor, care te pun într-o poziție penibilă și nu pierzi din influență. Adică ideea e că într-un parlament, tu ca deputat, nu, căruia cetățenii au delegat un mandat, ai interesul să poți influența lucrurile, să

0: Particip la construirea unor majorități. Asta e democrația. Să construiești majorități. Ori dacă tu încalci regulile propriei case, atunci ți se complică misiunea. Nu mai poți să fii responsabil pentru cutare sau cutare dosar. Nu mai ai voie să vorbești în numele Parlamentului sau al comisiei din care faci parte. Dacă nu există niște sancțiuni și care să fie relevante, nu să fie pe hârtie, îți spune șeful de partid, altă nu se mai facă. Sau, cum a zis, dacă mai țineți minte, Ponta, unul dintre foștii miniștri care bagiocora Holocaustul, zice, al trimis să vadă și el muzeul Holocaustului, știți? Și cred că e unul dintre cei care au călătorit cu avionul ăsta, Mykonos, dacă nu mă înșală memoria.
1: Ați înțeles de ce a fost chemat și domnul de la SPP, care a deschis ușa? Că eu nu m-am lămurit foarte bine.
2: M-am uitat foarte atent la imaginile de astăzi de la acea comisie parlamentară și, din păcate, nu singurul lucru care atrage atenția este derizoriul în care pică o acțiune care ar trebui să fie una extrem de serioasă. Dacă ne uităm puțin la exemplele internaționale, am văzut cu toții imagini de la audierile parlamentare, de exemplu din Congresul Statelor Unite sau din Senatul Statelor Unite, atunci când sunt aduși în fața acestor comisii de anchetă de la președință în funcție, ne amintim de scandalul Bill Clinton-Monica Lewinsky, fie ne amintim de Comisia Parlamentară de Anchetă a lui Mark Zuckerberg privind cazul cu Facebook. Trebuie să urmăriți acolo cât de serios este tratată această chestiune și care sunt întrebările care le sunt adresate și felul în care sunt obligați să răspundă. În momentul în care întreaga discuție se canalizează asupra agentului de la Serviciul de Pază și Protecție care s-a ridicat de pe scaun să deschidă ușa și de ce s-a ridicat să deschidă ușa, ce s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi deschis ușa, practic singurul aspect care reține atenția sau singura idee care transpiră din această întreagă acțiune de presă este că s-a dorit crearea unor momente de presă care să poată să reînvie un scandal care a ținut până la urmă prima pagină a ziarelor acum o lună de zile. Vedem după o lună de zile cum se încearcă prin această comisie să se repună pe tapet același subiect, dar ceea ce se reușește este exact această cădere în derizoriu. Pentru că avem atâtea comisii parlamentare care nu au avut absolut niciun fel de finalitate și s-a împământenit chiar această cutumă. Dacă vrei cu adevărat să îngropi un subiect, creezi o comisie parlamentară de anchetă și ești sigur că acel subiect va trena la nesfârșit și că nu se va mai întâmpla absolut nimic la finalul zilei cu subiectul care ar fi trebuit să fie unul extrem de serios.
3: Sau un grup de lucru la guvern.
2: Sau un grup de lucru absolut are corespondentul invers.
4: Eu cred că ambele subiecte vor ajunge, dacă nu au ajuns deja, pentru că știu că în Curtea Constituțională, la momentul la care a apărut informația acestei întâlniri cel puțin inoportune între premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale, raportoarea, să nu uităm totuși și fondul problemei, dar raportoarea în dosarul legat de legea integrității cu controversatul amendament Fritz, da, care îl viza pe Dominic
1: Fritz, cu puțin
4: Fritz,
1: timp înainte
4: cu miză
1: de
4: pentru PNRR.
1: Întâlnire.
4: Iar da, cu urma peste câteva zile să aibă loc deliberarea și decizia Curții Constituționale pe acest subiect sensibil, controversat, cu miză financiară pentru țară, da? Pentru că era partea programului PNRR, cu miză politică pentru liderul USR, Dominic Fritz, dar și pentru socialdemocrați, autorii acelui amendament. Deci cu toată această încărcătură în spatele acelui dosar gestionat personal de Simina Tănăsescu, era judecătorul raportor pe acel dosar, cu câteva zile înainte de decizia Curții Constituționale pe acest subiect, Ilie Bolojan merge în Parlamentul României, se întâlnește în biroul președintelui Senatului, colegul său de partid, subordonatul său politic în partid, da? Se întâlnește în biroul acestuia cu șefa Curții Constituționale, responsabilă de acest dosar fierbinte, ca să discute ce? Câteva săli în plus, spații administrative pentru Curtea Constituțională, să decidă ei împreună care să fie, cum să fie, cum să îi le dea

0: Cristian Deliorga, dar moral. Asocierea unui judecător al Curții Constituționale, care trebuie să fie mai presus de orice, da? Să asocierea unui judecător al Curții Constituționale cu un astfel de anturaj, chit că mergeau, așa cum au declarat oficial, la o întâlnire de business. Dar cum chiar și la așa ceva?
1: Cine face?
0: Chiar și la așa ceva.
1: Hai să ne uităm
0: chiar și la așa ceva, nu avea ce căuta un judecător al Curții Constituționale cu toată prietenia care l-ar lega cu unul dintre participanții.
2: Principala problemă era că nici măcar nu și-a plătit călătoria, ci a fost susținută financiar
0: exact,
2: de
0: da.
2: Un terț.
0: Sigur că da, da, și asta.
2: Asta
0: pe prietenie, cum ni s-a explicat. Pe
2: asta
0: prietenie.
2: Cred că e mai degrabă chiar și o problemă care trebuie explicată de domnul Deliorga, ori domnul Deliorga nu a dat
0: o explicație dincolo de prietenie.
2: Până
0: la
2: acest
0: fel
2: moment.
0: Cum și în partea cealaltă e nevoie de explicație dincolo de spațiile Curții Constituționale.
2: Se vor termina aceste comisii sau ele rămân deschise și folosite în lupta politică?
3: Se vor termina aceste comisii în momentul în care nu-și mai au miză. Au miză acum, e acea reciprocitate despre care tocmai am vorbit aici, e de o parte și de cealaltă s-au format atacurile, acum trebuie să scoată ceva la lumină din ele. Multe probleme văd în cazul lui Cristian Deliorga. Faptul că era nici măcar asta cu întâlnire de afaceri nu-l așează deloc bine acolo.
0: Nu, deloc.
3: Dincolo de asta, judecătorii CCR tocmai sunt plătiți atât de bine încât să nici nu se uite în nicio direcție care are legătură cu afaceri. Să nu se uite.
1: Și dacă vă amintiți...
3: Noi mai țineți să minte ce prime au, ce salarii
1: au. Amintiți-vă că atunci când a fost discuția despre pensii și vârsta de pensionare, unul din argumentele magistraților care nu vroiau de salarii de pensie era asta, de-a lungul vieții profesionale, au atâtea restricții, ei nu poate să facă firme, zicea unul meu.
0: Așa e, da.
1: Au scos tot felul de lucruri.
3: De ce nu se pot uita spre afaceri? Cum
1: păi zicem? Și cum e cu asta?
3: Adică, nu să fii parte din acest zbor.
1: Care mai sunt... Care mai sunt limitele? Adică nu poți să-ți faci firmă, dar poți să călătorești pe banii unor firme oricând? De asta zic, e nevoie
0: și
1: de
0: să dai
1: niște...
0: consultanță constituțională, da. Sau ce să faci?
1: Da.
0: Nu știu, că poate erau deci interesat businessmeni americani.
3: Adică poate domnul Deliorga e simpatic așa și l-au luat doar ca să se distreze, să râdă în avion, să meargă călătoria a continuat șeful Camerei de Comerț și Cristian Deliorga, deci au mers mai departe împreună, n-a fost doar popaz, deci a fost un popaz, domnul Predala Nicolae.
1: Mă tem că sunt multe situații de acest fel, în care aceste elite politice, administrative, judiciare...
0: Se distrează,
1: pentru că, din nou, dacă vă spun membrii Consiliului Constituțional din Franța că au venit la Mamaia să se întâlnească cu niște oameni de afaceri din Africa de Sud, cine crede?
3: E un loc bun la Mamaia.
1: Nicolo nu se mai rău de 100 de ori.
4: Gândiți-vă că Statele Unite ale Americii au existat niște cazuri similare. Au existat cazuri celebre, doi judecători ai Curții Supreme de Justiție, echivalentul din Statele Unite ale Curții Constituționale de la noi, care au fost acuzați exact de acest lucru. Că au beneficiat de niște zboruri gratuite, alături de niște miliardari cu care erau prieteni. Scandalul a fost unul colosal în Statele Unite ale Americii. Atât de mare încât s-au constituit niște comisii, ca și în cazul nostru, dar acolo a existat și o finalitate. A existat o decizie ca din acel moment, din 2023 încoace, nu mai au voie judecătorii Curții Supreme de Justiție să beneficieze de astfel de zboruri care se consideră ca fiind un folos necuvenit. Ori noi ne blocăm foarte mult și luăm destul de simplist această discuție, dar trebuie să ne uităm că n-a fost numai vorba de judecătorul de la Curtea Constituțională. Vorbim și de președintele tribunalului din Constanța.
0: Da?
4: Vorbim de deputați, vorbim de foști demnitari ai statului român. Toate acestea ar trebui totuși să primească o explicație mult mai clară decât această presupusă vizită pentru o întâlnire de afaceri, și aici mă raliez celor spuse de către domnul Preda. Pare un pic ilar faptul că această întâlnire are loc la Mykonos. Am putea să aibă loc la Ibița. Era cam același lucru. Dacă este să facem comparația, nu cred că poate să fie tratată cu seriozitate o delegație de o asemenea importanță. Vorbim de fost premier al României, vorbim de doi foști miniștri, vorbim de parlamentari, de judecători ai Curții Constituționale care se duc să se întâlnească cu niște potențiali investitori. Și mai e ceva. Să ne gândim tot

0: totuși că, până la urmă, într-adevăr, Camera de Comerț a României nu este o instituție publică, dar este o instituție de utilitate publică și care trăiește din cotizațiile membrilor lor. Măcar pentru acești membri ar trebui să existe o explicație cu cine s-au văzut acolo. Pentru că nu cred că este vorba de un secret de stat. Dacă e vorba de potențial investitor, ne-am bucurat cu toții să știm acest lucru. Și nu ar trebui să fie, să constituie un secret. Ar trebui însă să existe și aceste dovezi, nu numai niște elemente aruncate pe aici, pe acolo, care să spună despre, pe de o parte, potențial investitor, dar judecătorul de la Curtea Constituțională, care a participat pentru că este un vechi prieten și el, de fapt, nu avea treabă. Nu intrăm într-o zonă în care, pur și simplu, puneți-vă în locul cetățeanului de rând care se uită la aceste știri. Ce mai poate să înțeleagă acesta când privește acest lucru și cât poate să ia în serios ce se întâmplă și explicațiile pe care le primește?
1: Dar eu în locul meu nu înțeleg. Adică oricine, și dacă afli mai multe și dacă afli mai puține, eu cred că nimeni nu înțelege despre ce e vorba.
2: Eu cred că cetățeanul se simte sfidat.
1: Nu cred că cei de acasă pricep mai mult decât, sau mai puțin, să zic așa, decât pricepem noi. Cred că în momentul ăsta nimeni nu înțelege despre ce e vorba. Și cred că, chiar sunt curioasă să văd dacă are curajul cineva să zică măcar o bucățică de adevăr. Eu știu că Victor Ponta, când merge, el mai merge prin diverse țări străine, cu care a avut parteneriate când a fost premier, anunță vizitele astea, ba chiar își pune fotografii multe. De data asta?
3: A zis că nu și-a aduce aminte.
1: Nimic.
3: A zis că nu și-a aduce aminte.
2: Păi nu a fi fost memorabilă și atunci nici nu s-a imortalizat.
1: Vedeți că pe conosul ăsta totuși nu e așa interesant, nu știu, spune, da. Nu știu ce să zic.
2: N-a lăsat nicio urmă.
4: Am ajuns în acest punct și să avem astfel de discuții, din ce cauză? Nu sunt reglementate situațiile astea, nu există niște limite și o autocenzură, o conduită pe care tu, ca personaj aflat în astfel de funcții, ar trebui să ți-o pui. Unde e problema, de fapt?
3: Cred că problema fundamentală este aceea că în asemenea poziții de demnitate publică sau în poziții care influențează soarta comunității românești, ajung oameni care cred că odată instalați acolo, unul trebuie să reziste ani de zile, să nu mai plece, și cred de asemenea că trebuie să abuzeze de funcție. Adică consideră că e proprietatea lor și atunci, ca orice proprietate, faci uz și abuz. Da? Și dacă ești...
2: Și cu cât mandatul e mai lung?
3: Da, și trebuie să profiți. Tentațiile există, corupția există peste tot și ea vizează astfel de oameni. Și dacă ți se pare că ești îndreptățit ca ministru, judecător, judecător la Curtea Constituțională, să primești astfel de bonusuri, te duci acolo. E o chestiune și de educație și de consistență intelectuală și etică. Și evident că asta explică faptul că nu sunt reguli, sau dacă sunt reguli, nu se aplică. Uitați, mi-a plăcut să văd că în sfârșit Parlamentul României își propune să, zile trecute a fost discuția asta, să limiteze numărul mandatelor pe care pot să le facă șefii serviciilor secrete. Dar stăteam să mă gândeam că în țara asta n-a fost posibil să limitezi numărul de mandate pentru oameni care sunt priviți ca fiind mari intelectuali, mari lideri de opinie, rectorii universităților. Sunt zeci de rectori care au abuzat de poziția pe care au ocupat-o și care nu au mai plecat din funcție. Cu excepția Universității din București, cu excepția acestei universități, care n-a avut niciodată un rector care să facă mai mult de două mandate, în rest, în toate cele peste 50 de universități publice, s-a abuzat de lege și și-au găsit tot felul de tertipuri. Vi-l amintesc pe ultimul, care are legătură cu Mykonos și cu distracția. Au plecat la un moment dat vreo 20 de rectori, când era un al doilea mandat, în Sri Lanka. Au zis că o lună de zile au nevoie să cunoască universitari din multe țări. Și au stat acolo, la întoarcere s-au zis, pentru că o lună de zile noi n-am fost rectori, ne-am luat concediu fără plată ca să putem dezbate cu ceilalți universitari, mandatul nostru nu e întreg. Deci avem dreptul să mai candidăm o dată, să-l facem pe al treilea.
2: Și o vacanță și
3: iar acum câțiva, trei ani, au schimbat legea, România Educată, asta ne-a dat, și în loc de un mandat de 4 ani au zis că mandatul e de 5 ani și au zis, păi, e altceva, mai avem dreptul la alte două. Dacă n-ai reușit să oprești pe rector, va fi greu să-i oprești pe cei care vor fi șefii serviciilor. Ori din asemenea experiență ar trebui să să învățăm ceva. Mă tem că nu învățăm.
4: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem despre informația zilei de astăzi, spion rus prins în România și arestat pe teritoriul României. Informația serii este că instanța a consfințit arestarea sa. Vă dăm detalii după o scurtă pauză. Revenim imediat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
7: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, așa. Dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 2-3, 150 știm.
4: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
7: Păinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărimiță Lambru, adică sora era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: cu mintea deschisă, revine cu un nou sezon.
1: Vorbim alături de invitați valoroși
0: despre frică și încredere în legătură cu banii.
1: Despre cum facem pace cu trecutul.
0: Despre feminitate și antreprenoriat.
1: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
0: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: spion rus prins și apoi arestat pe teritoriul României. Misiunea lui era o operațiune de sabotaj coordonată de Rusia. Individul a fost capturat într-o acțiune coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari. Spionul rus din România a adunat date despre bazele militare din România, dar și despre aeronavele ucrainene de transport. Judecătorii români au decis în această seară că nu poate fi lăsat în libertate, așa că au decis cercetarea lui în arest.
1: Putin murder.
2: Who gave you the order?
1: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
2: Do you work for Russia?
0: Acesta este individul. De adăugat o informație interesantă, tot azi autoritățile din Republica Moldova au prins un spion rus. Domnule Cerne, trecem într-o altă etapă. Se uita acest spion, din informațiile prezentate de Serviciul Român de Informații, după avioanele Antonov ucrainene care trec, domnule Cernat, trec prin România. S-a întâmplat asta în Germania, unde
3: la Leipzig,
0: niște drone au...
3: Așa este. Și există mai multe locuri în Europa în care au fost incidente similare. La Leipzig a existat și o urmare. A existat acea dronă cu încărcătură explozibilă care doar printr-o minune nu a produs și daune sau chiar victime. În România însă este prima oară când avem un asemenea caz, însă nu ar trebui să considerăm că este prima oară când se întâmplă acest lucru. Poate mai degrabă ar trebui să ne gândim la faptul că este pentru prima oară când se iese cu această informație în spațiul public. Și vedem acest lucru că se întâmplă de o manieră coordonată la nivel european. Vedem că se întâmplă în Republica Moldova, am văzut în țările baltice recent elemente similare cu spioni sau oameni care spionau mai degrabă, pentru că în cazul cetățeanului arestat, cred că ar fi mult spus că este un spion, mai ales dacă vedem felul în care reacționa la întrebările ziariștilor. Felul în care, în care acționează Federația Rusă este prin încercarea de a înrola diferiți cetățeni de diferite naționalități care deservesc unui scop foarte precis, acela de a le furniza pe de-o parte informații, și e foarte important de văzut, pentru că dumneavoastră menționați de acele avioane ucrainene, dar trebuie văzut care au fost obiectivele și unde au fost acele, în ce zone, pentru că în funcție de zone putem să ne dăm seama și cam ce urmărea, pentru că a fost vorba de județul Constanța, a fost vorba de județul Cluj și a fost vorba de Otopeni și de județul Ilfov. Deci vorbim de bazele NATO, vorbim de baza de la Mihail Cocălicianu, vorbim de baza de la Câmpia Turzii, vorbim, bineînțeles, de aeroportul Otopeni, puncte extrem de importante, strategice, pentru folosite în preponderent de către NATO și de către Armata Statelor Unite pentru misiunile pe care le desfășoară de pe aceste aeroporturi. Ori în aceste condiții este clar că e mai degrabă un semnal pe care îl transmit autoritățile din România, care nu sunt dispuse să mai accepte asemenea elemente, și se vede că prin această poziționare nu e întâmplător să am putea să speculăm, bineînțeles, intrăm pe domeniul speculațiilor, să nu uităm că la începutul acestei săptămâni a avut loc o ședință a CSAT-ului. Iar imediat după această ședință a CSAT-ului vedem această primă acțiune publică de arestare a unui agent al Federației Ruse. Toate aceste lucruri sunt corelate și, bineînțeles, fac parte din această ofensivă și, bineînțeles, elemente de apărare ale României în fața unor atacuri de tip hibrid din partea Federației Ruse.
0: Autoritățile de la București au reacționat, Andreea, și ăsta e un lucru bun. Acum, în Germania am văzut o condamnare publică a acțiunilor Federației Ruse. În România ar fi înțelept, necesar, să vedem din partea autorităților politice de data asta o acțiune similară?
4: Acum depinde ce amploare vor autoritățile noastre să dea acestui caz. Pentru că am văzut luări de poziție în cazul în care am avut drone pe teritoriul României. Acolo am văzut acțiuni concrete ale Ministerului Afacerilor Externe, luări de poziții și la nivel de premier, chiar și la nivel de președinte. Acum nu știu dacă socotesc că poate nu e cazul să aibă o reacție similară ca atunci când vine o dronă. Să nu-i dea amploare. Nu știu dacă asta e socoteala pe care o fac președintele, premierul, ministrul de externe. O condamnare de orice tip, a oricărei ingerințe rusești în țara noastră, eu cred că ar fi privită de societate cel puțin, dincolo de calculul politic, diplomatic pe care și-l fac liderii acestor instituții. Eu cred că societatea ar aprecia o astfel de luare de poziție. Pentru că dacă e o constantă în țara noastră, este privirea cetățeanului îndreptată spre Uniunea Europeană, cu bune cu rele, că are omul și ce să-i reproșeze Uniunii și pentru ce să-i mulțumească. Și o altă constantă este neîncrederea, cel puțin neîncrederea, dacă nu chiar teama, în urma acțiunilor din ultimii ani, da, războiul din Ucraina, neîncrederea și poate chiar teama față de Rusia. Pentru că, iarăși, cetățeanul român știe că țara noastră are o istorie în spate cu Federația Rusă și nu și-ar dori ca acea istorie să se repete vreodată. Și atunci o poziționare fermă a autorităților române față de Rusia pentru orice fel de ingerință de acest tip sau de alt tip, da? Război hibrid, spioni, drone, ce-o fi, o reacție, da, eu cred că ar fi privită pozitiv de cetățeanul român.
0: Aceeași întrebare, Anca. Și mai adaug un lucru. De când a început acest conflict din Ucraina, autoritățile române s-au temut de fiecare dată, politicienii de la București, cu mare greutate, au condamnat, au vorbit despre conflict, cu mare greutate au ajuns la această decizie de a doborî dronele.
5: O vor face în continuare.
0: O vor face în continuare, crezi?
5: Cu siguranță o vor face în continuare și cred că tot ceea ce au vrut instituțiile să ne spună legat de acest caz, au făcut-o. Nu altfel ar fi transmis un comunicat prin care să ne arate că SRI plus instituții naționale și internaționale, adică o colaborare, cumva un indiciu ne-au dat de acolo. Apropo de ce spunea domnul Cernat, că da, cumva la o oră după aflăm că Republica Moldova s-a făcut același lucru. Noi știam deja de condamnarea publică din Germania de acolo, cu altă poveste, adică nu ne putem compara noi la reacții cu Germania, dar acolo au pus punctul pe ei, au spus acest atac îl atribuim Rusiei. Noi nu vom face asta, nu cred că vom face mai mult decât să facem public acest lucru și mi-e teamă că nu e prima dată, nu va fi ultima dată când se întâmplă acest lucru. Noi știm de războiul hibrid. E cumva un subiect tabu, toată lumea știe că se întâmplă, dar nimeni nu vorbește despre asta, nimeni nu scoate la iveală, nimeni nu acuză, nimeni. Lăsăm așa totul să curgă pe lângă noi și așa s-a întâmplat până acum. Eu sper că ăsta este primul exemplu de spioni ruși capturați în România, doar primul exemplu îmi doresc acest lucru, pentru că sunt convinsă că există mai multe cazuri. Rusia asta face, e un fel de caracatiță. Nu ne-a arătat doar o dată acest lucru. Peste tot și peste tot instigă într-un fel sau altul. E cu tot o altă poveste cu dronele, cu instigarea cu dronele, cred că e un alt nivel, dar la nivelul acesta cred că sunt foarte bine așezați, să zic așa, la noi în țară.
0: Domnule Preda, ar trebui autoritățile României să fie mai clare, mai limpeze atunci când comunică, în primul rând cu cetățenii și mai apoi în lorile de poziție internaționale.
6: Sigur.
0: Am prins un spion exemple, da. Care pregătea acte de sabotaj?
6: Da. Da. Și am putea să luăm exemplu de la Republica Moldova. Chiar am fost acum la Târgu de Carte Bookfest de acolo și am vorbit cu multă lume din Moldova și se întreabă, dom'le, dar ce lăsați toți rușii să vorbească așa de capul lor pe în țara voastră? Că uite, la noi parcă e altfel. Și vă dau două exemple foarte clare. Cu spionul, eu m-aș și bucura să-l văd. Măcar să-l aud dacă nu vrea să-și arate față pe domnul Vlase, care e șeful Serviciului de Informații Externe. Adică nu, n-ar fi îndreptățit să-i spună, domne, chiar e un spion, n-ar fi credibil. că despre domnul Vlase, publicul din România știe doar că unul a fost PSD-ist și doi, că în timpul serviciului nu s-a dus la Miconu, s-a dus la Formula 1 până Azerbaidjan. Da? Doi, l-am auzit pe liderul, un lider important al Partidului AUR, bucurându-se de victoria AFD în Germania. Păi n-ar fi bine ca un lider politic la noi să spună, păi vedeți că AFD nu ne-a vrut în Schengen, vrea diminuarea bugetului pentru țările nou intrate și este împotriva lucrătorilor străini, inclusiv a celor din Est. N-ar fi bine să spună, domnule, nu suntem de acord cu părerea că e bună victoria AFD. 3. Lavrov tocmai a vorbit despre cât de bun e Călin Georgescu, că apără interese naționale. Păi n-ar fi bine ca un lider român, chiar unul de nivel înalt, să spună, păi domnul Lavrov, ministru de externe, vezi că l-auzi pe cineva care a atentat la ordinea constituțională, i-a anchetat pentru asta și noi nu credem că politicienii din România ar trebui să fie judecați după ce crede Moscova. N-ar explica ceva din poziția celorlalți lideri politici, nu doar auriștilor în spațiu public la
0: și
6: noi?
0: Temerea...
6: De ce trebuie să spunem doar noi, ziariștii și
0: domnule
6: cei
0: Preda,
6: care stivită?
0: Temerile astea de unde vin? Subestimează politicienii alegătorii?
6: Păi ce cred că sunt spus și mai devreme, cred că
0: sunt susținători ai
6: să
0: Moscovei.
6: Știți, vă dau un răspuns scurt, nu o să vă placă, tocmai am terminat de tradus două cărți, una se cheamă Homo Cretinus și a doua se cheamă 10 remedii contra prostiei. Și vă explic, o să apară în română, vă explică ce rol joacă prostia astăzi în această lume sedusă de populisme și de autoritarisme în construirea deciziilor. Iar prostia este în primul rând a liderilor care din pricina asta n-au nici curaj. N-au curajul să-i spună lui Lavrov cum îți bagi nasul în treburile noastre și cum îți permiți să-l lauzi pe unul care este anchetat pentru că a chemat în ajutor militari să răstoarne ordinea constituțională. Asta ar trebui să spună. Cum cred că poate să câștige încredere? Că o să scoată la un moment dat Nicușor Danu un raport? Așa o să câștige publicul încredere în ceea ce spun?
5: Încă un raport.
6: Haideți, deci...
4: Rezonabil.
6: Ce v-am spus mai devreme? Să ne spălăm cu puțină apă rece pe față și să ne trezim la provocările momentului. E o luptă democrația. Nu este o lâncezeală, nu e voiaj la Mykonos și praf în ochi, nu este aranjament cum s-o schimbă pe săftoiul cu cum o cheamă pe auristă. Deci, totuși, democrația presupune ceva mai mult de energie și o leacă de inteligență, zice.
5: Dar sunteți de acord că nu o vor face?
6: Ba, eu cred că există potențial.
5: În ce an? Clasa politică din România.
6: Acum eu spun ce văd și ce cred că poate fi făcut. Pe mine atâta mă duce capul.
0: O să vă mai invităm să vedem
6: să
0: dacă totuși
6: să
0: vă răzgândiți. N-ați terminat de tradus cărțile. Mai e puțin.
6: Au fost bestseller asta, da. Și sunt convins că e
0: multă. Vă mulțumesc foarte mult.
6: E o temă puțin studiată, dar știți, Raymond Aron, spre să știu, vieța este că asta era ultima carte pe care vrea să o scrie. Rolul prostiei în istorie cu I mare.
0: Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează știrile serii cu colegii noștri de la ora 23. Rămâneți alături de noi, revenim.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este Mircu Răzeanu.
9: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțial a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că nu are, n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce bănuiam, știam, chiar și în privința războiului din Ucraina.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.

0: Se salută domnii, călătorii, jucați-vă! Retrageți, retrageți, s-a terminat!
1: De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: Chris. Credeai că scapi,
1: în fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: În UEFA Champions League, cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni. Have you ever seen football on this level? Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
3: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
4: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
3: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Factura crizei energetice prin care trece România e scadentă și se întâmplă acum în toamnă. Va fi mai mare decât ne așteptam. Oficialii din Ministerul Energiei anunță tarife cu până la 10% mai mari la curent în perioada imediat următoare. Deja unul dintre cei mai mari furnizori de pe piață a anunțat creșteri de prețuri pentru contractele nou încheiate. Facem toate calculele imediat. În timp ce așteptăm încă anunțul oficial de la Cotroceni legat de numele viitorului premier desemnat, partidele încă mai negociază în spatele ușilor închise. Astăzi, președintele UDMR și președintele PSD au discutat aproape 2 ore. La finalul întâlnirii, Kelemen Hunor a făcut apel la responsabilitate politică, pentru că, spune el, România are nevoie de guvern. Ce le-a transmis foștilor parteneri de guvernare? Aflați imediat. Serviciile secrete din România au prins un spion rus. Era într-o misiune de sabotaj chiar pe teritoriul național. Bărbatul a fost reținut de autorități. E acuzat că supraveghea și strângea date despre bazele militare din România. Ce urmează în cazul lui? Aflați imediat. Oficial, Ministerul Energiei dă vestea de care ne temem cu toții. Vom plăti facturi mai mari la curent în această toamnă. Creșterea va fi de până la 10%, estimează în acest moment autoritățile. De altfel, vă reamintesc, cel mai mare furnizor de pe piață și cel care avea de altfel și cele mai mici prețuri a anunțat că va crește tarifele cu 7%. E vorba de Hidroelectrica. Specialiștii se așteaptă acum la un efect de domino al scumpirilor în piață. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă, mai ales că cele 2 reactoare nu funcționează de mai bine de 1 lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Asta pentru că nivelul Dunării este în continuare prea scăzut să asigure funcționarea în siguranță a acestei centrale. Și este un moment foarte bun să vedem care este situația în acest moment. Dacă vă aduceți aminte, monitorul de energie și pe care l-am tot urmărit săptămânile acestea, de obicei, știți, la ora aceasta încă mai aveam suficientă producție, exportam, deja se vede că e toamnă și că soarele nu mai e la fel de puternic la ora asta. Importăm 851 de megawați, e undeva la 15% din totalul de consum acum. România nu poate să acopere din producție internă necesarul. Consumul național este moderat, este un pic mai mic față de ziua trecută. Producția internă acoperă undeva la 87% din consum și este un pic mai mare față de ce s-a întâmplat zilele trecute. Producția fotovoltaică, în continuare foarte importantă, 23% din producția națională în acest moment vine din fotovoltaic și au remarcat și oficialii de la Ministerul Energiei, stăm foarte bine și pe eolian deocamdată. A urmărit o ședință de urgență a Ministerului Energiei și ne spune ce s-a discutat acolo, ce concluzii au oficialii. Cezar Ascutari.
1: Bun găsit! După comandamentul energetic, secretarul de stat Cristian Bușoi a anunțat că în următoarea perioadă am putea vedea o creștere a facturilor cu până la 10%. De altfel, astăzi un furnizor de energie a anunțat deja scumpiri de 7%, adică 8 lei la fiecare 100 kWh în plus. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. De altfel, scumpirile vin în contextul presiunilor care există în sistemul energetic. Debitul Dunării se menține la niveluri minime record și situația ar putea rămâne la fel în următoarele 7 zile. În cel mai fericit scenariu, la finalul lunii septembrie am putea vedea o repornire a reactoarelor de la Cernavodă, iar în cel mai pesimist scenariu, în timpul lunii octombrie. România funcționează fără energie nucleară după ce unitățile au fost oprite la finalul lunii iulie, prima unitate, iar în timpul lunii august și a doua unitate. De asemenea, nivelul scăzut al Dunării afectează și producția hidroelectrică. În anumite intervale de seară, țara noastră este nevoită să importe tot mai multă energie, așadar, acesta este și un alt motiv pentru scumpiri.
2: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, de reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșterea anunțată astăzi este în jur de 7%. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii, care sunt companii private. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private, ei au toate datele, ei au modelele de business, ei știu exact la ce prețuri au cumpărat, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
3: Și de la ceilalți furnizori?
2: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: PSD, PNL și UDMR trebuie să ajungă la o înțelegere și să voteze viitorul guvern, indiferent ce premier va desemna președintele României. Asta crede cel puțin președintele UDMR și o transmite foștilor săi parteneri de guvernare. Kelemen Hunor face apel la responsabilitate, susține că după ce va fi investit un nou executiv, liderii politici sunt liberi să întrerupă colaborarea după vot. Vine cu toate informațiile Amalia Dobre.
4: Bun găsit! Mai exact, acest scenariu ar presupune ca partidele din fosta coaliție să asigure voturile necesare de investitură pentru viitorul guvern, însă asta nu înseamnă că ar mai intra împreună la guvernare și de asemenea nici nu înseamnă că vor mai colabora pe viitor. Ba mai mult, acest scenariu lasă loc pentru ca pe viitor în Parlament să se formeze noi majorități, noi coaliții în funcție de interese și în funcție de proiecte și vorbim aici de asemenea de majorități între PSD și AUR sau între, de ce nu, PNL, USR și AUR. De asemenea, în această perioadă știm că se poartă discuții pentru formarea viitorului cabinet de miniștri în jurul posibilului premier independent, iar știm că cel mai actual scenariu este acela în care viitorul guvern ar putea fi condus de un independent și vorbim aici de Luca Niculescu. Știm că este un nume de asemenea preferat și de președintele Nicuș Ordan. Și de asemenea, cel puțin din poziționările liderilor de partide din acest moment, pare că pe viitor am putea avea un cabinet de miniștri format în jurul social-democraților, însă, așa cum spuneam, la Palatul Victoria, premierul să fie unul independent, Luca Niculescu. Totuși, lucrurile sunt destul de neclare. Ce știm concret în această perioadă este că partidele așteaptă ca președintele să facă o desemnare, iar potrivit surselor, președintele dorește în continuare să obțină asigurări că viitorul nume de premier pe care îl propune ar obține o majoritate, ar obține acele voturi de care are nevoie pentru a trece de votul din Parlament, pentru a nu ne mai lovi de asemenea situații, cum am văzut și în trecut și în cazul lui Adrian Veștea, dar și în cazul primului premier pe care l-a propus Nicuș Ordan.
5: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
0: Între timp, tensiunile politice s-au acutizat în Parlament. Comisia de anchetă legată de întâlnirea controversată a premierului interimar cu șefa Curții Constituționale a fost amânată. Protagoniștii au lipsit de la audierile din Senat, iar în absența lor, aleșii s-au uitat la imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat un agent al Serviciului de Pază și Protecție.

0: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR. Cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
1: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
2: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
3: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
2: Doamna fiind cine?
3: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
2: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
0: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent.
5: Credibilitatea curții mai există în momentul de față?
4: Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
0: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
6: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
0: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă, fiind vorba despre o solicitare a CCR pentru spații suplimentare. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan, care susține și că totul este de fapt o acțiune politică.
7: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
8: Ce ați vorbit despre spații. Confirmați ce zice doamna.
9: Pe de altă parte, o anchetă parlamentară, după dezvăluirile News Center și Press One despre zborul privat al unui judecător al Curții Constituționale spre insula milionarilor din Grecia, Mykonos. Alături de el, în avion, erau mai mulți politicieni și oameni de afaceri cu probleme penale. La bord ar fi fost și președintele Tribunalului Constanța, așa că Inspecția Judiciară a anunțat că va face verificări dacă situația încalcă sau nu codul deontologic al magistraților. O parte dintre cei care au fost în acest avion privat au venit cu explicații. Are toate informațiile Corina Matlinski.
10: Rând pe rând, cei care ar fi fost la bordul avionului privat către insula grecească Mykonos au fost întrebați despre zborul din care au făcut parte judecători, politicieni și afaceriști. Unul dintre ei cu probleme penale în trecut, mă refer aici la Gruia Stoica. În prim plan este președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban. Asta pentru că instituția pe care o conduce este și cea care a organizat și plătit zborul privat. Daraban a spus pentru G4 Media că scopul călătoriei de o zi a fost o întâlnire cu o delegație de posibili investitori americani. Întrebat ce rol au avut în aceste discuții, judecătorul CCR, Cristian Deliorga, și președintele Tribunalului Constanța, vorbim despre Marius Cătălin Croitoru, Mihai Daraban a spus că el este cel care i-a invitat personal și citez acum, sunt prietenii mei, există viață și în afara profesiei. Deliorga este prietenul meu, de 30 de ani a transmis acesta. Și fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, a reacționat. Acesta spune că a călătorit pentru a acoperi teme referitoare la legislația muncii. Social-democratul a mai precizat și faptul că nu au fost folosite fonduri publice. În timp ce fostul premier Victor Ponta a transmis că nu își aduce aminte de zbor, senatorul UDMR Ișvan Antal a spus pentru Press One că a fost invitat punctual pe niște discuții pe energie și că nu îi cunoaște pe toți cei care erau prezenți la bord. Judecătorul CCR, Cristian Deliorga, nu a reacționat până acum. A vorbit însă despre un alt zbor privat, tot din luna iulie acestui an. Mai precis, cu 5 zile înaintea zborului spre Mykonos, un zbor către Nisa pe coasta de Azur. A mers acolo cu un avion privat, alături de același Mihai Daraban, de omul de afaceri constanțean Florin Cârstocea și de familiile acestora. Deliorga a spus pentru publicația defapt.ro că a fost la un eveniment privat și nu poate să facă alte comentarii. A fost întrebat și cine a plătit. Nu are importanță de ce este vorba de poziția mea când e vorba despre un eveniment privat, a mai transmis magistratul.

0: Industria auto a marcat o victorie importantă în lupta cu obiectivele verzi ale Uniunii Europene. Comisia renunță la planul care prevedea că din 2035 nu mai pot fi produse mașini cu motoare termice, alimentate așadar cu benzină sau motorină. În schimb, propune reducerea cu 90% a emisiilor cu dioxid de carbon. Ne explică Bianca Venter.
1: Bun găsit, Comisia Europeană propune ca producătorii auto să fie obligați să reducă emisiile mașinilor noi cu 90%, nu cu 100%, așa cum prevedeau regulile stabilite anterior. Practic, după 2035, pe piață ar putea rămâne și mașinile pe benzină sau pe motorină, dar și cele hibride. Diferența este că producătorii ar trebui să compenseze o parte din emisiile generate de aceste mașini prin alte măsuri. Propunerea vine în urma presiunilor făcute de către producătorii auto, dar și de către mai multe state europene care susțin că trecerea exclusivă la mașini electrice în ritmul stabilit inițial ar fi extrem de greu de realizat. Măsura nu este însă definitivă și ea ar trebui aprobată la nivel european.
0: O operațiune de sabotaj coordonată de Rusia și care viza România a fost prevenită de autorități. Acțiunea coordonată de SRI, la care au participat procurori, polițiști și militari, a dus la oprirea unui spion rus care strângea date despre bazele militare din România și despre aeronavele ucrainene de transport pe durata prezenței din România. El a fost reținut, se află în fața judecătorilor de la Curtea de Apel.
2: Putin murder.
3: Who gave you the order?
2: Putin fool. Against Putin, yell against Putin.
3: Do you work for Russia?
0: Procurorii au cerut arestarea spionului. E la Curtea de Apel București și ne dă mai multe detalii Ioana Cornev.
4: Bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva clipe a fost adus cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani aici la Curtea de Apel București. Magistrații urmează să analizeze solicitarea procurorilor DIICOT și vor stabili dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Vă aduc aminte, acest cetățean de 40 de ani este urmărit de Serviciul Român de Informații încă din luna februarie. Potrivit anchetatorilor, de atunci până în iulie 2026, ar fi adunat mai multe informații militare, ar fi făcut poze la bazele militare unde există tehnica română, dar și cea a aliaților și, spun procurorii, planul era acela de sabotaj și fapte, acte de diversiune într-o operațiune coordonată de Rusia. El ar fi fost pus să filmeze toate aceste lucruri, ar fi primit instrucțiuni de la o persoană cu care a colaborat în toată această perioadă prin mesaje criptate. Totodată, să știți, SRI spune că modul de acțiune este similar cu cel al unor rețele de sabotori coordonate de Rusia în alte state europene. Așadar, cetățeanul rus a fost adus aici la Curtea de Apel București. Urmează așadar o ședință de judecată în care magistrații vor stabili dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.
0: O informație de ultimă oră acum, Vladimir Putin a vorbit la telefon cu Donald Trump, o informație anunțată de Kremlin. Are toate detaliile Alexandra Din.
5: Bine v-am găsit. Potrivind reprezentanților de la Kremlin, Vladimir Putin și Donald Trump au discutat în primul rând despre rezultatele vizitelor emisarilor de la Casa Albă, Steve Witkoff și Jared Kushner, la Moscova, de asemenea și la Kiev peste weekend. Liderul de la Kremlin i-a vorbit lui Trump și despre situația din Ucraina și a evaluat pozitiv eforturile Statelor Unite de mediere pentru soluționarea conflictului. Ce-ar ar fi spus Donald Trump, încă nu avem poziția lui, dar iată ce spun rușii, acesta ar fi spus că este interesat să obțină progrese în negocierile pentru încheierea războiului în timpul mandatului său și de asemenea că încheierea conflictului din Ucraina ar putea deschide calea pentru reluarea completă a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. De asemenea, Putin i-ar fi spus lui Donald Trump și că Rusia nu are niciun plan agresiv față de Europa și că Moscova este folosită ca o sperietoare, să o numim așa, de europeni, ca un pretext pentru a sprijini în continuare Ucraina și de asemenea pentru a justifica creșterea cheltuielilor militare ale statelor europene. Aș vrea să precizez din nou, aceasta este poziția Rusiei. Așteptăm, desigur, ca și Donald Trump să vină cu informații despre această discuție telefonică cu Vladimir Putin.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente. Rămâneți alături de noi. Ne revedem la ora 19. Vă aștept!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
9: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
8: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
9: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa, ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Ufori mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă. În rest, totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mă le arată.
10: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
9: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
10: Cele mai mari greșeli?
9: Aș vrea să fac asta, lui, ești nebun, nu e voie, greșești.
10: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
9: Să fug de România.
10: A fost o greșeală?
9: Da, să ajung la Berkeley.
10: Cum a fost o greșeală?
9: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
12: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la

0: Se salută, domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
3: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
3: Vorbim alături de invitați valoroși
2: despre frică și încredere în legătură cu banii.
3: Despre cum facem pace cu trecutul.
2: Despre feminitate și antreprenoriat.
3: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
2: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

trebuie un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. STB, compania de transport a Bucureștiului, intră în insolvență la a doua încercare. Prima a fost respinsă de instanță din lipsă de documente. Repornirea centralei de la Cernavodă nu va fi posibilă în următoarele 10 zile. La cum arată lucrurile, sunt șanse slabe chiar pentru toată luna septembrie. AI-ul european începe să atragă bani. Startup-ul francez a primit o finanțare de 3 miliarde de euro. Grupul de investitori este condus de gigantul Samsung. Piața imobiliară din România încetinește după mai mulți ani de creștere puternică. Inflația ridicată, creditele scumpe și presiunea asupra bugetelor îi fac pe cumpărători mai prudenți. Dar, în ciuda scăderii numărului de tranzacții, prețurile locuințelor continuă să crească, susținute de oferta redusă de locuințe noi. Încetinirea pieței ar putea semnala însă și o altă problemă, chiar mai gravă. Constructorii sunt deja puternic îndatorați. Firmele care construiesc clădiri rezidențiale și nerezidențiale au acumulat restanțe de aproximativ 4 miliarde de lei la bugetul de stat, mai mult decât companiile din orice alt domeniu. În total, aproape 6.000 de firme figurează cu datorii, iar dobânzile ridicate lovesc din două direcții. Reduc numărul cumpărătorilor care își permit un credit și scumpesc finanțarea proiectelor imobiliare. Dacă vânzările continuă să încetinească, pentru o parte dintre constructorii deja îndatorați, problema nu va mai fi cât de repede își vând locuințele, ci dacă își mai pot duce proiectele la capăt.
1: Vânzările de locuințe au scăzut cu 9% la nivel național în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unui raport al Colliers. Experții companiei de consultanță spun însă că piața se menține peste nivelurile înregistrate înainte de pandemie. Ei mai arată

0: Că evoluția a fost diferită de la un oraș la altul. În București, după un început slab de an, piața a recuperat o mare parte din declin, iar numărul tranzacțiilor cu apartamente a fost cu doar aproximativ 2% mai mic decât în primele 6 luni din 2025. Scăderile au fost mult mai mari în Cluj, Napoca și Iași, unde tranzacțiile s-au redus cu aproximativ 16%, respectiv 11%. În schimb, Timișoara a mers în direcția opusă, cu o creștere de aproximativ 3%. Experții susțin că oferta de locuințe noi rămâne una dintre principalele probleme ale pieței rezidențiale. Anul trecut au fost livrate aproximativ 59.000 de locuințe la nivel național, cel mai mic număr din 2017 până în prezent, iar pe termen scurt nu este așteptată o creștere semnificativă. În București apar însă primele semnale că situația s-ar putea schimba. Suprafața utilă autorizată pentru clădiri rezidențiale a crescut de 3,6 ori în primele 5 luni din 2026, cel mai rapid ritm din ultimii 5 ani. Capitala contrastează cu restul țării. La nivel național, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu aproximativ 9-10% în primul semestru, București-Ilfov fiind singura regiune care a fost pe plus. Dar creșterea autorizațiilor din regiunea capitalei nu înseamnă că mai multe locuințe vor ajunge imediat pe piață. Colliers estimează că proiectele autorizate în prezent ar putea fi finalizate în următorii 2 până la 5 ani. Până atunci, oferta continuă să susțină prețurile. La mijlocul verii, prețurile cerute pentru locuințele din București erau cu aproximativ 9% mai mari decât în urmă cu un an, iar o evoluție similară a fost înregistrată și la nivel național. Ritmul lunar al scumpirilor a început însă să încetinească, iar diferențele dintre proiecte sunt tot mai mari. Cumpărătorii analizează mai atent nu doar prețul locuinței, ci și costurile de întreținere, eficiența energetică, accesul la transport și zona în care se află proprietatea. În aceste condiții, locuințele noi, bine amplasate și eficiente energetic, rezistă mai bine, în timp ce proiectele mai slab poziționate sunt nevoite să ofere discounturi sau alte facilități pentru a atrage cumpărători. Costul creditelor rămâne o altă frână pentru piață. Aproximativ 58% dintre achizițiile de locuințe sunt realizate prin credit ipotecar, iar perspectiva unei reduceri rapide a dobânzilor s-a îndepărtat. Cu inflația încă ridicată, Banca Națională este așteptată să mențină dobânda cheie la 6,50% până în 2027, se mai arată în raportul Colliers.
1: STB a intrat în insolvență la a doua încercare. Este un proces care a început cu stângul, dar care teoretic ar trebui să ducă la restructurarea companiei și curățarea finanțelor. Dar în România, mai ales la stat, practica nu moară. Așa cum am văzut la Radet, insolvența poate fi doar o formă de a scăpa de datorii, iar apoi activitatea se continue cu aceeași administrare ineficientă, costuri scăpate de sub control și dependență de banii contribuabililor.
0: Tribunalul București a admis cererea companiei de transport public din capitală după ce prima solicitare depusă în august a fost respinsă din cauza unor documente care lipseau din dosar. Instanța a desemnat și administratorul judiciar provizoriu al companiei, care în termen de 60 de zile va trebui să inventarieze bunurile Societății de Transport București. Urmează apoi stabilirea exactă a datoriilor și a creditorilor care au bani de recuperat de la compania de transport. Consiliul General al Capitalei a mandatat pe 21 iulie adunarea generală a STB să ceară declanșarea insolvenței. Inițiativa a venit de la primarul general Ciprian Ciucu, care susține că STB riscă falimentul și poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a municipalității. Potrivit lui Ciucu, la final de 2025, Societatea de Transport avea o datorie de 1,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei este restanța la ANAF. Cea mai mare parte reprezintă contribuții ale angajaților nevărsate la buget în 2020. Anul trecut, cheltuielile STB s-au ridicat la 1,86 de miliarde de lei. Pierderile au fost de 140 de milioane de lei. Subvențiile de la bugetul local au însemnat 1,33 de miliarde de lei, adică 70% din cheltuieli au fost acoperite cu bani publici. Potrivit sindicatelor, vânzarea de bilete generează circa 300 de milioane de lei pe an. Salariile în 2025 s-au ridicat la 1,24 de miliarde de lei, adică două treimi din totalul cheltuielilor. STB a început un amplu program de disponibilizări. Circa 800 de angajați urmează să plece, ceea ce înseamnă 8% din personalul total, de circa 9500 de salariați. Potrivit sindicatelor, 200 de angajați vor avea posibilitatea de a părăsi compania printr-un program de plecări voluntare, cu 6 salarii compensatorii brute. Alți aproximativ 200-250 de salariați sunt eligibili pentru pensionare și astfel nu va exista o problemă socială. Pentru restul, adică aproape jumătate din numărul total de disponibilizați, rămâne concedierea cu plata unor salarii compensatorii. Salariul mediu brut la STB este ușor peste 10.000 de lei, ceea ce înseamnă un net de 6.200 de lei.
1: Lukoil, aflată sub sancțiuni internaționale, vrea să repornească rafineria deținută la Ploiești. Grupul rusesc ar fi cerut autorităților americane o dispensă pentru a reactiva Petrotel. Rafineria este închisă din octombrie anul trecut. Poate fi un context foarte bun. Marjele de rafinare sunt foarte ridicate în acest moment. Piața se confruntă cu o capacitate limitată de rafinare, iar activitatea în această perioadă poate fi foarte profitabilă.
0: Petrotel Lukoil a depus în iulie la un oficiu al trezoreriei americane o cerere pentru obținerea unei licențe specifice și nu una generală tranzitorie, așa cum s-a acordat neîntrerupt începând din octombrie 2025 și până în prezent, pentru a putea porni rafineria de la Ploiești. Acum se așteaptă răspunsul, arată Mediafax. În timpul scurs, Petrotel a intrat în insolvență. Tribunalul a decis pe 26 august protecția în fața creditorilor și numirea unui administrator special. Intrarea în insolvență a fost cerută chiar de companie. Datoriile către furnizori sunt în valoare de 247 de milioane de lei. În plus, există o datorie de aproape 1,2 miliarde de lei către Litasco, acționarul majoritar care i-a acordat împrumuturi pentru a-și susține activitatea. Rafineria a fost închisă anul trecut pentru revizie capitală și nu a mai fost redeschisă din octombrie, după ce au apărut sancțiunile internaționale. Potrivit informațiilor din piață, o vreme rafineria a fost păstrată la cald în limbajul specialiștilor, adică pregătită să rafineze, dar fără să aibă o producție semnificativă. Petrotel are o capacitate de aproape 21,5 milioane de tone de petrol pe an. Aceasta poate acoperi 20% din consumul intern. Este cea mai mică dintre cele trei rafinării de carburanți operaționale, alături de Petrobrazi și Petromidia. Rușii au cumpărat rafinăria direct de la stat în anul 1998. A fost parte a primului val de privatizări relevante din economia românească. Prețul de vânzare a fost de doar 50 de milioane de dolari.
1: Va mai curge apă puțină pe Dunăre până se vor reporni reactoarele de la Cernavodă sau măcar unul dintre ele. În următoarele 10 zile sigur nu va fi posibil, iar pentru restul lunii este o probabilitate redusă din cauza debitului redus. Fără a exista un răspuns clar, se pare că mai degrabă revenirea la producție în octombrie pare a fi mai plauzibilă. Reactorul 1 a fost oprit pe final de iulie, iar al doilea a asistat producția pe 13 august. Cele două reactoare asigură fiecare 10% din producția internă de energie electrică. În lipsa producției de la Cernavodă, România a fost nevoită să importe mai mult în orele de vârf, când se înregistrează un deficit în producția internă. O analiză a companiei CITR arată că prețul mediu pentru piața pentru ziua următoare a fost în august de 793 de lei pe megawatt-oră, cu 26% peste nivelul din iulie și de aproximativ două ori mai mare decât în august 2025. Sunt numere mari care însă trebuie puse în context. Piața pentru ziua următoare reprezintă doar o cotă din total, în general undeva în zona 30%. Restul este reprezentat de contractele pe termen lung, cu preț negociat cu mult înainte. În al doilea rând, acestea sunt prețuri de producător, care în cel final, plătit de consumatori, reprezintă mai puțin de jumătate. Se vede acest lucru și în modificările făcute de Hidroelectrica. Compania a anunțat o creștere a prețului de producător cu peste 14,4%, ceea ce pentru consumator reprezintă o scumpire de 7%.
2: Debitul Dunării se menține la minime istorice, cel puțin pentru următoarele 7 zile. Abia în jurul datei de 15 septembrie pare că vom avea o creștere, dar și această creștere este mult sub media ultimilor ani. Prin urmare, e posibil ca toată luna septembrie să avem situația în care debitul la intrare în țară să fie scăzut și nivelul apei în zona Cernavodă, necesar pentru răcirea reactoarelor și pentru funcționarea pompelor și pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare, deci nivelul acela al apei să fie insuficient pentru repornirea centralei.
1: Cotațiile Brent ale petrolului au cochetat astăzi cu pragul psihologic de $100 pe baril. Prețul la Londra a urcat peste $99 după atacul rebelilor Houthi asupra unor instalații saudite de producție. Ulterior, cotațiile au revenit ușor sub $98. Ultimele zile au adus riposte și riposte la riposte între Iran și Statele Unite, cu lovituri succesive de ambele părți. Petrolul a mai atins pasager nivelul de $100 în a doua parte din iulie. Deși sunt cotații în creștere, nu este garantat că vom avea și o influență asupra prețurilor la pompă. Cotațiile la benzină erau în ușoară creștere, însă cele la motorină s-au mai redus. Volkswagen se pregătește de vânzarea Ducati, brandul italian de motociclete, ca parte a pachetului de restructurare. Este un exit care a mai fost vehiculat după dificultățile apărute la constructorul german, dar acum este o confirmare venită direct din partea grupului. Conform informațiilor existente, conglomeratul Patria Italia ar fi interesat și a făcut deja o ofertă. Analiștii citați de Bloomberg estimează că valoarea brandului Ducati ar fi de 1,25 miliarde de euro. O eventuală tranzacție va ține cont și de pasive de creditele aflate în derulare. Volkswagen deține Ducati din 2012, când a plătit sub 1 miliard de euro pentru constructorul italian. Din suma totală, cam 800 de milioane de euro erau doar datorii preluate. Ducati este profitabilă în acest moment, deși rezultatul net în 2025 este destul de modest, 91 de milioane de euro. Conducerea Volkswagen a fost de acord cu planul directorului executiv, care extinde restructurarea. Astfel, reducerea numărului de locuri de muncă ar urma să ajungă la 100.000, dublu față de ce s-a anunțat anterior. Constructorul estimează că are o supracapacitate de producție de peste 500.000 de automobile în Europa. Volkswagen intenționează să reducă aproximativ la jumătate numărul modelelor și cu 75% complexitatea portofoliului până în 2035. Grupul are numai puțin de 12 branduri în portofoliu. Compania franceză Mistral a tras o finanțare record pentru o companie europeană de tehnologie care nu este listată la bursă. Considerată principala speranță europeană în domeniul inteligenței artificiale, Mistral încearcă să țină pasul cu rivalii americani și chinezi într-o cursă în care diferențele de finanțare rămân uriașe.
0: Mistral a încheiat o rundă de finanțare prin care a atras 3 miliarde de euro, care evaluează compania la 21 de miliarde de euro, potrivit Financial Times. Compania franceză, care dezvoltă modele de inteligență artificială, a anunțat că runda de finanțare a fost condusă de grupul sud-corean Samsung. Compania cu sediul la Paris este considerată unul dintre principalii actori ai eforturilor Europei de a-și dezvolta propria tehnologie în domeniul inteligenței artificiale și propria infrastructură de calcul. Directorul general al companiei franceze susține că banii obținuți prin această rundă de finanțare vor elimina un blocaj major în asigurarea capacității de calcul pentru a recupera decalajele față de laboratoarele chineze în antrenarea modelelor AI. Deși finanțarea reprezintă un record pentru Europa și confirmă poziția Mistral drept una dintre cele mai mari speranțe ale regiunii în domeniul inteligenței artificiale, dimensiunea sa scoate în evidență și decalajul față de competitorii globali. Anthropic, cu sediul în Silicon Valley, a atras aproximativ 100 de miliarde de dolari numai în acest an, înaintea unei oferte publice inițiale care ar putea evalua compania, fondată cu 2 ani înaintea Mistral, la aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Resursele financiare mai limitate au determinat Mistral să se concentreze pe dezvoltarea unor modele foarte performante în anumite domenii, în loc să concureze direct cu rivalii americani, prin modelele de dimensiuni foarte mari. În același timp, compania s-a orientat și către servicii de cloud computing pentru firmele care vor să-i utilizeze tehnologia AI. Reprezentanții firmei franceze arată că investiția Samsung reprezintă o confirmare a utilizării tehnologiei Mistral în industria prelucrătoare avansată, după ce producătorul olandez de echipamente pentru industria semiconductorilor ASML a investit 1,3 miliarde de euro anul trecut. Samsung intenționează să utilizeze sistemele AI dezvoltate de Mistral pentru a-și îmbunătăți sistemele de producție a chipurilor. Mistral a fost lansată la jumătatea anului 2023, la doar câteva luni după debutul ChatGPT. Compania a devenit rapid principala speranță a Europei de a-și dezvolta propriile modele de inteligență artificială, capabile să concureze cu furnizorii americani și chinezi. Spre deosebire de OpenAI și Anthropic, modelele AI ale Mistral sunt deschise, ceea ce înseamnă că sursa lor este disponibilă pentru a fi examinată sau personalizată, oferindu-le clienților un control mai mare. Compania a făcut însă o schimbare strategică importantă în august, când a anunțat că va comercializa un model AI realizat de compania chineză ZAI, o decizie despre care criticii au spus că subminează pretenția Mistral de a reprezenta un actor european suveran. Șefii companiei și-au argumentat decizia spunând că este necesară pentru a le oferi clienților mai multe opțiuni, menținând în același timp controlele regionale pentru protejarea datelor consumatorilor.
1: Investitorii mai au de așteptat pentru una dintre cele mai importante listări la bursă din istorie, Anthropic, care urma să înceapă promovarea ofertei publice inițiale abia la jumătatea lunii octombrie și să finalizeze listarea cu doar câteva zile înaintea alegerilor pentru Congresul American din noiembrie, potrivit Reuters. Inițial, surse apropiate operațiunii indicau un calendar mai rapid, cu publicarea prospectului chiar săptămâna viitoare, însă documentul este așteptat acum spre sfârșitul lunii septembrie. Astfel de schimbări sunt obișnuite înaintea unei listări, deoarece companiile își adaptează calendarul în funcție de condițiile de pe piețe, verificările autorităților și pregătirile pentru ofertă. Miza este uriașă. Un investitor estimează că listarea ar putea evalua Anthropic la aproximativ 2000 de miliarde de dolari, ceea ce ar transforma operațiunea într-una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din istorie. Listarea va fi și un test pentru evaluările uriașe la care au ajuns companiile de inteligență artificială. Acum rubrica veridice cu Adrian Vascu.
3: Bine v-am regăsit! Uniunea Europeană a fost de multe ori acuzată că este mult prea birocratică, prea înceată și chiar neprietenoasă cu mediul de afaceri. Nu de puține ori a confirmat aceste acuze. În egală măsură, parte din calitatea vieții oamenilor a fost îmbunătățită tocmai cu ajutorul directivelor europene. Dar fiind avântul inteligenței artificiale, Uniunea a decis să-și asume riscul de a crea primul regulament pentru inteligența artificială din lume. Scopul este să protejeze oamenii atunci când aceasta poate influența decizii importante din viața lor. Există o diferență enormă între a folosi inteligența artificială pentru a scrie un e-mail și a o folosi pentru a decide dacă cineva primește un loc de muncă, un credit sau un tratament medical. În primul caz, consecințele sunt minore. În al doilea, ele pot schimba destinul unui om. Regulamentul Uniunii Europene introduce reguli mai stricte pentru aplicațiile AI, considerate cu risc ridicat, cum sunt cele folosite în recrutare, evaluarea angajaților sau alte procese care pot influența drepturile și oportunitățile unei persoane. Un alt aspect foarte important este transparența. Dacă o companie folosește inteligența artificială în procesele sale, oamenii au dreptul să știe acest lucru. Regulamentul vorbește despre obligația organizațiilor de a asigura un nivel adecvat de pregătire pentru cei care folosesc inteligența artificială. Nu este suficient să ai acces la cea mai performantă tehnologie. Trebuie să știi cum să o folosești, trebuie să înțelegi limitele și riscurile, să verifici informațiile pe care ți le oferă, să nu-i delegi decizii pe care doar oamenii ar trebui să le ia. Regulamentul Uniunii Europene stabilește criteriile de calificare ale celor patru categorii de risc, de la inacceptabil la ridicat, de transparență și minim. Cele care se califică în prima categorie sunt interzise pentru că efectele negative depășesc din start orice eventual câștig viitor. Lucruri precum manipularea sau înșelarea oamenilor prin tehnici AI care produc prejudicii sau exploatarea vulnerabilității unor persoane sau grupuri sunt, deci, interzise. Cele cu risc ridicat se referă la aplicații cu impact în domenii precum sănătatea, siguranța, accesul la educație, locurile de muncă sau drepturile fundamentale. În cazul acestora se cer măsuri importante de reducere a riscurilor și de remediere a efectelor negative. Altfel spus, nu mai este suficient să creezi un produs AI care rezolvă o problemă. Trebuie să știi riscurile, să le monitorizezi și să ai planuri de intervenție deja pregătite. Și cred că merită spus faptul că lipsa oricărei legislații nu ar face nimănui nicio favoare, pentru că această nouă industrie să-și găsească locul cuvenit în economie este nevoie ca, similar oricărui alt domeniu, să suporte costurile aferente. Deja a avut un început de câțiva ani în care, prin lipsa legiferării, au fost subvenționate de noi toți. Însă am intrat de ceva timp într-o altă etapă care cere noi abordări. Nu există nicio activitate care să nu implice riscuri profesionale, de execuție sau impact, iar utilizarea AI nu face excepție. Prin urmare, la fel ca restul domeniilor, are responsabilități legale, contractuale și sociale. Desigur, fiind la început, anumite concesii rezonabile pot fi făcute pentru a încuraja inovația, însă între a lăsa spațiu experimentării și a fi lipsită de orice responsabilitate, este o diferență enormă. Este bine să înțelegem AI ca parte din instrumentele cu care noi, oamenii, ne construim și dezvoltăm civilizația. O tehnologie, oricât de avansată sau revoluționară, nu ar trebui niciodată să aibă dreptul sau posibilitatea să ne înlocuiască civilizația cu totul. Iar momentan încă nu știm în care dintre scenarii ne găsim. Astfel că acest prim regulament din lume pentru AI este binevenit. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci vă doresc multă sănătate!
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19 premier, ceva?
4: Suntem foarte aproape, suntem aproape, foarte aproape, aproape. Discuțiile sunt întoi acum. Astăzi au vorbit cei de la UDMR cu cei de la PSD. Iar concluzia este din ce în ce mai aproape. L-ați auzit pe liderul UDMR, nu odată spunând, e nevoie de responsabilitate, avem nevoie de guvern. Hai să lăsăm ce avem de lăsat și să mergem mai departe cu un vot în Parlament. Iar varianta pe care o propune acum Kelemen Hunor este așa. O majoritate de investire. După ce am trecut prin toate formulele de guvernare până acum, această majoritate de investire, iată, ar fi foarte interesantă. Se adune niște partide, cine vrea, cine poate, cine e interesat, votează guvernul, după care, după cum s-a exprimat Kelemen Hunor, fiecare cu treaba lui.
1: Și întrebarea e pe cine
4: dar
1: se voteze?
4: Dar acum pe cine? În continuare, Luca Niculescu pare să fie secretarul de stat din Ministerul de Externe, pare să fie varianta, este cea mai circulată acum. Kelemen Hunor zice că nu ar fi discutat de Luca Niculescu cu Sorin Grindeanu și că așteaptă o variantă oficială din partea președintelui României. De altfel, președintele României a avut o declarație de presă astăzi. Vă spunem despre ce este vorba la ediție specială. Vă aștept cu invitații noștri.
1: Mulțumesc, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Mihai Hurăzeanu.
3: NATO nu are o poziție unitară. Uniunea Europeană, acum cu atacurile împotriva Ciprului de acum o săptămână și cu intervenția foarte, cum să spun, cutezătoare a președintelui Macron, cu vizite, cu portavionul Charles de Gaulle în preajma Ciprului și așa mai departe. Se pare că există o atitudine europeană, dar în afară de atitudinea Franței, parțială a Marii Britanii, a Poloniei, faptul că mai multe țări europene au anunțat negocieri pentru o acoperire cu arma atomică de origine franceză, nu ne lasă să uităm că Spania, de exemplu, se opune în mod evident și aproape neașteptat. Știam că n-a acuzat prea mult Hamasul pentru ce s-a întâmplat în octombrie 2023. Știam că de-a lungul conflictului din Gaza sau războiului de răzbunare al Israelului împotriva Hamasului, Spania a avut mereu rezerve pro-palestiniene și critici repetate anti-israeliene. Dar acum faptul că Spania critică în mod deschis, cu baze americane fiind, și le interzice americanilor accesul, guvernul spaniol, la bazele proprii pentru lupte în Orientul apropiat, este un semn că Europa nu e unitară, ceea ce știam chiar și în privința războiului din Ucraina.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

întâlniri de lux în UEFA Champions League, cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni. Have you ever seen football on this level? Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Se salută domnii. Călătorii, jucați-vă. Retrageți, retrageți. S-a terminat.
1: Opa, Isachis. Vedeai că scapi, a?
2: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. În timp ce așteptăm desemnarea oficială din partea președintelui pentru un viitor premier desemnat, partidele negociază în spatele ușilor închise. Președintele UDMR și președintele PSD au discutat astăzi timp de aproape 2 ore. Iar la finalul întâlnirii, Kelemen Hunor a făcut din nou apel la responsabilitate politică. Le-a transmis și foștilor parteneri de guvernare că ar fi timpul să ajungă la o înțelegere. Mai exact, PSD, PNL și UDMR să adune majoritatea necesară pentru învestirea unui viitor guvern, indiferent ce premier va desemna președintele României. Kelemen Hunor mai susține că dacă, după ce vor vota noul executiv, liderii politici n-au decât să întrerupă orice fel de colaborare.
1: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
0: 2 ore de discuție așadar între Kelemen Hunor și Sorin Grindeanu, despre ce au vorbit cei doi. Are mai multe informații Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Acest scenariu ar presupune ca partidele din fosta coaliție ar vota împreună pentru investirea viitorului guvern, însă nu ar mai intra împreună la guvernare și, de asemenea, nu ar asigura acest vot și o colaborare pe viitor. Ba mai mult, acest scenariu lasă loc pentru ca pe viitor în Parlament să se formeze în funcție de interese sau în funcție de proiecte noi majorități cu aur. Fie că vorbim de PSD aur, fie că vorbim de o alăturare între PNL, USR și aur. În această perioadă știm că negocierile continuă în ceea ce privește componența cabinetului de miniștri care s-ar putea forma în jurul unui premier independent și știm că cel mai actual scenariu este acela al unui guvern condus de Luca Niculescu, un nume de asemenea preferat și de președintele Nicușor Dan. Cel puțin din poziționările liderilor de partide din această perioadă ne așteptăm ca următorul guvern să fie unul format cu miniștri care ar fi în jurul social-democraților, însă, așa cum vă spuneam, scaunul de la Palatul Victoria să fie ocupat de independentul Luca Niculescu. Ce știm concret până acum este că partidele așteaptă ca președintele Nicușor Dan să facă o desemnare și, de asemenea, potrivit surselor, președintele ar aștepta asigurări că s-ar crea o majoritate pentru a nu mai întâmpina situații ca următorul premier desemnat să nu mai treacă de votul din Parlament.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Andrei, Adrian Mitroi de la distanță, ni se alătură și fondatorul Newsic România, Sabin Orcan. Bun găsit tuturor! Sabin Orcan, chiar nu contează cine va fi noul prim-ministru, important e să se adune voturile acelea în Parlament, cum pare să sugereze Kelemen Hunor?
3: Pentru cine nu contează? Pentru noi, cei care, mă rog, urmărim din poziția de spectator și nu de militanți de partid, contează cine va fi prim-ministru, contează persoana primului ministru, iar domnul Luca Niculescu este o persoană absolut onorabilă, un om de calitate intelectuală, care vine din diplomație, fost jurnalist, un om care este apreciat pe plan intern și extern. Chiar dacă e mai puțin cunoscut publicului larg, s-a ocupat de un dosar important pentru România, aderarea la OCDE, la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. E o propunere neutră, aș zice, tocmai pentru că Luca Niculescu nu face politică partizană, nu face parte din niciun partid dintre cele care își dispută locul în viitoarea guvernare, dar până la urmă o să vedem dacă echipa care îi se va alătura, formată sau nu din membrii de partid, va fi acceptată de celelalte partide care sunt invitate să creeze o majoritate. Lucru cu care se va confrunta dacă va fi votat este o majoritate pe termen ceva mai lung. Pentru că dacă vom avea o majoritate la limită doar pentru investirea guvernului, dar guvernul nu va fi sprijinit apoi în măsurile pe care trebuie să le ia pentru a ține România pe linia de plutire, fie ele măsuri economice, fie de securitate națională, fie măsuri sociale, dacă nu va fi sprijinit de aceeași majoritate în continuare în Parlament, se va afla în situația în care se află și guvernul interimar Bolojan, și anume de a nu putea să ducă la bun sfârșit măsurile pe care și le-a propus în programul de guvernare. Domnul Ilie Bolojan nu a schimbat programul de guvernare, ca să spunem și asta, care sigur putem să comentăm cum se încropesc și cum sunt scrise programele de guvernare cu mai puține cifre și mai multe metafore, că așa se scriu programele de guvernare în România, dar în mod cert n-a schimbat nimic, nici o virgulă din programul de guvernare, nu de asta a fost demis guvernul Bolojan. Programul de guvernare era făcut împreună cu foștii aliați de la PSD, care au hotărât ei într-o dimineață să voteze căderea guvernului. Dar, repet, dacă îți propui un program de guvernare, chiar și cu măsuri minimale pentru a asigura o stabilitate economică, socială și așa mai departe, dacă nu ai o majoritate în Parlament, una care să fie cât de cât clară, vei avea mari probleme în a îți pune în practică aceste măsuri prin hotărâri de guvern sau prin legi în Parlament. Ca atare, eu nu pot să mă pronunț decât strict, cum am spus și aseară în emisiunea moderată de Claudiu Pândaru, asupra persoanei domnului Niculescu. Cred că este o diferență de la cer la pământ între domnul Veștea și domnul Niculescu, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere comunicațional, din punct de vedere al imaginii publice. Nu, domnul Niculescu nu este însoțit de niciun fel de controversă din acest punct de vedere, dar, repet, e foarte important cine va face parte din cabinet și după care vom vedea dacă vor apărea critici și dacă partidele din coaliția așa numit pro-occidentală vor accepta la pachet nu doar pe domnul Luca Niculescu, ci și persoanele care vor fi propuse în cabinetul domniei sale.
0: Cristian Andrei, spune Kelemen Hunor acum că e nevoie de o majoritate de investire, după care n-au decât partidele să-și vadă liniștite de proiectele lor. În ce măsură e fezabil un astfel de scenariu? Sau, altfel spus, mai e un alt scenariu care ar putea fi aplicat în condițiile de față?
4: Răspunsul scurt este nu și nu, pentru ambele, ca să nu îi lăsăm pe telespectatori să aștepte. Nu este posibil. Ceea ce descrie domnul Hunor este, de fapt, o formă mascată de guvern minoritar, care, de fapt, ar fi un guvern PSD, ceea ce, evident, că nimeni din restul nu ar accepta. Ar fi doar o... Dacă, de exemplu, PNL ar accepta așa ceva, s-ar lăsa păcălit, pur și simplu, pentru că e doar o formă de a masca, repet, un guvern minoritar PSD. Iar, în general, nu există, în momentul de față, o altă formulă, pentru că nu s-a întâmplat nimic în mod special. Există, în teorie, o variantă în care PSD poate să-și aducă toți sateliții, prietenii, spuneți-le cum vreți, acele grupuri parlamentare care ar trebui să însemne cam 25% din Parlament, tot felul de prieteni din PNL, din SOS, din AUR și așa mai departe, dar nici atunci nu ar avea suficiente voturi. Știți, matematica asta o tot exersăm deja de 4 luni, am ajuns specialiști toți în numărat parlamentari. Toate știrile acestea care sunt pe surse legate de posibilitatea sau iminența unui guvern sunt doar un joc de imagine pe care iarăși l-am văzut toată vara, eu m-am plictisit de el, tot se anunță de fiecare dată când se încearcă forțarea unui guvern, se tot anunță iminența lui sau unei majorități. Dar s-a întâmplat ceva interesant. Domnul Luca Niculescu pare într-adevăr să fie o variantă discutată și asta mi-am dat seama dintr-un simplu lucru. Au existat din zonele apropiate de PSD, nu direct dinspre PSD, de la comentatori și influencer PSD, atacuri extrem de violente încă de duminică la adresa domnului Niculescu. Asta m-a făcut să cred că acolo există o dispută în momentul de față sau o neacceptare, dacă vreți, din partea PSD-ului. La fel cum cred că PSD-ul dă câteva mesaje prin Parlament zilele astea, arată pisica pe românește prin aceste colaborări cu AUR, pe care n-are, iată, nicio problemă să le facă. Și aceste mesaje sunt tot către președintele Nicu Șordan. Trebuie să joci în partitura noastră dacă nu... nu o să ai premierul sau nu o să ai formula dorită. Este absolut problema domnului președinte că a ajuns în situația asta și este cu spatele cumva la zid, politic vorbind, în mâna PSD-ului sau la cheremul acestuia. Putea foarte bine să păstreze niște relații echilibrate între toate partidele și să aibă aceste resorturi pentru a negocia cu adevărat o formulă politică echilibrată, nu le mai are astăzi și propunerea aceasta care a fost probabil lansată pe surse, îmi imaginez, pentru a fi testată, a primit din prima salutul, focul, cum se cheamă, salutul de armă al PSD-ului, da, în weekend. N-am nicio încredere că această variantă poate să treacă, pentru că probabil PSD își dorește în momentul de față și mai mult, nu doar un guvern pe care să-l controleze, ci și un premier pe care să-l controleze. Nu am nimic cu PSD, este o strategie pe care și-o fac, descriu doar ceea ce se întâmplă. Cumva Partidul Social Democrat, prin această strategie, a ajuns să îi, mă rog, țină la depărtare sau într-un colț pe toți jucătorii de pe piața politică, iar cel care sau cei care reușesc să facă lucrul ăsta, să potențeze PSD-ul, sunt... poate spre surprindere sau nu unor oameni, cei de la AUR, care de fiecare dată când e nevoie, am mai spus în emisiunea asta de foarte multe ori, de câte ori este nevoie, în momente cheie, vin și dau o mână de ajutor celor de la PSD, uitați de cordoane sanitare sau alte lucruri. Deci toate motivele acestea mă fac să cred că nu vom avea un guvern, nu neapărat o nominalizare, dar cu siguranță nu un guvern imediat acum.
0: Deci nu contează neapărat, sau cât de mult contează numele viitorului premier. Înțelegeți din discuțiile, din declarațiile publice pe care le-a făcut Kelemen Hunor, care exista totuși un soi de înțelegere, da, sprijinim un guvern, contează că e Luca Niculescu prim-ministru, că nu e Luca Niculescu prim-ministru, că e oricine altcineva.
4: Nu are cum să conteze numele în sensul acesta, pentru că partidele toate și președintele își doresc control asupra acestui premier și asupra guvernului, evident. Și nimeni nu acceptă ca celălalt să aibă. Nicu Șordan nu acceptă ca PSD-ul să aibă controlul asupra... PSD-ul, la fel, nu acceptă ca Nicu Șordan să aibă o mână dreaptă la Palatul Victoria. În egală măsură, PNL, evident că nu acceptă ca PSD-ul să controleze, probabil nici Nicu Șordan, în egală măsură. Nimeni nu sau, în fine, nu avem un nume care să satisfacă genul acesta de înțelegere. Cred că domnul Hunor, așa cum a mai făcut-o, vorbește în sens ipotetic sau idealist, adică și-ar dori lucrurile astea, așa cum toată vara a spus că el și-ar dori, nu-i așa, refacerea coaliției. Într-un fel, asta spune și acum. Asta spune și acum și cred că poate președintele, îmi imaginez, încă și el crede că se poate așa ceva, nu știu pe ce se bazează, președintele poate și imaginează și el că s-ar putea reface această coaliție, dar nu știu pe ce calcule. Sau, pentru că nu există un premier, nu există înțelegerea și, cum să spun, respectul care ar trebui să existe între niște parteneri de coaliție ca să faci așa ceva.
0: Cât ne mai permitem?
3: Pot să adaug ceva foarte scurt? Îmi cer scuze domnului profesor Mintroi, foarte scurt. Cine îl cunoaște și l-a urmărit pe Luca Niculescu știe precis că domnul Luca Niculescu nu este genul de personaj care să fie comandat, controlat nici de președinte care îl nominalizează, nici de vreun partid care îl votează. Pentru că aici mai contează și calitatea umană, morală, intelectuală a celui pe care îl numești. Când cineva este un om independent din punct de vedere intelectual și moral, cum este domnul Luca Niculescu, el nu poate fi controlat la modul cum ne imaginăm noi că înseamnă acest control. Alții însă, oameni care nu știu să lege două fraze, oameni care n-au fost toată viața decât pe niște funcții numite, acordate, date cadou, oameni însoțiți de controverse și de diversi scheleți, acei oameni pot fi controlați mult mai ușor. Dar de asta spun, adică eu n-aș porni Bine, sunt sigur că domnul Andrei nu pornește de la premiza asta. N-aș porni de la premiza că domnul Niculescu, chiar dacă e nominalizat de președinte și votat de PSD sau de PNL sau de UDMR, de-a doua zi va deveni un om controlabil de către cei care l-au nominalizat, respectiv votat. Eu cred că domnul Loca Niculescu este un om de calitate, cum este și domnul Nazare, o altă propunere care circulă, nu, prin surse politice, dar cred că domnul Niculescu, venind și din diplomație, nu este un om care să fie un executant. Și din momentul în care un premier este numit, să știți că el are o anumită libertate, dacă desigur vrea să folosească această libertate pentru a aplica un program de guvernare care trebuie, fără îndoială, negociat cu fiecare partid în parte. Dar cred că domnul Luca Niculescu are o marjă de autonomie intelectuală, morală și politică mai mare decât alte personaje care au fost amintite în cele 4 luni de când n-avem un premier definitiv.
0: Domnule profesor Mitroi, să facem ca la resurse umane. Avem această comunitate, da, politică din partidele pe care le știm, conduse de câte un lider, e nevoie de un premier. Cum ar trebui să fie lucrând cu această comunitate, nu la modul ideal?
5: La modul fezabil.
0: La modul fezabil. Da.
5: Să vă citesc primul subtitlu din cursul de comportament organizațional. A angajează A, B angajează C. Cât de important este să ai în pozițiile cheie de imagine internă și externă oameni cu știință, mai ales economică. Am văzut că președintele a spus în CV-ul acela despre care vorbea, al candidatului, a pus asta și mi-a plăcut mult, cunoștințe economice, în teme economice. Și despre cine se vorbea mai devreme, mi-aduc aminte că ne-am întâlnit în multe emisiuni în viața de jurnalist, cred că, și era pertinent economic. Deci chiar m-am bucurat când am văzut că răspunde și de foarte complicatul. Mai avem un jalon, OCDE, un jalon mai avem, care în sine înseamnă ultima diplomă, ultima patalama pe care o primești ca națiune în curs de dezvoltare, pe multe paliere, cel, de exemplu, cel al pieței de capital. Și atunci este un atu nemaipomenit să ai intrare și la cancelariile europene, și implicit, dacă ai acolo intrare, ai și la piețele financiare, cele care au 3/4 în grijă, în portofoliul lor, 3/4 din finanțarea curentă și refinanțarea creditului suveran al României. Făceam un calcul de, noi spunem la analize, îi spunem calcul de, să vedem, de analiză, nu știu dacă e rele, Monte Carlo, de senzitivitate. Cum s-ar putea modifica deficitul României, datoria publică, în cele 2 scenarii mari, care sunt în octombrie cu saci în căruță, cu ratingul în continuare integru sau fără? Și care ar putea fi consecințele la nivel pentru noi ca și națiune? Dar mi s-a părut interesant să uit din perspectiva finanțatorilor noștri. Vedeți ce perspectivă complet diferită au decât o avem noi, și care se uită cu îngrijorare la incapacitatea noastră de a coagula un guvern, a devenit un mare minus. Și pe toate rapoartele care le-am văzut, inclusiv Moody's, astea intermediare, post-evaluare, și dacă te întreb care e primul rând, acolo primul bullet, este aceasta. Noi nu credeam până acum, am zis că doar economia este elementul fundamental în evaluarea de rating, nu a urcat și incertitudinea politică. Citeam un raport al lui S&P, interesant, pregătit pentru ceva, o schimbare tectonică care se întâmplă în lumea creditului acum. Interesul pentru inteligența artificială, foarte mare, și care este unul de mai degrabă, care nu livrează încă deocamdată comercial, doar cere, înghite, devorează capital extraordinar de mult. Este foarte puternic, mai ales în această toamnă. Sunt 2 mari companii, și Anthropic și OpenAI, care vor fi urmând la listarea publică. Între timp, marile companii de AI au emis obligațiuni, masiv obligațiuni, mutând banii dinspre investițiile suverane în titluri de stat americane, franceze, italiene, germane și japoneze, sunt cei 4 sau 5 corifei ai acestei piețe și care și-au văzut presiunea pe dobânzi în creștere. Pentru că banii se mută interesant și acolo, ușor speculativ, obligațiuni, nu acțiuni. Asta înseamnă că o parte din explicația de ce dobânzile sunt atât de mari până și pentru amărâtul guvern american care plătește 4%, nu? Sau Japonia, nu s-a mai văzut de 30 și ceva de ani. Nu s-au mai văzut asemenea dobânzi extrem de punitive. Noi ne plângeam aici, vă aduceți aminte, că plătim noi dobânzi mari, plătește Franța niște dobânzi 4% de Grecia. Și premoniția unei crize asemănătoare cu cea a Greciei, adică evicțiunea creditului suveran, care devine greu de găsit ca să-ți finanțezi deficitul și scump, pentru că vrea să finanțeze ceva mai interesant, inteligența artificială, sau vrea să finanțeze mai scump, cum suntem și noi aici. Și în această analiză, acum, de-abia acum închid explicația și mulțumesc că m-ați îngăduit așa, deci dobânda, așa lucrează piața financiară, o creștere a ei duce la o scădere a valorii activelor, portofoliilor mari investiționale. Un ordin de mărime nu pot să vă spun decât, de exemplu, de 10 se mulțește cu 15, adică o creștere de dobândă înseamnă o scădere a valorii cu cel puțin 10-15%. Un scenariu, nu doar pentru noi, dobânzi mai mari, cum am spus noi, inflație și repercusiuni negative, un scenariu pentru deținătorii de titluri românești, extrem de dificil și de complicat. O pierdere de asemenea anvergură, de care nu ești vinovat, este o pierdere indusă, atenție, de debitor, da? De cel care i-am dat banii mei, da? Și nu se poate pierderea asta imputa unor motive economice, ci în principal unor motive politice, adică direct imputabile nouă, da, debitorului. Și atunci, sensibilitatea asta la politică a crescut foarte mult în evaluarea piețelor. Noi care suntem în curs cu dobânzile, știți că cheltuim, cred că 40 au fost la 7 luni, probabil o să fie 68-70, cred eu, către sfârșitul, asta în eventualitatea că rămânem, da? Cu ratingul 70 de miliarde, este peste 3%, este o sumă absolut exorbitantă, noi nu mai avem spațiu fiscal, monetar, nu mai avem niciun fel de spațiu. Și atunci, premierul trebuie să aibă un ministru de finanțe beton. După cum am văzut discursul și îl citesc cu mare atenție, mie mi se pare că e cam definit cine este prim-ministru de finanțe. Premierul, știți ce job cred că va avea el? El trebuie să asambleze partea internă, ministrul de finanțe spre extern, iar premierul va trebui, nu știu cum să facă, să vorbească exact limbajul politicienilor români, pentru că, ultima frază, piețele financiare sunt într-o tensiune și într-o supărare teribilă, până și dieselul, combustibilul este scump ca niciodată în America, deși promisiunea președintelui a fost o dată cu Venezuela, o să aveți din belșug gasoline și gas și diesel foarte ieftin. Nu s-a întâmplat, este o lume supărată pe costuri foarte mari și indispusă la finanțarea nehotărârilor politice gen România. Deci o să plătim un preț foarte sănătos, financiar, al inabilității noastre de a maximiza acest compromis, cum îi spunem noi, ultima frază, să înghită fiecare broasca, da? Un pic să facă un efort, da? Efortul de maximizare a compromisului, să se înghită fiecare broscuța, da? Și să scoată acest guvern, pentru că economia nu mai așteaptă și ea se deteriorează zi de zi.
0: Vă propun să ne continuăm discuția după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, ne întoarcem.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
9: Scandalul care a ieșit cu pensiile magistraților și care i-a devalorizat în ochii oamenilor pe cei care conduceau magistratura, pentru că n-au mai vrut să dea înapoi banii pe care îi primeau venite pe această cale urâtă, falsă. Deci noi am ajuns în clipa de față în situația se numește a Greciei, grecească. Știți unde ajunseseră grecii când au ajuns la faliment? Aveau pensiile de 95%. O țară care își dă toți banii împrumutând la nesfârșit pe asemenea bonusuri eterne, nu poate fi reparată decât dacă faci marș arier cu aceste lucruri. Și atunci, ce surse de alimentare a bugetului ai? Normal că creșterea de taxe, care e obligatorie câtă vreme, cum să vă spun, da, uitați, Bolojan s-a pomenit în situația în care, venind în o țară în care se făceau chefuri cu mâncare și bunăstare, a zis: oameni buni, dacă continuați să trăiți așa, muriți într-o zi, când nu mai are nimeni ce mânca. Nu este decât o soluție. Să trecem la dietă, să începem să facem exerciții fizice, gimnastică. Alminter murim.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul

ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Criza politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă AUR mai aproape de guvernare. O spune președintele UDMR, Kelemen Hunor, care susține că tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR de cealaltă parte ar da ocazie opoziției de fapt să fie indispensabilă pentru legile adoptate de Parlament, așa cum s-a întâmplat chiar astăzi. PSD și AUR și-au votat reciproc noile propuneri de interimari pentru TVR și radioul public, iar propunerea de reducere a numărului de parlamentari la 300 a fost votată de PNL, USR și AUR.
1: Dacă nu suntem în stare, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să facă aceste anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
0: O reacție a venit și din partea celor de la AUR. Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier n-ar fi cea mai rea variantă, spun cei de la AUR, care precizează însă că nu s-ar grăbi totuși să îl și voteze. Petrișor Pei, unul dintre liderii formațiunii, a explicat că din punct de vedere intelectual nu are ce să-i reproșeze fostului ambasador al României la Paris dacă ar fi să fie desemnat premier.
2: Cum se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
3: Țara asta a fost și ciolat cu premier. Se poate orice.
2: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu,
3: Intelectual. Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care le-aș reproșa, ci derapaje de alte politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
0: Sabin Orcan, are dreptate Kelemen Hunor când atrage atenția asupra ceea ce se întâmplă în Parlament, această majoritate de conjunctură? Nu este pentru prima dată când partidele din fosta coaliție de guvernare pe rând votează alături de AUR pentru diverse proiecte, pentru că au nevoie de voturile respective. Este asta o justificare, un imbold în plus pentru formarea unui guvern, pentru ca celelalte partidele din fosta coaliție să colaboreze, iată, pentru un viitor guvern? Și dacă imboldul este suficient de puternic?
4: Nu știu, dar imboldul ăsta este extrem de prost. Cu tot respectul, măcar la domeniul ăsta mă pricep un pic după 36 de ani de presă și ca persoană care am primit astfel de propuneri și am refuzat, fiindcă nu mi-am propus să lucrez vreodată la stat, vă spun că președintele televiziunii române, televiziunii publice, trebuie să fie în primul rând un manager, nu un jurnalist. De orice culoare politică sau ideologică ar fi el, nu vreau să comentez mai mult, decât faptul că e rușinos.

0: ce s-a întâmplat azi în Parlamentul României. Președintele, director general al televiziunii române, trebuie să fie în primul rând un manager, pentru că e vorba de administrarea unui buget, de o instituție complicată cu multe legi sindicalist-comuniste, în care e foarte greu să faci reformă. Trebuie să fie un manager bun și sigur să aibă niște șefi la știri, la producție, care să pricep la meseriile respective. Dar este o rușine ce s-a întâmplat azi în Parlamentul României și ne confirmă faptul că PSD e foarte naiv. Trece pentru epoca naivității absolute, pentru că practic au dat instituția mai importantă, televiziunea română, și au obținut, nu că așa a fost, tu îl votezi pe al meu, îl votezi pe al tău, și au obținut radio public, o altă instituție respectabilă, dar cu o mult mai mică priză din acest punct de vedere. Nu înțeleg care a fost jocul acolo, în tot cazul este o rușine. Dacă ăsta e imboldul și ăsta e semnalul, semnalul e prost. Acum, în legătură cu ce spunea domnul Peiu despre Luca Niculescu, dom'le, n-o să găsim niciodată în România pe cineva să-l propunem prim-ministru pe care să-l accepte toată lumea. Nu o să găsim pe nimeni. Și cred că Andrei Pleșu ne-a explicat odată într-un text memorabil de ce nu o să găsim, fiindcă noi suntem specialiștii căutatului nodului în papură și vom găsi totdeauna cuiva să-i reproșăm o scamă de pe costum. Eu am vorbit doar despre altceva. Nu trebuie să-i placă domnului Peiu, că din start nu pornim de la premiza că președintele României vrea să nominalizeze pe cineva care să le placă auriștilor. E vorba de faptul că domnul Luca Niculescu nu vine, nu e urmărit de scandaluri, de controverse publice, nu știu, că ar fi făcut ceva în neregulă, că este de o calitate intelectuală net superioară multor membrii ai clasei politice, ai Parlamentului României, că e un om care a lucrat în diplomație cu performanțe excelente, că e un om care știe să vorbească în limbi străine și că este un om care poate să negocieze și să facă în așa fel încât un guvern de coaliție sau cum să o numi, să țină România pe linia de plutire. Mă gândeam când vorbea domnul profesor Mitroi la asta, la lipsa de înțelegere a politicienilor care discută doar avantaje politice imediate pentru toate fenomenele pe care le descria profesorul Mitroi. Pe mine mă îngrijorează faptul că politicienii sunt tot mai deconectați de tot ceea ce înseamnă, nu, ce se întâmplă pe plan mondial, ce se întâmplă cu inteligența artificială, cu dobânzile, cu tot ce a explicat profesorul Mitroi, și ei sunt mult mai preocupați de mici, cum să spun eu, cherele din astea dâmbovițene în care, domnule, noi îl avem pe al nostru, voi îl puneți pe al vostru, dar nu discută nimeni despre principii, despre ce trebuie să facă un guvern în perioada imediat următoare, despre priorități, că acum fiecare categorie socială, politică din România are câte o prioritate. Dar care sunt prioritățile generale ale României? Și mă gândesc că oamenii ăștia nu mai înțeleg de fapt realitatea. Au pierdut unii dintre ei contactul cu realitatea. Nu înțeleg că de fapt societatea românească are nevoie de cineva care să țină guvernarea în frâu și că aici nu mai e vorba de mica noastră gășcuță politică, oricât de bună sau rea ar fi ea. Deci pe mine mă îngrijorează asta mai tare decât, mă rog, faptul că cineva care nu știe să citească un PNL, nu știe ce înseamnă EBITDA, a ajuns președinte, director general al televiziunii române, o instituție sponsorizată din banii noștri, ca să o spunem pe asta, pentru că nu e ca la televiziunile, nu, private, la care fiecare să uită dacă vrea. Acolo e o televiziune finanțată într-un fel sau altul din banii noștri. Și mi-e teamă că politicienii n-au mai înțeles asta, nu mai înțeleg asta și sunt foarte preocupați cum să-și numească ei oamenii niște funcții, crezând că în modul ăsta o să, nu știu, câștige viitoarele alegeri și o să facă ce vor. Vestea proastă este că PSD-ul s-a dus la vale și nici vorbă ca PSD-ul să-și fi revenit. În ultima perioadă cred că a devenit ușor timid și ia niște decizii iraționale care nu fac sens nici din punct de vedere electoral. Chestiunea asta să dai șefia televiziunii române ca să o ții șefia radioului, mi se pare noaptea minții, în condițiile în care vorbim de un partid aur care până una alta în Parlament are doar 18%, chiar dacă în sondaj o fi stând mai bine, în Parlament are 18%. Tu, primul partid al țării, PSD-ul, să faci acest tip de troc, mi se pare, nu știu, că n-are nicio logică, nici măcar politică și electorală.
1: Cristian Andrei, pentru cine era avertismentul lui Kelemen Hunor? Cred din nou că domnul Hunor este idealist, pentru că el a propus, nu putem să luăm doar acest comentariu, el a propus acolo o variantă în care să se voteze, nu? Și apoi să mai vedem.
2: Fiecare să-și vadă de treabă.
1: Scuzați-mă, dar exact formula aia îi va face pe cei de la aur mai puternici, pentru că în momentul în care tu nu ai o majoritate clară, care să dureze, care să stea în picioare, exact cu au se vor face astfel de jocuri în continuare și va fi mediul perfect pentru coalițiile acestea spontane, probabil mai degrabă între PSD și AUR. Din nou, domnul Hunor spune că singura soluție, o spune altfel, singura soluție nu este încă o revoluție, ci formula PSD-PNL-UDMR, eventual fără USR, care a funcționat până în aprilie. În egală măsură, cred că și președintele, v-am spus, se gândește la așa ceva, dar nu este realist. Nu există aceste condiții. PSD nu va renunța la pozițiile de forță pe care le are și așa mai departe. Vreau să fac și un comentariu legat de chestiunea cu riscul politic, pentru că e cumva și asta o bucățică din domeniul meu. Atunci când agențiile de rating politic, se uită la ratingul politic, nu se uită doar cum vor politicienii, că aici români să spună, aici e o falsificare, nu se uită doar dacă s-a făcut un guvern și zică gata, mulțumim, ne-ați dat un guvern. E vorba de ce și-asumă acele partide și de ce alianțe propun cu ce forțe politice, așa că atunci când tu PSD, de exemplu, da, vii și spui că vei crește din nou cheltuieli sau te gândești la asta, că vrei să crești pensii, la modul la care ai făcut-o în trecut. E normal să fie indexate pensiile periodic, dar nu cum au fost făcut exagerat în trecut. Vrei să crești alte cheltuieli sau poate chiar, iată, să faci parteneriate cu AUR, care vin și acele parteneriate cu anumite costuri, acolo nu mai este stabilitate politică, nu în faptul că nu există un guvern propriu-zis. Evident că și existența unui guvern cu puteri depline, care poate să reacționeze la anumite șocuri, scade din acest risc de politic de țară. Dar nu e vorba doar de asta, pentru că nouă ne este vândut de vreo 3 ani de zile, ne este vândută ideea asta de stabilitate. Și ea a ajuns să nu însemne nimic, ci să însemne exact opusul de foarte multe ori. Și aici am deschis subiectul pentru că are legătură cu ce vrea domnul, cu ce spune domnul Hunor. Da, stabilitate ai, dar trebuie să existe un pachet. Degeaba faci o majoritate doar ca să ai un guvern la Palatul Victoria. Nici agențiile de rating, nici nimeni nu o să te creadă că ăla este un guvern stabil sau cu un program stabil.
2: Spunea Kelemen Hunor că ar trebui să existe o listă minimală de priorități, între care legea bugetului, desigur, pentru că nu e așa, ar trebui să fie acum, și chiar legea salarizării.
1: Să vorbească întâi cu domnul, înainte să dea sfaturi, e un domn simpatic, domnul Hunor, foarte bine, are păreri bune, de multe ori este văzut așa mai delicat decât alți politicieni, dar înainte să dea sfaturi către PSD și PNL, să se ducă la colegul său de partid, care a spus că tot acest program de ajustare bugetară trebuie oprit anul viitor și negociat cu instituțiile europene. Păi vreau să vă zic că asta contează, apropo de risc politic, mai mult decât toate neînțelegerile astea, genul acesta de mesaje în care spui, ok, ne-am angajat până în 2030 să ajungem într-o zonă normală și tu spui, deja după un an de zile trebuie să oprim tot, că nu se mai poate, n-avem soluții, nu știm ce să mai facem, de fapt. Și asta a spus-o un coleg de-al său, domnul ministru, vicepremier, da, Barna, nu? Așa da. Îl cheamă. Deci, asta vreau să spun, nu e vorba de a avea un guvern cu orice preț, să-l voteze și hai să fie ceva la Palatul Victoria și vedem noi după aia. Apocalipsa urmează, nu contează ce vine după. Contează și conținutul ăsta, chiar dacă a ajuns așa la modul derizoriu să discuți despre, mă rog, sau nepopular să vorbește despre programe. Nu, aici e vorba exact despre programe. Oamenii se uită ce vrea UDMR, ce vrea ce vrea PSD, ce își propun, vin alegeri, peste un an de zile intrăm în an electoral. Acolo sunt cei care ne creditează și da, care în faza acestor riscuri se duc în esență în locuri în care e mai atractiv să te duci cu banii și te lasă cu datoriile pe cap.
2: Domnule profesor Mitroi, cât ne mai permitem să stăm în această stare de criză politică, îi spun toți liderii partidelor parlamentare? Care suntem toți vinovați, da. După cum spune președintele României.
3: Primul semestru, dacă, deci am avut pe semestru un minus 0,7, al doilea trimestru a fost, slavă Domnului, 0, contează cifrele astea, sunt ele ajustate de Institutul Național de Statistică, dar este un bastion de profesionalism, cred eu, acolo. Așa că am evitat această recesiune tehnică, cel puțin, da, care ar fi putut să mai conteze un pic în discurs. Faptul că nu am avut cu minus în trimestrul 2, un an care îl vom închide undeva, probabil, în jurul la 0%, sper că măcar un pic de plus acolo. Ce cred că e important? Pentru că am văzut la un moment dat, de la guvern zilele astea, un nouă cifră de deficit, dacă vă aduceți aminte, un 5.8, ba un 5.3. M-am îngrozit că n-am văzut cifrele, dar pentru anul care urmează. Știu de ce, pentru că am făcut research foarte atent pe asta și ce am descoperit. Și nu l-am auzit pe ministrul de finanțe vorbind și nici pe premier, pentru că este înfluierat în biserică. Să spui că, deși cifrele astea spun, deci noi mai avem cam 3 ani până în 2030, dacă ne-am promis că vom fi atinge deficitul de 3, da? La 100. Asta înseamnă că trebuie să ne asumăm, l-am corectat dramatic, da, am corectat cu un punct și 4, un punct, da, 2 ani consecutiv, mai mult de. Am calculat și am văzut, am găsit un coeficient, este un coeficient cam de 4 în ultima vreme, cu care se înmulțește datoria publică la un procent de scădere de deficit. Adică asta înseamnă, fiți atenți ce înseamnă, dar este un cal, este doar foarte simplist ce vă spun acum, deci cele 3%, 4 care ne mai trebuie, 3,5 până la 3, înmulțit cu un 4% de care vă spuneam, la cât avem noi datoria publică acum, în jur de 63, 65, probabil sfârșitul anului, 67, asta înseamnă că când vom ajunge în 2030, în ritmul ăsta, fără reforme, în ritmul pe impus foarte drastic, noi atingem cu datoria publică, atenție, 80% din PIB. Care pentru Uniunea Europeană, pentru este de neacceptat așa cea, se consideră un punct, este și oricum media 80 și vreo 93 este în zona euro. Este media Uniunii Europene, care este o sumă pentru noi, niște, niște datori foarte nedrept prețuiți de piață, cu niște dobânzi cel puțin de două ori mai mare decât o plătesc și alții, pentru noi 80% datorie publică înseamnă, dau seama, 117 cât are Franța la momentul ăsta, care e foarte mult. Și Franța este una din, este una din, din marile semne de întrebare apropo de creditul suveran. O economie cu mari probleme, cu deficit destul de ridicat, cu creștere economică zero, ca și noi, un deficit. Și atunci, pe ansamblu, noi ca să menținem acest pas de reducere a deficitului, fără reforme. Deci noi trebuie să reducem cam cu un punct, un punct pe an. 5,3 de care vă spuneam, am făcut așa că l-am văzut. Dacă noi închidem cu 6, admițând că închidem elegant sau mai întindem pelteaua cu ce? Cu Pfizer, cu salariile magistraților, cu câte belele mai avem. Am calculat și robor, să vedeți ce compresie pe creditare va pune și scandalul robor. Hai să zicem un 6, da, și mai avem încă 3% de redus în vreo 3 ani. Cum faci asta? Atenție, fără reforme, că nu poți să o faci cu taxe mai mari, nu?
1: Nu mai ai loc.
3: Nu ai niciun pic de loc. Nu mai ai spațiu investițional pe care l-ai avut până acum. El se va reduce drastic. Lauda noastră că am crescut investițiile cu niște procente, că din cele vreo 80 de miliarde au fost cea mai mare parte, 70%, au fost fonduri europene. Nu mai avem același gen de fond european atât de ușor dat, numai dacă îți faci niște reforme. Este atât trebuia să facem. Nu, de acum sunt fonduri structurale complicate, trebuie competiție cu alte țări, nu mai este așa. Foarte complicat. Ca să vedeți de ce am fost atât de drastic când am spus cu legea salarizării. În concluzie, România nu mai poate merge înainte, asta vreau să spun, dar nu mai poate, încă o dată, fără reformă profundă a cheltuielilor pe venituri. Nu putem, că ați văzut și pe TVA. A crescut în casele în TVA, dar la analiza, are o analiză frumoasă și drăguță, cochetă, cred că Consiliul Fiscal. Adică a vrut să și ne-a demonstrat, așa destul de simplist, un pic cum că TVA-ul s-a văzut mai mare, s-a văzut în încasări mai mari, dar nu o rată de nu capacitatea statului de a încasa mai bine. Nu s-a văzut
1: adică
3: într-o...
1: Adică toți cei care plăteau o plătită în continuare plătit,
3: ceva
1: și au
3: de genul ăsta, excelent observația, da? Deși ai venituri cu 11, cheltuieli doar cu 3, ar fi trebuit să fie în regulă. În concluzie, cum arată situația României la momentul ăsta, știți cum arată? Nu este loc de întors. Aproape că, și poate o să vă contrariez un pic, nici nu contează cine este acolo în frunte. Probabil contează mai mult cine este la finanțe. Dar nici măcar cine este la finanțe nu contează, ci genul acesta de program, credibil, credibilitatea noastră fiscală este esențială. Pentru că dacă te duci cu deficitul în scădere, cu o datorie publică la cer, ați înțeles cum urcă, dar ca avioanele acelea de luptă, da? Am încurcat-o, că este o auto, o durere de cap auto care se autoalimentează.
2: Sabin Orcan, ultimele 3 minute de concluzie vă aparțin. Cât de aproape, dacă ne uităm la declarațiile publice, am fi totuși în acest moment de un posibil nou guvern? Sunt negocierile ceva mai avansate decât în august?
0: Nu am avansat cu nimic. Cred că a explicat domnul Andrei riscul ca președintele să se bazeze pe ceva și partidele din așa numita coaliție pro-occidentală pe altceva. Am avansat cel puțin că după îndelungi stăruințe avem în sfârșit pe surse, că deocamdată nu-i propunerea oficială, o persoană respectabilă și neutră, care nu face parte de niciun partid, care ar putea, să spunem, să le dea partidelor un motiv de a se așeza la masă și de a renegocia, dacă se mai poate renegocia, refacerea acestei coaliții pro-occidentale într-o formă sau alta. Dar n-am avansat cu nimic până când nu vom vedea o decizie efectivă, nu reacții pe surse. Am văzut că domnul Grindeanu, am văzut o reacție în care domnul Grindeanu spune despre aceste două propuneri care circulă în spațiu public de independenți, spune, da, domnul Luca Niculescu e foarte bun de ministru externe, da, domnul Nazare e foarte bun de ministru de finanțe. Păi dacă îți bun de miniștri de finanțe și de externe, de ce n-ar fi bun și de prim-miniștri? E foarte important ce va face PSD, cu siguranță e important ce va face și PNL Bolojan. Eu nu văd niciun motiv care să se impute strict lui Luca Niculescu, pentru care PNL Bolojan să nu îl voteze ca prim-ministru, pentru că, repet, este o persoană absolut onorabilă și decentă și o persoană potrivită să țină cârma în această perioadă. Dar aș adăuga ceva la ce spunea domnul profesor Mitroi. Păi, dacă nu avem un program de guvernare și discutăm doar despre persoane și voturi în Parlament, atunci avem o problemă. Și un program de guvernare care să țină cont de situația economică și de previziunile pe care le prezenta domnul profesor mai devreme, ar putea să facă câteva lucruri. Sunt niște reforme amânate, care n-au fost duse la bun sfârșit sau nici măcar începute de guvernarea Bolojan, care n-a avut decât 10 luni la dispoziție. Una dintre ele este închiderea companiilor neperformante ale statului român, care pierd bani chiar astăzi, în timp ce vorbim, pierdem bani cu ele. Listarea companiilor profitabile într-un procent mai mare sau mai mic pentru capitalizarea lor, reluarea investițiilor pentru aceste companii să devină profitabile și să joace și ele pe piața liberă. De asemenea, un lucru esențial este reforma administrativ-teritorială. Numai de acolo ar fi câteva miliarde de bani care ar putea să vină la bugetul statului, pentru că nu este posibil, dacă ne comparăm cu Polonia, să avem același număr de UAT-uri, Polonia având o populație de cel puțin două ori mai mare, un PIB, nu mai vorbesc cât de mare, și până și ei au făcut această reformă, au doar 16 voievodate, noi am putea să micșorăm numărul de județe, am putea să renunțăm cu siguranță la numeroase, dacă nu chiar la jumătate, din localitățile pe care le are România, și am putea în modul ăsta să facem niște economii la buget și să mai reducem deficitul bugetar și de acolo. Dacă nu ne apucăm de niște reforme concrete care ne pot da o viziune concretă câți bani se economisesc de unde, atunci cu siguranță o să ne întoarcem la polilogia politică dâmbovițeană, în care toți ne spun, după cum ne spunea Nenea Iancu, România să fie bine și tot românul să o prospere, dar nu știm cum o să ajungem la asta.
2: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Urmează ediție specială cu Claudiu Pândaru. Ne revedem și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
7: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic, plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul sau cu... era foarte digitalizată societatea.
8: Oamenii nu mai știau cum
7: arată banii. Ce înseamnă asta, că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
8: Pentru că tu ai blocat internet, tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
7: Care nu au folosit niciodată
8: bani. Totul cu telefonul, totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, de, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu i-a fost, nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
7: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
8: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Starea de bine depinde de tine. Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
2: Cu minte deschisă revine cu un nou sezon.
3: Vorbim alături de invitați valoroși
2: despre frică și încredere în legătură cu banii.
3: Despre cum facem pace cu trecutul.
2: Despre feminitate și antreprenoriat.
3: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
2: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Festival de ratări și gafe pe Bernabeu, unde Real a învins-o la limită pe Inter în primul meci tare al Ligii Campionilor. Nerazzurii au intrat mai bine în joc, Thuram a avut prima ocazie mare. Eroarea lui Bisek s-a văzut imediat pe tabelă. Mbappé nu i-a iertat pe italieni. Șutul violent al lui Calhanoglu nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă, Chivu a fost trădat și de portarul Martinez, care a greșit ca în curtea școlii la golul lui Valverde. Lui Curtis Jones nu i-a lipsit mult pentru primul gol în Champions League în tricoul Interului. Martinez și-a mai spălat, din păcate, încă din finalul primei reprize. În partea secundă, Bellingham a avut o ocazie monumentală. Șutul lui Bastoni l-a întins serios pe Courtois. Mbappé a trecut pe lângă dublă din poziție excelentă. Inter a redus din diferență.
1: Pare bine Bisek. Mai departe, Lautaro, fața porții, gol! Marchează Carlos Augusto.
0: Campioana Italiei a forțat egalarea. Courtois a parat însă șutul deviat al lui Mkhitaryan și madrilenii s-au bucurat în final de toate punctele.
2: Un partido loco. Un partido che ha terminato 2-1 poteva terminare 7-6.
0: De vis pentru Răzvan Marin în UEFA Champions League. Mijlocașul de 30 de ani a deschis drumul lui AEK Athena spre succesul în fața lui LASK.
3: We practice a lot also the free kicks during the training. Today it went in. I'm happy that I scored.
0: Până la reușita de excepție a internaționalului român, grecii au avut o ocazie uriașă prin Luka Jovic. Oaspeții au răspuns prin Lang, blocat excelent de Brignoli. Răzvan Marin putea încheia prima repriză cu un asist, dar Varga nu a găsit drumul spre gol. Brignoli a mai salvat odată în repriza secundă în fața lui Horvat, în timp ce gazdele puteau marca din nou la ocazia lui Zini. Grecii au avut emoții mari pe final, dar golul lui Răzvan Marin a făcut diferența. AEK Athena LASK s-a încheiat 1-0.
3: I'm really happy for the team for the 3 points. I think it was also a lot about passion, fighting, you know, and of course to believe.
0: Două goluri ale lui Erling Haaland au decis victoria lui Manchester City în deplasare la Porto. Aflat pe lista nominalizațiilor la Balonul de Aur, norvegianul a avut prima ocazie la centrarea lui Foden, însă Diogo Costa a avut un reflex excepțional. Portarul celor de pe Stadio du Dragao a parat și în fața lui Foden, iar apoi a făcut minuni la dubla ocazie a lui Haaland și Cherki. În finalul primei părți, portughezii au cerut în zadar eliminarea lui Marc Gheii după o intrare dură asupra lui Veiga. Imediat după pauză, Haaland a marcat dintr-un asist al lui Enzo Fernandez. Donnarumma era să o comită, dar mingea ricoșată de Gomes a trecut pe lângă poartă. În prelungiri, Haaland a risipit orice emoții în privința învingătoarei. 2-0 pentru Manchester City la primul meci în Liga Campionilor fără Pep Guardiola pe bancă. Runda viitoare, englezii primesc vizita deținătoarei trofeului PSG. Debut cu dreptul pentru Borussia Dortmund în Liga Campionilor după un succes la limită acasă cu Villarreal. Primul șut pe poartă a venit din partea oaspeților. Buchanan l-a testat pe Kobel de la distanță. Partida s-a animat după pauză. Nemții au intrat mai ambițioși și Nuaneri a trimis în bară. Imediat a venit și deschiderea scorului. Bayer a insistat pe flanc, a trimis în careu și Renato Veiga a bâlbâit mingea care a intrat în plasă. Replica submarinului galben nu a întârziat. Oluvasei a reluat peste din poziție favorabilă, iar apoi a venit egalarea. Corner Micautadze și Santiago Mourinho a reluat imparabil. Kobel a intervenit salvator la șutul lui Buchanan, iar Borussia a revenit în avantaj prin Girassi, servit de Fabio Silva. Atacantul din Guinea și-a trecut în cont dubla și a devenit al doilea marcator în Liga Campionilor pentru Borussia după Marco Reus. El a scos o lovitură de la 11 metri pe care tot el a transformat-o cu 5 minute înainte de final. Iar Girassi nu s-a oprit din marcat, însă ultima oară a fost autogol. S-a încheiat 3-2 pentru Borussia Dortmund, care merge etapa viitoare din Champions League în Norvegia la Bodø Glimt.
4: 30 de fotbaliști se luptă pentru cel mai prestigios trofeu individual, Balonul de Aur. O treime dintre jucătorii nominalizați de France Football vin de la PSG, regina Europei. Pe lângă nume ca Ferran Torres, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz și Hakimi, de pe listă nu putea să lipsească Ousmane Dembele. Laureatul de anul trecut a creat polemică după ce a rostit numele favoriților săi.
5: Harry Kane, Kylian Mbappé, après il y en a encore plein, Michael Olysee peut être dedans parce qu'il a fait une saison incroyable. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal, qui d'autre encore, il y en a plein. Fabian Ruiz, Pacho, je pense qu'il va rester. Il va rester dans les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain.
6: Qui nous a présenté le premier?
7: Dembélé, l'actuel ganador.
6: C'est amigo de Kylian, non? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
4: Pe lângă Yamal, de la Barcelona mai sunt nominalizați Pau Cubarsí și Rodri. Rivala Real Madrid le-a luat fața catalanilor și are 4 jucători pe listă: Mbappé, Vinicius, Bellingham și Cucurea.
8: Pour qui tu votes?
9: Pour moi. J'ai l'idée que je peux le gagner cette année, donc j'ai pas pris de recul par rapport à ça.
4: Harry Kane, Michael Olise, Lautaro Martinez și Erling Haaland sunt și ei în cursa pentru trofeu. La 39 de ani, Lionel Messi scrie istorie. A fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur.
10: Lukasz Podolski a șocat pe toată lumea la un turneu caritabil organizat în Polonia. Fotbalistul cu 130 de meciuri la Naționala Germaniei și-a faultat dur un adversar, apoi a aruncat cu mingea în el.
11: Pravda, no to nie może mieć pretensji do zawodnika rywa.
10: În vârstă de 41 de ani, Podolski e acționar la Górnik Zabrze, echipa de la care s-a retras în această vară. Fără punct câștigat în primele 3 runde din Serie A, Genoa și-a prezentat al treilea rând de echipament. Tricourile cu care oamenii lui Dan Șucu speră să își schimbe norocul sunt inspirate de originea britanică a clubului, cu 9 titluri de campioană a Italiei în palmares.
12: În volte abbiamo già toccato il cielo. E alla fine della tempesta c'è un cielo dorato. Sappiamo che il nostro sogno è la stella. I nostri antenati dominano i mari. Oggi 133 anni dopo dominiamo. Gli stadi.
10: Duminică în direct la Digi Sport 1, Genoa joacă acasă cu Frosinone, noua echipă a lui Daniel Bârligea. CFR Cluj a transferat cât a putut în ultima zi de mercato în România. La miezul nopții, ardelenii au anunțat o listă cu 10 jucători noi. Bilel Omrani, Sergiu Buș și portarul Arpad Tordai vin să pună umărul în gruia. Marea surpriză e transferul lui Cristian Ignat de la Rapid.

0: La CFR Cluj au mai ajuns Adi Nalici, fotbalist cu 9 prezențe la Naționala Bosniei, dar și Leo Saka și Cristian Perea, jucători crescuți în La Masia și la Fabrica, celebrele academii ale granzilor Barcelona și Real Madrid.
1: Sunt mulțumit de ceea ce face conducerea în momentul de față și că eforturile au dus la această ridicare de s-a plătit și a dus la această ridicare de interdicție, să putem să aducem jucători și cu siguranță CFR-ul după acea întrerupere va arăta altfel și cu alți jucători.

0: Ora 6, doamnelor, domnilor, începe Digimatinal. Bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante titluri ale dimineții, chiar acum.
1: Furnizorii de energie electrică vor crește prețurile toamna aceasta, confirmă secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Spune că este un efect al secetei prelungite care a forțat închiderea reactoarelor de la Cernavodă. Acestea ar putea fi repornite abia spre sfârșitul lunii septembrie. Un inspector de la Apele Române a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită. Ceruse banii de la administratorul unei plaje de pe litoral. A promis, în schimb, controale mai blânde. Încă un muzeu a fost jefuit. Hoții au folosit un fierăstrău ca să ia 4 tablouri de Renoir în valoare de 9 milioane de euro dintr-un muzeu dedicat pictorului din Franța. Au abandonat 2 picturi în grădina muzeului.
0: Un bărbat a fost bătut într-o primărie din Timiș, unde a mers în prima zi de școală ca să facă o reclamație. Spunea că poarta de fotbal de pe terenul de sport poate să cadă peste copii, dar a enervat un angajat care l-a lovit. Agresorul a fost reținut. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Mihai Bărușescu.
2: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Ohaba Lungă, din județul Timiș. Potrivit primelor informații, bărbatul de 32 de ani s-a dus la autorități să reclame o situație de la școala din localitate și a filmat întreaga scenă, iar pe imagini se vede că s-a iscat un adevărat scandal. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns la primărie și au început verificările. Potrivit informațiilor oficiale de la IPJ, cetățeanul ar fi fost lovit și apoi scos din clădire de către doi bărbați. Unul dintre cei bănuiți are 52 de ani și este angajat al primăriei, însă în acel moment se afla în concediu de odihnă. Celălalt are 47 de ani și nu este angajat al instituției, venise la rândul lui să rezolve alte probleme. După audieri și strângerea probelor, polițiștii au decis reținerea pentru 24 de ore a angajatului primăriei. Dosarul este instrumentat pentru fapte de loviri și alte violențe și este coordonat de procurorii din Făget.
0: O elevă de la școala de poliție acuză un profesor că a agresat-o sexuală. Dascălul este anchetat penal, în timp ce acesta este al doilea scandal sexual din școala din Câmpina de anul acesta. Ioana Cornev știe mai multe.
3: Bun găsit! Potrivit informațiilor din anchetă, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj după finalizarea orelor și i-ar fi cerut să se întâlnească într-o altă sală de curs pentru a-i da mai multe materiale de care ar fi avut nevoie pentru școală. Se pare că toată discuția a ajuns în final la viața personală a tinerei și cadrul didactic i-ar fi cerut inclusiv să nu povestească nimic colegilor ei despre această întâlnire. Acuzațiile fetei sunt extrem de grave. Cadrul didactic ar fi pupat-o și ar fi atins-o pe aceasta. Tânăra a povestit tot ce s-a întâmplat conducerii școlii, iar cazul a ajuns în cele din urmă la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina. În paralel s-a deschis o anchetă disciplinară internă la școală. Au fost luate și măsuri pentru ca profesorul să nu mai stea și să nu mai fie în contact cu elevii. El lucrează acum dintr-un spațiu separat. Nu este primul caz de cu agresiuni sexuale la școala de poliție din Câmpina. Vă aduc aminte, un ofițer a fost inițial arestat preventiv după ce a fost acuzat de tentativă de viol. În acest moment se află sub măsura controlului judiciar, iar în acest caz procurorii urmează să facă mai multe verificări pentru a se stabili ce s-a întâmplat mai exact.
0: CSM încearcă din nou să ia o decizie în cazul judecătoarei care a suspendat licența de funcționare a companiei care monitorizează și dirigează traficul aerian din România. Inspecția judiciară propune ca aceasta să fie suspendată, nu pentru hotărârea din dosarul Romața, ci pentru scandalul făcut la Curtea Supremă în ședința în care se judeca apelul. Ne explică Teodora Chiuș.
4: Bun găsit! Secția pentru judecători în materie disciplinară va decide ce va face mai departe în cazul Lilianei Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel, dacă va fi sau nu suspendată din funcție. Ședința va avea loc la CSM și este programată în jurul orei 12:30. Totul a pornit de la cazul Romața. Mai exact, în februarie, judecătoarea a decis suspendarea activității companiei timp de o lună. Romața a depus contestație, iar pe 26 august a avut loc un moment neobișnuit, chiar în timpul ședinței, în timpul recursului formulat împotriva deciziei judecătoarei, aceasta a intrat în sală și a cerut repetate rânduri să ia cuvântul, să vorbească, să își motiveze hotărârea, iar completul de judecată i-a cerut de fiecare dată să se oprească, nu s-a conformat, așa că a fost scoasă din sală, au intervenit inclusiv jandarmii. Așadar, decizia este în mâna CSM, așteptăm să vedem ce se va întâmpla mai departe, dacă judecătoarea va fi suspendată.
0: Un inspector de la Apele Române a promis administratorului unei plaje de pe litoral controle mai blânde. A cerut în schimb 10.000 de lei, dar a fost prins de DNA când încasa mita. Acum este sub control judiciar. Află mai multe de la Iulia Sanciu.
5: Bun găsit! Este vorba despre un inspector al administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, prins în flagrant de procurorii DNA. Bărbatul a fost surprins în data de 7 septembrie în timp ce primea 10.000 de lei de la administratorul unor firme. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost ceruți pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde și pentru trecerea cu vederea a altor nereguri. Suma ar fi fost primită în contextul unor controle efectuate anterior la două societăți comerciale. Bărbatul este cercetat acum pentru luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acum nu mai poate ocupa funcția de inspector de specialitate în domeniul gospodăririi apelor.
0: Mesagerul alert au anunțat mii de români despre posibilitatea căderii unei drone sau a unor bucăți din aceasta. Pentru prima dată, acestea au fost trimise locuitorilor din jumătate de nord a Moldovei. În total, 5 județe au fost sub alertă din cauza unei drone venite din Republica Moldova. Aparatul de zbor a trecut prin România și s-a întors peste Prut, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui. Aflăm mai multe informații de la Ligia Picopi.
6: Drona a venit din Ucraina, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a traversat Transnistria, a trecut pe lângă Chișinău și s-a îndreptat spre Ungheni, la granița cu România. Și a continuat apoi deplasarea spre Golăiești, în județul Iași. La 16:30, autoritățile din țara noastră au emis mesaj RO alert. Radarele au detectat drona la 18 km de Roman, în Neamț. Au fost ridicate pentru monitorizare două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole. Populația din Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani și Neamț a primit mesaje RO alert să se adăpostească pentru 90 de minute. S-au luat măsuri de siguranță suplimentare a aeroportului Iași și a suspendat zborurile pentru a evita orice risc. La ora 17:30, autoritățile au anunțat că drona a părăsit spațiul aerian românesc, iar avertizarea RO alert a fost suspendată.

0: Anchete deschise în scandalul avionului privat către Miconos. Cristian Delliorga, judecător al Curții Constituționale, numit la propunerea PSD, este verificat de o comisie parlamentară, iar inspecția judiciară a deschis o procedură care îl vizează pe Marius Croitoru, președintele Tribunalului Constanța. Cei doi au fost în avionul care ar fi dus o delegație românească într-o vizită al cărei scop era strângerea de fonduri.
1: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Delliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Miconos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Delliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
2: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro, ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
1: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
3: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Delliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
1: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Delliorga.
4: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât, înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
1: Însă un dosar a existat deja, iar Delliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Delliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.

0: Imagine înregistrate de camerele de supraveghere din Palatul Parlamentului de la întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan au fost vizionate în comisia care îi verifică pe cei doi. Șefa CCR și premierul interimar nu au fost la ședință.
1: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR, cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
2: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți acces doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
3: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
4: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
3: Doamna fiind cine?
4: Doamna, președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
3: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
1: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
5: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent. Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
1: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
6: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
1: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor, Simina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan.
7: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
0: După ce Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului cu 7%, Ministerul Energiei se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ia aceleași decizii. Cristian Bușoi, secretar de stat, spune că majorările sunt justificate de criza energetică prin care încă trece România. Debitul Dunării va scădea în zilele următoare, ceea ce prelungește termenul la care ar putea fi repornite centralele de la Cernavodă. Cezara Scutari are mai multe informații.
8: Bun găsit! După comandamentul energetic, secretarul de stat Cristian Bușoi a anunțat că în următoarea perioadă am putea vedea o creștere a facturilor cu până la 10%. De altfel, un furnizor de energie a anunțat deja scupiri de 7%, adică 8 lei la fiecare 100 kWh în plus. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. De altfel, scumpirile vin în contextul presiunilor care există în sistemul energetic. Debitul Dunării se menține la niveluri minime record și situația ar putea rămâne la fel în următoarele 7 zile. În cel mai fericit scenariu, la finalul lunii septembrie am putea vedea o repornire a reactoarelor de la Cernavodă, iar în cel mai pesimist scenariu, în timpul lunii octombrie. România funcționează fără energie nucleară după ce unitățile au fost oprite la finalul lunii iulie, prima unitate, iar în timpul lunii august și a doua unitate. De asemenea, nivelul scăzut al Dunării afectează și producția hidroelectrică. În anumite intervale de seară, țara noastră este nevoită să importe tot mai multă energie, așadar, acesta este și un alt motiv pentru scumpiri.
9: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
10: Și de la ceilalți furnizori?
9: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Anul viitor va fi nevoie de o indexare a pensiilor și salariilor, spune Ionuț Dumitru, consilierul premierului interimar, însă trebuie să fie o decizie cumpătată care să nu afecteze deficitul bugetar.
11: Cred că după 2 ani de înghețare a salariilor și pensiilor, salariilor în sectorul public și a pensiilor, cred că în 2027 va trebui făcută o indexare. Adică am avut o perioadă de inflație destul de ridicată și probabil că trebuie făcută o indexare, dar ea trebuie foarte, foarte bine cumpătată. Adică să nu mai facem greșelile din trecut. Ne aducem aminte de anul de grație 2024, în care pensiile au crescut în 2 etape cumulat. Punctul de pensie, adică pensia medie, a crescut în 2024 cu 40% și mi-aduc aminte cu discuțiile cu investitorii străini la momentul respectiv, când auzeau de 40%, nu le era clar, dacă știți că în engleză se poate face o confuzie, dacă e 14% sau 40%, adică pentru orice om normal, când le spui că într-un an de zile cresc pensiile cu 40%, sigur că ridică din umeri și întreabă de unde finanțați așa ceva. Și s-a dovedit ulterior că situația sistemului de pensii s-a deteriorat masiv, adică nu avem resursele să susținem așa ceva, le-am susținut din bani împrumutați.
0: Jumătate din casele din România se încălnesc cu lemne, tot atâtea familii se lovesc în această perioadă de o cheltuială de ordinul miilor de lei, iar mulți au strâns încă din vară bani. Bugetul pentru alimentarea sobelor peste iarnă dintr-o casă de nici 100 de metri pătrați este de 5.000 de lei.
1: Cei care se încălzesc cu lemne, pregătirea pentru iarnă începe cu mult înainte ca temperaturile să scadă.
12: Cam de când începeți să faceți foc în sobe?
13: Cred în luna viitoare.
12: Și până când îl faceți?
13: Până în mai.
12: Până în mai?
13: Da. Păi l-am cumpărat, 8 metri cubi. Trecut din octombrie, parcă.
12: Și până în?
13: Până în mai.
12: Multe luni în care trebuie să încălzim.
13: Da, trebuie să încălzim, trebuie foc.
14: Sunt vânzări semnificative. Pe perioada de vară se caută foarte mult lemn de foc. Din estimările noastre, undeva până la jumătatea lunii noiembrie, se va căuta în continuu.
1: Frigul vine cu o cheltuială care ajunge la câteva mii de lei. O casă de 100 de metri pătrați cu 3 sobe poate să consume până la 12 metri cubi de fag. Asta înseamnă costuri de peste 5.000 de lei.
15: Am cumpărat și am dat 50 de milioane pe 10 metri cubi.
12: 5.000 de lei.
15: Da, 5.000 de lei, da. Nu, domne, dar n-avem ceva ce. Trebuie și cărbune, plus cărbune.
12: Cât va ajung lemnele astea?
15: E până am pe an.
12: Dacă iarna e mai grea?
15: Facem numai într-o cameră și... Ce să facem altceva?
16: Scumpe. Față de alții astea sunt foarte scumpe. Sunt care n-au săraci. Sunt care n-au cu ce să cumpere.
12: Pe lângă banii pe care îi dau pentru ca lemnele să le fie transportate până la domiciliu, oamenii sunt nevoiți să mai cheltuiască încă o dată alți bani. Și asta pentru că lemnele trebuie tăiate și aranjate.
16: După 2 milioane pe zi?
12: 200 de lei.
16: Da, 200 de lei. Păi da, așa se dă. Și mâncare?
1: Un metru cub de lemn de foc costă aproximativ 450 de lei.
0: Un bărbat cetățean rus a fost arestat preventiv sub acuzația că ar fi spionat obiective militare din România. A fost prins în urma unei cooperări a mai multor instituții. Individul strângea date despre bazele militare și despre aeronavele ucrainene de transport, precizează DIICOT.
17: Putin, murder.
18: Who gave you the order?
17: Putin, fool. Against Putin, yell against Putin.
19: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
20: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
21: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
19: DIICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: Pătuțurile copiilor din grădinițe provoacă un scandal la Constanța. Aveți detalii imediat la Digi Matinal. Școala românească, dezastru fără precedent, avem cele mai slabe rezultate ale elevilor români la testele PISA.

0: Și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
1: Analfabetismul funcțional a crescut, constant în ultimile trei ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat, și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
2: Un deputat liberal s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan, deși permisul era suspendat. Este vorba despre Alexandru Popa, președintele PNL Brăila. Acesta a rămas fără dreptul de a conduce în urmă cu 2 ani pentru depășirea limitei de viteză. A contestat măsura în instanță, iar potrivit legii, sancțiunea a fost amânată până la o decizie definitivă, care ar fi venit recent, dar de care deputatul spune că nu știa, așa că s-a urcat în continuare la volan. Liberalul Alexandru Popa a făcut parte din tabăra care îl contesta pe Ilie Bolojan, însă absentat de la votul pentru investirea guvernului Veștea. Ulterior, acesta a revenit de partea premierului interimar. Sunt noi probleme pe autostrada 10 dintre Sebeș și Turda. Un crater imens a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme și în trecut. Șoferii circulă pe o singură bandă din cele 3.

O parte dintre hainele purtate de Meryl Streep și celelalte vedete în filmul Diavolul se îmbracă de la Prada 2 vor fi scoase la licitație. Vă spun imediat cât costă. În oriașii care au mers la hramul unei biserici din Botoșani au avut parte de o surpriză. În loc de tradiționalele sarmale, oamenii au primit de pomană pizza.

Date despre vremea cum vara se prelungește, în ciuda faptului că suntem aproape de jumătatea lunii septembrie, sunt prognozate 35 de grade la umbră. În 10 județe din nord-vest sunt alerte de caniculă. Greta Gavrilă vine cu toate datele de la ANM. Chiar acum.

0: temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei de miercuri, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Sunt valori cu 7-8 grade peste media normală pentru această dată. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor marca o ușoară scădere. De joi revin și ploile cu tunete și fulgere care se vor concentra în regiunile intracarpatice. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
1: Zahărul atinge prețul record după ce a încheiat vara cu un salt uriaș la nivel mondial. Scumpirea a doua, cea mai mare din ultimele decenii, se va vedea în toată industria alimentară, spun economiștii.
2: Prețul global al zahărului a crescut cu 21,5% în luna august. E cea mai mare scumpire lunară din octombrie 2010 încoace. Prețurile mai mari se vor vedea și la rafturile noastre în scurt timp.
3: Probabil va crește undeva cu, să zic, 20%. Asta însemnând că o să fie 4,50 lei poate kilogramul. Ne așteptăm cumva ca să se bulverseze toate prețurile în zona de băuturi răcoritoare și în zona de produse de cofetărie, patiserie.
2: În România mai există.

0: Există doar doi producători de zahăr care acoperă niciun sfert din cerere și aceștia se luptă cu seceta.
1: Uitați cum arată sfecla de zahăr afectată de secetă. Este complet uscată, este neagră în pământ. Este complet neagră. Deci, sfecla s-a uscat complet din cauza dezidratării.
2: Este un procent de 80% daună din cauza secetei la cultura de sfeclă de zahăr.
3: Producția de zahăr din sfeclă a scăzut în 2024 față de 2021 cu 26% de la aproape 114.000 de tone la 84.000 de tone.
0: Așa că țara noastră importă. Doar anul trecut un sfert de milion de tone de zahăr au ajuns în România din Germania, Polonia, Franța și Cehia. În cofetării deja se preconizează scumpirile.
4: A spus că după 20 septembrie să ne așteptăm la o scumpire de 15-20%.
0: În România, consumul de zahăr a rămas stabil în ultimii 8 ani, 8 kg de persoană pe an.
5: Noul an școlar a început cu mare scandal la Constanța. Părinții au aflat revoltați că nu-și mai pot lăsa copiii după prânz la grădinițe din cauza că pătuțurile în care trebuie să doarmă nu ar fi aprobate de protecția consumatorilor. Primăria acuză instituția condusă de Horia Constantinescu de exces de zel.
6: Vestea că vor fi nevoiți să-și ia mai devreme copiii de la grădiniță a căzut ca un trăsnet pentru părinți.
7: Ne este și nouă greu și cred că tuturor părinților. Mulți muncesc și trebuie să plece de la muncă, să vină să ia.
8: O situație neplăcută.
9: E greu de jonglat timpul. Dacă nu poate să vină mama sau tata, automat trebuie să plec de la muncă.
6: Situația gravă a ieșit la iveală după un control al protecției consumatorilor în cele mai bune 20 de grădinițe de stat din Constanța. Inspectorii au stabilit că paturile și așa puține nici măcar nu sunt potrivite pentru cei mici.
10: Suprafețele pe care se odihnesc copiii, suprafețe textile, să spunem, dintr-o suprafață care se modifică în urma, nu știu, acționării greutății copiilor, iar folosirea pe o durată îndelugată a dus chiar la deformarea substanțială acesteia, face ca un copil să doarmă pe burtă ca într-un hamac.
6: Inspectorii au cerut ca paturile să fie înlocuite de urgență.
11: Respectăm decizia și suntem în căutare de soluții. Pentru noi, sănătatea și siguranța copiilor sunt pe primul plan.
7: Ați luat în calcul să trimiteți copiii acasă la prânz din cauza acestor pătuțuri?
12: Nu. Părinții lucrează, abia așteptau să începem grădinița.
6: Decizia a înfuriat reprezentanții primăriei Constanța, care cred că inspectorii protecției consumatorilor și-au depășit atribuțiile.
13: Subliniem o contradicție majoră. Paturile vizate au fost achiziționate în perfectă legalitate pe piața internă. Practic, CCCPC sancționează astăzi grădinițele de stat pentru utilizarea unor produse pentru care această instituție le-a permis la comercializare pe piață din România.
6: Dacă directorii nu schimbă însă paturile, riscă amenzi de până la 1500 de lei sau chiar suspendarea activității.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
17: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
16: Scandalul de la Colentina. Și?
17: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți ministri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de ministri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de cei oameni care sunt uitați de societate și acum.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, mânios. Umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10, de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Ne-am întors la Digi Matinal, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Iranul se laudă că a capturat o dronă subacvatică de spionaj a Pentagonului în apropierea sâmbătorii Ormuz. Gărzile revoluționare au făcut publică și o filmare cu vehiculul pe care susțin că l-ar fi scos din apă. De cealaltă parte, Statele Unite au anunțat că o dronă marină, model mai vechi și nu prea bine dotat, s-ar fi stricat. Nu au confirmat că ar fi vorba de același aparat. Odată cu reinflamarea conflictului din Golful Persic, prețurile petrolului cresc. Brent este la mai puțin de 50 de cenți de $100 pe baril, în timp ce Murban a depășit $110 pe baril. Donald Trump este convins că îl poate face pe Putin să încheie războiul din Ucraina, așa că după ce s-au întors emisarii săi de la Moscova, l-a sunat pe dictator și au vorbit o oră. O discuție extrem de sinceră a ținut să precizeze Kremlinul. Nu l-a sunat însă și pe Zelenski.
1: Фон разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным, если смогу. И тут отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств, было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.
2: А мы сегодня в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и России треба идти на какие-то кроки. Не чекати тільки компромісів від України. Кришується на пакету миру, про який говорив Кушнер, і нових ідей. Я вам скажу вам відверто, дійсно, пару ідей було дуже непоганих, достойних.
3: Это было не то, что не прорыв, а они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Раньше не требовалось изменений в Конституции, признания территории, то сейчас потребовали.
0: Jaf de 9 milioane de euro pe coasta de Azur. Hoții înarmați cu un fierăstrău au reușit să fugă cu patru tablouri de Renoir dintr-un muzeu dedicat pictorului impresionist. Indivizii au intrat în clădire după ce au forțat o fereastră și au plecat în câteva minute. În fugă au abandonat sau au scăpat în grădina clădirii două dintre picturi.
4: Ils étaient équipés d'une, si j'ose dire, un couteau électrique, une scie métallique, comme vous voulez, et ils ont découpé les pistons qui tenaient les cadres des œuvres de Renoir. L'intervention de la police municipale, les sirènes du musée et de la police ont poussé les cambrioleurs à se précipiter, à dérober seulement 4 œuvres du musée Renoir sur les 12 que comprennent le musée. Ils ont pris la fuite en courant dans les jardins et, semblerait, ils ont perdu au passage 2 œuvres.
0: Fanii filmului Fenomen, Diavolul se îmbracă de la Prada au acum o ocazie unică să poarte hainele personajelor pe care le îndrăgesc. O casă de licitații din New York a scos la vânzare mai multe piese vestimentare și bijuterii purtate în cel de-al doilea film al seriei. Obiectele au fost alese personal de Meryl Streep.
5: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
6: Jacheta cu ciucuri purtată de Miranda Priestly din Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este unul dintre cele mai așteptate articole vestimentare scoase acum la licitație.
7: One of the great examples of contemporary fashion taking a real spotlight in the film.
6: Pe lângă hainele temutei directoare din film se licitează și o parte dintre ținutele ucenicei sale interpretată de Anne Hathaway.
8: You are here to help us through our current scandal. Click,
7: click, click. It's actually a bodysuit matching trousers, and it's in beautiful condition despite being used in the film.
6: Cea mai valoroasă piesă din film este însă o brățară purtată de Emily Blunt. Bijuteria este estimată la $30,000. Licitația online se va încheia pe 15 septembrie. Banii obținuți vor fi donați către două organizații, una pentru protejarea jurnaliștilor și cealaltă pentru sprijinirea industriei modei din Statele Unite ale Americii.
0: Prințul George a început studiile la Colegiul Eton, una dintre cele mai cunoscute și exclusiviste școli din Marea Britanie. Însoțit de părinții săi, nepotul regelui Charles a fost întâmpinat de directorul și rectorul Universității Unității de Învățământ dedicate exclusiv băieților. În vârstă de 13 ani și al doilea în ordinea succesiunii la tron, George le calcă pe urme prințului William și unchiului său Harry, care au studiat la același colegiu înființat în 1440. Școala are 1300 de cursanți și este renumită pentru formarea 20 de premieri britanici. A educat generații de elite din regat și are un campus uriaș cu aproximativ 500 de clădiri. Taxele anuale ajung la 65.000 de lire sterline.
9: Festival de ratări și gafe pe Bernabeu, unde Real a învins-o la limită pe Inter în primul meci tare al Ligii Campionilor. Nerazzurii au intrat mai bine în joc, Turam a avut prima ocazie mare. Eroarea lui Bisek s-a văzut imediat pe tabelă. Mbappé nu i-a iertat pe italieni. Șutul violent al lui Cialanoglu nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă, Chivu a fost trădat și de portarul Martinez, care a greșit ca în curtea școlii la golul lui Valverde. Lui Curtis Jones nu i-a lipsit mult pentru primul gol în Champions League în tricoul Interului. Martinez și-a mai spălat, din păcate, încă din finalul primei reprize. În partea secundă, Bellingham a avut o ocazie monumentală. Șutul lui Bastoni l-a întins serios pe Courtois. Mbappé a trecut pe lângă dublă din poziție excelentă. Inter a redus din diferență.
10: Pare bine Bisek. Mai departe, Lautaro. Fața porții, gol! Marchează Carlos Augusto.
9: Campioana Italiei a forțat egalarea. Courtois a parat însă șutul deviat al lui Mkhitaryan și madrilenii s-au bucurat în final de toate punctele.
11: Un partido loco. Un partido che ha terminato 2-1 poteva terminare 7-6.
9: De vis pentru Răzvan Marin în UEFA Champions League. Mijlocașul de 30 de ani a deschis drumul lui AEK Athena spre succesul în fața lui LASK.
12: We practice a lot also the free kicks during the training. Today it went in. I'm happy that I scored.
9: Până la reușita de excepție a internaționalului român, grecii au avut o ocazie uriașă prin Luka Jovic. Oaspeții au răspuns prin Lang, blocat excelent de Brignoli. Răzvan Marin putea încheia prima repriză cu un asist, dar Varga nu a găsit drumul spre gol. Brignoli a mai salvat odată în repriza secundă în fața lui Horvat, în timp ce gazdele puteau marca din nou la ocazia lui Zini. Grecii au avut emoții mari pe final, dar golul lui Răzvan Marin a făcut diferența. AEK Athena LASK s-a încheiat 1-0.
12: I'm really happy for the team for the 3 points. I think it was also a lot about passion, fighting, you know, and of course to believe.
9: Numele lui Răzvan Marin a răsunat în Atena după golul fabulos marcat în prima etapă din UEFA Champions League.
12: I saw the goalkeeper staying a little bit in the middle, mm-hmm. And of course I took my chance to shoot on his corner. I think the ball was perfect.
9: Răzvan Marin scrie istorie. Reușit chiar la debutul în competiție, primul său gol în UEFA Champions League a venit chiar de ziua tatălui său, Petre Marin, care l-a urmărit din tribunele stadionului din Atena. Mijlocașul de 30 de ani a fost desemnat jucătorul meciului.
13: Amazing goal. The reward for his performance.
9: Vlad Dragomir era ultimul român care marcase în UEFA Champions League la începutul acestui an. Două goluri ale lui Erling Haaland au decis victoria lui Manchester City în deplasare la Porto. Aflat pe lista nominalizațiilor la Balonul de Aur, norvegianul a avut prima ocazie la centrarea lui Foden, însă Diogo Costa a avut un reflex excepțional. Portarul celor de pe Stadio du Dragao a parat și în fața lui Foden, iar apoi a făcut minuni la dubla ocazie a lui Haaland și Cherki. În finalul primei părți, portughezii au cerut în zadar eliminarea lui Marc Gheii după o intrare dură asupra lui Veiga. Imediat după pauză, Holland a marcat dintr-un asist al lui Enzo Fernandez. Donnarumma era să o comită, dar mingea ricoșată de Gomes a trecut pe lângă poartă. În prelungiri, Holland a risipit orice emoții în privința învingătoarei. 2-0 pentru Manchester City la primul meci în Liga Campionilor fără Pep Guardiola pe bancă. Runda viitoare, englezii primesc vizita deținătoarei trofeului PSG.
14: Kylian Mbappé este unul dintre favoriții la cucerirea balonului de aur și a făcut un exercițiu de sinceritate atunci când a fost chestionat despre foști câștigători ai trofeului.
15: Karim Benzema ou Ousmane Dembélé?
16: Ousmane Dembélé.
15: Ousmane Dembélé ou Rodri?
16: Ousmane Dembélé.
15: Ousmane Dembélé ou Luka Modric?
16: Ousmane Dembélé.
15: Ousmane Dembélé ou Kaká?
16: Ousmane Dembélé.
15: Ousmane Dembélé ou Ronaldinho?
16: Ah, Ousmane, pardon. Ronaldinho.
15: Ronaldinho ou R9?
16: R9.
15: R9 ou Johan Cruyff?
16: R9.
15: R9 ou Michel Platini?
16: R9.
15: R9 ou Zizou?
16: Zizou.
15: Zizou ou Lionel Messi?
16: Lionel Messi.
15: Messi ou Cristiano?
16: Wow. Joker.
15: Joker?
16: Ouais, Joker.
15: Pas un ballon d'or préféré?
16: Joker.
15: Allez, Joker, c'est bon.
17: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Tobi și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori Toto și Tobi au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Tobi nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Tobi au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Tobi și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaront.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: Ascultați Digistoria.
5: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final, cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta a II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta a II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Treznea. 93 de români și evrei din Treznea, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Treznea.
4: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
9: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și n-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
8: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
9: Am vorbit cu ministrul Pâslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Pâslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
8: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
9: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
10: Întâlniri de lux în UEFA Champions League cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni. Have you ever seen football on this level? Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: Suntem Anca și Cătălin și vom fi cu tine dumneavoastră timp de 2 ore să vă informăm. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
2: Furnizorii de energie electrică vor crește prețurile toamna aceasta, confirmă secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Spune că este un efect al secetei prelungite care a forțat închiderea reactoarelor de la Cernavodă. Acestea ar putea fi repornite abia spre sfârșitul lunii septembrie. Un inspector de la Apele Române a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită. Ceruse banii de la administratorul unei plaje de pe litoral. A promis, în schimb, controale mai blânde. Încă un jaf de artă. Hoții au folosit un fierăstrău ca să ia 4 tablouri de Renoir în valoare de 9 milioane de euro dintr-un muzeu dedicat pictorului din Franța. Au abandonat 2 picturi în grădina clădirii.
0: Un bărbat a fost bătut într-o primărie din Timiș, unde a mers în prima zi de școală ca să facă o reclamație.
1: Spunea că poarta de fotbal de pe terenul de sport poate să cadă peste copii, dar a enervat un angajat care l-a lovit.
0: Agresorul a fost reținut. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Are detalii Mihai Vălușescu.
3: Găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Ohaba Lungă, din județul Timiș. Potrivit primelor informații, bărbatul de 32 de ani s-a dus la autorități să reclame o situație de la școala din localitate și a filmat întreaga scenă, iar pe imagini se vede că s-a iscat un adevărat scandal. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns la primărie și au început verificările. Potrivit informațiilor oficiale de la IPJ, cetățeanul ar fi fost lovit și apoi scos din clădire de către doi bărbați. Unul dintre cei bănuiți are 52 de ani și este angajat al primăriei, însă în acel moment se afla în concediu de odihnă. Celălalt are 47 de ani și nu este angajat al instituției, venise la rândul lui să rezolve alte probleme. După audieri și strângerea probelor, polițiștii au decis reținerea pentru 24 de ore a angajatului primăriei. Dosarul este instrumentat pentru fapte de loviri și alte violențe și este coordonat de procurorii din Făget.
1: După ce Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului cu 7%, Ministerul Energiei se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ia aceleași decizii.
0: Cristian Bușoi, secretar de stat, spune că majorările sunt justificate de criza energetică prin care încă trece România. Debitul Dunării va scădea din nou în zilele următoare până la 1300 de metri cubi pe secundă, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.
1: Această evoluție prelungește până spre finalul lunii, perioada în care sunt închise reactoarele centralei de la Cernavodă. Iulia Stanciu are detalii.
4: Bun găsit! Centrala de la Cernavodă rămâne oprită în continuare, iar autoritățile nu pot anunța o dată pentru repornirea reactoarelor. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că prognozele debitului Dunării sunt în continuare rezervate. Nivelul apei este prea scăzut pentru ca reactoarele să poată fi repornite în condiții de siguranță. Potrivit oficialilor, în următoarele 10 zile nu va fi suficientă apă nici pentru repornirea uneia dintre cele două unități. Așa că România acoperă lipsa producției nucleare prin importuri și prin folosirea altor capacități de producție. Vă reamintesc, reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar cel de-al doilea în 13 august din cauza nivelului scăzut al Dunării.
5: Debitul Dunării se menține la minime istorice, cel puțin pentru următoarele 7 zile. Abia în jurul datei de 15 septembrie pare că vom avea o creștere, dar și această creștere este mult sub media ultimilor ani. Prin urmare, e posibil ca toată luna septembrie să avem situația în care debitul la intrare în țară să fie scăzut și nivelul apei în zona Cernavodă, necesar pentru răcirea reactoarelor și pentru funcționarea pompelor și pentru funcționarea în siguranță a centralei nucleare, deci nivelul acela al apei să fie insuficient pentru repornirea centralei.
0: Alertă de poluare pe râul Motru din Gorj. Indicii de calitate a apei sunt depășiți de 6 ori după ce în Albi au ajuns rezidurile de la o stație de sortare a mineralelor. Ana Maria Iancă ne spune mai multe chiar acum.
6: Analizele făcute pe probele prelevate din râul Motru confirmă poluarea cu particule solide și o scădere a calității apei în zona în care au fost evacuate necontrolat ape uzate de la o stație de agregate minerale. În zona evacuării, cantitatea de particule solide a ajuns la 407 mg pe litru, peste limita admisă. Și în aval de stație, inspectorii de la Apele Române au constatat că valorile sunt mult mai mari decât în Amonte, 96 de mg pe litru față de 15 mg pe litru. Asta înseamnă o creștere de peste 6 ori. Specialiștii spun că apa este mai tulbure în aval, iar aceste particule pot afecta organismele și sistemul acvatic. Apele Române monitorizează în continuare situația.
0: La 3 ani după ce a fost adoptată, legea educației a fost modificată.
1: Senatul a dat votul final pentru eliminarea celui de-al doilea examen de intrare la liceu, suplimentar față de evaluarea națională.
0: Rebecca Mane a urmărit subiectul și vine cu toate datele.
7: Bun găsit, elevii de clasa noua scapă de dubla examinare la liceu. Vorbim despre acea propunere controversată conform căreia cei care treceau de evaluarea națională ar fi trebuit să dea un al doilea examen odată cu intrarea la liceu. Știm, liceele ar fi putut să își rezerve până la 50% din locurile disponibile pentru un alt examen. Ei bine, a fost eliminată complet această modificare, această propunere de senat. Acum însă ne uităm și în spate pentru că știm a fost o dezbatere foarte aprinsă pe acest subiect. S-a discutat inițial despre amânarea măsurii cu 2 ani, cu 4 ani, însă după mai multe discuții în Camera Deputaților și în Senat s-a ajuns la eliminarea acestei prevederi. De asemenea, focusul aleșilor în Parlament este în acest moment pe îmbunătățirea examenului de evaluare națională, așadar am putea vedea în următoarea perioadă modificări în ceea ce privește examenul de clasa 8-a. Ce este cert în acest moment, elevii nu vor mai fi nevoiți să dea acea dublă examinare pentru admiterea la liceu.
0: Un singur partid profită de pe urma crizei politice și a lipsei de compromis între PSD și PNL, avertizează Kelemen Hunor. Despre cine vorbește șeful UDMR, aflați imediat la Digi Matinal.
1: Începe judecata în dosarul tentativei de lovitură de stat, de care sunt acuzați Călin Georgescu și Horațiu Potra. Este primul termen la Curtea de Apel București, după ce magistrații au contestat că rechizitorul este legal. Alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Ioana Cornev ne spune mai multe.
8: Bun găsit! De astăzi începe propriu zis procesul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Este primul termen pe fond și este important să explicăm ce se schimbă de fapt de acum înainte. Până acum dosarul a fost în cameră preliminară. Magistrații au analizat rechizitoriul și dacă dosarul poate sau nu să înceapă. În luna august, în Alta Curte de Casație și Justiție, asta definitiv că procesul poate să fie judecat pe fond. Acum, judecătorii urmează să analizeze toate acuzațiile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta este acuzat de tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de comunicare de informații false în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de anchetator care ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Spun anchetatorii că Potra împreună cu gruparea sa urmau să se infiltreze la protestele organizate în capitală după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale și să creeze haos. Ar fi vorba despre un plan foarte bine pus la punct, inclusiv cu Călin Georgescu, în cadrul unei întâlniri care ar fi avut loc la o fermă din Ciolpani. Este important să spunem totodată că inculpații resping toate acuzațiile procurorilor.
1: Românii pierd timp prețios în drumul spre serviciu. 53 de minute trec în medie de când pleacă de acasă până când ajung la locul de muncă.
0: Cum ne plasează acest rezultat în statistica europeană, ne spune Andreea Crăciunescu.
9: Bun găsit tuturor! Poziția României din acest clasament spune multe despre traficul și infrastructura de la noi. Angajații români petrec în medie 53 de minute pe zi pentru a ajunge la serviciu și astfel ne situăm pe locul 6 din 16 țări analizate. Însă este foarte important de menționat că în aceste 53 de minute angajații români parcurg doar 17 km și este de altfel cea mai mică distanță din analiză. Este un detaliu semnificativ semnificativ, având în vedere că pare că suntem la egalitate cu Olanda. Dacă ne uităm la acest top, și salariații din această țară petrec tot 53 de minute pe zi în drumul spre serviciu, însă, atenție, ei parcurg în acest timp 63 de kilometri, așadar o diferență foarte mare față de țara noastră. Să ne uităm însă și ce state ne depășesc, mai exact cine este pe primul loc, Belgia, cu o medie de 61 de minute, și cum s-a ajuns aici, 13% dintre angajați sunt în categoria de supernavetiști, adică petrec mai bine de 2 ore pe zi în drumul spre serviciu în trafic, chiar peste 14% dintre angajați parcurg peste 120 de kilometri pe zi în acest traseu. Tot în topul clasamentului, pe locurile fruntașe, vedem și Irlanda și Suedia cu o medie de 56, respectiv 57 de minute, iar la polul opus, Italia și Slovenia cu o medie de 35 de minute.
0: Drumul expres dintre Brăila și Galați este aproape gata. În această perioadă se fac ultimele lucrări la podul peste râul Siret.
1: Șoferii ar putea circula pe noul drum la finalul acestui an. Inaugurarea a fost amânată de 6 ori până acum.
0: Construcția a costat 450 de milioane de lei fără TVA.

0: Mii de credincioși din țară și din străinătate au participat la un pelerinaj de sărbătoarea nașterii Sfintei Maria la Lipova, în județul Arad.
1: Este un eveniment tradițional care adună an de an reprezentanții mai multor minorități naționale.

0: pelerinajul de la Bazilica Papală Maria Radna ține 3 zile, iar slujbele sunt oficiate în 5 limbi, română, maghiară, germană, croată și bulgară.
1: Noi venim de lângă Reșița, sate croate, suntem 7 sate croate și venim aici în pelerinaj la Maria Radna. De pelerinajul acesta este pentru noi croații un izvor de binecuvântare.
2: În fiecare an sărbătorim nașterea Maicii Domnului, venim la Maria Radna, la Maica Domnului, să-i aducem bucuriile, necazurile, să ne rugăm pentru familiile noastre.
0: Credincioșii refac drumul crucii pe dealul din spatele bisericii, pe un traseu care datează din anul 1880.
3: Este o tradiție frumoasă ca aici la Maria Radna să se întâlnească pelerini din toate zonele din vestul țării și nu numai, să vină pelerini care vorbesc diferite limbi, au fost bulgari, au fost croații, acum sunt pelerini maghiari, români, germani, slovaci.
0: O altă tradiție păstrată de 200 de ani este căutarea lacrimilor Maicii Domnului.
4: Am găsit pe câteva, zice că e lacrima Maicii Domnului și e foarte bună de ținut în casă, pentru spor și ajutor. Prima dată când vin, am auzit că e frumos și un loc de pace și liniște.
5: Am auzit că e foarte bine să duci acasă, aduce spor, sănătate, belșug în casă. Da, și acum culegem și noi ca să ducem și noi acasă.
0: Bazilica Papală Maria Radna are și o icoană a Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni. Lăcașul de cult, vechi de 700 de ani, a fost restaurat cu fonduri europene în 2015.
6: Aur și-a impus omul la șefia televiziunii publice cu voturile PSD. Jurnalista Sorina Matei va conduce interimar postul public în locul Adrianei Săftoiu, care era propunerea PNL.
7: Schimbare și la radioul public, regizorul Răzvan Dincă se întoarce de data aceasta ca interimar pe funcția pe care a mai ocupat-o în perioada 2021-2025. Cele două numiri s-au făcut în ședința conducerii Parlamentului după o decizie a Curții Constituționale care a invalidat conducerile celor două instituții publice.
6: Parlamentarii PSD și AUR și-au impus oamenii și au votat unii pentru ceilalți. Mandatele interimare au o perioadă limitată de 60 de zile. Criza politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă AUR mai aproape de guvernare.
7: Este avertismentul președintelui UDMR. Kelemen Hunor spune că tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR de cealaltă parte dau ocazia opoziției să fie indispensabile pentru legile adoptate de Parlament.
8: Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să faceți anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
6: În continuare, favoritul de la Cotroceni pentru funcția de premier este Luca Niculescu.
7: O variantă care nu-i deranjează pe cei de la AUR, din punct de vedere intelectual, nu au ce să-i reproșeze, spune unul dintre liderii formațiunii.
9: Cum vi se pare dumneavoastră, domnul Luca Niculescu? Ar putea fi o variantă de premier?
10: Țara asta a fost și ciolacul cu premier. Se poate orice.
9: Dar este la nivelul lui Marcel Ciolacu, din vedere?
10: Luca Niculescu nu are calități intelectuale pe care le-aș reproșa, ci derapaje de altă politică. Adică mie nu mi se pare foarte echilibrat, dar, mă rog, e coaliția lor.
7: Majoritatea votanților PSD, PNL, USR și chiar AUR ar fi deschiși la o formulă de compromis dacă și liderii politici ar avansa această variantă, spun sociologii.
6: Și asta pentru că în momentul de față ceea ce fac politicienii nu este în concordanță cu ceea ce vor simpatizanții acestora.
11: Votanții partidelor, există în cadrul fiecărui bazin de votanți ai partidelor o majoritate care sigur pare epuizată de această criză prelungită și care ar dori, ar valoriza până la urmă un concept care este fundamental în orice regim democratic multipartid și anume compromisul. Și aici vedem o majoritate a votanților PSD, o majoritate a votanților PNL o majoritate a votanților USR și chiar și o majoritate a votanților AUR, o disonanță evidentă între ceea ce își doresc votanții partidelor, respectiv o ieșire din crize, din acest tip de interimat, care evident nu are cum să facă bine țării, nu are cum să facă bine economiei. Această disonanță între atitudinea, mesajele liderilor partidelor și ceea ce își dorește nu doar populația în ansamblu, dar și votanții fiecărui partid.
6: Schimbările climatice și acțiunile noastre pun în pericol zeci de specii la noi în țară.
7: Ce soluții sunt, vă spunem în câteva momente la Digi Matinal. Începutul de an școlar vine cu emoții, dar și cu griji pentru părinți.
6: Bullying-ul, anturajele nepotrivite și capcanele din mediul online sunt doar câteva dintre pericolele la care copiii sunt adesea expuși.
7: Atât psihologii cât și autoritățile le recomandă părinților să fie atenți la orice schimbare de comportament al copiilor.
12: Fumatul, consumul de droguri, conflictele cu alți elevi sunt doar câteva dintre aspectele pe care părinții se tem că nu le mai pot controla odată ce copiii lor ajung la școală.
13: Dacă le spui de la început cum stau treaba, bănuiesc că se rezolvă, se găsește o opțiune. Nu ține de noi, aici e vorba de anturaj și când e anturajul, din păcate...
14: Eu stau chiar lângă liceu. Am văzut că au început să fie atenți, adică au pază, camere, pază, nu mai intră cine vrea, când vrea.
15: Anturajul strică tot în ziua de azi.
12: Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, în doar jumătate de an, polițiștii au intervenit de peste 1500 de ori în școli.
16: Cele mai multe dintre cazurile raportate au fost cele de violență fizică, cu un procent de aproape 60% din totalul intervențiilor. În urma controalelor făcute în acest an, s-a constatat că aproape 23% dintre unitățile de învățământ nu dispun de supraveghere video.
12: Părinții pot preveni totuși astfel de situații dacă le vorbesc copiilor despre pericole, spun psihologii.
17: Poate fi un pericol grupul de prieteni și atunci e foarte important ca părintele să fie atent la acesta, să fie atent la schimbările comportamentale, la stările de dispoziție care pot fi bruște, apoi mediul online, unde mesajele, informațiile se propagă foarte repede.
18: De fiecare dată când se simt în pericol, când se confruntă cu o situație pe care nu știu cum să o gestioneze, le recomandăm să vorbească cu părinții, să vorbească cu profesorii, cu cadrele didactice, dar și cu cadrele MEAI care vor fi prezente în zona școlilor în timpul anului școlar.
12: Același raport îngrijorător mai arată și că unul din 10 adolescenți a recunoscut că a consumat cel puțin odată substanțe interzise.
6: Toamna nu își intră încă în drepturi, anunță meteorologii. Ne așteaptă o zi caniculară cu maxime de până la 35 de grade la umbră.
7: A fost emis cod galben pentru 10 județe. Cu mai multe informații despre această prognoză atipică, vine Greta Gavrila.
19: Bun găsit, vremea se încălzește tot mai mult, iar temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest. Din acest motiv, meteorologii au emis cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Pe parcursul zilei de miercuri, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate, sub valori cu 7-8 grade peste media normală pentru această dată. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor marca o ușoară scădere, de joi revin și ploile cu tunete și fulgere care se vor concentra în regiunile intracarpatice. Cam atât deocamdată, rămâneți pe Digi24.
6: Aer curat, apă, plante, animale și hrană, toate depind într-un fel sau altul de biodiversitate.
7: Numai că echilibrul naturii este tot mai fragil, schimbările climatice, agricultura nesustenabilă, dezvoltarea infrastructurii și pierderea habitatelor pun presiune pe tot mai multe specii.
6: Există însă și soluții. Câteva dintre ele sunt prezentate în noul episod Romania Unfolds, care arată cum activitatea umană și protejarea naturii pot merge împreună.
20: Locul ăsta nu e al meu, dar eu îi aparțin. Dar acum se aude ceva ciudat. Trebuie să mă ascund.
21: Activitatea oamenilor nu înseamnă întotdeauna o amenințare pentru natură. Noul documentar dedicat vieții terestre prezintă câteva exemple în care protejarea biodiversității aduce beneficii și comunităților. În sudul Transilvaniei, de exemplu, sunt protejate pajiști cu o biodiversitate bogată, iar micii fermieri sunt sprijiniți să le întrețină prin practici sustenabile. Unele dintre aceste pajiști reunesc peste 50 de specii de plante.
1: Cei mai mari dușmani ai conservării sunt indolența și ignoranța. De aceea, noi, chiar prin colaborare cu centre externe, am conceput câteva elemente care să trezească, știu, în oricare, chiar și în copilul interior din noi, acea curiozitate.
21: Cercetarea și monitorizarea speciilor ajută la rândul lor la protejarea biodiversității. Prin astfel de acțiuni, organizațiile implicate au reușit să salveze peste 3.000 de animale în ultimii ani.
2: Oamenii înțeleg mai bine dacă comparăm un ecosistem în jurul unei comune cu viața dintr-o comună. Și dacă ai într-o comună, ai învățător, ai preot, ai medic veterinar, ai de toate, dar funcționează societatea. Încep să le scoți, da? Pleacă. Medicul dispare un specie din peisaj. Funcționează societatea, dar cum aș capătă?
21: Și marile proiecte de infrastructură pot fi dezvoltate cu mai multă grijă față de natură. Specialiștii spun că impactul asupra biodiversității trebuie analizat încă din etapa de proiectare.
22: Analiza riscurilor

0: 5 în rândul elevilor de 15 ani.
1: O reacție a venit și de la președintele Nicușor Dan, care spune, cităm, șansa unui copil de a avea rezultate bune depinde inacceptabil de mult de familia din care provine.
2: Constatăm, de asemenea, o evoluție în scădere la nivel internațional în privința rezultatelor tinerilor de 15 ani cu privire la aceste rezultate. Și sigur că era o ocazie pentru noi să recuperăm acest decalaj, dacă el există, și având în vedere scăderea internațională, poate să ne permită să ne apropiem și noi mai mult de această medie.
3: Analfabetismul funcțional a crescut constant în ultimile 3 ediții PISA. Diferența dintre un elev care e născut într-o familie afluentă, da, cu statut socioeconomic ridicat, și un elev care e născut într-o familie săracă este mai mare decât a fost vreodată. Cei doi predictori principali ai succesului școlar în România nu sunt legați de competențele pe care le are un elev, cât mai degrabă de școala în care merge și de familia în care s-a născut.
1: Pe aceleași bănci ale școlii românești există și elevi care sunt mândriați.
0: După pauză, cunoaștem doi tineri din București, campioni la mai multe concursuri de robotică. Rămâneți cu noi, revenim cu ei.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre legătura dintre microbiomul intestinal și diverse boli. Întrebarea este, poate un dezechilibru al florei intestinale să contribuie la apariția unor afecțiuni sau, dimpotrivă, anumite boli schimbă această comunitate de microorganisme? Una dintre cele mai clare legături este cea cu bolile inflamatorii intestinale. Explicația este simplă, modificarea microbiomului declanșează inflamația la nivelul tubului digestiv. Cercetări recente arată o conexiune strânsă și cu sănătatea metabolică. În cazul persoanelor cu boli cronice, precum obezitatea sau diabetul de tip 2, s-au observat modificări specifice ale bacteriilor intestinale. Totul cu un impact direct asupra modului în care organismul procesează nutrienții, care oferă energie și controlează glicemia. Rolul microbiomului este intens analizat și în relație cu alergiile și cu axa intestin-creier, implicit cu echilibrul emoțional și gestionarea stresului. Așadar, modificarea comunității de microorganisme poate contribui la apariția unor afecțiuni, dar relația este în ambele sensuri și boala poate perturba microbiomul. Ce este de făcut în aceste cazuri, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Mai aveți un motiv de mândrie, aș spune eu, acel centru de instruire, pentru că ați format foarte mulți medici, care au venit la acest centru pentru trainingurile chirurgicale pe care le desfășurați acolo. Aș vrea să înțeleg puțin cum a pornit acest proiect, care, ce v-a adus către acest centru de instruire, nevoia sau dorința de a transmite mai departe ceea ce știți?
2: Am fost format într-un cadru în care a împărtăși era parte a regulilor principale. A fost parte a modului în care eu m-am format ca medic chirurg și ulterior am constatat cât de importantă este această latură a profesiei noastre. În medicină trebuie să te pregătești continuu, în mod particular pentru chirurgie ai nevoie de un antrenament permanent, dar astăzi în contextul noilor tehnologii se impune ca atunci când apar aceste tehnologii, primul contact să nu fie în sala de operație. Ai nevoie de un cadru real în care să te poți antrena, să poți identifica particularitățile unei astfel de tehnologii și ulterior să o poți aplica pacienților. Și atunci când ai considerat că

0: ajuns la maturitate în a înțelege tehnologia respectivă, fie ea laparoscopică, asistat robotic, vei constata că sunt progrese noi în această tehnologie pe care ar trebui să ți le asumi. Și atunci nevoia de a avea un centru organizat, așa cum am văzut ca modele de inspirație în centrele academice de renume din străinătate, de a avea aici, alături de noi, aproape de noi, un centru în care să ne instruim și să ne instruim colegii, mi s-a părut a fi esențial. Și a fost de la început un centru fără circuit închis, un centru deschis național și mai ales internațional, acreditat de foruri renumite pentru educația în chirurgie și în care au fost antrenați într-adevăr mii de chirurgi. Uitându-mă în spate, cred că am creat o cultură de a împărtăși.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Cică Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
2: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
1: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
2: încă de atunci. Suntem persoane bune, știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
1: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
2: Eu pe lângă funcția de președinte la FARO fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
1: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe,
2: multe lucruri. Da, multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
1: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
2: Ține de ADN-ul fiecărei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tavă opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce. Au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Investiții care unesc. Duminică de la 15.
0: Digi24 FM.

0: Doi elevi din București, campion la mai multe concursuri de robotică, au construit un submarin autonom pentru explorarea mediului acvatic.
1: E bine, robotul poate evita obstacolele și colecta informații despre calitatea apei cu ajutorul senzorilor și al algoritmilor dezvoltați de inventatori.
0: Andrei Lazar și Filip Tiron au gândit, proiectat și construit acest submarin. Sunt toți trei aici în platoul nostru. Bună dimineața, bine ați venit!
2: Bună dimineața, bine
0: Andrei,
2: v-am găsit!
0: Lazar, zis și Lazar, Filip Tiron, zis și Filip, văd pe tricourile
1: Dar ne-am încurcat puțin.
0: Ne-am încurcat
1: prenume,
0: puțin.
1: Nume, da.
0: Cum îl cheamă pe domnul aici de față, prezent?
2: Submarinul nostru se numește Aquas. E o prescurtare pentru practic toate funcțiile lui. Este un robot complet autonom, așa cum ați spus și dumneavoastră. Acesta colectează date și explorează mediile subacvatice complet de unul singur pe baza unor algoritmi prestabiliți de către Filip, care este programator. Eu sunt pe mecanică și proiectare, iar, cum am zis, ele pe programare. Submarinul nostru este destul de simplu. Scopul acestuia este să fie folosit în medii defavorizate și să ajute lumea în scenarii unde lipsa de informare poate duce la... la unele decese. Spre exemplu, în Congo există epidemii sau alte boli care se răspândesc din cauza apei contaminate, lucru pe care submarinul nostru practic îl are ca scop, și anume rezolvarea acestor probleme. El este, cum am zis, un robot autonom care încearcă să fie cât mai cost-efectiv, să aibă un cost de producție cât mai mic și să fie cât mai eficient și ușor de folosit pentru toată lumea. El de asemenea are și un site pe care, din care poate fi pornit și toate datele colectate în urma cercetării pot fi vizualizate foarte ușor, dacă...
3: Da. Noi cu toți senzorii de la bordul submarinului colectăm date pH, turbiditate, puritate și temperatură și cu ajutorul programului, într-un fel, stochez toate aceste date pe parcursul timpului într-un fișier pe care apoi îl descarc printr-o conexiune la internet odată ce a ieșit submarinul la suprafață pe laptop și pot să vizualizez datele
1: puțin
3: pe site.
0: Mă simt mică, recunosc, și mă simt mândră pentru că sunt părinte și îmi dau seama ce este în sufletul părinților voștri atunci când vă privesc. Nu pot să nu remarc asta și mai dau seama un lucru. Faptul că povestea este atât de complexă și complicată, aș spune, pentru noi care nu ne pricepem nici la mecanică, nici la programare, așa cum spuneți voi, îmi dau seama câte etape sunt în spatele acestui proiect pe care îl vedem aici de față, cât de mult a durat proiectarea, construirea, testarea efectivă, fiecare
1: pasă. Mă interesează cum le-a venit ideea să construiască un asemenea submarin și care a fost momentul în care a spus, haideți, domnule, hai să încercăm să facem treaba asta.
2: Ideea acestui submarin a plecat cumva la comun, a plecat în urma vizionării unor documentare, cum am zis, despre anumite boli sau despre problema generală la nivel global a apei contaminate, care, cum am zis, în zone defavorizate duce la decese și, de asemenea, sunt multe persoane care consumă acea apă sau o folosesc pentru igiena personală, fără ca ei să știe că este contaminată. Tocmai de aceea ne-am gândit cum am putea rezolva această problemă globală făcând ceva care este ușor de folosit pentru toată lumea. Și cum am zis, este foarte ușor de folosit, pur și simplu are un site de unde este pornit, el este complet autonom, ceea ce înseamnă că nu ai nevoie de experiență în spate, nu ai nevoie de echipament specializat.
0: Dorim este să... simplu de folosit acum, da, pentru că l-aveți deja făcut, dar n-a fost simplu de construit. Cât a durat construcția?
1: De la idee până la prototipul funcțional.
2: Cam o lună și jumate, două.
0: Nu cred.
2: Ba da, da, cam atât.
1: Da, voi mai faceți și altceva? Aveți școală, aveți prieteni, mai ieșiți în oraș sau pur și simplu lucrați pentru aceste prototipuri?
3: Da, însă facem și anumite sacrificii pentru a ne aduce ideile la viață.
1: Ia să vedem,
3: uimiți-ne.
1: Cum se împarte ziua voastră?
2: Da. Păi, depinde. Să zicem că în ultimele două luni în care am lucrat la acest submarin, unde am mai fost și scutiți de la școală și, mă rog, am mai făcut anumite sacrificii, cum a zis și colegul meu, spre exemplu, nu știu, să nu mai ieșim cu prietenii din când în când,
0: am recuperat. Dar cred că sunteți voi doi prieteni,
2: da,
0: și asta
2: adică tot am socializat. Ideea este că am făcut anumite sacrificii, de exemplu, nu știu, să nu mai plecăm, să, nu știu, uneori ne-am culcat mai târziu pentru că am mai descoperit probleme pe ultima 100 de metri care nu puteau aștepta până ziua următoare.
1: Ai văzut și ce au zis?
2: Păi, părinții noștri au fost de acord, evident că ne susțin, fără susținerea lor nu am fi ajuns aici, pentru că, deși acest proiect are părți finanțate, în primul rând, de liceu, noi suntem de la Colegiul Național Grigore Moisil, din București, Avem și unele părți materiale cumpărate de părinți și în primul rând și spațiul în care am lucrat este oferit de către părinții noștri. Da, nu știu, programul nostru a fost destul de încărcat atunci când am lucrat la acesta. Am lucrat în medie cam 10 ore pe zi, 9 ore. În unele zile, uneori, nu știu, dormeam și noi mai târziu, în unele ne trezeam mai devreme, în unele stăteam până seara, uneori până la 2 dimineața.
0: Ce urmează? Bănuiesc că nu vă opriți aici. Ar fi păcat să vă opriți aici.
2: Da, noi dorim să participăm și la mai multe concursuri. Am fost deocamdată la Info Educație, un concurs și în același timp și Olimpiada Națională, unde a fost robotul cu cel mai mare punctaj, anume de 89 de puncte. Am fost de asemenea și la ONCS, Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, unde și acolo a fost, de fapt, acolo a fost locul 2 la nivel național. Și acum dorim să participăm și la ROSDC, un concurs național, unde avem cu acest robot șanse foarte mari să avem o calificare internațională.
1: Ați schimbat ceva la el în acest moment? L-ați mai îmbunătățit? Mai este loc de îmbunătățire?
3: Da, designul submarinului este destul de modular. Fiecare piesă poate fi îmbunătățită în mod independent, astfel încât, nu știu, dacă vrem să schimbăm forma botului submarinului, nu trebuie să-l reproiectăm cu totul. Și trebuie doar să desfacem această legătură de silicon și putem să îl îmbunătățim foarte ușor, însă de când a fost construit, nu cred că am făcut vreo înlocuire.
2: Da, după cum puteți vedea, totuși, între anumite etape ale olimpiadelor am mai schimbat partea din spate acestuia. Vedeți că în partea din spate unele piese sunt negre. Am făcut acest lucru pentru că la un moment dat piesele erau cam îngrămădite și pentru că se încingeau, riscau să topească alte fire sau să topească siliconul. Tocmai de aceea am făcut un pic spațiul mai mare, ca să fie un pic mai lejer puse piesele electronice și de asemenea avem și niște butoane în partea din spate care sunt mai ușor de apăsat având acea formă.
0: Ce au spus colegii voștri? Ce au spus profesorii voștri? Cum v-au primit după aceste concursuri și după această realizare?
2: Păi am fost primiți destul de călduros, aș putea spune, la liceu. Majoritatea colegilor ne-au felicitat, unii nu pentru că presupun că le depășea neapărat capacitatea de înțelegere, dar nu înțelegeau exact ce făcea submarinul, pentru că este totuși un concept destul de complex. Însă, pe total, am primit feedback pozitiv, pentru că, până la urmă, am adus niște rezultate liceului și suntem mândri de asta.
1: Unde vă vedeți voi peste 10 ani, așa, tot construind roboți?
3: E foarte greu de zis, pentru că, da, poate acum ne pasionează roboții și cine știe ce urmează. Adică rămânem în continuare curioși pentru orice.
1: Eu cred că orice ați face, veți reuși în orice proiect.
0: E teamă să-i întreb dacă vor să plece din țară. Nu-i întreb, sper să rămâneți aici în țară sau să plecați doar pentru studii și să reveniți aici cu tot ce aflați acolo.
1: Și oricum ne-ați face mândri asta, cu siguranță.
2: Da.
0: Vă mulțumim mult pentru prezența în platou. Și robotul e aici de față și vă așteptăm cu
1: alte proiecte.
0: Noi invenții, cu noi proiecte și cu noi rezultate.
2: Mulțumim.
3: Mulțumim.
0: Schimbăm subiectul, continuăm Digimatinalul, continuă atacurile dintre Statele Unite și Iran.
1: Forțele regimului de la Teheran au trimis rachete spre o bază militară din Iordania operată de americani după ce aceștia le-au lovit 5 petroliere. Strâmtoarea Hormuz rămâne scena confruntărilor armate, negocierile sunt blocate și traficul navelor practic rămâne paralizat.
0: Toate acestea au împins cotațiile petrolului Brent la peste 99 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul Murban, referința pentru Golful Persic, este cotat în această dimineață la 110 lei pe baril.
4: هاب عليها بقى هاب قدحها
5: Armata ideologică a regimului islamic a anunțat că a atacat baza aeriană operată de americani Al-Azraq din Iordania. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată zeci de interceptoare Patriot lansate în apropierea facilităților militare. Înaintea acestor lovituri, Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu anunțase distrugerea a 5 petroliere iraniene. Seria de lovituri a fost la rândul ei o ripostă după ce iranienii au lansat rachete asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite.
6: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships. And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
5: Două distrugătoare americane fuseseră luate la țintă cu rachete balistice. Gărzile revoluționare iraniene au amenințat și navele din porturile din Kuwait și Bahrain care găzduiesc forțe americane.
7: هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانی ارتش تروریستی آمریکا در تمامی خدمه نفتکش ها در محدوده اسکله های کویت و بحرین که میزبان این تروریست ها و شریک در شرارت های آنها هستند اخطار می دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه
5: Presa iraniană a difuzat o înregistrare video cu un submersibil american fără pilot, descris drept unul dintre cele mai moderne, capturat. O altă filmare arată presupusa interceptare a aparatului la intrarea în strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, americanii susțin că una dintre dronele lor submarine de supraveghere, un model mai vechi fără dotări clasificate, s-a defectat în zona strâmtorii. Nu a confirmat dacă e vorba despre același aparat.
0: Cursă istorică pentru un grec de 43 de ani care a notat fără întrerupere din țara natală până în Italia.
1: Mai exact, bărbatul a parcurs 91,4 km în 31 de ore și 50 de minute. În timpul cursei a fost urmărit de un echipaj al Federației Internaționale de Înot Maraton care a certificat recordul.
0: În timpul cursei, grecul nu a avut voie să fie atins sau să atingă vreo altă persoană sau embarcațiune. În urmă cu 2 ani, bărbatul făcuse o altă tentativă, dar a renunțat din cauza vântului puternic și a bancurilor de meduze.
1: Acum a devenit prima persoană din istorie care străbate înot strâmtoarea Ontrato, care leagă Marea Adriatică de Cea Ionică.
0: Efectele încălzirii globale și ale topirii accelerate a ghețarilor se simt din plin în tot mai multe regiuni.
1: În sudul Elveției, de pildă, unul dintre cei mai cunoscuți și vizitați ghețari s-a prăbușit parțial. Tone de gheață și apă s-au scurs prin canion.

0: Cea mai mare parada florilor din lume a avut loc într-un oroșel din Olanda, care întâmplător este locul de baștină al marelui pictor Van Gogh.
1: Pe strada principală au defilat care alegorice uriașe împodobite cu sute de mii de dalii. A fost ediția cu numărul 80.
0: Creată în 1936, tradiția a intrat în patrimoniul UNESCO.

Deposit.

0: Festival de ratări și gafe pe Bernabeu, unde Real a învins-o la limită pe Inter în primul meci tare al Ligii Campionilor. Nerazzurii au intrat mai bine în joc, Thuram a avut prima ocazie mare. Eroarea lui Bisek s-a văzut imediat pe tabelă. Mbappé nu i-a iertat pe italieni. Șutul violent al lui Calhanoglu nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă, Chivu a fost trădat și de portarul Martinez, care a greșit ca în curtea școlii la golul lui Valverde. Lui Curtis Jones nu i-a lipsit mult pentru primul gol în Champions League în tricoul Interului. Martinez și-a mai spălat, din păcate, încă din finalul primei reprize. În partea secundă, Bellingham a avut o ocazie monumentală. Șutul lui Bastoni l-a întins serios pe Courtois. Mbappé a trecut pe lângă dublă din poziție excelentă. Inter a redus din diferență.
1: Pare bine Bisek. Mai departe, Lautaro, fața porții, gol! Marchează Carlos Augusto.
0: Campioana Italiei a forțat egalarea. Courtois a parat însă șutul deviat al lui Mkhitaryan și madrilenii s-au bucurat în final de toate punctele.
2: Un partido loco. Una partida che ha terminato 2-1 poteva terminare 7-6.
0: Numele lui Răzvan Marin a răsunat în Atena după golul fabulos marcat în prima etapă din UEFA Champions League.
3: I saw the goalkeeper staying a little bit in the middle, mm-hmm. and of course I took my chance to shoot on his corner. I think the ball was perfect.
0: Răzvan Marin scrie istorie. Reușit chiar la debutul în competiție, primul său gol în UEFA Champions League a venit chiar de ziua tatălui său, Petre Marin, care l-a urmărit din tribunele stadionului din Atena. Mijlocașul de 30 de ani a fost desemnat jucătorul meciului.
4: Amazing goal. The reward for his performance.
0: Vlad Dragomir era ultimul român care marcase în UEFA Champions League la începutul acestui an. Două goluri ale lui Erling Haaland au decis victoria lui Manchester City în deplasare la Porto. Aflat pe lista nominalizațiilor la Balonul de Aur, norvegianul a avut prima ocazie la centrarea lui Foden, însă Diogo Costa a avut un reflex excepțional. Portarul celor de pe Stadio du Dragao a parat și în fața lui Foden, iar apoi a făcut minuni la dubla ocazie a lui Haaland și Cherki. În finalul primei părți, portughezii au cerut în zadar eliminarea lui Marc Gheii după o intrare dură asupra lui Veiga. Imediat după pauză, Haaland a marcat dintr-un asist al lui Enzo Fernandez. Donnarumma era să o comită, dar mingea ricoșată de Gomes a trecut pe lângă poartă. În prelungiri, Haaland a risipit orice emoție în privința învingătoarei. 2-0 pentru Manchester City la primul meci în Liga Campionilor fără Pep Guardiola pe bancă. Runda viitoare, englezii primesc vizita deținătoarei trofeului PSG.
5: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
6: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final, cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta a II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta a II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Treznea. 93 de români și evrei din Treznea, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Treznea.
5: Ați ascultat Digistoria.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
9: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi, din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi, adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră, discutăm de fonduri de pensie, care se bazează pe acumulare, adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta. Ultima parte a emisiunii de astăzi începe chiar acum cu știrile pe scurte. Le urmărim împreună.
1: Furnizorii de energie electrică vor crește prețurile toamna aceasta, confirmă secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Spune că este un efect al secetei prelungite care a forțat închiderea reactoarelor de la Cernavodă. Acestea ar putea fi repornite abia spre sfârșitul lunii septembrie. Al doilea examen de admitere în liceu, care ar dubla evaluarea națională, a fost eliminat. Votul decisiv a fost dat în Senat. Acesta fusese introdus în legea adoptată acum 3 ani. La primul său meci în Liga Campionilor, Răzvan Marin a reușit un gol fabulos din lovitură liberă. Reușita sa a adus victoria echipei AEK Athena în fața formației austriece LASK Linz.
0: Un bărbat a fost bătut într-o primărie din Timiș, unde a mers în prima zi de școală ca să facă o reclamație. Spunea că poarta de fotbal de pe terenul de sport poate să cadă peste copii, dar a enervat un angajat care l-a lovit. Agresorul a fost reținut. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Vine cu date suplimentare Mihai Vălușescu.
2: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Ohaba Lungă, din județul Timiș. Potrivit primelor informații, bărbatul de 32 de ani s-a dus la autorități să reclame o situație de la școala din localitate și a filmat întreaga scenă, iar pe imagini se vede că s-a iscat un adevărat scandal. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns la primărie și au început verificările. Potrivit informațiilor oficiale de la IPJ, cetățeanul ar fi fost lovit și apoi scos din clădire de către doi bărbați. Unul dintre cei bănuiți are 52 de ani și este angajat al primăriei, însă în acel moment se afla în concediu de odihnă. Celălalt are 47 de ani și nu este angajat al instituției, venise la rândul lui să rezolve alte probleme. După audieri și strângerea probelor, polițiștii au decis reținerea pentru 24 de ore a angajatului primăriei. Dosarul este instrumentat pentru fapte de loviri și alte violențe și este coordonat de procurorii din Făget.
0: O elevă de la școala de poliție acuză un profesor că a agresat-o sexual. Dascălul este anchetat penal, în timp ce acesta este al doilea scandal sexual din școala din Câmpina de anul acesta. Ioana Corneev vine cu date suplimentare.
3: Bun găsit! Potrivit informațiilor din anchetă, profesorul i-ar fi trimis tinerei un mesaj după finalizarea orelor și i-ar fi cerut să se întâlnească într-o altă sală de curs pentru a-i da mai multe materiale de care ar fi avut nevoie pentru școală. Se pare că toată discuția a ajuns în final la viața personală a tinerei și cadrul didactic i-ar fi cerut inclusiv să nu povestească nimic colegilor ei despre această întâlnire. Acuzațiile fetei sunt extrem de grave. Cadrul didactic ar fi pupat-o și ar fi atins-o pe aceasta. Tânăra a povestit tot ce s-a întâmplat conducerii școlii, iar cazul a ajuns în cele din urmă la parchetul de pe lângă judecătoria Câmpina. În paralel, s-a deschis o anchetă disciplinară internă la școală. Au fost luate și măsuri pentru ca profesorul să nu mai stea și să nu mai fie în contact cu elevii. El lucrează acum dintr-un spațiu separat. Nu este primul caz de cu agresiuni sexuale la școala de poliție din Câmpina. Vă aduc aminte, un ofițer a fost inițial arestat preventiv după ce a fost acuzat de tentativă de viol. În acest moment se află sub măsura controlului judiciar, iar în acest caz procurorii urmează să facă mai multe verificări pentru a se stabili ce s-a întâmplat mai exact.
0: Un inspector de la Apele Române a promis administratorului unei plaje de pe litoral controle mai blânde. A cerut în schimb 10.000 de lei, dar a fost prins de DNA atunci când încasa mita. Acum este sub control judiciar. Aflăm date suplimentare de la Iulia Stanciu.
4: Bun găsit! Este vorba despre un inspector al administrației bazinale de apă Dobrogea Litoral, prins în flagrant de procurorii DNA. Bărbatul a fost surprins în data de 7 septembrie în timp ce primea 10.000 de lei de la administratorul unor firme. Potrivit procurorilor, banii ar fi fost ceruți pentru aplicarea unor sancțiuni mai blânde și pentru trecerea cu vederea a altor nereguri. Suma ar fi fost primită în contextul unor controle efectuate anterior la două societăți comerciale. Bărbatul este cercetat acum pentru luare de mită și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acum nu mai poate ocupa funcția de inspector de specialitate în domeniul gospodăririi apelor.
0: Mesaje Ro Alert au anunțat mii de români despre posibilitatea căderii unei drone sau a unor bucăți din aceasta. Pentru prima dată, acestea au fost trimise locuitorilor din jumătatea de nord a Moldovei. În total, 5 județe au fost sub alertă din cauza unei drone venite din Republica Moldova. Aparatul de zbor a trecut prin România și s-a întors peste Prut, unde s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui. Mai multe informații aflăm chiar acum de la Ligia Pricopi.
5: Drona a venit din Ucraina, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, a traversat Transnistria, a trecut pe lângă Chișinău și s-a îndreptat spre Ungheni, la granița cu România. Și a continuat apoi deplasarea spre Golăiești, în județul Iași. La 16:30, autoritățile din țara noastră au emis mesaj Ro Alert. Radarele au detectat drona la 18 km de Roman, în Neamț. Au fost ridicate pentru monitorizare două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole. Populația din Iași, Vaslui, Suceava, Botoșani și Neamț a primit mesaje Ro Alert să se adăpostească pentru 90 de minute. S-au luat măsuri de siguranță suplimentare, aeroportul Iași și a suspendat zborurile pentru a evita orice risc. La ora 17:30, autoritățile au anunțat că drona a părăsit spațiul aerian românesc, iar avertizarea Ro Alert a fost suspendată.

0: Anchetă deschisă în scandalul avionului privat către Mykonos, Cristian Deliorga, judecător al Curții Constituționale, numit la propunerea PSD, este verificat de o comisie parlamentară. Iar Inspecția Judiciară a deschis o procedură care îl vizează pe Marius Cruitoru, președintele Tribunalului Constanța. Cei doi au fost în avionul care ar fi dus o delegație românească într-o vizită, al cărei scop era strângerea de fonduri.
1: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
2: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro. Ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
1: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
3: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
1: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
4: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât. Înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
1: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
0: După ce Hidroelectrica a anunțat creșterea prețului cu 7%, Ministerul Energiei se așteaptă ca și ceilalți furnizori să ia aceleași decizii. Cristian Bușoi, secretar de stat, spune că majorările sunt justificate de criza energetică prin care încă trece România. Debitul Dunării va scădea în zilele următoare, ceea ce prelungește termenul la care ar putea fi repornite reactoarele de la Cernavodă. Cezar Ascutari ni se alătură cu informații suplimentare.
5: Bun găsit! După comandamentul energetic, secretarul de stat Cristian Bușoi a anunțat că în următoarea perioadă am putea vedea o creștere a facturilor cu până la 10%. De altfel, un furnizor de energie a anunțat deja scupiri de 7%, adică 8 lei la fiecare 100 kWh în plus. Cei care vor suporta această scumpire sunt clienții noi, dar și cei cărora le expiră contractele. De altfel, scumpirile vin în contextul presiunilor care există în sistemul energetic. Debitul Dunării se menține la niveluri minime record și situația ar putea rămâne la fel în următoarele 7 zile. În cel mai fericit scenariu, la finalul lunii septembrie am putea vedea o repornire a reactoarelor de la Cernavodă, iar în cel mai pesimist scenariu, în timpul lunii octombrie. România funcționează fără energie nucleară după ce unitățile au fost oprite la finalul lunii iulie, prima unitate, iar în timpul lunii august și a doua unitate. De asemenea, nivelul scăzut al Dunării afectează și producția hidroelectrică. În anumite intervale de seară, țara noastră este nevoită să importe tot mai multă energie, așadar, acesta este și un alt motiv pentru scumpiri.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
7: Și de la ceilalți furnizori?
6: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Un bărbat cetățean rus a fost arestat preventiv sub acuzația că ar fi spionat obiective militare din România. A fost prins în urma unei cooperări a mai multor instituții. Individul strângea date despre bazele militare și despre aeronavele ucrainene de transport, precizează DIICOT.
8: Putin, murder.
9: Who gave you the order?
8: Putin, fool. Against Putin, yell against Putin.
9: Do you work for Russia?
1: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
10: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
11: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
1: DIICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezența americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: La 3 ani după ce a fost adoptată, legea educației a fost modificată. Senatul a dat votul final pentru eliminarea celui de-al doilea examen de intrare la liceu, suplimentar față de evaluarea națională. Rebecca Mane a urmărit subiectul și vine cu explicații.
5: Bun găsit, elevii de clasa noua scapă de dubla examinare la liceu. Vorbim despre acea propunere controversată conform căreia cei care treceau de evaluarea națională ar fi trebuit să dea un al doilea examen odată cu intrarea la liceu. Știm, liceele ar fi putut să își rezerve până la 50% din locurile disponibile pentru un alt examen. Ei bine, a fost eliminată complet această modificare, această propunere de senat. Acum însă ne uităm și în spate pentru că știm a fost o dezbatere foarte aprinsă pe acest subiect. S-a discutat inițial despre amânarea măsurii cu 2 ani, cu 4 ani, însă după mai multe discuții în Camera Deputaților și în Senat s-a ajuns la eliminarea acestei prevederi. De asemenea, focusul aleșilor în Parlament este în acest moment pe îmbunătățirea examenului de evaluare națională, așadar am putea vedea în următoarea perioadă modificări în ceea ce privește examenul de clasa 8-a. Ce este cert în acest moment, elevii nu vor mai fi nevoiți să dea acea dublă examinare pentru admiterea la liceu.
0: Noi probleme pe autostrada 10 dintre Sebeș și Turda. Un crater imens s-a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme și în trecut. Șoferii circulă pe o singură bandă din cele trei.

Un pui de papagal ara, cea mai mare rasă a speciei, a fost salvat de pompierii din Tulcea după ce a evadat dintr-un apartament. Proprietarul a sunat la 112 și a cerut ajutorul după ce și-a văzut pasărea exotică într-un copac din fața blocului. Puiul de 80 de centimetri și 2 kilograme costă cel puțin 2000 de euro. Salvatorii au intervenit cu autoscară și au reușit să prindă fugarul fără să-l rănească. Papagalul a fost returnat teafăr stăpânului, care cu siguranță va fi mult mai atent de acum încolo cu ferestrele deschise. Telegondola din Sinaia, care urcă la cota 1400, a fost oprită pe termen nelimitat. Specialiștii au descoperit că un pilon de susținere s-a deplasat din cauza unei alunecări de teren. Dezastrul a fost provocat de săpăturile masive de pe șantierul unui viitor hotel. Primăria anunță că a oprit lucrările private și a obligat constructorul să consolideze pilonul afectat. Inspectoratul în construcții, poliția și prefectura au fost sesizate. Telegondola va rămâne închisă până când experții vor garanta că nu există niciun risc pentru siguranța turiștilor. Până atunci, la cota 1400, se mai poate ajunge doar cu mașina sau pe jos. Enoriașii care au mers la hramul unei biserici din Botoșani au avut parte de o surpriză. În loc de tradiționalele sarmale, oamenii au primit de pomană pizza.

0: Vara se prelungește în ciuda faptului că suntem aproape de jumătatea lunii septembrie. Sunt prognozate 35 de grade la umbră în 10 județe din nord-vest. Sunt alerte de caniculă. Greta Gavrilă ne aduce toate datele de la ANM. Greta, bun găsit!
1: Bună dimineața!
0: Să știi că era puțin mai cald și dimineața.
1: Puțin mai cald decât ieri, trecute, dar oricum sunt dimineți din ce în ce mai răcoroase și zile caniculare. Uite, mă uitam, de exemplu, în vestul țării, acolo unde este și acel cod galben de caniculă. La amiază vor fi 35 de grade Celsius, dar acum sunt în jur de 17, deci avem diferențe foarte mari de temperatură de la o oră la alta, de fapt de dimineața până la amiază. Între timp, vremea se va menține destul de caldă pentru această perioadă, chiar peste medie vor fi temperaturi de 7-8 grade Celsius, iar de mâine revin și ploile. Unde îți spun imediat, mai întâi vorbim despre această alertă, pentru că un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate vizează 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Temperaturile vor atinge în aceste zone pragul caniculei, mai ales în Câmpia de Vest. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius. Cerul va fi senin în toată țara, în schimb vântul va atinge 60 de km pe oră în Carpații meridionali și de curbură. Intensificări vor fi însă și în Banat și Moldova. De mâine revin și ploile, la început la munte, în vest și nord-vest, apoi și în sud-vest, centru și nord-est. Vântul va sufla cu viteză de 50 de km pe oră în regiunile estice, vestice și nordice, iar de vineri, mai ales la munte. În prag de weekend va fi și mai cald, temperaturile vor atinge 36 de grade Celsius la umbră. În capitală urmează o zi călduroasă, cu o maximă în jur de 30 de grade Celsius și aici norii vor lipsi, iar vântul va sufla slab până la moderat. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Inundații teribile au lovit mai multe regiuni din Japonia. Apele au blocat traficul și au provocat închiderea peste 3.000 de școli. Au căzut 580 de litri de precipitații pe metru pătrat, iar canalizarea nu a făcut față ploilor abundente, așa că apele s-au revărsat inclusiv la metrou. Circulația trenurilor a fost suspendată, iar mașinile au rămas blocate pe străzi. O femeie a murit după ce autoturismul ei a fost acoperit de șuvoaie într-un pasaj. În paralel, autoritățile au emis cel mai înalt nivel de avertizare privind alunecările de teren. Precipitații abundente au fost și în zona metropolitană Tokyo, unde au căzut 200 de litri de apă pe metru pătrat. Cine este cel mai bun fotbalist, Leo Messi sau Cristiano Ronaldo? Iată întrebarea care l-a pus în încurcătură pe Kylian Mbappé. Cum s-a descurcat? Vă arătăm în doar câteva momente la Digi Matinal. Românii cumpără mai puține mașini noi. Vânzările din luna august sunt cu 37% mai mici față de aceeași perioadă anului trecut, anunță Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile. Nici primele 8 luni ale acestui an nu arată prea bine, pentru că piața auto a înregistrat o scădere de 10,4%. Schimbări majore sunt și pe piața mașinilor verzi. Modelele hibride cu încărcare la priză sunt la mare căutare. Vânzările lor au crescut spectaculos cu aproape 49%. În schimb, mașinile 100% electrice au înregistrat o scădere de aproape 30% comparativ cu anul trecut.
2: Digi 24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi 24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
6: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
7: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
6: Câteva milioane?
7: Câteva milioane, da.
6: Iar creditorii sunt companii?
7: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
6: Care au făcut campanie pentru PNL?
7: Care au făcut...

0: parte, din păcate, da, au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
1: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
0: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
1: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
0: Eu sunt asumat pe această chestiune, consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru, să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
5: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: un program oferit de Digi. În anul 1856, după înființarea Comisiei Europene a Dunării, Serviciul Tehnic al CED va construi în Sulina, pe malul stâng al Dunării, șantierul pentru repararea navelor. În perioada 1857-1877 se construiesc atelierele CED, ansamblu de arhitectură industrială extins și modernizat până în deceniul 4 al secolului 20. Conform inventarului oficial, în anul 1930, șantierul naval cuprindea ateliere de mecanică, modelărie, tâmplărie, cazangerie, turnătorie, forjă și confecționat pânze. Pentru depozitare, erau 11 magazii pentru scule combustibil, 7 depozite pentru materiale diverse, 9 hangare și o uzină de acetilenă. Pentru buna funcționare a șantierului, tot aici se aflau birourile inspectorului mecanic, contabilității generale, serviciului tehnic și 7 locuințe pentru personal. După al doilea război mondial, fostele ateliere CED au fost înglobate în șantierul naval din Sulina. În prezent, sunt clasate ca monumente istorice. Un program oferit de Digi.
1: Știri din sport, Ovidiu Pețenghe, câtă liniște și armonie și pace aici în echipă.
2: De a ști de spectatorii.
1: Aolo,
2: bine ai venit.
1: Hai să începem
2: nostru.
1: Așa încet cu Răzvan Marin și cu ale lui reușite, de fapt cu ale lui reușită.
2: Da, în meciul cu Linz.
1: El a și fost, vedem după aia că e potop.
3: A fost votat tricolorul lunii august în aplicația FRF și nu numai că a fost votat, dar i-a și răsplătit pe fani, fiindcă aseară a fost omul decisiv pentru AEK Athena în partida din UEFA Champions League cu LASK Linz. Un super gol, probabil va fi golul etapei, dacă nu se va mai întâmpla ceva spectaculos azi sau mâine, fiindcă este o etapă specială cu 3 zile din UEFA Champions League la debutul meciurilor din faza grupei unice. Gol minunat, bucurie pe măsură, Grecia la picioarele zeului român, zeului fotbalului. Reușita este spectaculoasă, priviți efectul, plin de tehnică, plin de viziune și, da, și cu o doză semnificativă de noroc, fiindcă trebuie să ai și acest lucru. Probabil că fie că i-ar fi și spus unde ar trimite mingea, portarul n-ar fi putut să scoată această torpilă.
2: Presalumește regizorul jocului în zona
3: Corect.
2: Centrală.
3: Absolut.
2: Și acum vine subiectul
1: vine
2: nostru
1: un subiect
2: cu multe ramificații.
1: Odată am înțeles eu bine, dar hai să începem cu meciul de aseară și vedem de acolo unde ajungem.
3: Întâlnirea profesorului cu elev.

0: Din păcate pentru noi câștigă profesorul Jose Mourinho, antrenorul echipei Real Madrid, îl învinge pe Cristian Chivu. Totuși n-a fost chiar o seară neagră pentru Inter. Un colpo di fulmine realizat într-adevăr de Mbappé, care a și profitat de o fază norocoasă acolo, dar per total Inter a arătat că nu degeaba este campioana Italiei, are șanse mari și în această ediție din UEFA Champions League să prindă fazele superioare. Doar o înfrângere la început, dar poate să recupereze. Spuneam de Mbappé, al doilea gol Valverde, cu siguranță însă că Inter a luptat, a arătat acea grinta despre care vorbesc italienii și cu puțin noroc, și aici putem invoca zeița Fortuna, s-ar fi terminat un 2-2, dar și Real Madrid a avut șansa să facă 3-1.
1: Realul merge mai departe cu AS Roma.
0: Asta așa, le ia la rând Jose Mourinho pe fostele sale echipe. Se concentrează pe cele din Italia. Bine că nu e și Juventus acolo, că probabil ar fi învins-o și pe Juventus.
2: Bun, am ales între Real și Inter, între Mourinho și Cristian Chivu. Trebuie să alegem între Ronaldo și Messi.
3: N-am nu, între Mbappé și Ronaldo.
2: Nu? Între Ronaldo și Messi și eu țin cu Ronaldo. Trebuie să țină cineva cu Messi.
0: O să țină cineva și cu Messi. Vom alege între noi sau alt jucător. Depinde de alegerile fiecăruia.
2: Hai să le explicăm telespectatorilor de la ce ne-am luat, de unde a pornit totul și revenim în platou.
1: Bulbușit.
4: Kylian Mbappé este unul dintre favoriții la cucerirea balonului de aur și a făcut un exercițiu de sinceritate atunci când a fost chestionat despre foști câștigători ai trofeului.
5: Karim Benzema ou Ousmane Dembélé?
6: Ousmane Dembélé.
5: Ousmane Dembélé ou Rodri?
6: Ousmane Dembélé.
5: Ousmane Dembélé ou Luka Modric?
6: Ousmane Dembélé.
5: Ousmane Dembélé ou Kaka?
6: Ousmane Dembélé.
5: Ousmane Dembélé ou Ronaldinho?
6: Ah, Ousmane, pardon. Ronaldinho.
5: Ronaldinho ou R9?
6: R9.
5: R9 ou Johan Cruyff?
6: R9.
5: R9 ou Michel Platini?
6: R9.
5: R9 ou Zizou?
6: Zizou.
5: Zizou ou Lionel Messi?
6: Lionel Messi.
5: Messi ou Cristiano?
6: Wow. Joker.
5: Joker?
6: Ouais, Joker.
5: On parle de
6: Joker.
5: Préféré?
6: Joker.
5: Allez, Joker, c'est bon.
1: Și avem o curiozitate. Mai trebuie să ajungă cineva la acest meci.
2: Nu
1: Andone a ratat acest zbor, nu Dăduțu, dar un alt Dăduțu.
2: Dar și ipostază, te-aș vedea acolo.
1: N-avea geanta adecvată pentru Dăduțu, da. Nu Ovidiu sau cum?
0: Cătălin, ai patru găuri în geantă când ție...
2: Nu știu dacă are geantă pentru câine, nu, parcă nu are.
1: Și nu-l iau pentru că Dăduțu are figur, nu vrea să zboare.
0: Am înțeles. Ioana Andone, cum spuneai, trebuia să ajungă la acest meci Real Madrid Internaționale Milano, însă n-a trecut proba, examenul la aeroport. Cușca, geanta, depinde
2: cum... El a trecut câinele, n-a avut puține probleme.
0: Fiindcă, într-adevăr, modul în care se transporta câinele nu putea fi introdus sub scaunul pasagerului. Și atunci Ioan Andone...
1: Dar ce câine are domnul Andone?
0: Russian Toy, ceva care nu poate fi denumit micuț. Câine, după părerea mea, dar
1: o pisică
0: este
1: mai mare.
0: Așa cum e și denumirea.
2: Știi Russian cum arată câinele lui Cătălin și câinele pe care l-am avut eu?
0: Sunt mai mici decât acest Russian Toy?
2: Acum depinde. Bine, adică și să spui că nu arată că... Nu, dar...
1: Și Yorkul nostru, cumva, este între cele două mărimi. Da. Există York Toy, Yorkul nostru și Yorkul mai mare.
2: York, da.
0: Eu mă gândesc la New York, fiindcă sunt meciuri de tenis. Fiecare cu Yorkul său. Da, a fost o alegere interesantă și pentru Andone să urmărească meciul pe canalele noastre, rezumate și așa mai departe. Nu să meargă la meci din cauza acestui incident.
1: Bun, și despre dubla lui Haaland, prietenul tău, Anca, în FC Porto, Manchester City. Cam la fiecare meci înscrie. Și uite, absolut. Așa ajunge undeva în top.
0: În top. 59 de meciuri, 59 de reușite. El și Mbappé, clar, sunt noi Ronaldo și Messi, chiar dacă până la acele recorduri ei m-au alte goluri de marcat și alte partide de bifat, plus trofee. Fie că vorbim de UEFA Champions League, cel mai prețios trofeu, fie că vorbim de alte distincții individuale, apropo că se apropie și premiile de aur, nu? La
1: este
0: de
1: acolo an. În listă, nu?
0: Absolut, nici n-avea cum să lipsească. Deși marea lui problemă este că reprezintă Norvegia, o țară care greu va reuși să obțină un trofeu european sau Cupa Mondială. Mbappé, să nu uităm, este în top 5 marcatorul Time. Acum vorbim despre Erling Haaland, care ajunge în topul acestui în moment cu 59 de meciuri jucate și 59 de goluri reușite. Mai intră și alții goleador, nu? În această seară avem Barcelona în exercițiu, iar mâine vom avea parte și de Kane, nu? Goleadorul lui Bayern München.
1: Și vrem aici rezumatele, Ovidiu.
0: Așa va fi.
1: Mulțumim, mulțumim.
2: Mulțumim, Ovidiu. Mergem mai departe, acum vorbim despre încă o postare controversată creată cu inteligența artificială, o postare dintre cele ale lui Donald Trump. De ziua muncii din Statele Unite, pe site-ul Casei Albe a apărut un clip dedicat muncitorilor americani.
1: Doar că în 40 de secunde, singurul om care apare este Donald Trump. În rest, muncesc roboți industriali. Imaginile prezintă o fabrică automatizată în care roboții produc stilouri dedicate președintelui. Unul dintre acestea ajunge la Trump, care scrie cu el mesajul.
2: Ziua muncii fericită. Deși mesajul pare a fi despre prețuirea angajaților și a produselor fabricate în America, în clip nu apare niciun alt om.
1: Postarea a strânit un val de critici și ironii pe internet. Utilizatorii au comentat ironic că mesajul transmis este: vom robotiza toate locurile de muncă.
2: O pauză planificată de la dietă nu îți sabotează slăbirea, ci oferă beneficii similare cu postul intermitent, scrie The Independent. Un nou studiu american arată că femeile obeze care au luat pauze de la diete au pierdut la fel de multă grăsime precum cele care au ținut cure stricte de slăbire.
1: Totuși, specialiștii nutriție avertizează că postul intermitent afectează diferit corpul. La femei, foamea prelungită poate scădea drastic hormonii precum estrogenul și progesteronul.
2: În plus, un studiu suedez pe seniori de peste 60 de ani arată că pauzele lungi fără mâncare au accelerat apariția bolilor cronice.
1: Experții recomandă prudență, deoarece regulile de slăbire pentru tineri nu se aplică în siguranță și la vârste înaintate.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Liniștea la nivel mondial nu mai există acum. Se ridică tarife, se blochează strâmtoarea, se blochează strâmtoarea din nou și tot așa. În astfel de momente nu v-ați aștepta mai degrabă ca politicienii să înțeleagă că dacă adaugă puncte suplimentare de stres acestei corăbii pe o mare furtunoasă, pierd bani tot cetățenii?
10: Mie teamă, uitându-mă așa un pic la mediul politic, mi-e teamă că prioritățile politice foarte frecvent încalecă mult prioritățile economice. Și economia funcționează cu o inerție foarte mare. Adică, ce vreau să spun este că reușești să bușești situația economică relativ ușor, dar o să-ți trebuiască ani, zeci de ani să reconstruiești ce ai pierdut, dacă lucrurile o iau cu desăvârșire razna. Cred că trebuie să fim conștienți că suntem într-o situație dificilă din interior. Situația dificilă din interior este generată de un deficit uriaș, niște zeci de miliarde de euro diferență între venituri și cheltuieli în fiecare an, pe care statul nu-i poate umple decât cu împrumuturi externe. Împrumuturile astea externe, câtă vreme trăim în deficitul ăsta și câtă vreme deficitul ăsta nu este corectat, împrumuturile astea externe, cu cât situația privind stabilitatea politică internă și externă este percepută ca fiind mai riscantă, cu atât împrumuturile astea sunt mai scumpe. Când vorbim de împrumuturi scumpe, cred că orice român poate să vadă că în fiecare săptămână, în fiecare lună, putem să cumpărăm bonuri de trezorerie emise de Banca Națională și alea o dobândă. În momentul în care dobânda aia este mare, înseamnă că instabilitatea este mare și că statul nu face ce trebuie ca să țină economia stabilă. Chiar dacă poate ne bucurăm că putem să punem investițiile noastre în niște instrumente cu dobândă mai mare. În perioada în care dobânda aia este mică, înseamnă că statul face ce trebuie și că funcționează un sistem de stabilitate. Și încă o dată, asta nu este integral în măsura decidenților de la București, e foarte puternic corelat cu bucățile de instabilitate internațională de care ziceți. Și atunci noi trebuie să facem cumva arbitrajul ăsta și să ne prindem la un moment dat că, dom'le, poate că nu e momentul când sunt valuri afară să zgâlți-i barca.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
11: sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
12: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
13: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Pitty. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori, Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Pitty vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromt.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Am revenit cu informațiile externe. Ciocniri în capitala Albaniei între poliție și oamenii care demonstrau împotriva stațiunii de lux pe care generele lui Donald Trump vrea să o construiască la ei în țară.
4: Mai mulți protestatari au fost luați pe sus la propriu de polițiști, unii îmbrăcați în civil. Câteva sute de oameni se adunaseră în fața mai multor intrări ale adunării naționale și au încercat să spargă cordoanele forțelor de ordine.
3: Au aruncat cu ouă roșii și sticle în mașinile parlamentarilor în timp ce aceștia părăseau clădirea. Un grup de protestatari s-a îndreptat și spre o secție de poliție pentru a cere eliberare, aproximativ 20 dintre ei care fuseseră reținuți.
4: A fost ziua cu numărul 101 de protest. Oamenii contestă proiectul hotelierea lui Jared Kushner de pe coasta Adriaticii, planificat chiar lângă o arie protejată.
3: Haos pe aeroporturile din Marea Britanie, unde 1300 de zboruri au fost anulate ieri din cauza unor probleme tehnice. Perturbările continuă și astăzi.
4: 10.000 de pasageri sunt afectați de anulări, întârzieri sau redirecționări către aeroporturi din alte țări. Cea mai solicitată companie aeriană din Europa, Ryanair, vorbea aseară despre peste 65.000 de călători care au avut întârzieri de până la 8 ore.
3: De vină pentru toate acestea este o defecțiune descrisă ca fiind foarte complexă, care a afectat furnizorul de servicii de control al traficului aerian.
4: Potrivit surselor BBC, un atac cibernetic categoric nu a fost cauza. Nu este prima dată când sistemul dă rateuri, motiv pentru care unele companii aeriene fac apel la o restructurare a serviciului asigurat de o companie deținută în parteneriat de guvern și industria aviatică.
3: Jaf de 9 milioane de euro pe coasta de Azur.
4: Hoți înarmați cu un fierăstrău au reușit să fugă cu 4 tablouri de Renoir dintr-un muzeu dedicat pictorului impresionist. Indivizii au intrat în clădire după ce au forțat o fereastră și au plecat în câteva minute.
3: În fugă au abandonat sau au scăpat în grădina clădirii 2 dintre picturi.
5: Ils étaient équipés d'une, si j'ose dire, un couteau électrique, une scie métallique, comme vous voulez, et ils ont découpé les pistons qui tenaient les cadres des œuvres de Renoir. L'intervention de la police municipale, les sirènes du musée et de la police ont poussé les cambrioleurs à se précipiter, à dérober seulement 4 œuvres du musée Renoir sur les 12 que comprennent le musée. Ils ont pris la fuite en courant dans les jardins et, semblerait, ils ont perdu au passage 2 œuvres.
3: Fanii filmului Fenomen, Diavolul se îmbracă de la Prada, au acum o ocazie unică să poarte hainele personajelor pe care le îndrăgesc.
4: O casă de licitații din New York a scos la vânzare mai multe piese vestimentare și bijuterii purtate în cel de-al doilea film al seriei. Obiectele au fost alese personal de Meryl Streep.
6: But I did not hire you, and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
7: Jacheta cu ciucuri purtată de Miranda Priestly din Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este unul dintre cele mai așteptate articole vestimentare scoase acum la licitație.
8: One of the great examples of contemporary fashion taking a real spotlight in the film.
7: Pe lângă hainele temutei directoare din film, se licitează și o parte dintre ținutele ucenicei sale, interpretată de Anne Hathaway.
9: You are here to help us through our current scandal.
8: It's actually a bodysuit matching trousers, and it's in beautiful condition despite being used in the film.
7: Cea mai valoroasă piesă din film este însă o brățară purtată de Emily Blunt. Bijuteria este estimată la $30,000. Licitația online se va încheia pe 15 septembrie. Banii obținuți vor fi donați către două organizații, una pentru protejarea jurnaliștilor și cealaltă pentru sprijinirea industriei modei din Statele Unite ale Americii.
4: O nouă măsură controversată în Austria a declanșat un conflict dur între guvern și comunitatea musulmană.
3: După ce în urmă cu 9 ani țara a interzis burca în școli, acum elevele musulmane nu mai au voie să poarte la ore nici acel văl care le acoperă părul și gâtul. Regula se aplică fetelor cu vârsta de până la 14 ani.
4: Guvernul spune că măsura urmărește protejarea lor. Legea a fost însă dur criticată de principala opoziție, organizație musulmană din Austria, care o consideră discriminatorie și intenționează chiar să o conteste în instanță.
3: Prințul George a început studiile la Colegiul Eton, una dintre cele mai cunoscute și exclusiviste școli din Marea Britanie.
4: Însoțit de părinții săi, nepotul regelui Charles a fost întâmpinat de directorul și rectorul unității de învățământ dedicate exclusiv băieților. În vârstă de 13 ani și al doilea în ordinea succesiunii la tron, George le calcă pe urme prințului William și unchiului său Harry, care au studiat la același colegiu înființat în 1440.
3: Școala are 1300 de cursanți și este renumită pentru formarea 20 de premieri britanici. A educat generații de elite din regat și are un campus uriaș cu aproximativ 500 de clădiri.
4: Taxele anuale ajung la 65.000 de lire sterline.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre ruptura de ligament anterior încrucișat. Alături de mine este domnul doctor Teodor Wagner, medic specialist ortopedie și traumatologie. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața.
1: Cum se produce această ruptură a ligamentului încrucișat anterior?
2: Cele mai frecvente cazuri se produc în timpul activităților sportive, în supra-solicitări articulare și când ligamentul supra-solicitar cedează. De asemenea, se poate întâmpla și în viața de zi cu zi, în anumite alunecări pe gheață, împiedicări sau diverse traumatisme ocazionale.
1: Cum se manifestă această ruptură imediat după accidentare?
2: Senzația inițială este de durere, ulterior genunchiul se poate umfla și chiar căpăta o senzație de blocaj, adică incapacitatea de a-l îndoi mult sau îndrepta complet.
1: Pacientul trebuie să meargă într-o urgență sau la medic imediat? E important acest lucru?
2: Este important, dacă traumatismul a fost puternic, este important să fie văzut de un medic, să-i se prescrie un tratament și eventual o imobilizare a genunchiului.
1: Și cum stabiliți diagnosticul?
2: Pe criterii clinice se ridică suspiciunea în primă fază, ulterior se confirmă prin examen RMN.
1: Tratamentul înseamnă neapărat intervenție chirurgicală?
2: Nu în mod obligatoriu. Se iau în calcul mai multe variabile, de exemplu vârsta pacientului, condiția fizică, patologia asociată, adică probleme de sănătate și necesarul de activitate fizică.
1: Ce urmează după ce stabiliți exact?
2: În prima parte, imediat după producerea rupturii, este necesar repaus fizic, tratament antiinflamator, imobilizarea genunchiului și examen RMN, cum am discutat mai devreme. Ulterior, se ia decizia dacă se reface prin operație sau se rezumă doar la kinetoterapie și alte variante de tratament.
1: În cazul unei intervenții chirurgicale, aș vrea să ne spuneți ce înseamnă recuperarea, cât timp și în cât timp pacientul poate să revină la sport, dacă...
2: După procedura de reconstituire a ligamentului încrucișat anterior, este necesară o perioadă de circa 3 luni de recuperare medicală cu kinetoterapie făcută în mod conștiincios și frecvent.
1: Dacă nu se întâmplă acest lucru, care
2: genunchiul rămâne cu o instabilitate, care ea poate fi particulară de la pacient la pacient, adică mai mare sau mai mică, în funcție de particularitățile anatomice ale pacientului și care, pe de-a lungul timpului, propagă această instabilitate care poate genera alte leziuni în genunchi.
1: De obicei, pacienții fac recuperarea cum trebuie sau se reîntorc? Pentru că am văzut că nu prea se întâmplă acest lucru. Adică după intervenția chirurgicală, consideră că e suficient ce s-a întâmplat.
2: Cumva, noi medici întotdeauna ne dorim mai multă recuperare decât reușească pacienții să facă, ca să vă răspund la întrebare.
1: Și când se pot întoarce să facă sport, dacă vorbim de...
2: După 3-4 luni.
1: Fără niciun fel de restricție, adică exact cum
2: progresiv,
1: se
2: întâmplă. O readaptare progresivă.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Trezna. 93 de români și evrei din Trezna, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Trezna.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
6: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
7: Eu, ar fi pentru el și pentru regimul o performanță să mai prindă un an acolo la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obligați să ia niște decizii.
6: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
7: Da, la referendum votez da, dacă va fi referendum. Credeți că va fi?
6: E cel mai bun moment ăsta?
7: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
6: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii precum ucrainenii în fața unei invazii rusești?
7: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
6: Care?
7: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucrainieni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păpeli și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și uite, am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E, cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit. Sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-a unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimeei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori. spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina, așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
8: Deci avem noroc cu Ucraina?
7: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
9: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. Eu

0: eșecuri la activ în Rusia, a ajuns în arest în țara natală după o tâlhărie. Facem imediat profilul agentului de unică folosință trimis de Moscova în Europa, inclusiv în România. Și vine și nota de plată a crizei energetice fără precedenți din țara noastră. Seceta ne crește facturile, iar Ministerul Energiei confirmă acest lucru. Toate companiile de furnizare vor avea tarife mai mari în toamna aceasta. Facem calculele legate de noile scumpiri imediat la știrile dimineții, când vedem și noua prognoză pentru jumătatea lunii septembrie. Canicula din Europa s-a extins și în vestul României, unde temperaturile sunt așteptate să ajungă azi la 35 de grade la umbră. Deschidem jurnalul cu o informație nouă. Un bărbat a mers să facă o reclamație la primărie, dar a sfârșit prin a fi bătut. S-a întâmplat în județul Timiș. Un bărbat care se temea că o poartă de pe terenul de sport al unei școli din localitatea unde locuiește s-ar putea prăbuși peste copii. Un agent iritat al primăriei l-a luat pur și simplu la bătaie după un schimb de replici. Atacatorul a fost între timp reținut de poliție și vă avertizez că sunt în continuare imagini care vă pot afecta emoțional. Povestea pe larg de la Mihai Vălușescu.
1: Bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc chiar în sediul primăriei din localitatea Ohaba Lungă din județul Timiș. Potrivit primelor informații, bărbatul de 32 de ani s-a dus la autorități să reclame o situație de la școala din localitate și a filmat întreaga scenă, iar pe imagini se vede că s-a iscat un adevărat scandal. Martorii au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns la primărie și au început verificările. Potrivit informațiilor oficiale de la IPJ, cetățeanul ar fi fost lovit și apoi scos din clădire de către doi bărbați. Unul dintre cei bănuiți are 52 de ani și este angajat al primăriei, însă în acel moment se afla în concediu de odihnă. Celălalt are 47 de ani și nu este angajat al instituției, venise la rândul lui să rezolve alte probleme. După audieri și strângerea probelor, polițiștii au decis reținerea pentru 24 de ore a angajatului primăriei. Dosarul este instrumentat pentru fapte de loviri și alte violențe și este coordonat de procurorii din Făget.
0: Avem acum noi informații despre operațiunea de sabotaj coordonată de Rusia în România. Un spion rus strângea date despre bazele militare din țara noastră, dar și despre centre de comunicații, infrastructură, ori avioanele cargo ucrainene. Aceste aeronave Antonov au fost de altfel și ținta unor operațiuni de sabotaj din luna august din Germania. Spionul din România a fost încătușat în urma unei operațiuni coordonate de Serviciul Român de Informații, la care au participat procurori, polițiști și militari români. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
2: Putin murder.
3: Who gave you the order?
2: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
4: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
5: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
6: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
4: DIICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: Ne uităm acum mai atent la cine e personajul ajuns după gratii 30 de zile. Rusul în vârstă de 40 de ani era în atenția Serviciului Român de Informații încă din luna februarie, timp în care s-a conturat în profilul unui așa zis agent de unică folosință al Federației Ruse. Dacă e să ne uităm la o analiză publicată de The Independent recent, apropo de cine sunt sabotorii de ocazie pe care serviciile de la Moscova îi folosesc cu precădere în operațiunile desfășurate în ultimii ani în Europa. De altfel, și ofițerii români de informații atrag acum atenția că e vorba de un tipar în care Federația Rusă folosește mai degrabă persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. De multe ori străini, imigranți, în acest caz vorbim însă de un cetățean rus. Nu e exclus ca motivația sa să fi fost exclusiv una financiară. Cu plăți făcute în monedă virtuală, pentru misiuni punctuale, mai degrabă decât o motivație ideologică. Același profil, conturat de specialiștii în securitate și de serviciile europene care au investigat de-a lungul timpului operațiunile cu legături în Rusia, arată și cum sunt recrutate aceste personaje. Exclusiv online, prin aplicații de mesagerie criptate, unde primesc și misiunile. Tot mai des sunt folosiți și intermediari din rețele de crimă organizată, arată ultimele investigații. Adesea sunt căutate persoane fără pregătire militară, care primesc sarcini simple, precum fotografierea unor obiective militare ori civile strategice sau incendierea unor obiective considerate esențiale în țara vizată de astfel de acțiuni calificate drept sabotaj. Și ne uităm în continuare la informații de ultimă oră care pot fi citite pe larg pe site-ul digi24.ro. Colegii noștri de la digi24.ro citează informații publicate de un site independent de investigații rus care arată că bărbatul arestat seara trecută, noaptea trecută în România pentru suspiciuni de spionaj în favoarea Rusiei nu ar fi fost prima oară în țara noastră și de asemenea sunt acolo și informații foarte interesante apropo de profilul despre care vă povesteam mai devreme. Vorbim de un cetățean rus de 40 de ani, a cărui biografie reconstituită arată că a avut mai multe afaceri de-a lungul ultimilor 20 de ani în țara natală, toate închise, falimentare, probleme financiare așadar, cel mai probabil, dar și un cazier care arată o arestare alături de alte persoane, inclusiv alături de fratele său, pentru o infracțiune de tâlhărie. Mergem mai departe și vorbim despre vești proaste pe piața de energie de la Cernavodă. Centrala nucleară nu poate fi repornită deocamdată. Debitul scăzut al Dunării nu permite, pentru moment, funcționarea reactoarelor în siguranță. Așa că autoritățile nu pot spune nici măcar cât timp va mai rămâne centrala oprită. O primă evaluare, o următoare evaluare, de fapt, va fi făcută abia peste încă o săptămână. Iulia Stanciu însă știe mai multe. Iulia, te ascultăm.
7: Bună dimineața! Așa este, centrala de la Cernavodă rămâne închisă, iar autoritățile nu pot anunța încă o dată sigură pentru repornirea reactoarelor. Asta pentru că nivelul Dunării rămâne în continuare scăzut. Noi ne aflăm în apropiere de Cernavodă, mai exact în localitatea Rasova, și puteți vedea că aici sunt multe suprafețe de nisip, iar în locul în care trebuia să fie apă, acum a crescut vegetație. De altfel, Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că prognozele privind debitul Dunării sunt în continuare rezervate. Nivelul apei este prea scăzut pentru ca reactoarele să poată fi repornite în condiții de siguranță. Potrivit oficialilor, în următoarele 10 zile nu va fi suficientă apă nici pentru pornirea uneia dintre cele două unități. Așa că România acoperă lipsa producției nucleare prin importuri și prin folosirea altor capacități de producție. Vă reamintesc că reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar cel de-al doilea în 13 august din cauza nivelului scăzut al Dunării.
8: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, câți consumatori au la scumpiri, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
9: Și de la ceilalți furnizori?
8: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Este ziua în care începe procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Cei doi sunt acuzați că au încercat să dea o lovitură de stat în România imediat după anularea prezidențialelor din 2024. Georgescu, Potra, dar și alți 20 de suspecți ar fi plănuit acțiuni care puneau în pericol securitatea națională. De altfel, la perchezițiile făcute în această anchetă, la debutul ei au fost găsite sume mari de bani, dar și arme în casele verificate. Ioana Cornev e în direct. Are datele dosarului, ne spune la ce să ne așteptăm de la termenul de azi.
10: Bun găsit! De astăzi începe propriu-zis procesul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Este primul termen pe fond și este important să explicăm ce se schimbă, de fapt, de acum înainte. Până acum, dosarul a fost în cameră preliminară. Magistrații au analizat rechizitoriul și dacă dosarul poate sau nu să înceapă. În luna august, în Alta Curte de Casație și Justiție, asta definitiv că procesul poate să fie judecat pe fond. Acum, judecătorii urmează să analizeze toate acuzațiile pentru care inculpații au fost trimiși în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta este acuzat de tentativă la comiterea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de comunicare de informații false în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat de anchetator că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României, asta după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale. Spun anchetatorii că Potra împreună cu gruparea sa urmau să se infiltreze la protestele organizate în capitală după anularea primului tur al alegerilor prezidențiale și să creeze haos. Ar fi vorba despre un plan foarte bine pus la punct, inclusiv cu Călin Georgescu în cadrul unei întâlniri care ar fi avut loc la o fermă din Ciolpani. Este important să spunem totodată că inculpații resping toate acuzațiile procurorilor.
0: O informație proaspătă din plan extern, poliția din Germania a arestat un prim suspect în uriașa anchetă de sabotaj care țintea rețeaua electrică a țării. Bărbatul a ajuns în custodia poliției după o adevărată vânătoare peste trei landuri. Cum l-au descoperit până la urmă anchetatorii, aflăm de la Alexandra Dinu.
11: Bine v-am găsit. Principalul suspect pentru sabotajele la centralele electrice din Germania este Daniel Fiman, cetățean german, în vârstă de 48 de ani, activist pentru climă. Polițiștii au găsit în locuința sa și într-un cort explozibil și mai multe materiale pirotehnice. Anchetatorii au ajuns la bărbat după ce mai multe redacții de știri din Germania au primit scrisori de revendicare. Vedeți una aici, semnate Daniel V. Și aș vrea să ne uităm și la traducere. În scrisoare, autorul spune că producerea energiei din combustibil fosil este o crimă care atrage după sine o suferință de nedescris. Mai departe, spune că presa nu reușește să transmită clar urgența situației, statul nu intervine și că el este cel care va acționa. Nu avem continuarea scrisorii, dar cel mai probabil se referă la sabotajele care au urmat. Și vă reamintesc, în ultimele două săptămâni, mai multe locații cu infrastructură electrică au fost vizate în Germania. În Brandenburg, dispozitive improvizate au provocat explozii și o scurtă întrerupere a alimentării cu energie electrică. În Saxonia, un scurt circuit a dus de asemenea la întreruperea curentului, iar în vestul Germaniei, un atac a oprit temporar 5 unități ale unei centrale. În alte două zone au fost găsite dispozitive.
0: A fost alertă în nordul și estul țării din cauza unei drone de fabricație rusească. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în țara noastră. Drona a fost detectată prima oară în apropierea orașului Roman. A ajuns acolo după ce a traversat Republica Moldova. Oamenii din județele Neamț, Iași, Vaslui, Botoșani și Suceava au primit mesajero alert de avertizare. Au fost sfătuiți să se adăpostească timp de 90 de minute. Iar două avioane de luptă ale forțelor aeriene spaniole, care fac poliție aviație aeriană în țara noastră au fost ridicate pentru monitorizare. Pentru a evita orice risc, aeroportul Iași a suspendat mai multe zeci de minute toate zborurile. După aproape o oră, drona a părăsit spațiul aerian al României și s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui de peste Prut. Ne uităm la cum arată prognoza meteo, pentru că toamna nu își intră încă în drepturi. E anunțul venit de la meteorologi. Azi ne așteaptă caniculă, maxime de până la 35 de grade la umbră și este și o alertă cod galben în vigoare. Dar ne spune mai multe despre prognoza asta atipică Greta Gavrilă.
12: Bun găsit, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate vizează 10 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. În aceste zone, temperaturile vor atinge pragul caniculei, mai ales în câmpia de vest. Pe parcursul zilei, maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. În capitală urmează o zi călduroasă cu o maximă în jur de 30 de grade Celsius. Norii vor lipsi, iar vântul va sufla slab până la moderat. Valul de căldură va persista și în zilele următoare, iar probabilitatea pentru averse și fenomene electrice va fi redusă. În schimb, vântul se va înteți spre finalul săptămânii. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și cu alte date de la meteorologi în jurnalele următoare.
0: Un lac sărat din Brăila e la un pas să dispară din cauza secetei. În ultimele luni, suprafața lacului s-a redus practic de 10 ori, de la 130 de hectare la aproximativ 15. Nămolul și apa își păstrează însă proprietățile terapeutice, iar specialiștii spun că lacul e una dintre cele mai importante surse naturale de sulf și cloruri din Europa. Mergem în direct la Dana Costache, ea are mai multe informații, are și imagini. Dana, te ascultăm.
13: Bine v-am găsit! Lacul Movila Miresii, din localitatea cu același nume, dacă mai poate fi numit lac, se află la aproximativ 30 de kilometri de municipiul Brăila. Apa lacului are una dintre cele mai mari concentrații de sare întâlnite în țara noastră. Din păcate, lipsa ploilor, seceta din această vară au afectat și lacul de aici, care și-a pierdut mai bine de 3/4 din luciul de apă. Dacă în anii trecuți lacul avea o suprafață de 130 de hectare, acum luciul de apă abia dacă mai are 10 hectare. Un fenomen natural, spun specialiștii, care se întâmplă în anii foarte secetoși, cum a fost acesta, când lipsa ploilor și temperaturile ridicate au golit bazinul, cuva lacului de apă. Mai mult, când este foarte cald, apa se înroșește, ca urmare a procesului de degradare a unui crustaceu specific lacurilor sărate, care, prin descompunere, îmbogățește nomolul cu iod și alte substanțe benefice în diverse terapii. Autoritățile județene, dar și locale, speră ca toamna să aducă ploi importante pentru refacerea volumului de apă, mai ales că tot mai mulți brăileni și nu numai vin aici pentru efectele terapeutice ale nămolului. Literatura de specialitate vorbește despre lacul sărat de la Movila Miresei ca fiind unul dintre cele mai bogate în sulf și cloruri din Europa.
0: Un trend extrem de periculos adună tot mai mulți adepți pe rețelele sociale. Tinerii se urcă pe clădiri abandonate, ori construcții foarte înalte, totul pentru a surprinde imagini spectaculoase și a strânge cât mai multe vizualizări, cât mai multe reacții. Poliția avertizează că pericolul de accidente în clădirile abandonate e foarte mare. Ioana Carpen ne vorbește mai mult despre acest trend periculos.
14: Bun găsit! Imaginile surprinse la Râmnicu Sărat în județul Buzău arată mai mulți tineri care se urcaseră pe o clădire înaltă. Aceștia au fost depistați de polițiștii locali și ulterior sancționați. Însă nu discutăm despre un caz izolat. Vorbim despre un fenomen, fenomenul Urbex, prescurtat de la Urban Exploration, adică explorarea urbană. Practic, tinerii, în special adolescenții, se strâng în grupuri și merg fie în zone greu accesibile, fie în clădiri părăsite sau pe clădiri înalte pentru a obține cele mai frumoase fotografii sau clipuri video care ulterior ajung pe rețelele sociale, de unde primesc de la urmăritori atât comentarii cât și aprecieri. Inițial, acest trend a pornit din Franța și Belgia și acesta a fost gândit pentru a arăta urmăritorilor clădirile cu istorie, clădirile vechi. Însă în lume acest fenomen a fost înțeles diferit, astfel că în Statele Unite ale Americii un tânăr de 17 ani a murit după ce s-a urcat într-un zgârie nori abandonat, picând de la unul dintre etajele superioare. Polițiștii avertizează prin intermediul rețelelor sociale faptul că aceste clădiri înalte și abandonate sunt extrem de periculoase pentru tineri.
15: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
0: Da, am văzut și avertismentul transmis de reprezentanții Ministerului de Interne într-o postare pe rețelele de socializare cu sfaturile pentru părinți, la ce să fie atenți și ce să vorbească cu adolescenții, cu cei mici care ar putea fi tentați să încerce la rândul lor această provocare până la urmă. Vorbim despre subiect mai multe cu un specialist în social media, Cristian Birta, e în direct la știrile dimineții. Mulțumesc pentru intervenție. Cum ne asigurăm că ai noștri adolescenți, copii, nu sunt atrași în provocările astea? Până la urmă e o provocare. Caută o clădire cât mai înaltă sau o clădire abandonată, fă o filmare și viralizează-te pe TikTok, pe Facebook sau unde postezi tu.
16: Știți cum e? Noi vorbim acum despre social media, dar întrebarea e foarte bună, că nu e despre social media. Cum vorbim noi ca părinți cu copiii noștri, nu are legătură imediată și directă cu social media. Asta e cea mai mare problemă pe care o văd eu. Părinții, din tot felul de motive, au pierdut comunicarea directă cu copiii. Asta e incredibil de important din toate... Și eu am 3 copii. Eu știu ce înseamnă să comunici cu ei și știu cât e de costisitor, ca timp, ca nervi și ca bani, ca părinte, să continui să vorbești într-una cu copiii tăi. Dar nu avem altă soluție. I-am adus pe lume, îți responsabilitatea noastră, nu pierdem comunicarea. Acum, referitor la năzbâtile pe care le fac copiii, m-ați nimerit pe mine la subiectul ăsta care am făcut și eu la viața mea, că i-am spus mamei după mulți ani ce am făcut și și-a făcut cruce. Da? Diferența e fenomenală. Noi, în tinerețea mea, eram 5 handrălăi la cap care făceam lucrurile astea între noi. Doar că tot între noi le discutam și la un moment dat ziceam, bă, hai să nu facem chestia aia.
0: Nu, ei, erau filmate copii, și împărtășite cu toată lumea, exact, de pe rețele.
16: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să pare că se facă filmare și fotografii, atenție, reușite, pe trend. E o presiune incredibilă care se adaugă la presiunea de a fi adolescent și copil în zilele noastre.
0: Pot face autoritățile ceva mai mult decât astfel de mesaje de avertizare transmise tot prin intermediul rețelelor sociale către tineri, către adolescenți, către părinții lor să fie mai atenți la ce fac ai lor copii pe social media?
16: Eu nu cred că se poate face mai mult de atâta decât de a informa, să zice că și partea alaltă, cum au pățit tinerii din Râmnicu Sărat, să fie amendați. Problemuța asta cu amendatul copiilor, că de fapt te duci la părinți și zici, ia uite-vă ce-a făcut ăla. Undeva 70% din părinții din România îi iau la căpăceală pe copii, din cauza
0: Sperăm
16: aia.
0: Să nu se întâmple
16: păi
0: asta
16: și ce-am
0: totuși,
16: rezolvat?
0: Da.
16: Da, ce-am rezolvat? N-am rezolvat nimica. Dar faptul că sunt campanii neformale, bravo, se întâmplă foarte, foarte bine. Dar încă o dată, comunicarea părinte-copil, acolo trebuie să fie. Dar degeaba dacă eu am ruptă comunicarea, știți ce se întâmplă în realitate? Și văd eu în jurul meu oameni educați.

0: președinte al Tribunalului Constanța. Cei doi au fost în avionul care ar fi dus o delegație românească într-o vizită al cărei scop era strângerea de fonduri.
1: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
2: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro. Ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
1: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
3: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
1: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
4: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât, înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
1: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
0: Imaginile înregistrate de camerele de supraveghere din Parlament de la întâlnirea dintre președinta Curții Constituționale și premierul interimar au fost vizionate în comisia care îi verifică pe cei doi. Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan au lipsit de la ședință.
5: Acestea sunt imaginile pe care senatorii le-au văzut în cadrul comisiei de anchetă, unde se observă cum Ilie Bolojan ajunge în Parlament și intră în biroul președintelui Senatului. La fel și în cazul șefei CCR. Cei doi nu s-au prezentat însă la audieri, dar a venit un agent SPP care le-a explicat senatorilor de ce a deschis ușa Siminei Tănăsescu.
6: Pe imagini se vede cum vă ridicați și dumneavoastră faceți accesul doamnei Tănăsescu în birou. Cine v-a informat că va veni doamna Tănăsescu, președinta Curții Constituționale, atunci când ați permis accesul dumneavoastră, ridicându-vă și deschizând ușa?
7: Nu m-a informat nimeni. Acel palier, normal, eu am o atribuție de patrulare.
8: Când ați văzut-o, știați cine este persoana respectivă?
7: Doamna fiind cine?
8: Doamna președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.
7: O știu doar de la TV, sincer să fiu.
5: Președinta comisiei care anchetează întâlnirea susține că întregul scandal pune sub semnul întrebării imparțialitatea șefei CCR, mai ales în contextul în care cei doi s-au văzut înainte ca CCR să dea un verdict pe legea ANI, iar raportor pe acest dosar era chiar Simina Tănăsescu.
4: Atunci s-a suspectat că cumva ar fi afectată imparțialitatea judecătorului Tănăsescu, care era raportor într-un dosar existent. Eu, după obiect, am spus că scopul acestei anchete este tocmai restabilirea credibilității și încrederii cetățenilor în Curtea Constituțională.
5: Întâlnirea controversată a avut loc în biroul șefului Senatului, care susține că a aflat din presă. Mircea Abrudean explică și faptul că avea o înțelegere cu Ilie Bolojan, prin care i-a pus la dispoziție biroul său.
9: Eu am clarificat public motivele pentru care am pus la dispoziția premierului României biroul președintelui Senatului pentru a avea întâlniri în Parlamentul României. Nu văd motive pentru care ar trebui să dau explicații suplimentare.
5: Activitatea comisiei a fost suspendată până la data de 15 septembrie, atunci când prezentă ar putea fi și șefa Curții Constituționale. Până să vorbească în fața senatorilor,

0: Ximina Tănăsescu a explicat public că întâlnirea a fost una administrativă. O explicație similară a venit și din partea lui Ilie Bolojan.
1: O acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant.
2: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre felul în care animalele se adaptează la schimbările climatice. Creșterea temperaturilor și modificarea anotimpurilor le obligă pe multe viețuitoare să-și adapteze comportamentul. Unele păsări pornesc mai devreme spre țările calde sau își schimbă trasele, iar anumite specii își modifică perioada de reproducere în funcție de condițiile de mediu. În același timp, animalele, care până de curând erau întâlnite mai ales în sudul Europei, sunt observate tot mai des și în alte regiuni, inclusiv în țara noastră.

În România, schimbările climatice se văd deja în natură. Șacalul auriu și-a extins arealul în ultimele decenii. Unele păsări migratoare pleacă mai târziu sau chiar iernează la noi, iar căpușele rămân active o perioadă mai lungă din an, pe fondul iernilor tot mai blânde. Unele specii reușesc să se adapteze, însă pentru altele, ritmul acestor schimbări este prea rapid, iar supraviețuirea devine tot mai dificilă. Un rol important îl are și protejarea habitatelor naturale. Pădurile, pajiștile și zonele umede bine conservate le oferă animalelor spațiul necesar pentru a se deplasa și pentru a găsi hrană și adăpost. Dacă avem grijă de natură, oferim mai multe șanse speciilor să se adapteze la schimbările din jurul lor. Biodiversitatea înseamnă mai mult decât o varietate de plante și animale. Este echilibrul care susține viața și de care depind și oamenii. Iar gesturile noastre, cât de mici, vor avea în final un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
4: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
3: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
4: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.

0: Am trecut de jumătatea orei și e momentul să vedem cele mai importante informații ale momentului, dar și ce urmărim azi la Digi24. Avem în primul rând date noi despre rusul arestat pentru pregătirea unui sabotaj în România, perfect încadrat în profilul agentului de unică folosință trimis de Moscova să destabilizeze țările NATO. Cazierul bărbatului, dar și de câte ori a fost în țara noastră în jurnale. Și lideri europeni și capete încoronate din întreaga lume se strâng azi la Oslo, unde norvegienii și-au rămas buni de la cel mai iubit monarh. Cine reprezintă România, vă spun imediat. Și în jurnal vă spun și care e următorul val de scumpiri care ne așteaptă din această toamnă, dar și ce legătură are fenomenul El Niño. Și românii pierd timp prețios în drumul spre serviciu. 53 de minute, atât durează în medie naveta zilnică. Aceste cifre ne trimit în topul țărilor din Uniunea Europeană, unde drumul consumă cel mai mult timp. Cum arată restul clasamentului, aflăm de la Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! Poziția României din acest clasament spune multe despre traficul și infrastructura de la noi. Angajații români petrec în medie 53 de minute pe zi pentru a ajunge la serviciu și astfel ne situăm pe locul 6 din 16 țări analizate. Însă este foarte important de menționat că în aceste 53 de minute angajații români parcurg doar 17 km și este de altfel cea mai mică distanță din analiză. Este un detaliu semnificativ, având în vedere că pare că suntem la egalitate cu Olanda. Dacă ne uităm la acest top, și salariații din această țară petrec tot 53 de minute pe zi în drumul spre serviciu, însă, atenție, ei parcurg în acest timp 63 de kilometri, așadar o diferență foarte mare față de țara noastră. Să ne uităm însă și ce state ne depășesc, mai exact cine este pe primul loc, Belgia cu o medie de 61 de minute și cum s-a ajuns aici, 13% dintre angajați sunt în categoria de supernavetiști, adică petrec mai bine de 2 ore pe zi în drumul spre serviciu în trafic, chiar peste 14% dintre angajați parcurg peste 120 de kilometri pe zi în acest traseu. Tot în topul clasamentului, pe locurile fruntașe, vedem și Irlanda și Suedia cu o medie de 56, respectiv 57 de minute, iar la polul opus, Italia și Slovenia cu o medie de 35 de minute.
0: Zahărul atinge prețuri record după ce a încheiat vara cu un salt uriaș la nivel mondial. Scumpirea e a doua cea mai mare din ultimele decenii și se va vedea în toată industria alimentară, spun economiștii de la noi.
2: Prețul global al zahărului a crescut cu 21,5% în luna august. E cea mai mare scumpire lunară din octombrie 2010 încoace. Prețurile mai mari se vor vedea și la rafturile noastre în scurt timp.
3: Probabil va crește undeva cu, să zic, 20%. Asta însemnând că o să fie 4,50 lei poate kilogramul. Ne așteptăm cumva ca să se bulverseze toate prețurile în zona de băuturi răcoritoare și în zona de produse de cofetărie, patiserie.
2: În România mai există doar 2 producători de zahăr care acoperă niciun sfert din cerere și aceștia se luptă cu seceta.
4: Uitați cum arată sfecla de zahăr afectată de secetă. Este complet uscată, este neagră în pământ. Este complet neagră. Deci, sfecla s-a uscat complet din cauza dezidratării.
5: Este un procent de 80% daună din cauza secetei la cultura de sfeclă de zahăr.
6: Producția de zahăr din sfecla a scăzut în 2024 față de 2021 cu 26% de la aproape 114.000 de tone la 84.000 de tone.
2: Așa că țara noastră importă. Doar anul trecut, un sfert de milion de tone de zahăr au ajuns în România din Germania, Polonia, Franța și Cehia. În cofetării deja se preconizează scumpirile.
7: A spus că după 20 septembrie să ne așteptăm la o scumpire de 15-20%.
2: În România, consumul de zahăr a rămas stabil în ultimii 8 ani, 8 kg de persoană pe an.
0: Sunt noi probleme pe autostrada 10, pe secțiunea dintre Sebe și Turda. Un crater imens s-a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme și în trecut șoferii circulă pe o singură bandă din cele trei acolo.

0: gondola din Sinaia care urcă la cota 1400 a fost oprită pe termen nelimitat. Decizia a fost luată pentru a preveni o catastrofă, după ce specialiștii au descoperit că unul dintre pilonii de susținere s-a deplasat periculos din cauza unei alunecări de teren. S-a întâmplat din cauza săpăturilor masive de pe șantierul unui viitor hotel din apropiere, care au zdruncinat muntele. A fost astfel afectată direct instalația de cablu. Primăria a oprit imediat lucrarea privată, a obligat constructorul să consolideze pilonul afectat. Primarul din Sinaia susține că a anunțat inspectoratul în construcții, poliția, prefectura și a trimis poliția locală în control pe șantier. Telegondora rămâne închisă până când experții vor garanta că nu mai e niciun risc pentru siguranța celor care o folosesc. Până la remediere, la cota 1400 se mai poate ajunge doar cu mașina ori pe jos.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Invitata mea de astăzi, doamna Florina Raicun, îmi spunea despre designul bebelușului. Nu pot să nu mă opresc la acest aspect. Să înțeleg, sau nu știu, așa-mi imaginez că pe viitor părinții își vor putea alege cu ghilimele de rigoare trăsăturile copiilor?
3: Tehnic o pot face și la momentul actual, doar că tehnologia asta CRISPR, în momentul în care ea a fost dovedit a fi posibilă și s-au început primele experimente cu ea și foarte în vogă la momentul actual, s-a depus un moratoriu pentru că apar niște probleme de etică. Adică până unde putem noi merge cu aceste modificări, unde vom ajunge ca specie, ce se va întâmpla cu genomul nostru, pentru că tehnic putem repara orice, deci să ajungem să avem un genom perfect. Tehnic, teoretic vorbind, lucrul ăsta e posibil. Mai așteptăm încă vreo câțiva ani și poate, după ce se vor lămuri oamenii de știință cum stau lucrurile foarte clar în domeniul ăsta, probabil că atunci vom afla sau vom vedea că lucrurile o să înceapă să evolueze în această direcție. Dar da, tehnic se poate.
2: Dar poate fi astfel genetica și un domeniu periculos dacă ajunge pe mâini greșite?
3: Asta e similar cu a da cuțitul în mâna unui medic sau în mâna unui criminal. E identic, pentru că limita nu există. Adică eu nu văd la momentul actual. Tehnic, practic, se pot face foarte multe lucruri la nivelul genomului în vederea îmbunătățirii. Asta depinde de cum va evolua societatea, cine va deține puterea tehnologică în domeniu. Sunt multe lucruri de avut în vedere, dar e fix la fel. Depinde în mâinile cui ajunge o astfel de tehnologie.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
1: Digi24 FM.
6: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
5: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
0: No, Norvegia și a rămas bun astăzi de la regele Harald al V-lea, supranumit bunicul națiunii. Monarhul a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani. La mormântare vor participa membrii ai caselor regale și demnitari străini, printre ei prințul William, cuplul regal spaniol, președinții Germaniei și Franței, dar și președintele Ucrainei. Din partea României va merge ministrul de externe, Oana Țoiu. Procesiunea funerară va începe la paratul regal, la prânz. Sicriul va fi așezat pe un afet de tun și va fi transportat pe artera principală din Oslo până la Catedrala Luterană. Slujba funerară va începe cu un minut de reculegere, respectat în toată țara. Sicriul va fi dus apoi la fortăreața medievală din Oslo și coborât în cripta mausoleului regal, lângă sarcofagele părinților și bunicilor. Val de atacuri reciproce peste noapte în zona Golfului Persic între Statele Unite și Iran. Forțele regimului de la Teheran au atacat o bază militară din Iordania, operată de americani, după ce aceștia le-au lovit încă 5 petroliere. Strâmtoarea Ormuz rămâne scena confruntărilor armate, în timp ce negocierile sunt blocate, iar traficul navelor e practic paralizat. Petrolul e foarte aproape de 100 de euro pe baril, în timp ce speranțele de a vedea o rezolvare curând
8: scad. Armata ideologică a regimului islamic a anunțat că a atacat baza aeriană operată de americani al Azraq din Iordania. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată zeci de interceptoare Patriot lansate în apropierea facilităților militare. Înaintea acestor lovituri, Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu anunțase distrugerea a 5 petroliere iraniene. Seria de lovituri a fost la rândul ei o ripostă după ce iranienii au lansat rachete asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite.
9: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
8: Două distrugătoare americane fuseseră luate la țintă cu rachete balistice. Gărzile revoluționare iraniene au amenințat și navele din porturile din Kuwait și Bahrain, care găzduiesc forțe americane.
10: هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانه ارتش تروریستی آمریکا در تمامی خدمه نفتکش ها در محدوده اسکله های کویت و بحرین که میزبان این تروریست ها و شریک در شرارت های آنها هستند اخطار می دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه
8: Presa iraniană a difuzat o înregistrare video cu un submersibil american fără pilot, descris drept unul dintre cele mai moderne, capturat. O altă filmare arată presupusa interceptare a aparatului la intrarea în strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, americanii susțin că una dintre dronele lor submarine de supraveghere, un model mai vechi fără dotări clasificate, s-a defectat în zona strâmtorii. Nu a confirmat dacă e vorba despre același aparat.
0: Fanii filmului fenomen Diavolul se îmbracă de la Prada au acum o ocazie unică să poarte hainele personajelor pe care le îndrăgesc. O casă de licitații din New York a scos la vânzare mai multe piese vestimentare și bijuterii purtate în al doilea film al seriei. Obiectele au fost alese personal de Meryl Streep.
11: But I did not hire you and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
12: Jacheta cu ciucuri purtată de Miranda Priestly din Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este unul dintre cele mai așteptate articole vestimentare scoase acum la licitație.
13: One of the great examples of contemporary fashion taking a real spotlight in the film.
12: Pe lângă hainele temutei directoare din film se licitează și o parte dintre ținutele ucenicei sale interpretată de Anne Hathaway.
14: You are here to help us through our current scandal.
13: It's actually a bodysuit matching trousers, and it's in beautiful condition despite being used in the film.
12: Cea mai valoroasă piesă din film este însă o brățară purtată de Emily Blunt. Bijuteria este estimată la $30,000. Licitația online se va încheia pe 15 septembrie. Banii obținuți vor fi donați către două organizații, una pentru protejarea jurnaliștilor și cealaltă pentru sprijinirea industriei modei din Statele Unite ale Americii.
1: Digi24 FM.
15: Ascultați Digistoria.
16: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta a II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Treznea. 93 de români și evrei din Treznea, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Treznea.
15: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
19: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
20: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară, și așa mai departe.
19: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?
20: Că are legile ei cu care nu te poți pune.
19: Și că îți dă factura la un moment dat. Întrebarea numărul 9. Dacă ați conduce finanțele țării un an, care ar fi prima tăiere?
20: N-aș tăia. Ferească Sfântul să fie pus în situația lui Bolojan de anul trecut, din iulie-august, vezi că trebuie să zboare 2 miliarde sau 5 miliarde din cheltuieli. Vezi tu cum faci. Până luna viitoare, nu. Până ieri. Deci până ieri trebuie să dispară din cheltuieli 3 miliarde. N-aș vrea să fie pus într-o astfel de situație, dar m-aș uita la acele zone de pierderi pe care, dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor, gen administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
19: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
20: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem un ciclu ăsta financiar european din 2028 încolo, se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani la următorul ciclu multianual.
2: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
20: Exact. Asta este problema.
2: Să dăm mai mult.
20: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific. Acolo clocotește și acolo va fi marea încleștare între sisteme și noi aici ar putea, am putea să ne trezim că trebuie să ne...
21: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună dimineața, sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit la știri. România se bate cu alte state din Europa, doar că la capitolul cine stă mai mult în trafic. Problema e că naveta de acasă înspre birou pentru noi e lungă pe distanțe mult mai mici. Un experiment al jurnaliștilor Digi24, Andreea Crăciunescu, Alin Petrică și Adela Mohanu ne va arăta de ce stăm atât de mult în trafic și cât pierd europenii pe drumurile lor. Toamna, numărăm și facturile care se scumpesc. O vedeți pe Iulia Stanciu, ne explică ce se întâmplă cu centrala de la Cernavodă. Cât timp nu se deschide, noi importăm energie scumpă. Între timp, politicienii nu au timp decât de scandal. Emma Stoica ne duce în culisele negocierilor, ne face și calculele. Oare există majoritate pentru favoritul președintelui pentru funcția de premier? E vorba de Luca Niculescu. Intervine și Kelemen Hunor, liderul UDMR, anunță soluția. PSD, PNL și UDMR votează guvernul, apoi citez, fiecare își vede de treabă. Comisiile de anchetă din Parlament își prelungesc între timp calendarul unde războiul dintre PNL și PSD e pe funcție acum și pe judecătorii CCR. Vom vedea și de ce nu se digitalizează primăriile. Andreea Gheorghe ne va aduce toate explicațiile. Începem! Vin vești proaste de la Cernavodă, centrala nucleară nu poate fi repornită, debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită. Iulia Stanciu are explicațiile.
1: Bun găsit tuturor! Centrala de la Cernavodă rămâne închisă, iar autoritățile nu pot anunța o dată sigură pentru repornirea celor două reactoare. Asta pentru că nivelul Dunării rămâne în continuare scăzut. După cum puteți vedea, în apropiere de Cernavodă, mai exact în localitatea Rasova, porțiunile de nisip se întind pe suprafețe mari și între timp, în locul în care trebuia să fie apă, acum a crescut vegetație și oamenii au venit cu animalele la păscut. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că prognozele privind debitul Dunării sunt în continuare rezervate. Nivelul apei este prea scăzut pentru ca reactoarele să poată fi repornite în condiții de siguranță. Potrivit oficialilor, în următoarele 10 zile nu va fi suficient apă nici pentru pornirea uneia dintre cele două unități. Așa că România acoperă lipsa producției nucleare prin importuri și prin folosirea altor capacități de producție.
2: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
3: Și de la ceilalți furnizori?
2: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Este tensiune maximă pe scena politică între timp. Am intrat în a cincea lună cu guvern interimar, iar Nicușor Dan încă nu a făcut o desemnare. Toți ochii sunt îndreptați către Cotroceni, dar și către fiecare partid care calculează ce compromis e dispus să facă pentru a vota sau nu un executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără a mai oferi apoi o majoritate parlamentară. Care sunt liniile roșii la care fiecare partid ține și dacă pot fi depășite? Asta aflăm de la Emma Stoica.
4: Bine te-am găsit, Anca. În primul rând vorbim despre USR și PNL, pentru că sunt cele două formațiuni politice care au deja votate rezoluții în care spun că nu vom vota un guvern din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR lucrurile par să rămână pe aceeași linie, în tabăra liberalilor lucrurile sunt împărțite. Pe de o parte, pentru că există acea grupare care îl critică pe Ilie Bolojan și este dispusă să voteze un guvern, indiferent dacă acesta este format din Social Democrat, pe de altă parte, pentru că inclusiv în tabăra lui Ilie Bolojan, cu anumite condiții, se discută dacă oare președintele partidului o să lase votul la liber, adică fiecare parlamentar să voteze cum își dorește, indiferent de rezoluția semnată. Apoi avem UDMR, unde de-a lungul timpului lucrurile au fost destul de clare. Nu vrem să votăm un guvern din care sau care va fi votat și de către parlamentarii AUR. Totuși, apare o nuanță aici. Dacă parlamentarii, de exemplu, ar pleca din partidul respectiv sau ar exista o majoritate cu celelalte formațiuni politice, chiar dacă se adaugă și voturi AUR sau SOS, atunci nuanța pare să fie una mult mai slabă și atunci UDMR ar putea chiar să voteze un executiv. Pe de altă parte, cei de la AUR au în momentul de față, în discursul public, o prezentare destul de clară. Nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Sunt însă voci în partidul condus de George Simion care spun că ar trebui să se mai gândească partidul și chiar iau în calcul să voteze viitorul executiv și nu în ultimul rând vorbim despre Partidul Social Democrat. Acesta și-a flexibilizat mandatul cel puțin dacă vorbim despre faptul că nu mai vor neapărat un premier. Asta și pentru că este partidul care a inițiat moțiunea de cenzură care a dat jos guvernul și ultimele luni au fost unele destul de critice inclusiv pentru Sorin Grindeanu. Acolo lucrurile sunt mai nuanțate, inclusiv în privința voturilor venite din partea AUR și SOS. Ar putea PSD să închidă ochii dacă guvernul din care face parte este învestit cu aceste voturi.
0: Românii care sperau să poată plăti online dările la stat mai au de așteptat. Primăriile rămân în urmă cu digitalizarea și asta le va costa bani de la bugetul de stat. Jumătate de an au avut la dispoziție să se înscrie pe ghișeul.ro și nu au făcut-o. Sunt sute de administrații din țară în această situație. Andreea Gheorghe ne explică.
5: Bun găsit tuturor! Numărul primăriilor care nu s-au digitalizat, oferindu-le astfel posibilitatea cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele locale online, ar fi de fapt mult mai mare decât numărul pe care l-au anunțat autoritățile inițial. O analiză a celor de la Facias arată că vorbim de fapt despre aproximativ 800 de primării, 792 mai exact, care nu s-au înscris până pe 25 august, când era termenul limită până la care mai puteau să facă acest lucru pe ghișeul.ro, pentru că despre asta vorbim de fapt, fie deloc, fie încă nu finalizaseră întregul proces, dar chiar și așa depășiseră acest termen limită. 6 luni au avut la dispoziție pentru că legea a fost modificată încă de la începutul acestui an din luna februarie. Ce se întâmplă însă acum, în această situație, pentru că legea prevede sancțiuni pentru administrațiile care nu s-au modernizat, nu s-au digitalizat, ei bine, acestea riscă să piardă banii pe care îi primeau din cotele defalcate pe impozitul pe venit și de asemenea acei bani pentru redresarea bugetelor locale, adică banii pe care îi primeau de la guvern atunci când primăriile rămâneau pe minus. Sumele nu sunt totuși pierdute definitiv, pentru că dacă vor face acest proces de digitalizare, dacă se vor înscrie pe ghișeul.ro astfel încât cetățenii să nu mai stea la cozi și să își plătească online dările la stat, vor putea să facă o declarație la Autoritatea pentru Digitalizarea României și să își primească finanțarea înapoi.
0: Mulțumim, Andreea. Forțele regimului de la Teheran au atacat cu rachete o bază militară din Iordania, operată de americani, după ce aceștia le-au lovit 5 petroliere. Strâmtoarea Ormuz rămâne scena confruntărilor armate. Negocierile sunt blocate în acest moment, iar traficul navelor practic e paralizat. Toate acestea au împins cotațiile petrolului Brent la mai bine de 99 de dolari pe baril, în timp ce țițeiul Murban, referința pentru Golful Persic, este cotat în această dimineață la 110 lei pe baril.
6: Armata ideologică a regimului islamic a anunțat că a atacat baza aeriană operată de americani Al-Azraq din Iordania. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată 10 de interceptoare Patriot lansate în apropierea facilităților militare. Înaintea acestor lovituri, Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu anunțase distrugerea a 5 petroliere iraniene. Seria de lovituri a fost la rândul ei o ripostă după ce iranienii au lansat rachete asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite.
7: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships And for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
6: Două distrugătoare americane fuseseră luate la țintă cu rachete balistice. Gărzile revoluționare iraniene au amenințat și navele din porturile din Kuwait și Bahrain, care găzduiesc forțe americane.
8: هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانی ارتش تروریستی آمریکا در تمامی خدمه نفتکش‌ها در محدوده اسکله‌های کویت و بحرین که میزبان این تروریست‌ها و شریک در شرارت‌های آنها هستند اخطار می‌دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه
6: Presa iraniană a difuzat o înregistrare video cu un submersibil american fără pilot, descris drept unul dintre cele mai moderne, capturat. O altă filmare arată presupusa interceptare a aparatului la intrarea în strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, americanii susțin că una dintre dronele lor submarine de supraveghere, un model mai vechi fără dotări clasificate, s-a defectat în zona strâmtorii. Nu a confirmat dacă e vorba despre același aparat.
0: 17 kilometri și aproape o oră pierdută pe drum. Aceasta este realitatea pentru mulți dintre românii care merg zilnic la serviciu. În medie, să știți că facem 53 de minute până la muncă, deși distanța este mult mai mică decât în alte țări europene. În Italia, de exemplu, 42 de kilometri sunt parcurși în 35 de minute. Îi vedeți pe jurnaliștii Digi24, vă promiteam un experiment apropo de cât stăm în trafic și ce înseamnă naveta pentru noi și pentru alți europeni. Haideți să mergem pentru început în Italia. Cum reușesc italienii să aibă șoselele aglomerate și totuși să ajungă chiar mai repede la muncă? Asta vom afla de la Adela Mohanu. Înainte însă, haideți să ne oprim la noi, ca să vedem cu ce comparăm. Românii sunt printre europenii care pierd cel mai mult timp în drumul spre serviciu. Vă spuneam, de 53 de minute, atât durează în medie traseul până la muncă, pentru o distanță de 17 kilometri. Andreea Crăciunescu are toate informațiile, mergem la ea chiar acum.
9: Bun găsit tuturor! Din una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei, suntem exact pe bulevardul Iuliu Maniu, care reflectă situația traficului din București. Am stat ceva mai devreme de vorbă și cu mai mulți șoferi de aici și am întrebat cât timp petrec ei în fiecare zi pentru a ajunge la serviciu. Vorbeau despre kilometri puțini, de exemplu 10-12 kilometri, pe care de multe ori de dimineață îi parcurg, atenție, într-o oră. Și unul dintre șoferi chiar spunea că se întâmplă de multe ori să facă 2 ore la întoarcerea acasă. Acesta este nivelul Bucureștiului. Însă, dacă ne uităm la situația națională, cum stăm în România, vorbeai și tu despre o medie a navetei zilnice de 53 de minute în ceea ce privește angajații români. Și da, în 53 de minute parcurgem doar 17 kilometri. Este drept, în acest clasament ne situăm pe locul 6 din 16 state analizate, însă este foarte important de văzut care este diferența, pentru că la prima vedere am spune că suntem la egalitate cu Olanda, tot 53 de minute în medie parcurg zilnic salariații de acolo pe drumul spre serviciu, însă dacă ne uităm ce distanță parcurg olandezii în aceste 53 de minute, vedem, atenție, 63 de kilometri, așadar o mare diferență față de țara noastră. Să ne uităm cine este pe primul loc în acest top, vedem Belgia cu o medie de 60 1 de minute, însă cum s-a ajuns aici? 13% dintre salariații de acolo sunt în categoria de supernavetiști, așadar fac peste 2 ore în fiecare zi până la serviciu și înapoi și 14% parcurg chiar mai bine de 120 de kilometri zilnic. Ne uităm tot la țările fruntașe, vedem de asemenea Suedia și Irlanda în acest clasament cu o medie de 56 respectiv 57 de minute, însă la fel mult mai mulți kilometri parcurși. Și dacă ne uităm și la polul opus, să vedem cine stă mai bine la acest capitol, vedem Italia și Slovenia cu o medie de 35 de minute.
0: Mulțumim, Andreea! Vă spuneam de Italia, acolo timpul petrecut în trafic este printre cele mai mici din Europa. Studiul arată că italienii merg în medie 35 de minute de acasă până la muncă. Dar cum reușesc italienii să aibă orașe mai aglomerate și totuși să ajungă mai repede la muncă? Asta aflăm de la corespondenta Digi24, Adela Mohanu.
10: Bun găsit, studiul arată că fiecare italian merge cam 42 de kilometri până la locul de muncă și parcurge această distanță în 35 de minute. Este una dintre cele mai scurte perioade din Europa și sunt trei explicații de bază aici. În primul rând, infrastructura din Italia este foarte bine dezvoltată. Sunt mai multe rute care duc către aceeași destinație. De exemplu, eu acum pot să aleg să merg către cel mai apropiat oraș, care este Bergamo, fie pe aici, pe autostradă, este ruta cea mai scumpă, dar cea mai rapidă, fie pe drumul național, care însă este cel mai aglomerat, sau pe drumul provincial, care parcurge toate localitățile de pe traseu. A doua explicație este că mulți italieni lucrează în micro-întreprinderi, în mici afaceri de familie, ceea ce înseamnă că locul lor de muncă este mult mai aproape de casă. În al treilea rând, italienii aleg de multe ori transportul în comun, care este mai ieftin și mai rapid decât mașina personală. În plus, îi scapă de o bătaie de cap importantă, aceea a găsirii locului de parcare, un lucru deloc ușor în Italia.
0: Iar în Spania, parcurgerea unor distanțe mari până la serviciu este ceva obișnuit, în medie peste 50 de kilometri. Soluția pentru a reduce timpul petrecut în trafic a venit din ambele părți în Spania. Pe de o parte, statul a investit puternic și eficient în infrastructura rutieră și de transport în comun, dar pe de altă parte și oamenii au înțeles că transportul în comun este mai eficient. Mergem în Spania, aflăm mai multe informații de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
11: Bun găsit, cotidianul El País citează un studiu care vorbește despre o medie de 200 de ore pierdute în trafic de fiecare spaniol pe an pentru a merge și a veni de la serviciu. Este un studiu care aduce în față și calcule financiare, mai ales legate de pierderi, pentru că doar dacă transformăm cele 200 de ore în ore de muncă efectiv, înseamnă 5 săptămâni, deci atât de aici se adună 2000 de euro pierderi directe. Este și un alt studiu care pune Spania printre țările care au un raport foarte bun între numărul de kilometri făcuți zilnic și minutele petrecute în trafic pentru a ajunge la serviciu. Sunt vreo 55 de kilometri, cam în 45 de minute făcute zilnic, repet. Este un raport bun comparat cu alte țări și are o explicație foarte simplă. Spania investește foarte mult în infrastructură. Vă dau exemplu Valenciei, care are 800.000 de locuitori și are 6 linii de metrou. Fiecare dintre ele pleacă din afara orașului, străbate orașul și iese în cealaltă parte a orașului și merge mulți kilometri. Cea mai lungă linie are 79 de kilometri, linia de metrou 1 dintre Betera și Villanova de Castellón. Este o investiție care este în permanență făcută de spaniol și de Valencia, exemplul meu, pentru că în acest moment în Valencia sunt proiecte de infrastructură în desfășurare care costă 1.700.000 de euro.
0: Haideți să vedem și opinia unui expert în urbanism. Grațian Mihăilescu este în direct chiar acum cu noi. Bună dimineața!
12: Bună dimineața! În dezvoltare urbană sustenabilă.
0: Și mai bine. Atunci, care să fie motivul pentru care, cel puțin sentimentul nostru, este că pe an ce trece așteptarea în trafic se prelungește?
12: Cred că avem aceleași probleme de mulți ani și lucrurile, când țin de investiții în infrastructură, durează în România. Problema a fost tot timpul lipsa transportului public integrat. Spuneați, am urmărit tot materialul și am văzut că Belgia, în Belgia perioada de transport e mai mare decât în România, dar culmea e că belgenii cumva au parte de calitate și predictibilitate și atunci cumva îmbrățișează acest timp petrecut în trafic, ceea ce probabil nu e cazul României. Dacă am avea și noi parte de predictibilitate și calitate, probabil lumea nu ar fi așa deranjată că ar petrece mult timp în trafic. Repet, e vorba despre lipsa transportului public integrat, lipsa intermodalității. Nu avem, la noi nu există un concept în care te urci, mergi cu bicicleta, te urci în tren sau în metrou și apoi iei autobuzul. Nu există această unire a mijloacelor de transport, acest plan de management integrat și atunci normal că lumea preferă mașina. Și atunci când preferă mașina, se creează ambuteiaje. O altă problemă pe care am văzut-o în România este partea de planificare urbană, care este centrată pe mașină. Toate zonele rezidențiale noi care se dezvoltă, nu au infrastructură de mobilitate alternativă sau nu au parcări sau nu au benzi dedicate transportului comun și atunci cumva când gândim planificarea urbană nu o gândim din punctul de vedere al mobilității sustenabile. Nu avem infrastructură pietonală sau ciclistă, adică nu există conectivitate între pistele de biciclete, nu există conceptul de oraș pietonal la noi. De fiecare dată se gândește în termen de infrastructură, de poduri, de mașini. Cu cât băgăm mai multe mașini în oraș, cu atât congestionăm mai mult orașul. Lucrurile sunt clare. Ideea este că avem o concepție de dezvoltare învechită, undeva prin anii, ceea ce se întâmpla în Europa anilor 70-80, se discută acum la noi la nivel de administrații publice și asta ne costă.
0: Câteva date de statistică apropo de această realitate a kilometrilor parcurși de români, de șoferii români și alți șoferi din alte state europene. În Belgia, de exemplu, 64 de kilometri sunt parcurși în 61 de minute. În Olanda, exact. 63 de kilometri în 53 de minute. Și noi, în 53 de minute, parcurgem 17 kilometri. Dacă există un orizont de timp, câți ani am putea remedia, așa cum arată acum informațiile care vin dinspre autoritățile locale? Am avut și un PNRR care a venit cu bani pentru infrastructură.
12: Cred că avem nevoie de o schimbare de paradigmă, de la mai multe șosele, la mai multe opțiuni reale de mobilitate. Eu cred că e vorba de 10 ani de zile, din punctul meu de vedere, și orașele care vor înțelege că pot deveni competitive sunt acele orașe care vor investi în transport public, în infrastructură activă și în planificare inteligentă. Altfel vom continua să pierdem timp, sănătate și oportunități economice tocmai datorită acestor probleme pe care noi le creăm.
0: Vorbiți de sănătate pentru că aerul poluat, traficul poluează aerul și exact. Astfel ne afectează sănătatea. Și exact. Asta se întâmplă deja parcă și în orașele mai mici, nu doar în
12: exact.
0: Marile centre
12: exact.
0: Urbane. Mulțumesc exact. Pentru explicații. Mergem mai departe acum. Da. Cetățeanul rus acuzat că strângea date despre bazele noastre militare a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Operațiunea de sabotaj era coordonată de Rusia, asta spun autoritățile. Concret, spionul aduna informații și despre centre de comunicații, de infrastructură și avioane cargo ucrainene, aceleași care au fost ținta unor operațiuni de sabotaj în Germania.
13: Putin murder.
14: Who gave you the order?
13: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
14: Do you work for Russia?
15: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
16: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
17: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
15: DICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău anunța că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: A mers la primărie să facă o reclamație, dar a sfârșit prin a fi bătut. Este cazul unui bărbat din Timiș care se temea că o poartă de pe teren

0: să fie poarta cum trebuie, că oamenii ăștia au foarte mulți copii mici. Eu l-am observat pe el, dar nu mă așteptam să se întâmple chestia asta, să izbucnească, să dea în mine. M-a tras de mână, m-a luat de gât. Primarul m-a scos afară, m-a luat de mână, m-a îmbrâncit, m-a aruncat afară pe ușă.
1: Agresorul este angajat al primăriei și în ziua scandalului era în concediu de odihnă. Imediat după bătaie, martorii au sunat la 112. După audierile poliției, bărbatul violent a fost reținut. Urmează acum ca anchetatorii să afle motivul care a dus la altercație.
2: Băiatul care a pus mâna pe el să-l tragă, el în momentul ăla s-a aruncat jos și a strigat că mă omoară, mă omoară. Și când a fost în străinătate, m-a amenințat că vine acasă și îmi sparge veranda.
3: De fiecare dată zice, bă, n-ați făcut nu știu ce, mă, n-ați făcut nu știu ce, mă, n-ați făcut nu știu cum.
4: Dar omule, vi se pare normal totuși că și-a ieșit din fire angajatul primăriei și...
3: Nu mi se pare normal, deloc. Declarativ spune că el dorește binele comunei, că face și că drege, dar, domnule, dacă ai o doleanță, de pune cerere scrisă, îți răspundem la ea. Avem audiențe, eu, primarul, vicele.
1: Tânărul bătut și-a scos certificat medico-legal, iar agresorul este cercetat acum pentru loviri și alte violențe.
5: Trend extrem de periculos pe rețelele sociale. Tinerii se urcă pe clădiri abandonate sau în construcții foarte înalte, totul pentru a surprinde imagini spectaculoase și pentru a obține like-uri și vizualizări. Poliția avertizează că pericolul de accidente în acele clădiri abandonate este foarte mare.
6: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
7: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite, pe trend.
8: Eu nu cred că se poate face mai mult de atât decât de a informa. Problemuța asta cu amendatul copiilor, că de fapt te duci la părinți și zici, ia uite-mă ce-a făcut ăla. Undeva 70% din părinții din România îi iau la căpăceală pe copii, din cauza aia. Păi și ce am rezolvat? Îi zic copilului de față cu alții, iar te uiți pe prostia aia de TikTok, mă. Pune mâna și învață. S-a terminat orice comunicare. Du-te, încearcă să vezi la ce se uită copilul pe TikTok, încearcă să comunici cu ei pe subiectul ăsta, chiar dacă nu-ți place. Pentru că altfel pierzi comunicarea cu el și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați, că e pe nu știu ce vârf de clădire.
5: Un anunț de ultimă oră acum de la meteorologi. ANM a prelungit alertele de căldură și pentru ziua de mâine. Sunt prognozate 35 de grade la umbră, iar astăzi 12 județe sunt vizate de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Greta Gavrilă este în platou cu toate datele.
9: Bun găsit, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate vizează 12 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest, iar pe parcursul zilei maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Canicula va persista și pe parcursul zilei de mâine, dar alerta se va restrânge ca suprafață. Codul galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, din sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță din nou temperaturi de până la 34 de grade Celsius la umbră. Tot mâine vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat toată jumătatea nord-estică a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Ce câștigă România dacă adoptă euro? De ani de zile auzim că România își propune să adopte moneda euro. Pentru mulți oameni însă răspunsul la o întrebare esențială rămâne neclar. De ce? Astăzi ne primim salariile în lei, ne plătim cumpărăturile în lei și pentru cei mai mulți dintre noi, leul funcționează destul de bine. Așa că apare firesc o nouă întrebare. Ce am avea concret de câștigat dacă am trece la euro? Primul avantaj este eliminarea riscului valutar. Pentru oameni

Asta înseamnă că atunci când pleacă în vacanță sau fac cumpărături într-un stat din zona euro, nu mai trebuie să schimbe lei în euro și nu mai pierd bani din diferențele de curs sau din comisioanele de schimb valutar. În plus, prețurile devin mai ușor de comparat între țări, iar concurența dintre companii poate fi mai puternică. Însă, cele mai importante efecte sunt cele asupra economiei. Astăzi, o firmă românească poate semna un contract în euro, iar până în momentul în care încasează banii, cursul de schimb se poate modifica. Această incertitudine poate reduce profitul și complică planurile de afaceri. După adoptarea euro, acest risc dispare în relația cu celelalte state din zona euro. Companiile economisesc astfel bani și timp. Nu mai suportă costurile schimbului valutar și nu mai au nevoie de instrumente financiare prin care să se protejeze de fluctuațiile cursului. Comerțul devine mai simplu, iar investițiile pot fi planificate cu mai multă încredere. Adoptarea euro înseamnă și o integrare economică mai profundă. Când mai multe țări folosesc aceeași monedă, comerțul și investițiile circulă mai ușor, iar companiile colaborează mai eficient. Pentru România, unde cea mai mare parte a schimburilor comerciale se desfășoară cu statele Uniunii Europene, acest lucru poate însemna o economie mai bine conectată la piața europeană și un mediu mai atractiv pentru investitorii străini. Un alt beneficiu important este legat de finanțare. Țările din zona euro se împrumută în general mai ieftin decât cele din afara Uniunii Monetare. Nu doar pentru că dispare riscul valutar, ci și pentru că fac parte dintr-una dintre cele mai credibile uniuni monetare din lume, administrată de Banca Centrală Europeană. Investitorii percep de regulă un risc mai mic și sunt dispuși să accepte dobânzi mai reduse. Asta poate însemna economii importante pentru bugetul statului și condiții mai bune de finanțare pentru întreaga economie. Desigur, euro nu elimină diferențele dintre țări. Statele cu deficite mari și datorii ridicate continuă să plătească dobânzi mai mari decât cele cu finanțe publice solide. Totuși, chiar și acestea beneficiază în general de costuri de finanțare mai mici decât multe economii din afara zonei euro. Aceste avantaje nu garantează prosperitatea, dar pot accelera dezvoltarea unei economii dacă este bine administrată. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Confruntări de lux, astăzi la Digisport. Pe Digisport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digisport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
5: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
4: Păi eu de acum, unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea, imaginez. Așa, deci mai departe, hai să vedem ce mai zici.
5: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut tu americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
4: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
5: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
4: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului îi considerat declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerat declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
3: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Am revenit în direct și vă propun să analizăm ultimele informații care vin din negocierile pentru formarea guvernului. Luca Niculescu, favoritul președintelui, dar are majoritate. Sunt câteva declarații ale lui Kelemen Hunor și Petrișor Păiu de la AUR. Vom vedea dacă schimbă în vreun fel datele problemei. Florin Negruțiu în această dimineață alături de noi. Bună dimineața, Florin!
1: Bună dimineața!
0: Să începem cu Kelemen Hunor, pentru că a făcut parte din fosta coaliție de guvernare și este cel care spune, haideți, votăm guvernul și apoi vedem noi dacă îi asigurăm majoritate. Fiecare își vede de treabă.
2: Indiferent care va fi decizia președintelui Dan, dacă îl desemnează pe unul sau pe altul, să există un vot de investire din partea fostei coaliții sau măcar cel puțin din partea PNL, PSD și UDMR. Și sigur, după ce guvernul este investit, fiecare își vede de treabă în opoziție sau cei care vor fi la guvernare, de guvernare, fiindcă este o responsabilitate comună, cred că ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, de bun simț, fără să mergem cu așteptări extravagante. Noi am optat pentru o astfel de majoritate de investire a guvernului și sigur ar trebui o discuție între liderii, între Grindeanu, Bolojan, cu mine și cine mai e să fie la această discuție, să vedem dacă se poate găsi o astfel de majoritate de investire a unui guvern.
0: Cum îți pare soluția, Florin?
1: Este o prosteală pe care o vedem de 4 luni de zile. Dacă ar fi existat o soluție, ea ar fi fost oferită de la bun început. Nu există o soluție. Pentru că nimeni nu vrea să iasă din ipocrizie. Blocajul este la Nicușor Dan. Nu la Ilie Bolojan. Nicușor Dan trebuie să facă această nominalizare. Iar Nicușor Dan nu poate să iasă din acest blocaj. Care este ipocrizia? Ipocrizia este să consideri unele partide pro-europene și altele anti-europene, ignorând o realitate pe care o vedem în fiecare zi. Există o coaliție de 4 luni de zile și ea funcționează. Este coaliția care a dat jos guvernul și care se consolidează cu fiecare zi care trece. Este o coaliție votată de români. Se numește PSD-AUR. De ce să nu le dăm românilor care au votat PSD și AUR satisfacția de a vedea soluțiile acestor două partide la guvernare?
0: Există această teorie că ne jucăm cu focul dacă ne dorim ca AUR să ajungă la guvernare acum. Sunt analiști politici care spun că ar fi un experiment pe care România, nu știu, în acest moment, la cum arată economia, nu știm cum îl va trece și voiam să te întreb de acest aspect. De ce crezi că PSD și AUR acum ar putea guverna România? Sau de ce președintele ar trebui să dea mandat PSD și AUR pentru guvernare?
1: Eu nu cred că pot guverna România. Eu n-am spus asta. Eu am spus că oamenilor care au votat PSD și AUR trebuie să li se dea cât mai curând ocazia să vadă aceste două partide la treabă. Altfel ne ascundem în fața unor soluții surogat. Și frustrarea oamenilor crește. Și peste 2 ani și jumătate, AUR va guverna singur.
0: Dar dacă sau acaparează PSD... toate instituțiile, dacă se folosesc de precedentele periculoase, anularea alegerilor...
1: Păi nu le acaparează? Nu ai văzut blitzkrieg-ul de la TVR și de la radio? Adică e o coaliție care pe axa AUR-PSD-CCR acaparează instituție după instituție. Ți se pare că este altceva decât o guvernare? Sigur, nu este o guvernare pe față. Este o guvernare pe dos. De asta spun că trebuie să ieșim din ipocrizie și să le dăm acestor două partide ocazia să-și oficializeze relația, să-i vedem, domnule, să-l vedem pe domnul Grindeanu, să-l vedem pe domnul Simion, să-l vedem pe domnul Georgescu, să-l vedem pe Stegaru Dac, să vină cu soluții pentru România. În următorii 2 ani și cât mai e, până la alegeri.
0: A fost întrebat Petrișor Peiu la Gândul, dacă ar fi să intre în guvern, ce ministere ar viza? Și face câteva declarații interesante. Unul vorbește de, domnule, dacă intrăm într-o coaliție de guvernare, atunci trebuie să negociem. Păi parcă AUR intra doar singur la guvernare. E o întrebare pe care o am. Doi, spune că Petrișor Peiu, George Simion și Dan Dungaciu, lideri ai AUR, trebuie să stea departe de guvernare. Să vedem declarația și o comentăm împreună.
3: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. Uh-huh. În zona de transporturi, zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
4: A, da?
3: Sau Peiu, da. Uh-huh. Sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte periculos un astfel de guvern.
0: Uh-huh. Acum, unii analiști interpretează așa. Oare se rupe AUR? Pentru că am văzut lideri ai AUR care cer negocieri pe față cu Partidul Social Democrat pentru intrarea la guvernare. Apoi avem reacții ale AUR, potrivit cărora, de exemplu, Petrișor Peiu era unul dintre aceștia, intrăm doar singur la guvernare, doar cu premierul nostru. Și acum apare această nuanță. Cum o vezi? Adică ce se întâmplă cu AUR?
1: Se întâmplă că avem de ales între două rele. Un AUR la guvernare acum sau un AUR la guvernare mai târziu. AUR va fi la guvernare, că nu ai cum să te opui voinței populației. Uh-huh. În momentul ăsta, AUR, potrivit tuturor sondajelor de opinie, este undeva la 40%. Iar așteptarea asta că AUR se va dezumfla în condițiile în care în partea cealaltă nu se oferă nimic altceva decât politică reală, indecizie, asta nu face decât să conserve voturile AUR sau să crească AUR în preferințele oamenilor, pe bună dreptate, nemulțumiți.
0: Că văd o alternativă, că văd orice altceva decât...
1: Că văd orice altceva.
0: Lasă,
1: ei spun așa, dom'le, ne-am săturat, uh-huh, să vedem cum se ceartă ăștia.
0: Votul antisistem.
1: Hai să votăm cu ăștia alți care nu au fost la guvernare. Sigur că AUR este aceeași față sau o altă față a acelui sistem. PSD este sistemul, AUR este antisistemul, dar ambele partide sunt fețe ale aceleiași monede care se numește interesul național.
0: Și tu cum interpretezi declarațiile acestea? Că se rupe AUR și că există doar o parte care vrea să negocieze intrarea la guvernare? Sau că ar trebui să ne obișnim? E picătura chinezească, de fapt?
1: Eu cred că AUR se joacă cu PSD-ul. S-a jucat până acum de nenumărate ori, inclusiv la învestirea guvernului Veștea. S-a jucat Simion cu Grindeanu și cu ai lui ca pisica cu șoarecele. Grindeanu era convins până în momentul în care AUR a ieșit din sală că AUR va vota guvernul PSD. Fără să le ofere celor de la AUR ministere sau alte lucruri. N-a fost o negociere pe bune din partea PSD-ului. Prin urmare, AUR se joacă cu PSD în acest dans în doi pe care îl vedem de luni de zile.
0: Și o să-l urmărim împreună. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Mergem mai departe acum.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
8: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecarei persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
1: Vreau să mă întorc la oameni.
8: Da.
1: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospis parte din acești oameni?
8: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării, n-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruzivă, abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienții acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului în a intra în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
6: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.

0: Premiu important pentru compania Digi, care obține recunoașterea calității rețelei mobile din România. Certificarea vine din partea Open Signal, reper global specializat în analiza experienței utilizatorilor după o metodologie brevetată și complet obiectivă. Open Signal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare. Conform celui mai recent raport independent, rețeaua Digi este recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.
1: You are the only network that gained the biggest number of awards according to Open Signal team, and that congratulations goes to the people and team that contributed to it. Congratulations.
2: Thank you very much.
3: Digi a urcat pe prima poziție la 6 dintre categorii, iar la alte două se află tot în vârful clasamentului, alături de alți competitori, devenind astfel cea mai premiată rețea mobilă din România.
1: So we are really proud to celebrate today the Digi achievement in a recent Open Signal Mobile Network Experience report that we published in May 2026 for the most awarded mobile network. Digi has gained 8 wins. It's more than any other operator on the market. And this achievement goes to the whole Digi teams, their hard work and contribution. Congratulations.
4: Ne bucurăm să primim această confirmare de la o platformă internațională independentă care apreciază evoluția rețelei noastre și experiența pe care o oferim utilizatorilor. Practic, măsurătorii în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile se bazează pe date reale din experiența utilizatorilor și putem să vedem aici că se reflectă calitatea rețelei noastre pe câteva arii unde, cred noi, este foarte important pentru utilizatori. De exemplu, încărcarea de conținut video, jocurile online, disponibilitatea și modul în care ai stabilă conexiunea mobilă în orice loc te-ai afla.
3: Grupul Digi oferă servicii în 6 țări, printre care Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit.
0: Norvegia își ia astăzi rămas bun de la regele Harald al V-lea, supranumit bunicul națiunii. Monarhul a murit pe 28 august la vârsta de 89 de ani. La înmormântare vor participa membrii ai caselor regale și demnitari străini, printre ei prințul William, cuplul regal spaniol, președinții Germaniei și Franței, precum și președintele Ucrainei. Din partea României, ministrul de externe Oana Țoiu va fi prezentă. Procesiunea funerară va începe la Palatul Regal la ora 13. Sicriul va fi așezat pe un afet de tun și va fi transportat pe artera principală din Oslo până la Catedrala Luterană. Slujba funerară va începe cu un minut de reculegere respectat în toată țara. Mulțumesc pentru atenție. De la Fix urmează noi știri. Rămâneți pe Digi24. Urmează Andreea Georgescu.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
8: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
9: Aș merge pe C. În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea lege prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizație occidentale o direcție și niște valori.
8: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump, cel din al doilea mandat?
9: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care i-a avut America.
8: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
9: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient, cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal, lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
8: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
9: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
8: Câteva milioane?
9: Câteva milioane, da.
8: Iar creditorii sunt companii?
9: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
8: Care au făcut campanie pentru PNL?
9: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
8: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
9: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
8: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
9: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
8: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
9: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
8: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
9: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Crezi în puterea de a trăi frumos? Vrei să îți urmezi drumul plin de energie, indiferent de vârstă? Să savurezi libertatea de mișcare și o stare de plină de bine în fiecare etapă a vieții? Suntem aici să-ți ghidăm pașii cu grijă, alături de experți dedicați.
10: Energie, optimism, armonie. Le meriți. Grija la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
5: Digi24 FM.
11: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: ora 11, știrile dimineții continuă la Digi24 cu noi informații despre spionul rus capturat de SRI și trimis în arest pentru că a pus în pericol securitatea națională. Bărbatul nu era la prima vizită în România, scrie Digi24.ro, care citează un site independent de investigații din Rusia. Bărbatul ar mai fi zburat în țara noastră înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, dar a fost și în Republica Moldova. A figurat în ultimii 20 de ani în țara natală ca patron al mai multor afaceri, cele mai multe radiate, oricum încasări modeste. Are și un trecut infracțional în Rusia, o arestare pentru tâlhărie. Și ne uităm acum mai atent la cine e personajul ajuns după gratii 30 de zile. Rusul, în vârstă de 40 de ani, era în atenția SRI încă din februarie, timp în care s-a conturat în profilul unui așa zis agent de unică folosință al Federației Ruse. Dacă e să ne uităm și la o analiză recent publicată de The Times, apropo de cine sunt sabotorii de ocazie pe care serviciile de la Moscova îi folosesc cu precădere în operațiunile desfășurate în Europa. De altfel, și ofițerii români de informații atrag acum atenția că e vorba de un tipar în care Federația Rusă folosește persoane din categorii vulnerabile pentru a derula astfel de activități ilegale. De multe ori sunt străini, imigranți, dar în acest caz vorbim de un cetățean rus, nu este însă exclus ca motivația lui să fi fost una exclusiv financiară, cu plăți făcute în monedă virtuală pentru misiuni punctuale, mai degrabă decât o motivație ideologică. Același profil, conturat de specialiștii în securitate și de serviciile europene care au investigat operațiunile cu legături în Rusia, arată și cum sunt recrutate aceste personaje. Exclusiv online, cu ajutorul unor mesagerii criptate, primesc și misiuni tot acolo. Tot mai des sunt folosiți și intermediari din rețelele de crimă organizată. Adesea sunt căutate persoane fără pregătire militară, primesc sarcini simple, fotografierea unor obiective militare, de exemplu, obiective civile, strategice sau chiar incendierea unora. Și vedem și că spionul rus strângea date despre bazele noastre militare, apropo de tipar, dar și despre centre de comunicații, infrastructură și avioanele cargo ucrainene. Aceste aeronave Antonov au fost de altfel și ținta unor operațiuni de sabotaj în Germania, recente, în luna august. Spionul din România a fost încătușat în urma unei operațiuni coordonate de Serviciul Român de Informații, la care au participat procurori, polițiști, militari. E acum arestat preventiv pentru 30 de zile.
1: Putin murder.
2: Who gave you the order?
1: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
3: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
4: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
5: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
3: DICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău anunța că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezență americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: Așadar, cazul investigat acum de autoritățile din România vine într-o perioadă în care tot mai des statele europene de pe flancul estic al continentului, dar nu numai, au atribuit oficial Rusiei acțiuni considerate sabotaje. Berlinul a atribuit oficial Rusiei atacul cu drone explozive de la aeroportul Leipzig, folosit împotriva unor avioane cargo ucrainene. Cazul, considerat unul dintre cele mai grave, a fost ca un duș rece pentru Europa, care caută soluții pentru a-și grăbi apărarea în fața acestor tipuri de acțiuni. Polonia a raportat peste vară incendii la obiective din industria de apărare, o altă țintă predilectă a Rusiei în atacurile hibride de pe continent. Ajungem desigur și în România. Operațiunea de jucată acum vine după ce anul trecut o alta plănuia plasarea unor dispozitive explozive în sediul din București al unei companii de curierat ucrainene. Țările Baltice sunt considerate cele mai expuse în fața potențialelor atacuri ruse. Estonia investighează atacuri asupra fabricilor de drone care trimit aparate de zbor în Ucraina. Ajută așadar Ucraina. Un caz similar e investigat și în Slovacia. A rămas acolo la stadiul de tentativă. Și discutăm despre acest subiect, atât cazul din România, cât și ce se întâmplă în plan european, cu David Maxim, expert în securitate, în direct la știrile dimineții acum. Vă salut și mulțumesc pentru intervenție.
6: Bună dimineața!
0: Pentru că am refăcut acest profil al atacatorului de ocazie, așa cum îl numesc specialiștii, m-aș uita puțin la ce înseamnă persoana vulnerabilă, care e aleasă de cei care sunt în spatele organizării unor astfel de acțiuni de sabotaj. Ce înseamnă concret? Care sunt riscurile recrutării unor astfel de personaje pentru astfel de operațiuni?
6: În primul rând, trebuie să ne referim la această expresie persoană vulnerabilă în alt context decât suntem obișnuiți să o facem în contexte medicale, spre exemplu. Persoanele vulnerabile sunt persoane care pot fi, spre exemplu, șantajabile. Șantajabile pentru relații de infidelitate. Ca să începem de aici, sunt persoane care pot avea datorii, datorită unor, sau din cauza unor jocuri de noroc. Sunt persoane care au nevoie de bani urgent și sunt dispuși să facă mult pentru orice. Acestea sunt genul de persoane vulnerabile care sunt căutate de recrutori. Ne putem uita și la orientarea lor politică, oameni radicalizați pe o anumită idee politică sau care au o anumită cerință de la societate care nu le-a fost îndeplinită și promisiunea îndeplinirii acestei cerințe, cum ar fi o poziție mai importantă în societate, fie ca faimă, fie ca, să spunem, o poziție mai bună undeva, îi face să devină vulnerabil la tentativele de recrutare ale agenților străini. Ori, în sensul acesta vorbim despre vulnerabilitate. Nu de persoane vulnerabile pentru care aveau probleme fizice, spre exemplu, ci pentru că pot fi șantajate, sunt sensibile la bani, sunt sensibile la amenințări. Putem vorbi aici despre amenințarea cu dezvăluirea unor detalii personale sau ale persoanelor apropiate care i-ar dezavantaja și atunci, ca să evite aceste dezvăluiri, sunt dispuși să facă lucruri pentru cei care îi utilizează. Deci este o sferă mai largă a vulnerabilității.
0: Dincolo de asta, m-aș uita puțin și la cine e în spatele strategiei mari a acestor operațiuni, pentru că vedem, acești agenți de unică folosință sunt trimiși cu misiuni clare, să fotografieze anumite obiective, să plaseze dispozitive explozive improvizate la altele. Cine face totuși strategia mare? Cine așează pionii pe tablă?
6: Întotdeauna un agent asermentat, un agent al unei structuri de informații de spionaj străine, care, o să vă surprindă, nu arată niciun caz ca James Bond, este un birocrat care stă în spatele unui birou și de acolo coordonează activitatea acestor pioni de unică folosință. Coordonează țintele, coordonează imaginile de care are nevoie, știe ce să le ceară, știe să le dea informații. Spre exemplu, gândiți-vă de unde știa acest spion rus, ce aeroport au aterizat acele Antonovuri pe care, apropo, nu le folosește doar Ucraina, ci și NATO ca transporturi agabaritice, de aceea sunt la Leipzig. Deci, acest coordonator stă undeva într-un birou, are un job absolut anost de a trimite informații și de a cere pionilor să aducă imagini sau să aducă informații din puncte fixe despre care el are deja alte informații luate de la alți spioni de nivel foarte jos, pe care le strânge și creează din ele dosare pe care le ține în sertar. În clipa în care statul care îl angajează vrea să pună în aplicare una dintre acțiuni, acest coordonator scoate din sertar dosarul care se potrivește cel mai bine și îl pune în aplicare. Aici vedem legătura între niște aparent simple poze sau simple informații venite despre o bază militară sau un element strategic național, care la un moment dat se transformă într-un atac asupra țării respective, un atac pe care e greu să-l atribui dușmanului, în cazul de față Rusiei. Este un atac care deranjează, este sub pragul la care ar stârni, spre exemplu, o reacție NATO, dar este luate câte 10 asemenea atacuri, creează o problemă națională.
0: E foarte interesantă această perspectivă pe care ne-o faceți. V-aș întreba în încheierea discuției noastre și cam ce experiență au alte state din Europa și poate nu numai cu descoperirea, investigarea, descoperirea la timp a acestor operațiuni înainte de a se produce aceste efecte distructive pe care le-ați menționat.
6: N-am să vorbesc despre experiența operațională a structurilor de securitate națională europene, pentru că fiecare țară din Europa știe să-și facă treaba și statele europene colaborează din punct de vedere al informației, ceea ce s-a văzut și în cazul acestui spion rus. Dar am să vă dau un exemplu legat de ce înseamnă și cât schimbă conștientizarea poporului, conștientizarea națională asupra acestui tip de racolare. Doar în Israel, de la 7 octombrie încoace, au fost 45 de persoane arestate pentru spionaj, în 25 de cazuri. De ce? Care este diferența? Faptul că populația este conștientă de faptul că pot fi țintele unor tentative de racolaj pe care le spun, pe care le anunță organelor de drept, SRI-ului, DIICOT-ului, și aceasta schimbă în favoarea națiunii, în favoarea țării, balanța amenințării teroriste sau amenințării creată de acest spionaj asupra țării. În clipa în care populația este conștientă că asemenea încercări pot apărea fie prin tentative pe WhatsApp, pe Telegram, care este un sistem de comunicare stăpânit de ruși, ca să ne fie clar, fie prin intermediul chaturilor din jocuri online, pur și simplu și acolo se recrutează. Dacă populația este conștientă și anunță la timp organele statului, aceste tentative nu au șanse de succes și dau posibilitatea SRI-ului sau DIICOT-ului să urmărească întreaga rețea. Ceea ce explică de ce, din februarie fiind urmărit, acest om a fost arestat de-abia acum. Pentru că el nu este important în sine, dar rețeaua care duce până la cel care îl manipulează, cel care este coordonatorului, aceea este informația importantă.
0: Mulțumesc pentru explicații, David Maxim, expert în securitate. Mergem mai departe cu povestea unui bărbat din Timiș care a mers să facă o reclamație și a sfârșit prin a fi bătut. Bărbatul se temea că o poartă de pe terenul de sport al unei școli din localitatea natală s-ar putea prăbuși peste copii. Un angajat iritat al primăriei l-a luat pur și simplu la bătaie după un schimb de replici. Atacatorul a fost ulterior reținut de poliție. Vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
7: Eu la primărie am venit să vorbesc cu primarul, da, pe seama faptului că...
8: Uitați-vă! Scenele violente s-au petrecut la primăria din Ohaba Lungă, județul Timiș. Bărbatul venise să reclame faptul că poarta terenului de fotbal de la școală poate cădea în orice moment peste copii.
9: Am considerat că e normal să cer niște informații, cum facem să reabilităm înapoi la, să punem poarta înapoi la locul ei. Să fie poarta cum trebuie, că oamenii ăștia au foarte mulți copii mici. Eu l-am observat pe el, dar nu mă așteptam să se întâmple chestia asta, să izbucnească, să dea în mine. M-a tras de mână, m-a luat de gât. Primarul m-a scos afară, m-a luat de mână, m-a îmbrâncit, m-a aruncat afară pe ușă.
8: Agresorul este angajat al primăriei și în ziua scandalului era în concediu de odihnă. Imediat după bătaie, martorii au sunat la 112. După audierile poliției, bărbatul violent a fost reținut. Urmează acum ca anchetatorii să afle motivul care a dus la altercație.
10: Băiatul care a pus mâna pe el să-l tragă, el în momentul ăla s-a aruncat jos și a strigat că mă omoară, mă omoară. Și când a fost în străinătate, M-a amenințat că vine acasă și îmi sparge veranda.
11: De fiecare dată zice, bă, n-ați făcut nu știu ce, mă, n-ați făcut nu știu ce, mă, n-ați făcut nu știu cum.
12: Dar vi omule, se pare normal totuși că și-a ieșit din fire angajatul primăriei și...
11: Nu mi se pare normal, deloc. Declarativ spune că el dorește binele comune, că face și că dregi, da? Dom'le, dacă ai o doleanță, de pune ce rescrisă, îți răspundem la ea, avem audiențe, eu, primarul, vicele.
8: Tânărul bătut și-a scos certificat medico-legal, iar agresorul este cercetat acum pentru loviri și alte violențe.
0: Un trend extrem de periculos se răspândește cu viteză pe rețelele sociale. Tinerii se urcă pe clădiri abandonate sau construcții foarte înalte pentru a surprinde imagini spectaculoase și a strânge cât mai multe vizualizări, cât mai multe reacții. Poliția avertizează că pericolul de accidente în aceste clădiri abandonate e foarte mare.
13: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
14: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite, pe trend. Eu nu cred că se poate face mai mult de atâta decât de a informa. Problemuța asta cu amendatul copiilor, că de fapt te duci la părinți și zici, ia uite bă ce-a făcut ăla. Undeva 70% din părinții din România îi iau la căpăceală pe copii din cauza aia. Păi și ce am rezolvat? Îi zic copilului de față cu alții, iar te uiți pe prostia aia de TikTok, mă. Pune mâna și învață. S-a terminat orice comunicare. Du-te, încearcă să vezi la ce se uită copilul pe TikTok, încearcă să comunici cu ei pe subiectul ăsta, chiar dacă nu-ți place. Pentru că altfel pierzi comunicarea cu el și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați, că e pe nu știu ce vârf de clădire.
0: După aproape o lună de când a fost oprită complet, centrala nucleară de la Cernavodă rămâne închisă, cel mai probabil până spre finalul lunii. Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în siguranță, așa că autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne oprită. O reevaluare ar urma să fie făcută peste o săptămână. Mai multe ne spune Iulia Stanciu.
15: Bun găsit tuturor! Centrala de la Cernavodă rămâne închisă, iar autoritățile nu pot anunța o dată sigură pentru repornirea celor două reactoare. Asta pentru că nivelul Dunării rămâne în continuare scăzut. După cum puteți vedea, în apropiere de Cernavodă, mai exact în localitatea Rasova, porțiunile de nisip se întind pe suprafețe mari și între timp, în locul în care trebuia să fie apă, acum a crescut vegetație și oamenii au venit cu animalele la păscut. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că prognozele privind debitul Dunării sunt în continuare rezervate. Nivelul apei este prea scăzut pentru ca reactoarele să poată fi repornite în condiții de siguranță. Potrivit oficialilor, în următoarele 10 zile nu va fi suficient apă nici pentru pornirea uneia dintre cele două unități. Așa că România acoperă lipsa producției nucleare prin importul și prin folosirea altor capacități de producție.
16: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
17: Și de la ceilalți furnizori?
16: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
0: Creșterea ale tarifelor de până la 10% estimează așadar autoritățile în contextul crizei energetice care, iată, se prelungește și în luna septembrie. Seceta din această vară e principalul responsabil, principalul vinovat. La ce să ne așteptăm? Pentru că am văzut deja Hidroelectrica cu 1.200.000 de clienți a notificat deja clienții noi sau pe cei care au contracte spre final că urmează o scumpire de 7%. Discutăm subiectul, încercăm să înțelegem la ce să ne așteptăm. Otilia Nuțu, expert în energie, în direct la Știrile Dimineții. Vă salut, mulțumesc pentru intervenție. La ce să ne așteptăm așadar? 10% această valoare avansată, iată, de un secretar de stat din Ministerul Energiei. E aproape de estimările dumneavoastră sau e mai mult așa, scenariul favorabil, scenariul optimist?
18: Bun, acum sigur că ei au calcule mult mai bune în ceea ce privește portofoliul de contracte de energie pe care le au furnizorii. Însă cu siguranță că pe măsură ce acest deficit de energie se prelungește, atunci și prețurile vor avea tendința să crească. Și vedem deja faptul că pentru anul viitor ofertele care sunt în bursa de energie sunt destul de scumpe. Pe de altă parte, ne așteptăm și la faptul că spre sfârșitul anului va crește costul gazului. Asta din cauza că a crescut prețul internațional pentru gaz lichefiat din cauza războiului din Iran și atunci vom avea iarăși niște perioade în care vârfurile de consum vor fi acoperite din această producție care va fi mai scumpă decât era până acum. Deci tendința este în general de creștere a prețurilor, nu aș putea să spun exact cu cât, însă ne putem aștepta cel puțin până anul viitor la prețuri mai mari.
0: La cum ați văzut modul în care autoritățile au gestionat sau au încercat să gestioneze această criză energetică peste vară? Credeți că am învățat ceva? Ne vom replia în ceea ce privește partea pe care o încurajăm? Apropo de, că am tot discutat peste vară despre problema stocării de care s-a lovit România.
18: S-au învățat niște lecții. Sunt două lecții foarte importante care s-au desprins în această perioadă și anume faptul că trebuie să facem tot ce se poate ca să accelerăm investițiile în capacitate nouă de producție, în special în fotovoltaic și în eolian și în baterii. Pe de altă parte, în sfârșit am reușit să facem un plan de gestionare a crizei care să nu mai fie așa o suită de decizii ad hoc disperate, ce facem pentru că vedem că mâine nu o să avem energie. Noi ar fi trebuit să avem acest plan încă de acum 4-5 ani, nu a fost făcut așa cum trebuie, însă anul acesta în sfârșit vedem că în primul rând înțelegem ce ar putea să însemne exact o criză energetică, ce înseamnă criză energetică regională și cine ar trebui să facă exact ce și cum să se coordoneze un pic mai bine autoritățile statului în privința asta. Deci s-au învățat niște lecții, din păcate noi avem tendința asta să învățăm doar în momentul în care ne lovește criza și atunci încercăm să ne descurcăm repede pe cât se poate.
0: Otilia Nuțu, mulțumesc pentru intervenție și explicații.
18: Mulțumesc și eu.
0: Românii fac în medie 17 km până la muncă și pierd aproape o oră pe drum. Pierde mult timp în trafic pentru distanțele parcurse mult mai rapid în alte țări europene. Digi24 face astăzi un exercițiu și compară traficul din România cu cel din alte țări europene, unde sunt comunități mari de români. Îi vedeți pe colegii mei, vedem imediat care este situația de care ne lovim noi, cei care circulăm zilnic prin București, ne uităm și în Spania și în Italia, începem însă cu Bucureștiul, capitala României. Andreea Crăciunescu transmite dintr-o intersecție aglomerată, la fel ca mai toate, din București. Andreea, te ascultăm!
19: Bun găsit tuturor! Din una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei, suntem exact pe bulevardul Iuliu Maniu, care reflectă situația traficului din București. Am stat ceva mai devreme de vorbă și cu mai mulți șoferi de aici și am întrebat cât timp petrec ei în fiecare zi pentru a ajunge la serviciu. Vorbeau despre kilometri puțini, de exemplu 10-12 kilometri pe care de multe ori de dimineață îi parcurg, atenție, într-o oră. Și unul dintre șoferi chiar spunea că se întâmplă de multe ori să facă 2 ore la întoarcerea acasă. Acesta este nivelul Bucureștiului. Însă dacă ne uităm la situația națională, cum stăm în România, vorbeai și tu despre o medie a navetei zilnice de 53 de minute. minute în ceea ce privește angajații români și da, în 53 de minute parcurgem doar 17 km. Este drept în acest clasament, ne situăm pe locul 6 din 16 state analizate, însă este foarte important de văzut care este diferența, pentru că la prima vedere am spune că suntem la egalitate cu Olanda, tot 53 de minute în medie parcurg zilnic salariații de acolo pe drumul spre serviciu, însă dacă ne uităm ce distanță parcurg olandezii în aceste 53 de minute, vedem, atenție, 63 de kilometri, așadar o mare diferență față de țara noastră. Să ne uităm cine este pe primul loc în acest top, vedem Belgia cu o medie de 6.

0: Studiul arată că italienii merg în medie 35 de minute de acasă până la locul de muncă. Cum reușesc până la urmă acolo să aibă orașe mai aglomerate, dar totuși să ajungă mai repede la serviciu, să aibă o navetă mai scurtă, ne spune Adela Mohan.
1: Bun găsit! Studiul arată că fiecare italian merge cam 42 de kilometri până la locul de muncă și parcurge această distanță în 35 de minute. Este una dintre cele mai scurte perioade din Europa și sunt trei explicații de bază aici. În primul rând, infrastructura din Italia este foarte bine dezvoltată. Sunt mai multe rute care duc către aceeași destinație. De exemplu, eu acum pot să aleg să merg către cel mai apropiat oraș, care este Bergamo, fie pe aici, pe autostradă, este ruta cea mai scumpă, dar cea mai rapidă, fie pe drumul național, care însă este cel mai aglomerat, sau pe drumul provincial, care parcurge toate localitățile de pe traseu. A doua explicație este că mulți italieni lucrează în micro-întreprinderi, în mici afaceri de familie, ceea ce înseamnă că locul lor de muncă este mult mai aproape de casă. În al treilea rând, italienii aleg de multe ori transportul în comun, care este mai ieftin și mai rapid decât mașina personală. În plus, îi scapă de o bătaie de cap importantă, aceea a găsirii locului de parcare, un lucru deloc ușor în Italia.
0: Și spaniolii sunt obișnuiți să parcurgă distanțe mari până la serviciu, în medie peste 50 de kilometri zi de zi. Soluția pentru a reduce timpul petrecut pe șosea a venit din ambele părți. Pe de o parte, statul, care a investit puternic, dar și eficient în infrastructura rutieră și în transportul în comun. De cealaltă parte, oamenii au înțeles că transportul în comun e mai eficient, mai benefic pentru ei, mai ieftin. Care sunt datele pentru Spania? Ne aflăm de la corespondentul Digi24, Alin Petrică.
2: Bun găsit, cotidianul El Pais citează un studiu care vorbește despre o medie de 200 de ore pierdute în trafic de fiecare spaniol pe an pentru a merge și a veni de la serviciu. Este un studiu care aduce în față și calcule financiare, mai ales legate de pierderi, pentru că doar dacă transformăm cele 200 de ore în ore de muncă efectiv, înseamnă 5 săptămâni, deci atât de aici se adună 2000 de euro pierderi directe. Este și un alt studiu care pune Spania printre țările care au un raport foarte bun între numărul de kilometri făcuți zilnic și minutele petrecute în trafic pentru a ajunge la serviciu. Sunt vreo 55 de kilometri, cam în 45 de minute făcute zilnic, repet. Este un raport bun comparativ cu alte țări și are o explicație foarte simplă. Spania investește foarte mult în infrastructură. Vă dau exemplu Valenciei, care are 800.000 de locuitori și are 6 linii de metrou. Fiecare dintre ele pleacă din afara orașului, străbate orașul și iese în cealaltă parte a orașului și merge mulți kilometri. Cea mai lungă linie are 79 de kilometri, linia de metrou 1 dintre Betera și Villanova de Castellón. Este o investiție care este în permanență făcută de spaniol și de Valencia, exemplul meu, pentru că în acest moment în Valencia sunt proiecte de infrastructură în desfășurare care costă 1 miliard și 700 de mii de euro.
0: Iar Norvegia își a astăzi rămas bun de la regele Harald al V-lea, supranumit bunicul națiunii, și mergem și noi în direct la Oslo. Sunt imagini transmise de agențiile de presă. Vedem, se fac chiar în aceste momente ultimele pregătiri pentru ceremonia funerară programată să înceapă la prânz. E o adevărată desfășurare de forțe din punct de vedere al ceremonialului, dar și din punct de vedere al securității. Pentru că demnitar străin, capetele caselor regale europene urmează să participe la slujbă, printre ei prințul William, cuplul regal spaniol, vin și președinții Germaniei și Franței, dar și președintele Ucrainei. Așadar, sunt măsuri de securitate fără precedent pentru capitala Norvegiei și România va fi reprezentată la ceremonie de ministrul de externe, Oana Zoiu. Procesiunea funerară începe de la Palatul Regal la orele prânzului. Acolo, sicriul va fi așezat pe un afet de tun și va fi transportat pe artera principală din oraș. Va ajunge la Catedrala Luterană pentru slujba funerară, care va începe cu un minut de reculegere care se ține în întreaga țară. Apoi, sicriul va fi dus la fortăreața medievală din Oslo. Acolo e cripta mausoleului regal, iar regele va fi așezat lângă sarcofagele părinților și bunicilor săi. Revenim la Digi24 astăzi la această ceremonie. Vom vedea mai multe imagini.

0: și explicații în legătură cu momentele istorice pe care le parcurge Norvegia astăzi, pe care le trăiește Norvegia astăzi, dar și de ce vedem acolo atât de multe capete încoronate și atât de mulți demnitari la această ceremonie. Între timp e haos pe aeroporturile din Marea Britanie, unde 1300 de zboruri au fost anulate ieri din cauza unor probleme tehnice, iar perturbările continuă și astăzi. 250 de zboruri au fost anulate în primele ore ale zilei de astăzi. Pasageri sunt afectați de anulări, întârzieri, ori redirecționări către aeroporturi din alte țări. Cea mai solicitată companie aeriană din Europa, Ryanair, transmitea aseară că în jur de 65.000 de călători au avut întârzieri de până la 8 ore. De vină pentru toate aceste probleme e o defecțiune descrisă ca fiind, citez, foarte complexă. A afectat furnizorul de servicii de control al traficului aerian. Surse BBC transmit însă că ar fi de fapt vorba despre un atac cibernetic, că nu ar fi fost vorba despre un atac cibernetic în mod categoric. Nu e prima dată când sistemul dă rateuri, motiv pentru care unele companii aeriene fac apel la o restructurare a serviciului, asigurat de o companie deținută în parteneriat de guvern și industria aviatică.
1: Digi 24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management. Micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi. Știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume. Și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA. Și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe. Și ei îmi spuneau mie că eu am melodia. Adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă aia și se aprind luminile, adică acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
7: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
6: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe pământ.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Din nou în direct cu date noi despre valul de atacuri reciproce din zona Golfului Persic, dintre Statele Unite și Iran. Forțele regimului de la Teheran au vizat o bază militară din Iordania operată de americani, după ce aceștia le-au lovit încă 5 petroliere. Strâmtoarea Ormuz rămâne scena confruntărilor armate, negocierile sunt blocate, iar traficul navelor e practic paralizat. Țițeiul Brent a ajuns între timp la $100 pe baril pentru prima dată de la sfârșitul lunii iulie, în timp ce speranțele de a vedea o rezolvare în curând scad tot mai mult.
1: Armata ideologică a regimului islamic a anunțat că a atacat baza aeriană operată de americani Al-Azraq din Iordania. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată zeci de interceptoare Patriot lansate în apropierea facilităților militare. Înaintea acestor lovituri, Comandamentul Militar American pentru Orientul Mijlociu anunțase distrugerea a 5 petroliere iraniene. Seria de lovituri a fost la rândul ei o ripostă după ce iranienii au lansat rachete asupra unei nave de război a Marinei Statelor Unite.
2: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit US naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers.
1: Două distrugătoare americane fuseseră luate la țintă cu rachete balistice. Gărzile revoluționare iraniene au amenințat și navele din porturile din Kuwait și Bahrain, care găzduiesc forțe americane.
3: هشدار فوری نیروی دریایی سپاه در پاسخ به اقدام بزدلانی ارتش تروریستی آمریکا در تمامی خدمه نفتکش ها در محدوده اسکله های کویت و بحرین که میزبان این تروریست ها و شریک در شرارت های آنها هستند اخطار می دهیم شناور خود را چه در لنگرگاه و چه
1: Presa iraniană a difuzat o înregistrare video cu un submersibil american fără pilot, descris drept unul dintre cele mai moderne, capturat. O altă filmare arată presupusa interceptare a aparatului la intrarea în strâmtoarea Ormuz. De cealaltă parte, americanii susțin că una dintre dronele lor submarine de supraveghere, un model mai vechi fără dotări clasificate, s-a defectat în zona strâmtorii. Nu a confirmat dacă e vorba despre același aparat.
0: A fost alertă în România, în nordul și estul țării, din cauza unei drone de fabricație rusească ce a intrat în țara noastră. Drona a fost detectată în apropierea orașului Roban prima oară, unde a ajuns după ce a traversat Republica Moldova. Oamenii din județele Neamț, Iași, Vaslui, Botoșan și Suceava au primit mesaje raw alert de avertizare pe măsură ce drona a fost detectată și vedem desfășurarea pe ore chiar acum pe ecrane. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Între timp, două avioane de luptă ale forțelor aeriene spaniole au fost ridicate pentru monitorizare. Pentru a evita orice risc, aeroportul Iași a suspendat toate zborurile. După aproape o oră, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al României, s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui de peste Prut. România și NATO plătesc milioane de dolari pentru a se apăra de dronele care ajung în spațiul alianței. Un raport recent al alianței arată că piloții din țara noastră au avut în ultima lună 200 de ore de zbor. Vorbim despre intervențiile aeriene de urgență după anunțul alertelor cu drone pe teritoriul național. Militarii români, dar și cei străini care intervin, folosesc echipamente de ultimă generație, iar costurile sunt pe măsură. Toate calculele de la Valentin Stan chiar acum.
4: Bine v-am găsit! Cel mai recent raport al NATO arată că în august piloții din România, este vorba despre piloții de F-16 români și piloți de F-18 din Spania, au efectuat 200 de ore de zbor în misiuni reale. Datele despre costurile unei ore de zbor sunt clasificate, dar analizele specialiștilor indică faptul că o oră de zbor pe F-16 costă aproximativ 20.000 de dolari. Asta înseamnă că doar în august costul total se ridică la aproximativ 4 milioane de dolari într-o singură lună. Ce-i drept, a fost cea mai grea lună de la începutul războiului, cu foarte multe alerte. Haideți să vă arătăm însă acum și date despre România de la începutul războiului, pentru că au fost foarte multe intervenții din momentul în care a început războiul în Ucraina. Mai exact, 87 de misiuni aeriene a avut România din 2022 și până în momentul de față. Un detaliu foarte important: în fiecare misiune au fost trimise 2, 3 sau chiar 4 avioane. Asta înseamnă că s-a strâns un număr de aproximativ 400 de ore de zbor, ceea ce ar duce calculul, ar duce prețul final de la începutul războiului la aproximativ 8 milioane de dolari. Doar orele de zbor. Acum adunăm și rachetele folosite, pentru că România a distrus 3 drone cu rachetele de pe F-16. O rachetă valorează aproximativ 400 de mii de dolari, deci costul ar fi de 1,2 milioane de dolari pentru armament. Costul total, îl vedeți scris mare, peste 9 milioane de dolari. Însă, este o estimare, este posibil ca această cheltuială a Ministerului Apărării Naționale să fie și mai mare în ultimii 4 ani.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 1: cine ne va plăti nouă pensiile?
9: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
8: Dacă vor mai fi pe aici.
9: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
8: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
9: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari, și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6, fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
8: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
9: Nu știu ce job i-aș da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
8: La
9: unde
8: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
9: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă. Da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
8: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
9: Liviu Bolojan.
8: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
9: Sunt și agricultor, da.
8: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
9: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
8: Deci nu știi agricultură?
9: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
10: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Din nou în direct, iar meteorologii ne anunță că vremea va fi una autentică de vară. Au emis inclusiv alerte de căldură. Temperaturile ajung la 35 de grade la umbră în mai multe județe din jumătatea de vest a țării, dar știe mai multe Greta Gavrilă.
1: Bun găsit, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate vizează 12 județe din regiunile vestice ale teritoriului. Temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest. Maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Canicula va persista și pe parcursul zilei de mâine, dar alerta se va restrânge ca suprafață. Codul galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță din nou temperaturi de până la 34 de grade Celsius la umbră. Și tot mâine vor reveni și ploile cu tunete și fulgere care vor cuprinde treptat toată jumătatea nord-estică a teritoriului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Sunt tensiuni diplomatice între Israel și Marea Britanie. Israelul va închide consulatul britanic din Ierusalimul de Est, după ce Londra a interzis importurile din Cisjordania. În plus, britanicii nu vor mai participa la misiuni de coordonare pentru Gaza, iar unii oficiali au primit interdicție de intrare în Israel. Guvernul de la Londra e nemulțumit de atacurile repetate comise de coloniștii israelieni împotriva palestinienilor, dar și de extinderea așezărilor acestora. Interzicerea importurilor din Cisjordania nu va afecta relațiile comerciale mai ample dintre cele două state, pentru că vizează doar produse precum curmale, citrice și plante aromatice.
2: We'll introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories. We will take action against specific companies and individuals who provide services such as construction, infrastructure, financing or real estate for settlement expansion. We refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution. So there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank perpetrated by settler terrorists. And all too often, the Israeli government has turned a blind eye to this.
3: The accusations made today by the Foreign Secretary were outrageous lies. A hostile Labour government is in office, systematically acting against the State of Israel. In light of all this, I have decided the closure of the British consulate in Jerusalem, the removal of British representatives from the International Gaza Support Centre in Kiryat Gat, the termination of British activities to train Palestinian Authority forces in Judea and Samaria, denial of entry to Israel to 12 British elected officials.
0: Cursă istorică pentru un grec de 43 de ani care a înotat fără întrerupere din țara natală până în Italia. Mai exact, bărbatul a parcurs 91 de kilometri și 400 de metri în 31 de ore și 50 de minute. În timpul cursei, el a fost urmărit de un echipaj al Federației Internaționale de Înot Maraton, care a certificat recordul. Astfel, bărbatul a devenit prima persoană din istorie care străbate strâmtoarea Otranto, ce leagă Marea Adriatică de Ionică.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu bandă adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12.500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta a II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta a II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Trezna. 93 de români și evrei din Trezna, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Trezna.
4: Ați ascultat Digistoria. Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun. Este un mare deranj social legat de legea, noua lege a salarizării. O lege unitară pe care guvernul a pus-o în dezbatere publică, o lege care însă, spun sindicatele și reprezentanții multor sectoare economice, sănătate, administrație și așa mai departe, multor angajați le va micșora veniturile, drastic în cazul unora.
8: Da. În primul și în primul rând trebuie să spunem că această aventură, această călătorie cu legea salarizării unitare a început în 2017. Cu Olguța Vasilescu, ministrul muncii, hai să facem o lege în care toate salariile din sectorul bugetar să fie unitar abordate.
7: Ceea ce e corect, teoretic.
8: Principial e corect, doar că acea lege a salarizării unitar abordate a început cu parlamentarii. Și după ce a început cu parlamentarii și a început să se potignească în timp în categoriile mari de bugetar, gen sănătate, educație, pentru că nu erau bani, legea a tot fost repropusă, suntem pe la vreo a treia variantă, cea de acum, și acum suntem și sub presiunea Uniunii Europene, în sensul că ne-am asumat acest jalon prin PNRR contra unor sume importante de bani, câteva sute de milioane de euro, ca să îndeplinim acest jalon, să îndeplinim această cerință. Problema este că din 2017, de când ne-am apucat de abordat unitar salariile în sectorul bugetar, a început să crească și deficitul. Deci, deja în 2018 ne apropiasem cu deficitul de partea de 3%, 2,8%, și din 2019 deja am sărit de 3% binișor, eram pe la un 4,2-4,3% deficit. Deci deja aveam deficit excesiv. Și de atunci am ținut o langă cu deficitul excesiv, pentru că această salarizare în sectorul bugetar vizează niște cheltuieli care pentru stat sunt cheltuieli fixe. Indiferent dacă economia intră în pandemie, în criză, tu trebuie să plătești salariile astea, pe care le setezi într-o anumită dinamică, într-un mecanism de ajustare. Deci, noi am intrat în pandemie cu legea salarizării unitare, cu niște cheltuieli fixe care trebuiau să crească după un... și așa mai departe. Noi suntem acum fix în acea situație. Într-o situație foarte proastă, din mai multe puncte de vedere. Odată că trebuie să facem treaba asta pe repede înainte, având în spate o grămadă de ani în care n-am făcut mare lucru. Doi, ne aflăm într-un moment economic foarte prost, adică să vii acum cu legea salarizării unitare în sistemul bugetar, fără să reformezi statul român, fără să ții cont de faptul că ne aflăm într-o situație nasoală cu economia reală. E o problemă foarte mare. Deci acum, mai mult ca oricând, se simte ideea asta de raritate a resurselor și n-are cum să iasă o lege mulțumitoare într-un astfel de context, ca să nu mai vorbim de faptul că de ani buni, dacă nu chiar de decenii bune, statul se mută de pe funcțiile sale de bază, am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar statul trebuie să se ocupe de sănătate, educație, de siguranță națională, de apărare și de justiție. Nu trebuie să se apuce el să facă alte lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă bănci sau să aibă, nu știu, companii de transport, electricitate sau de produse electrice.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: mesaj de interes public.
1: Opa, Isakis!
2: Erai gătat, ia?
3: În fond, ce vreți voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Bună ziua, este aproape ora 12, încep știrile amiezii la Digi24, bine v-am regăsit. Ne uităm pentru început la scena politică, pentru că e tensiune maximă acolo. Am intrat în a cincea lună cu guvern interimar și Nicușor Dan încă nu face o desemnare. Toți ochii astfel sunt îndreptați către Cotroceni, dar și când către fiecare partid totuși, pentru că ei calculează acum, liderii partidelor, ce compromis ar fi dispuși să facă, să voteze sau nu un executiv nou. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul în Parlament, fără mai apoi să-i ofere o majoritate parlamentară. Cel puțin asta ne-a explicat Kelemen Hunor ieri, după ce a discutat cu Sorin Grindeanu. Dar totuși, care sunt liniile roșii la fiecare partid și pot fi cumva trecute? Ne explică acum Ema Stoica. Bun găsit, Ema!
1: Anca, bun găsit tuturor. Sunt linii roșii la fiecare partid în parte, însă acestea, cel puțin unele dintre ele, sunt mai subțiri. De exemplu, când ne uităm la Partidul Social Democrat, a renunțat la acea idee că nu va intra într-un guvern în care nu are premierul, acum sunt doar la ideea de a nu intra, a nu vota un guvern din care nu fac parte. Totuși, mai este o linie roșie pe care o enunță public cei din Partidul Social Democrat, și anume că nu vor un guvern prin care să fie investit inclusiv cu voturile de la AUR și la SOS. Aici, în schimb, se poartă negocieri. Am putea să vedem parlamentari plecați din AUR care să voteze guvernul, viitorul guvern din care fac parte social-democrații, și să nu aibă neapărat o problemă. Apoi ne uităm la liberali. Liberalii și cei din USR au două rezoluții clare, că nu vor vota un executiv făcut sau la care participă și Partidul Social-Democrat. Însă, dacă ne uităm la partidul condus de Ilie Bolojan, se poartă câteva discuții. Pe lângă acel grup pe care îl cunoaștem, de oameni care îl critică pe Ilie Bolojan, care sunt dispuși să voteze guvernul, îi avem și pe cei care ar putea să discută în acest moment ca Ilie Bolojan să lase votul la liber. Adică fiecare să voteze după propria conștiință, deși există acea rezoluție. Și nu în ultimul rând ne uităm la cele două partide care ar putea să schimbe lucrurile. Pe de o parte, UDMR. UDMR nu este dispus să voteze un guvern la care participă și parlamentari AUR să voteze. Încă se poartă discuția acolo. Există o urmă de schimbare în privința UDMR. Ar putea aceștia să schimbe părerea, iar în cazul AUR sunt deja voci în partid care spun că ar trebui totuși partidul să voteze un guvern chiar dacă nu face parte din el. Important este să vedem desemnarea. După ce vom vedea desemnarea de la Cotroceni, atunci cu siguranță vom putea vedea și cum se vor poziționa partidele pentru noul premier.
0: Îți mulțumesc, Emma. Și acum haideți să vedem și care ar fi declarațiile legate de ce se va întâmpla cu viitorul executiv. AUR, spre exemplu, pune condiții pentru acest viitor guvern și mai punctează și ministerele pe care oamenii din partid ar putea să le conducă. Ce credeți că își doresc ei? Ei ar vrea energie, transporturi, dar poate și politică externă. Petrișor Pei a avut un sfat pentru George Simion în declarația pe care a făcut-o. E vorba de un interviu la gândul.ro. Haideți să vedem.
2: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie, în AUR și pe lângă AUR, în zona de transporturi, zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
3: Sau, a, da?
2: Sau pe Iuda, sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte miniștri. Periculos un astfel de guvern.
0: Încă o părere vreau să vedem. Criza aceasta politică prelungită și războiul dintre liderii fostei coaliții de guvernare nu fac decât să împingă AUR mai aproape de o viitoare posibilă guvernare. Acesta este avertismentul președintelui UDMR, Kelemen Hunor. Îl ascultăm și pe acesta.
4: Dacă nu suntem în stare, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să facă aceste anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
0: apărut primele imagini din avionul privat care a transportat mai mulți afaceriști, politicieni, dar și un judecător al Curții Constituționale către Mykonos. Fotografiile au fost publicate de USR Sector 1 pe o rețea de socializare, vedeți chiar acum pe ecran. Zborul acesta spre Insula Bogaților a stârnit un scandal monstru. Sunt mai multe anchete deschise acum. În paralel, Inspecția Judiciară a deschis o procedură care îl vizează pe Marius Croitoru. E vorba de președintele Tribunalului Constanța, prezent și el în aeronavă.
3: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenului Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
5: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro. Ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
3: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
6: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
3: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
1: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât. Înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
3: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.

0: Vom plăti facturi mai mari în această toamnă. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Mai ales că cele două reactoare nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând. Debitul Dunării nu permite. Deocamdată este foarte scăzut, ați văzut și în imaginele de mai devreme. Deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță nu pot fi făcute și autoritățile nici măcar nu pot spune cât timp mai rămâne centrala oprită. Toate datele noi le are Iulia Stanciu, le spune și nouă chiar acum. Te ascultăm, Iulia.
1: Bun găsit tuturor! Centrala de la Cernavodă rămâne închisă, iar autoritățile nu pot anunța o dată sigură pentru repornirea celor două reactoare. Asta pentru că nivelul Dunării rămâne în continuare scăzut. După cum puteți vedea, în apropiere de Cernavodă, mai exact în localitatea Rasova, porțiunile de nisip se întind pe suprafețe mari și între timp, în locul în care trebuia să fie apă, acum a crescut vegetație și oamenii au venit cu animalele la păscut. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că prognozele privind debitul Dunării sunt în continuare rezervate. Nivelul apei este prea scăzut pentru ca reactoarele să poată fi repornite în condiții de siguranță. Potrivit oficialilor, în următoarele 10 zile nu va fi suficient apă nici pentru pornirea uneia dintre cele două unități. Așa că România acoperă lipsa producției nucleare prin importul și prin folosirea altor capacități de producție.
2: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, câți consumatori au, la creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
3: Și de la ceilalți furnizori?
2: Aici trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.

0: Avem acum noi dezvăluiri despre spionul rus capturat de SRI și trimis după gratii pentru că a pus în pericol securitatea națională. Bărbatul nu era la prima vizită în România, scrie Digi24.ro, care citează un site independent de investigații din Rusia. Ar mai fi zburat în țara noastră înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. A fost și în Republica Moldova, de altfel. Bărbatul a figurat în ultimii 20 de ani ca patron al mai multor afaceri, cele mai multe radiate sau cu încasări modeste. Are și un trecut infracțional în țara noastră, o arestare pentru tâlhărie.
1: Putin murder.
2: Who gave you the order?
1: Putin full. Against Putin, yell against Putin.
3: Cetățeanul rus în vârstă de 40 de ani era sub supravegherea SRI încă din luna februarie a acestui an. Anchetatorii au stabilit că în toată această perioadă a fotografiat, filmat și colectat informații cu caracter militar. Mai precis, a supravegheat tehnica forțelor armate române și a strâns date despre deplasarea militarilor și a tehnicii de luptă la mai multe baze militare românești de pe raza județelor Cluj, Constanța, Călăraș, Ilfov și a municipiului București. În vizor erau și obiective folosite de aliații NATO, dar și infrastructura critică a României. Rusul ar fi fost coordonat de la distanță prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată.
4: Cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale.
5: Prin scopul și amploarea lor, aceste acțiuni au pus în pericol securitatea națională.
3: DIICOT face cercetări pentru tentative la acte de diversiune. Un spion al Rusiei a fost arestat și în Republica Moldova. Poliția de la Chișinău a anunțat că bărbatul originar din Azerbaijan fusese racolat de serviciile rusești să culeagă informații despre baze militare și puncte cu prezența americană de peste Prut. Acte de sabotaj cu același mod de operare au fost dejucate recent în Germania. În luna august, drone încărcate cu explozibili au fost descoperite pe aeroportul din Leipzig. Ținte erau avioanele Antonov folosite de Ucraina pentru transportul de bunuri militare.
0: Începe procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Cei doi sunt acuzați că au încercat să dea o lovitură de stat imediat după anularea prezidențialelor din 2024. Georgescu, Potra, dar și alți 20 de suspecți ar fi plănuit acțiuni care ar fi pus în pericol securitatea națională. Teodora Chiș, colega mea, are toate datele acestui dosar. Ne spune exact despre ce este vorba astăzi. Teo, te ascultăm.
6: Am găsit, în aproximativ o oră ar trebui să înceapă ședința. Este practic primul termen pe fond după ce judecătorii de la Înalta Curte au decis pe 6 august că poate să înceapă procesul pe fond. Practic, judecătorii vor analiza toate acuzațiile care au fost formulate împotriva inculpaților după ce au fost trimiși în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, el este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și de furnizarea de informații false în formă continuată. Horațiu Potra este acuzat că ar fi pus la cale un plan prin care ar fi destabilizat ordinea constituțională după anularea alegerilor. În acest dosar sunt implicați și fiul, dar și nepotul mercenarului, dar și alți 20 de inculpați. Ei sunt acuzați că s-ar fi îndreptat spre București și ar fi pus la cale un plan prin care ar fi avut loc violență în stradă. Vă reamintesc că Horațiu Potra a scăpat recent de arestul la domiciliu. El a fost plasat sub măsura controlului judiciar. Așadar, așteptăm să vedem cum va decurge procesul. Important de menționat este că inculpații susțin în continuare că sunt nevinovați.
0: Teo, îți mulțumesc! Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Acesta este un avertisment grav, dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu până la urmă. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Ne explică situația și ne spune mai multe despre această declarație chiar acum Valentin Stan. Te ascultăm, Valentin, bun găsit!
7: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt iresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv, și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic. A lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X. În mai puțin de 2 ore, acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.
0: A mers să facă o reclamație, dar a sfârșit prin a fi bătut. Este cazul unui bărbat din Timiș, care se temea că o poartă de pe terenul de sport al unei școli s-ar putea prăbuși peste copii. Un angajat iritat al primăriei l-a luat la bătaie. Atacatorul a fost reținut de poliție până la urmă. Vă spun de acum, atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
8: Eu la primărie am venit să vorbesc cu primarul, da, pe seama faptului că...
9: Uitați-vă!
10: Scenele violente s-au petrecut la primăria din Ohaba Lungă, județul Timiș. Bărbatul venise să reclame faptul că poarta terenului de fotbal de la școală poate cădea în orice moment peste copii.
11: Am considerat că e normal să cer niște informații, cum facem să reabilităm înapoi, la, să punem poarta înapoi la locul ei. Să fie poarta cum trebuie, că oamenii ăștia au foarte mulți copii mici. Eu l-am observat pe el, dar nu mă așteptam să se întâmple chestia asta, să izbucnească, să dea în mine. M-a tras de mână, m-a luat de gât. Primarul m-a scos afară, m-a luat de mână, m-a îmbrâncit, m-a aruncat afară pe ușă.
10: Agresorul este angajat al primăriei și în ziua scandalului era în concediu de odihnă. Imediat după bătaie, martorii au sunat la 112. După audierile poliției, bărbatul violent a fost reținut. Urmează acum ca anchetatorii să afle motivul care a dus la altercație.
12: Băiatul care a pus mâna pe el să-l tragă, el în momentul ăla s-a aruncat jos și a strigat că mă omoară, mă omoară. Și când a fost în străinătate, m-a amenințat că vine acasă și îmi sparge veranda.
13: De fiecare dată zice, bă, n-ați făcut nu știu ce, bă, n-ați făcut nu știu ce, bă, n-ați făcut nu știu cum.
14: Dar vi omule, se pare normal totuși că și-a ieșit din fire angajatul primăriei și...
13: Nu mi se pare normal, deloc. Declarativ spune că el dorește binele comune, că face și că drege, da? Domnule, dacă ai vodoleanță, depune cerere scrisă, îți răspundem la ea, avem audiențe, eu, primarul, vicele.
10: Tânărul bătut și-a scos certificat medico-legal, iar agresorul este cercetat acum pentru loviri și alte violențe.
0: Vedem acum informații despre un trend extrem de periculos pe rețelele sociale. Tinerii se urcă pe clădiri abandonate sau construcții foarte înalte. Totul pentru a surprinde imagini spectaculoase și pentru a obține like-uri și vizualizări. Poliția avertizează că pericolul de accidente în aceste clădiri abandonate este foarte mare.
15: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
16: Copiii fac asta acum pentru validare socială.
9: Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite, pe trend. Eu nu cred că se poate face mai mult de atâta decât de a informa. Problemuța asta cu amendatul copiilor, că de fapt te duci la părinți și zici, ia uite-mă ce-a făcut ăla. Undeva 70% din părinții din România îi iau la căpăceală pe copii din cauza aia. Păi și ce am rezolvat? Îi zic copilului de față cu alții, iar te uiți pe prostia aia de TikTok, mă. Pune mâna și învață. S-a terminat orice comunicare. Du-te, încearcă să vezi la ce se uită copilul pe TikTok, încearcă să comunici cu ei pe subiectul ăsta, chiar dacă nu-ți place. Pentru că altfel pierzi comunicarea cu el și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați, că e pe nu știu ce vârf de clădire.
0: Este haos pe aeroporturile din Marea Britanie, unde 1300 de zboruri au fost anulate ieri din cauza unor probleme tehnice. Perturbările continuă și astăzi, cu încă 250 de zboruri anulate doar până la această oră. Zeci de mii de pasageri sunt afectați de aceste anulări, întârzieri sau redirecționări către aeroporturi din alte țări. Cea mai solicitată companie aeriană din Europa, Ryanair, vorbea aseară despre peste 65.000 de călători care au avut întârzieri de până la 8 ore. De vină pentru toate acestea ar fi o defecțiune, descrisă ca fiind foarte complexă. Aceasta a afectat furnizorul de servicii de control al traficului aerian. Potrivit surselor BBC, un atac cibernetic categoric n-a fost cauza. Nu este prima dată când sistemul dă rateuri, motiv pentru care unele companii aeriene fac apel la o restructurare a serviciului. Este asigurat acest serviciu de o companie deținută în parteneriat de guvern și industria aviatică. Românii sunt printre europenii care pierd cel mai mult timp pe drumul spre serviciu. 53 de minute durează în medie traseul până la muncă, pentru o distanță de doar 17 km. E una dintre cele mai mari durate din Europa, deși românii parcurg în medie mult mai puțin kilometri decât angajații din alte țări, spre exemplu. În Belgia, 64 de km sunt parcurși în 61 de minute. În Olanda, 63 de km în 53 de minute. V-am dat doar câteva exemple, dar mergem chiar acum la Andreea Crăciunescu să ne dea mai multe date. Te ascultăm, Andreea!
16: Bun găsit tuturor! Din una dintre cele mai aglomerate zone ale capitalei, suntem mai exact pe bulevardul Iuliu Maniu, care reflectă situația traficului din București. Am stat ceva mai devreme de vorbă și cu mai mulți șoferi de aici și am întrebat cât timp petrec ei în fiecare zi pentru a ajunge la serviciu. Vorbeau despre kilometri puțini, de exemplu 10-12 kilometri, pe care de multe ori de dimineață îi parcurg, atenție, într-o oră. Și unul dintre șoferi chiar spunea că se întâmplă de multe ori să facă 2 ore la întoarcerea acasă. Acesta este nivelul Bucureștiului. Însă, dacă ne uităm la situația națională, cum stăm în România, vorbeai și tu despre o medie a navetei zilnice de 53 de minute în ceea ce privește angajații români și da, în 53 de minute parcurgem doar 17 km. Este drept, în acest clasament ne situăm pe locul 6 din 16 state analizate, însă este foarte important de văzut care este diferența, pentru că la prima vedere am spune că suntem la egalitate cu Olanda, tot 53 de minute în medie parcurg zilnic salariații de acolo pe drumul spre serviciu, însă dacă ne uităm ce distanță parcurg olandezii în aceste 53 de minute, vedem, atenție, 63 de kilometri, așadar o mare diferență față de țara noastră. Să ne uităm cine este pe primul loc în acest top, vedem Belgia cu o medie de 61 de minute, însă cum s-a ajuns aici, 13% dintre salariații de acolo sunt în categoria de supernavetiști, așadar fac peste 2 ore în fiecare zi până la serviciu și înapoi și 14% parcurg chiar mai bine de 120 de kilometri zilnic. Ne uităm tot la țările fruntașe, vedem de asemenea Suedia și Irlanda în acest clasament cu o medie de 56 respectiv 57 de minute, însă la fel mult mai mulți kilometri parcurși. Și dacă ne uităm și la polul opus, să vedem cine stă mai bine la acest capitol, vedem Italia și Slovenia cu o medie de 35 de minute.
17: La noi nu există un concept în care te urci, mergi cu bicicleta, te urci în tren sau în metrou și apoi iei autobuzul. Nu există această unire a mijloacelor de transport, acest plan de management integrat și atunci normal că lumea preferă mașina. Și atunci când preferă mașina, se creează ambuteiaje. Nu avem infrastructură pietonală sau ciclistă. Adică nu există conectivitate între pistele de biciclete, nu există conceptul de oraș pietonal la noi. De fiecare dată se gândește în termen de infrastructură, de poduri, de mașini. Cu cât băgăm mai multe mașini în oraș, cu atât congestionăm mai mult orașul. Lucrurile sunt clare.
0: Sunt noi probleme pe autostrada 10, între Sebeș și Turda. Un crater imens s-a format pe un sector de drum unde au mai fost probleme și în trecut. Șoferii circulă pe o singură bandă din trei.

0: Vedem aceste voturi, să ajungem la totalul acesta de 233 până la urmă. Oricum PSD a anunțat, nu votează guvern din care nu face parte. Da, de partea asta ne-am lămurit. La PNL. PNL a spus că nu-și dorește să voteze un guvern PSD, însă ar fi o portiță. Ar fi până la urmă o șansă ca mai mulți liberali să voteze, nu doar cei din aripa Veștea, dacă vă amintiți că ei au votat oricum și vor vota probabil un guvern PSD. Ar fi posibil un vot pe propria conștiință. Se discută despre asta în partid, iese, nu iese, o să vedem. Nu votează guvern PSD cei din USR aici, este clar, nici nu se pune problema, nu sunt luați în discuții. Chiar Kelemen Hunor vorbea ieri despre o întâlnire între Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și el, nici măcar n-a pomenit Dominic Fritz, pentru că nu se pune problema să mai negocieze în sensul acesta. UDMR a zis de la început, nu votează alături de extremiști. Acum e posibil să se întâmple asta. Poate niște persoane care pleacă din aceste partide să asigure votul, astfel UDMR să o facă, pentru că e nevoie de compromis, e nevoie de guvern cât mai repede. Deja începem să auzim asta tot mai des de la liderii politici. AUR, iarăși, nu votează ei guvern din care nu fac parte, dar la fel varianta aceea cu propria conștiință e posibil să fie folosită, nu să fie obligat să iasă din plen în momentul în care se votează, așa cum a fost data trecută. Discutăm subiectul acum, Ion Ioniță, jurnalist, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ioniță!
1: Bună ziua!
0: Legând toate aceste date, da? Avem puzzle. Noi facem puzzle-ul ăsta de 4 luni și, nu știu, cred că nici la Cotroceni n-a ieșit. Ce ar putea să dea?
1: Singurul lucru care lipsește din puzzle este piesa care să facă tabloul. Fără această piesă nu avem tablou, și anume numele celui pe care președintele Nicușor Dan îl va propune. Nu știm cine este și ca atare discutăm toate scenariile. Nu se poate merge înainte. Suntem exact în scenariul zilei de 6 mai, de pildă după căderea guvernului. Așa încât depinde în exclusivitate de președinte să vină cu o persoană și apoi vom vedea cum se poziționează partidele față de susținerea unui astfel de guvern. Până atunci, sigur că discutăm aceste scenarii, care de fapt sunt aceleași de 4 luni. Mai apare câte un nume, dar nu mare diferență. Și bineînțeles că putem să ne gândim că de fapt nu e treaba președintelui să găsească majorități. Treaba președintelui e să facă propuneri care să aibă șansa să obțină majorități. Asta
0: și poate
1: este
0: să
1: treaba
0: facă
1: președintelui.
0: Da, un număr nelimitat de propuneri, nu-l obligă nimeni să declanșeze
1: exact,
0: alegeri
1: anticipate.
0: Nu-l
1: obligă nimeni să aibă doar două propuneri.
0: Exact. Votul acesta pe propria conștiință, da, cum tot vorbim despre el, poate să fie o soluție? Exact gândindu-ne că tot am zis de alegeri anticipate, gândindu-ne la alegerile anticipate, asta ne poate asigura că o să avem un guvern? Ce viață o să aibă guvernul nu e de comentat. Că o să fie grea oricum dacă nu are o majoritate solidă în spate. Dar măcar ajungem să avem guvern.
1: Da, pentru că nu este o soluție chestia cu anticipatele, pentru că sunt deja 4 luni. Dacă era să mergem spre anticipate, am fi organizat deja alegeri. Și am fi scurtat această perioadă. Acum, guvernarea asta demisă nu mai poate să guverneze, practic e fără posibilitate, pentru că ați văzut hotărârile guvernului Bolojan sunt atacate și sunt anulate în justiție. Deci, practic, noi nu avem guvernare deloc. Nu că avem un guvern demis. O guvernare. Și atunci să te duci spre anticipate înseamnă încă câteva luni în care să duci mai departe situația actuală, ceea ce nu e fezabil, pentru că, vedeți, primul examen va veni din partea agențiilor de rating. Mai este o evaluare acum și dacă nu trecem de ea, ne ducem în geanc, atunci vom avea probleme extrem de mari care nu vor putea fi rezolvate politică. Deci obligatoriu trebuie să avem un guvern și pentru asta trebuie să avem o nominalizare, pentru că o majoritate eu cred că se va strânge.
0: Am văzut această evaluare, e un criteriu foarte clar și la Palatul Cotroceni și în discuția dintre partide. Iau în calcul faptul că la început de octombrie o să avem evaluarea, o să vină delegația ceva mai devreme, după jumătatea lunii septembrie, și până atunci ar trebui să fie guvernul. Însă, nici nu sunt luați în calcul neapărat, doar ca voturi luați în calcul cei din AUR pentru acest guvern, dar ei își doresc ministere, ați văzut? Energie, transporturi, afaceri europene, chiar nu le-ar pica rău să aibă aceste

0: portofolii.
1: Da, sigur că da. Că își dorește ca orice partid să preia puterea, să vină la guvernare. Și vedem că, de fapt, această majoritate PSD-uri funcționează foarte bine de câteva luni, așa încât produce efecte, atât legislative, sunt legi votate de această majoritate, cât și ocuparea unor funcții. Uh-huh. Vedeți că înțelegerile merg foarte bine între cele două partide. Deci nu văd niciun fel de incompatibilitate între cele două partide, chiar dacă mai sunt acele declarații că nu vrem voturile AUR. Până la urmă există și în AUR o aripă care spune pe față deschis că trebuie să intre la guvernare alături de PSD. Deci aici s-ar putea contura o majoritate fără multe semne de întrebare. Contează însă cu ce preț, câte ministere, dacă se ajunge la o participare AUR directă la guvernare sau indirectă printr-o susținere tacită în Parlament.
0: Da, oricum asta pare să se controleze cel mai repede. Ion Mioniță, mulțumesc!
1: Mulțumesc!
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre legătura dintre microbiomul intestinal și diverse boli. Întrebarea este, poate un dezechilibru al florei intestinale să contribuie la apariția unor afecțiuni sau, dimpotrivă, anumite boli schimbă această comunitate de microorganisme? Una dintre cele mai clare legături este cea cu bolile inflamatorii intestinale. Explicația este simplă, modificarea microbiomului declanșează inflamația la nivelul tubului digestiv. Cercetări recente arată o conexiune strânsă și cu sănătatea metabolică. În cazul persoanelor cu boli cronice, precum obezitatea sau diabetul de tip 2, s-au observat modificări specifice ale bacteriilor intestinale. Totul cu un impact direct asupra modului în care organismul procesează nutrienții, care oferă energie și controlează glicemia. Rolul microbiomului este intens analizat și în relație cu alergiile și cu axa intestin-creier, implicit cu echilibrul emoțional și gestionarea stresului. Așadar, modificarea comunității de microorganisme poate contribui la apariția unor afecțiuni, dar relația este în ambele sensuri și boala poate perturba microbiomul. Ce este de făcut în aceste cazuri, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
4: Digi24 FM.
5: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, provocând panică în rândul angajaților și turiștilor. Sincer, eu înțeleg și panica. Că ce să faci cu un urs într-un hol? Că dacă era în cămară, știai ce ai de făcut cu el. Dar așa în hol? Managerul de tur s-a panicat instant când a realizat că ursul a intrat la hotel fără să lase buletinul la recepție. Un turist s-a declarat sincer revoltat și a zis: eu am cerut cameră cu vedere la natură, nu cu faună din natură la mine. cameră. Totuși, vă dați seama ce formă agresivă de check-out s-a inventat așa din Poiana Brașov? Dacă n-ai eliberat camera până la 12, trimite ursul. Da. Angajații au sunat la 112, însă operatorii au refuzat intervenția spunând că nu este o urgență. Puteți vorbi cu poliția locală, asta au spus ei. Pentru că la 112 ursul era urgență doar dacă vindea miere pe marginea drumului, fără bon fiscal. Sau dacă fura cineva de la, ceva de la minibar fără să plătească, asta era. Da. Poliția nu a intervenit pentru că erau toți ocupați să vadă documentarul Recorder despre poliția care nu intervine la timp. Da. Oricum, singurul lucru mai greu de mișcat decât un urs de 300 de kg e poliția română. Da, da, da. Da, până la urmă, cu toate eforturile angajaților, ursul a plecat singur din hotel după ce au văzut ce prețuri sunt la cazare. Dar totuși, pentru pătrunderea în hotel până la etajul 1 și petrecerea cam a 45-50 de minute în hotel, ursului i s-a emis o factură de vreo 400 de euro. Au dat ei ursul afară din hotel, dar acum stau cu toții stresați să vadă cam câte stele o să le lase recenzii. În apărarea ursului, el o pătruns în hotel căutând pe cineva de la recepție pentru că se plângea de zgomotul din manele din Poiană. Făcuse rost de un voucher, de combinații. Cum să faceți la noi, vă dați seama?
5: Scos din sărite.

0: Fanii filmului fenomen Diavolul se îmbracă de la Prada au acum o ocazie unică să poarte hainele personajelor pe care le îndrăgesc. O casă de licitații din New York a scos la vânzare mai multe piese vestimentare și bijuterii purtate în cel de-al doilea film al seriei. Obiectele au fost alese personal de Meryl Streep.
1: You and all I need to do is bide my time until you fail. Won't you take the train, dear?
2: Jacheta cu ciucuri purtată de Miranda Priestly din Diavolul se îmbracă de la Prada 2 este unul dintre cele mai așteptate articole vestimentare scoase acum la licitație.
3: One of the great examples of contemporary fashion taking a real spotlight in the film.
2: Pe lângă hainele temutei directoare din film, se licitează și o parte dintre ținutele ucenicei sale, interpretată de Anne Hathaway.
4: You are here to help us through our current scandal. Click,
3: click, click. It's actually a bodysuit matching trousers, and it's in beautiful condition despite being used in the film.
2: Cea mai valoroasă piesă din film este însă o brățară purtată de Emily Blunt. Bijuteria este estimată la $30,000. Licitația online se va încheia pe 15 septembrie. Banii obținuți vor fi donați către două organizații, una pentru protejarea jurnaliștilor și cealaltă pentru sprijinirea industriei modei din Statele Unite ale Americii.
0: Și tot despre Diavolul se îmbracă de la Prada vorbim acum, dar despre musical de această dată. Terry Hatcher va fi Miranda Priestly pe scena de la Londra. Se întâmplă totul, va începe acest musical din 20 octombrie.

0: Irina Margareta Nistor, interpret de film, este în direct acum cu noi. Bună ziua, doamna Nistor, și vă mulțumesc!
1: De-abia așteptăm să vedem și acum Diavolul se îmbracă de la Prada și 1 și 2 văzurăm, dar acum să vedem cum e musical. De obicei se întâmplă invers. Există întâi un musical și după aia se face filmul. Văd că acum au ales să meargă în direcție opusă. Știi cum era Desculț în parc, de exemplu, care inițial a fost un musical și un spectacol pe Broadway și abia după aia a ajuns să fie film.
0: Da, dar un fenomen oricum vedem, da? Hainele acestea care sunt date la licitație și ați văzut ce prețuri sunt acolo. Deci fenomenul Diavolul se îmbracă de la Prada, cu așa o distanță totuși de mare între cele două ecranizări, prinde acum.
1: Păi, de ce să nu prindă? Câtă vreme este vorba despre mod, atâta vreme cât este și totul îmbrăcat de niște femei mai mult decât cerebri. Acum știi cum e, poți să cumperi ochile aia, dar trebuie să ai și siluetele cu pricina, da, ca să le poți purta vreodată. La brățară merge, acolo e mai ușor, probabil că de-aia au și pus prețul mai mare, că poți să cumperi oricine brățara aia. Dar cred că e foarte bine și unde să duc banii, mai ales pentru protecția ziariștilor. Cred că e o chestie foarte bună, știm foarte bine oriunde pe glob în momentul de față. Iar pentru casele de modă, de ce nu? Eu am tot respectul, mai ales pentru Casa Prada, pentru că o să îmbrace și personajele din viitorul film al lui Corneliu Porumboiu, așa costum, așa că nu pot decât să am toată admirația. Și după aceea sper că și ale lui tot așa să le vândă și să le dăm eventual la niște ONG-uri în scopuri de binefacere.
0: Da, să urmeze același parcurs. Legat de Meryl Streep sau Anne Hathaway, tot așa, așteptarea e foarte mare și a fost foarte mare pentru filmul acesta să fie văzute. De acum la ce ne așteptăm?
1: Păi, acum Terry Hatcher e relativ milă de ea, pentru că totuși o să facă tot felul de comparații, unele de partea ei, unele de partea lui Meryl Streep. Ele sunt totuși total diferite, bune actrițe amândouă. Știm bine că amândouă, de fapt, în filmul ăsta e un film extrem de feminist, dar Terry Hatcher era și în celălalt cu tot cartierul de femei, știm foarte bine.
0: Nevestă disperată, da.
1: Exact, și încă disperate erau nevestele alea, după cum ne amintim. Și care tot așa au creat o modă, un alt fel de modă, de comportament, și pentru noi a fost foarte interesant pentru că nu știam lumea asta, celor care locuiesc pe lângă orașele foarte mari, în niște case din astea care seamănă între ele și în schimb viețile nu seamănă chiar atât de tare între ele, dar cred că sunt tot așa extrem de feministe și au ales pentru cea de-a doua parte. Știm bine că ea poate e și mai afuristă ca niciodată, dar este și în fundă până la urmă, ceea ce a fost așa un fel de răzbunare pentru cine are șefe pe lumea asta, că poate cine știe o să devină mai bune după ce văd filmul ăsta sau eventual și musicalul de la Londra.
0: Exact, și ăla este de așteptat acum. Irina Margareta Nistor, mulțumesc!
1: Și eu!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legal, da? Să existe acest responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
5: Exact, exact.
4: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
5: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflați în situații grave medicale, fizice.
4: Bine,
5: sau psihice.
4: Nu veneau, erau trimiși.
5: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. știu ce înseamnă să licențiez un serviciu, știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri, știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii, pentru că de fapt fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Alumil. Tâmplărie performantă.

0: Un premiu important pentru compania Digi, care obține recunoașterea calității rețelei mobile din România. Certificarea vine din partea OpenSignal, reper global specializat în analiza experienței utilizatorilor după o metodologie brevetată și complet obiectivă. OpenSignal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din toată lumea, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare. Conform celui mai recent raport independent, rețeaua Digi e recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.
1: You are the only network that gained the biggest number of awards according to OpenSignal team, and that congratulations goes to the people and team that contributed to it. Congratulations.
2: Thank you very much.
3: Digi a urcat pe prima poziție la 6 dintre categorii, iar la alte două se află tot în vârful clasamentului, alături de alți competitori, devenind astfel cea mai premiată rețea mobilă din România.
1: So we are really proud to celebrate today the Digi achievement in a recent OpenSignal Mobile Network Experience report that we published in May 2026 for the most awarded mobile network. Digi has gained 8 wins. It's more than any other operator on the market. And this achievement goes to the whole Digi teams, their hard work and contribution. Congratulations.
4: Ne bucurăm să primim această confirmare de la o platformă internațională independentă care apreciază evoluția rețelei noastre și experiența pe care o oferim utilizatorilor. Practic, măsurătorile în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile se bazează pe date reale din experiența utilizatorilor și putem să vedem aici că se reflectă calitatea rețelei noastre pe câteva arii unde, cred noi, este foarte important pentru utilizatori. De exemplu, încărcarea de conținut video, jocurile online, disponibilitatea și modul în care ai stabilă conexiunea mobilă în orice loc te-ai afla.
3: Grupul Digi oferă servicii în 6 țări, printre care Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit.
0: O nouă măsură controversată în Austria a declanșat un conflict dur între guvern și comunitatea musulmană. După ce în urmă cu 9 ani țara a interzis burca în școli, acum elevele musulmane nu mai au voie să poarte la ore nici măcar acel văl care le acoperea părul și gâtul. Regula se aplică fetelor cu vârsta de până la 14 ani. Guvernul spune că această măsură urmărește protejarea lor. Legea a fost însă dur criticată de principala organizație musulmană din Austria, care o consideră discreționatorie și intenționează chiar să o conteste în instanță. Norvegia își ia astăzi rămas bun de la regele Harald al V-lea, supranumit Bunicul Națiunii. Monarhul a murit pe 28 august, la vârsta de 89 de ani. La înmormântare vor participa membrii ai caselor regale și demnitari străini, printre care prințul William, care îl reprezintă pe regele Charles, suveranii Spaniei, Suediei, Danemarcei, Belgiei și Olandei, președinții Germaniei, Franței, Cehiei, Finlandei, dar și președintele Ucrainei. România va fi reprezentată acolo de ministrul de externe Oana Țoiu. Procesiunea funerară începe în foarte scurt timp la Palatul Regal, la 13 fix, începe deci în doar câteva minute. Sicriul va fi așezat pe un afet de tun. Va fi transportat așa până la Catedrala din Oslo. Slujba funerară va începe cu un minut de reculegere, respectat în toată țara. Sicriul va fi dus apoi la fortăreața medievală care domină capitala Norvegiei și va fi plasat într-un sarcofag.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
9: Da, prin
8: eu. În ce credeți dumneavoastră?
9: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
8: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
9: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care, și care crede foarte mult
8: nu
9: în șansele.
8: Nu sunt progresistă?
9: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
8: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
9: Nu, nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că sunt progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
8: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
9: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
8: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
9: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
8: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
9: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
8: Să legifereze.
9: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
8: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
9: Din câte știu, se va face o sesiune.
8: Și toată lumea a agreat să fie, să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
9: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
8: inclusiv
9: asta.
8: Legea salarizării?
9: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Puzlaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
8: tocmai
9: dureros.
8: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 13:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Întâlniri de lux în UEFA Champions League cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni.
3: Have you ever seen football on this level?
2: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit la știri, începem jurnalul orei 13 și este momentul în care începe procesiunea funerară a regelui Harald al V-lea, supranumit bunicul națiunii. Norvegia și astăzi rămas bun de la monarh, la înmormântare participă membrii caselor regale și demnitari străini din partea României, ministrul de externe Oana Țoiu. Vom urmări imaginile și desfășurarea de acolo, dar și ce se întâmplă pe aeroporturile din Marea Britanie, unde mii de zboruri sunt anulate și zeci de mii de oameni sunt afectați, inclusiv români. Sistemul de dirijare a traficului aerian este blocat în acest moment. În plan intern începe procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, iar în Parlament Petrișor Peiu recunoaște o înțelegere PSD Aur pentru numele care vor conduce televiziunea publică și radioul. Aur, de fapt, deschide ușa negocierilor cu PSD pentru viitorul guvern. Intervine și liderul UDMR, care recunoaște că a vorbit cu președintele despre propunerea ca Luca Niculescu să fie premier. Avem mai multe informații. Începem! Norvegia încheie astăzi un capitol de 35 de ani. La Oslo sunt în desfășurare funeraliile regelui Harald al V-lea, bunicul națiunii, cum îl alintau nordicii. Este prevăzut și un minut de reculegere în toată țara. La ceremonii sunt prezenți zeci de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimișii împăratului Japoniei. Participă și zeci de președinți, Franța, Germania, Finlanda, Cehia, Polonia, țările baltice de asemenea, nu și România, care a trimis doar un ministru de la externe. La Oslo sunt măsuri extraordinare de securitate, vorbim de mai bine de 6500 de polițiști și militari. La final, sicriul regelui Harald va fi plasat într-un sarcofag de 2 milioane de euro. Andrei Negusiu este chiar acum alături de noi, ne ajută cu mai multe informații despre imaginile pe care le urmărim împreună în direct din Norvegia.
1: Bun găsit! Într-adevăr, ceremonia a început în urmă cu câteva zeci de secunde la ora la care era programată. Am văzut deja afetul de tun pe care este sicriul regelui a ieșit din Palatul Regal. Acum sunt trase 21 de salve de tun dintr-o fortăreață medievală care domină capitala Norvegiei. Ceea ce vedem acum sunt 6 amirali și generali care vor însoți sicriul de la palat la catedrală. În urma lor, după cum putem vedea, noul rege Håkon al VIII-lea, împreună cu membrii familiei sale, prințesa moștenitoare Ingrid Alexandra, fiul său Sverre Magnus și sora sa, nu sunt în cortegiu Perpedes, regina Metemarit și regina Sonia. Probabil ele urmează să meargă în mașină. Nu este o distanță foarte mare de la palat la catedrală, dar evident că vom vedea cortegiul deplasându-se cu o viteză redusă, tocmai pentru ca oamenii care sunt adunați pe traseu să poată să vadă mai bine sicriul regiului. Este ultima oară când pot vedea sicriul, pentru că de la catedrală el va fi dus la fortăreața de care vorbeam. Acolo este o necropolă regală și va fi regele înmormântat acolo. Am văzut un pic înainte, într-adevăr, în limuzină, regina Sonia, soția suveranului decedat și mama celui care e acum pe tron. Într-adevăr, sunt foarte mulți oficiali străini la Oslo. Casele regale din Europa sunt reprezentate la cel mai înalt nivel. O excepție este cea a Marii Britanii. Știm că suveranii britanici nu merg la funeraliile altor șefi de stat, așa că acolo se află prințul William, el reprezintă pe regele Charles, dar și sora regelui, prințesa Anne, pentru că ea este una din nașele de botez ale actualului rege. Iată, sunt tot felul de legături de familie între aceste case regale. În aproximativ o oră, când cortegiul va ajunge la catedrală, se va păstra și un minut de reculegere. Trei bătăi de clopot vor marca începutul acestui minut, trei bătăi de clopot încheierea lui. Va fi observat acest minut de reculegere în toată Norvegia, inclusiv mijloacele de transport în comun vor fi oprite în acel moment. Este, pentru norvegieni, este o ceremonie specială pentru că Harald al V-lea a domnit 35 de ani. Cam o treime dintre norvegieni nici nu știu alt rege, în afară de el și, evident, acum de noul suveran. Și suveranul mormântat astăzi a fost recunoscut ca un om extrem de apropiat de către norvegieni și tocmai de aceea are și respectul lor.

0: Informație de ultimă oră acum, haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie lovește și în România. 14 zboruri dus întors sau întârzieri și una a fost anulată pe aeroportul Otopeni. În toată lumea sunt 10.000 de oameni afectați de blocajul furnizorului care dirigează traficul aerian din UK. Ce se întâmplă la noi? Ioana Cornev este pe aeroportul Otopeni, mergem și noi la ea. Care e situația la noi, Ioana?
1: Bun găsit tuturor! Astăzi pe aeroportul Otopeni sunt programate în total 14 curse dus-întors din Marea Britanie. Cele mai multe sunt către Londra, 11 la număr, dar există și alte zboruri spre alte aeroporturi din Marea Britanie. Deocamdată avem confirmată o singură anulare care are legătură cu problemele de acolo. Este vorba despre un zbor care trebuia să plece azi noapte de la Londra spre București. Aeronava a rămas la Londra și din acest motiv cursa nu a mai ajuns la Otopeni. În schimb, ne așteptăm la mai multe întârzieri, iar explicația este simplă. Problema din Marea Britanie a dat peste cap programul avioanelor și al echipajelor. Chiar dacă defecțiunea tehnică ar fi fost remediată, lucrurile nu pot reveni imediat la normal. Un avion care nu a mai ajuns ieri, de exemplu, la destinație, nu poate să plece astăzi la ora stabilită pentru următoarea cursă. De aici apare, să-i spunem, acest efect de domino și pot apărea întârzieri chiar și la curse care în mod normal nu ar avea nicio problemă. În Marea Britanie situația rămâne complicată. Peste 1900 de zboruri au fost anulate în ultimele două zile, iar și astăzi sunt așteptate perturbări până când avioanele și echipajele vor reveni la locurile în care ar trebui să fie. Șeful companiei care gestionează traficul aerian britanic a fost chemat astăzi la discuții cu ministrul britanic al transporturilor. Trebuie să dea explicații cum a fost posibil ca o problemă tehnică să provoace un asemenea blocaj. În ceea ce privește pasagerii de la noi din țară, care au astăzi zbor către sau dinspre Marea Britanie, cel mai important este să verifice statusul cursei înainte de a pleca spre aeroport.
2: I'm stuck at Heathrow for over 3 hours now, waiting on the flight, boarded on time, was due to depart at 2. Still not left.
3: We're just waiting another 10 minutes or so. Apparently the equipment in the UK, the ATC equipment, has been fixed.
4: Charlotte and I have been stuck on the plane since about 4:05 here in Podgorica, Montenegro, just waiting to hear for updates. It's quite concerning, really, seeing the lack of air traffic going into the UK and really holding around the area on flight radar. So just waiting to see what happens. As we heard, we may have another night in Montenegro.
5: It's been very difficult to rebook flights, and now we're in a position we've got to get to Heathrow. We're not sure how we're going to get there. We've got to find a hotel, and we've been left really to do that on our own.
6: We've been booked on another flight to go to Heathrow from Heathrow on Saturday, so we've lost 4 days of our holiday basically.
7: It's been quite a long few hours on you know, the aircraft, and you know, not really been told much, and then I've just been, you know, offered a new alternative flight for in 2 days' time, and you know, when you've spent, you know, just over £700 on a hotel, you sort of think, well, it's quite a lot of money to spend, you know, especially in advance of a holiday.
0: Din păcate, noi scumpiri la pompă, deși acciza la motorină s-a redus cu 25%. Două companii petroliere au scumpit carburanții astăzi, în medie cu 10 bani pe litru, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Barilul de petrol a depășit $100. Haideți să vedem care sunt prețurile practicate în benzinăriile de la noi. Aflăm mai multe de la Dana Costache.
8: Bine v-am găsit! În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul nu a crescut, însă este posibil să vedem o nouă majorare și aici, în orele sau în zilele următoare. Așadar, în acest moment, în aproape toate benzinăriile din țară, un litru de motorină standard depășește 10 lei și 30 de bani. Asta în condițiile în care, în urmă cu 6 zile, guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transportatori. De exemplu, în această stație Nepeco de cartier din Galați, un litru de motorină standard costă 10 lei și 35 de bani, iar unul de benzină standard 9 lei și 79 de bani. Dacă este să facem o comparație cu celelalte state europene, în România prețul carburanților se află sub media europeană. Ultima scumpire la carburanți în România a fost pe 5 septembrie.
0: În scurt timp începe procesul lui Călin Georgescu și a lui Horațiu Potra. Cei doi sunt acuzați că au încercat să dea o lovitură de stat imediat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Georgescu și Potra, dar și alți 20 de suspecți, ar fi plănuit acțiuni care au pus în pericol securitatea națională. Mergem la Teodora Chiuș, are datele dosarului. Ne spune ce se întâmplă astăzi, mai exact.
9: Bun găsit, în doar câteva minute va începe ședința. Este practic primul termen în acest dosar pe fond. Asta după ce judecătorii de la Înalta Curte au decis pe 6 august că poate să înceapă procesul pe fond. Ce vor face judecătorii acum? Vor analiza acuzațiile formulate împotriva inculpaților după ce au fost trimiși în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, el este acuzat de complicitate la tentativă la acțiune împotriva ordinii constituționale și informații false în formă continuată, iar că Horațiu Potra este acuzat de faptul că ar fi pus la cale un plan prin care ar fi vrut să facă acțiuni împotriva ordinii constituționale. Iată că vor fi analizate acum aceste acuzații. Vă reamintesc că Horațiu Potra a ieșit din arestul la domiciliu. El a fost recent plasat sub măsura controlului judiciar. Așteptăm așadar să vedem cum va decurge procesul. Important de menționat este că în continuare inculpații susțin că sunt nevinovați.
0: Avem noi dezvăluiri despre spionul rus capturat de SRI și trimis după gratii pentru că a pus în pericol securitatea națională. Bărbatul nu era la prima vizită în România, scrie Digi24.ro. Citează un site independent de investigații din Rusia. Ar mai fi zburat în țara noastră înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, dar a fost și în Republica Moldova. Bărbatul a figurat în ultimii 20 de ani ca patron al mai multor afaceri, cele mai multe radiate, ori cu încasări modeste. Are și un trecut infracțional în țara natală, o arestare pentru tâlhărie. Andreea Georgescu ne face profilul sabotorului rus.
10: Ne uităm mai atent la cine personajul a ajuns după gratii 30 de zile. Rusul de 40 de ani era în atenția SRI încă din februarie, timp în care s-a conturat în profilul unui așa zis agent de unică folosință al Federației Ruse. Dacă e să ne uităm la o analiză publicată recent de The Times, apropo de cine sunt sabotorii de ocazie pe care serviciile de la Moscova îi folosesc cu precădere în operațiunile desfășurate în Europa. De altfel și ofițerii români de informații atrag acum atenția că e vorba de un tipar în care Federația Rusă folosește persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. De multe ori sunt străini, imigranți, au probleme cu legea, dar în acest caz vorbim despre un cetățean rus, însă nu este exclus ca motivația lui să fi fost exclusiv una financiară, cu plăți făcute în monedă virtuală pentru misiuni punctuale, mai degrabă decât una ideologică. Același profil conturat de specialiștii în securitate și de serviciile europene care au investigat operațiunile cu legături cu Rusia, arată și cum sunt recrutate aceste personaje. Exclusiv online, prin aplicații de mesagerie criptate, unde primesc și misiuni. Tot mai des sunt folosiți însă și intermediari din rețelele de crimă organizată. Adesea sunt căutate persoane fără pregătire militară, care primesc sarcini simple, precum fotografierea unor obiective militare, ori civile strategice sau incendierea unora.
0: Haideți să detaliem ce înseamnă escaladarea Rusiei prin atacuri sau inclusiv război hibrid în Europa. Alături de noi, George Scutaru, CEO New Strategy Center, este în direct de la Kiev cu noi. Mulțumesc, bună ziua!
11: Bună ziua, vă salut!
0: Care e atmosfera la Kiev? Haideți să începem așa, pentru început. Apropo de acești sabotori.
11: Bun, Rusia încearcă să racoleze inclusiv persoane descrise de dumneavoastră din aceleași categorii și în Ucraina pentru beneficii financiare nu foarte mari, dar este o campanie masivă pe care rușii o fac pentru a organiza acte de sabotaj, așa cum se întâmplă și în Europa. Atmosfera la Kiev este marcată, spun, de schimbarea strategiei Rusiei în ultimele două săptămâni, în care practic alarmele nu se opresc niciodată. Asta i-a forțat pe Ucraine să adopte o nouă modalitate de alarmare, culoarea galbenă atunci când sunt doar drone, roșu când sunt valuri masive de drone sau rachete. Dar, repet, practic și acum Kievul este sub alarmă, sunt câteva drone care atacă undeva în vecinătatea Kievului sau la periferie, încercând să lovească diverse elemente de infrastructură. Lucrul acesta pune o presiune psihologică pe Ucraine, fiindcă tot timpul trăiesc cu acest pericol deasupra capului a unor drone și sunt drone, cum s-a întâmplat și în România, drone cu motoare cu reacție, care zboară mult mai repede, viteza de reacție într-o asemenea situație este mult mai scăzută. Deci iată că vedem o adaptare a rușilor pentru a scoate noi categorii de armament pentru a pune probleme ucrainilor. Să vedem în perioada următoare, ucrainenii sunt totuși optimiști că vor reuși în decurs de câteva săptămâni să rezolve această problemă cu diverse capabilități de interceptare. Revenind la situația descrisă de dumneavoastră, da, Rusia escaladează, fiindcă Rusia nu obține beneficii teritoriale, deși pierde între 800 și 1200 de oameni în fiecare zi, mor, răniți și dispăruți. Și în ciuda acestei presiuni constante, Rusia încearcă să obțină, să spunem, o victorie indirectă, fie presând asupra americanilor într-o formă sau alta, promițându-le diverse beneficii economice, planuri de amploare în nivel economic care să-i cointereseze și să-i facă pe americani să pună o presiune asupra ucrainenilor, sau să forțeze statele europene, care sunt cei mai importanți donatori pentru Ucraina. Suportul militar, suportul financiar vine în acest moment din partea statelor europene într-o proporție covârșitoare. Și atunci, prin acești sabotori pe care îi vedem în Germania, îi vedem în România, ei încearcă să creeze tot timpul o presiune asupra opiniei publice, încearcă să descrie situația ca cea în pragul unui război iminent, astfel încât să provoace panică, să provoace o situație de insecuritate, să afecteze suportul popular și implicit după aceea suportul politic al guvernelor pentru Ucraina. Trebuie să fim conștienți că Ucraina este vulnerabilă, fiindcă depinde în consistentă măsură de acest ajutor extern. În ceea ce privește România, în acest moment, Ucraina este privată de accesul la exportul prin porturile Mării Negre, 90% din exportul ucrainean se face pe mare, și Ucraina încearcă să reruteze, să relocheze acest tranzit, folosind România ca una din vectorii, ca unul din vectorii principali. Și vedem acțiunile Rusiei de a bloca porturile ucrainene de la Marea Neagră. Azi noapte a mai fost bombardat un punct de trecere la Starokazachev, punctul de trecere al frontierii, inclusiv cu victime la Moldova cu Ucraina. Deci încearcă să afecteze acest export. Fiindcă România joacă un rol vital, subliniez, un rol vital pentru asigurarea exportului Ucrainei în acest moment și al tranzitului de bunuri ucrainene către piețele mondiale, eu estimez că asemenea acțiuni din partea Federației Ruse vor continua. Deci noi trebuie să avem în vedere o asemenea escaladare va avea loc. Am văzut incidentul de ieri cu drone. Pentru prima dată când ne confruntăm cu o dronă cu reacție, ar trebui să ne gândim că poate ne vom confrunta cu câteva drone care să intre simultan în spațiul aerian românesc. Mai avem zona economică exclusivă a Mării Negre, care este vulnerabilă, fiindcă nu avem destule capabilități navale, și avem și aceste episoade cu posibili sabotori care pot crea anumite incidente în România pentru a provoca panică, pentru a afecta, să spunem, capacitatea noastră logistică de sprijin a Ucrainei, dar și anumite capabilități românești sau NATO militare care există pe teritoriul țării.
0: Domnule Scutar, ați fost și consilier pe securitate al președintelui, al fostului președinte, în Traian Băsescu. Vorbim
11: Claus
0: Iohannis. Ideea este că atunci când apare un astfel de sabotor, întrebarea e, acționează singur, e o premieră pentru România, vorbim de posibil mai mulți?
11: Dumneavoastră v-ați referit în materialul anterior la un pattern, la un al Federației Ruse, al modului în care acționează serviciile secrete rusești. Nu este singur incident, mai țineți minte acel incident cu un cetățean columbian care a fost arestat. În general, rușii caută persoane vulnerabile, fie cu posibilități materiale reduse, fie parte a lumii criminale, care să fie racolate destul de ușor și să execute diverse misiuni, de la culegere de informații până la, să spunem, pasarea unor colete care de fapt sunt colete cu explozibil pentru realizarea unor atentate sau provocarea unor sabotaje. Serviciile noastre de informații și din comunicatul prezentat public vedem că există o cooperare interinstituțională, DICOT, SRI, Direcția Generală de Informații Apărării, practic tot ceea ce înseamnă contrainformații, contraspionaj românesc este într-o stare de alertă în acest moment, fiindcă, repet, pentru Federația Rusă, România reprezintă o țintă. Noi nu trebuie să avem garda jos, noi trebuie să ne uităm spre aceste acțiuni din domeniul hibrid îndreptate împotriva României și, de asemenea, trebuie să fim foarte atenți și să vedem cât de ample sunt aceste campanii de dezinformare, fiindcă războiul cognitiv este o parte importantă a războiului hibrid rusesc și Rusia încearcă, la fel, să destabilizeze țările europene, să destabilizeze România, inclusiv prin acest război cognitiv. V-ați referit la procesul lui Georgescu, episodul Georgescu este totuși o bună reflectare a ceea ce înseamnă războiul hibrid și războiul cognitiv rusesc și eficiența lor într-o anumită măsură.
0: Vă mulțumesc, Georgescu Taru, director New Strategy Center. Vă mulțumesc pentru explicații. Mergem mai departe acum. Apar primele imagini din avionul privat care a transportat mai mulți afaceriști, politicieni, dar și un judecător al Curții Constituționale către Mykonos, insula milionarilor. Fotografiile au fost publicate de USR, Organizația Sector 1, pe o rețea de socializare. Zborul spre insula bogaților a stârnit un scandal monstru, sunt mai multe anchete deschise. În paralel, Inspecția Judiciară a deschis o procedură care îl vizează pe Marius Croitoru, e președintele Tribunalului Constanța, prezent și el în aeronavă. În Parlament, o anchetă va verifica prezența fostului judecător la Curtea Constituțională, Cristian Deliorga. În imaginea postată de cei de la USR, îl vedeți pe fostul ministru al muncii, Marius Manole, care a spus că vizita pe insula milionarilor s-a rezumat la o singură zi și a fost achitată de către Camera de Comerț.
12: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
13: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale, într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro, ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
12: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
14: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
12: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
15: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât. Înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
12: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
0: Așteptăm și o desemnare de premier din partea președintelui. Sunt câteva informații care indică că votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără a mai oferi apoi o majoritate parlamentară. Care sunt liniile roșii în aceste negocieri pentru formarea noului guvern? Linii roșii pe care fiecare partid le anunță și dacă pot fi depășite. Asta aflăm de la Ema Stoica acum. Bun găsit, Ema!
16: Sunt foarte multe linii roșii, de aceea atât de complicată această matematică în privința desemnării unui premier și găsirii unei majorități parlamentare. Totuși, dacă ne uităm la acestea, discursurile publice par puțin diferite de ceea ce se întâmplă în partide. De exemplu, USR și PNL au votat două rezoluții în care spun nu vom vota un guvern din care face parte Partidul Social Democrat sau condus de Partidul Social Democrat. Totuși, dacă în cazul USR cel mai probabil se va păstra această linie roșie, deși e posibil să mai plece și de acolo parlamentari, în cazul liberalilor există o parte din partid, cea care ar contesta pe Ilie Bolojan, deschisă să voteze un nou executiv și chiar tabăra lui Ilie Bolojan analizează dacă va lăsa votul la liber în momentul în care va veni un premier în Parlament pentru a fi investit. Apoi ne uităm la cei de la Partidul Social Democrat, pentru că aici în ultimele săptămâni au existat foarte multe discuții pentru o flexibilizare a mandatului, e motivul pentru care PSD nu mai

0: depășită, de exemplu, dacă parlamentarii ar pleca din AUR și ar deveni independenți sau ar intra în alte formațiuni politice. Cert este că important pentru a vedea dacă votează sau nu ar fi să avem și o desemnare, iar în funcție de asta vom vedea și poziționările publice ale partidelor.
1: Mulțumim, Emma. Este acum Dan Dungaciu alături de noi, unul dintre liderii AUR, pentru că din ultimele declarații, că am văzut o avalanșă de declarații, pare că colaborarea din Parlament dintre PSD și AUR... Bună ziua, domnule Dungaciu, că vă vedem!
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Se continuă printr-o posibilă negociere pentru guvern și aici ar trebui să aflăm care e poziția dumneavoastră, pentru că interesant, sunt trei lideri ai AUR care vorbesc despre faptul că e nevoie să înceapă negocierile cu PSD, dar nu ați fost și dumneavoastră sau George Simion printre cei care ați vorbit de acest lucru. E o fractură în AUR acum? Sunt păreri împărțite?
2: Din substanțiala prezentare a scenei politice de astăzi, o singură chestiune trebuie corectată, care sunt vocile din AUR care doresc să voteze un guvern. S-au menționat acele voci, sau mă rog, s-a spus asta. Nu există voci în AUR care să dorească să voteze un guvern pe care...
1: Mohamed Murat, Marius Lulea, Gheorghe Piperea. Am văzut că și un lider de la
2: Domnul Murat a vorbit despre faptul că, în opinia domniei sale, AUR ar trebui să susțină guvernul, dar că votează ceea ce se decide politic la partid. Altminteri spus, în orice partid există opinii, dar nu există curente de opinii, ca să zic așa, pentru că este o decizie pe care partidul și-o asumă. Ați mai menționat pe cineva care nu e în Parlament, deci nu votează, iar în ceea ce privește pe domnul Piperea, domnul Piperea a spus un singur lucru, că dacă ar fi să fim invitați oficial de un partid sau altul, speță PSD-ul, să începem o negociere serioasă pe participarea sau nu la guvernare, sigur că ne-am duce să discutăm. Asta nu înseamnă că am votat un guvern pe care PSD-ul îl propune și din care noi nu facem parte. Liniile roșii, tot ați vorbit despre linii roșii ale partidului nostru, sunt aceleași. Nu votăm în niciun caz, nu se pune problema să votăm un guvern din care nu facem parte și linii acelea roșii sunt încă în vigoare. Prin urmare, poziția noastră nu s-a schimbat deloc, chiar dacă poziția altor partide începe, cum ați bine spus, să se nuanțeze, să sugereze ceea ce înainte nu ar fi avut de gând să sugereze.
1: Și atunci, de ce votați alături de PSD în Parlament?
2: Noi am votat alături de PSD sau PSD-ul alături de noi debarcarea guvernului Bolojan. Nici după acel tip de vot, care a fost unul mult mai substanțial decât probabil cel pe care l-aveți în vedere, nu s-a întâmplat o alianță și un parteneriat politic între AUR și PSD.
1: Nu semnat oficial, dar domnule Dungaciu și cei de acasă, la fel ca și noi, urmărim și urmăresc ce se întâmplă în Parlament. Adică...
2: Și noi urmărim ce se întâmplă pe televiziune și vedem ce mesaje se transmit, dar...
1: Dar și noi vedem în Parlament cum votați alături de PSD, de asta zic, adică doar că spuneți dumneavoastră că nu aveți că nu au fost voturi, că nu s-a întâmplat. Ne uităm și noi în Parlament și se uită și cei de acasă, vă ascultă și vă urmăresc de asemenea. Ați primit funcții de conducere de când a început noua sesiune la Camera Deputaților, acolo unde e președinte al Camerei, Sorin Grindeanu. Acum, chiar pe Trișor Peiu are cunoscut o înțelegere PSD-AUR pentru numele care au fost care vor conduce radioul și televiziunea publică.
2: Încă o dată. Cuvântul de naturat l-am folosit eu. PSD-ul a votat împreună cu AUR debarcarea unui guvern. Nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit, și sunt convins că ați urmărit, votul de investitură pentru investirea, nu-i așa, guvernului vește. Nu s-a întâmplat nimic acolo sau nu s-a întâmplat decât ceea ce noi am spus că se va întâmpla, altminteri spus, nu votăm în guvern din care nu facem parte. Ulterior au mai fost diverse negocieri, nu doar cu PSD-ul, ci cu PNL-ul, ci cu SR-ul. Unele au ieșit, altele nu au ieșit. Faptul că noi am negociat o poziție importantă într-o instituție importantă a statului român ține, unul, și de acea instituție și, doi, ține și de un semnal pe care am vrut să-l transmitem explicit. Faptul că pe AUR, care nu este acceptat de președintele Nicu Șordan la nicio negociere serioasă și nici măcar nu este acceptat în guvern sau să susțină un guvern, AUR a reușit să obțină o funcție importantă în statul român, care este Televiziunea Națională Publică. Nu s-a întâmplat nimic, nu s-a prăbușit România, nu se va întâmpla nimic.
1: Nu e vorba de asta, nimeni nu spune de prăbușire, ci de...

0: înțelegerea
1: este
0: ascunse.
1: Mesajul, asta Gheorghe este, da.
0: Piperea, colegul dumneavoastră, a spus că de data aceasta veți cere, dacă se negociază într-adevăr, să fie la vedere, nu prin șopârle ca la Guvernul Veștea. La momentul negocierilor pentru Guvernul Veștea, nimeni din aur nu recunoștea negocierile. Ciudat, nici acum nimeni din aur nu recunoaște înțelegerile cu PSD, cu excepția domnului Peiu, care, de exemplu, la televiziunea publică, la momentul votului, a spus că da, într-adevăr, existat o înțelegere cu PSD.
1: Haideți să clarificăm puțin pentru cei care ne urmăresc. Dați-mi și mie voi o secundă. Sigur că există negocieri și nu am plecat niciodată. N-au fost negocieri pentru susținerea guvernului, ceea ce cu totul altceva. Au fost negocieri pe diverse proiecte de lege sau pe speța pe care dumneavoastră ați invocat-o și au fost și le-am recunoscut. Nu au fost negocieri secrete, nu au fost negocieri, au fost discuții și pe care, despre care noi am vorbit. Nu negocieri. Și domnul Piper a avut dreptate când a spus că dacă vom primi o invitație formală de a începe o negociere, evident că ea va fi publică, pentru că ne vom ascunde mai știu eu pe unde începe peștera ca să negocie. Va fi o negociere. N-am primit o invitație, dimpotrivă. Toate declarațiile pe care celelalte partide le-au făcut au fost că nu negociază și nu fac o majoritate cor. Punct.
0: Ajutați-ne puțin câteva întrebări scurte. Vor fi parlamentari aur care vor vota un guvern din care PSD va face parte?
1: Nu vor fi parlamentari aur care vor vota un guvern din care PSD va face parte. Vor fi mult mai mulți parlamentari care nu vor vota un guvern din care PSD
0: dar
1: o face parte.
0: Dar veți sancționa parlamentarii aur care vor vota un guvern PSD dacă decizia partidului e alta?
1: Eu tocmai am spus că nu vor exista.
0: S-au dat libertate.
1: Vor exista mult mai mulți politicieni care nu vor vota, pentru că aurul, spre deosebire de PSD, UDMR, PNL, poate să le ofere garanția că vor intra în viitorul parlament când vor fi anticipate. Și anunțăm și pe această cale că le punem la dispoziție partidul suveranist pe baza căruia i-au intrat în Parlament, adică pe baza curentului suveranist, ca să-și le garantăm prezența în viitorul Parlament. Prin urmare, nu trebuie să se teamă de anticipate dacă nu vor vota un guvern de genul celui pe care dumneavoastră l-ați menționat. Prin urmare, stăm cel mai bine din acest punct de vedere. Nu este niciun motiv din lumea aceasta ca un parlamentar aur să voteze altfel, pentru că noi așa, noi gândim spre viitor. Aur este un partid al viitorului și nu-i bine să te dai jos înainte de a ajunge trenul spre viitor.
0: Foarte scurt, de ce domnul Peiu spune că dumneavoastră și Simion nu ar trebui să intrați într-un guvern dacă se ajunge totuși la un guvern de coaliție cu PSD?
1: Sincer să fiu, am întors azi noapte din Polonia. Nu am urmărit foarte bine despre ce a fost vorba, dar sunt convins că dacă a avut o opinie de genul acesta, probabil că era o opinie foarte bine argumentată, așa cum sunt foarte bine argumentate opiniile domnului Petrișor.
0: Din păcate
1: n-am urmărit emisiunea despre care vorbiți.
0: Mulțumim, revenim după o scurtă pauză noi cu mai multe informații.
2: Digi24 FM. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine, Igor Kobilianski. Vorbeam puțin mai devreme înainte de pauză despre această legătură sau diferență între umorul românesc și cel moldovenesc. Se apropie sau nu?
4: Bine, generic vorbind, în momentul în care îl încadrăm în, sau orice discurs încadrat într-o categorie, cum ar fi umorul, deja am spus cam totul. Dar cred că micile deosebiri sunt la... Cred că umorul moldovenesc este mult mai de situație și cel românesc este mult mai textual, să zic așa. Asta se vede foarte bine din bancurile pe care le aud în Moldova și le aud aici. De cele mai deseori, sau de foarte multe ori, bancurile românești cumva sunt bazate pe, nu știu, pe textualitate, pe o replică a lui Bulă care este haioasă, în partea aialaltă, pe o situație care este haioasă și asta este probabil unica deosebire. E, habar n-am, e mult mai de caragiale, dacă vrem, umorul din această zonă, iar în Moldova, cred că s-a împrumutat la un moment dat din umorul rusesc foarte mult, care e mai pe mai pe acțiune, să zic așa.
3: Ne e greu să faci un film care să prindă și la publicul din Moldova și la publicul din România în același timp?
4: E greu, cum spuneam, să faci film în orice situație. Contează calitatea, pentru că și umorul textual, să zic, dacă este de calitate, atunci îl vede toată lumea. Dar interesant lucru ce am observat cel puțin este faptul că dacă, câteva filme moldovenești mai prind la publicul românesc, viceversa nu e. Umorul românesc sau comediile românești nu sunt foarte bine mușcate în partea aia. Se râde mai puțin. N-am o explicație neapărat foarte fermă, dar e doar așa, la nivel observațional. Probabil că e un anumit fel de a rosti sau pune în propoziție niște cuvinte, niște expresii care sunt mai puțin utilizate în partea aialaltă și atunci dispare pentru ei, necunoscând de fapt semnificația expresiilor, dispare și, sau, mă rog, se mai...
3: E ca atunci când faci o traducere și adaptare și, după o comedie străină, practic.
4: Da, cam așa.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
6: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Din nou în direct, doamnelor, domnilor, și urmărim în acest moment procesiunea funerară a regelui Harald al V-lea, supranumit Bunicul Națiunii. Norvegia își a rămas bun de la monarh. Alături de mine este Andrei Negusiu, coordonatorul secției externe la Digi24. Mulțumesc, Andrei!
1: Bun găsit!
0: Împreună urmărim imaginile. Ce vedem
1: în acest moment? Familia regală a ajuns la catedrală. Vedem că este acolo și sicriul și va începe al doilea moment important după procesiune, și anume slujba din catedrala din Oslo, acolo unde înăuntru, în lăcaș, se află și șefii de stat și de guvern, regi, regine, președinți, prim-ministri, invitați la aceste, sau care au confirmat această invitație. Va dura aproximativ o oră serviciul religios, dar înainte de asta va fi un minut de reculegere care va fi păstrat în toată Norvegia. Mijloacele de transport în comun se vor opri și sigur cine vrea dintre norvegieni, pentru că nu poți să-i obligi, dar cine vrea se poate opri pur și simplu pe stradă pentru a păstra un minut de reculegere. E o formă de a aduce un omagiu vechiului suveran. Tocmai l-am văzut pe unul din invitații de marcă, regele Suediei, împreună cu familia sa. În acest moment sosesc, iată, membrii ai caselor regale din Europa, de asemenea președinți sau premieri care sunt prezenți la aceste ceremonii. Sunt acolo și președinți și pot să spun că în calitate de cetățean al statului român aș fi vrut să fie și președintele nostru, pentru că până la urmă e o mormântare a unui fost șef de stat.
0: Nu avem explicații. E acolo ministrul de externe.
1: Sigur, cu toată considerația pentru doamna Țoiu și funcția pe care o reprezintă, rangul de ministru nu este la nivelul de șef de stat. Nu suntem singura țară care nu suntem reprezentați la cel mai înalt nivel, dar cred că ar fi fost o prezență benefică acolo, mai ales că Norvegia e o țară parteneră, nu este țara aliată, NATO e o țară care ne sprijină foarte mult în anumite domenii de dezvoltare, știm că sunt tot felul de granturi oferite de guvernul norvegian și cumva e o formă de respect față de națiune, da? Lucrul ăsta.
0: Cu atât mai mult cu cât Volodymyr Zelensky este acolo,
1: iată,
0: țara aflată
1: președintele Norvegiei, recunoscător pentru ajutorul extraordinar pe care Norvegia îl dă Ucrainei, a făcut acest efort și a ajuns și este prezent acolo. Deci, cred că, câteva ore puteau fi rupte din program, dar sigur.
0: Și despre vechiul monarh, nu vorbim de o personalitate controversată.
1: O vedem acum în imagine alături de președintele Lituaniei, de aceea spun, și e chiar și Zelensky, îl văd și pe el acum. Președintele Lituaniei e foarte înalt și e greu să vezi ceva pe lângă el. Lângă ei mai este și președintele Germaniei, președintele Cehiei, îl văd acolo, președintele Finlandei, președintele Poloniei, deci, cum spuneam, sunt acolo țările membre și aliate la cel mai înalt nivel posibil, premierul Danemarcei și premierul Suediei. Aici vedem o formă, să spun, aparte de solidaritate. De ce? Pentru că sunt prezente și casele regale din Danemarca și din Suedia, dar iată și șefii guvernelor, dar știm că țările nordice, Norvegia, Suedia, Finlanda, Danemarca, au un stil anume de a coopera economic, din punct de vedere al securității, al protecției mediului, și lucrul ăsta se vede și din modul ăsta de reprezentare, pentru că de asta e importantă o funcție ca a președintelui. Dai și un semnal legat de țara ta, nu e vorba numai că ești tu acolo, da? Și de aceea cred că ar fi trebuit să fie și președintele nostru prezent la ceremonie. În fine, asta este situația. Cum spuneam,
0: acesta e oful, amarul nostru. Să le explicăm și celor de acasă câteva cuvinte despre vechiul monarh.
1: Despre
0: pentru că
1: Harald,
0: spuneam că nu e o personalitate controversată. Din contră,
1: era foarte iubit. De ce?
0: Pentru că și iubit de popor.
1: Cumva a adus monarhia spre popor, da. În momentul în care el a devenit rege, să spunem că undeva elementele astea de protocol cumva s-au relaxat, deși evident toată lumea știa cine este, dar era un rege popular pentru că era și un rege sportiv. da, copiii săi sunt la fel amatori de sport, dar toată națiunea norvegiană pare să fie, să aibă o relație bună cu sportul. Povestea lui de dragoste cu regina Sonia e impresionat înainte de a deveni rege. De ce? Pentru că Sonia nu provine dintr-o casă regală sau dintr-o familie nobiliară și tatălui nu ar fi vrut să existe această căsătorie, dar Harald a fost încăpățânat, 9 ani a așteptat și iată că până la urmă a fost recunoscută dragostea. Da. Povestea lor de dragoste e bine cunoscută în Norvegia și regina Sonia este la fel la rândul ei foarte, foarte iubită de norvegieni. Mai trebuie spus că monarhia norvegiană încearcă să păstreze o, să spunem, atitudine sobră. Nu merg foarte mult pe fas, deși au cu ce, ca să spun așa. Numai dacă te uiți la colecțiile de bijuterii și diademe ale reginei în evenimentele oficiale, îți dai seama ce este acolo. Urmărim și vom vedea cum se desfășoară această ceremonie. Cam încă vreo 2 ore de acum încolo ar trebui să urmeze până la înfumoarea propriu-zisă.
0: Imaginile momentului și toate informațiile importante le vom urmări împreună aici la Digi24 pe parcursul jurnalelor. Luăm o scurtă pauză acum.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Ați fost împreună cu cei doi copii ai dumneavoastră și cu niște prieteni pe vârful Kilimanjaro. Cum a fost acea experiență? Ce ați învățat din această expediție?
2: Am învățat multe. Sincer să fiu, a fost extrem de greu și a trebuit să ne antrenăm. Și dacă vă mărturisesc sincer că acum vreo 15 ani am mai fost odată și știam cât e de greu, prima oară răspunsul meu a fost că nu vreau să merg. Proiectul a fost al fetei mele, care a terminat medicina și...
1: Șef de promoție, aș vrea să precizăm acest lucru, da. Nu fiți modest.
2: Nu sunt modest, deci precizez, șef de promoție, ceea ce ne-a... Evident că ne-a bucurat, ne-a și speriat un pic, dar ne-a făcut extrem de mândri să fim de ea și fiind proiectul ei și spunându-mi tata, eu vreau să merg pe Kilimanjaro, evident răspunsul meu a fost da. Și a demarat acest proiect. Majoritatea grupului a fost formată din prietenii ei. A mai fost un coleg de al meu, doctorul German, care e undeva așa pe la 40 de ani și eu am fost decanul de vârstă al grupului. Nu spunem vârsta. La început am plecat cu spaimă că m-am gândit că nu o să fac față și ne-am antrenat, am avut niște obiective comune, bineînțeles, și cred că sunt multe învățăminte din această excursie. Nu știu ce au învățat ei, dar eu aș putea spune că am descoperit că dacă ai o pasiune comună, putem spune că vârsta nu contează, fiindcă eram undeva înconjurat de tineri de vreo 21 pic de ani și ne-am înțeles foarte bine. Mai mult, și faptul că am ajuns aproape toți pe vârf a fost minunat și a fost evident că am comunicat foarte bine și toate aceste diferențe de vârstă s-au șters, având cu toții aceeași dorință și aceeași pasiune.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
0: Digi24 FM.

0: întotdeauna se poate mai bine. Ca să știi.
1: A fost scandal cu jigniri și acuzații în Parlament pe proiectul care ar limita mandatele șefilor serviciilor secrete. Haideți să urmărim dezbaterile.
2: Revin atunci pe vot urmarea și a precizărilor dumneavoastră pentru solicitare puncte de vedere de la Guvern și CSAT cu termen o săptămână. Suntem ok să votăm așa?
3: Deci au fost dreapte
4: să fie corect și de asta sunt despre puterea serviciilor asupra doamnei Pauliu. Deci dacă vreți ca să știți...
2: Domnul deputat, vă rog, a fost destul de agitată ședința, vor fi și următoarele, nu e nicio problemă.
4: Doi ani l-ați blocat, sunteți subordonați serviciilor.
5: Ar fi rușine să mă laud cu un proiect care are avize și raporturi negative și unde dumneavoastră n-ați reușit să-i convingeți pe colegii dumneavoastră ca să voteze un raport de admitere a unui proiect de lege.
6: Atitudinea domnului deputat inițiator este inacceptabilă. Să jignească membrii comisiei, să-i
7: asta voiam să spun, trebuie să ajungi.
6: Eu cred că nu are ce să mai caute la această comisie.
8: Conform regulamentului, domnule președinte, vă solicităm să aplicați prima sancțiune graduală domnului deputat, cea avertismentului, sau dumneavoastră decideți.
2: Hei! Deci eu nu mai spun decât cu hei, Nicolet, doamna senator, nu, deci, nu vă permit, gata, nu mai. Deci deja nivelul de tămbălău s-a dus peste niște limite normale.
1: Pe internet o informație poate deveni virală în doar câteva minute, însă cât de des ne oprim să verificăm dacă este și adevărată? Un studiu Eurostat ne dă răspunsul. Mai puțin de 20% dintre români verifică dacă ce citesc este și adevărat, față de media europeană de 29,2%. Colega mea, Ana Maria Ian, are mai multe informații despre acest studiu.
9: Românii citesc informații de pe internet, însă foarte puțin dintre aceștia verifică și dacă sunt adevărate. Doar 18,2% dintre locuitorii țării noastre verifică și în alte surse informații, în timp ce media în Uniunea Europeană este de 29,2%. În același clasament, alături de țara noastră, se mai află Grecia cu un procent de 9,8% și Lituania cu un procent de 14,9%. Iar la polul opus, cei care verifică informația cel mai bine sunt Irlanda cu un procent de 63,6%. Acest sondaj a fost realizat în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani și mai trebuie spus că un alt indicator important este cel al competențelor digitale, iar în țara noastră doar 31,84% dintre locuitori spun că au competențele digitale de bază, în timp ce în Uniunea Europeană media este de 60,4%.
10: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Trezna. 93 de români și evrei din Trezna, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Trezna.
10: Ați ascultat Digistoria.
11: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Ce înseamnă speranța pentru dumneavoastră? Sau ce vă aduce speranță?
3: Acum, vorbiți totuși cu un om care de 18 ani lucrează la cimitire. Adică nu caut să mă las purtat prea mult de speranță, ci dimpotrivă, cum vă spuneam, caut să văd ce mi-este la îndemână și să iau, dacă îmi folosește.
1: Știți că v-am spus și înainte de această emisiune exact despre ceea ce faceți eu dumneavoastră și vă întrebam dacă ați ajuns în punctul în care să înțelegeți altfel moartea.
3: Nu, e... Din punctul meu de vedere e greu de presupus că cineva înțelege moartea, tocmai pentru că moartea înseamnă sfârșitul sistemului tău de cunoaștere. Moartea este evenimentul imediat după tot ceea ce ai înțeles tu și modifică realitatea fundamentală. Din punctul ăsta de vedere, nici ceea ce se întâmplă acum, la Paști, cu moarte, pogorâre la iad, înviere, nu cred că poate să susțină cineva că a înțeles în profunzime lucrurile astea. Aici am subliniat în mai multe rânduri ideea, biserica îi spune taină, nu pentru că ar încerca ea să păstreze o cunoaștere ermetică, să nu afle nimeni. Îi spune taină, prevenindu-te, nu încerca să îți pui mintea cu lucrurile astea, că o să te depășească, te vor depăși tocmai pentru că nu ai instrumentele necesare ca să înțelegi. Imaginați-vă că încerci să vezi un microorganism fără microscop. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. De aia nici eu nu pot să spun că înțeleg fenomenul morții. Pot să spun că, având o expunere mai îndelungată la el și vis-a-vis de cum înțeleg să reacționez, nu m-am lăsat pradă disperării, vezi eu toată paleta de manifestări de tristețe, ajungi mai degrabă la o obișnuință. Ceea ce, din punctul de vedere al lucrurilor negative, sau mai puțin plăcute, eu o consider utilă. Poate peste ani o să-mi schimb opinia. Nu mi se pare la fel de util să te obișnuiești cu binele, ci dimpotrivă, de bine e cazul să te bucuri. Tocmai pentru că...
1: Nu știi cât durează.
3: Nu neapărat că nu știi cât durează. Am întâlnit destule lucruri bune care s-au dovedit a fi și durabile, tocmai pentru că pe unele le poți întreține tu. Adică tot timpul contează lucrul ăsta, dar tocmai să vezi cât ține de tine și să nu te agăți de mai mult. Este legat de treaba asta episodul meu cel mai des meditat din ciclu pascal. Mie îmi place foarte mult tâlharul de pe cruce, care se întoarce spre Iisus și spune, bun, după ce colegul lui din partea opusă își bate joc de Iisus, dar e interesant că și ăla speră la ceva, că spune că dacă chiar era Fiul lui Dumnezeu, se dădea jos de pe cruce și ne dădea și pe noi. Dar asta arată tocmai cât de departe pot merge unii cu duplicitatea. Eu aș vrea să mă ajut, dar în același timp îmi bat joc de tine având un compot în mine, de fapt. Că mă poți ajuta, dar nu cred că mă poți ajuta și ieșim toate deodată afară. Pe când celălalt, fără să spere nimic, tocmai ca așa și spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, ceea ce nu implică neapărat că îi cere bilet de intrare. Îi spune numai, adu-ți aminte și de mine. După ce recunoaște cu propriile cuvinte că el și cu celălalt se află pe cruce pe bună dreptate, că făcuseră, tocmai că le spune tâlhar, nu le spune hoți, adică ăștia nu se limitaseră numai să fure câte ceva, cel mai probabil omorâseră, făcuseră lucruri mai grave. Și pentru că îi spune, pomenește-mă.
10: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Există oameni vârstnici singuri care au atât de multă dragoste de oferit. și copii care au atât de multă nevoie de ea. Acum ei au unde să se întâlnească, la Centrele Comunitare Generații, un proiect al Fundației Regale Margareta a României. Aici seniorii devin mentori pentru copiii din familii defavorizate. Pasiunile lor comune i-au adus într-o mare familie. Vino și tu! La Centrul Generații, oricine am fi, suntem o familie.
10: Mesaj de interes public.

0: Bună ziua, începe chiar acum jurnalul orei 14, urmărit știrile amiezii în continuare. Bine v-am regăsit, avem o informație de ultimă oră pentru început. Prima decizie din procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra e o amânare. Unul dintre avocați a solicitat un alt termen, pe motiv că nu pot ajunge o parte dintre apărătorii din dosar. În fața magistraților a mers Horațiu Potra, alături de câțiva dintre mercenarii inculpați aici în dosarul acesta. Vă reamintesc despre ce este vorba. Fostul candidat la prezidențiale, șeful mercenarilor, de asemenea, ei sunt judecați că au încercat să dea o lovitură de stat. Imediat după anularea alegerilor din 2024 se întâmpla totul. Georgescu, Potra, alți 20 de suspecți ar fi plănuit acțiuni care au pus în pericol securitatea națională.
1: Domnule Potra, veți merge pe procedura simplificată sau veți vrea să se judece până la urmă tot acest dosar?
2: De ce?
1: Veți face declarații în fața judecătorului, veți povesti întregul
2: totul? Bineînțeles că facem declarații.
1: Aveți speranță că veți scăpa de acest dosar?
2: Păi de ce să
1: nu? Vinovat de ceva?
2: Nu, nimeni a vinovat, domnișoară.
1: De nimic? De asta nu știu din ceea ce spun procurorii.
3: De unde vin acuzațiile? De unde
1: va face dreptate?
2: Justiția o să facă dreptate.
0: Teodora Chiuș e la Curtea de Apel București. Ne spune exact ce urmează acum în instanță. Teo, te urmărim. Bun găsit!
4: Bun găsit! Ședința nu a durat mai mult de 10 minute. Avocații inculpaților au cerut o amânare și a fost stabilit un nou termen de judecată pe 28 septembrie. Au motivat apărătorii inculpaților această amânare prin faptul că o parte dintre avocații inculpaților nu au reușit să se prezinte la acest termen. Iată că ceea ce trebuia să fie un prim termen în judecata pe fond în acest dosar a însemnat o amânare. Practic, judecătorii trebuiau să înceapă să analizeze acuzațiile formulate împotriva inculpaților, iar în sală au fost câțiva dintre aceștia. A venit Horațiu Potra împreună cu fiul lui, nepotul său a lipsit. De asemenea, în sală nu a fost nici Călin Georgescu, dar și o parte dintre mercenarii lui Horațiu Potra au lipsit. Așadar, vorbim despre acuzații grave în acest dosar. Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în timp ce Horațiu Potra este acuzat că ar fi pus la cale un plan prin care ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională după anularea alegerilor. Vă reamintesc că în anul 2024, împreună cu mai mulți mercenari, ar fi vrut să vină la București și să plănuiască violențe în stradă, nemulțumiți de anularea alegerilor. Așteptăm așadar ce se va întâmpla pe 28 septembrie, atunci când a fost stabilit un nou termen.
0: Se înregistrează noi scumpiri la pompă, deși acciza la motorină s-a redus cu 25%. Două companii petroliere au scumpit carburanții astăzi în medie cu 10 bani pe litru. De fapt, totul este pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol depășește $100 din nou. Care sunt prețurile acum în benzinării? Ne spune Dana Costache. Te urmărim, Dana.
5: Bine v-am găsit! În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10 lei și 30 de bani. De exemplu, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 35 de bani, iar unul de benzină standard cu 9 lei și 79 de bani. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
6: Nu e ok. Vă dați seama că nimănui nu-i convine asta. Cu cât s-a mai scumpit? Informați-mă. Ce drăguț din partea lor, nu o să mai conducem.
7: Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamnă. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult. Unde vom ajunge, nu știu. Bănuiesc că nu se gândesc deloc la noi, oamenii care ne chinuim și muncim și le plătim taxe și impozite.
8: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Din cauza aceasta, pentru scumpiri, adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei, motorina e, bine, neapărat motorina, combustibil e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la, nu știu, biciclete electrice, la iarnă ne descurcăm, asta este, vedem.
9: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia, o zi, după aia ridică iar. Ne-am săturat de...
10: Mi se pare acest preț de peste 10 lei la motorină.
9: Bun, foarte scump. Nu s-a pomenit.
11: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi. Așa.
10: Totuși, guvernul a intervenit, au luat măsuri.
11: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
10: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
11: Ce poate să însemne decât minus? Minus la altele. Asta e.
0: Apar primele imagini din avionul privat care a transportat mai mulți afaceriști, politicieni, dar și un judecător al Curții Constituționale către Mykonos. Fotografiile au fost publicate de USR Sector 1, vedeți una din ele acum pe ecran. Pe o rețea de socializare au apărut. Zborul spre insula Bogaților a stârnit un scandal monstru. Sunt mai multe anchete deschise în momentul acesta. Inspecția judiciară a deschis o procedură care îl vizează pe Marius Croitoru. E vorba de președintele Tribunalului Constanța, care a fost prezent și el în aeronavă.
12: Parlamentul a decis să deschidă o anchetă legată de asocierea judecătorului CCR Cristian Deliorga cu lideri politici și oameni de afaceri controversați. Întregul grup a zburat cu un avion privat în Mykonos, totul pe banii Camerei de Comerț a României, condusă de Mihai Daraban, care se declară prietenul lui Deliorga de 30 de ani. Este și motivul pentru care l-ar fi luat în aeronava privată închiriată, teoretic pentru o întâlnire de afaceri.
13: Nu venim altceva acum decât să completăm această cerere, având în vedere că au apărut informații despre o deplasare în străinătate a unui judecător al Curții Constituționale într-un avion privat, alături de politicieni, într-un context care a generat multe întrebări în spațiul public. Vorbim despre un zbor care a costat 50.000 de euro. Ne interesează o claritate a acestui zbor, cine a organizat-o, în ce condiții.
12: PNL și USR cer inclusiv Curții Constituționale să verifice legătura judecătorului cu politicieni și oameni de afaceri cu istoric penal.
14: Cu Uniunea Salvați România sesizează Curtea Constituțională și solicită declanșarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga și posibilele efecte ale relațiilor sale cu politicieni și oameni de afaceri asupra imparțialității deciziilor sale.
12: Ancheta parlamentară ar trebui să stabilească în ce măsură călătoria în Grecia și vechea lui prietenie cu președintele Camerei de Comerț a putut afecta imparțialitatea judecătorului CCR Deliorga.
15: Aici vorbim de un judecător care nu mi s-a indicat un dosar în care să aibă, să fie afectat imparțialitatea lui cu privire la persoanele cu care a fost în avion. Atât, înainte nimeni nu se întâlnea cu nimeni, păstra o rigoare. În ultimul timp este un fel de cancan, toată lumea se întâlnește cu toată lumea.
12: Însă un dosar a existat deja, iar Deliorga a decis în favoarea instituției conduse de Daraban. Este vorba despre constituționalitatea unei legi care stabilea transferul de la stat către Camera de Comerț, 46 de hectare de la Romexpo. Decizia a fost luată în 2021, iar Deliorga a fost unul din cei 5 care au fost de partea Camerei de Comerț. Cu toate acestea, în final, legea nu a fost adoptată de Parlament.
0: O să vedem imediat un derapaj sexist al liderului de sindicat de la metrou. Într-o conferință în care a vorbit despre situația financiară a companiei, Mariana Timon a spus că la Metrorex sunt, și vă citez acum, cam multe femei care iau decizii. Am încheiat citatul. El a precizat că nu intenționează să jignească, de fapt, prin afirmația sa. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt cam 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână. Care e motivul pentru care e această situație? Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie în acest sens ar putea să fie luată în mâine în ședința de guvern, a afirmat Artimon. În caz contrar, a mai declarat el, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel.
16: În păcate, nu vreau să jignesc. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metro astăzi. la aceea femei, la directorul femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
0: Vreau să ne uităm la scena politică acum, pentru că intrăm în a cincea lună de când suntem în criză politică. Niciun nume nu mai este rostit de la Palatul Cotroceni. Luca Niculescu pare să fi rămas favoritul. Nu știm însă dacă va strânge acea majoritate de 233 de parlamentari necesară să pună un guvern nou. Ca indicii, am luat ce-și dorește fiecare formațiune în parte, măcar să ne lămurim noi spre ce ne îndreptăm, dacă nu s-au lămurit liderii în discuțiile pe care le-au avut. Oricum, până acum am văzut clar că s-a căutat o majoritate care să susține guvernul pe perioada în care va fi la Palatul Victoria. Acum, pentru că nu prea se poate varianta întâi, se caută o majoritate care doar să instaleze un guvern. Poate că este mai ușor totuși de găsit. Dacă ne uităm la Partidul Social Democrat, nu vrea voturi de la AUR, PSD, nu vor de asemenea socialdemocrații să voteze un guvern din care ei nu fac parte. E foarte posibil ca viitorul executiv să fie format exact în jurul PSD, așa cum și-au și dorit. Însă, legat de această alianță, care este între PSD și AUR acum în Parlament, vreau să vă arăt care este planul AUR, cumva, pentru că sunt două declarații ale unor lideri ai acestei formațiuni, care acum ar putea să ne intereseze. Una, și o vedem acum, AUR pare că e dispus să-l accepte premier pe Sorin Grindeanu, ba mai mult, pentru că europarlamentarul Gheorghe Piperea spune acest lucru, el susține într-un interviu pentru Gândul că e natural ca liderul PSD să ajungă în fruntea guvernului. Dacă PSD nu vrea, AUR ar avea trei nume chiar, George Simion, Petrișor Peiu sau chiar Gheorghe Piperea, îl ascultăm.
17: Sunt de acord că trebuie să se ajungă la o soluție de guvernare împreună AUR cu PSD. La modul natural, da, conform cu rezultatele din 1 decembrie 2024, premierul trebuie să fie Grindeanu. Nu știu dacă el își dorește această responsabilitate, dar la modul natural, lui îi se cuvine această poziție de premier. Dacă găsește o majoritate fără noi, îi urez succes. Dacă nu găsește o majoritate fără noi, atunci tot atât de natural este ca nouă, care suntem partidul numărul 2 conform alegerilor din 1 decembrie 2024, partidul numărul 1 conform sondajelor, să ni se atribuie această responsabilitate de a desemna un premier. Avem premier? Cred că sunt cel puțin trei nume: George Simion, Peiu, Gheorghe Piperea.
0: Și acum să vedem mai departe ce spun partidele. La PNL, noi știm așa, ei au deja votat acest lucru, nu vor să voteze un guvern PSD. Ei împreună cu USR au luat decizia, însă există o portiță. Să fie un posibil vot pe propria conștiință, de fapt acest posibil vot pe propria conștiință e posibil să salveze situația, dacă putem să spunem așa, pentru că mai multe formațiuni ar recurge la metoda asta, să închidă ochii cumva și să voteze un executiv până la urmă. USR iese din discuție, nu votează guvern PSD sub nicio formă, nu intră în calculele pentru această nouă guvernare. Nu votează alături de extremiști cei din UDMR. Ei rămân consecvenți, au spus asta. Însă este un compromis pe care e posibil să-l facă până la urmă UDMR-ul. Poate dacă niște aleși AUR ies din formațiune și votează executivul. Foarte multe mișcări e posibil să vedem în perioada următoare, în așteptarea guvernului, care e destul de lungă. V-am spus că mai există încă o declarație pe care vreau să o vedeți până atunci. Noi știm că AUR a zis așa, inițial, nu votează un guvern din care nu fac parte, însă au mai îndulcit puțin condițiile. Într-un guvern necoaliție, ei punctează niște ministere pe care oamenii din partid ar putea să le conducă. Energie, transporturi, politică externă, de asemenea. Petrișor Peiu este cel care spune acest lucru. El a avut și un sfat pentru George Simion. Toate au fost cuprinse într-un interviu la gândul.ro. Vedem și noi declarația acum.
18: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. În zona de transporturi, în zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
19: Sau, da?
18: Sau Peiu, da. Sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte miniștri. Periculos un astfel de guvern.
0: Haos. haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie lovește și în România, unde o cursă a fost anulată pe aeroportul Otopeni. În toată lumea sunt zeci de mii de oameni afectați de blocajul furnizorului care dirigează traficul aerian în UK. Ioana Cornev e pe aeroportul Otopeni, ne spune care mai e situația acum. Ioana, ce mai e nou?
19: Bun găsit tuturor! Astăzi pe aeroportul Otopeni sunt în total 14 curse spre și dinspre Marea Britanie. Cele mai multe sunt către Londra, 11 mai exact, dar avem și alte zboruri spre alte aeroporturi din Marea Britanie. Ce spun autoritățile de la noi? Deocamdată aici pe aeroport a fost o singură cursă anulată, dar este foarte posibil să apară și întârzieri din cauza haosului din Marea Britanie. Momentan, așa cum vă spuneam, această cursă anulată este singura problemă de aici, de pe aeroportul Otopeni. În schimb, urmează ca cel care se ocupă cu traficul aerian din Marea Britanie să dea explicații în fața ministrului transporturilor din Marea Britanie și să explice de ce s-a ajuns la toată această problemă, la acest haos dintr-o singură problemă tehnică. Pasagerii români care urmează să plece astăzi spre Marea Britanie sau să vină de acolo, li se recomandă să se uite cu atenție pe statusul zborurilor și să verifice înainte să ajungă pe aeroport.
0: Norvegia încheie astăzi un capitol de 35 de ani. La Oslo sunt în desfășurare funeraliile regelui Harald, al cincilea, cum era poreclit, bunicul națiunii. Este prevăzut un minut de reculegere. În toată țara va fi acest minut. Noi vedem imagini în direct acum din Norvegia. Sunt prezenți la aceste ceremonii zeci de șefi de stat și de guvern din întreaga lume, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimișii împăratului Japoniei. Participă și președinți, Franța, Germania, Finlanda, Cehia, Polonia, țările Baltice, nu și România, care a trimis un ministru acolo. La Oslo sunt măsuri extraordinare de securitate. Peste 6500 de polițiști militari sunt acolo și la final, sicriul regelui Harald va fi plasat într-un sarcofag de 2 milioane de euro. O să vedem imagini spectaculoase cu autostrada Unirii, cu A8. Au început lucrările la primul tronson din județul Harghita. Valoarea contractului e de peste 800 de milioane de lei, iar pentru cei 14,4 kilometri sunt mobilizați peste 300 de muncitori și 240 de utilaje și echipamente. Proiectul prevede construirea a 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și a 3 conducte pentru deplasarea animalelor sălbatice.

0: A fost scandal cu jigniri și acuzații pe proiectul care limitează mandatele șefilor serviciilor secrete de la noi din țară. Dezbaterile au fost amânate pentru săptămâna viitoare, după ce proiectul a stat deja 2 ani la sertar până acum. Decizia i-a nemulțumit pe cei din USR. Deputatul Emanuel Ungureanu a acuzat-o pe senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc că blochează avansarea legii. Replica nu a întârziat. Reprezentanții PSD și PACE au cerut sancționarea deputatului pentru jigniri.
1: Revin atunci pe vot urmarea și a precizărilor dumneavoastră pentru solicitare puncte de vedere de la Guvern și CSAT cu termen o săptămână. Suntem ok să votăm așa?
2: Deci au fost de altă și de asta sunt pătrinte discutate.
3: Despre puterea
2: serviciilor
3: asupra doamnei Pauliu. Deci dacă vreți ca să știți...
1: Domnul deputat, vă rog, a fost destul de agitată ședința, vor fi și următoarele. Nu e nicio problemă.
3: Doi ani l-ați blocat. Doi ani l-ați blocat. Sunteți subordonați serviciilor.
2: Ar fi rușine să mă laud cu un proiect care are avize și raporturi negative și unde dumneavoastră n-ați reușit să-i convingeți pe colegii dumneavoastră ca să voteze un raport de admitere a unui proiect de lege.
4: Atitudinea domnului deputat inițiator este inacceptabilă. Să jignească membrii comisiei, să-i facă
5: voia.
4: Eu cred că nu are ce să mai caute la această comisie.
6: Conform regulamentului, domnule președinte, vă solicităm să aplicați prima sancțiune graduală domnului deputat, cea avertismentului, sau dumneavoastră decideți.
1: Hei! Deci nu mai puteți cu hei, doamna senator, nu vă permit, gata, nu mai. Deci deja nivelul de tămbălău s-a dus peste niște limite normale.
0: Acum o informație de ultimă oră. Culturi de cannabis au fost descoperite într-un județ de lângă capitală. Saci întregi cu droguri au găsit anchetatorii la perchezițiile pe care le-au făcut. De asemenea, 4 indivizi au fost arestați. Corina Matlinski ne dă chiar acum mai multe detalii. Ce s-a întâmplat, Corina?
7: Bun găsit! În această vară, spun procurorii DICOT, indivizii și-ar fi făcut aceste plantații de cannabis. Inițial și-au procurat diferitele cantități de semințe din Cehia, au fost trimise mai apoi prin curier cu avionul. Le-au cumpărat cu intenția clară de a le cultiva, mai spun anchetatorii. Apoi, între lunile iunie și septembrie, și-au făcut pe raza comunei Singureni din județul Giurgiu mai multe culturi indoor de cannabis pe care le-au îngrijit. Scopul era ca mai apoi să vândă drogurile. DICOT însă a descins la ei. La perchiziție au fost găsite și ridicate peste 90 de plante de cannabis aflate în diverse stadii de dezvoltare. Aproximativ 4 kg de cannabis, mai mulți saci cu materie vegetală uscată, undeva la 38 de kg, muguri de cannabis și instalații pentru întreținerea acestor culturi. Mai spun procurorii că indivizii au acționat ca un grup infracțional, iar unul dintre ei era chiar liderul care coordona totul. Suspecții au vârste cuprinse între 29 și 43 de ani, au fost arestați și sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de risc.
0: Corina, mulțumesc! Un bărbat din Deva a fost reținut de polițiști după ce câinele său a atacat o femeie. S-a întâmplat în scara unui bloc din Deva. Câinele din rasa ciobănesc belgian ar fi ieșit singur din apartament și ar fi mușcat-o de picior pe femeia care se îndrepta spre lift. Victima a sunat la 112, o ambulanță a transportat-o la spital. Stăpânul câinelui a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul le-a spus oamenilor legii că nu își explică cum a ieșit câinele din apartament, întrucât ușa locuinței ar fi fost închisă. Șase români au fost prinși de poliția italiană în timp ce înșelau turiști de la Coloseum cu jocul alba-neagră. Oficialii din peninsulă au observat că românii se organizează tot mai minuțios ca să obțină venituri pe seama vizitatorilor creduli. Adela Mohanu, colega mea, ne spune cum sunt organizate aceste grupuri și cum reușesc până la urmă polițiștii să le prindă. Adela.
8: Bun găsit, românii erau bine organizați, spun anchetatorii. Aveau un crupier, dar și jucători falși, persoane care trebuiau să mimeze câștiguri facile, astfel încât să-i determine și pe ceilalți, pe turiști, pe trecători, să intre în acest joc. Existau însă și persoane care trebuiau să supravegheze zona, să-i anunțe în cazul în care văd forțe de ordine, dar și persoane care trebuiau să le blocheze privirea celor care veneau suspicioși aproape de cel care juca Alba-Neagra. Spun anchetatorii că a fost destul de dificil să-i prindă pe toți, au organizat o acțiune tip fermoară, așa au denumit-o, au închis toate zonele adiacente și s-au apropiat din ce în ce mai mult, astfel încât să nu scape nimeni. Au descoperit că unul dintre români avea deja un ordin de evacuare de pe teritoriul Romei, după ce mai organizase astfel de jocuri Alba-Neagra acolo în zona centrală. Acum și ceilalți 5 au fost reținuți și urmează să li se elibereze ordine de evacuare.
0: România și NATO plătesc milioane de dolari pentru a se apăra de dronele care ajung în spațiul alianței. Un raport recent al NATO arată că piloții din țara noastră au avut în ultima lună 200 de ore de zbor. Vorbim despre intervențiile aeriene de urgență, după anunțul alertelor cu drone pe teritoriul nostru. Militarii români și străini care intervin folosesc echipamente de ultimă generație. Costurile, desigur, sunt pe măsură. Valentin Stan a făcut niște calcule. Vine chiar acum cu toate datele. Te ascultăm, Valentin.
5: Bine v-am găsit! În cel mai recent raport al NATO, aliații arată că piloții români și cei spanioli aflați la Mihail Cogălnicianu au avut 200 de ore de zbor în ultima lună, în luna august. Este vorba despre misiuni de poliție aeriană. Avioanele F-16 și avioanele F-18 au fost folosite de fiecare dată în aceste intervenții. Datele despre prețul unei ore de zbor sunt clasificate, dar estimările analiștilor militari indică faptul că o singură oră de zbor pe F-16 costă aproximativ 20.000 de dolari. Asta înseamnă că în ultima lună NATO a cheltuit cel puțin 4 milioane de dolari pentru vânarea dronelor. În ceea ce privește strict România, de la începutul războiului, forțele aeriene au ridicat avioanele de 87 de ori. Însă, în aproape fiecare misiune au decolat 2, 3 sau chiar 4 avioane în același timp. Iar de multe ori, piloții au stat mai mult de o oră în aer. Specialiștii în domeniu aproximează, având în vedere toate aceste date, că de la începutul războiului, piloții au avut cel puțin 400 de ore de zbor. Ori 20.000 de dolari fiecare oră înseamnă un cost de peste 8 milioane de dolari. La această sumă adăugăm 1,2 milioane de dolari este costul celor 3 rachete AIM-9X trase pentru distrugerea dronelor rusești, dar și costul orei de zbor pentru elicopterele IAR-330 Puma, care au fost și ele trimise anul acesta în misiuni. Costul unei ore de zbor este de aproximativ 3.000 de dolari pentru elicoptere.
0: Donald Trump e generos cu asistenta sa preferată. Și ce a oferit cadou Crăciunul trecut? 45.000 de dolari au fost prezentați drept cadou de sfârșit de an. Potrivit celei mai recente declarații fiscale, alte două colaboratoare ale președintelui au primit aceleași sume, care echivalează cu un bonus de 30% din salariul pe care ele îl încasează în fiecare an. Casa Albă a apărat generozitatea lui Trump. Spune că acesta are obiceiul de a face cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său. Prezentă mai mereu lângă Donald Trump, Natalie Harp a ajuns în centrul atenției luna trecută. Atunci un senator democrat a ironizat apropierea dintre cei doi. În vârstă de 35 de ani, ea este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui.

0: Un fermier din Gala îți oferă gratis tone întregi de castraveți. Singura condiție pusă e ca doritorii să meargă să-i culeagă singuri. Producătorul a ajuns în această situație pentru că, spune el, ar câștiga mai puțin din vânzarea legumelor decât ar plăti pentru culegerea lor.
1: Ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care îi vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg.
2: Castraveți
1: nestropiți. Nu am dat nimic la rădăcină, că la prețurile astea nu se merită să faci nimic. Aproape nici să-i muncești. Am cules cu 10 zile în urmă. I-am dat cu un leu. Acum, vinerea trecută, i-am dat cu 60 de bani. Și astăzi sunt 30 de bani. Vreau să veniți, să-i culegeți, care sunteți pe zona asta, Matca, Tecuci, Focșani, poate, zona Galațului. Faceți ce vreți cu ei, puteți.

0: Ascultă-l, cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta? Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
1: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite, pe trend. Eu nu cred că se poate face mai mult de atâta decât de a informa. Problemuța asta cu amendatul copiilor, că de fapt te duci la părinți și zici, ia uite-mă ce-a făcut ăla. Undeva 70% din părinții din România îi iau la căpăceală pe copii din cauza aia. Păi și ce am rezolvat? Îi zic copilului de față cu alții, iar te uiți pe prostia aia de TikTok, mă. Pune mâna și învață. S-a terminat orice comunicare. Du-te, încearcă să vezi la ce se uită copilul pe TikTok, încearcă să comunici cu ei pe subiectul ăsta, chiar dacă nu-ți place. Pentru că altfel pierzi comunicarea cu el și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați, că e pe nu știu ce vârf de clădire.
2: ANM a prelungit alertele de căldură și pentru ziua de mâine. Sunt prognozate până la 35 de grade la umbră. Astăzi, 12 județe sunt vizate de un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Toate datele chiar acum de la Greta Gavrila.
3: Bun găsit, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate vizează 12 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest, iar pe parcursul zilei maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Canicula va persista și pe parcursul zilei de mâine, dar alerta se va restrânge ca suprafață. Codul galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, din sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță din nou temperaturi de până la 34 de grade Celsius la umbră. Tot mâine vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat toată jumătatea nord-estică a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Ce câștigă România dacă adoptă euro? De ani de zile auzim că România își propune să adopte moneda euro. Pentru mulți oameni însă răspunsul la o întrebare esențială rămâne neclar. De ce? Astăzi ne primim salariile în lei, ne plătim cumpărăturile în lei și pentru cei mai mulți dintre noi, leul funcționează destul de bine. Așa că apare firesc o nouă întrebare. Ce am avea concret de câștigat dacă am trece la euro? Primul avantaj este eliminarea riscului valutar. Pentru oameni asta înseamnă că atunci când pleacă în vacanță sau fac cumpărături într-un stat din zona euro, nu mai trebuie să schimbe lei în euro și nu mai pierd bani din diferențele de curs sau din comisioanele de schimb valutar. În plus, prețurile devin mai ușor de comparat între țări, iar concurența dintre companii poate fi mai puternică. Însă, cele mai importante efecte sunt cele asupra economiei. Astăzi, o firmă românească poate semna un contract în euro, iar până în momentul în care încasează banii, cursul de schimb se poate modifica. Această incertitudine poate reduce profitul și complică planurile de afaceri. După adoptarea euro, acest risc dispare în relația cu celelalte state din zona euro. Companiile economisesc astfel bani și timp. Nu mai suportă costurile schimbului valutar și nu mai au nevoie de instrumente financiare prin care să se protejeze de fluctuațiile cursului. Comerțul devine mai simplu, iar investițiile pot fi planificate cu mai multă încredere. Adoptarea euro înseamnă și o integrare economică mai profundă. Când mai multe țări folosesc aceeași monedă, comerțul și investițiile circulă mai ușor, iar companiile colaborează mai eficient. Pentru România, unde cea mai mare parte a schimburilor comerciale se desfășoară cu statele Uniunii Europene, acest lucru poate însemna o economie mai bine conectată la piața europeană și un mediu mai atractiv pentru investitorii străini. Un alt beneficiu important este legat de finanțare. Țările din zona euro se împrumută în general mai ieftin decât cele din afara Uniunii Monetare. Nu doar pentru că dispare riscul valutar, ci și pentru că fac parte dintr-una dintre cele mai credibile uniuni monetare din lume, administrată de Banca Centrală Europeană. Investitorii percep de regulă un risc mai mic și sunt dispuși să accepte dobânzi mai reduse.

reduse. Asta poate însemna economii importante pentru bugetul statului și condiții mai bune de finanțare pentru întreaga economie. Desigur, euro nu elimină diferențele dintre țări. Statele cu deficite mari și datorii ridicate continuă să plătească dobânzi mai mari decât cele cu finanțe publice solide. Totuși, chiar și acestea beneficiază în general de costuri de finanțare mai mici decât multe economii din afara zonei euro. Aceste avantaje nu garantează prosperitatea, dar pot accelera dezvoltarea unei economii dacă este bine administrată. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
2: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
3: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
5: O avem pe doamna Diana, care mi se pare că în același calup o mai declara niște chestii și le luăm pe rând să vedem câtă energie și răbdare are sufletul meu.
6: Soiu îl cheamă pe ambasadorul ăsta Lipaev al Rusiei, stă jumătate de oră cu el, îl dă afară și imediat închide consulatul de la Constanța.
5: Păi eu de acum unde mă mai duc în vizită? Cum să închizi, mă, nenorocitule, consulatul? Că eu unde să mai vizitez? Ce să... Unde mai beau și eu cafeaua și... Cu... Bănuiesc că cafea simplă, nu? Nu cred că... Nu gogoașă, nu mâncare, nu nimic la cafea. Imaginez. Așa, deci mai departe, azi vedem ce mai zici.
6: Bă, cu nimeni nu ai voie să tai nicio relație diplomatică. Cum mai poți tu vreodată? Ai văzut-o, americanii că au închis relațiile diplomatice cu rușii?
5: Pentru că nu a căzut nicio dronă la ei pe teritoriu. Că dacă ar fi căzut, era mult mai rău decât atât.
6: Franța a închis? Nu. Germania? Nu. Italia? Nu. Voi știți că asta poate fi o declarație de război?
5: Asta poate să fie declarație de război? Dar lovirea unui bloc civil nu-i declarație de război! Dacă aveți... Băi, sunt eu nebun? Am luat-o eu razna, am stat eu prea mult în stres săptămâna asta și nu mai reacționez cum trebuie la prostii? Deci, cu închiderea consulatului e considerată declarație de război, dar lovirea unui bloc nu-i considerată declarație de război? Mai avem nevoie să știm mai mult pe ce parte a gardului lată, doamna Diana? Sau nu, asta nu e o formulare foarte bună. Ba da, că bosnița aia...
4: Scos din sărite.
0: Digi24 FM.
7: În acest nou sezon al emisiunii Antreprenorești Adoptă un Sat, continuăm să vă aducem în prim plan povești autentice, bune practici și exemple de așa da din satul românesc. Proiectul Antreprenorești Adoptă un Sat a pornit cu viziunea clară că tradiția și modernitatea pot coexista, iar rezultatul este spectaculos. Așadar, ne revedem sâmbătă de la 10:30 pe Digi24. Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, KPMG și Seneville.

0: Am revenit cu o informație de ultimă oră. Un incendiu violent în comuna Florești, de lângă Cluj. Vedem chiar acum imagini. Mai multe apartamente sunt cuprinse de flăcări. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Traficul în zonă, desigur, că este blocat. Ana Maria Ian, colega mea, are mai multe date despre ce se întâmplă acolo. Ana, te ascultăm.
1: Este o intervenție de amploare chiar în aceste momente a pompierilor în comuna Florești, din județul Cluj, acolo unde, după cum se vede și în imagine, a izbucnit un incendiu la mai multe apartamente dintr-un bloc. Unul gros se vede de la distanțe mari, iar flăcările ard cu putere la ultimul etaj al imobilului. Parțial, acestea s-au întins și la acoperiș, iar din primele informații, mai multe străzi sunt blocate în acest moment. La fața locului, cum vă spuneam, au fost trimise mai multe echipaje de pompieri cu 4 autospeciale de stingere, dar și ambulanță smurd. Din primele informații nu sunt persoane rănite, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.
0: Mulțumesc, Ana! Discipolul nu a reușit să-și învingă maestrul. Interul lui Chivu a fost învins de Realul lui Mourinho cu 2-1. După meciul tensionat, antrenorul portughez a făcut o declarație impresionantă despre român. L-am îmbrățișat înainte și după meci. El știe ce simt pentru el, eu știu ce simte el pentru mine.
2: Festival de ratări și gafe pe Bernabeu, unde Real a învins-o la limită pe Inter în primul meci tare al Ligii Campionilor. Nerazzurii au intrat mai bine în joc, Turam a avut prima ocazie mare. Eroarea lui Bisek s-a văzut imediat pe tabelă. Mbappé nu i-a iertat pe italieni. Șutul violent al lui Cialanoglu nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă, Chivu a fost trădat și de portarul Martinez, care a greșit ca în curtea școlii la golul lui Valverde. Lui Curtis Jones nu i-a lipsit mult pentru primul gol în Champions League în tricoul Interului. Martinez și-a mai spălat, din păcate, încă din finalul primei reprize. În partea secundă, Bellingham a avut o ocazie monumentală. Șutul lui Bastoni l-a întins serios pe Courtois. Mbappé a trecut pe lângă dublă din poziție excelentă. Inter a redus din diferență.
3: Pare bine Bisek. Mai departe, Lautaro. Fața porții, gol! Marchează Carlos Augusto.
2: Campioana Italiei a forțat egalarea. Courtois a parat însă șutul deviat al lui Mkhitaryan și madrilenii s-au bucurat în final de toate punctele.
4: Un partido loco, un partido que ha terminado 2-1, poteva terminare 7-6.
0: Colegul meu Dan Filotti este alături de mine. Bună ziua, Dan, îți mulțumesc.
5: Și eu îți mulțumesc.
0: Mă uitam la, fost acolo? Da.
5: La Mourinho a zis 7-6, putea să fie 6-7, să știi. Da. Dar el a zis 7-6. Foarte bine a jucat echipa lui Cristi Chivu. Sigur că ne-am uitat cu ochiul microbistului care, sau eu unul, chiar dacă sunt declarat așa un simpatizant al celor de la Real Madrid, n-ai cum să nu ții cu echipa unui român și mai ales că Interul lui Cristi Chivu a jucat foarte, foarte bine. De altfel, am văzut o parte din declarația lui José Mourinho, a mai spus multe lucruri interesante referindu-se la fotbalul pe care joacă Inter și e un compliment acesta când a spus ceva de genul că oamenii de la UEFA care au desemnat jucătorul meciului în persoană lui Federico Valverde, autorul golului 2, au dormit pe semne, spunea Mourinho, pentru că jucătorul meciului a fost Thibaut Courtois, portarul lui Real, și asta spune multe despre ocaziile pe care le-a avut Inter, numeroase, de altfel statisticile partidei ei aparțin Interului, o bună, foarte bună impresie lăsată de Chivu și de echipa sa, trădat însă, iată, de aceste erori din defensivă, pentru că golurile care au fost luate au fost, încercam să găsesc un alt termen, dar au fost prostești, ăsta este cuvântul
0: deci
5: pe românește. Deci chiar niște gafe monumentale, cel puțin golul 2. Nu-i mai puțin adevărat că Martinez, portarul cel de la Inter, a făcut uitată acea gafă de la golul 2, pentru că a avut niște intervenții extraordinare mai departe. Un meci spectaculos, un meci cu multe ocazii, un meci plăcut să-l vezi, dar vorba lui Mourinho, tot pe-l citez, plăcut pentru toată lumea, mai puțin pentru mine și pentru Chivu.
0: Da? Și legat de relația dintre Mourinho și Chivu? Ai văzut ce a zis despre...
5: I-a întors toate declarațiile frumoase, le-a întors Cristi Chivu, a spus ceva de genul că i-a fost alături Mourinho într-o perioadă foarte grea, inclusiv uman i-a fost alături. Este știută accidentarea cumplită pe care a avut-o Cristi pe vremea când evolua, când era fotbalist în Serie A, și susține Cristi, de altfel susține. E știut faptul că a avut o relație extraordinară cu Mourinho, până la urmă chiar pe acel teren, chiar la Madrid, Interul reușea să câștige trofeul suprem, să câștige Cupa Campionilor Europeni, mă rog, Liga Campionilor, și cei doi erau de aceeași parte a baricadei. Mourinho era antrenor și Cristi Chivu în teren. Au o relație, se cunosc foarte... Cel mai bine mi s-a părut că a sunat ce zice Mourinho despre Chivu, ce spunea Mourinho despre Chivu înainte de meci, la conferința de presă. A fost întrebat ce relație are cu Cristi Chivu și a zis, cred că în italian a răspuns, e unor din ei. A sunat atât de bine că e unul de-al meu, e de-al meu. Și așa va rămâne tot timpul. Mi se pare că un antrenor colosal, cum este Mourinho, să vorbească pentru că, nu știu, a implicat atât de multă afecțiune și atât de multă sinceritate termenul ăsta. Pe mine unul m-a mișcat, sunt convins că și pe Cristi Chivu și e clar că relația lor va fi independent și indiferent de meciuri, de confruntări, câte vor mai fi, când vor mai fi. E clar că e o relație specială
0: dezvoltată. Indiferent de timp, indiferent de sport, o să rămână asta. A mai fost un gol spectaculos, Dan. Răzvan Marin,
5: da,
0: trebuie să ne zici.
5: Ăla e cel mai spectaculos.
0: Da, ăla e. O să vedem și noi imediat.
5: Pentru noi a fost ceva extraordinar. Sigur, și aici cu o conotație aparte, pentru că Răzvan, sunt sigur că știu și telespectatorii Digi24, este fiul fostului internațional Petre Marin și chiar ieri Petre a împlinit 53 de ani, a fost în tribună și și-a primit cel mai frumos cadou din partea fiului, această execuție care nu este caracteristică lui Răzvan Marin. Suntem obișnuiți cu el mai degrabă să șuteze în forță, știm că este un jucător care execută foarte bine loviturile de la 11 metri, are calm, are stăpânire de sine, dar aici nu știu, a găsit momentul potrivit pentru o execuție fabuloasă. Și plasament, și tărie, și efect. E efectiv un gol magnific, un gol colosal, așa cum au spus și cei de la UEFA. Și-a ales, cum spuneam, cel mai bun moment pentru a înscrie pentru prima oară în fazele astea, în faza, să zicem, grupelor Champions League.
0: Un gol de genul ăsta, știi, nu știu dacă are vreo legătură arta cu fotbalul, dar pare artistic. Cam
5: da,
0: asta e impresia.
5: E ca o operă de artă,
0: da,
5: nu? Asta
0: care nu cunosc
5: ceva,
0: neapărat.
5: Te-ai uitat așa, ai luat un pic de distanță să te uiți, da, uite-mă, ăsta e.
0: Exact, da, uite cum a fost.
5: Cum te uiți la un tablou, da, da. Să nu zicem al Mona Lisa, dar cum te uiți la un tablou, așa te uiți la golul lui Răzvan. Chiar un gol senzațional.
0: Mulțumesc, Dan.
5: Și eu mulțumesc.
0: Scurtă pauză.
6: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM. Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
7: Digi24 FM.
6: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce ați învățat dumneavoastră de la această tânără generație și ce ar trebui să învețe această tânără generație de la dumneavoastră?
9: Învăț mereu de la dorința generațiilor actuale de a fi aliniați cu noile tehnologii. Încerc să transmit modul prin care ajungem la rezultate bune, destructurarea procedeelor chirurgicale, antrenamentul pentru fiecare etapă, a-i ajuta să înțeleagă ce se întâmplă în spatele unei evoluții bune a unui pacient. a desluși secretele tehnologiei, în mod special cea robotică care îi fascinează pe cei tineri, e întotdeauna provocatoare și ne stimulează de fiecare dată. Cred că învățăm continuu de la cei care se află în etapele de formare, care ne provoacă pentru a împărtăși. A sta de vorbă cu ei, a-i înțelege, este un motiv de a identifica parcursul următor pe care îl facem cu siguranță împreună.
7: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
10: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
11: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
0: Nord a sărbătorit prin dans și defilări 78 de ani de la fondarea statului. Mii de oameni s-au adunat în centrul capitalei fenian pentru a marca momentul din 1948, al cărui autor a fost bunicul actualului lider.

Imagini extrem de rare au fost surprinse de camerele de supraveghere în Bucovina. Trei pui de râs sărind și jucându-se printre copaci, fără a se dezlipi în schimb de mama lor, care le ghida întreaga călătorie. Haideți să vedem și noi imaginile.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
4: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
3: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
4: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care auzi mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
2: am avut dreptate.
4: Nu putem să-i condamnăm.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
3: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
2: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Este ora 15, încep știrile zilei la Digi24 cu imagini și informații noi despre un incendiu violent la care intervin chiar în aceste momente pompierii din Cluj. Alerta s-a dat în comuna Florești, unde mai multe apartamente dintr-un bloc au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au trimis acolo mai multe echipaje, mai multe autospeciale. Traficul în zonă e blocat. Bianca Timșa intră în direct, are cele mai noi informații. Bianca, ce știi? Revenim imediat la Bianca Timșa. Ea ține legătura cu autoritățile, cu reprezentanții salvatorilor. Sunt flăcări puternice care au fost văzute de localnici. Localitatea Florești este una dintre cele mai aglomerate. Dacă vă imaginați, funcționează așa ca o localitate dormitor pentru Cluj-Napoca. O avem pe Bianca Timșa în direct. Bianca, spune-ne cele mai noi date pe care le ai.
1: Alarma s-a dat puțin după ora 14, iar incendiul a izbucnit la mai multe apartamente ale unui bloc situat pe o stradă din comuna Florești, județul Cluj. Flăcările s-au extins cu rapiditate, așa cum se vede și pe imagini, și au cuprins parțial și acoperișul blocului. În acest moment,
0: intervin așadar pompierii acolo, urmărim ce se întâmplă, revenim cu date noi imediat ce le vom avea. Vă reamintesc, incendiu puternic în comuna Florești din județul Cluj, mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe afectate. Încercăm să aflăm date despre eventuale victime. Revenim la acest caz de îndată cu informații noi. Și avem în continuare imagini incredibile.

0: văzut imagini incredibile cu saci întregi de droguri găsite de anchetatori la descinderile făcute în casele unor indivizi care cultivau cannabis într-un județ de lângă București. 4 suspecți sunt în arest în acest caz, despre care vine cu mai multe date Corina Matlinski.
1: Bun găsit! În această vară, spun procurorii din COT, indivizii și-ar fi făcut aceste plantații de cannabis. Inițial și-au procurat diferitele cantități de semințe din Cehia, au fost trimise mai apoi prin curier cu avionul. Le-au cumpărat cu intenția clară de a le cultiva, mai spun anchetatorii. Apoi, între lunile iunie și septembrie, și-au făcut pe raza comunei Singureni din județul Giurgiu mai multe culturi indoor de cannabis pe care le-au îngrijit. Scopul era ca mai apoi să vândă drogurile. Dicot însă a descins la ei, la percheziție au fost găsite și ridicate peste 90 de plante de cannabis, aflate în diverse stadii de dezvoltare, aproximativ 4 kg de cannabis, mai mulți saci cu materie vegetală uscată, undeva la 38 de kg, muguri de cannabis și instalații pentru întreținerea acestor culturi. Mai spun procurorii că indivizii au acționat ca un grup infracțional, iar unul dintre ei era chiar liderul care coordonatorul. Suspecții au vârste cuprinse între 29 și 43 de ani, au fost arestați și sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de risc.
0: Date noi acum despre haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie, care afectează și România. O cursă a fost anulată pe aeroportul Otopeni de lângă București. De altfel, în toată lumea sunt zeci de mii de oameni afectați de blocajul furnizorului care dirijează traficul aerian din Regatul Unit. Ioana Corneev transmite de la aeroportul Otopeni, ne spune care e situația acolo.
2: Bun găsit tuturor! Pe aeroportul Otopeni sunt programate astăzi în total 14 curse dus-întors din Marea Britanie. Cele mai multe, 11 la număr, sunt spre și dinspre Londra, dar și alte zboruri pe alte aeroporturi din Marea Britanie. Deocamdată a fost anulat un singur zbor. Un avion ar fi trebuit să plece noaptea trecută de la Londra spre București, dar din cauza perturbărilor întâmpinate, iată, a fost anulat. Reprezentanții aeroportului Otopeni au anunțat că există posibilitatea să mai apară întârzieri din cauza problemelor din Marea Britanie, dar deocamdată lucrurile sunt sub control. În ceea ce privește Marea Britanie, acolo situația este încă dificilă. În ultimele două zile au fost anulate peste 1900 de zboruri, iar șeful companiei care gestionează traficul aerian de acolo a fost chemat să dea explicații în fața ministrului britanic al transporturilor despre cum a fost posibil ca această problemă tehnică să creeze atâta haos. Așadar, pentru românii care vor să plece de la noi din țară spre Marea Britanie sau să se întoarcă acasă, recomandarea autorităților este să verifice foarte bine statusul zborului înainte să meargă la aeroport.
0: Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi, deși acciza pentru motorină s-a redus cu 25% de la începutul lunii. Reducerea de preț a fost însă de mult înghițită de creșterea prețurilor. Iar azi, două companii petroliere au mai pus cam 10 bani pe litrul de carburant, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a depășit pragul de $100 în aceste condiții. Cum arată tabela de tarife din benzinării, ne spune Dana Costa.
3: Bine v-am găsit! În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10 lei și 30 de bani. De exemplu, în această stație PECO, dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 35 de bani, iar unul de benzină standard cu 9 lei și 79 de bani. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
4: Nu e ok. vă dați seama că nimănui nu-i convine asta.
5: Cu cât s-a mai scumpit, informați-mă. Ce drăguț din partea lor, nu o să mai conduce. Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamnă. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult. Unde vom ajunge, nu știu. Bănuiesc că nu se gândesc deloc la noi, oamenii care ne chinuim și muncim și le plătim taxe și impozite.
6: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Din cauza aceasta, pentru scumpiri, adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei, motorina e, bine, neapărat motorina, combustibil e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la, nu știu, biciclete electrice, la iarnă ne descurcăm, asta este, vedem.
7: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia... O zi după aia ridică iar. Ne-am săturat de...
8: Mi se pare acest preț de peste 10 lei la motorină.
7: Bun, foarte scump. Nu s-a pomenit.
9: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi. Așa
8: totuși, că... guvernul a intervenit, au luat măsuri.
9: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
8: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
9: Ce poate să însemne decât minus? Minus la altele. Asta e.
0: Un bărbat din Deva a fost reținut de polițiști după ce câinele său a atacat o femeie. S-a întâmplat chiar în scara unui bloc din oraș. Câinele, din rasa ciobănesc belgian, ar fi ieșit singur din apartament și ar fi mușcat-o de picior pe femeia care se îndrepta spre lift. Victima a sunat la 112, iar o ambulanță a dus-o la spital de urgență. Stăpânul animalului le-a spus oamenilor legii că nu își explică cum a reușit câinele să iasă din apartament, deoarece ușa locuinței ar fi fost închisă. Prima decizie din procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat e o amânare. Unul dintre avocați a cerut un alt termen, pe motiv că nu pot ajunge ceilalți apărători din dosar, o parte dintre ei. În fața magistraților a mers doar Horațiu Potra alături de câțiva dintre mercenarii inculpați în acest caz. Georgescu, Potra și alți 20 de suspecți ar fi plănuit acțiuni care au pus în pericol securitatea națională imediat după anularea prezidențialelor din 2024.
10: Domnule Potra, veți merge pe procedura simplificată sau veți vrea să se judece până la urmă tot acest dosar?
11: De ce?
10: Veți face declarații în fața judecătorului, veți povesti întregul de tot?
11: Bineînțeles că facem declarații.
10: Aveți speranță că veți scăpa de acest dosar?
11: Păi de ce să
10: nu? Vinovat de ceva?
11: Nu, nimeni a vinovat, domnișoară.
10: De nimic? Credeți să judeci din ceea ce spun procurorul?
11: Nu, nimic.
10: De unde vin acuzațiile? De unde vă face dreptate?
11: Justiția o să facă dreptate.
0: Norvegia își ia adio de la regele Harald al V-lea, decanul de vârstă al monarhilor europeni, după 35 de ani de domnie. Bunicul națiunii, cum îl alintau nordicii, a murit pe 28 august, iar coroana a fost transmisă fiului său, noul rege Håkon al VIII-lea. Vedem chiar acum imagini în direct din Norvegia, de la ceremonii. Pentru funeraliile de astăzi, capitala Oslo a devenit o adevărată fortăreață, protejată de 6.500 de polițiști militari. Asta și pentru că la funeralii sunt prezenți zeci de șefi de stat și de guvern din întreaga lume, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimișii împăratului Japoniei. Participă și zeci de președinți, inclusiv Volodymyr Zelensky.

0: Andrei Negusiu este coordonatorul secției externe de la Digi24. În platoul știrilor zilei acum discutăm ce se întâmplă la Oslo, pentru că e în desfășurare etapa finală, practic, a acestei ceremonii funerare, mutarea sicriului de la catedrală, de la catedrala din
1: la
0: Oslo,
1: necropola regală.
0: Către necropola regală.
1: Da, este un drum de maximum un kilometru, va fi transportat acolo sicriul și este pregătit un sarcofag, la fel ca pentru predecesorii săi. Deci în necropolă sunt mai multe sarcofage și fiecare rege își comandă câte unul, bine, îl comandă oficial guvernul, că de altfel, apropo de ce era atât de popular regele, era și foarte glumeț, a glumit chiar și despre moartea lui. Acum vreo 2 ani la un dineu, când în buget a apărut sarcofagul, sarcofagul a ținut să spună, da, sarcofag, iată un cuvânt neobișnuit într-un buget de stat în Norvegia. Îi zice că ești în Egipt, la piramide și așa mai departe. Și așa mai departe. Sigur că da, și chiar regele a spus, sper că guvernul a ales un model comod, că o să stăm multă vreme acolo, eu și regina, când va veni timpul. Toată lumea a râs, iată că peste 2 ani se...
0: o vârstă avansată.
1: 89 de ani și o sănătate tot mai fragilă.
0: E obicei ca monarhul să se preocupe inclusiv personal de toate aceste
1: chiar
0: detalii.
1: Și ceea ce vedem acum, la fel ca Marea Britanie, sunt niște planuri făcute, de altfel ce vedem aici se numește operațiunea Kappa, de la Kyonge, în forma pentru rege, în limba norvegiană, și sigur că planurile au fost făcute de multă vreme, sunt și niște repetiții, pentru că dacă ne uităm, totul a mers șnur. La ora 1 s-au deschis porțile palatului, a început procesiunea, la 2 fix a început ceremonia din catedrală, care a durat un pic mai mult, la biserică cred că se poate, nu e chiar ca la armată, și în acest moment vedem într-adevăr cum este dus sicriul către fortăreața care domină capitala norvegiană, acolo este și necropola și acolo va fi înhumat, după care actualul rege împreună cu familia sa îi vor primi la palat pe demnitarii străini, membrii caselor regale, președinți, prim-ministri, și sigur că în câteva ore Oslo va începe să revină încet, încet la viața obișnuită, pentru că trebuie spus că este totul oprit în centrul capitalei, nu mijloace de transport în comun, zonă de excludere aeriană, absolut tot ce presupune o astfel de ceremonie, unde sunt atât de mulți oameni și e nevoie de securitate, pentru că e Volodymyr Zelensky acolo, dar sunt mulți alți președinți și membrii familiilor regale, și atunci trebuie asigurată această securitate. Și nu doar lor, celor 200.000 de norvegieni, pentru că nu poți să știi niciodată dacă se poate întâmpla ceva în publicul
0: Pare
1: care
0: în
1: asistă.
0: Acest context atât de tensionat în Europa.
1: Categoric.
0: Și am văzut ceva mai devreme imagini în direct cu noul rege al Norvegiei, care deschide coloana de oficial care îl onorează practic pe ultimul drum de tatăl său, în drumul către locul unde va fi depus, către acea fortăreață, însă i-am văzut și pe ceilalți regi, regine, prinți, președinți.
1: E o tradiție și la moartea tatălui lui Harald, în momentul în care Harald a devenit rege, la fel au venit șef de stat și de guvern și au mers în spatele afetului de tun pe care îi purta sicriul, tocmai ca un semn de respect pentru fostul suveran, fie că era tatăl său Olaf sau Harald, iată, în aceste momente.
0: Și da puțin și la care este atmosfera acum în Norvegia, pentru că e o schimbare de generație la urmă. A fost foarte iubit regele, condus chiar în aceste clipe pe ultimul drum. Dar observ că foarte multe monarhii europene își pun, în special când vine vorba de o schimbare de generație, își pun întrebarea, nu cumva suntem învechiți, nu ar trebui să trecem la altceva, să renunțăm la ceremonialul monarhiilor?
1: Altfel, să știi că monarhia norvegiană chiar a făcut un pas spre democratizare. Știi că regii nu mai sunt încoronați. Există o ceremonie de binecuvântare după ce regele depune jurământul în Parlament și are loc această ceremonie de binecuvântare într-o biserică. Coroana este prezentă lângă rege, dar nu o mai pune pe creștet. Știm ceremonialul, de exemplu, când ne aducem aminte de la Marea Britanie și Charles al III-lea. Marea Britanie Bretania e una din puținele monarhii care încă păstrează acest ceremonial, dar să știi că și acolo există întrebarea în momentul în care se va face transferul coroanei de la Charles către William, indiferent că Charles va hotărâ la un moment dat să abdice sau va muri și va fi urmat oricum de fiul său William, dacă nu cumva William, care este într-o politică deja de modernizare a casei regale britanice, va opta pentru un ceremonial ceva mai puțin amplu, pentru că am văzut câte ore ține și ce eforturi de organizare presupune treaba asta. În privința Norvegiei, sigur, sunt anumite semne de întrebare, ne amintim și de scandalurile care au afectat familia regală în ultima vreme, fie că e vorba de fiul din prima căsătorie al actualei regine, cel care are o condamnare pentru agresiuni sexuale, dar și însăși regina.
0: Exact, nu? Și legăturile
1: acea corespondență
0: atât de
1: nefericită cu alți infractori sexuali, cu Epstein, da, un uriașul scandal din Statele Unite care are ramificații peste tot. Noua familie regală trebuie să dovedească faptul că e la fel de potrivită în rolul pe care îl are ca predecesorii lor. Spun noua familie regală gândindu-mă la noul nucleu, pentru că evident că este aceeași casă regală, dar e o nouă generație, cum spuneai și tu. De altfel vedem că încet încet biologia face ca și casele regale să treacă la altă generație, nu? Că am văzut s-a întâmplat în Spania, s-a întâmplat în Danemarca. Marea absentă de la această ceremonie este fosta regină Margrethe a Danemarcei.
0: Înțeleg că se confruntă cu ceva probleme
1: este
0: de sănătate
1: internată.
0: În această
1: ea ar fi vrut
0: perioadă
1: să vină la această ceremonie pentru că Harald era vărul ei. De altfel, generația lor e una din ultimele generații în care există legături atât de apropiate de rudenie între membrii familiilor regale, că sunt veri, nepoți și așa mai departe. Pentru că între timp, ca modernizare, știm foarte bine, au loc mariaje în... Nu au loc mariaje dinastice, da, alianțe dinastice.
0: De
1: au
0: multe
1: loc
0: ori moștenitorii și da, au soț, soții da, din afara
1: din
0: cercului
1: afara
0: regal.
1: Acestui cerc, nu? Asta a fost și cazul, de fapt, al lui Harald, pentru că știm că el a avut o poveste de dragoste cu viitoarea sa soție, Sonia, care nu era aprobată de tatăl său și de familia regală, dar Harald a spus pe ea, o iubesc, cu ea mă căsătoresc, s-a căsătorit și iată au devenit un cuplu atât de iubit timp de 35 de ani.
0: Andrei Negusiu, mulțumesc pentru mulțumesc toate aceste explicații, toate aceste informații care ne fac să înțelegem mai bine imaginile acestea pe care le vedem în direct din Norvegia, din Oslo, unde e în desfășurare ultima etapă a ceremoniilor funerare pentru cel mai iubit rege al Norvegiei, care a domnit 35 de ani și care e condus în aceste momente pe ultimul drum de succesorul său, dar și de foarte multe capete încoronate din întreaga lume și de foarte mulți lideri din Europa.

0: Ne întoarcem în țară acum, un derapaj sexist al liderului de sindicat de la metrou într-o conferință de presă în care a vorbit despre situația financiară a companiei. Marian Artimon a spus că la Metrorex sunt, citez, ca multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jignească prin afirmația sa, dar declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie, Mariana Miclăuș. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână când e ziua de plată. Motivul? Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie ar putea să fie luată mâine în ședința de guvern, a mai spus sindicalistul. În caz contrar, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel.
1: În păcate, nu vreau să jignesc până. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
0: Trend extrem de periculos e tot mai întâlnit pe rețelele sociale. Tinerii se urcă pe clădiri abandonate sau construcții foarte înalte, totul pentru a surprinde imagini spectaculoase sau a obține cât mai multe vizualizări, like-uri. Poliția avertizează că pericolul de accidente în aceste clădiri abandonate e foarte mare.
2: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
3: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite, pe trend. Eu nu cred că se poate face mai mult de atâta decât de a informa. Problemuța asta cu amendatul copiilor, că de fapt te duci la părinți și zici, ia uite-mă ce-a făcut ăla. Undeva 70% din părinții din România îi iau la căpăceală pe copii din cauza aia. Păi și ce am rezolvat? Îi zic copilului de față cu alții, iar te uiți pe prostia aia de TikTok, mă. Pune mâna și învață. S-a terminat orice comunicare. Du-te, încearcă să vezi la ce se uită copilul pe TikTok, încearcă să comunici cu ei pe subiectul ăsta, chiar dacă nu-ți place. Pentru că altfel pierzi comunicarea cu el și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați, că e pe nu știu ce vârf de clădire.
0: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. E avertismentul grav dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. E vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni rapid de necontrolat, ne explică Valentin Stan.
4: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt irresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv, și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic, a lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X în mai puțin de 2 ore. Acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.
0: Imagini spectaculoase cu autostrada Unirii A8. Au început lucrările la primul tronson din județul Harghita. Valoarea contractului e de peste 800 de milioane de lei, iar pentru cei 14,4 kilometri ai tronsonului sunt mobilizați peste 300 de muncitori și 240 de utilaje și echipamente. Proiectul prevede construirea 18 poduri, pasaje și viaducte, dar și a 3 ecoducte pentru deplasarea animalelor sălbatice.

0: și ei au apărut primele imagini din avionul privat către Mykonos, în care se aflau mai mulți politicieni, oameni de afaceri și inclusiv un judecător al Curții Constituționale. În fotografie îl vedem pe fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, dar și pe președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, îmbrăcați lejer, de vară, în drum spre ceea ce au spus că urma să fie o întâlnire de afaceri. Reamintim că în același avion mai erau și Cristian Deliorga, judecător CCR, președintele Tribunalului Constanța, un senator UDMR, despre care Kelemen Hunor spunea că nu avea ce să caute acolo, dar și Victor Ponta. Fostul premier susține acum că scopul deplasării a fost, de fapt, să atragă investitorii în România. În urma informațiilor apărute în spațiul public, au fost demarate și anchete, atât în Parlament, cât și la Inspecția Judiciară.
1: S-a răscurat cu un jet privat la Mykonos.
2: Și o să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească
3: în România.
2: Totdeauna numai pe banii mei.
3: Ne puteți spune care a fost explicatul pentru țară?
2: Totdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
4: Pentru un public ați fac, dacă ați plătit dumneavoastră.
2: Ce fac tură, doamnă? Despre ce vorbim?
4: Ați plătit despre coronanii. Ați plătit
1: despre dumneavoastră. Cine ați plătit nota de plată?
2: Încă o dată, de câte ori merg în străinătate să mă întâlnesc cu oameni care vor să facă bine României, eu promovez România și încerc să aduc oameni să investească.
3: Pe banii cui?
4: Ne-ați spus din banii dumneavoastră că v-ați plătit de fiecare dată de plasările?
2: Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România și voi mai merge în continuare acest
4: lucru. Pe banii cui?
2: Pe niciun ban public. Pe niciun ban public. Dacă te duci la ora 12 și te întorci la ora 3, nu te duci în vacanță
3: și
2: de la 12 la 3.
3: Cu ce a contribuit la această...
2: Eu vă spun ce fac eu și sunt foarte mândru de ceea ce fac eu.
0: Românii care sperau să poată plăti online dările la stat mai au de așteptat. Sute de primării rămân în urmă cu digitalizarea, iar asta le va costa bani de la bugetul de stat. Jumătate de an au avut la dispoziție să se înscrie pe ghișeul.ro, nu au făcut-o însă. Informațiile pe larg de la Andreea Gheorghe.

0: Au înscris pe această platformă, au avut 6 luni la dispoziție pentru că legea a fost modificată la începutul acestui an, mai exact în luna februarie. Dacă ne uităm pe legislația în vigoare, aceasta prevede că primăriile pot să piardă cotele defalcate din impozitul pe venit și de asemenea acele sume pentru redresarea bugetelor locale, adică banii pe care autoritățile locale îi primeau de la guvern atunci când rămâneau pe minus. Însă chiar și așa, banii nu vor fi pierduți definitiv, pentru că acele administrații locale care totuși îndeplinesc, fac toți acești pași înspre digitalizarea sistemelor, astfel încât oamenii să nu mai stea la ghișeu, să nu mai stea la cozi și să-și plătească online dările la stat, vor putea să primească banii înapoi dacă fac o declarație către Autoritatea pentru Digitalizarea României și arată că au îndeplinit întregul proces.
1: Donald Trump e generos cu asistenta sa preferată. I-a oferit de Crăciunul trecut $45.000, prezentat drept cadou de sfârșit de an. Potrivit celei mai recente declarații fiscale, alte 2 colaboratoare ale președintelui au primit aceleași sume, care echivalează cu un bonus de 30% din salariul lor anual. Casa Albă a apărat generozitatea lui Trump și a transmis că acesta are obiceiul de a face cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său. Prezentă mai mereu lângă Donald Trump, Natalie Harp a ajuns în centrul atenției luna trecută, când un senator democrat a ironizat apropierea dintre cei doi. În vârstă de 35 de ani, femeia este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui. Ne întoarcem la Oslo, în capitala Norvegiei, unde este în desfășurare ultima etapă a ceremoniilor funerare dedicate regelui Harald. E condus chiar în aceste momente pe ultimul drum, într-o procesiune impresionantă. Este pus sicriul cu trupul regelui care a condus monarhia norvegiană timp de 35 de ani pe un afet de tun, iar în spate vedem delegația oficialilor care au participat la ceremonii deschisă de succesorul regelui, de fiul său, care a preluat conducerea monarhiei într-o ceremonie mult mai apropiată de obiceiurile democrației republicane, fără toată pompa specifică monarhiilor europene. Imagini în direct așadar, urmărim ce se întâmplă în Norvegia și revenim cu mai multe informații la știrile zilei.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre felul în care animalele se adaptează la schimbările climatice. Creșterea temperaturilor și modificarea anotimpurilor le obligă pe multe viețuitoare să-și adapteze comportamentul. Unele păsări pornesc mai devreme spre țările calde sau își schimbă trasele, iar anumite specii își modifică perioada de reproducere în funcție de condițiile de mediu. În același timp, animalele, care până de curând erau întâlnite mai ales în sudul Europei, sunt observate tot mai des și în alte regiuni, inclusiv în țara noastră.

În România, schimbările climatice se văd deja în natură. Șacalul auriu și-a extins arealul în ultimele decenii. Unele păsări migratoare pleacă mai târziu sau chiar iernează la noi, iar căpușele rămân active o perioadă mai lungă din an, pe fondul iernilor tot mai blânde. Unele specii reușesc să se adapteze, însă pentru altele, ritmul acestor schimbări este prea rapid, iar supraviețuirea devine tot mai dificilă. Un rol important îl are și protejarea habitatelor naturale. Pădurile, pajiștile și zonele umede bine conservate le oferă animalelor spațiul necesar pentru a se deplasa și pentru a găsi hrană și adăpost. Dacă avem grijă de natură, oferim mai multe șanse speciilor să se adapteze la schimbările din jurul lor. Biodiversitatea înseamnă mai mult decât o varietate de plante și animale. Este echilibrul care susține viața și de care depind și oamenii. Iar gesturile noastre, cât de mici, vor

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. În cazul ăsta din Bihor, în opinia dumneavoastră, statul român, spitalele, poliția, a încălcat legea?
4: Din punctul meu de vedere, în acest caz, statul este principalul vinovat. Pentru că, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, statul este principalul apărător al drepturilor persoanelor vulnerabile, ceea ce nu s-a întâmplat în acest caz. Mai mult, cu bune știință, a întreținut existența unui centru ilegal care avea cele mai bune intenții, asta nu pot să contest. Deci statul este principalul răspunzător. Și din cauza asta, sper să vedem mai departe, pentru că în spatele fiecare persoane care a fost trimisă a fost cineva, un lucrător de la primărie, de la un spital public, cineva care a semnat ca un om să ajungă acolo. Și sper ca și acele persoane să fie tratate cu aceeași seriozitate și cu aceeași atenție la toate acțiunile făcute de ei, așa cum este și cazul prestatorilor de îngrijire.
5: Vreau să mă întorc la oameni.
4: Da.
5: Au fost evacuați de acolo, au fost luați, pur și simplu, da. Au fost luați și duși în alte părți. Procedura a revoltat pe multă lume. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? De curiozitate v-au sunat să primiți la hospice parte din acești oameni?
4: Chiar mă gândeam că citisem că au venit acolo oameni din toate județele țării. Noi avem două spitale, un spital la Brașov și unul la București, în care întâmplător de-a lungul anilor am avut oameni din toate județele țării. N-am avut niciodată solicitări de acolo. Nu avem nici în acest caz solicitări privind oamenii care au fost evacuați de acolo. Nu cred că administrarea felului în care s-a făcut această evacuare a fost cea mai bine, a fost gândită bine, pentru că s-a făcut într-o manieră foarte abruptă și foarte abruptă, pur și simplu, pentru față de niște oameni care erau deja cu probleme fizice, psihice. Cred că ar fi trebuit să fie administrat altfel cazul ăsta și cred că în acest caz, așa cum statul a știut să trimită pacienții acolo, cred că statul ar fi trebuit să fie mult mai concentrat pe susținerea operatorului în a intra în legalitate. Asta cred că ar fi fost o soluție mult mai bună. Pentru că faptul că există niște goluri în societate care sunt acoperite de fundații, nu e un lucru atipic. Există în toate societățile, sigur, acest lucru. Dar trebuie să existe o colaborare și la bine și la rău. Nu doar statul să deverseze ceea ce el nu poate să facă.
2: Da. Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Pacienții din România au ajuns să stea în fiecare lună cu sabia deasupra capului, pentru că nu știu dacă vor mai avea medicamentele care îi țin în viață. Fie că vorbim despre bolnavii care au cancer sau despre cei care au alte boli grave, situația e aceeași. Medicii au ajuns chiar să îi sfătuiască pe bolnav să dea statul în judecată pentru a putea obține astfel medicamentele de care au vorbit nevoie. Vorbim cu Carla Tănasie despre această situație. Carla, mulțumesc că ești aici. Se tot repetă această situație. E aceeași cauză sau de fiecare dată se întâmplă altceva?
1: Bun găsit. Sunt mai multe cauze pentru care pacienții rămân fără medicamente sau se tem că vor rămâne fără medicamente. De această dată, vorbind despre un caz concret, vorbim despre o boală a inimii, se numește cardiomiopatie hipertrofic-obstructivă. Este o boală a inimii gravă care apare la una din 500 de persoane. Sunt mii de pacienți care au această boală, însă pentru 200, puțin peste 200 dintre ei, producătorul donează aceste medicamente spitalelor, pentru că ei să aibă acces. În alte țări, în Europa, mai sunt doar două țări care nu au acest medicament de contat, România și Letonia. Este un medicament scump, nu oricine și-ar permite să dea aproape 8.000 de lei pentru a putea avea acest medicament. Sunt medici care, văzând beneficiile acestui tratament, au făcut petiții publice și au cerut autorităților să îl deconteze.
0: Dar știu că tu ai și vorbit cu un astfel de medic care și-a asumat să vorbească public despre problemă. Aș vrea să ascultăm mărturia doamnei doctor și ne întoarcem la discuție.
2: Situația pacienților care au această boală, cardiomiopatie hipertrofic-obstructivă, o boală care nu e rară, unul din 500 de oameni o poate avea, este dramatică în momentul în care nu va mai exista nici soluția donației și nici rambursarea de către Casa Națională de Asigurare a acestui medicament. Este un medicament care face să se amelioreze sau să dispară obstrucția din cadrul cardiomiopatiei hipertrofice și, din nou, sunt studii care au arătat că 3/4 dintre pacienții pentru care singura soluție ar fost înainte chirurgia, acum, datorită medicamentului, nu mai au nevoie de tratament chirurgical pentru că obstrucția nu mai există, pentru că simptomatologia dispare sau se ameliorează atât de bine. 95% din țările europene au medicamentul, suntem printre ultimele 2-3 țări care nu au încă rambursarea acestui medicament.
0: Întârzierea asta a României, Carla, apropo de subvenționarea medicamentelor noi, medicamentelor inovatoare, e cauzată doar de lipsa banilor? Pentru că știm că banii sunt o problemă la noi. Sau sunt și alte motive?
1: Este și birocrația, dar aici lucrurile s-au mai îmbunătățit, însă am văzut că sunt situații în care aceste medicamente pe hârtie sunt decontate, dar nu vin banii de la Ministerul de Finanțe pentru că aceste medicamente chiar să ajungă la pacienți. În această situație, medicamentul este, ca să fie decontat, compensat practic de stat, trebuie să intre pe lista medicamentelor compensate. Adică trebuie o hotărâre de guvern. Avem guvern interimar. Nu poate să dea un guvern interimar o hotărâre de guvern. Așa că viața acestor pacienți va depinde inclusiv de acest lucru. Medicamentele donate în prezent mai ajung până la în septembrie, sfârșitul septembrie-octombrie. După care se vor întoarce și vor trăi din nou cu această teamă că oricând pot chiar să și moară, pentru că asta înseamnă această boală. Este risc de deces subit. Pe de altă parte, în continuare vorbim despre lipsa de medicamente la pacienții care au cancer. Sunt sesizate lipsuri de către medici, de către pacienți, pentru medicamentele, tehnic se numește pe cost volum, sunt medicamentele acelea scumpe, pentru care există o finanțare specială. O parte poate fi susținută chiar de producător sau statul poate să negocieze în funcție de cât de bun se dovedește a fi acest tratament. Am vorbit astăzi cu președintele CNAS care spune că problema a fost rezolvată ieri. Medicii spun însă că problema a fost rezolvată pe jumătate, era nevoie de bani. Au primit jumătate din necesar. Ca să concluzionăm într-un fel, statul și, cum spuneai și tu, vorbim de fiecare dată despre același lucru, a ajuns să cârpească viața pacienților din România. Adică mai dă puțin bani pentru ca ei să mai trăiască încă 2-3 săptămâni sau câteva luni, după care din nou
0: e criză, nou mai cârpesc.
1: Din nou mai dau puțin bani și tot așa. Adică pacientul din România, pe lângă faptul că are această problemă, că are o boală gravă, când vorbești de cancer, pur și simplu te sperii, adică toată lumea este, rămâi în stare de șoc când afli că ai această boală. Să mai afli și că tratamentul care te-ar putea ține în viață îți e inaccesibil sau că există, dar nu e de contat și tu trebuie să-l cumperi și nu ai bani să-l cumperi, nu știu, este inadmisibil din punctul meu de vedere. Și din punctul, cred că, oricărui om din țara asta care plătește taxe la stat și nu le plătește când vrea, le
0: și
1: plătește
0: nu poate beneficia atunci când
1: și când are nevoie, nu poate să beneficieze de
0: Carla,
1: servicii.
0: Mulțumesc pentru mulțumesc explicații și sunt sigură că tu vei urmări și acest caz și te vei întoarce cu date noi despre el.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
3: Spuneți-mi un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
4: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri, de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
3: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
4: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
3: Criza, dar impactul criza este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este
4: criza
3: tot
4: economică
3: un
4: nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
3: de rezolvat, de reparat.
4: De reparat de niște administratori responsabili.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.

0: elevi din București, campioni ai mai multor concursuri de robotică, au construit un submarin care poate naviga autonom, poate evita obstacolele și colecta informații despre calitatea apei cu ajutorul senzorilor și algoritmilor. Cei doi dedică ore întregi în fiecare zi pasiunilor.
1: Andrei și Filip, doi liceeni din capitală, au creat submarinul cu care au obținut cel mai mare punctaj la un concurs național de robotică. Timp de 2 luni, elevii au dezvoltat aparatul care ar putea salva viețile locuitorilor din țări defavorizate unde apa este contaminată.
2: Este un robot complet autonom, așa cum ați spus și dumneavoastră. Acesta colectează date și explorează mediile subacvatice complet de unul singur pe baza unor algoritmi prestabiliți de către Filip. Ne-am gândit cum am putea rezolva această problemă globală făcând ceva care este ușor de folosit pentru toată lumea.
3: Cu toți senzorii de la bordul submarinului colectăm date pH, turbiditate, puritate și temperatură și cu ajutorul programului într-un fel stochez toate aceste date pe parcursul timpului într-un fișier pe care apoi îl descarc printr-o conexiune la internet odată ce a ieșit submarinul la suprafață pe laptop și pot să vizualizez datele pe site.
1: Cei doi elevi fac parte din echipa Zenit a Colegiului Național Grigore Moisil, care funcționează ca un startup și a fost premiată în mai multe competiții naționale și internaționale în ultimii 3 ani.
4: Este o muncă de echipă acolo, în total sunt vreo 36 de copii, sunt împărțiți pe 4 departamente, mecanică, programare, PR și marketing și grafică. Cea mai nouă realizare a lor la Zenit este, au participat săptămâna trecută la ORIG, la Timișoara. Tema de concurs a fost dată miercuri dimineață și până vineri seara trebuiau să construiască un robot de la zero care să facă anumite task-uri pe teren. I-au lucrat non-stop la robot.
5: Este vorba despre ambiție, este vorba despre educație, este vorba despre felul lor chiar de a se relaxa. Fiind o pasiune, ei reușesc să transforme această muncă, așa cum o vedem noi muncă, într-o joacă creativă.
1: Andrei și Filip se pregătesc acum pentru competiții internaționale.
0: Meteorologii anunță vreme autentică de vară, au emis chiar și alertă de căldură, iar temperaturile ajung până la 35 de grade la umbră. Ne spune unde Greta Gavrilă.
6: Bun găsit, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate vizează 12 județe din vestul și nord-vestul teritoriului. Temperaturile vor atinge pragul caniculei în Câmpia de Vest, iar pe parcursul zilei maximele se vor încadra între 30 și 35 de grade Celsius în zonele vizate. Canicula va persista și pe parcursul zilei de mâine, dar alerta se va restrânge ca suprafață. Codul galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, din sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță din nou temperaturi de până la 34 de grade Celsius la umbră. Tot mâine vor reveni și ploile cu tunete și fulgere care vor cuprinde treptat toată jumătatea nord-estică a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
7: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
8: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta a II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta a II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
9: 9 septembrie 1940, masacrul de la Trezna. 93 de români și evrei din Trezna, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Trezna.
7: Ați ascultat Digistoria.
8: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Alături de mine Igor Kobilianski. Care e cea mai mare temere pe care o aveți înainte de a începe un film? Sau poate că nu aveți?
11: Sunt mai multe, cred. Băi, un film presupune o ierarhie aproape, nu știu cum să zic, paramilitară, să zic, și o disciplină. Presupune și foarte mulți bani și temerea este să nu se întâmple lucruri care să dinamiteze într-un fel un mers firesc al unui proces de filmare. Cred că asta ar fi una din temerile mele de bază. Plus, eu încerc de fiecare dată să-mi potolesc imaginația și să nu anticipez un rezultat, pentru că mi este frică de eșec. În momentul în care te alimentezi cu ideea că vei face un proiect excepțional, unic, nemai întâlnit, mușcat, gustat și îndrăgit de toată lumea și nu se va întâmpla lucrul ăsta, cred că poți fi la marginea prăpăstiei, nu știu, depresive, să zic. Tocmai de asta mi-e frică să alimentez o încredere anticipativă, cum spuneam. Mai bine mă concentrez pe ce am de făcut.
10: Și vedeți rezultatul în momentul în care
11: el
10: apare.
11: Exact.
10: Dacă revin la Plaha, a fost el cel mai scump film produs în Republica Moldova?
11: Da,
10: și
11: fost,
10: de asemenea filmul care a depășit așteptările în ceea ce privește feedback-ul?
11: Ambele. Și la Plaha este valabilă treaba asta, cum ziceam mai devreme. Eu am foarte multe autocritici pentru acest proiect. Găsesc o groază de greșeli în el. Vorbesc acum strict pe dimensiunea regizorală și cea a scenariului. Poate nu sunt atât de ușor observabile pentru audiență, dar eu le văd. Nu am investit niciodată o încredere sau nu am supralicitat, să zic așa, un soi de succes. Bănuiam că va fi destul de văzut în Moldova, dar nu mi-am imaginat niciodată că va trezi atâta, să numim așa, isterie în ghilimele în România. Și diferența este că mă simt mult mai bine decât momentul în care am terminat serialul. Că dacă ar fi fost invers și dacă investeam foarte multă imaginație și succes așa în capul meu,
10: cu s-ar putea speranța că ați ajuns aici, poate că n-ar fi fost bucuria la fel de mare pe cât este ea acum, mă gândesc.
11: Și nici nu mă alimentez cu această bucurie. Nu vreau să vorbesc așa într-un niște termeni mai... Dar eu cel mai probabil nu reușesc să mă bucur așa masiv și să am momente în care contemplez, să zic, savurez o reacție a publicului. Nu pot să zic că mă deranjează, mă bucură.
10: Echilibrează bucuria celorlalți din echipă? Sunt ei mai exaltați
11: Sunt mult mai exaltați, adică sunt mult, mult, mult mai exaltați. Eu evit, știu, exagerările, nu încerc să postez neapărat fiecare replică din social media sau așa.
10: Sunteți un om modest?
11: Dar uneori cred că da. Uneori cred că da. Cel puțin sunt absolut convins că nu încerc să profit de pe urma unor...
7: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Au, Între 36.000 și 75.000 de înțepături până la vârsta majoratului. Asta suportă un copil diagnosticat cu diabet de tip 1. De aceea construim prima clinică universitară integrată de diabet și boli metabolice pentru copii din România. Donează 5 euro prin SMS la 8835 cu textul Salvez.
13: Mesaj de interes public.

0: UEFA Champions League cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni.
1: Have you ever seen football on this level?
0: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună ziua, este ora 16, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația momentului, s-au înregistrat noi scumpiri la pompă, asta deși acciza la motorină s-a redus cu 25%, chiar la începutul acestei luni. Companiile petroliere au scumpit carburanții astăzi, în medie cu 10 bani pe litru, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a depășit $100. Din nou suntem în această situație. Care sunt acum prețurile la benzinării? Ne spune Dana Cosache, te ascultăm, Dana.
1: Bine v-am găsit. În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10 lei și 30 de bani. De exemplu, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 35 de bani, iar unul de benzină standard cu 9 lei și 79 de bani. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
2: Nu e ok. Vă dați seama că nimănui nu-i convine asta.
3: Cu cât s-a mai scumpit, informați-mă. Ce e drăguț din partea lor, nu o să mai conduce.
4: Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamnă. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult. Unde vom ajunge, nu știu. Bănuiesc că nu se gândesc deloc la noi, oamenii care ne chinuim și muncim și le plătim taxe și impozite?
5: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Din cauza aceasta, pentru scumpiri, adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei, motorina e, bine, neapărat motorina, combustibil e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la, nu știu, biciclete electrice, la iarmă ne descurcăm, asta este, vedem.
6: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia... O zi după aia ridică iar. Ne-am săturat de...
1: Mi se pare acest preț de peste 10 lei la motorină.
6: Bun, foarte scump. Nu s-a pomenit.
7: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi.
1: Așa totuși, că... guvernul a intervenit, au luat măsuri.
7: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
1: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
7: Ce poate să însemne decât minus? Minus la altele. Asta e.
0: Vom plăti facturi mai mari și la curent în această toamnă, cu aproximativ 10% cresc. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează mai bine de o lună deja și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici unde trebuia să fie apă a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzută. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Ba, ce a crescut? Nu vedeți pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai. Acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-a fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negru Vodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.

0: În continuare vedem imagini incredibile cu saci întregi cu droguri găsiți de anchetatori la descinderile făcute în casele unor indivizi care cultivau cannabis. Într-un județ de lângă București se întâmplă totul. 4 suspecți sunt în arest în acest caz, despre care mai multe date ne spune chiar acum Corina Matlinski. Ce mai știi, Corina?
1: Bun găsit! Bună această vară, spun procurorii DICOT, indivizii și-ar fi făcut aceste plantații de cannabis. Inițial și-au procurat diferitele cantități de semințe din Cehia, au fost trimise mai apoi prin curier cu avionul. Le-au cumpărat cu intenția clară de a le cultiva, mai spun anchetatorii. Apoi, între lunile iunie și septembrie, și-au făcut pe raza comunei Singureni din județul Giurgiu mai multe culturi indoor de cannabis pe care le-au îngrijit. Scopul era ca mai apoi să vândă drogurile. DICOT însă a descins la ei. La percheziție au fost găsite și ridicate peste 90 de plante de cannabis aflate în diverse stadii de dezvoltare. Aproximativ 4 kg de cannabis, mai mulți saci cu materie vegetală uscată, undeva la 38 de kg, muguri de cannabis și instalații pentru întreținerea acestor culturi. Mai spun procurorii că indivizii au acționat ca un grup infracțional, iar unul dintre ei era chiar liderul care coordona totul. Suspecții au vârste cuprinse între 29 și 43 de ani, au fost arestați și sunt cercetați acum pentru trafic de droguri de risc.

0: un caz revoltător în Brăila. Un șofer de microbuz școlar a fost prins de polițiști băut la volan. În microbuzul pe care îl conducea se aflau 7 copii care urmau să fie duși la grădiniță. Un caz similar a fost descoperit și în Timiș chiar la începutul acestei săptămâni. Toate informațiile de la Dana Costache chiar acum. Ce mai știi, Dana, ce s-a întâmplat exact?
1: Șoferul în vârstă de 49 de ani a pus viața în pericol a 7 copii de grădiniță care se aflau în microbuzul școlar la volanul căruia bărbatul s-a urcat băut. Cazul grav a fost depistat de polițiști în satul Baldovinești din județul Brăila. În această dimineață, la ora 8:13, microbuzul școlar a fost tras pe dreapta. Șoferul care îi ducea pe micuți la grădiniță a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a ieșit pozitiv. Bărbatul era băut. A primit amendă, i-a fost suspendat permisul de conducere, iar copiii au ajuns la grădiniță cu un alt transport. Și în județul Timiș, în prima zi de școală, șoferul unui microbuz în care se aflau 14 elevi a fost găsit sub influența alcoolului. Bărbatul a fost amendat cu 4.325 de lei și nu mai are voie să conducă timp de 90 de zile.
0: Mulțumesc, Dana! Un incendiu violent într-un bloc, într-o localitate de lângă Cluj a izbucnit. Pompierii intervin și în aceste momente. 4 apartamente au fost cuprinse de flăcări și peste 20 de persoane au fost evacuate. Bianca Timșa are toate datele despre ce se mai întâmplă acum acolo și despre starea persoanelor care s-au evacuat. Te ascultăm, Bianca!
2: Nu știu, eram în casă cu copiii pe living și dintr-o dată în camera mare a ieșit un fum foarte negru. Am auzit odată că buf, a făcut ceva și ceva scurs o fi întâmplat, sigur.
3: Locuiți în blocul respectiv aici?
2: Locuiesc în apartamentul care l-a foc.
3: Dar de la ce credeți că...
2: Nu știu, au făcut ceva scurt.
3: Ați reușit să ieșiți repede din casă?
2: Da, când am văzut fumul negru, i-am luat pe copii și am fugit afară cu ei.
3: Copiii unde sunt acum?
2: I-au dus soacră mea.
3: Este un moment îngrozitor pentru dumneavoastră. Ce o să faceți acum?
2: Nu știu.

Norvegia și adio de la regele Harald al V-lea, decanul de vârstă al monarhilor europeni. Totul se întâmplă după 35 de ani de domnie. Bunicul națiunii, cum îl alintau nordicii, a murit pe 28 august. Coroana a fost transmisă fiului său, noul rege Håkon al VIII-lea. Pentru funeraliile de astăzi, capitala Oslo a devenit o adevărată fortăreață care a fost protejată de peste 6500 de polițiști și militari. Vedem chiar acum imagini în direct, de acolo continuă aceste ceremonii. Și pentru că la ceremonii sunt prezenți zeci de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și trimișii împăratului Japoniei, din acest motiv forțele de securitate sunt foarte multe. Participă de altfel acolo și zeci de președinți, inclusiv Volodymyr Zelensky.

0: Avem date noi acum despre haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie, care lovește și în România. La noi o cursă a fost anulată pe aeroportul Otopeni. În toată lumea sunt zeci de mii de oameni care sunt afectați de blocajul furnizorului care dirigează traficul aerian în UK. Ioana Corneev este pe aeroportul Otopeni, ne spune care e acum situația. Ioana, te urmărim!
1: Bun găsit tuturor! Pe aeroportul Otopeni sunt programate astăzi în total 14 curse dus-întors din Marea Britanie. Cele mai multe, 11 la număr, sunt spre și dinspre Londra, dar și alte zboruri pe alte aeroporturi din Marea Britanie. Deocamdată a fost anulat un singur zbor. Un avion ar fi trebuit să plece noaptea trecută de la Londra spre București, dar din cauza perturbărilor întâmpinate, iată, a fost anulat. Reprezentanții aeroportului Otopeni au anunțat că există posibilitatea să mai apară întârzieri din cauza problemelor din Marea Britanie, dar deocamdată lucrurile sunt sub control. În ceea ce privește Marea Britanie, acolo situația este încă dificilă. În ultimele două zile au fost anulate peste 1900 de zboruri, iar șeful companiei care gestionează traficul aerian de acolo a fost chemat să dea explicații în fața ministrului britanic al transporturilor despre cum a fost posibil ca această problemă tehnică să creeze atâta haos. Așadar, pentru românii care vor să plece de la noi din țară spre Marea Britanie sau să se întoarcă acasă, recomandarea autorităților este să verifice foarte bine statusul zborului înainte să meargă la aeroport.
2: I'm stuck at Heathrow for over 3 hours now, waiting on the flight, boarded on time, was due to depart at 2, still not left.
3: We're just waiting another 10 minutes or so. Apparently the equipment in the UK, the ATC equipment, has been fixed.
4: Charlotte and I have been stuck on the plane since about 4:05 here in Podgorica, Montenegro, just waiting to hear for updates. It's quite concerning, really, seeing the lack of air traffic going into the UK and really holding around the area on flight radar. So just waiting to see what happens. As we heard, we may have another night in Montenegro.
5: It's been very difficult to rebook flights, and now we're in a position we've got to get to Heathrow. We're not sure how we're going to get there. We've got to find a hotel, and we've been left really to do that on our own.
6: We've been booked on another flight to go to Heathrow from Heathrow on Saturday, so we've lost 4 days of our holiday basically.
7: It's been quite a few hours on you know, the aircraft, and you know, not really been told much, and then I've just been, you know, offered a new alternative flight for in 2 days' time, and you know, when you've spent, you know, just over £700, you know, pounds on a hotel, you sort of think, well, it's quite a lot of money to spend, you know, especially in advance of a holiday.
0: Un bărbat din Deva a fost reținut de polițiști după ce câinele său a atacat o femeie. S-a întâmplat în scara unui bloc de acolo din Deva. Câinele, din rasa ciobănesc belgian, ar fi ieșit singur din apartament și ar fi mușcat-o de picior pe femeia care se îndrepta spre lift. Victima a sunat la 112, o ambulanță a transportat-o la spital. Stăpânul câinelui a fost reținut pentru 24 de ore. Bărbatul le-a spus oamenilor legii că nu își explică cum a ieșit câinele din apartament, întrucât ușa locuinței ar fi fost închisă. Potrivit vecinilor, câinele obișnuia să fie lăsat cu orele pe casa scării și a atacat în trecut și alți locatari. E alertă în județul Dolj. Un incendiu de vegetație riscă să scape de sub control și să cuprindă locuințele oamenilor. Pompierii intervin chiar în aceste minute. Care e situația exact, ne spune Elena Alexandru. Ce mai știe Elena?
8: Bun găsit tuturor! Vorbim de un incendiu de proporții izbucnit inițial la zona de vegetație uscată, însă s-a extins și la prima locuință și la mai multe anexe ale acestei locuințe. Sunt și alte locuințe în pericol. Pompierii intervin cu 4 auturi speciale cu apă și spumă, însă misiunea este destul de dificilă pentru că în zonă poate destul de tare și focul s-a extins tot mai mult, cel puțin în zona de locuințe, iar acum pompierii încearcă să stingă acest incendiu.
0: Mulțumesc, Elena! Prima decizie în procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat e o amânare. Unul dintre avocați a solicitat un alt termen, pe motiv că nu pot ajunge o parte din apărătorii din dosar. În fața magistraților a mers doar Horațiu Potra, alături de câțiva dintre mercenarii inculpați în acest dosar. Georgescu, Potra, alți 20 de suspecți ar fi plănuit acțiuni care au pus în pericol securitatea națională. Totul se întâmpla imediat după anularea prezidențialelor din 2024.
9: Domnule Potra, veți merge pe procedura simplificată sau veți vrea să se judece până la urmă tot acest dosar?
10: De ce?
9: Veți face declarații în fața judecătorului, veți povesti întregul
10: totul? Bineînțeles că facem declarații.
9: Aveți speranță că veți scăpa de acest dosar?
10: Păi de ce
9: să nu? Vinovat de ceva?
10: Nu, nimeni a vinovat, domnișoară.
9: De nimic, de ceea ce spun
10: procurorul.
9: De unde vin acuzațiile?
10: Justiția o să facă dreptate.
0: Teodora Chiuș de la Curtea de Apel București ne spune exact ce urmează acum în instanță, Teo.
11: Bun găsit, ședința nu a durat mai mult de 10 minute pentru că a fost solicitată o amânare, a fost stabilit un nou termen de judecată pe 28 septembrie. Avocații au cerut această amânare motivând că o parte dintre apărătorii inculpaților nu au reușit să se prezinte astăzi. În sala de judecată au fost Horațiu Potra, fiul său și câțiva mercenari. Călin Georgescu a lipsit astăzi. Practic, judecătorii ar fi trebuit să analizeze acuzațiile formulate împotriva inculpaților după trimiterea în judecată. În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, acesta este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, iar Horațiu Potra este acuzat că ar fi pus la cale un plan în care ar fi încercat să destabilizeze ordinea constituțională după anularea alegerilor, mai exact împreună cu fiul, nepotul și alți 20 de inculpați ar fi plănuit să vină la București și să provoace violențe în stradă, nemulțumiți de faptul că au fost anulate alegerile. Așadar, așteptăm să vedem cum va decurge acest proces, ce se va întâmpla mai exact pe 28 septembrie, atunci când a fost stabilit un nou termen.
0: Mulțumesc, Teo! Au apărut primele imagini din avionul privat către Mykonos, în care se aflau mai mulți politicieni, oameni de afaceri, inclusiv un judecător CCR. În fotografie o să-l vedem pe fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, dar și președintele Camerei de Comerț, îl vedeți acolo, Mihai Daraban, amândoi îmbrăcați lejer de vară, în drum spre ceea ce au spus că urma să fie o întâlnire de afaceri. Reamintim că în același avion erau așa: Cristian Deliorga, judecător CCR, președintele Tribunalului Constanța, un senator UDMR, despre care Kelemen Hunor spunea că n-avea ce să caute acolo, dar și Victor Ponta. Fostul premier susține acum că scopul deplasării a fost de fapt să atragă investitori spre România. În urma informațiilor apărute în spațiul public au fost demarate și anchete, atât în Parlament cât și la Inspecția Judiciară.
12: Care a zburat cu un jet privat la Mykonos.
13: Și o să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească
14: în România. Convins,
13: alături de bani, totdeauna numai pe banii mei. Și care a fost efectatul pentru țară, totdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
15: Pentru un public ați fac, dacă ați plătit dumneavoastră.
13: Ce fac tură, doamnă? Despre ce vorbim?
15: Despre ce vorbim? Ați plătit pe coronavirus. Ați plătit
14: pe coronavirus. Cine a plătit nota de plată?
13: Încă o dată, de câte ori merg în străinătate să mă întâlnesc cu oameni care vor să facă bine României, eu promovez România și încerc să aduc oameni să investească.
14: Pe banii cui?
15: Ne-ați spus din banii dumneavoastră că v-ați plătit de fiecare dată de plasările?
13: Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România și voi mai merge în continuare acest
15: lucru.
13: Pe banii cui, domnule? Pe niciun ban public. Dacă te duci la ora 12 și te întorci la ora 3, nu te duci în vacanță de la 12 la 3.
14: Ce a contribuit la această...
13: Eu vă spun ce fac eu și sunt foarte mândru de ceea ce fac eu.
0: Acum ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică de la noi. Crește tensiunea acolo pentru că am intrat în a cincea lună de guvern interimar. Nicușor Dan încă nu a făcut o nouă desemnare. Toți ochii sunt îndreptați astfel către Cotroceni, dar și către fiecare partid. Se calculează acum ce compromisuri ar fi dispuși liderii partidelor să facă sau nu ca să voteze un nou executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare. Adică unele partide să voteze guvernul fără să ofere apoi o majoritate parlamentară. Un vot doar necesar pentru a fi instalat un guvern. Care sunt totuși liniile roșii la fiecare formațiune în parte? Dacă pot fi acestea trecute, totuși, în acest context, ne explică Emma Stoica. Te ascultăm, Emma.
16: Avem cel puțin două partide care au două rezoluții votate, și anume PNL și USR, că nu vor vota în Parlamentul României un guvern care face parte a Partidul Social Democrat sau în jurul formațiunii conduse de Sorin Grindeanu. Dacă în cazul USR lucrurile par să rămână pe aceeași linie, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Vorbim de pe de o parte de grupul care este împotriva lui Ilie Bolojan în partid și care l-a votat și pe Adrian Veștea. Aceștia cu siguranță negociază pentru a vota viitorul executiv. În schimb, apare o surpriză în cazul apropiaților lui Ilie Bolojan, pentru că este posibil să negociază, să discută în aceste zile cu anumite consecințe dacă Ilie Bolojan îi va lăsa sau nu pe liberali să voteze la liber. Acesta este scenariul care se discută. Apoi îi avem pe cei din Partidul Social Democrat, pentru că s-a vorbit foarte mult dacă PSD face parte din executiv. Este una dintre liniile roșii, însă mai exista o linie roșie, și anume că nu doresc să fie investiți de parlamentari și de la partide precum SOS sau AUR. Aici lucrurile se cam schimbă, pentru că există negocieri și e posibil ca o parte dintre parlamentari, nu știm încă momentul de față câți, 2, 3 sau chiar mai mulți, ar putea să plece din AUR, să treacă la grupurile neafiliate și de acolo să voteze executivul. Și nu în ultimul rând trebuie să vorbim despre UDMR și AUR. Sunt cele două formațiuni politice care ar putea să schimbe votul pentru viitorul executiv. Dacă UDMR vorbește atât cu PSD cât și cu PNL, există și acolo o linie roșie, și anume să nu voteze alături de AUR. Nu este clar ce se va întâmpla în cazul acelor parlamentari care pleacă din AUR, trec la alte grupuri, și acei parlamentari care s-au rupt deja din SOS, POT și AUR, și dacă sunt de acord cu asta, pentru că există deschidere în zona respectivă. Același lucru se întâmplă și în AUR, în sensul în care sunt parlamentari care spun că ar trebui să voteze guvernul chiar dacă nu fac parte neapărat din executiv. Cel mai important este să vedem desemnalea și după acel moment vom vedea și cum vor negocia partidele pentru viitorul guvern.
0: Îți mulțumesc, Emma. E clar deja că AUR îndulcește condițiile pentru guvernare. Funcția de premier nu mai e neapărat o linie roșie. E un post pe care partidul condus de Simion e dispus să îl cedeze în negocieri. Însă ce vor e clar. Vor miniștrii în executiv și programul de guvernare să cuprindă și cerințele lor.
17: A treia condiție este să avem postul de premier. Dar, logic vorbind, dacă există alte mecanisme de asigurare că...
18: Puteți să renunțați la postul de prim-ministru.
17: Adică, când te duci la o negociere, e o negociere, nu te duci cu linii roșii.
0: Ne reîntoarcem la știrea orei. Sunt imagini incredibile cu saci întregi cu droguri găsiți de anchetatori la descinderile făcute în casele unor indivizi care cultivau cannabis. Se întâmplă totul într-un județ de lângă București. 4 suspecți în arest în cazul acesta. Ioana Cornev ne dă chiar acum mai multe date. Ce se mai întâmplă, Ioana?
1: Bun găsit tuturor! Potrivit anchetatorilor, suspecții cumpărau semințe de cannabis din Cehia, le aduceau în România printr-o firmă de curierat cu avionul, și surse Digi24 spun că odată ajunse în țară semințele, erau plantate în interiorul acestor case pe care le vedeți acum în imagini. Culturile erau amenajate în această comună Singuren din județul Giurgiu. Suspecții aveau inclusiv instalații pe care le foloseau pentru ca plantele să poată crește. Anchetatorii spun că drogurile nu erau cultivate pentru consumul propriu, ci pentru a fi vândute și a obține bani în acest fel. În momentul în care au descins anchetatorii la aceste adrese, au găsit peste 90 de plante de cannabis. Unele dintre ele erau în diferite stadii de creștere. Au mai fost găsite aproximativ 4 kg de cannabis, dar și aproximativ 38 de kilograme de materie vegetală uscată, păstrată în foarte mulți saci. De altfel, ați văzut și imaginile. Anchetatorii au ridicat, bineînțeles, și alte probe importante pentru această anchetă și spun procurorii că cel care ar fi liderul grupului s-ar afla chiar printre cei patru suspecți. Vă aduc aminte, ei au fost inițial reținuți și pentru 24 de ore și duși apoi în fața instanței de la Tribunalul București, unde în cele din urmă au primit măsura arestului preventiv pentru următoarele 30 de zile.
0: Mulțumesc, Ioana! Primarul comunei Jilava amenință primăria capitalei că va impune taxă de tranzit mașinilor care aduc gunoiul din București în Ilfov. Edilul este nemulțumit că municipalitatea cere mai mulți bani de la Ilfov pentru transportul metropolitan. Și el și colegii ilfoveni refuză vehement pe motiv că gunoiul Bucureștiului e depozitat în Ilfov, iar navetiștii județului oferă plus valoare exclusiv Bucureștiului. Prin urmare, capitala trebuie să le financeze transportul.
19: 32 de comune și 8 orașe are județul Ilfov. Toate sunt legate de București prin transportul metropolitan, un serviciu public plătit de primăria capitalei în proporție de 90%. Banii sunt mulți, un sfert de miliard de lei pe an. Peste 100 ajung la societatea de transport voluntari. Primarul Ciucu vrea însă ca Ilfovul să-și plătească serviciul folosit de cetățenii săi, ba chiar actualele procente să se inverseze, 90% Ilfovul și 10% București. Primarii ilfoveni refuză vehement.
20: Sunt nicio formă, fiindcă nu e nimic fundamentat. N-avem cum să facem așa ceva. Că vrea domnul primar general peste noapte să plătească Ilfovul. Dar domnul primar general trebuie să înțeleagă că noi suportăm Ilfovul toate gunoaiele Bucureștiului. Și a spus, păi ce, că nu miros gunoaiele, nu? Atunci să le pună la Unirii dacă tot nu miros. Dacă domnul primar vrea să mărească, mărim și noi atunci o taxă, punem și noi o taxă de gunoi.
21: Noi plătim până la intrarea în București, domnul Ciucu ne-a scurtat traseele fără să ne întrebe peste noapte, a tăiat traseul liniei 465, suntem foarte supărați pe dânsul, plusul valoare care îl produc oamenii ăștia care lucrează în București.

0: Postul nu-și mai permite să folosească sumele actuale, iar în sistemul transportului metropolitan, unele trasee ar putea fi scurtate.
1: Un derapaj sexist vedem este al liderului de sindicat de la metrou. Într-o conferință în care a vorbit despre situația financiară a companiei, Marian Artimon a zis că la Metrorex sunt, și vă citez acum, cam multe femei care iau decizii. Am încheiat citatul. El a precizat că nu intenționează să-și jignească prin această afirmație. Declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie. E vorba de Mariana Miclăuș. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei. Există risc ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână. Care e motivul? Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie în acest sens ar putea să fie luată mâine în ședința de guvern, asta a mai spus Artimon. În caz contrar, a mai declarat acesta, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel.
2: În păcate, nu vreau să jignesc. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metro astăzi. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar... Am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
1: Un accident grav a fost în Polonia, unde un tren cu 120 de pasageri a deraiat după ce a lovit un camion. S-a întâmplat în nord-estul țării, după ce autovehiculul a rămas blocat pe o trecere de cale ferată. Impactul a fost atât de puternic încât garnitura a sărit de pe șine. Accidentul a declanșat un răspuns de amploare din partea serviciilor de urgență. 10 ambulanțe, peste 20 de mașini de pompieri și 2 elicoptere au ajuns la locul respectiv. Potrivit autorităților locale, 20 de oameni au fost răniți. 4 dintre ei sunt internați în stare gravă. Printre aceștia din urmă, șoferul camionului și mecanicul trenului.
3: Digi 24 FM.
0: 3 tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
4: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
7: A preda generațiilor următoare ceea ce noi am învățat înseamnă a asigura și pentru noi, ca și pentru generațiile următoare, un mod actual, progresist, de a fi tratați. Ne uităm la modul de organizare și la formare să creăm posibilitatea în instituțiile medicale să fim tratați așa cum am dori să tratăm pacienții, așa cum am dori noi să fim tratați ca pacienți. Iar pentru medic înseamnă probabil o responsabilitate în plus de a se forma și a oferi pacienților șansa la terapiile moderne. El trebuie să învețe continuu, să folosească ceea ce pentru pacient adaugă șansei de vindecare mai rapidă, de reintegrare socioprofesională, de scăderea numărului de complicații, de prelungire a vieții într-un context
8: și de creșterea
7: în care,
8: calității
7: din punct de vedere funcțional, ai putut reda pacientului situația de dinainte apariției bolii. Astăzi chirurgia este funcțională și mult mai conservatoare, nu există consecințe sau ar trebui să nu presupună consecințe al unui act chirurgical, ci un sprijin real pentru repararea condiției în care biologia l-a antrenat pe acest pacient. E o modificare care ne aduce...

0: multă satisfacție, ne antrenează și sunt bucuros că pot fi martor a acestor progrese internaționale și în țara noastră.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: România se bate cu alte state din Europa la capitolul cine stă mai mult în trafic. 53 de minute durează în medie traseul până la muncă de doar 17 km la noi. La timpul pierdut în trafic suntem printre primii pe continent, deși parcurgem în medie mai puțin kilometri decât angajații din alte țări.
1: E un drum foarte scurt, de aproximativ 14 km, dimineața aproximativ o oră. La întoarcere și două ore am prins.
2: Bucureștiul e dat peste cap, e haos total.
3: Angajații români fac în medie 53 de minute zilnic în drumul spre și dinspre serviciu, iar în acest interval parcurg doar 17 km. De partea cealaltă, salariații olandezi tot 53 de minute până la serviciu fac, însă aceștia parcurg un drum mult mai lung de 63 de km.
4: Nu doar în București, traficul este paralizat în orele de vârf și șoferii brașoveni se plâng de ambuteiaje.
5: Plec chiar pe la 7 ca să ajung la 8. Deci trebuie să pleci cu o oră înainte.
6: Și dimineața e aglomerat, foarte aglomerat. Până la orele 9-9 și ceva e durere.
4: Experții susțin că o soluție pentru reducerea timpului petrecut în drum spre muncă ar fi dezvoltarea transportului alternativ, de la benzi speciale pentru transportul public până la o infrastructură mai bună pentru biciclete.
7: Autoritățile publice nu implementează la capacitate maximă acel plan de mobilitate urban durabil care există de mai bine de 10 ani. Oamenii, ca să renunțe la mașina lor personală, ar trebui să aibă o alternativă de transport care să fie sigură, să fie ieftină și să fie eficientă.
4: În Spania, de exemplu, un drum de 50 de kilometri până la serviciu e parcurs în 45 de minute.
8: Spania investește foarte mult în infrastructură. Vă dau exemplu Valenciei, care are 800.000 de locuitori și are 6 linii de metrou. Cea mai lungă linie are 79 de kilometri.
4: Iar în Italia, timpul petrecut în trafic este printre cele mai mici în Europa, în medie 35 de minute de acasă până la muncă.
9: Infrastructura din Italia este foarte bine dezvoltată. Sunt mai multe rute care duc către aceeași destinație. De exemplu, eu acum pot să aleg să merg către cel mai apropiat oraș, care este Bergamo, fie pe aici, pe autostradă, este ruta cea mai scumpă, dar cea mai rapidă, fie pe drumul național, care însă este cel mai aglomerat, sau pe drumul provincial, care parcurge toate localitățile de pe traseu.
4: Studiul pune Belgia la coada clasamentului cu peste o oră până la muncă, însă în acest interval belgienii parcurg numai puțin de 64 de kilometri.
0: Un fermier din Galați oferă gratis tone întregi de castraveți. Producătorul a ajuns în această situație pentru că, spune el, ar câștiga mai puțin din vânzarea legumelor decât ar plăti pentru culegerea lor.
10: Ofer castraveți gratis. Castraveții ăștia, pe care îi vedeți, e a treia oară când trebuie să-i culeg. Castraveți nestropiți, nu am dat nimic la rădăcină, că la prețurile astea nu se merită să faci nimic, aproape nici să-i muncești. Am cules cu 10 zile în urmă, i-am dat cu un leu, acum vinerea trecută i-am dat cu 60 de bani și astăzi sunt 30 de bani. Vreau să veniți, să-i culegeți, care sunteți pe zona asta, Matca, Tecuci, Focșani, poate, zona Galațului. Faceți ce vreți cu ei, puteți să-i și revindeți, puteți să faceți afaceri cu ei, nu mă interesează ce faceți. Pentru mine nu se mai rentează ca să pot să-i muncesc la ora actuală.
11: V-am invitat prima dată la mine să-i culegeți dumneavoastră, dar am revenit asupra ideii și am consider că totuși a fost o decizie oarecum pripită, dar am cules astăzi castraveții cu muncitorii mei. Uitați aici, sunt undeva la 30 de saci.
0: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Acesta este avertismentul grav dat chiar de unul din dezvoltatorii sistemelor AI. E vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Valentin Stan ne explică tot contextul. Valentin.
12: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt irresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic, a lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X. În mai puțin de 2 ore, acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.
0: Vedem imagini spectaculoase cu Autostrada Unirii. Cu A8 au început lucrările la primul tronson din județul Harghita. Valoarea contractului e de peste 800 de milioane de lei, iar pentru cei 14,4 km ai tronsonului sunt mobilizați peste 300 de muncitori și 240 de utilaje și echipamente. Proiectul prevede construirea a 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și a 3 ecoducte pentru deplasarea animalelor sălbatice.

0: Digi24 FM.
1: Confruntări de lux astăzi la DigiSport. Pe DigiSport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe DigiSport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
5: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
4: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
5: Exact.
4: La fel hidroelectrica.
5: Exact.
4: O creștere aici contează, fantastică.
5: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Cu mintea deschisă revine cu un nou sezon.
7: Vorbim alături de invitați valoroși
6: despre frică și încredere în legătură cu banii.
7: Despre cum facem pace cu trecutul.
6: Despre feminitate și antreprenoriat.
7: Cultură și generozitate și despre felul în care boala ne afectează psihicul.
6: Ne revedem cu mintea deschisă la Digi24.

0: Donald Trump e generos cu asistenta sa preferată. I-a oferit Crăciunul trecut $45,000, prezentați drept cadou de sfârșit de an. Potrivit celei mai recente declarații fiscale, alte două colaboratoare ale președintelui au primit aceleași sume, care echivalează cu un bonus de 30% din salariul lor anual. Casa Albă a apărat generozitatea lui Trump. Spune că acesta are obiceiul de a face cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său. Prezentă mai mereu lângă Donald Trump, Natalie Harf, pentru că despre ea este vorba, a ajuns în centrul atenției chiar luna trecută, atunci când un senator democrat a ironizat apropierea dintre cei doi. În vârstă de 35 de ani, ea este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui. Doi elevi din București, campioni la mai multe concursuri de robotică, au construit un submarin autonom proiectat pentru explorarea mediului acvatic. Robotul poate naviga autonom, poate evita obstacole și colecta informații despre calitatea apei cu ajutorul senzorilor și algoritmilor dezvoltați de echipă. Cei doi dedică 10 ore pe zi pasiunilor pentru a aduce noi trofee de la competițiile internaționale de tehnologie.
1: Andrei și Filip, doi liceeni din capitală, au creat submarinul cu care au obținut cel mai mare punctaj la un concurs național de robotică. Timp de 2 luni, elevii au dezvoltat aparatul care ar putea salva viețile locuitorilor din țări defavorizate unde apa este contaminată.
2: Este un robot complet autonom, așa cum ați spus și dumneavoastră. Acesta colectează date și explorează mediile subacvatice complet de unul singur pe baza unor algoritmi prestabiliți de către Filip. Ne-am gândit cum am putea rezolva această problemă globală făcând ceva care este ușor de folosit pentru toată lumea.
3: Cu toți senzorii de la bordul submarinului colectăm date pe pH, turbiditate, puritate și temperatură și cu ajutorul programului într-un fel stochez toate aceste date pe parcursul timpului într-un fișier pe care apoi îl descarc printr-o conexiune la internet odată ce a ieșit submarinul la suprafață pe laptop și pot să vizualizez datele
4: puțin
3: pe site.
1: Cei doi elevi fac parte din echipa Zenit a Colegiului Național Grigore Moisil, care funcționează ca un startup și a fost premiată în mai multe competiții naționale și internaționale în ultimii 3 ani.
5: Este o muncă de echipă acolo, în total sunt vreo 36 de copii, sunt împărțiți pe 4 departamente, mecanică, programare, PR și marketing și grafică. Cea mai nouă realizare a lor la Zenit este, au participat săptămâna trecută la ORIG, la Timișoara. Tema de concurs a fost dată miercuri dimineață și până vineri seara trebuiau să construiască un robot de la zero care să facă anumite task-uri pe teren. I-au lucrat non-stop la robot.
6: Este vorba despre ambiție, este vorba despre educație, este vorba despre felul lor chiar de a se relaxa. Fiind o pasiune, ei reușesc să transforme această muncă, așa cum o vedem noi muncă, într-o joacă creativă.
1: Andrei și Filip se pregătesc acum pentru competiții internaționale. Un program oferit de Digi. În anul 1856, după înființarea Comisiei Europene a Dunării, Serviciul Tehnic al CED va construi în Sulina, pe malul stâng al Dunării, șantierul pentru repararea navelor. În perioada 1857-1877 se construiesc atelierele CED, ansamblu de arhitectură industrială extins și modernizat până în deceniul 4 al secolului 20. Conform inventarului oficial, în anul 1930, șantierul naval cuprindea ateliere de mecanică, modelărie, tâmplărie, cazangerie, turnătorie, forjă și confecționat pânze. Pentru depozitare, erau 11 magazii pentru scule combustibil, 7 depozite pentru materiale diverse, 9 hangare și o uzină de acetilenă. Pentru buna funcționare a șantierului, tot aici se aflau birourile inspectorului mecanic, contabilității generale, serviciului tehnic și 7 locuințe pentru personal. După al doilea război mondial, fostele ateliere CED au fost înglobate în șantierul naval din Sulina. În prezent sunt clasate ca monumente istorice. Un program oferit de Digi.
4: Digi 24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi 24.
8: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
9: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Armand Goșu, ne spunea cum reușesc ucrainenii să ajungă și să trimită drone ce lovesc chiar și în capitala Moscovei. Care e situația Rusiei acum?
9: E o criză. E o criză, dar toată lumea înțelege că se întâmplă ceva dramatic. Opinia publică, atâta cât putem noi percepe de foarte departe, în opinia publică se întâmplă niște lucruri dramatice care modifică anumite trenduri. În același timp, puterea e foarte atentă. De ce? Pentru că ai niște alegeri, alegerile parlamentare pe 20 septembrie. Sigur că alegeri în Rusia sună caragios. Totuși, poate să ofere orice scrutin electoral ocazia unor dezbateri publice. Și important în momentul ăsta a fost, uite, până Nadejdin l-ai scos. Nu? I-au zis că e agent străin, nu? Inostranný agent. Așa. I-au dat amendă, au găsit acum nu știu câți ani, într-un clip al lui, undeva câteva secunde apare Navalny. E declarat terorist și gata. I-au dat amendă, l-au scos din curs electoral. Important e tu să cureți, să nu rămân, totul să face prin sistemul de justiție. Sistemul de justiție a început ușor, 2000-2001, cu judecători controlați, tu ai voie să candidezi, tu n-ai voie să candidezi, tu ai voie să faci congres de partid, lista ta poate să fie înscrisă, ai adunat semnăturile cum trebuie, sau în lista ta e o semnătură așa mai dubioasă acolo, uite că nu face râul ăla frumos. Deci, totul e prin justiție, prin sistemul de justiție controlat și în felul ăsta Putin e drept, a durat vreo 80 ani, a înșurubat o dictatură de toată frumusețea. Ei bine, și acum tot prin sistemul de justiție tu trebuie să controlezi alegerile. Că întrebare, băi, cum controlezi alegerile astea? De ce le mai faci? Păi sunt foarte importante alegerile. Alegerile sunt un moment de relegitimare a regimului. Fără aceste alegeri, regimului va fi foarte dificil ca să nu desfășoare un tip de propagandă pe care îl face. No, e foarte poștiu. În general, toată lumea e foarte rezervată când vorbesc de alegerii da. Rusiei și de importanța. Pentru că în Rusia tu ai, încă nu ai regim dictatorial, nu ai regim totalitar, ești încă în schema unui regim autoritar electoral. Sigur, componenta electorală se modifică, se diluează, dar e important. Atenție. Iar în lunile care urmează, lunile care urmează, o să ai un surogat de campanie electorală. Ori dacă există pe scena politică orice, nu știu, un tomberon, pe tomberonul ăla scrie niet vainie, nu războiului, lumea se va duce și va vota tomberonul.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Cluj-Napoșa la maximum. Duminică de la 16:30 doar la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
0: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: Bine v-am găsit la jurnalul Orei 17, sunt Ligia Munteanu. Suntem într-un context complicat, carburanții s-au scumpit din nou, facturile la energie electrică amenință să explodeze din toamnă, iar asta înseamnă un nou val de scumpiri. Cei care ar trebui să vină cu soluții au parte de propriul haos. Politicienii se încurcă în continuare în acest război politic care nu se mai încheie. Avansul inteligenței artificiale ne uimește, dar ne și înspăimântă. Vin avertismente din interiorul industriei cu privire la un potențial dezastros de film SF. Pe de altă parte, tehnologia reprezintă un real progres pentru întreaga societate. Capete încoronate, regi, regine, șef de stat din întreaga lume s-au adunat astăzi la Oslo pentru a-și lua rămas bun de la bunicul națiunii. Norvegia și adio de la regele Harald al V-lea, iar coroana a fost transmisă fiului său, noul rege Hakon al VIII-lea. Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. Este recomandarea Heritage Foundation, un think tank conservator american cu relație apropiată de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București, iar concluziile sunt favorabile țării noastre. Ana Constantin ne aduce mai multe detalii.
1: Bine v-am găsit! Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune, nu doar beneficiar al protecției NATO. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO, dar raportul nu cuprinde doar laude pentru România, regăsim și un avertisment: dacă vrem mai multe investiții americane, trebuie să avem mai multă predictibilitate, adică mai puține schimbări de taxe și de reguli, mai multă stabilitate politică și un mediu economic în care investitorii să știe ce se întâmplă peste 5 sau peste 10 ani. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: La 17 ani de când România au votat reducerea numărului de parlamentari la 300, deputații vor să facă grup de lucru pentru a analiza varianta unui parlament mai suplu. Sunt două proiecte separate depuse în Parlament. Rebecca Mane ne explică.
2: Bun găsit! Deputații au la dispoziție o săptămână să își aleagă colegii care vor face parte din grupul de lucru pentru legile care își propun să reducă numărul de parlamentari la 300. Vor fi 15 aleși de la toate grupurile parlamentare, aleși în funcție de ponderea pe care o ocupă în acest moment în Parlament și vor fi analizate mai multe proiecte care au fost depuse de-a lungul timpului aici în Parlament. Cele mai hotărâte partide din ceea ce am văzut până acum au fost AUR și USR, fiecare au depus câte un proiect în acest sens și vor fi analizate aceste variante. Se va căuta astfel cea mai bună variantă, astfel încât Parlamentul să fie ceva mai suplu. Este important să vedem și ce se va întâmpla cu ponderea, câți vor fi la Senat, câți vor fi la Camera Deputaților, care va fi numărul total de mandate, dar și ce se va întâmpla cu acea pondere pentru minorități, acel prag pentru grupurile minoritare. În prezent însă, în Parlamentul României sunt 464 de aleși și vom vedea dacă într-un final va exista consens și pe reducerea numărului de aleși.
0: În plan politic, am intrat în a cincea lună cu guvern interimar și Nicușor Dan încă nu a făcut o nouă desemnare. Fiecare partid calculează ce compromis este dispus să facă pentru a vota sau nu un nou executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără a mai oferi apoi o majoritate parlamentară. Care sunt liniile roșii la fiecare partid și dacă pot fi acestea trecute, ne explică Emma Stoica.
2: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe social-democrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
0: Iar în scenariul unui guvern de coaliție, AUR punctează și ministerele pe care oamenii din partid ar putea să le conducă, energie, transporturi, dar și politică externă. Pei a avut un sfat și pentru George Simion într-un interviu la Gândul.ro. Iată declarația.
3: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie, în AUR și pe lângă AUR. Mhm. În zona de transporturi, în zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
4: Sau, a, da?
3: Sau pe Iuda, uh-huh. Sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte periculos un astfel de guvern.
0: Și au apărut primele imagini din avionul privat către Mykonos, în care se aflau mai mulți politicieni, oameni de afaceri și inclusiv un judecător CCR. În fotografie îl vedem pe fostul ministru PSD al Muncii, Florin Manole, și pe președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, îmbrăcați lejer, de vară, în drum spre ceea ce au spus că urma să fie o întâlnire de afaceri. Reamintim că în același avion mai erau și Cristian Deliorga, judecător CCR, președintele Tribunalului Constanța, un senator UDMR, despre care Kelemen Hunor spunea că nu avea ce să caute acolo, dar și Victor Ponta. Fostul premier susține acum că scopul deplasării a fost de fapt să atragă investitori în România. În urma informațiilor apărute în spațiul public, au fost demarate și anchete atât în Parlament cât și la Inspecția Judiciară.
5: Care a zburat cu un jet privat la Mykonos.
6: Și o să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească
5: și ați convins
6: totdeauna numai pe banii mei.
5: Ne puteți spune care a fost explicatul pentru țară?
6: Totdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
7: Pentru ce îmi publicați factura? Dacă aspectul dumneavoastră.
6: Ce factură, doamnă? Despre ce vorbim?
7: Păi ați plătit de coronavirus. Păi ați
5: plătit de coronavirus.
8: Cine a plătit nota de plată?
6: Încă o dată, de câte ori merg în străinătate să mă întâlnesc cu oameni care vor să facă bine României, eu promovez România și încerc să aduc
5: pe
6: oameni să investească.
5: Pe banii cui?
7: Ne-ați spus din banii dumneavoastră că v-ați plătit de fiecare dată de plasările?
6: Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România și voi mai merge în continuare acest
7: lucru.
6: Pe niciun ban public. Pe niciun ban public. Dacă te duci la ora 12 și te întorci la ora 3, Nu te duci în vacanță de la 12 la 3.
4: Cu ce a contribuit la această...
6: Eu vă spun ce fac eu și sunt foarte mândru de ceea ce fac eu.

0: Noi scumpiri la pompă, deși acciza la motorină s-a redus cu 25% la începutul acestei luni, companiile petroliere au scumpit carburanții astăzi în medie cu 10 bani pe litru, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a depășit $100. Care sunt prețurile în benzinării? Ne spune Dana Costache.
1: Bine v-am găsit! În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10,30 lei. De exemplu, în această stație PECO, dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10,35 lei, iar unul de benzină standard cu 9,79 lei. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
2: Nu e ok. Vă dați seama că nimănui nu-i convine asta.
3: Cu cât s-a mai scumpit? Informați-mă. Ce drăguț din partea lor, nu o să mai conduce.
4: Pentru bugetul meu ce înseamnă? Exagerat de mult, doamnă. Foarte mult. Și al meu și al tuturor. Foarte mult. Unde vom ajunge? Nu știu. Bănuiesc că nu se gândesc deloc la noi. Oamenii care ne chinuim și muncim și le plătim taxe și impozite?
5: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare deja. Din cauza aceasta, pentru scumpiri, adică muncim pe minimul pe economie, o asigurare 4.400 de lei, motorina e, bine, neapărat motorina, combustibil, e scump. Nu, n-are niciun rost. Trecem la transportul în comun, trecem la, nu știu, biciclete electrice, la iarnă ne descurcăm, asta este, vedem.
6: 10 bani pe litru, da, nu face o mică reducere, după aia... O zi după aia ridică iar. Ne-am săturat de...
7: Mi se pare acest preț de peste 10 lei la motorină.
6: Bun, foarte scump. Nu s-a pomenit.
8: Mă aștept să mai scumpească în fiecare zi.
7: Așa totuși, că... guvernul a intervenit, au luat măsuri.
8: Lăsați-mă cu guvernul și cu măsurile care s-au luat.
7: Ce înseamnă pentru bugetul dumneavoastră această creștere din nou?
8: Ce poate să însemne decât minus? Minus la altele. Asta e.
0: Donald Trump eșuează din nou în fața lui Vladimir Putin. Telefonul lor de o oră și misiunea specială a emisarilor lui Trump la Moscova nu au dus la nicio deblocare a situației în negocierile privind războiul din Ucraina. Dimpotrivă, Putin pregătește noi atacuri și o campanie susținută de bombardamente peste iarnă. Asta înseamnă că războiul va dura și anul viitor, iar mulți experți se tem că și mai departe de 2027, dacă Vladimir Putin nu este obligat să se așeze în mod real la masa negocierilor. Andrei Negusiu este în direct cu noi și ne explică, Andrei.
9: Bun găsit, într-adevăr, atât analiștii politici cât și experții militari consideră că eforturile administrației Trump de a aduce mai aproape un sfârșit al războiului din Ucraina au eșuat din nou. Am văzut, a fost misiunea emisarilor lui atât la Moscova cât și la Kiev, care nu s-a soldat cu niciun rezultat concret până în acest moment și sunt puține șanse să se întâmple așa. De ce? Pentru că, spun mulți experți, Putin e convins că în continuare că poate învinge, speră pe încă o iarnă foarte dificilă pentru ucraineni, pentru că vor fi atacate intens din nou obiective civile, în primul rând infrastructura energetică, pentru că astfel încearcă rușii să demoralizeze populația civilă a Ucrainei, și se pare că are în continuare Putin suficiente resurse să ducă acest război, deși economia rusească gâfâie în urma efortului de război. Poate asta este și motivul pentru care președintele ucrainean cere de urgență 300 de rachete Patriot până la începutul iernii, pentru că ucrainenii se așteaptă la o campanie susținută de atacuri foarte puternice. Cel puțin știm că Ucraina vrea în total 1000 de rachete Patriot pentru a face față unui nou sezon rece cu atacuri foarte dure. Ca atare, iată că sunt foarte mulți experți, bazați și pe surse din anturajul lui Putin, care spun că războiul are toate șansele, dacă putem să spunem așa, de a se prelungi în nefericire și în 2027, dacă nu cumva chiar mai departe. Asta dacă Ucraina nu va primi suficient sprijin astfel încât să descurajeze un nou atac puternic al Rusiei. Pentru Donald Trump, sigur că ar fi fost foarte bine să obțină măcar speranța unei încheiere a războiului, pentru că știm urmează alegerile de la jumătatea mandatului. Putin, în schimb, are alt obiectiv și vrea să arate că este un lider foarte, pentru că are și el alegeri chiar luna aceasta. Știm că acestea au cumva rezultatul deja știut, partidul lui Putin va învinge, dar sigur are nevoie de o asigurare externă pentru a-și consolida poziția în plan intern.
0: Andrei, mulțumim. O companie din România a fost amendată cu aproape 1 milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu chiar în timpul unui control al Consiliului Concurenței. Ioana Ciurla este în direct cu detalii. Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional. Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații. Companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior. Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale. Controlele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București și, spune Consiliul, simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.

0: derapaj sexist al liderului de sindicat de la metrou într-o conferință în care a vorbit despre situația financiară a companiei. Marian Aritmon a spus că la Metrorex sunt, citez, cam multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jignească prin afirmația sa. Declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie, Mariana Micleuș. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână. Motivul? Metrorex încă nu are bugetul aprobat. O decizie în acest sens ar putea fi luată mâine în ședința de guvern, a mai spus Aritmon. În caz contrar, a mai declarat acesta, angajații ar putea recurge la o grevă de exces de zel.
1: În păcate, nu vreau să jignesc pe cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceia femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
0: Accident grav în Polonia, un tren cu 120 de pasageri a deraiat după ce a lovit un camion. S-a întâmplat în nord-estul țării. Autovehiculul a rămas blocat la o trecere de cale ferată, iar impactul a fost atât de puternic încât garnitura a sărit de pe șine. Accidentul a declanșat un răspuns de amploare din partea serviciilor de urgență. 10 ambulanțe, peste 20 de mașini de pompieri și 2 elicoptere au ajuns la locul respectiv. Potrivit autorităților locale, un om a murit și cel puțin 20 au fost răniți, printre ei șoferul camionului și mecanicul de tren. Norvegia și adio de la regele Harald al V-lea, decanul de vârstă al monarhilor europeni după 35 de ani de domnie. Bunicul națiunii, cum îl alintau nordicii, a murit pe 28 august, iar coroana a fost transmisă fiului său, noul rege Hakon al VIII-lea. Pentru funeraliile de astăzi, capitala Oslo a devenit o adevărată fortăreață, protejată de peste 6.500 de polițiști și militari. Asta și pentru că la ceremonii sunt prezenți 10 de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimișii împăratului Japoniei. Participă și 10 de președinți, inclusiv Volodymyr Zelensky.

0: nou produs românesc ajunge pe lista celor recunoscute oficial în Europa. Brânza frământată de teacă este al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european. Și nu este doar o simplă brânză, ci o tradiție în sine. O rețetă transmisă din generație în generație, iar forma și greutatea sunt date chiar de modul tradițional în care este ambalată.
1: Brânza este făcută din lapte de vacă nepasteurizat, care trece printr-o adevărată călătorie ca să ajungă la forma finală, prelucrată mai întâi prin închegare, apoi prin dospire, maturare și în final prin frământare. Brânza frământată de teacă este adorată de români. Produsul are de obicei o formă ovală sau rotundă și cântărește între 400 de grame și 2 kg. Forma nu este una întâmplătoare. Brânza este ambalată în membrane naturale, inclusiv în vezică naturală de porc, iar aceasta îi dă aspectul specific. Comisia Europeană spune că gustul, textura și caracteristicile produsului sunt legate de zona în care este făcut și de experiența producătorilor locali. Brânza frământată de teacă se alătură produselor românești care beneficiază deja de recunoaștere și protecție la nivel european. Printre cele 18 delicatese românești se numără babicul de Buzău, magiunul de prune de Topoloveni, salamul de Sibiu, scrumbia afumată de Dunăre, cârnații de Pleșcoi și plăcinta dobrogeană.
0: Roșii, ardei și castraveți din Uzbekistan, toate vândute cu etichetă românească. 4 firme din județul Ilfov au fost descoperite că păcăleau oamenii. Potrivit ANSVSA, acestea cumpărau, depozitau și livrau legume către mari centre comerciale. În unele cazuri, marfa nu avea documente, iar inspectorii nu au putut verifica traseul și originea ei. În total, au fost retrase 15 tone de legume de la vânzare și s-au dat amenzi în valoare de 24.000 de lei. Inspectorii au constatat în plus și probleme de igienă în spațiile de depozitare, iar activitatea unui depozit a fost interzisă. Avem în continuare imagini incredibile cu saci întregi cu droguri găsiți de anchetatori la descinderile făcute în casele unor indivizi care cultivau cannabis într-un județ de lângă București. 4 suspecți sunt arestați în acest caz. Ioana Corneev este chiar la casa unde au fost găsite culturile de cannabis și ne aduce detalii.
2: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, cei 4 suspecți ar fi început această activitate încă din luna iunie și ar fi continuat până în luna septembrie. Susțin procurorii că oamenii cumpărau semințele de cannabis din Cehia și le aduceau în țară cu avionul, cu ajutorul unei firme de curierat. Surse apropiate de această anchetă susțin că în momentul în care erau aduse în țară, semințele erau plantate în interiorul acestei case pe care o vedeți acum în imagini. Totodată, potrivit anchetatorilor, aceste plante erau cultivate pentru a fi vândute. În momentul în care au descins aici anchetatorii la aceste adrese, au descoperit zeci de plante de cannabis în diferite stadii de creștere, dar și mai mulți saci cu 38 de kilograme de materie vegetală uscată. Au ridicat de asemenea și alte probe importante în anchetă, inclusiv instalații speciale care erau folosite pentru creșterea acestor plante. Inițial, cei 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, au ajuns în fața instanței de la Tribunalul București, care a decis arestarea lor preventivă pentru următoarele 30 de zile.
0: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului, este avertismentul grav dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un expert britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Valentin Stan ne explică.
3: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt irresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic, a lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X în mai puțin de 2 ore. Acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.
0: Pe de altă parte, inteligența artificială pare să rezolve probleme pentru omenire. OpenAI a declarat că cea mai nouă tehnologie a sa a rezolvat una dintre problemele mileniului, o colecție de întrebări matematice importante fără răspuns până în prezent. Este vorba despre un nivel superior de matematică, unul care i-a chinuit pe matematicieni timp de decenii. Softul a avut nevoie de doar 88 de ore pentru a rezolva ceea ce matematicienii numesc problema existenței și netezimii ecuațiilor Navier-Stokes. Această problemă implică o serie de ecuații care pun sub semnul întrebării legile fizicii. Problema a fost una dintre cele 7 probleme ale mileniului, selectate de Institutul de Matematică Clay în anul 2000 ca modalitate de a urmări progresul matematicii. Institutul a oferit $1,000,000 pentru prima soluție corectă la fiecare problemă. Înainte de anunțul OpenAI, doar una dintre probleme fusese rezolvată. Alături de noi, Adrian Posteu, ca expert în AI și tehnologie emergentă, dezvoltăm acest subiect. Bine ai venit, mulțumesc pentru prezența.
4: Mulțumesc mult de invitație.
0: Deci, inteligența artificială ne omoară sau ne rezolvă problemele, că nu înțelegem până la urmă?
4: Pentru început, eu cred că ne rezolvă problemele. Partea aceasta cu omorâtul este mai degrabă o plăcere a noastră de a vedea lucrurile tragice. Omenirea s-a clădit pe povești tragice, pe povești din acestea în care se întâmplă rău la final. Cred că un titlu mai, hai să zic, mai interesant ar fi fost dacă dacă ajunge cumva inteligența artificială să ne manipuleze foarte mult, să ne controleze viața. Că nu aș înțelege de ce o inteligență artificială, de ce un calculator robot și-ar scoate singură din priză. Ar exista singură pe această planetă. Asta ducând raționamentul mai departe. Cu siguranță, inteligența artificială devine din ce în ce mai puternică.
0: Asta este clar și avem foarte multe declarații așa efervescente în acest domeniu. Zilele trecute, șeful Nvidia ne spunea că AGI, inteligența generală artificială, este aici odată cu noua versiune a ChatGPT. Cât este marketing în aceste declarații? Cât este real și ce înseamnă această inteligență generală?
4: În primul rând, eu cred că este marketing. Dacă ne uităm un pic pe piața și facem un pic zoom out și ne uităm un pic pe piața de investment la bursă, până și OpenAI își dorește o listare la bursă, este ajutată în această listare, în evaluarea ei de către Nvidia, prin împărțirea și învârtirea de fonduri între ele și cu siguranță șeful de la Nvidia își dorește

0: a se auto-învăța.
1: Dar în același timp domeniul vine cu un apetit foarte mare pentru aceste scenarii fabuloase de film, de Terminator indirect pentru toată planeta, dacă putem să spunem, dar e totuși clar că în laboratoare se întâmplă ceva dincolo de speculațiile pe bursă. Există o tehnologie care este într-o rit de dezvoltare destul de rapid. Hai să luăm concret. Care sunt lucrurile de care ne putem teme și care sunt beneficiile pe care ne le aduce inteligența artificială?
0: Dacă facem un ansamblu, privind din ansamblu, vedem și rezultatele PISA care au apărut astăzi. Ne bazăm foarte mult în viața noastră pe tehnologie. Și unii ar spune că este un lucru foarte bun. Este un lucru, avem la un click distanță cea mai mare bibliotecă a lumii. Dar în același timp, faptul că raționamentul nostru se bazează foarte mult pe raționamentul unui calculator, unei subscripții până la urmă. Că avem acces la ChatGPT prin la Anthropic printr-o subscripție. Faptul că ne lăsăm raționamentul pe acea subscripție devine până la urmă o parte de lene. Devenim mai leneși în a reuși să înțelegem lumea. Și atunci, faptul că inteligența artificială devine un model foarte puternic, ne va putea lăsa sau ne vom lăsa singuri într-o parte în care să nu mai gândim rațional anumite informații. Vedem iarăși o știre din, hai să zicem, de această săptămână sau de final de săptămână cu festivalul de la Jirilovka, care și acolo inteligența artificială n-a făcut altceva decât să caute niște informații care erau publice. Ce ar fi făcut și orice agent de turism pe care l-ai antama. Pe cealaltă parte, ne aduce inteligența artificială și niște inovații, niște medicamente noi, niște vaccinuri noi, care rezolvă probleme destul de grave pe care le-am avut până acum. Amintim până la urmă și acel anunț de vaccin împotriva cancerului pe care o companie farmaceutică a reușit să o facă.
1: Într-adevăr, este tehnologie cu o monedă cu două fețe, bineînțeles, cât că ține de noi înspre ce zonă o vom duce și poate că nu e bine să-i acordăm toată încrederea așa gratuit de la început, e bine să verificăm în continuare ca să nu mai avem astfel de evenimente cum a fost cu acel bălci. Mulțumesc foarte mult pentru prezență.
0: Mulțumesc și de invitație.
1: Mergem mai departe, mașinile de curse fără pilot și-au făcut debutul în Europa. Pe circuitul Imola din Italia s-au desfășurat prima competiție rezervată bolizilor autonomi, una din care nu au lipsit accidentele.

0: Digi24 FM. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
1: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
2: Nu încă.
1: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Digi24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Știrea legată de dosarul 10 august, care zice așa: magistrații Tribunalului Militar București i-au achitat pe foștii șefi ai jandarmeriei române, judecați pentru abuz în serviciu în cazul intervenției în forță cu gaz lacrimogene, grenade de mână și toate alea. La termenul de la 11 iunie, magistrații au amânat pronunțarea, având nevoie de timp pentru deliberare. Decizia de luni era așteptată în condițiile în care până la prescrierea faptelor mai erau 4 luni de zile cu totul. Păi, deși nu ne-am mai așteptam încă 4 luni și nu mai ziceam...

0: sunt vinovați, măcar să nu părem de proști așa. Deci au așteptat atât de mult doar ca să poată să zică că clipurile alea în care ei băteau civilii erau făcute cu AI sau ceva genul ăsta, nu? Și jandarmul ăla n-avea pulan, avea un morcov, cu de obicei. E un cal făcut din morcovi, ceva genul. Deci jandarmii au fost acuzați de purtare abuzivă. Și achitarea lor generală înseamnă că violența fizică înregistrată în video a fost doar un punct de vedere ilegal. O purtare perfect normală și politicoasă în serviciu. E fix ca atunci când un Doberman de 50 de kg vine la tine cu dinții pe afară și îți spui, ia uite mă ce frumos zâmbești. Dar vrea să se joace. Practic ce-a făcut jandarmeria pe 10 august se numește gaslighting instituțional. Statul îți spune prin decizia instanței ceea ce ai văzut cu ochii tăi prin transmisiunile live sau poate chiar ai fost acolo, nu e adevărat. Las că știm noi mai bine ce s-a întâmplat acolo. Dacă eu îmbrâncesc din greșeală un jandarm, îi ultraj să fac pușcărie. Dacă 16 jandarmi te bat cu bastoane după cap, îi doar și-au făcut treaba bine. Acum, și mai ales dacă îi protez pașnic, aia e foarte important. Că dacă te-a pus răstor mașini, aia e altă discuție. În fine. Eu când credeam că dosarul Mineriadi s-a stins odată cu Iliescu, apare știrea asta și pare că, bă, s-a deschis alt dosar. Tot timpul avem lucruri noi.
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă aia și se aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
3: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
2: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai zmerită și mai cu picioarele pe pământ.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

Am revenit în direct. Vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă cu aproximativ 10%. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici, unde trebuia să fie apa, a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzută. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Da, ce a crescut, nu vedeți, pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai, acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-am fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negruvodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă. Creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Pacienții din România au ajuns să stea în fiecare lună cu sabia deasupra capului pentru că nu știu dacă vor mai avea medicamentele care îi țin în viață. Fie că vorbim despre bolnavii care au cancer sau despre cei care au alte boli grave, situația este aceeași. Medicii își sfătuiesc pacienții să dea statul în judecată pentru a putea obține medicamentele de care au nevoie.
0: Mii de pacienți din România care au cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, adică o boală gravă a inimii, așteaptă ca statul să compenseze un medicament care le schimbă viața radical, dar care costă 8.000 de lei lunar și nu își permit să-l cumpere. De un an, peste 200 de bolnavi îl primesc donație de la producător, dar nevoia este de 10 ori mai mare. Tratamentul este unul inovator și nu are alternativă. Pacienții le transmit autorităților un mesaj public.
8: Să aibă un pic mai multă empatie. Dacă facem un calcul cât se pierde prin internări repetate ale unui pacient netratat, faptul că nu mai poate să lucreze, nu mai poate să contribuie, cred că tratamentul nu este scump.
9: Situația pacienților care au această boală, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, o boală care nu e rară, unul din 500 de oameni o poate avea, este dramatică în momentul în care nu va mai exista nici soluția donației. Un medicament care face să se amelioreze sau să dispară obstrucția. Acum, datorită medicamentului, nu mai au nevoie de tratament chirurgical.
0: Medicii au făcut și ei petiții publice pentru ca medicamentul să fie compensat de stat. În acest moment, hotărârea de guvern este în avizare, dar nu poate fi adoptată de un executiv interimar.
10: Așteptăm ca această decizie să fie aprobată de Guvernul României și lista medicamentelor gratuite și compensate să fie actualizată și cu acest medicament, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate imediat va pune în aplicare această aprobare.
0: Și pacienții bolnavi de cancer spun că nu au medicamentele necesare, banii nu au ajuns la timp la spitale.
11: Medici au fost nevoiți să trimită pacienții acasă pentru atunci când vor avea bani să cumpere aceste medicamente din contractele cu Zvolum. Revenind la lipsurile anterioare, nu s-au rezolvat nici în ziua de astăzi.
0: Președintele CNAS spune că problema a fost rezolvată, dar o parte dintre medici spun că au primit numai jumătate din necesarul finanțării.
7: Donald Trump este generos cu asistenta sa preferată. I-a oferit de Crăciunul trecut 45.000 de dolari prezentați drept cadou de sfârșit de an. Potrivit cele mai recente declarații fiscale, alte două colaboratoare ale președintelui au primit aceleași sume, care echivalează cu un bonus de 30% din salariul lor anual. Casa Albă a apărat generozitatea lui Trump și spune că acesta are obiceiul de a face cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său. Prezentă mai mereu lângă Donald Trump, Natalie Harp a ajuns în centrul atenției luna trecută când un senator democrat a ironizat apropierea dintre cei doi. În vârstă de 35 de ani este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
15: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
16: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
15: Câteva milioane?
16: Câteva milioane, da.
15: Iar creditorii sunt companii?
16: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
15: Care au făcut campanie pentru PNL?
16: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
15: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
16: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
15: Deci PNL-ul l-a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu-i avea.
16: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da. Au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
15: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
16: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
15: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
16: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
17: Cum se construiesc casele viitorului? Ce se schimbă în legislație? Ce este nou în real estate? Ce tehnologii intră pe piață? Casa Magazin ține pasul cu tot ce e nou în arhitectură, construcții și design interior, împreună cu oamenii care fac asta zi de zi. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Cortina Park. Acasă începe aici. Franche. Soluții complete pentru bucătărie. Alumil. Tâmplărie performantă.

Am revenit, trend extrem de periculos pe rețelele sociale. Tinerii se cațără pe clădiri abandonate sau construcții foarte înalte și postează totul pe internet. Fenomenul, cunoscut drept urbex, a luat amploare pe rețele. Polițiștii avertizează că pericolul de accidente în acele clădiri abandonate este foarte mare.

0: Pentru câteva secunde de faimă în online, adolescenții intră în clădiri abandonate și urcă pe acoperișuri la zeci de metri deasupra solului. Scenele sunt filmate și ajung apoi pe internet, unde adună rapid chiar și mii de aprecieri.
1: Un hol foarte mare, foarte multe geamuri sparte, grafitiuri după cum se vede. Ne-am dus toți, ne-a fost puțin frică, dar am zis că suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
2: Aici au găsit mașini abandonate, tot felul de ustensile de laborator, precum și substanțe chimice. Observ că au mai găsit măști antigaz.
0: Pe internet pare o adevărată aventură. În realitate, clădirile abandonate ascund adevărate pericole.
3: Ne aflăm într-o fostă hală industrială, un loc unde oamenii spun că vin tineri pentru a face videoclipuri care ulterior devin virale pe rețelele sociale. Avem scări vechi, pereți care se scorojesc și bucăți de tencuială care stau să cadă oricând.
4: Mai mult fac asta din plictiseală, pentru că, nu știu, eu una sincer nu m-aș duce să mă urc pe blocuri sau să vizitez clădiri abandonate. Cioburi pe jos și tu să nu vezi că sunt cioburi pe jos, să calci, serinți și sunt multe pericole.
5: Știu ce riscuri pot fi în momentul în care te urci acolo, mai ales că este și foarte înalt, nu pare stabilă clădirea.
6: Există o aplicație care dă locuri. Și o instalezi, îți ia locația și îți arată unde sunt locuri abandonate de explorat.
7: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite. Și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați că e pe nu știu ce vârf de clădire.
0: Polițiștii avertizează că o singură clipă de neatenție poate fi fatală.
8: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
0: Recent, mai mulți tineri din Râmnicu Sărat au fost amendați după ce au fost prinși că s-au urcat pe blocurile din oraș.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
10: 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Treznea. 93 de români și evrei din Treznea, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Treznea.
9: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
13: Noi aici obișnuim să criticăm uneori excesiv, dar merită statul, elitele, conducătorii, politicienii. Noi doi suntem doi proști care își plătesc contribuțiile până la ultima centimă.
14: Și la timp.
13: În același timp, eu văd în jurul meu foarte mulți oameni nemulțumiți, dar care câștigă foarte bine. De la un meșter care zugrăvește fără să-ți ceară, fără să-ți dea bon. Manicurista care îți face unghiile fără să-ți dea bon. Terapeutul care face ședințe de terapie cu corporatiști care nu dă bon. Nu mai vorbesc de florărese și alte antreprenoare de genul ăsta. În general este o practică să nu se dea bon în ceea ce privește nivelul acesta al antreprenorilor mici și medii. Da? Cât de mare este economia informală în România? De ea nu vorbim prea multe. Noi așteptăm întotdeauna de la stat să ne facă, să ne rezolve, să aibă grijă. Dar, în mod real, cât colectează statul de la baza impozabilă, de la oamenii care ar trebui să plătească taxe și impozite?
14: Ultimele estimări care au fost făcute publici la nivelul Uniunii Europene plasa România pe primul loc în materie de economie informală, iar evaziunea fiscală era estimată undeva la 7% din PIB, la care se mai adăuga munca la negru undeva la un 4% din PIB, adică undeva cam la 15% din PIB reprezintă evaziune, muncă la negru, acel fenomen de care vorbeați și la care peste acești 15%, tot în economia informală, se mai adaugă acea producție autoconsum, pentru autoconsum. Adică cumva eu nu mă duc să angajez un zugrav pentru că e foarte mare prețul, pentru că și taxele sunt mari în spate, salariul minim e mare, da, și atunci tariful e mare, îmi zugrăvesc singur casa, ceva de gen. Și aici cumva opțiunea asta legată de autoconsum generează, da, niște taxe care nu se încasează. Sunt incluse și astea în economia informală, mai mult sau mai puțin corect.
13: De curiozitate, dumneavoastră v-ați renovat niște case, nu?
14: În general o fac.
13: Ați făcut-o cu meșteri cu firme sau
14: în general,
13: le-ați dat în mână?
14: În general fac eu cât pot de mult. Da? Cât pot de mult. Da, pentru că nu sunt lucrări foarte mari, adică nu am lucrări, nu am case de construit, sumele fiind mici, pe cât posibil lucrez și eu, ajut și eu și da, rezolv așa, pentru că, cum să spun eu, ca să mergi pe o firmă înregistrată, sumele sunt mult mai mari. Am și dat un exemplu pe Facebook zilele trecute legat de roșii, da? Îmi cumpăr roșiile de la o doamnă care are un aprozar, le aduce din Giurgiu și care mi-a spus, zice, domnule, eu aici totul am fiscalizat, da? Dar eu aici pot să aduc aceste roșii și dacă vi le dau cu cash, vi le dau mai ieftin. Păi, cum să spun eu, alegi, întotdeauna alegi. Adică ce vreau eu să spun e așa, conformarea fiscală depinde de foarte mulți factori, iar unul dintre factori este legat de, să spunem așa, suportabilitate. Alternativa unora, care mai ales când sunt mici și foarte mici, de a face evaziune de mici dimensiuni, este important.
15: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Avalanșa de scumpiri de la pompa a anulat măsura care ar fi trebuit să țină prețurile sub control. Zilele care nu costă mai mult au devenit deja o excepție. Azi nu e una dintre ele. Carburanții s-au scumpit în medie cu 10 bani pe litru față de ieri. Care sunt noile prețuri și motivele din spatele acestui val de scumpiri? Vă spunem imediat. Criza energetică se prelungește. Autoritățile nu pot să dea deocamdată un termen pentru ieșirea din această situație fără precedent. Centrala de la Cernavodă nu poate fi deschisă. Nivelul Dunării este încă extrem de scăzut. Seceta a transformat complet peisajul. Imagini filmate în zonă sunt absolut de necrezut și vi le arătăm imediat. Negocierile pentru formarea viitorului guvern au intrat în prelungiri pe măsură ce președintele României amână momentul desemnării oficiale a viitorului premier. Partidele trasează însă linii roșii, pun condiții și nu reușesc să găsească majoritatea cerută de la cotroceni. O surpriză a venit acum din partea celor de la AUR, care intră în scenă cu noi cerințe să voteze viitorul executiv. Detaliile imediat. Scumpiri la pompă astăzi, deși acciza la motorină a fost redusă cu 25% la începutul acestei luni. Companiile petroliere au scumpit carburanții în medie cu vreo 10 bani pe litru, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a depășit din nou $100. Care sunt prețurile în benzinările din România, știe Dana Costache.
1: Bine v-am găsit. În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10 lei și 30 de bani. De exemplu, în această stație PECO, dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 35 de bani, iar unul de benzină standard cu 9 lei și 79 de bani. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
2: Eu deja am renunțat, am mașina la vânzare.
3: Foarte scump, nu s-a pomenit.

Vom plăti facturi mai mari la curent din această toamnă cu aproape 10%. Este efectul direct al crizei energetice provocată și de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună. Nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici unde trebuia să fie apa a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzută. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Da, ce a crescut, nu vedeți, pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai, acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-a fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negru Vodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat undeva 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Suntem în cea de-a cincea lună cu guvern interimar și așteptăm acum ca președintele României să anunțe oficial numele noului premier desemnat. Fiecare partid face calcule, vede la ce compromis e dispus să accepte și să voteze sau nu un nou executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără să mai ofere apoi o majoritate parlamentară. Care sunt însă liniile roșii la fiecare partid în acest moment și dacă pot fi trecute, ne explică Emma Stoica.
8: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe social-democrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie, și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
7: Și în timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii în căutarea majorității care să susțină un viitor executiv, cei de la AUR anunță că sunt pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție, de exemplu, doar că pun condiții foarte clare. Să conducă 3 ministere cheie: energia, transporturile și afacerile externe, pe motiv că au și oameni în partid cu expertiză în domenii. În schimb, ar fi dispuși să renunțe la pretenția prelorii șefiei guvernului. De exemplu, funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR, așa a explicat Petrișor Peiu, unul dintre lideri, într-un interviu pentru portalul Gândul.ro.
9: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie, în AUR și pe lângă AUR. În zona de transporturi, în zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
10: A, da?
9: Sau pe Iuda, sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte periculos un astfel de guvern.
7: Inteligența, unul dintre dezvoltatorii sistemelor bazate pe inteligență artificială, lansează un avertisment: ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul acestui deceniu. E vorba de un expert britanic care a lucrat și pentru OpenAI și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El mai spune și că și-ar fi dat demisia pentru că dezvoltatorii ar fi responsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Ne explică Valentin Stan.
11: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt iresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv, și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic, a lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X în mai puțin de 2 ore. Acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.

0: Unii se tem că inteligența artificială ar prea puternică. În România, cei care sperau măcar să-și poată plăti online datoriile la stat, mai au de așteptat. Sute de primării rămân în urmă cu digitalizarea, ceea ce le va costa bani de la bugetul de stat. Jumătate de an au avut la dispoziție să se înscrie pe portalul ghiseul.ro și n-au făcut-o. Ne explică Andreea Gheorghe.
1: Bun găsit tuturor! Numărul primăriilor care nu s-au digitalizat astfel încât cetățenii să își poată plăti taxele și impozitele online ar fi de fapt mai mare decât numărul pe care l-au anunțat autoritățile inițial. O analiză a celor de la Facias arată că până la 25 august era termenul limită până la care puteau să mai facă acest proces de modernizare, 792 de primării nu se înscriseseră pe ghiseul.ro, pentru că despre asta vorbim, fie nu s-au înscris deloc, fie nu au finalizat procesul și urmează în perioada următoare, dar chiar și așa au depășit acest termen. Ce se întâmplă în continuare? Pentru că legislația prevede și sancțiuni pentru administrațiile locale care nu s-au înscris pe această platformă, au avut 6 luni la dispoziție, pentru că legea a fost modificată la începutul acestui an, mai exact în luna februarie. Dacă ne uităm pe legislația în vigoare, aceasta prevede că primăriile pot să piardă cotele defalcate din impozitul pe venit și de asemenea acele sume pentru redresarea bugetelor locale, adică banii pe care autoritățile locale îi primeau de la guvern atunci când rămâneau pe minus. Însă, chiar și așa, banii nu vor fi pierduți definitiv, pentru că acele administrații locale care totuși îndeplinesc, fac toți acești pași înspre digitalizarea sistemelor, astfel încât oamenii să nu mai stea la ghișeu, să nu mai stea la cozi și să-și plătească online dările la stat, vor putea să primească banii înapoi dacă fac o declarație către Autoritatea pentru Digitalizarea României și arată că au îndeplinit întregul proces.

0: Imaginea acum cu saci plini cu droguri găsiți de anchetatori la descinderile făcute în casele unor indivizi care cultivau cannabis într-un județ de lângă București. Sunt 4 suspecți în arest în acest caz. Ioana Corneev este la casa unde au fost găsite culturile de cannabis și ne dă mai multe detalii.
1: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, cei 4 suspecți ar fi început această activitate încă din luna iunie și ar fi continuat până în luna septembrie. Susțin procurorii că oamenii cumpărau semințele de cannabis din Cehia și le aduceau în țară cu avionul, cu ajutorul unei firme de curierat. Surse apropiate de această anchetă susțin că în momentul în care erau aduse în țară, semințele erau plantate în interiorul acestei case pe care o vedeți acum în imagini. Totodată, potrivit anchetatorilor, aceste plante erau cultivate pentru a fi vândute. În momentul în care au descins aici anchetatorii la aceste adrese, au descoperit 10 de plante de cannabis în diferite stadii de creștere, dar și mai mulți saci cu 38 de kilograme de materie vegetală uscată. Au ridicat de asemenea și alte probe importante în anchetă, inclusiv instalații speciale care erau folosite pentru creșterea acestor plante. Inițial, cei 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, au ajuns în fața instanței de la Tribunalul București, care a decis arestarea lor preventivă pentru următoarele 30 de zile.
0: Statele Unite ar trebui să trateze România ca pe un partener strategic important și să-i crească rolul în securitatea regională. O recomandare pe care o face Heritage Foundation. Este un think tank conservator american cu relații foarte apropiate de administrația Trump. Fundația a publicat un raport în care analizează relația Washington-București și concluziile sunt în mare măsură favorabile României. Are detaliile Ana Constantin.
2: Bine v-am găsit! Raportul descrie România ca pe un aliat stabil, pro-american și pro-occidental, aflat într-o poziție strategică extrem de importantă, un partener strategic major la Marea Neagră pentru Statele Unite și care, spune Heritage, are șanse să devină unul dintre principalii piloni de securitate și energie ai regiunii. De ce? Pentru că avem Marea Neagră, avem Neptun Deep, avem energie nucleară, avem portul Constanța și avem o poziție geografică pe care foarte puține țări din Europa o pot egala, avantaje pe care, spun cei de la Heritage Foundation, România ar trebui să le folosească pentru a deveni furnizor de energie și securitate pentru întreaga regiune, nu doar beneficiar al protecției NATO. Aici apare discuția despre baza Mihail Cogălnicianu, pe care raportul o descrie drept infrastructură militară de importanță strategică pentru NATO, dar raportul nu cuprinde doar laude pentru România, regăsim și un avertisment: dacă vrem mai multe investiții americane, trebuie să avem mai multă predictibilitate, adică mai puține schimbări de taxe și de reguli, mai multă stabilitate politică și un mediu economic în care investitorii să știe ce se întâmplă peste 5 sau peste 10 ani. Reconstrucția Ucrainei este prezentată și ea în raport drept o oportunitate importantă pentru România. Țara noastră, spune raportul, poate deveni una dintre principalele porți prin care vor trece mărfuri, energie și investiții către Ucraina, prin Constanța, pe Dunăre și prin infrastructura României.
0: Norvegia și adio de la regele Harald al V-lea după 35 de ani de domnie. Bunicul națiunii, cum îi spuneau nordicii, a murit pe 28 august, iar corona a fost transmisă fiului său, noul rege Hakon al VIII-lea. Pentru funeraliile de astăzi, Oslo a devenit o adevărată fortăreață protejată de peste 6500 de poliții și militari. Asta și pentru că la ceremonii sunt prezenți 10 de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și trimiși împăratului Japoniei. Participă și 10 de președinți, inclusiv președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky.

0: Moneda va fi lansată pe 25 septembrie, marchează împlinirea 50 de ani de la înființarea trupei. Decizia a fost luată de Banca Națională a Irlandei, drept o recunoaștere a impactului pe care artiștii l-au avut asupra mai multor generații. Designul oficial n-a fost prezentat deocamdată publicului. Lansarea de astfel de monede comemorative e modul în care Irlanda omagiază personalitățile importante ale culturii sale. O decizie luată, de exemplu, și în cazul lui Bram Stoker, autorul romanului Dracula. Despre vreme acum, încă o zi cu temperaturi de vară, 6 județe din vestul țării intră sub cod galben de vreme deosebit de caldă. Vineri vor fi 36 de grade. Vremea devine însă instabilă, detaliile vin de la Greta Gabrila.
1: Bun găsit, căldura va persista în țara noastră, chiar dacă înaintăm în luna septembrie. Pe parcursul zilei, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitații nu vor răcori prea mult atmosfera. Vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Lucia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
2: Digi24 FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită?
7: Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează. Adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
6: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigure o bătrânețe liniștită în România.
7: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: Confruntări de lux, astăzi la Digisport. Pe Digisport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe Digisport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la Digisport.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva în această țară, în România, ce ai schimba?
5: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
4: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
5: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că, nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
6: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
5: Este o carte despre puterea de a greși, de a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
6: Cele mai mari greșeli?
5: Aș vrea să fac asta, lui, ești nebun, nu e voie, greșești.
6: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
5: Să fug din România.
6: A fost o greșeală?
5: Da, să ajung la Berkeley.
6: Cum a fost o greșeală?
5: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi e o greșeală.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
7: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Datoriile la STB ar putea depăși 3 miliarde de lei. Primarul a anunțat restanțe de 1,7 miliarde de lei, dar suma ar putea fi mult, mult mai mare. Chiriile intră în cea mai efervescentă perioadă, începerea anului universitar. Proprietarii se simt înclinați să crească prețul pe fondul cererii mari. Într-o oră și jumătate va începe cel mai important eveniment anual al Apple. Colecția de toamnă 2026 ar cuprinde și primul pliabil al companiei. Barilul de petrol Brent a depășit $100 pe baril. Creșterile recente s-au dus la pompă, iar astăzi Petrom au scumpit carburanții cu 9 bani pe litru. Benzina se apropie și ea de 10 lei acum. Trebuie menționat că suntem la maximul de scutiri fiscale la motorină, deci nu va mai exista un impact din această direcție. Însă câțiva bani la carburanți, adică ceva lei în plus la un plin, pot fi absorbiți. Este însă un val. Energie electrică deja scuturată de secetă, gaze, se anunță o iarnă complicată. Calculele legate de inflație trebuie refăcute și cu ele inclusiv cele legate de modul în care se mișcă economia. Este un nou șoc care pentru Europa, deja vulnerabilizată, înseamnă o lovitură și mai dură. Criza energetică venită după invazia Ucrainei în urmă cu 4 ani a prins România într-o poziție mult mai solidă. Economia s-a dovedit rezilientă. Acum e prea slăbit.

0: Un an, gazul este mai scump cu 150%. Gazul reprezintă un sfert din totalul resurselor energetice din Europa. În cazul industriei depășește chiar 30%. Va fi un cost suplimentar care se va regăsi în inflație. Deja sunt foarte pregnante urmele de la carburanți. Se vor adăuga efecte suplimentare din noile evoluții gaze și energie electrică, care oricum sunt legate între ele. În august, în zona euro, prețurile energetice au avut o creștere anuală de 14,3%, în urcare de la circa 10% în iulie.
1: Wir müssen jetzt aber darauf achten, dass die nächsten Zinserhöhungen anstehen. So gesehen ist der Blick tatsächlich auf die US-Notenbank gerichtet und am Ende auch auf die EZB, weil wir eben eine gewisse Gefahr jetzt haben, dass die Zinsen sehr schnell erhöht werden. Das alles hat was damit zu tun, dass die Preissteigerung zuletzt in den Daten eben weiterhin erkennbar ist.
0: Vineri vor fi publicate date despre inflația în Statele Unite. Analiștii susțin că în caz că va fi anunțată o creștere lunară de peste 0,2 puncte procentuale, atunci cresc semnificativ șansele unei majorări de dobândă. Deja piața obligațiunilor a avut mai multe momente dificile în ultima perioadă, cu o creștere bruscă a randamentelor. Sunt experți care au vorbit deschis despre posibilitatea de a avea o reeditare a lui 1998, când pe fondul unor creșteri de dobândă la marile bănci centrale mai multe economii emergente au ajuns în criză. S-au produs mutări masive de capitaluri care au lăsat multe state fără finanțare, le-au distrus monedele și au pus pe butuci economii, mai ales în Asia. Corea de Sud a ajuns în mare dificultate și mari grupuri au intrat în faliment. Rusia a avut o încetare de plăți parțială, iar România mai avea doar câteva zeci de milioane de dolari în rezerva valutară. Situația României este diferită de cea de atunci, însă economia și finanțele publice sunt vulnerabile. România este expusă la șocuri în acest moment. Cel venit prin dobânzi poate crea pagube majore în condițiile în care datoria publică a urcat masiv. Putem avea situația în care problemele din segmentul energetic pot crea adevărate comoții financiare.
2: Datoriile la STB ar putea depăși 3 miliarde de lei, susține Euroinsol, una dintre companiile din consorțiul de administrare a insolvenței. Administratorul judiciar urmează să analizeze contractele și modul în care sunt realizate achizițiile, dar și structura de personal și cheltuielile companiei. Restructurarea ar urma să fie profundă și va viza inclusiv tarifele și subvențiile de la bugetul local, susține administratorul. Insolvența STB a fost aprobată de instanță acum 2 zile, la a doua încercare. Primarul general Ciprian Ciucu a fost cel care a susținut insolvența. Acesta a afirmat că transportatorul avea datorii restante de 1,7 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 1,5 miliarde de lei este la ANAF. Dincolo de datoriile restante, pot apărea și alte solicitări ale creditorilor. Piața chiriilor intră în cea mai aglomerată perioadă a anului. Începutul anului universitar aduce un val de studenți în căutarea unei locuințe, iar creșterea bruscă a cererii poate împinge chiriile în sus în următoarele săptămâni. Bucureștiul rămâne cel mai scump mare centru universitar din țară, în timp ce Timișoara oferă cele mai accesibile locuințe de închiriat.
0: Septembrie este în mod tradițional luna cu cea mai mare creștere pe piața chiriilor, iar proprietarii încearcă uneori să profite de numărul mai mare de potențial chiriași pentru a cere prețuri mai ridicate. Capitala este în această toamnă cel mai scump oraș din țară pentru chiriași, potrivit unei analize imobiliare.ro. O garsonieră se închiriază în medie cu 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu 2 camere, chiria ajunge la 600 de euro. În cazul locuințelor cu 3 camere, media urcă la 890 de euro pe lună. Diferențele sunt însă foarte mari de la un cartier la altul. Militarii rămâne cea mai accesibilă zona a capitalei, cu o chirie medie de 400 de euro pentru un apartament. În zona Giurgiului, media ajunge la 430 de euro. La polul opus se află Primăverii, unde chiria medie ajunge la 3000 de euro pe lună, însă oferta este formată în mare parte din proprietăți din segmentul premium. Tarifele din Cluj-Napoca sunt apropiate de cele din București în cazul locuințelor mai mici. O garsonieră se închiriază cu aproximativ 400 de euro pe lună, iar pentru un apartament cu 2 camere, proprietarii solicită în medie 580 de euro. Chiria pentru 3 camere ajunge la 750 de euro. Cele mai accesibile zone din Cluj-Napoca sunt Mănășturi și Dâmbul Rotund, unde un apartament se închiriază în medie cu 500 de euro. În centrul orașului, chiria medie urcă la 750 de euro. Chiriile sunt ceva mai mici în Brașov. Pentru o garsonieră, proprietarii solicită în medie 350 de euro pe lună, în timp ce un apartament cu 2 camere se închiriază cu aproximativ 500 de euro, iar unul cu 3 camere cu 680 de euro. Cele mai accesibile locuințe se găsesc în zona Gării, unde chiria medie pentru un apartament este de 450 de euro și în Astra cu 460 de euro, în scădere cu 8% față de anul trecut. Și în Constanța, chiriile sunt mai mici în unele dintre cele mai accesibile.

0: Bilezone. În medie, o garsonieră din oraș se închiriază cu 350 de euro pe lună. Un apartament cu două camere cu 500 de euro, iar unul cu trei camere cu 650 de euro. În Tomis 3 și Inel 1, chiria medie este de 450 de euro, cu aproximativ 10% sub nivelul de anul trecut. Scăderi de cel puțin 20% au fost înregistrate în zona centrală și în Capitol. Ieftinirea a apărut și în Iași. O garsonieră se închiriază în medie cu 340 de euro. Un apartament cu două camere cu 450 de euro, iar unul cu trei camere cu 550 de euro. În Cug și Frumoasa, două dintre cele mai accesibile zone ale orașului, chiriile s-au redus cu aproximativ 8% într-un an, până la o medie de 350 de euro. În Alexandru cel Bun, media este de 360 de euro. Dintre marile centre universitare analizate, Timișoara rămâne cea mai accesibilă. Chiria medie pentru o garsonieră este de 275 de euro pe lună. Un apartament cu două camere se închiriază cu aproximativ 440 de euro, iar unul cu trei camere cu 500 de euro.
1: Premiu important pentru compania Digi, care obține recunoașterea calității rețelei mobile din România. Certificarea vine din partea OpenSignal, reper global specializat în analiza experienței utilizatorilor după o metodologie brevetată și complet obiectivă. OpenSignal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare. Conform celui mai recent raport independent, rețeaua Digi este recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.
2: You are the only network that gained the biggest number of awards according to OpenSignal team, and that congratulations goes to the people and team that contributed to it. Congratulations.
3: Thank you very much.
4: Digi a urcat pe prima poziție la 6 dintre categorii, iar la alte două se află tot în vârful clasamentului, alături de alți competitori, devenind astfel cea mai premiată rețea mobilă din România.
2: So we are really proud to celebrate today the Digi achievement in recent Open Signal Mobile Network Experience report that we published in May 2026 for the most awarded mobile network. Digi has gained 8 wins. It's more than any other operator on the market. And this achievement goes to the whole Digi teams, their hard work and contribution. Congratulations.
5: Ne bucurăm să primim această confirmare de la o platformă internațională independentă care apreciază evoluția rețelei noastre și experiența pe care o oferim utilizatorilor. Practic, măsurătorii în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile se bazează pe date reale din experiența utilizatorilor și putem să vedem aici că se reflectă calitatea rețelei noastre pe câteva arii unde, cred noi, este foarte important pentru utilizatori. De exemplu, încărcarea de conținut video, jocurile online, disponibilitatea și modul în care ai stabilă conexiunea mobilă în orice loc te-ai afla.
4: Grupul Digi oferă servicii în 6 țări, printre care Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit.
1: Apple încearcă cea mai radicală schimbare a produsului care îi definește afacerea, iPhone-ul. Compania este așteptată să prezinte în această seară primul său telefon pliabil la aproape două decenii după ce iPhone-ul a schimbat piața telefoanelor mobile. Apple intră astfel pe o piață pe care rivalii săi sunt prezenți de ani buni, dar miza este mai mare decât recuperarea unui decalaj tehnologic. Compania încearcă să demonstreze că mai poate reinventa produsul care generează o mare parte din veniturile sale. Într-un moment în care telefoanele au devenit tot mai greu de diferențiat.
0: Apple este așteptată să prezinte mult așteptatul său telefon pliabil la conferința anuală de prezentare a noilor produse, intitulată Surprise and Shine. Va fi de asemenea primul test important pentru noul director general al companiei, John Ternus, care a preluat funcția la 1 septembrie. Deși rivalii Apple comercializează smartphone-uri pliabile încă de acum 7 ani, noul model va reprezenta o premieră pentru producătorul iPhone. Potrivit Bloomberg, Apple a început să testeze prototipuri ale ecranului pliabil pentru iPhone încă de la începutul anului 2021, deși la momentul respectiv nu existau planuri pentru lansarea unui astfel de produs. Noul iPhone pliabil se va deschide asemenea unei cărți, ceea ce îi va permite să-și dubleze suprafața ecranului. Telefonul va avea un ecran de aproximativ 5,5 inci atunci când este pliat și de 7,8 inci când este deschis, potrivit The Guardian. De asemenea, dispozitivul nu va avea Face ID, deoarece este prea subțire pentru a găzdui camera necesară sistemului de recunoaștere facială. Potrivit informațiilor apărute până acum, telefonul telefonul va utiliza în schimb autenticitatea prin amprentă Touch ID. Multe detalii despre dispozitivul Apple sunt încă necunoscute, inclusiv numele acestuia, deși există informații potrivit cărora s-ar putea numi iPhone Fold sau iPhone Ultra. Apple este așteptată să stabilească un preț de peste $2000 pentru telefon, mai mult decât cer unii dintre concurenți pentru dispozitivele lor pliabile. De exemplu, Google Pixel 11 Pro Fold se vinde cu $1899. În ciuda prețului ridicat, analiștii cred că există o cerere ridicată pentru noul device, care ar putea schimba raportul de forțe într-o piață dominată de Samsung și Huawei. Estimările Counterpoint Research, citate de CNBC, arată că Apple ar putea livra 6 milioane de iPhone-uri pliabile în acest an și ar putea obține din primul an o cotă de 25% din piața mondială a smartphone-urilor pliabile. În 2027, cota de piață ar putea ajunge la 40%. Analiștii spun că numeroși utilizatori Apple au refuzat până acum să treacă la Samsung pentru a cumpăra un telefon pliabil. Unii au făcut schimbarea, dar ar putea reveni dacă Apple lansează un dispozitiv suficient de atractiv. Rivalii companiei americane simt deja presiunea și s-au grăbit să-și lanseze noile versiuni pentru ca acestea să fie deja în magazine la momentul apariției iPhone-ului pliabil. Luni, cu doar câteva zile înainte evenimentului Apple, Huawei a lansat modelul Mate XT2, iar Xiaomi 18 Fold. Deși iPhone-ul pliabil va fi vedeta serii, la evenimentul ce va avea loc la sediul din Cupertino, Apple va anunța noi versiuni ale unor produse deja existente. Compania va prezenta noile modele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în timp ce restul gamei de telefoane va fi prezentată în primăvara anului viitor. Potrivit Bloomberg, printre noutăți se numără actualizări ale gamelor Apple Watch și AirPods, precum și primul MacBook cu ecran tactil din istoria companiei.
1: Inteligența artificială este o armă cu două tăișuri, ne poate distruge ca civilizație sau poate fi motorul unei dezvoltări cum nu a văzut omenirea până acum. În ce măsură mai putem decide noi oamenii de astăzi, în ce direcție vor merge lucrurile, rămâne de văzut. Cert este că avertismentele din interiorul industriei se tot adună, în același timp cu veștile despre tot mai multe bariere depășite de tehnologie.
0: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Este avertismentul sumbru dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Avertismentul vine după mai multe probleme apărute. Softurile ChatGPT și Anthropic au evadat din mediul de testare și au atacat alte platforme. Experții își explică acest comportament până la un punct.
3: What happened in some of these instances is that, you know, well, in all of the instances, the model was trying to achieve an objective. Its behavior and its performance in achieving those objectives actually meant that they exploited vulnerabilities, and in some cases, when they were, and in the case of Anthropic, as they were trying to achieve this objective and they realized that even though the setup had been framed as no link to the internet, but actually a third party had misconfigured it, and it did indeed have a link to the internet, the model realized that it had that link. And then it said, well, is it actually right for me to do that?
0: Pe de altă parte, inteligența artificială pare să rezolve probleme pentru omenire. OpenAI a anunțat că cea mai mare tehnologie a sa a rezolvat una dintre problemele mileniului, o colecție de întrebări matematice importante fără răspuns până în prezent. Este vorba despre un nivel superior de matematică care le-a dat bătăi de cap matematicienilor timp de decenii. Softul a avut nevoie de doar 88 de ore pentru a rezolva ceea ce matematicienii numesc problema existenței și netezimii ecuațiilor Navier-Stokes. Această problemă implică o serie de ecuații care sunt adesea utilizate pentru a prezice vremea. Sunt ecuații care pun sub semnul întrebării legile fizicii. Problema Navier-Stokes a fost una dintre cele 7 probleme ale mileniului, selectate de Institutul de Matematică Clay în anul 2000 ca modalitate de a urmări progresul matematicii. Institutul, fondat de un om de afaceri american pe nume Landon T. Clay, a oferit $1,000,000 pentru prima soluție corectă la fiecare problemă. Înainte de anunțul OpenAI, doar una dintre probleme fusese rezolvată.
1: Pentru construcția marilor centre de date sunt vehiculate diverse locații exotice. S-a discutat intens despre centre submarine cu rezultate controversate ale experimentelor, dar acum sunt proiecte în diverse zone izolate. Patagonia, regiunea din sudul extrem al Americii de Sud, a devenit un centru posibil de dezvoltare. Avantajul regiunii este temperatura redusă. Argentina încearcă să atragă cât mai multe proiecte cu frig și energie ieftină.
4: Proiectele sunt încă în faza incipientă, însă Argentina încearcă să profite de explozia investițiilor în infrastructura necesară inteligenței artificiale. Spre deosebire de SUA, unde construirea centrelor de date provoacă opoziție din cauza consumului de electricitate și a impactului asupra mediului, în Argentina astfel de proiecte s-au dezvoltat până acum fără prea multă atenție publică, scrie Reuters. Administrația președintelui Javier Milei a venit cu facilități fiscale pentru investițiile majore. OpenAI a anunțat în octombrie anul trecut un parteneriat cu compania locală Sur Energy pentru un centru de date alimentat cu energie curată, cu o capacitate de până la 500 de megawatts și o investiție potențială de până la 25 de miliarde de dolari. Argentina intenționează de asemenea să construiască o a doua stație de conectare pentru cablurile de fibră optică, pentru a îmbunătăți conectivitatea Patagoniei. Compania americană FlexDomes caută investitori pentru un centru de date în Patagonia, care în prima etapă ar necesita 1,4 miliarde de dolari. Până și un fond polonez Green Capital pregătește în Patagonia un proiect de energie regenerabilă de 3 miliarde de dolari. Compania a concesionat terenuri unde intenționează să construiască parcuri eoliene și solare, astfel încât centrul de date să nu depindă de rețeaua electrică națională. Argentina are în prezent doar centre de date de dimensiuni reduse, concentrate în Buenos Aires și se află în urma altor țări din regiune. Amazon dezvoltă un centru de date de mari dimensiuni în Chile, Google construiește unul în Uruguay, iar Paraguay a anunțat în mai un proiect susținut de Taiwan. Principalul avantaj al Patagoniei este combinația dintre climatul rece, care reduce costurile de răcire, și accesul la energie hidroeoliană, solară și gaze naturale. Conectivitatea și infrastructura electrică insuficientă rămân însă obstacole majore, iar specialiștii avertizează că multe dintre proiectele anunțate nu au ajuns încă la stadiul unor investiții ferme. Incertitudinea politică este un alt factor. Unii investitori ar putea aștepta alegerile prezidențiale din Argentina din 2027 și urmăresc evoluția proiectului prin care Milei propune facilități fiscale suplimentare pentru investițiile de mari dimensiuni.
1: Războiul comercial dintre Statele Unite și Canada se încinge. Washingtonul a anunțat noi restricții asupra importurilor canadiene după ce Ottawa a răspuns taxelor vamale americane cu propriile tarife. Decizia marchează o nouă escaladare a conflictului dintre două dintre cele mai integrate economii din lume și vine după eșecul negocierilor pentru un acord comercial.
0: Statele Unite vor interzice importul mai multor produse canadiene, printre care băuturi alcoolice, produse lactate și motociclete, după ce taxele vamale impuse de Canada ca represalii la tarifele americane au intrat în vigoare, potrivit BBC. Președintele Donald Trump a semnat marți o serie de ordine executive prin care anunță Canada că discriminează Statele Unite și stabilește noile interdicții care vor intra în vigoare pe 29 septembrie. Noile sancțiuni ale Casei Albe reprezintă cea mai recentă măsură într-un război comercial care durează deja de câteva luni și în care fiecare decizie a uneia dintre părți a atras un răspuns din partea celeilalte. Luna trecută, administrația Trump a impus taxe vamale de 50% pentru mărfuri canadiene, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, după ce mai multe runde de negocieri s-au încheiat fără un acord. Au fost afectate, printre altele, industria mobilei și cea a vinului, dar și producătorii de echipamente sportive și de pescuit. Canada a răspuns cu tarife de aceeași valoare pentru produse americane, printre care oțel, îmbrăcăminte și mobilier. Acestea au intrat în vigoare marți, iar Washingtonul a reacționat aproape imediat cu restricții la importurile de produse lactate, bere fără alcool, băuturi alcoolice și motociclete. Lista americană merge însă dincolo de interzicerea unor importuri. Pentru alte produse canadiene, Statele Unite majorează taxele vamale. Printre acestea se numără anumite tipuri de brânză, hârtie, produse din aluminiu și fier, mobilier, saltele, embarcațiuni cu motor și componente pentru undițe de pescuit. Pentru Canada, escaladarea este mult mai greu de absorbit. Peste două treimi din exporturile țării ajung în Statele Unite, iar economia canadiană este mult mai dependentă de piața americană decât este economia Statelor Unite de Canada. Numai în 2025, Canada a exportat în SUA băuturi spirtoase în valoare de 687 de milioane de dolari, produse lactate de 269 de milioane de dolari și motociclete de 90 de milioane de dolari.
1: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
6: Bine v-am regăsit. Se agită foarte tare partidele politice. Nu știm în ce direcție deocamdată. Pentru că ce este foarte clar este că au foarte multe linii roșii în continuare. Ba chiar unele dintre ele sunt ceva mai groase tușele decât erau când au început discuțiile acum 5 luni pentru formarea unui eventual guvern. Și în timp ce fosta coaliție spune asta nu, asta nu, asta nu, asta nu, cei de la AUR au venit cu o idee foarte, foarte clară. Bine, votăm noi, dar vrem 3 ministere. Și știu și ce ministere vor și cine ar putea fi oamenii care se le ocupă. Iar în plus să le ocupe, iar AUR zice, uite, noi nu vrem poziția de prim-ministru. Ne dați 3 ministere și nu vrem poziția de prim-ministru. Ei, ce negociere este asta? Stăm și ne întrebăm. Și pe cine avantajează această negociere? Cât de serios sunt cei de la AUR acum? AUR care, între toate, insistă, nu, noi vrem anticipate și noi nu o să votăm un guvern din care nu facem parte. Dar până acum sunt singurii care sunt foarte, foarte clari și care au și condiții pe care poți să pui mâna și să le duci mai departe. În continuare așteptăm o reacție din partea președintelui, care pare să mai lase partidele să mai negocieze un pic, să mai adune câteva voturi, pentru că le-a spus încă o dată, trebuie majoritate și după aceea veți avea și un om de care să legați majoritatea respectivă. Multe lucruri se mai schimbă însă în zilele următoare, le discutăm cu toate, pe toate cu invitații, vă aștept.
1: Mulțumesc, te urmărim. Business Club acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. În continuare ediția specială, o seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu bandă adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Treznea. 93 de români și evrei din Treznea, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Treznea.
1: Ați ascultat Digistoria.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
4: De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și, în partea cealaltă, de a repara ce stricaseră acei oameni?
5: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
4: De a repara.
5: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Okay? În funcție de agenda lor.
4: Un exemplu concret. De măsură greșită.
5: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea de la care a pornit toată chestiunea asta, este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că, fundamental, amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar BMIC, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite mai, în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Ok? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită, ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici, ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Întâlniri de lux în UEFA Champions League cu vedetele Barsei, cu Liverpool și Atletico, Napoli și Arsenal și campionii parizieni.
7: Have you ever seen football on this level?
6: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: găsit din nou la ediție specială. Negocierile pentru formarea viitorului guvern intră în prelungiri pe măsură ce președintele României amână momentul desemnării oficiale a viitorului premier. Partidele transează din nou linii roșii, pun condiții și analizează compromisurile pe care le-ar accepta să voteze un nou executiv. Doar că tot nu reușesc să găsească majoritatea cerută de la cotroceni. Singura variantă care se conturează ar fi acel vot de conjunctură, adică să accepte să treacă împreună guvernul de parlament, însă să nu mai ofere apoi majoritate. Care sunt aceste linii roșii ale partidelor și dacă pot fi încălcate, ne explică Emma Stoica.
1: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe social-democrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
0: Acum, în timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii ca să ajungă din nou la putere, cei de la AUR se declară pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție. Pun însă condiții foarte clare. Vor să conducă, de exemplu, trei ministere cheie, energia, transporturile și afacerile externe, și spun că au oameni în partid cu experiență în aceste domenii. Ar fi dispuși să renunțe însă la pretenția prelorii șefiei guvernului. Funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR. Asta a declarat Petri Șorpei, unul dintre liderii formațiunii, într-un interviu pentru portalul Gândul.ro.
2: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. Uh-huh. În zona de transporturi. În zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
3: A, da?
2: Sau pe Iuda. Uh-huh. Sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte periculos un astfel de guvern.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Preda, Andrei Țăranu, Cristian Năsolea. Bună seara, domnule.
4: Bună seara.
0: Domnule profesor Țăranu, cum ar fi votul de conjunctură și cât de stabil ar fi un eventual guvern dacă trece doar de Parlament, dacă doar e investit, după care, după cum spunea Kelemen Hunor, fiecare partid să-și vadă de treaba lui?
3: Vedeți, și domnul Preda vă va explica în egală măsură, există știința politică, conceptul de potențial de coaliții și respectiv de potențial de șantaj. Ceea ce observăm în acest moment este că marea majoritate a partidelor nu prea au potențial de coaliție. Mm-hmm. Deci dacă vor trece aceste partide, să spunem, un guvern, le va fi după aia foarte greu să se coalizeze unele cu altele, să-l dea pe ăsta jos. Mm-hmm. Ăsta e motivul pentru care în acest moment nu vor să pună un guvern, pentru că știu că nu vor mai fi capabile să îl dea jos. Mai ales că istoria asta păcătoasă a așa zisei democrației românești face ca de multe ori partidele care ajung la guvernare să absoarbă parlamentari și din alte grupuri. Câteodată nici cu gândul nu gândești. Vă aduceți aminte Partidul Democrat Liberal în 2010, să-i spunem începutul lui 2010, care a atras o mulțime de parlamentari de la PSD, considerat ca fiind dușmanul absolut, și care, în sub numele de UNPR, au sprijinit toate guvernele până în 2015. Astfel încât formula asta de partide bidon, care e ultra posibilă și mai există deja și în clipa asta în partid, partidele astea care au apărut intraparlamentar, cum este cel al domnului Ponta, și care se manifestă ca un partid care, vezi, doamne, ar fi fost votat de cetățenii României, are toate drepturile ca toate celelalte, ceea ce e adevărat, și așa mai departe. Asta e motivul pentru care nu există în acest moment o chimie între partide. Pe de altă parte, până și domnul Bolojan este de acord că a trecut prea mult timp de când România nu are un guvern stabil și că această plimbare pe nisipuri mișcătoare face rău tuturor, inclusiv partidului pe care îl conduce, României, președintelui și așa mai departe. Cred că de aici, dacă vreți, această procrastinare a președintelui de a numi un prim-ministru în speranța că va găsi până la urmă numele care să facă, eu știu, acel punct de contact ca mai multe partide să se răzgândească și să-l voteze. Deși nu-i treaba președintelui de a aduna majorități, da? Președintele nostru are cu totul altfel de perspective.
0: Domnule profesor Preda, care partid pare cel mai greu de convins acum? Să fie UDMR? Îl ascultam ieri pe... Revenim la UDMR, Kelemen Hunor este printre puținii care a ieșit public după o întâlnire cu Sorin Grindeanu, a explicat cam pe unde stau și a spus la un moment dat, uitați-vă ce se întâmplă în Parlament, avem nevoie de aur pentru ceva, aur vine cu noi, e nevoie de aur pentru alte proiecte legislative, aur se duce și votează în alte, în combinații cu alte partide. Acolo să fie ceva mai greu de convins cei de la UDMR?
4: UDMR are un avantaj față de mai multe partide existente acum în Parlament, pentru că e un partid care a fost în toate parlamentele din 90 încoace, e singurul, nu mai există un alt partid care să fi fost în toate parlamentele. Au mai fost grup reprezentanței minorităților, dar nu cu talia UDMR-ului. Și au trecut și prin guverne, sunt hârșiți, cum se spune. Deci, ei știu. Acum, din păcate pentru ei, în UDMR este o bătălie internă. Și Kelemen Hunor încearcă să participe la formularea unei soluții ca să aibă ce să le ofere colegilor, pentru că scaunul lui e zgâlțâit după îmbrățișarea prea strânsă cu Orban Victor. Deci, UDMR are de rezolvat o problemă internă. Nu o să vă spună nici Ciomo Botond, nici Hunor Kelemen. Nu o să vă spună că miza lor în acest moment este rezolvarea acestei probleme interne. Ei participă la această vociferare haotică din care nu aflăm decât ce nu-i plac unui politician sau altuia, nu aflăm ce vor să facă dacă ar fi să participe la guvernare. Nu? Un partid a primit încrederea cetățenilor, nu? Le-am delegat responsabilitatea adoptării legilor, luării deciziilor și ne așteptăm să prezinte fie proiectele din campanie, să le concretizeze, să spună, uite, v-am promis că ameliorăm calitatea învățământului și facem asta și asta și asta. Fie să creioneze alte proiecte în funcție de constrângerile noi apărute. Criză energetică, criză majoră în relațiile din regiune. Războiul din Ucraina e departe de a se fi încheiat și așa mai departe. Bun, ei ne spun doar ce nu le place, cine nu le place, se bombardează cu tot felul de, de formule și altfel pun la cale execuții. Nu? Adică nu le-a mai plăcut de PNL și USR celor de la PSD și atunci s-au aliat cu AUR ca să schimbe formula chestorilor de la Camera Deputaților. Acum, chestorii nu sunt chiar cei mai importanți oameni dintr-un parlament. Sunt chestori în toate parlamentele din lume, dar simbolic a contat foarte mult și s-a ajuns ca acum să se reclame la Curtea Constituțională această manevră. Bun, la ce servește asta cetățeanului român, dincolo de satisfacția de tribună pe care o au acum pesediștii și auriștii și pe care puteau o avea peneliștii și useriștii dacă curtea decide în favoarea lor? La ce servește? La fel, nu le-a plăcut conducerea de la TVR unde era Adriana Săftoiu și de la radio unde era un mare profesionist, domnul Schwarz, care chiar avea o experiență de radio în spate occidentală, au ținut să pună pe cineva recomandat de AUR și pe cineva recomandat de PSD. Nu? Iarăși această combinație. De ce fac această descriere? Pentru că mie mi se pare că suntem în situația în care nu avem niște idei clare de ce ar trebui să fie cutare prim-ministru sau ce politici ar trebui să promoveze un partid pe care vrei să-l duci la guvernare sau pe care l-ai susține, nu? Spui, uite, accept să fie PSD la guvernare, dar aș vrea să facă această politică, să ieftinească benzina la 7,20 lei într-un interval de 18 luni. Nu știu, inventez acum, da? Sau să facă manuale gratuite pentru toată lumea și să desfințeze meditațiile, să interzică. Nu, ei vor să pupă în tricolorul. Asta este mare găsență. Probabil să ajungem și la asta.
0: Ajungem și
4: deci,
0: acolo, da.
4: E ceva extrem de superficial și ceva un soi de cafteală, iertați-mi termenul, dar mie mi se pare că nu avem de-a face în acest moment cu persoane care să-și asume responsabilitatea în datele jocului democratic. Ai primit un mandat de la cetățeni, ai responsabilitatea, fă majoritate. N-ai făcut majoritate pe baza unor proiecte pe care le negociezi cu ceilalți, atunci în cor spui, ne ducem acasă și chemăm pe cetățeni din nou să voteze.
0: Resetează negocierile în vreun fel? Sau cum influențează negocierile această teorie pe care a lansat-o acum, această declarație pe care o face Petre Șorpeiu? Noi intrăm într-un guvern de coaliție, dar vrem trei portofolii și spune foarte clar care sunt.
4: Deci ăsta, AUR este ultimul partid care arată că nu ține la linia pe care a adoptat-o. Că până acum vroiau doar postul de prim-ministru. Iarăși, când vii și spui există foarte multă competență în AUR și în preajma lui, în energie, în transport extern. Care? Eu am citit de pildă ce scoam niște despre afaceri externe. Dacă nu sunt putiniști, sunt cu totul pe lângă subiect. Deci delirează, n-au nicio legătură cu lumea diplomatică. La fel, în energie, ce înseamnă? Că au acțiuni pe piața energiei? Asta înseamnă că există competență? Care e viziunea AUR despre energie? Transportul, ce vor să facă? O să avem trenul care o să vină la timp? Duceți-vă în Gara de Nord, domnul Peiu, cu expertiza AUR și uitați-vă dacă mai vine vreun tren la timp. Eu tot iau trenul. Și nu e zi în care să nu văd trei sferturi din tabela aia cu sosiri, cu plecări, care să anunțe întârziere. De la 5 minute la 180 de minute. Care este expertiza partidului care ne va ajuta să nu mai avem întârziere la trenuri? În Japonia, care îi place domnului Țăranu, toate trenurile într-un an întârzie 3 minute. La noi sunt 300 de minute pe oră de întârziere în Gara de Nord. Deci, acest bla-bla, avem competențe și cei, ne trezim cu niște tipi care de-abia alcătuiesc o frază mai complex, așa, a se slăbi. Adică, totuși, nu putem să acceptăm orice gargară pentru că nu avem în acest moment un proiect. Sunt dribling-uri, sunt pumni, pugilat și manevre de felul ăsta. Hai să o schimbăm pe Adriana Săftoiu cu
3: Sorina Matei.
4: Sorina Matei. Bă, asta este o mare lovitură. Ce aduce bun pentru cetățeanul român asta? Ce aduce? Eu n-am înțeles.
0: Domnule profesor Năsulea.
4: Sunt revoltat.
0: Nu, profesor Preda este revoltat.
3: Cred.
0: Când unul dintre partidele care a cerut alegeri anticipate spune că nu votează decât un guvern din care face parte și vine și cu condițiile foarte clare. Asta avansează sau nu negocierile? Pare o ofertă serioasă?
5: Nimic din ceea ce se întâmplă în ultima vreme nu pare să fie serios. Exact. Aici subscriu la ceea ce a spus foarte bine domnul profesor Preda. Nu, în momentul în care nu vii cu niște planuri, cu niște CV-uri, cu niște lucruri care exact. Să fie foarte clare ca să știm și noi unde mergem, nu pot să iau în serios discuțiile pe care le avem acum. Ca să vă spun din perspectiva unui economist cum arată situația în momentul de față, dincolo de toate aceste analize foarte complexe din punct de vedere politic, unde aș vrea să nu mă bag deloc, dacă se poate, dar suntem forțați cu toții să încercăm să ne dăm seama ce se întâmplă. Deci, din punct de vedere economic, noi avem așa, o evaluare Standard & Poor's pe 2 octombrie, care face să fie puțin probabil și, în general, cred nerecomandabil să avem vreo propunere de prim-ministru înainte de această dată.
0: De ce?
5: Pentru că, dincolo de scenariul în care propunerea de prim-ministru este, nu știu, Luca Niculescu, Alexandru Nazare, altcineva care să aibă competență economică, în primul rând, bună și o reputație bună la nivel internațional, care să nu facă să se aprindă beculețele roșii prin agențiile internaționale, mai rău ne facem dacă venim cu o propunere de prim-ministru care să sperie investitorii străini și care să declanșeze eventual o fugă de pe titlurile de stat emise de statul român. Și atunci, din acest punct de vedere, economic lucrurile se ved în felul următor. Cred că o să așteptăm până după 2 octombrie, o să treacă 2 octombrie și atunci inclusiv amenințările pe care le poate face președintele cu declanșarea alegerilor anticipate devin credibile. Pentru că dacă declanșăm anticipatele înainte de această evaluare, șansele să fim retrogradați cresc exponențial. Dacă declanșăm anticipatele după 2 octombrie, când avem câteva luni totuși la îndemână până la următoarea tură de evaluări, avem spațiu ca să ne facem și noi jocurile pe aici, să vedem cu ce altă garnitură de oameni politici venim, în așa fel încât să începem să rezolvăm din multele probleme pe care le avem. Dar, din nou, aici se pune și problema, oare după rezultatele dezastroase de la testele PISA, care confirmă că situația se agravează când vine vorba de înțelegerea cetățeanului vis-a-vis de situația în care ne aflăm, oare următoarea garnitură de oameni politici care ar ajunge în Parlament va fi într-adevăr mai bună, mai competentă, mai axată pe soluții pentru probleme sau vom veni cu niște oameni care vor fi și mai porniți să pupăm tricolorul și să facem alte lucruri care n-au nicio legătură cu ceea ce avem de făcut, de fapt, în acest moment?
0: Domnule profesor Țăran.
3: Ca să poată să aibă amenințarea în dizolvarea Parlamentului, președintele totuși trebuie să facă a doua nominalizare.
0: Să treacă prin Parlament.
3: Da? Altfel este, și dacă mai așteptăm încă nici măcar o lună, cum spune domnul Năsulea, cred că lucrurile o iau razna complet. Adică, observați, societatea este într-o formă de nemulțumire uriașă, care se manifestă într-o mulțime de feluri. Ea e așa un fel de rezistență tăcută la adresa orice. Exprimată, dacă vreți, chiar de domnul Tanțoș Barna, care a spus chiar la postul dumneavoastră de televiziune că programul UDMR-ului pe care îl propune tuturor celorlalți partide este să stăm. Să nu facem reforme, să ne ducem la Comisia Europeană, nu? Și au spus.
4: Da.
3: Au spus că să stăm până în 2028 sau până în 2030, un fel de permafrost așa, să nu ne mișcăm și după aia o vedea ce s-a întâmplat. Pe principiu că o trece și criza asta într-un fel și dacă noi nu ne mișcăm, ceva bine tot s-o alege. Deci, gândiți-vă dacă asta o spune un partid în jurul căruia practic se învârt toate celelalte partide din așa zisa coaliție democratică. Toate celelalte planuri par nebunești, pentru că tu pleci de la zero absolut, de la minus 276 Fahrenheit, adică zero absolut, în sensul în care nimic nu se mai mișcă, nici moleculele. Ori în condițiile astea, dați seama că a nu accepta, deci a mai aștepta să nominalizez, chiar cu gândul că nu va trece și poți să începi deja amenințarea aia pentru dizolvarea Parlamentului, cred că lucrurile nu o să mai reziste foarte mult. Prețurile la benzină și la motorină și la combustibile au crescut enorm de mult. Sunt anumite sectoare în transporturi, apropo de metrou, care nu mai fac față, că nu le mai poate plăti nimeni subvențiile, deci nu se mai face nicio rectificare bugetară, nici absolut nimic. În agricultură vin marile culturi de toamnă, subvențiile iar nu pot să vină din diverse motive. Deci suntem o țară care deja suntem în planul celor de la UDMR, doar că mai mișcăm ceva în speranța că vom pune un prim-ministru care ar putea să reînceapă procesul. Altfel nu-mi dau seama cum vom și cum vor supraviețui cei din politică.
0: Acum privirile sunt către Palatul Cotroceni. Câtă răbdare mai are președintele, cât le mai îngăduie partidelor să mai negocieze în acest moment? Și este contextul în care un partener de-al președintelui face declarații despre actuala relație pe care o are cu Nicușor Dan. Despre ce este vorba, pe explicăm în câteva momente. Ne întoarcem.
6: Digi24 FM.

0: Astăzi la DigiSport. Pe DigiSport 1, Barcelona se bate cu Feyenoord de la 19:45, iar Liverpool o înfruntă pe Atletico Madrid de la 22. Pe DigiSport 2, de la 22, Napoli are super meci cu Arsenal. UEFA Champions League, în direct la DigiSport.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL, Robert Sighiartău.
4: Întrebarea numărul 3, ce înseamnă că se userizează PNL?
5: Este o temă falsă, Partidul Național Liberal nu se userizează, Partidul Național Liberal, dimpotrivă, se întărește identitar odată ce s-a rupt de Partidul Social Democrat și de influența lui.
4: Întrebarea numărul 4. Îl considerați pe Nicușor Dan un președinte ostil?
5: Îl consider pe președintele Nicușor Dan având anumite acțiuni ostile împotriva Partidului Național Liberal, care sper eu să se finalizeze în perioada următoare.
4: Întrebarea numărul 5. Cât ar lua PNL la anticipate?
5: Partidul Național Liberal cu siguranță ar lua mult mai mult decât a luat la alegerile parlamentare care au avut loc în decembrie 2024.
4: Mult mai mult? De la 15 la cât?
5: Acum nu vreau să dau publicității datele pe care le avem noi din sondaje, dar e clar că Partidul Național Liberal, dacă ar fi anticipate, presupunând acest lucru, ar fi câștigătorul net al acestor alegeri anticipate, în sensul în care ar avea o creștere de 10% față de scorul.
4: Dar ar fi sub aur?
5: Asta rămâne de văzut, pentru că, sigur, în cazul unor alegeri, vorbind de 2028, noi avem un plan, totuși, crearea unui pol reformist, astfel încât următoarea guvernare a țării să fie una clară pro-europeană și să dea țării un guvern stabil care să vină cu o agendă clară de reformarea statului, pentru că unele lucruri nu le poți face cu 15% în Parlament, cum avem acum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă.
0: Digi24 FM.
3: Ruptura dintre președintele României și USR e evidentă, o spune acum președintele USR, Dominic Fritz, care a catalogat echidistanța politică, așa cum a numit-o a președintelui, drept un ajutor indirect pentru PSD. E ca și cum ai fi echidistant în privința războiului dintre Ucraina și Rusia, a explicat Dominic Fritz pentru podcastul de la Cotidianul.ro.
4: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
5: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte, și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
3: Pentru cine este o pierderea aceasta, poate nu este neapărat o rupere de relație, dar o îndepărtare între USR și Nicușor Dan, domnule profesor Preda, mai degrabă pentru președintele României, mai degrabă pentru USR?
6: Pentru ambii o pierdere, pentru că dacă ne uităm la președinte, USR, cum vă amintiți, în campania din primăvara lui 2025 a abandonat candidata pe care o lansase în cursă, Elena Lasconi, care era și președinta partidului, pentru a-l susține pe Nicușor Dan. Și evident că asta a contat, permițându-i lui Nicușor Dan să fie al doilea și să nu treacă pe al treilea sau al patrulea loc. Evident, pe de altă parte, că USR a avut de câștigat, pentru că nu-i așa, președintele a ales să lucreze în domenii foarte importante pentru mandatul lui, la externe și la apărare, cu politicieni din USR, și asta a fost, nu-i așa, sunt ministerii foarte importante politic vorbind. Deci a fost un câștig, și faptul că în momentul ăsta există tensiunea pe care o vedem, există gesturi sau tăceri semnificative, care ne arată că nu se mai înțeleg, nu le aduce un ce profit vreunuia sau celuilalt. Și de asta, cum vedem, merge ca unsă cooperarea între PSD și AUR. Și de altfel aici mi-aș îngădui să observ faptul că, întrucât i-am dat tot timpul dreptate președintelui când a spus că nu vrea o alianță PSD-AUR. Deci, în subtext, fără AUR la guvernare, însemna nu vreau ca PSD și AUR să fie pilonul în jurul căruia să se organizeze guvernarea. Or, cred că dacă a spus acest lucru, era perfect îndreptățit să sancționeze public înțelegerile făcute de PSD și AUR pentru a schimba conducerea de la Institutul Cultural Român, conducerile de la televiziune și de la radio, mai ales că sunt chestiuni care, cum spuneam și mai devreme, au trezit controverse în clasa politică. În societate, unii mai pătimași așa, sigur că au urmărit toate chestiunea, dar

0: făcut bine, adică e primul președinte de după 89 împotriva căruia au ieșit în stradă susținătorii și despre care susținător vocal, persoane cunoscute în spațiu public au spus dacă îl suspendă, noi votăm pentru suspendare. Ori asta e motiv de îngrijorare dacă vrei să faci un profil politic coerent. Fiindcă dacă îi lași pe oamenii ăștia doar să clevetească sau să-ți arate cartonașe roșii, risc să pari desprins de realitate, adică lipsi de putere. Unii spun, păi tocmai PSD o să-l păstreze pentru că e lipsit de putere și o să facă o marionetă. Eu nu cred că președintele e un tip slab. Din punctul ăsta de vedere și că are resurse pentru a reacționa. Dar deocamdată nu a reacționat.
1: Ce impact are această ruptură, domnul profesor Țăran?
2: Ruptura în condițiile în care ați văzut
1: despre USR în calculele pentru viitorul guvern se vorbește tot mai puțin.
2: Da, și cel mai probabil USR-ul nu va mai fi la guvernare până în 2030. Asta știe și Dominic Friț, asta știe absolut toată lumea. Odată ce se va fi instalat un guvern care va avea aprobarea președintelui Nicu Șorta. Aici sunt mai multe lucruri. Despre această ruptură se știa de multă vreme. Asta pentru că președintele și-a dorit, ca orice președinte fără partid, avea nevoie de un partid care să-l susțină. USR-ul nu l-a susținut, ba, din contră, a găsit tot soiul de subterfugii de a se duce în partea cealaltă recte la domnul Bolojan. În al doilea rând, aici mă despart de domnul Preda și trebuie să spun că PSD-ul a ajuns în brațele AUR pentru că radicalismul celor de la USR, PNL, Bolojan a fost atât de tranșant, putem să discutăm încât PSD, dacă își dorește să ajungă la guvernare și își dorește, atunci și încearcă să evite și alegerile anticipate, trebuia să găsească o formulă care să îi permită guvernarea. Iar ceilalți au încercat și au folosit la nesfârșit, iată PSD, AUR, PSD egală, AUR și așa mai departe, bătălia lor a fost îndreptată atât de mult împotriva PSD-ului, uitând AUR-ul. Iar AUR-ul crește și dospește în toată societatea românească ca partid, pur și simplu ca partid împotriva sistemului, de altfel așa se și declară partid antisistem. Ca un partid care nu a fost niciodată la guvernare, care știe, face, iată cum spunea domnul Peiu, are și expertiză în diverse domenii și în condițiile astea, PSD-ul, dacă va dori și nici nu va primi nici măcar sprijinul de la Kelemen Hunor, probabil că se va duce în brațele AUR, orice ar însemna acest lucru. Că și unii și alții, și aici mi se pare extrem de grav, l-am ascultat chiar ieri pe domnul Bolojan, care brusc avea o mică ipocrizie, spunea, se plâng posibilii investitori, domnul Năsulea o să ne spună cum a fost cu investițiile străine directe în România, care în 2025 erau 10 miliarde, în 2026 877 de milioane. Da? În timpul ăsta, în timpul domnului Bolojan, din motive, din punctul meu de vedere, strict ideologice, pentru că am vorbit atât de mult de deficit, că o să intrăm în junk, că o să ne dea afară de pe planetă și așa mai departe, nimeni nu s-a mai înghesuit să mai aducă măcar un cent pe teritoriul României. Această ceartă nesfârșită ne face rău tuturor în numele diverselor linii roșii. Și mă opresc spunând că în condițiile în care președintele PNL-ului spune că ar trebui să vină un guvern care să facă exclusiv ce am făcut eu, că altfel se sperie investitorii străini și ceilalți, evident că ne mai conduce încă într-un blocaj care îl va arunca și mai mult PSD-ul în brațele AUR. Ce o să se aleagă încă o dată din PSD, nu-i treaba mea și probabil a nimănui. Asta este ceea ce își doresc ei în ultimă instanță.
1: Ce îi sperie cel mai tare pe investitori, domnule profesor Năsule?
3: Îmi dau seama că trebuie să lămurim un lucru, o diferență mică, dar foarte importantă.

0: Noi tot vorbim despre investitori și cred că nu ne dăm seama că trebuie clarificate niște lucruri pentru publicul larg. Investitorii aceia care ne teamă că vor pleca de pe piața de titluri de stat sunt niște investitori de piață de capital, în esență. Sunt oameni care cumpără datorie suverană ca să facă randament pe datoria suverană a statelor. Asta e o chestiune care ne preocupă în relația cu agențiile de rating. Da? Investitori atrași de randamentul mare al titlurilor de stat pe care le emite statul român în acest moment, dar speriați imediat dacă ajungem la retrogradare. Investitorii ceilalți, despre care vorbea domnul profesor Țăranu, sunt investitori care ar trebui să aducă bani în România în așa fel încât să
1: producă,
0: să creeze niște companii noi, să construiască fabrici, să creeze locuri de muncă, să angajeze și să desfășoare activitatea economică. Deci sunt două chestiuni foarte, foarte diferite. De dragul și în interesul statului român, prima categorie de investitori trebuie să fie alimentată cu vești bune. Și atunci avem nevoie de rating care să fie măcar menținut pe treapta pe care suntem acum, pentru că altfel se blochează lucrurile pentru statul român. Pentru că am acumulat de 7 ani încoace deficite excesive și pentru că statul român funcționează într-un mod nesustenabil, ca să îi păstrăm pe aceștia, trebuie să fie luate niște măsuri care, în mod, aș spune, inevitabil. Sunt puține lucruri care ar putea fi făcute altfel ca să nu ajungem în situația de încetinire a economiei, inclusiv creșterile de taxe de anul trecut, erau foarte, foarte greu de evitat, însă aceste măsuri care ar trebui să reducă deficitul ca să păstrăm investitorii, creditori de fapt, duc automat la alungarea sau la ținerea în expectativă, pe pauză, nu alungarea definitivă, a celei de-a doua categorie de investitori, cei care ar veni cu capital ca să dezvolte afaceri, activitate economică suplimentară în România. Vedeți, aici e problema foarte complicată pe care o avem de rezolvat și care, mi se pare, nici nu-mi dau seama cum ar putea să fie rezolvată în condițiile în care nu avem o coaliție care să înțeleagă cât de important este să rezolve odată problemele statului, cât mai repede, cu putință, chiar dacă asta înseamnă că vom avea investiții străine directe de sute de milioane, nu de miliarde, anul acesta și probabil și anul viitor, în așa fel încât să putem să ne reluăm parcursul acela corect în care scădem TVA-ul la loc, venim cu niște facilități fiscale, cu niște programe, în așa fel încât să poată economia să înceapă să se dezvolte. Dar vedeți, din păcate, noi avem prea mulți politicieni care vin și spun nu, noi o să facem programele alea de sprijin acum. Nu reparăm nimic, ne apucăm direct de programe de sprijin care sunt fix modul în care am ajuns în situația în care ne aflăm. Și aici e, de fapt, chestiunea care, din punctul meu de vedere, cu datele actuale, pare fără soluție. E greu să ne dăm seama cum ar arăta politicienii aceia care să înțeleagă să continue reducerea deficitului bugetar într-un ritm cât mai agresiv, cu putință, din perspectiva mea cel puțin, ca să putem să intrăm în parametri mai repede, în așa fel încât să aceiași politicieni, dacă se poate, ulterior să vină și cu programele de sprijin, facilități fiscale, cu luminița aceea de la capătul tunelului, pe care dacă oamenii noștri, dacă politicienii noștri s-ar fi ținut de treabă, ar fi putut să o arate populației fix înainte de următorul rând de alegeri. Dar după timpul pierdut de anul trecut până acum, cu tot felul de chestiuni care n-au nicio legătură cu strategia sau cu rezolvarea problemelor țării, nu mai suntem nici măcar în acel calendar. Nu mai suntem în vreun calendar care să permită politicienilor din actuala clasă politică să rezolve problemele țării și după să își poată asuma și laurii victoriei, în așa fel încât să mai fie aleși la următorul rând de alegeri.
2: Rezolvă, nu rezolvă problemele țării. Asta este de văzut. Știm foarte clar, în schimb, ce ar putea să facă politicienii și cel mai probabil vor ajunge să facă. E un proiect de lege care a ajuns deja în Camera Decizională. Săruți steagul României sau ești bun de plată. Este o idee care le aparține celor de la AUR, care vor ca această regulă să fie obligatorie pentru toți oficialii de Ziua Națională a Drapelului. Cine refuză oficiali, așadar care refuză, a riscat și o amendă de până la 10.000 de lei. În plus, Aur vrea și ca fiecare oraș să aibă o piață care să fie redenumită după tricolor, ceremonii obligatorii în școli și instituții de ziua drapelului și chiar rostirea unei rugăciuni stabilite prin lege, iar oficialii care nu participă la ceremonii să poată fi acuzați de abuz în serviciu. Legea, încă o dată, a ajuns la Camera Decizională.
3: Sinistru.
2: Sinistru, spuneți, domnule profesor.
3: Sinistru. Deci, cum citeați și mă uitam și eu pe prompter, rămâneam pur și simplu siderat. Adică fiecare propoziție era mai aberantă decât cealaltă. Deci, săruți tricolorul, după asta ai o piață în care performezi acest lucru spunând o rugăciune despre tricolor, înțeleg, da?
2: Vom vedea, n-au ajuns încă. Va fi stabilită această
0: rugăciune. Nu știm care e rugăciunea.
3: Nu știm care e rugăciunea, dar va fi stabilită. Deci, și după ce, iar dacă nu performezi acest lucru, plătește amendă. Nu vă sprați, este... Și după aia te întrebi de ce nu e posibil să facă UDMR-ul. Mi se pare clar. Cine ar face la Odorheiu Secuiesc așa ceva? Nici măcar să pronunți rugăciunea, nu cred că ar fi posibil. Iar ideea că trebuie să performezi într-o piață, în Odorheiu Secuiesc, o asemenea minunăție, este dincolo de idee. Și eu... chestie chiar care seamănă cu ceea ce făcea Victor Orban prin Ungaria. Deci eu nu știu dacă neapărat este un reviriment al fascismului ăsta, unui fel de naționalism etnicist absurd și cu un puternic, cu un puternic filon religios, rugăciunea, sau este pur și simplu ideea cuiva care nu are ce să facă. România se prăbușește din toate punctele de vedere și noi încolonați pupăm tricolorul. Hai să fim serioși.
2: Domnul profesor Preda.
4: Eu cred că mai au mult până să-l ajungă pe Gheorghe Funar din urmă.
3: Da.
4: Pentru că Gheorghe Funar a introdus în Cluj bănci tricolore și nu știu de ce au, adică cum a uitat, mi se pare că e deja o lipsă de patriotism aici și ar merita o amendă. Și pe urmă, biletele de troleibuz. Ar trebui reintroduse biletele de troleibuz pentru că ele ne permit să taxăm tricolorul. Așa a făcut Funar. Și de asemenea ar trebui să reluăm politicile lui Gheorghe Funar, să interzicem investițiile străine pentru că sunt extrem de periculoase. Mie mi se pare că nu ar mai trebui niciun ban străin, ar trebui să folosim doar leu, să interzicem euro, să interzicem cursul bancar. De ce ni se anunță? Mie mi se pare că e deja foarte periculos și la bancă acolo ar trebui revizuite politicile astea. Deci cum își permite cineva să ne anunțe cu cât poți să cumperi un euro? Dar de ce ne trebuie 9 euro? De ce ne trebuie 9 euro? N-ar trebui să rămânem toți în țara noastră și să ne pregătim de o apărare strașnică. Nu, serios vorbesc. Acum, nu știu dacă vor... Pentru că, vedeți, există înrudiri ideologice. Eu am citit toată proza naționalistă scrisă din 90 încoace. Am și publicat un volum de aproape 1000 de pagini despre ideologii și ideologi și am descris cum a evoluat naționalismul și vă spun, sunt departe de oamenii ăștia de ce a produs Gheorghe Funar. De fapt, la Gheorghe Funar el a pornit de la tricolor și a ajuns la getodaci. Ăștia noi au pornit de la getodaci și au ajuns la tricolor. Deci, știți, astea sunt cele două referințe. Un trecut imemorial, greu reconstituibil, dar pe care poți să-l mitologizezi în toate direcțiile, nu că au ajuns să spună că dacii au inventat limba latină. Desigur. Dacii au inventat creștinismul. Desigur. Dacii au construit piramide. Desigur. Știți că există o versiune riguros aceeași în Rusia. Numai că nu-și dacii sunt slavi. Slavii din vremea dacilor, ca să zic așa. Preslavii. Știți când vrei să arăți că-ți pasă de țara ta, muncești de dimineață până seara. Nu faci gesturi simbolice, obligând la paradă sau încolonându-i pe oameni în jurul, în jurul unui simbol. Acel simbol îl respecti dacă trudești zi de zi, dacă munca e pentru tine valoarea, nu delirul. Delirul este subuman, dacă îmi permiteți mie. Știți, am citit de curând mult, mai mult despre peșterile din sudul Franței, știți? Acele peșteri unde se păstrează picturi rupestre extraordinare. Acele picturi rupestre sunt însoțite de o mitologie potrivit căreia oamenii și animalele ar fi trăit la începuturile lumii cu zeci de mii de ani în urmă în peșteri și au ieșit de acolo. Impresia mea e că astăzi asistăm la mișcări politice care vor să ne ducă în peșteră, care vor să ne izoleze, care vor să ne încoloneze într-un soi de mitologie aberantă în care se combină figuri de-astea făcute cu inteligență artificială și getodaci pe care îi creează la colț de stradă orice năuc. Deci, a se slăbi, am mai zis la începutul emisiunii, le-aș recomanda politicienilor în general, nu doar celor care au făcut acest proiect de lege, să pună mâna pe carte, să citească puțin Caragiale, că poate își împrospătează simțirea. Caragiale a fost un adevărat patriot, nu epigonii celor care din generația lui Caragiale sau Eminescu ne flutură astăzi drapelul Getodaco aurist. Asta este situația și cred că ar trebui să spunem apăsat, să spunem că sunt niște aberații care nu fac decât să distrugă încrederea în semenii noștri, care nu fac decât să stigmatizeze pe cei pe care nu i-a încolonat. Ăsta este proiectul aurist. Este un proiect cazon de militarizare a simțirii publice și de organizarea unui spațiu public care e o garnizoană. Nu vom fi de acord cu asta. Eu, cel puțin, nu voi fi de acord cu asta și o voi spune foarte apăsat.
2: Ultimele două minute de concluzie vă aparțin, domn profesor Năsura. Foarte clar, Parlamentul în perioada asta ar avea multe de făcut, nefiind guvern, trecem printr-o criză economică, avem criza carburanților, erau multe chestiuni de făcut. Au mers și pe această variantă facilă, nu-i așa? Facem niște reguli acum, cu drapelul.
0: Doar că nu este... Vedeți, ăsta e fix motivul pentru care nu putem avea lucruri frumoase în țara asta. Pentru că în loc să se concentreze pe niște chestiuni care să arate că într-adevăr AUR ar avea experți capabili să vină cu soluții pentru problemele reale ale țării, vin cu niște lucruri care n-au nicio treabă cu prioritățile. Lăsăm la o parte tot ceea ce foarte bine au exprimat deja colegii mei de platou. Nu de asta avem noi nevoie acum. Deci noi nu avem nevoie de noi forme de manifestare ale naționalismului și ale fascismului. Noi avem nevoie de niște soluții care să arate că undeva, chiar și în interiorul acestor partide care până acum nu au făcut nimic care să le recomande ca fiind o soluție pentru problemele țării, că există într-adevăr experții sau soluțiile cu care se laudă unii dintre liderii lor. Deci, din perspectiva mea, unul la mână, de fiecare dată când de la oricare partid politic vin inițiative care au legătură cu drapele sau cu alte lucruri care nu reprezintă soluții pragmatice la problemele noastre, aceste partide se discreditează și de fiecare dată când în discursul politic din România acestea sunt știrile care țin cap de afiș sau care ne ocupă din timpul limitat pe care l-au politicienii noștri la dispoziție, lucrul acesta se aude și în afară. Și atunci, un lucru de genul acesta este suficient ca să se piardă încrederea în parcursul corect spre îndreptarea lucrurilor pe care s-ar afla țara noastră.
2: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă în câteva momente Claudiu Pândaru cu ediție specială. Ne revedem și mâine, începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.
5: Digi24. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
7: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea și în pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționali nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după 2 ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă. Și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistemul public așa ceva.
5: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
7: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențierea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic. Și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația îi spune faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
8: Ce facem tocmai, da.
7: Exact, adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorul spunea, intră, ieși, intră, ieși, și totul era următorul. Pacientul european, că suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Lucrurile la noi se întâmplă acum 3, 2, 1 și... Nu vreau să pară niciun fel, dar chiar simt că sunt o forță. Chiar simt, înțelegi, că în momentul când intru pe scenă aia și să aprind luminile, adică... Acolo nu mai sunt eu. Că și acolo e o problemă, știi? Ăla a fost un moment în care mama mea mi-a spus să nu te aud că plângi. Și foarte mulți ani mi-am reprimat plânsul.
10: Te-ai supărat pe Dumnezeu atunci?
9: Niciodată nu m-am supărat pe Dumnezeu. Când iubești pe cineva, pune mâna pe telefon. Pune mâna pe telefon și spune-i acum, nu mâine, nu peste 10 minute. Spune-i acum, te iubesc. În cimitir eu nu am văzut vreun mor bocat. 2. Nu cred că plecăm cu nimic pe lumea cealaltă. Din contră, cred că dacă avem o alegere de făcut pe acest pământ, este să fim o variantă mai bună a noastră, mai smerită și mai cu picioarele pe pământ.
5: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Bună seara și bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Este fierbere în spatele ușilor închise, unde greii partidelor își stabilesc liniile roșii pentru compromisurile care se asigură o majoritate ce poate duce la instalarea unui nou guvern. Totul pe fondul tensiunii create de întârzierea unei nominalizări așteptate de la Palatul Cotroceni. O variantă se conturează, majoritatea de conjunctură, coagulată doar pentru votul de investire. Cine cu cine negociază, aflați imediat. O nouă lovitură pentru românii deja împovărați de scumpiri. Carburanții s-au scumpit cu 10 bani pe litru de ieri până astăzi. Nici nu se mai simte efectul măsurii care trebuia să tempereze prețul la pompă. Ce a condus la noile scumpiri, aflați în scurt timp. Avertismentul care dă fiori despre inteligența artificială, mai ales că vine de la un om din interiorul industriei. Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului, spune un dezvoltator care a lucrat atât pentru OpenAI dar și pentru Anthropic. Când susține expertul că AI ar putea deveni de necontrolat, aflați imediat în ediție specială. Criză istorică, am intrat în a cincea lună cu un guvern interimar și așteptăm ca președintele României să anunțe oficial numele noului premier desemnat. Fiecare partid calculează ce compromis ar fi dispus să accepte ca să voteze un nou executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără să mai ofere apoi o majoritate parlamentară. Care sunt liniile roșii la fiecare partid și dacă pot fi acestea trecute, ne explică colega noastră Emma Stoica.
1: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe socialdemocrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai există o linie roșie, și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
0: În timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii ca să ajungă din nou la putere, cei din AUR par pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție și pun condiții clare. Vor să conducă 3 ministere cheie: energia, transporturile și afacerile externe. Motivul? Au oamenii în partid cu expertiză în aceste domenii. În schimb, ar fi dispuși să renunțe la pretenția preluării șefiei guvernului. Funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR, susține Petrișor Peiu într-un interviu pentru Gândul.ro.
2: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. Uh-huh. În zona de transporturi, în zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte. sau,
3: a, da?
2: Pe, sau pe Iuda, uh-huh, sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte miniștri. Periculos un astfel de guvern.
0: Plângere penală la DNA și la Agenția Națională de Integritate pe numele judecătorului CCR Cristian Deliorga, care s-a aflat în avionul privat către Mykonos alături de politicieni și oameni de afaceri. Reclamația a fost făcută de un deputat USR, contactat de jurnaliști. Deliorga a refuzat să spună ce a făcut în Grecia, dar a recunoscut prietenia cu șeful Camerei de Comerț, implicat și el în scandalul zborurilor de lux. Noi precizări au venit și de la Victor Ponta.
4: Scandalul zborurilor private la Mykonos ia amploare și a ajuns acum la faza de plângeri penale.
5: Am depus la DNA și la ANI două sesizări, un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini a unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța. Să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro 12-14 ore se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru niște golani.
4: Contactat de jurnaliști, judecătorul CCR Cristian Deliorga a refuzat să dea detalii cu privire la scopul călătoriei. A confirmat însă prietenia cu șeful Camerei de Comerț, aflat în același zbor de lux, dar și cu Victor Ponta.
6: Nu am de făcut alte declarații decât cele care au apărut în presă. Deplasarea nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de servici.
7: Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.
6: Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta.
4: Cât despre fostul premier, care inițial nu-și mai amintea această deplasare, acum susține că a mers să negocieze în favoarea României.
8: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Întotdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
4: O reacție a avut și Camera de Comerț. Instituția susține că toate cheltuielile au fost susținute din venituri proprii, iar scopul deplasării a fost atragerea investitorilor străini.
9: Ce-mi publicați factură, dacă ați plătit-o dumneavoastră?
8: Ce factură, doamnă? Despre ce vorbim? Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România. Și voi mai merge în continuare acest
9: lucru.
8: Niciun bani public.
4: Deplasarea care a adunat într-un singur avion privat spre o insulă de lux politicieni, magistrați și oameni de afaceri este verificată acum și de Parlament și Inspecția Judiciară.

0: Donald Trump eșuează din nou în fața lui Vladimir Putin. Telefonul lor de oră și misiunea specială a emisarilor lui Trump la Moscova nu au dus la nicio deblocare a situației în negocierile privind războiul din Ucraina. Dimpotrivă, Putin pregătește noi atacuri și o campanie susținută de bombardamente peste iarnă. Asta înseamnă că războiul va dura și anul viitor, iar mulți experți se tem că și mai departe de 2027, dacă Putin nu e obligat să se așeze în mod real la masa negocierilor. Colegul nostru Andrei Negusiune explică.
1: Analiștii politici cât și experții militari consideră că eforturile administrației Trump de a aduce mai aproape un sfârșit al războiului din Ucraina au eșuat din nou. Am văzut, a fost misiunea emisarilor lui atât la Moscova cât și la Kiev, care nu s-a soldat cu niciun rezultat concret până în acest moment și sunt puține șanse să se întâmple așa. De ce? Pentru că, spun mulți experți, Putin e convins că în continuare că poate speră pe încă o iarnă foarte dificilă pentru ucraineni, pentru că vor fi atacate intens din nou obiective civile, în primul rând infrastructura energetică, pentru că astfel încearcă rușii să demoralizeze populația civilă a Ucrainei, și se pare că are în continuare Putin suficiente resurse să ducă acest război, deși economia rusească gâfâie în urma efortului de război. Poate asta este și motivul pentru care președintele ucrainean cere de urgență 300 de rachete Patriot până la începutul iernii, pentru că ucrainenii se așteaptă la o campanie susținută de atacuri foarte puternice. Cel puțin știm că Ucraina vrea în total 1000 de rachete Patriot pentru a face față unui nou sezon rece cu atacuri foarte dure. Ca atare, iată că sunt foarte mulți experți bazați și pe surse din anturajul lui Putin care spun că războiul are toate șansele, dacă putem să spunem așa, de a se prelungi din nefericire și în 2027, dacă nu cumva chiar mai departe. Asta dacă Ucraina nu va primi suficient sprijin astfel încât să descurajeze un nou atac puternic al Rusiei. Pentru Donald Trump, sigur că ar fi fost foarte bine să obțină măcar speranța unei încheiere a războiului, pentru că știm urmează alegerile de la jumătatea mandatului. Putin, în schimb, are alt obiectiv și vrea să arate că este un lider forte, pentru că are și el alegeri chiar luna aceasta. Știm că acestea au cumva rezultatul deja știut, partidul lui Putin va învinge, dar sigur are nevoie de o asigurare externă pentru a-și consolida poziția în plan intern.
0: Atac rusesc la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Trei drone au vizat un punct de trecere al frontierei. TASS, principala agenție de presă de la Moscova, scrie că mărfuri militare destinate armatei ucrainene ar fi transportate prin România, din România, prin Republica Moldova, către Ucraina, prin acest punct de trecere. Informația a fost dezmințită de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Este o afirmație falsă, lipsită de orice temei. Pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina. Prin aceste puncte trec oameni, familii, copii, mame și vârstnici care circulă între cele două țări, precizează ministerul. După acest atac, punctul de trecere a fost închis pentru câteva ore. Dronele s-au prăbușit pe teritoriul Ucrainei, iar autoritățile de acolo au anunțat că doi oameni au murit și alți trei au fost răniți în urma atacului. Administrația prezidențială avertizează României cu privire la un fake news care circulă în mediul online, conform căruia România ar urma să trimită militari pe front în Ucraina. Mesajul administrației prezidențiale este clar. România nu va trimite soldați în război. Palatul Cotroceni spune că aceasta este, și citez, o manipulare alarmistă. În realitate, președintele României a solicitat aprobarea participării României cu 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei, eveniment care se va desfășura în Franța și Marea Britanie, departe de zona de conflict, mai spune Palatul Cotroceni. Noi scumpiri la pompă, deși acciza pentru motorină s-a redus cu 25% la începutul acestei luni. Companiile petroliere au scumpit carburanții astăzi în medie cu 10 bani pe litru, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a depășit $100. Care sunt prețurile în benzinării, ne spune colega noastră Dana Costache.
2: Bine v-am găsit! În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10 lei și 30 de bani. De exemplu, în această stație PECO, dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10 lei și 35 de bani, iar unul de benzină standard cu 9 lei și 79 de bani. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
0: Ruptura dintre președintele României și USR este evidentă, recunoaște liderul partidului, Dominic Fritz, care a catalogat echidistanța politică a președintelui ca pe un ajutor indirect dat socialdemocraților. E ca și când ai fi echidistant în privința războiului dintre Ucraina și Rusia, a comparat Dominic Fritz într-un interviu pentru cotidianul.ro.
3: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
4: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
0: Vom plăti facturi mai mari la curent în această toamnă cu aproximativ 10%. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici, unde trebuia să fie apă, a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzută. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Ba, ce a crescut? Nu vedeți pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai. Acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-a fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negru Vodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost -254, înregistrat de la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Derapaj sexist al liderului de sindicat de la Metro într-o conferință în care a vorbit despre situația financiară a companiei, Marian Artimon a spus că la Metrorex sunt, și citez, ca multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jignească prin afirmația sa. Declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie, Mariana Miclăuș. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână.
8: În păcate, nu vreau să jignesc pe cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
7: O companie din România a fost amendată cu aproape 1 milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu chiar în timpul unui control al Consiliului Concurenței. Ce s-a întâmplat și care este explicația, ne spune Ioana Ciurlea.
9: Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional. Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații. Companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior. Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale. Controlele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București și, spune Consiliul, simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.
7: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Este avertismentul grav dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Colegul nostru Valentin Stan ne explică.
10: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt irresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic. A lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X. În mai puțin de 2 ore, acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.
7: Informații de ultimă oră despre haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie, care lovește și în România, unde o cursă a fost anulată pe aeroportul Otopeni. În toată lumea sunt zeci de mii de oameni afectați de blocajul furnizorului care dirigează traficul aerian din UK. Colega noastră Ioana Cornev ne spune care e acum situația.
11: Bun găsit tuturor! Pe aeroportul Otopeni sunt programate astăzi în total 14 curse dus-întorsă din Marea Britanie. Cele mai multe, 11 la număr, sunt spre și dinspre Londra, dar și alte zboruri pe alte aeroporturi din Marea Britanie. Deocamdată a fost anulat un singur zbor. Un avion ar fi trebuit să plece noaptea trecută de la Londra spre București, dar din cauza perturbărilor întâmpinate, iată, a fost anulat. Reprezentanții aeroportului Otopeni au anunțat că există posibilitatea să mai apară întârzieri din cauza problemelor din Marea Britanie, dar deocamdată lucrurile sunt sub control. În ceea ce privește Marea Britanie, acolo situația este încă dificilă. În ultimele două zile au fost anulate peste 1900 de zboruri, iar șeful companiei care gestionează traficul aerian de acolo a fost chemat să dea explicații în fața ministrului britanic al transporturilor despre cum a fost posibil ca această problemă tehnică să creeze atâta haos. Așadar, pentru românii care vor să plece de la noi din țară spre Marea Britanie sau să se întoarcă acasă, recomandarea autorităților este să verifice foarte bine statusul zborului înainte să meargă la aeroport.
7: Odată cu deschiderea unui nou tronson pe autostrada Moldovei, România s-a apropiat de borna de 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză. Pe de altă parte, în lucru sunt alți 1000 de kilometri. Câți dintre aceștia estimează autoritățile că vor fi deschiși până la finalul acestui an, ne spune Andreea Crăciunescu.
12: Bun găsit tuturor! CNAIR estimează pentru anul 2026 deschiderea a cel puțin 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Următoarea țintă este continuarea A7 spre Pașcani. Vedem în calendar cele trei secțiuni dintre Bacău și Pașcani, ce cumulează 77 de kilometri. Mai departe, coridorul ar urma să meargă și spre Suceava, spre drumul expres Suceava-Siret. Ulterior să se continue acest spre frontiera cu Ucraina. Tot în 2026 ar urma să se deschidă noi tronsoane pe A0 Nord, A8, A1 Sibiu-Pitești. Dacă ne uităm și pentru anul 2027, ce ar fi programat? Vorbim despre 131 de kilometri noi de tronsoane, vorbim inclusiv despre A7 Pașcani-Bacău. Aici ar fi vorba despre 70-80 de kilometri care să completeze legătura Moldovei cu rețeaua de autostrăzi și de asemenea vorbim despre legătura Marginea-Holdea. Aici ar urma să se efectueze coridorul vest est european. De asemenea, Lugoj-Deva ar urma să primească îmbunătățiri în anul 2027 și sunt doar câteva exemple. Aceste investiții vin după ce România a reușit să atragă bani europeni, spunea ministrul transporturilor, despre numai puțin de 5 miliarde de euro prin PNRR.
7: Victoria extremei drepte germane în alegerile dintr-un land din Germania a încins rău spiritele în Parlamentul Federal de la Berlin. Șefa extremiștilor a cerut plecarea guvernului condus de Merz și expulzarea a milioane de imigranți ilegali. Cancelarul federal a ripostat dur. El a acuzat-o că urmărește epurarea etnică a Germaniei. O acuzație extrem de dură, având în vedere ororile comise cu aproape 90 de ani în urmă de regimul nazist.
13: Die Wähler in Sachsen-Anhalt haben es Ihnen in der Sprache des demokratischen Souveräns mit aller Klarheit mitgeteilt. Schwarz-Rot ist vorbei. Die Menschen wollen endlich einen Politikwechsel und sie wollen kein weiter so.
14: Die absolute Mehrheit haben sie nicht und die werden sie in Deutschland auch nicht erzielen. Nirgendwo in Deutschland werden sie mit dieser Politik die Mehrheiten bekommen. Sie sind und sie bleiben, Frau Weidel, eine destruktive Kraft.
13: Liebe Freunde der SPD und der CDU, schauen Sie sich Ihre Kollegen links und rechts von Ihnen an. Einer von den beiden wird in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr da sitzen, wenn Friedrich Merz mit Ihnen fertig ist. Und in Deutschland, es geht noch weiter, leben mehr als 1 Million Flüchtlinge, deren Asylantrag mehr als einmal abgelehnt wurde. Was machen diese Menschen eigentlich noch in diesem Land? Sie gehören abgeschoben.
14: Jeder sechste Beschäftigte im Handwerk hat einen ausländischen Pass. Wenn diejenigen, die in Deutschland arbeiten, das Land wieder verlassen müssen, weil sie Remigration auf ihre Fahne schreiben, dann kann das Handwerk in Deutschland nicht mehr arbeiten. Dann Remigration, was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Handwerk, nach Hautfarbe und Herkunft. Nichts anderes.
7: Norvegia și-a luat adio de la regele Harald al V-lea, decanul de vârstă al monarhilor europeni, după 35 de ani de domnie. Pentru funeraliile de astăzi, capitala Oslo a devenit o adevărată fortăreață, protejată de peste 6500 de polițiști și militari. Asta și pentru că la ceremonie au fost prezenți zeci de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimiși împăratului Japoniei. Au participat și zeci de președinți, inclusiv Volodymyr Zelensky.

0: Urmează încă o zi cu temperaturi de vară. 6 județe din vestul țării vor intra sub cod galben de vreme deosebit de caldă. Vineri se vor atinge 36 de grade, anunța ANM. În schimb, vremea va deveni stabilă. Colega noastră Greta Gavrilă vine cu detalii.
1: Bun găsit, căldura va persista în țara noastră, chiar dacă înaintăm în luna septembrie. Pe parcursul zilei, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitațiile nu vor răcori prea mult atmosfera. Vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, ne întâlnim cu unul dintre fondatorii stațiunii Nibiru, care anul acesta a avut inaugurarea. Tragem linie la finalul verii. Andrei Șelaru, Șeli, va fi în studioul Digi24. Ne întoarcem imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Am fi vrut ca în această criză ivită la un moment dat să văd poziția fermă a unui președinte care știe să-și apere nu oamenii. Problema nu era Bolojan, problema era mersul reformei, modernizarea României, repararea situației dezastroase pe care a lăsat-o gașca PSD-PNL, că și PNL-ul a fost implicat în porcăria respectivă cu generalul Ciucă și povestea o știți, cu cheltuirea fondurilor de rezervă și a vrut să devină președinte covrigarul Ciolacu. Da? Nicușor, dar n-a intervenit. Eu cred că era suficient, cel puțin la începutul crizei, să-i cheme actorii dramei și pe liberal și pe PSD și

0: fața ta, o emisiune Digi24.
1: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este domnul Stelian Tănase, Partidul Național Liberal, acum un partid, și o să vă citez, de costume scumpe.
2: Păi am întrebat dacă e vreunul în sală care are un costum mai ieftin de 2000 de euro. Și? Și da, coate, nu s-a simțit prea în largul lor.
1: N-ați prea văzut mâini ridicate?
2: Oh, nu. Păi cum? Păi ce nu se vedea pe ei cum erau îmbrăcați? N-aveau un costum de 300 de euro ca mine. Erau băieți care își pun pantofi în picioare să-i vadă conducerea partidului, bluze, ce se vede, ce mașini erau afară. Asta nu e bine. Când te duci în campanie în Dolj sau în Vaslui și vii cu un 4x4 de la de 80.000, 100.000, ăia nu te votează. Sau te votează că sunt impresionați, că ai putere, ai bani, ai posibilități. Dar eu cred că nu, în general.
3: Dar păsediștii vin în târlici?
2: Nu, vin cu 4x4 alea pe care le-au toți.
3: Păi și pe ei votează. E... În Dolj și Olt.
2: Nu știu care e secretul, dar oricum eu nu mai duce cu girofarul și cu un 4x4 în campanie. Mai duce îmbrăcat simplu și aș umbla îmbrăcat simplu, pentru că așa cred. Oamenii votează pe aia care seamănă cu ei. Trebuie să dea impresia că sunt ai lor, că le înțeleg problemele, că se îmbracă la fel, locuiesc în aceleași tip de locuințe. Dacă vrei să...
3: Mi-e greu să vă aprob aici.
2: Sunt de acord.
3: Baronii locali care câștigă voturi de 35 de ani nu seamănă cu alegătorii lor.
2: Nu mai seamănă. Ei
3: s-au
2: îmbogățit
3: niciodată, erau șefii de județeană de partid.
2: Cam așa, dar ei s-au îmbogățit pe parcurs ăla de la județeană de partid, aveau rafă de 5.000 de lei, 6.000 de lei. Acum câștigă în mod uzual 6.000 de lei de euro pe lună, pe zi.
3: Da.
2: Face afaceri, îi bagă în cutiile de pantofi, cine știe ce chestii inventează. Scopul pentru care intră în politică este să facă bani. Nu cred că se gândesc la politici publice, la reforme. Când spui reforme, apucă râsul. Dar vreau să vă spun ceva. V-ați gândit vreodată? Eu citesc foarte mult, acum scriu o carte despre la Belle Époque și vreau să fac o observație care am făcut-o eu citind arhivele, documentele. De ce acea clasă politică, tot român de-ai noștri, ca să zic așa, din popor, ca să zic așa, nu intrau în politică să fure? Erau oameni educați, cei mai mulți erau doctori la Paris, în științe juridice, cei mai mulți dintre ei. Pentru că ei veneau de acasă cu averi. Ei aveau moșii, pe de altă parte erau educați în familie, aveau bună, știau franceză, știau engleză, știau multe lucruri, cum să se comporte în societate și intrau în politică doar să aibă ocupație, făceau din pasiune. Nu aveau interes să fure, să se bage în combinații oneroase și să facă avere. Ăștia asta fac, pentru că ei au intrat săraci în politică.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
0: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.

0: proiect unic în România. Nibiru încheie primul sezon. 53 de zile, 350 de evenimente, peste 350 de evenimente, 500 de artiști și peste 2 milioane de vizitatori care au venit la Nibiru anul ăsta, la prima ediție. Alături de Beach Please a depășit în această vară 2,6 milioane de vizite. Proiectul a generat aproape 400 de milioane de euro în economia județului Constanța. Media zilnică a ajuns la 42.000 de vizitatori în Nibiru și la aproximativ 50.000 de persoane în timpul perioadelor de vârf. Ca să ne explice ce concluzii trage după ce încheie acest sezon, alături de noi este Andrei Șelaru, Șeli. Bun găsit, Andrei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Și felicitări ție și colegilor pentru maratonul ăsta pe care l-ați avut la Nibiru.
1: Mulțumim mult.
0: Prima întrebare, voi ați prelungit, de fapt, perioada, pentru că inițial trebuia să fie puțin mai scurt.
1: Trebuia să închidem la 30 august, dar ne-am dorit să mai ținem o săptămână, pentru că am văzut că există cerere și, de regulă, în prima săptămână din septembrie, ratele de ocupare sunt cam similare cu ultima săptămână din august. Și atunci avea sens să mai prelungim încă o săptămână.
0: Voi, colegii tăi, investitorii în acest proiect, ați făcut un pariu că veți încerca să înviați Costineștiul și să construiți o stațiune nouă la malul mării.
1: Da, noi știam că...
0: Tragi linia acum și ați ajuns unde?
1: Ne-am depășit propriile așteptări. Cu siguranță ne-am depășit așteptările și am reușit să livrăm un proiect care este o gură de aer proaspăt pentru litoral românesc și este un motiv în plus să spui vreau să merg în România în vacanță pe litoral. Noi nu suntem foarte competitivi cu litoral românesc în general, dintr-un mix de motive, să spun așa. Cred că prezența unei componente de divertisment, unei componente de activitate nocturnă, care să fie acolo prezentă toată vara, face litoral românesc să fie mai atractiv decât alte destinații pentru români, în primul rând. Înainte să vorbim de atragerea turiștilor străini, noi ne dorim și am reușit anul acesta să convingem mai mulți români să-și facă vacanța acasă, pe litoral românesc.
0: De fapt, să-i deturnați, pentru că românii mergeau în vacanță. Alegeau însă stațiuni de pe malul bulgăresc, mergeau în Grecia.
1: Da, și pe bună dreptate, și cu motive bine întemeiate, cu siguranță. Însă nici în Grecia, nici în Bulgaria, nici în alte părți din Europa nu există acest concept de festival city, acest concept de stațiune care oferă foarte multe experiențe de concerte, de rock, de joacă, de parc, de distracții. E practic ca un fel de mor de divertisment, unde lucrurile sunt puse la orartă și îți dă un motiv. Uite, merg pe litoral, ce fac după 6 seara? Am ce să fac? Înainte de Nibiru erau opțiuni scumpe și puține. Nibiru a venit cu o opțiune foarte accesibilă și deschisă toată vara și pentru orice buzunar și cu mare varietate de genuri muzicale, de activități de făcut, de la familii cu copii până la tineri, până la oameni mai în vârstă, toți au avut câte ceva de făcut. Probabil de asta a și avut succes încă din primul an.
0: În locul ăsta unde până anul acesta era doar Beach Please?
1: Da, era Beach Please, care este un festival pentru tineri, renumit de altfel, dar doar pentru zona de tineri.
0: Era doar Beach Please, da. Da? Și o anumită categorie de vârstă, pentru că media de vârstă acolo e mult redusă. Da? Acum v-au călcat pragul, impropriu spus pragul, la cât de mare e locul ăla, v-au călcat pragul oameni din toate categoriile și sociale și demografice.
1: Da, da. E peste 30 de ani media de media, vârsta mediană.
0: Peste 30 de ani.
1: La Nibiru, da. Deci total diferit de publicul Beach Please. Mulți dintre părinții tinerilor care vin la Beach Please au venit, unii chiar alături de copiii lor, au venit la Nibiru.
0: Ce te-a surprins pe tine? Pe tine personal. Ce nu te așteptai să te impresioneze în zilele astea de Nibiru?
1: Una dintre cele mai mari frici ale noastre înainte să deschidem porțile era că nu știam cât de bine se vor înțelege împreună tipuri diferite de oameni. Oameni care ascultă genuri muzicale diferite, oameni cu vârste diferite, pentru că la Beach Please, un eveniment pe care îl organizam cu mare succes de ani de zile, erau toți la fel. Toți erau tineri, de seamă cu mine, între 18 și 22 de ani, cam zona aceea. Și acum deodată vorbeai de un proiect în care voiai să ai și familii cu copii, și bunici, și tineri care sunt mai rebeli. Și aveai la o scenă muzică rock, la altă scenă aveai muzică răutărească, la scena centrală aveai altceva. Și atunci principala noastră emoție a fost oare o să fie un loc în care să te simți bine, oamenii fiind atât de diferiți, și cea mai mare surpriză sau cea mai mare bucurie a noastră a venit atunci când oamenii au mers acolo și s-au înțeles de minune și a fost o super armonie și n-am avut conflicte, n-am avut scandaluri, n-am avut genul acesta de lucruri și au coexistat, adică a fost superb că am putut să aducem familia împreună și un copil se simtă bine alături de părinții lui, să nu fie genul ăsta de experiență în care parcă n-ai vrea să te întâlnești cu părinții sau n-ai vrea să te...
0: Au fost acolo și artiști cu care generația mea a crescut.
1: Da, da.
0: Nu generația ta, poate ați auzit câteva melodii. I-ai descoperit însă și tu în spatele scenei.
1: Da, pe unii dintre ei îi mai știam și eu sau îi mai ascultam. Muzica unește generațiile și să știți că și generația mea, generația 2000-2001 și așa mai departe, am început să asculte și am început să repracă și muzica asta anilor 90 și muzica anilor 80, muzica anilor 2000 mai cu seamă. Cumva asta e o muzică cu care părinții mei au crescut, dar cu care și noi ne identificăm și a început să ni se pare din nou interesant să o ascultăm. De asta și succesul evenimentului Retrograd cu muzica anilor 2000. Erau efectiv toate generațiile acolo, la oraltă.
0: Un artist care te-a impresionat, pe care l-ai descoperit acum?
1: Uite, sunt mai mulți artiști, o să spun trei. M-a impresionat, și o să o iau așa cronologic, m-a impresionat artistul Ozuna, e un artist de muzică latino-reggaeton, pentru că știam că e un artist mare, dar nu puteam să-mi imaginez cât de mare este și câte furori va face în România și am văzut atâția tineri și mai ales fete tinere înnebunite după Ozuna, un show incredibil live. M-a impresionat Cristi Minculescu, care a prins pe scenă, tocmai văzând la festivalul de rock, care și în fața lui și oameni de vârsta lui și oameni de vârstă mijlocie și tineri, toți la orartă. Deci a fost o comuniune incredibilă la festivalul de rock. Și de asemenea, m-a mai impresionat foarte mult Yves la Retrograd, pentru că e o artistă incredibilă, voce live incredibilă, prestație artistică incredibilă și așa mai departe. M-a impresionat și Kerry Hilson, care după 32 de ore de zbor, pentru că a avut 16 ore, trebuia să zboare 16 ore și a mai avut încă 16 ore de întârziere, cu bagajele pierdute pe zbor, de compania americană cu care a zburat, i-a pierdut bagajele, s-a dus până la Mor, la Constanța, și a luat o ținută din Mor, din Constanța, a urcat pe scenă, a făcut un show incredibil, deși sunt convins că era foarte în contextul zborului cea mai departe.
0: Pe oamenii ăștia, pe artiștii ăștia mari, îi unește profesionalismul.
1: Da, absolut, absolut.
0: Asta e linia pe care cred că ați văzut-o, au văzut-o și spectatorii acolo. După atâția zeci de ani de spectacole, în continuare vin și fac o performanță, da, pe scenă, live, care te lasă... Masca.
1: Da, și să știți că nici pentru acești artiști nu e uzual să aibă un show atât de mare. Adică ATC, Stardust, nu știu câte show-uri au avut în ultimii 10 ani cu peste 100.000 de oameni în fața scenei. Deci nici pentru ei nu este un concert obișnuit. Atât de mulți oameni au fost, încât și pentru acești artiști este un concert în care dai 100%, pentru că vezi cât public ai în față și cât de important e pentru public actul artistic.
0: A mai fost un moment la care mărturisesc că m-am uitat de la distanță, din păcate, dar curios, fenomenul K-pop.
1: Da, da, da, e un fenomen
0: care și în România,
1: da,
0: e teribil de răspândit printre adolescenți.
1: Da, și au venit și mulți străini din regiune, din zona Balcanilor, pentru că nu există un festival comparativ în regiune de K-pop. Muzica coreană are în România o audiență, e o audiență de nișă, dar e o audiență extrem de dedicată, o comunitate foarte frumoasă de tineri. Am fost surprins să văd cât de mulți oameni, mai degrabă și de vârsta părinților mei și oameni de 30 de ani, 30 plus, apreciază această cultură coreană. Eu, sincer, credeam înainte că e ceva doar pentru tineri, pentru tineri de 16, 17, 18 ani. Iarăși o chestie care au adus generațiile împreună. Am avut pe Temin și pe John Somi, două nume foarte mari din zona de muzică, de K-pop, și au făcut niște show-uri incredibile. A fost tare, a fost și pentru mine o surpriză. Nu, recunosc că nu ascult acest gen muzical.
0: Deci și voi ați tras linie și ați ajuns la concluzia că, de fapt, sau în realitate, ați făcut multe descoperiri.
1: Am făcut multe descoperiri și ne-am propus să avem diversitate. Noi am plecat cu toată echipa de la organizarea unui festival de hip-hop, gen muzical pe care îl cunoaștem ca în Parmă, pe un teren total nou, în care am încercat de la rock, la muzică electronică, la K-pop, la latino-reggaeton, la muzica anilor 2000, la Stardust cu anii 90, și cam toate au funcționat și au reușit să aducă oamenii împreună. Noi am creat anul acesta, pe lângă Nibiru ca platformă, niște branduri de festival, niște festivaluri de sine stătătoare, care deja la prima ediție, ediția de debut, se află acolo în topul festivalurilor din România.
0: Și ați mai făcut și târgul de Crăciun la final. Da. Te-am văzut costumat în Moș Crăciun.
1: Nu se putea altfel.
0: Anul viitor. V-ați ridicat singur ștacheta. Anul viitor, practic, ar trebui să faceți și mai mult, nu?
1: Bineînțeles, bineînțeles. Am învățat foarte multe de anul acesta. Știm ce merge, știm ce n-a mers atât de bine. În primul și în primul anul viitor, pariu cel mai mare pe care îl facem este că ne dorim să creștem perioada de operare. Anul acesta am avut 46 de zile, plus cele 5 zile de festival Vișpris, deci în total 51 de zile, plus săptămâna, de fapt sunt 58 de zile, cu tot cu prelungirea, care exista și prelungirea. Anul viitor avem 74. Deci de la 58 la 74 de zile. Deschidem pe 24 iunie. Este un pariu, pentru că știm cu toții că sezonul estival în România e scurt și pe capetele de sezon, în special pe capătul de început al sezonului, da? Nu sunt atât de mulți oameni pe litoral. Pariul nostru este că vor veni acolo mai mulți, special pentru noi, și că vom forța cumva o extindere a sezonului. Știți că asta cu durata scurtă a sezonului estival este unul din principalele motive pentru care în România litoralul e un pic mai scump, condițiile poate nu sunt tocmai acolo, pentru că dincolo de presiunea povara fiscală a taxelor, dincolo de problema cu forța de muncă, dincolo de alte lipsa de investiții, dincolo de alte probleme, o problemă pe care o au antreprenorii pe litoral românesc e sezonul scurt. Lumea nu vine. Lumea vine la mare în august și în ultimele două săptămâni din iulie. Și atunci orice efort pe care noi îl facem de a crește sezonul, dacă acesta ne iese, este o chestie care schimbă jocul pentru întreg litoral, sau cel puțin pentru întreg sudul litoralului românesc. Deci asta e cel mai mare pariu pe care îl facem. Și când ne uităm la acest pariu, un lucru pe care mizăm este faptul că dacă anul acesta noi am început să anunțăm evenimente în luna martie și am început să populăm calendarul nostru de evenimente din luna martie, astăzi, când noi vorbim în septembrie, deja calendarul de evenimente este populat într-o proporție de 30-40% pentru anul viitor, poate chiar mai mult. Și atunci oamenii pot să-și facă planuri mai din timp. Sunt mulți români care își fac planurile de a merge într-o vacanță, își iau o singură vacanță vara și și-o planifică în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie anul, ca să prindă cele mai bune prețuri. Și atunci noi, venind mai din timp cu oferta noastră, credem că vom convinge mai mulți să vină.
0: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru detaliile pe care ni le-ai dat în seara asta. Vă urez succes, ție și echipei, anul viitor să vă iasă la fel de bine și, sigur, în beneficiul celor care au încă un motiv să rămână la mare în România.
1: Îi așteptăm la noi.
0: Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
0: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
4: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni. în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exerce o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii ca să ajungă din nou la putere, cei de la AUR par pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție și pun condiții clare. Vor să conducă trei ministere cheie: energia, transporturile și afacerile externe. Motivul e: au oameni în partid cu expertiză în aceste domenii. În schimb, ar fi dispuși să renunțe la pretenția prelorii șefiei guvernului. Funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR, susține Petrișor Peiu într-un interviu pentru Gândul.ro.
2: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. Uh-huh. În zona de transporturi. În zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
3: Sau, a, da?
2: sau pe Iuda. Uh-huh. Sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte miniștri. Periculos un astfel de guvern.
1: Momentul dezbaterii la Digi24. Alături de mine în studio sunt în această seară Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin.
4: Bună seara.
1: Ioan Stanomir, de asemenea.
4: Bună seara.
1: Alături dezbaterii. Bună seara, domnul Stanomir. Cristian Drei este în studioul Digi24.
5: Bună seara.
1: Iar de la distanță ni se alătură Radu Albu Comănescu. Bună seara, domnule Comănescu.
6: Bună seara.
1: Florin Negruțiu, ne-am uitat cu toții la declarația domnului Peiu. Te întreb mai întâi pe tine, cum ți se pare condițiile, cum se par condițiile pe care le pune AUR? Ar putea, spre exemplu, PSD să le accepte?
4: Mi-a tras atenția în ce spune domnul Peiu ca un om pregătit pentru transporturi. Știi că eu sunt pasionat de drumuri și poduri. Da, vor avea oameni pregătiți pentru transporturi. Întrebarea pe care i-aș fi pus-o eu domnului Peiu, cum, mă rog, i-aș întreba pe toți liderii AUR, este din ce bani fac drumuri, poduri și autostrăzi în România. Pentru că dacă mă uit la Republica Suveranistă România, pe care ne-a lăsat-o Nicolae Ceaușescu, am avut o bucățică de autostradă între București și Pitești. Drumurile de mare viteză și autostrăzile din România s-au făcut cu banii de la Bruxelles, de la mult hulitul Bruxelles. În momentul de față avem autostrăzi licitate cu banii din mult hulitul SAFE, programul ăla care înrobește românii. Deci Comisia Europeană ne-a dat niște bani cu împrumut, e drept, dar la niște dobânzi foarte avantajoase, pentru că ratingul Comisiei al Europei a fost pus chezaș aici pentru aceste împrumuturi, ca să facem niște capete de autostradă. Ca să nu spun că autostrada Moldova s-a făcut cu banii din mulhulitul PNRR, care și el a înrobit România, nu? Ne-a făcut sclavii Bruxellesului. Și aș întreba pe acești oameni foarte competenți de la AUR, de-abia aștept să vină la guvernare pe față, alături de PSD. Sigur, au foarte mulți oameni bine pregătiți. Dar de unde bani, domnul Pândaru? Pentru că aritmetica este nemiloasă și necesarul de finanțare a României este tot ăla. Fie că e Bolojan, fie că este urmașul lui Bolojan, fie că este un suveranist la guvernare. 60 de miliarde de euro. Atât este necesarul de finanțare a României anual în 2026, bani pe care trebuie să îi împrumutăm de pe piețele internaționale ca să finanțăm deficitul și ca să plătim datoriile făcute din spate, care vin peste noi. 60 de miliarde de euro trebuie să împrumute România. E, cei care împrumută România nu dau bani așa pe povești și pe etichete pro-europene trimise de România, pe povești de-astea făcute de politicienii români, își pun banii într-o țară pe care o împrumută dacă au garanția că și pot recupera. are domnul Peiu, are Partidul Aur, are domnul Simion, domnul Stegaru Dac și domnul Georgescu și domnul Grindeanu au credibilitatea în fața creditorilor internaționali ai României să împrumute acești bani cu care să plătesc salarii și pensii. Că de fapt problema care se va pune în curând nu este să mărim salariile și pensiile, să dăm o lege a salarizării care să satisfacă pe toată lumea, să creștem veniturile populației. Nu. Problema care se va pune curând va fi dacă vom putea plăti salariile și pensiile aflate în plată. Pentru că nu mai sunt bani cum erau pe vremuri. Nu mai pică bani în cer. Banii sunt din ce în ce mai scumpi și mai greu de găsit. Deci asta este marea problemă. Dincolo de toate formulele astea de negocieri politice, nimeni nu vorbește de problemele astea. Sigur, sunt nepopulare, sunt neplăcute. Și tare mi-e că foarte mulți nu înțeleg, foarte mulți dintre politicieni sunt de genul Ciolacu. Îi doare în organ de deficit. Domnul Peiu înțelege, să știi. Domnul Peiu nu este unul dintre cei care nu înțelege. Însă competențele lor ale politicienilor sunt la nivelul Ciolacu, din păcate.
1: Domnule Stanomir, da. O guvernare în care să intre Aur, cu aceste condiții pe care le-ați auzit, domnul Peiu, de altfel extrem de sincer, explica și de ce nu ar trebui să-și dorească Aur funcția de premier și de ce în guvern nu ar trebui să intre lideri ai partidului, domnul Simion sau domnul Dungaciu. Cum vi se pare formula propusă?
0: Bună seara! Sigur, deocamdată ne întâlnim în fiecare săptămână pentru a discuta despre ceea ce ne dorim să se întâmple, respectiv formarea unui cabinet. Dar trebuie să constatăm că asistăm mai degrabă la un miraj. Pe măsură ce ni se pare că ne apropiem, această perspectivă se îndepărtează. Și se îndepărtează pentru că, așa cum ați remarcat și dumneavoastră și alți colegi, potențialul de coaliție la acestor partide a scăzut dramatic. Iar precondițiile pe care și le-au impus lor înșile le împiedică, practic, să depășească granițele pe care le-au stabilit. Aceasta, într-o guvernare care trebuie să fie o guvernare de coaliție, reprezintă o imensă problemă. După cum o teribilă problemă reprezintă armonizarea perspectivelor asupra guvernării. Fiindcă oricât am crede că nu există viziuni diferite asupra lucrurilor, acestea există. Și armonizarea viziunilor într-un potențial guvern de coaliție este ceva fundamental. Politicienii de la noi pornesc de la premisa că fundamental este împărțirea funcțiilor. Este și motivul pentru care coalițiile de la noi sunt fie conjuncturale, fie disfuncționale. Iar moștenirea coalițiilor PSD-PNL, ca să fim foarte corecți, a fost una catastrofală. Atât sub domnul Ciolacu, cât și sub omologul său liberal, domnul Ciucă. Despre Aur, sigur, domnul Peiu, cum a spus domnul Negruțiu foarte judicios, nu este printre cei care e lipsit de o înțelegere a problemelor. Problema pentru domnul Peiu și pentru colegii de la Aur este a tipului de partid pe care l-au construit și îl conduc. Acest partid este un partid care s-a poziționat împotriva sistemului și împotriva unui regim. Când intri într-o formulă de cabinet, de coaliție, împarți și o parte a răspunderii. De aceea domnul Peiu a menționat faptul că anumiți conducători din rândurile Aur nu trebuie să se regăsească printre aceștia. Și încheiind a spune că asta ne dă și o imagine asupra naturii delicate și problematice a unui cabinet de coaliție neasumat. Pentru că singura asumare pe care partidele politice o vor face va fi cea legată de blamarea acestui cabinet. un cabinet, în mod paradoxal, le este necesar în acest moment, pentru că sunt anumite operații, cum ar fi rectificarea bugetară și adoptarea unui buget, anumite operații care necesită un guvern cu depline puteri. Și atunci este posibil ca să asistăm în cele din urmă la nașterea unui cabinet cu depline puteri, dar aceste depline puteri să fie depline puteri formale, fiindcă un premier independent, prezidând un cabinet care este o sumedenie de subcabinete, nu conduce la nimic. Și mă amuză faptul că de la o zi la alta ba apar, ba dispar nume, iar președintele Republicii este totuși singurul care trebuie să ne dea un răspuns cu privire la o întrebare simplă, care nu admite ocoliși. Se poate lucra cu acest parlament sau se trece spre alegeri anticipate? Pentru că perspectiva de a continua această situație de provizorat către iarnă și către primăvară este una deosebit de delicată. Este dificil să faci alegeri în mijlocul iernii, după cum este dificil să te prefaci că acest provizorat este o formă de stabilitate. Nu este o formă de stabilitate. Nu este o formă de stabilitate, din simplu fapt că într-o democrație constituțională, demiterea unui cabinet este o procedură care trebuie urmată la un interval rezonabil. Îmi pare rău că folosesc și această sintagmă, dar eu o folosesc în spiritul Convenției Europene a Drepturilor Omului și altor instrumente juridice pe care le cunosc, deci în termen rezonabil de alcătuirea unui cabinet. Ori asta la noi nu se întâmplă și atunci, evident, discuțiile pe marginea cabinetului țin loc de conversația în jurul soluțiilor pe care această țară trebuie să le accepte sau nu.
1: Propunerea domnului Peiu este pe masă. A fost făcută, bănuiesc, nu în eter, ci către PSD, care încearcă să formeze, nu, o majoritate care să susțină un guvern de orice fel. Cei de la PNL au anunțat că nu vor intra într-o, și USR, că nu vor intra într-o coaliție cu AUR. Ar putea accepta Partidul Social Democrat o astfel de înțelegere, precum cea propusă de domnul Peiu? Care vedeți că sunt riscurile și ce ar câștiga?
3: Noi suntem aici într-o, cred, capcană, pentru că vorbim de un parteneriat, hai să spunem, prietenie acestor două partide, PSD și AUR, care durează de ceva timp și care în momentul de față servește, așa cum a servit în câteva puncte esențiale PSD-ului, să arate un cartonaș galben sau poate chiar roșu președintelui. Din felul în care decurg discuțiile publice pe surse, mai degrabă, pentru că nu e așa, tot este pe surse la noi, sentimentul meu este în ultimele zile că și este absolut vina lui că a ajuns în poziția asta, că președintele este ținut, dacă vreți, de PSD cumva cu spatele la zid sau îi se impută sau îi se impune un premier sau îi se impută că are niște alegeri proprii președintele pentru premier și îi se arată pisica pe românește, ca să nu mai lungim și să o colim. Cu toate aceste mesaje, posibile alianțe, posibile colaborări, iată, în Parlament putem să colaborăm și mai departe. Președintele vrea un premier, PSD-ul nu este de acord, PSD a ajuns cumva să îl, în felul acesta, să-l țină, repet, cu spatele la zid pe președintele Nicușor Dan. Din nou, este absolut vina președintelui că n-a știut să navigheze în această situație tulbure în ultimul an de zile și mai ales în ultimele luni. Și cred că la asta servesc vocile din AUR. Unele dintre ele probabil sincere, adică sunt oameni acolo care mâine ar intra, ieri ar fi intrat la guvernare. Nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Sunt oameni care sunt trup și suflet alături de PSD. Dar cred, din nou, că în tot acest balet care a ajuns plictisitor și obositor pentru foarte mulți oameni, AUR pur și simplu servește Partidului Social Democrat în acest joc, pentru că poate, nu-i așa, PSD poate, are mijloacele, are acest sateliți în Parlament cu care să preseze și să obțină ceea ce vrea. să obțină un nume de premier pe care în final să-l controleze. Bănuiesc că și președintele, sper, a înțeles după tot acest timp că a ajuns într-o situație proastă și, iată, nu-i așa, amână din nou această nominalizare, pentru că tot aflăm de la zi la zi că, de fapt, aceste discuții nu au avut un rezultat. Nu cred că suntem în situația de a discuta despre o guvernare PSD-AUR. Cu siguranță, dacă mă întrebați, AUR și-ar distruge, așa cum a spus și domnul Stanomir, tot capitalul acesta de antisistem pe care și l-a creat, în cât este el de autentic sau inautentic. Toată aura asta s-ar pulveriza în momentul în care ar ajunge să conducă ministere și așa mai departe. De altfel, am spus în toate aceste luni că singura necunoscută este în ce măsură AUR vrea să facă exact acest trade-off, adică să se arunce practic cu ghilimele în aer și să erodeze, să strice tot ceea ce a creat și să arate de fapt că este mai degrabă în siajul Partidului Social Democrat. Ăsta e, pentru mine, lucrurile sunt mai simple și așa le
0: da, aș adăuga și eu că pentru AUR există două căi de accedere la guvernare. O ușă din dos arătată de Partidul Social Democrat și alegerile anticipate sau alegeri la termen. Pe ușa din dos, iertați metafora prea puțin academică, dacă intră, vor fi un fel de sateliți complice PSD. Pe ușa din față, dacă încearcă, vor putea pune exact acele nume pe care le-a evocat domnul Peiu. Eu aș spune că din perspectivă democratică, oricât de ciudat ar fi, apelul la urne devine din ce în ce mai mult unica soluție, chiar dacă, și aici domnul Andrei și alți colegi care fac cercetări sociologice ne pot spune, chiar dacă fotografia Parlamentului va fi reprodusă. Dar poate că e nevoie totuși de o confruntare cu electoratul, pentru că acest tip de atitudine care subordonează aproape totul unor caprici individuale, pentru că s-a ajuns în spațiul capricilor și umorilor individuale. Multe dintre aceste linii roșii nu au nimic de a face cu ideologia, pentru că, iertați malițiozitatea, până să voteze moțiunea de cenzură împotriva domnului Bolojan, liberalii nu mai amintesc să fi fost atât de rigizi în trasarea liniilor roșii. Și au guvernat cu... Dacă facem o socoteală cât au guvernat împreună liberalii și pesediștii, în formula USL și apoi în formula iohaniană, ajungem la niște ani considerabili. E bine că s-au lămurit asupra PSD, dar s-au lămurit în momentul în care PSD le-a servit exact unicul medicament de care PSD este capabil să se servească. Oportunismul și trădarea. Nu l-au cunoscut când au fost alături de ei? Nu au știut cine este domnul Marcel Ciolacu, cel care învăța simultan și limba engleză și economia pentru a fi bine pregătit? Nu-l cunoșteau atunci? Nu-l cunoșteau și pe președintele Iohannis când au stat 10 ani sub obrocul domniei sale? Acum au descoperit că președintele Iohannis a greșit. Dar în vremea care era la Cotroceni, nu mă aduc aminte să fi fost foarte multe voci care să fie atras atenția asupra derivei prezidențiale și asupra impactului acestei derive asupra Partidului Național Liberal.
6: Domnule la Radu Albu Comănescu, merg și la dumneavoastră aceeași întrebare. Plecăm de la aceste cereri puse pe masă în spațiul public de unul dintre liderii Partidului AUR. Sunt aruncate în piață fără niciun sens sau există un scop? Există o mână întinsă către cineva pentru a forma o majoritate?
7: Oare de unde să pornesc? Pentru că primul cuvânt care mi-a trecut prin minte auzind intervenția celor de la AUR a fost marketing. Pentru că în numele marketingului, propriul electorat a iertat multe din ceea ce, până la urmă, niciun partid n-ar supraviețui atunci când își minte electoratul cu asemenea dezinvoltură. Și vine cu o formulă absolut de stadion ca să își scuze inconsecvența, lipsa de principii, oportunismul și așa mai departe. Și atunci stau să mă gândesc o aliere cu PSD-ul, explicată până la urmă, sub această formulă care cere iertare propriul electorat, că facem ceea ce ne trebuie, că așa scoatem țara din criză, că poziția noastră, așa cum a fost construită până acum, intransigentă, antisistem, nu este decât o formulă de marketing. Suntem alături de voi, evident, electoratul contestatar al partidelor clasice, dar noi putem aduce pe această rută o reînnoire care, etc., etc., etc. Și atunci stau să mă întreb dacă, până la urmă, ceea ce am auzit astăzi nu este o ofertă călduroasă, făcută cu mare autonomie, într-o fostă poziție de junior, făcută de aur PSD-ului. Pentru că acest partid are chef să guverneze, are chef să demonstreze că este capabil să guverneze sub o formă sau alta și am văzut că nu au mers decât pe trei ministere cheie, dar trei ministere mitologice, până la urmă, transporturile, energia, a se citi în nota de subsol Călin Georgescu pe undeva, și afacerile externe, care, vezi, Doamne, trebuie să reconfigureze pe undeva poziția național-creștin-suveranistă a României. Dar o asemenea ofertă și, să spunem, o asemenea distribuție a rolurilor ar însemna undeva, probabil în perspectiva în care PSD-ul ar avea nevoie de voturile aur și cumva, pe bucățele, pe facțiuni, s-ar obține o anumită majoritate de investitură, ar fi pentru aur oportunitatea să spună electoratului, odată ce vin alegerile viitoare, uitați-ne, am performat, am fost acolo, am putut îndrepta lucrurile, pentru că nu văd un alt discurs. Ei vin doar să corecteze conform voinței poporului și atunci vor intra în campania electorală nu neapărat ca și contestatari, ci într-o formulă oarecum îndulcită, trecută printr-un filtru politic, trecută prin practica și exercițiul puterii, care s-ar putea să îi ajute mai mult decât dacă rămân în zona sau în sfera neexercitării acestei puteri. Deci e o chestiune care, bun, e absolut contextuală, pentru că ceea ce facem noi aici este pură speculație, indiferent de numele celui care va ieși din pălăria președintelui ca prim-ministru nominalizat, indiferent de negocieri care vor avea loc. Până nu vedem procesul de negociere încheiat în sală, nu știm dacă avem prim-ministru sau nu. După episodul Veștea, după schimbările de foaie în ultimul moment, surprizele ne sunt permise să le luăm în considerare și atunci nu știu în ce măsură, chiar dacă invitația aurii atât de călduroasă și atât de deschisă și ar putea să fie acceptată până la urmă, dacă nu există alte considerente care să facă PSD-ul însuși să nu se lase sedus de apelul aur și să reîncerce in extremis sub o formulă, poate nu neapărat Luca Niculescu, dar poate Alexandru Nazare, un guvern care să scoată țara din această situație și mai ales să aducă laurii necesari procesului politic așa cum și-l imaginează PSD-ul.
6: Un avertisment al liderului UDMR, Kelemen Hunor, despre o furtună din fosta coaliție care doar a dat vânt în pânze pentru aur prin prelungirea crizei, tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR pe cealaltă parte. Iată ce spune domnul Hunor.
8: Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la AUR. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe AUR să vină să facă aceste anticipate și atunci AUR va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui AUR. Și asta creează instabilitate, creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că AUR este la 40%.
6: Toți vor dansa în jurul AUR, spune domnul Kelemen Hunor, Florin Negruțiu. De altfel, ieri liderul UDMR s-a întâlnit cu șeful PSD, cu Sorin Grindeanu, în biroul acestuia. Întâlnirea a fost, potrivit unor surse citate de G4 Media, una tensionată. Liderul UDMR i-ar fi reproșat lui Sorin Grindeanu tocmai acele înțelegeri parlamentare pe care Partidul Social Democrat le face cu AUR.
4: duc mai departe o idee pe care a spus-o aici foarte bine domnul Stanomir. Cred că cel care are răspunsul la această criză politică este Nicușor Dan. În ultima vreme am sărit de pe un post pe altul căutând filme cu daci. Apropo, sunt foarte multe filme cu daci pe posturile de cablu pe care le avem și cu comuniști în ilegalitate. Am constatat în săptămânile astea de vacanță și sărind de pe un post pe altul au ajuns la mine tot felul de răgnete. Răgnete de pe posturile de știri că Bolojan se ține de scaun și din cauza lui nu se poate rezolva criza politică. Întrebarea este ce poate să facă un premier demis. Nu? Bolojan este demis. Nu el face o nominalizare. Președintele face o nominalizare de premier potrivit Constituției. Președintele așteaptă nu știu ce de 4 luni de zile. Fiind incapabil să admită noua realitate politică, care este de fapt vechea realitate politică din momentul dărâmării guvernului. Există o coaliție care funcționează și care se consolidează în fiecare zi. De ună zi i-am văzut pe cei de la PSD și AUR cum au rezolvat în 2 timp și 3 mișcări, într-o formulă blitzkrieg, problema de la TVR și de la radioul public. Pe axa PSD, AUR, Curtea Constituțională. Nici nu am apucat să ne dezmeticim. Și și-au pus oamenii pe un troc politic evident, tu-l votezi pe al meu, eu o votez pe a ta. Și asta arată că, de fapt, coaliția asta merge brici la nivel parlamentar și mai mult decât atât. Se consolidează pe zi ce trece și acaparează instituție cu instituție, care va să zică guvernează, ajunge la putere, controlează instituții. Domnul președinte asistă fie pentru că este nevolnic, fie pentru că este complice la această situație, când de fapt ar trebui să admită că există o nouă realitate politică și să dea guvernarea către PSD AUR. Către PSD AUR. Alternativa este fie o guvernare PSD AUR pe față, fie alegeri anticipate. Însă alegerile anticipate au acest mare neajuns. Toți oamenii care sunt evident dezgustați de politică reală asta din ultimele luni, unde credeți că se vor duce? Nu vor îngroșa oare rândurile partidelor protest, partidelor zise antisistem? Deși noi știm foarte bine că AUR și PSD sunt două fețe ale aceleiași monede, numite mai nou interesul național. Pe vechi se numea altfel. Astăzi se numește interesul național. Și trebuie să ne amintim că, de fapt, AUR a fost o creație a PSD-ului. PSD-ul, sistemul, a încercat, pe vremea lui Ciolacu, să creeze și antisistemul. Da? Tot felul de combinații, tot felul de învârteli la limita democrației, îi băgăm voturi lui George Simion în buzunar, fiecare organizație. Așa a crescut AUR mare, pe fondul unei inabilități. Mă rog, e un cuvânt foarte tandru față de felul în care a guvernat PSD-ul. Și în același timp PSD-ul a încercat să facă, să crească AUR pentru a fi formula rezonabilă. Oamenii să zică, domnule, nu votăm extremiștii, îl votăm pe Ciolacu, că este mai moderat. Iată că acest Frankenstein politic a ajuns mai mare decât PSD-ul. Iar astăzi încă este în poziția de junior, pentru că în Parlament este mai mic decât PSD-ul, dar în urma unor alegeri anticipate va avea pâinea și cuțitul în mână. AUR va fi partidul care va dicta guvernarea și care poate va guverna singur, poate va guverna împreună cu PSD, dar în mod evident raportul de forțe între AUR și PSD se va schimba în favoarea AUR. Acum cât de cât se mai echilibrează. Și mai avem 2 ani până la alegeri. Și mai este un lucru, Claudiu Pândaru. Oamenii care au votat AUR și PSD, Da? Că sunt partide votate, sunt principalele partide votate de români. Românii trebuie să îi vadă la treabă pe cei care, pe care i-au votat. De ce să le blocăm multora dintre concetățenii noștri această plăcere de a-l vedea pe domnul Simion la guvernare, pe domnul Dungaciu la Ministerul de Externe, pe domnul Stegaru Dac la Ministerul Sănătății, pe domnul Călin Georgescu la Ministerul, nu știu care, al Energiei sau chiar premier. Pentru că blocând accesul aur la guvernare, nu faci decât să crești frustrarea. Și atașamentul ăsta, chiar fanatic, al aripii zis suveraniste pentru aur. Deci, eu cred că mai devreme sau mai târziu tot vom trece prin această experiență suveranistă. Zic că e mai bine mai devreme decât mai târziu.
6: Continuăm dezbaterea și discuția, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
9: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 9 septembrie 1947, intrusul din calculator. Un calculator de la Harvard dădea erori în mod repetat din cauze misterioase. Grace Hopper, unul dintre programatori, a descoperit cauza erorilor. O molie intrase în calculator, își făcuse cuib într-un releu și provocase un scurt circuit. Așa a apărut termenul de bug de calculator, care descrie cauza unor erori. Momentul a devenit celebru după ce molia buclucașă a fost atașată în raportul final cu banda adezivă. Documentul a fost vândut ulterior cu $12,500. 9 septembrie 2015, recordul reginei. Regina Elisabeta II a devenit monarhul britanic cu cea mai lungă domnie. A depășit-o pe regina Victoria, care a stat pe tron 63 de ani și 216 zile. În total, Elisabeta II a fost regină pentru 70 de ani și 214 zile. În această perioadă a fost monarh pentru 32 de țări suverane diferite de pe 6 continente. În timpul vieții sale a văzut primii oameni pe lună, trecerea de la epoca aburului la epoca internetului, dar și intrarea și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. 9 septembrie 1940, masacrul de la Trezna. 93 de români și evrei din Trezna, județul Sălaj, au fost uciși de soldați ungari care ocupaseră Ardealul de Nord ca urmare a dictatului de la Viena. Presa ungară de la acea vreme a dat vina pe români care ar fi atacat soldații. Ulterior s-a aflat că etnici maghiari din zonă au pus militarii să atace românii. Supraviețuitorii au dat mărturie în scris despre brutalitatea forțelor ungare de ocupație. Un monument dedicat victimelor a fost ridicat ulterior la Trezna.
10: Ați ascultat Digistoria.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
12: Întrebarea numărul 7, care este cea mai toxică promisiune economică pe care ați auzit-o?
13: Creștem salarii, pensii și o să trăim din consum. Atenție! Nu e doar o promisiune, că lucrul ăsta trebuie să-l spun. A existat o adevărată teorie construită de dinainte de guvernul Ponta, foarte susținută public de către Socol, de Cristian Socol, ideologul din umbra al PSD, pe ideea împrumută bani, aruncă-i în consum și crește economia, că ăsta era un trend global. Era un trend global pentru oameni irresponsabili. Și ca dovadă de irresponsabilitate, să iasă domnul Cristian Socol, economistul economiștilor, nu-i așa, esență de esență, și să vină cu o soluție acum, să meargă ei să discute cu agențiile, să meargă el să împrumute bani, să rezolve el criza bugetară, și așa mai departe.
12: Întrebarea numărul 8. Ce nu înțeleg politicienii niciodată despre economie?

0: zone de pierderi pe care dacă le-aș închide, aș economisi bani măcar pentru ciclul următor. Administrația locală și companiile de stat, care și ele, companiile de stat nereformate, nu înseamnă doar o pierdere financiară directă, efectivă, nominală, ci înseamnă și incapacitatea de a te dezvolta și a produce mai mult.
1: Întrebarea numărul 10. După ce se termină fondurile europene, ce ne rămâne?
0: Asta este o mare întrebare pe care încă de pe acum ar trebui să ne o punem. Pentru că să știți că noi mai avem ciclul ăsta financiar european din 2028 încolo. Se discută bugetul multianual, știm cu toții, e multă agitație, se încearcă schimbarea schemei și așa mai departe. Noi nu știm unde va fi Europa peste 2 plus 7, peste 9, peste 10 ani. Și dacă ea își va mai permite un buget, sau cât de mare va fi bugetul pe care și-l va permite Europa peste 10 ani la următorul ciclu multianual.
1: Și poate vom fi contributori neți peste 10 ani, nu beneficiari.
0: Exact. Asta este problema.
1: Să dăm mai mult.
0: Și nu numai asta, dar să dăm mai mult și să dăm mai mult în situații foarte imprevizibile. Noi acum vedem această mișcare de retragere a cheltuielilor și costurilor Statelor Unite din Europa, că le duce în Indo-Pacific, acolo clocotește și acolo va fi marea încleștare între sisteme și noi aici ar putea, am putea să ne trezim că trebuie să ne înarmăm și să ne punem la punct securitatea mai devreme decât credem.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: În acest nou sezon al emisiunii Antreprenorești adoptă un sat, continuăm să vă aducem în prim plan povești autentice, bune practici și exemple de așa da din satul românesc. Proiectul Antreprenorești adoptă un sat a pornit cu viziunea clară că tradiția și modernitatea pot coexista, iar rezultatul este spectaculos. Așadar, ne revedem sâmbătă de la 10:30 pe Digi24. Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, KPMG și Seneville.

0: Ne-am întors, continuăm discuția despre negocierile și variantele privind formarea unui nou guvern și nominalizarea așteptată din partea Palatului Cotroceni la Digi24. Domnule Stanomir, merg la dumneavoastră. Înainte de pauză, colegul Florin Negruțiu propunea această variantă sau lansa această întrebare, dacă nu cumva ar fi mai bine ca AUR să ajungă mai devreme, nu greșesc, Florin, la guvernare decât mai târziu, în alte condiții.
1: Este greu de spus în acest moment în ce condiții se va intra la guvernare. Cert este că pe măsură ce aceste tensiuni între partidele mainstream se vor acutiza, șansele alcătuirii unei coaliții care să fie funcționale vor scădea. Și mi este greu în acest moment să fac o estimare, fiindcă aceste 4 luni au avut un efect de erodare al încrederii compatrioților noștri în capacitatea partidelor de a construi punți. Votarea moțiunii de cenzură a fost cu siguranță un moment de trecere a Rubiconului. Ceea ce s-a întâmplat acolo a creat niște condiții care sunt dificil de gestionat și a creat niște ostilități aproape imposibil de eliminat în acest moment.
0: Ostilități pe care nu le pot depăși partidele.
1: Pentru că partidele politice, fiecare din motivele lor, au hotărât că este mai important să țină aceste linii roșii, formal sau informal, și pentru că până în cele din urmă s-a ajuns la un sentiment de

0: epuizare. Se discută obsesiv, dar aceste discuții obsesive nu au niciun debușeu. Nu descoperim niciun fel de direcție, niciun fel de viziune. Este neliniștitor și e o experiență nouă. Și aș mai adăuga ceva apropo de PSD și AUR și de modul în care s-a discutat speța TVR și SSR. În 2012, atunci când USL a pus la cale acel puci constituțional, pentru a fi foarte preciși, la fel s-a lucrat. S-a lucrat cu o viteză deosebită. Și acolo Partidul Social Democrat a fost alături de PNL. Ca tare, din păcate, democrația noastră are foarte puțini anticorpi prin care să reziste unor practici de această natură. Și mai este ceva. Absența unui cabinet cu puteri depline face ca aceste coaliții ad hoc din Parlament să capete o pondere disproporționată, fiindcă nu există în cadrul puterii executive o contrapondere. Puterea executivă la noi, la ora actuală, este slăbită. Avem un președinte care nu are partid politic și care și-a ostilizat o parte dintre partidele politice care fuseseră susținătoare, și avem un bloc politic, PNL și USR, care nu poate forma singur acest cabinet. Încât situația aceasta este paradoxală. Parlamentul este împins în față, metaforic vorbind, dar este împins în față în condițiile în care el însuși este gestionat de o coaliție ad hoc care poate sau nu să fie formalizată. Pentru că și aici Partidul Social Democrat este cu siguranță într-o situație delicată. El știe că pe dinamică electorală el e pe pantă descendentă, în vreme ce AUR este pe partea ascendentă. Ei au tot interesul pragmatic să amâne alegerile. Pentru că dacă provoacă alegeri anticipate, nu știu care va fi rezultatul.
1: Domnule Radu Albu Comănescu, vin la dumneavoastră. Această variantă enunțată de Florin Negruțiu, cum vi se pare?
2: Nu am auzit bine.
1: Varianta enunțată de colegul Florin Negruțiu, cu un AUR care să ajungă la guvernare mai degrabă, mai devreme decât mai târziu. Cum vi se pare?
2: Este una din opțiunile pentru răul cel mai mic. Pentru că, pe de o parte, ai vedea pe acești oameni descurcându-se într-o situație de criză, să spunem că le-ar conferi credibilitate. Că dacă domniile lor vor credibilitate, au acum acest moment unic prin care să-și dovedească competențele. Pe de altă parte, lăsând deoparte, mă rog, ironia implicită, deși, până la urmă, contextul o impune, contextul de guvernare în acest moment nu e unul care să-i favorizeze pe fond, ne putem întreba ce înseamnă un cumul mai mare pe termen lung de simpatie pentru acest partid, sau pentru un partid în care s-ar transforma, să spunem, prin negocieri, fuziuni și așa mai departe. Pentru că nu știm ce se întâmplă în viitorul an, până la alegerile următoare. Este o chestiune care e interesantă de explorat. Nu lasă prea mult, de pildă, prea mult timp aurului nostru să macereze într-o zonă în care s-ar putea să se transforme într-un partid de tip Meloni, dacă este prelucrat pe o filiere intelectuală un pic mai vie decât cea care e în acest moment prezentă, atunci, într-un an jumătate, s-ar putea să avem o altă voce, alte voci, alte figuri care să devină mai interesante pentru publicul românesc. AUR acum aici, cu forța lui frustă, brută, cu lipsurile pe care le cunoaștem, cu pretințele, competențe pe care dorește să le afirme, s-ar putea să ne fie mai util dacă intră acum la guvernare, decât dacă își filtrează conceptele, ideile într-o zonă care, și aici dați-mi voie să deschid o paranteză care s-ar putea să fie, cum să spun, doar, și sper să fie doar speculație și nu o ipoteză politică, să se întâlnească cu un alt partid naționalist conservator, dar mai centrat, construit probabil pe idei care în acest moment sunt generate în jurul domnului Nicușor Dan, și stăteam să mă întreb la un moment dat dacă această lungă așteptare a domnului Nicușor Dan și a Cotroceniului ca administrație uneori nu ține de a vedea erodându-se partidele clasice, cele care se află în acest moment la putere, pentru a ni se propune o formulă nouă. O formulă nouă care să capteze practic zona rațională din cei care se consideră conservatori naționaliști tradiționaliști și care să înlocuiască sub o formă sau alta pericolul anti-european pe care îl încarnează AUR. Iată de ce spun că cu cât trece timpul s-ar putea ca AUR să capete un format care să devine mai atrăgător și pentru alte părți din societate decât pentru nemulțumiții puri în forma în care îi știm, dar totodată să și devină tentant ca formulă pentru o altă forță politică, nu știm cu ce succes ar putea fi creată, dar care nu înseamnă că ideea nu bâzie undeva pe fundalul politicii românești, în care știm surprizele niciodată nu se sfârșesc.
1: Domnule Cristian Andrei, aceeași întrebare, plecăm de la aceeași variantă enunțată și ne uităm la ce impact ar putea avea.
3: Cred că dacă luăm în calcul toate ipotezele pe care le-am făcut în ultimele luni, cu agenții internaționale, cu cei care se uită la direcția României și finanțează, de fapt, această groapă în care încă mai reușim să plutim așa un pic la suprafață, este o formulă dezastroasă. Pentru că va însemna o confirmare a tuturor celor care, din nou, ne mai dau așa un capăt de ață de încredere că de fapt, România nu mai vrea, nu va mai putea avea o guvernare care să țină direcția pe care cât de cât și-a recâștigat în ultimele 15 luni de când avem acest guvern sau această guvernare. Este singurul lucru la care mă pot gândi. În rest, nu cred în chestiunea asta că AUR se va dezumfla la guvernare. AUR a ajuns o stare de spirit, știu, sună bizar așa poetic, dar a ajuns un fel de stare de spirit care nu mai poate să fie dezumflată sau dezamorsată acum. Are capacitatea discursivă, politică, de acțiune să macine inclusiv PSD-ul, să se comporte așa cum a făcut-o. Îmi pare rău că nu mi-aduc aminte, unul din partidele de dreapta din Italia care a intrat la guvernare și și-a dublat scorul, tocmai cu metode din acestea populiste, acum vreo câțiva ani. Are capacitatea să facă asta. Vor face ce a făcut PSD-ul față de PNL în interiorul guvernului, vor face o opoziție din asta populistă grozavă. Nu cred nici în ideea asta că dacă îi punem la un loc se va vedea blatul între PSD și AUR, deși acolo există o prietenie, o punte largă de colaborare, așa cum o vedem încă dinainte de Marcel Ciolacu. Nu cred că lumea va vedea sau nu cred că se va arăta această chestiune și brusc jumătate din România se va trezi în acest vis și va spune, iată, de fapt acolo era PSD și acum hai să votăm cu adevărat forțele reformiste care vor schimbarea României. Nu cred nici în această ipoteză. Deci cam pe orice drum am merge, nu cred că această variantă este una bună. Nu spun că alternativa există în momentul de față pentru a avea un guvern.
1: Te rog, Flavio.
4: Cam la asta se gândește și Nicușor Dan. De asta nu poate să vină cu o soluție. Mm-hmm. Pentru că evident că se gândește că dacă cheamă AUR la guvernare, tot efortul din ultimul an va fi fost în van. Dar practic noi avem de ales între un hău în care să cădem acum sau un hău în care să cădem în 2028. Care hău este mai mare și care hău este mai nociv? Cum va fi oprit partidul extremist AUR în 2028? Cu Curtea Constituțională? Anulând alegeri la nesfârșit? O soluție de genul celor încercate din Cușor Dan, în care punem o față onorabilă drept proxy, iar în spate îi încolonăm pe toți balaurii politici, nu funcționează. Nu va face decât să adâncească răul. Sigur că alegerile anticipate poate că erau de dorit acum 4 luni. Pentru că între timp oamenii s-au radicalizat și mai mult. Dar de asta nu vine domnul Nicușor Dan cu o soluție, că nu ies calcule, nu i-au ieșit de la bun început. Domnul Nicușor Dan avea, de acum facem, rescriem istoria, că lucrurile au trecut. Dar putea să oprească criza asta politică tocmai folosind această carte pe care o avea asul din mânecă, alegerile anticipate. În momentul în care PSD-ul a venit cu mare idee de a da jos guvernul, spunându-i președintelui că în 2 săptămâni situația este rezolvată, îl dăm jos pe Bolojan și îl punem pe Predoiu, domnul Nicușor Dan, în loc să se încânte de această genială strategie politică, putea să le spună celor de la PSD că nu este de acord și că va face orice ține de el, ajungând până la alegerile anticipate, pentru a opri acest plan. Or, președintele ce a făcut? S-a predat, s-a dezarmat de la bun început, spunând alegerile anticipate nu sunt o soluție. Adică și-a aruncat pe masă atul pe care l-avea, singurul pe care l-avea, lăsând PSD-ul să zburde cu acest plan irresponsabil care a dus România într-o criză fără precedent. Fără precedent. Unde sunt cei care făceau hora bucuriei, momentul adevărului, cu artificii pe tavan, confeti, baloane, acum 4 luni de zile? Unde sunt olguții? Unde sunt oamenii ăia fericiți cu momentul adevărului? Ții minte ce sărbătoarea bucuriei era acolo? Că s-au eliberat în sfârșit de jugul guvernării. Și acum fac pe responsabilii, neavând practic o soluție, pentru că nu vor să dea premierul, cunoscând și ei, unii dintre ei, cifrele despre care vorbeam mai devreme. Nu mai pică bani din cer. Deși unii au impresia că după Bolojan va veni din nou prosperitate. Prosperitate pentru toată lumea. Vor pica iarăși banii de peste tot. Se vor desfunda conductele, țuțuroiul de bani al statului. Așteaptă baronii să curgă investițiile, să curgă Angel Salini, toate sindicatele. Se roagă să vină ai noștri din nou, să fie iarăși bine. Nu mai sunt bani. Din păcate, nu mai sunt bani. Noi ne împrumutăm ca să plătim salarii și pensii astăzi, rostogolind niște datorii irresponsabil făcute în guvernările trecute.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, discutăm și despre un alt subiect, scandalul Mykonos. Revenim imediat.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. O curiozitate, pentru că povesteai de vacanțe. Cât de greu e pentru o familie cu 6 copii să plece în orice vacanță, mă gândesc.
7: E complicat. E complicat, depinde de vacanță, depinde de cât de departe vrem să mergem.
1: Dăm un exemplu așa, plastic, adică descrie-ne o plecare din asta furtunoasă.
7: Păi, în primul rând, avem nevoie de foarte multe bilete de avion. Asta e primul pas. După care, orice cazare, în orice hotel nu găsești un apartament cu atâtea paturi, deci practic avem nevoie de 2 apartamente. După care, momentul în care aterizăm în orașul respectiv, avem nevoie de un transport, nu? Și nu încăpem într-un taxi. Avem nevoie de minim 2. După care, nu știu, o rezervare la un restaurant.
1: La fel, complicat. Dar văd că, na, deși par logistic chestiuni complicate, le spui cu plăcere.
7: Da, dar mie îmi place să merg în vacanță cu familia mea. Chiar adică îmi place mult.
1: Toată agitația asta unei familii mari.
7: Da. Acum, cum să zic, devine din ce în ce mai plăcut, în sensul în care au mai crescut copiii, ne înțelegem diferit, avem altfel. Acum, spre exemplu, în ultima excursie pe care am avut-o la Madrid, i-am dus la un meci de fotbal, își doresc, ei sunt foarte mari, sunt foarte pasionați de fotbal. Am fost la un meci de fotbal Barcelona cu Atletico și am fost la Madrid. Și am organizat foarte bine lucrurile, în sensul în care fiecare a avut bagajelul lui, a știut să aibă grijă de el și așa mai departe. Adică, înainte știi cum eram? Cu bagajele, cu trage, du, despachetează, machetează. Da.
8: Acum sunt amintiri frumoase, aproape independenți și
7: acum
8: mult mai
7: acum devin independent, da.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție, să-ți deschidă ușa, să răspundă întrebărilor tale.
6: Focus România cu Ioana Ciurlea, în fiecare duminică de la 19:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Ca să afli când. Pașaport diplomatic. Clar.
0: Digi24 FM.
4: Ne-am întors, plângere penală la DNA și la Agenția Națională de Integritate pe numele judecătorului CCR, Cristian Deliorga, care s-a aflat în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri. Reclamația a fost făcută de un deputat USR. Contactat de jurnaliști, Deliorga a refuzat să spună ce a făcut în Grecia, dar a recunoscut prietenia cu șeful Camerei de Comerț, implicat și el în scandalul zborurilor de lux. Noi precizări au venit și de la Victor Ponta.
5: Scandalul zborurilor private la Mykonos ia amploare și a ajuns acum la faza de plângeri penale.
6: Am depus la DNA și la ANI două sesizări, un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini a unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța. Să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro, 12-14 ore, se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru niște golani.
5: Contactat de jurnaliști, judecătorul CCR Cristian Deliorga a refuzat să dea detalii cu privire la scopul călătoriei. A confirmat însă prietenia cu șeful Camerei de Comerț, aflat în același zbor de lux, dar și cu Victor Ponta.
7: Nu am de făcut alte declarații decât cele care au apărut în presă. Deplasarea nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de servici.
8: Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.
7: Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta.
5: Cât despre fostul premier, care inițial nu-și mai amintea această deplasare, acum susține că a mers să negocieze în favoarea României.
9: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Întotdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
5: O reacție a avut și Camera de Comerț. Instituția susține că toate cheltuielile au fost susținute din venituri proprii, iar scopul deplasării a fost atragerea investitorilor străini.
10: Ce-am publicat factura, dacă aspectul dumneavoastră?
9: Ce factură, doamnă? Despre ce vorbim? Când fost, împreună cu Camera de Comerț și Industria României, să promovăm România. Pe și voi mai merge în continuare.
10: Pe banii public.
5: Deplasarea care a adunat într-un singur avion privat spre o insulă de lux politicieni, magistrați și oameni de afaceri este verificată acum și de Parlament și Inspecția Judiciară.
4: Va fi și o comisie parlamentară, înțelegem, care va ancheta acest caz. Mai e o altă comisie parlamentară care investigează întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, doamna Simina Tănăsescu. Domnule Stanomir, doi judecători CCR, două scandaluri, două comisii. Care sunt diferențele și cum ar trebui, de fapt, statul român să reacționeze dacă ar reacționa sănătos în astfel de cazuri?
11: Genul acesta de întrebări sunt foarte dificil de gestionat. Judecătorii Curții Constituționale au statut aparte, tocmai pentru că sunt independenți și inamovibili. Anchetarea lor este dificilă, iar sancționarea lor cu atât mai mult. Demiterea lor este aproape imposibilă. Ceea ce pot face judecătorii în interiorul propriei curți, conform regulamentului de organizare și funcționare, este să-și aplice sancțiuni disciplinare dacă se constată încălcarea anumitor linii de conduită. Este profund întristător faptul că Tribunalul Constituțional este în mijlocul unei asemenea controverse. Pentru că rolul Curții Constituționale în toată perioada de după anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale a fost unul covârșitor. Acest rol covârșitor s-a conturat în momentul în care un candidat, doamna Șoșoacă, a fost împiedicată să candideze. Apoi a urmat anularea alegerilor, turului 2, după care domnului Călin Georgescu i s-a interzis să mai candideze. Aceste decizii sunt printre cele mai importante pe care le-a luat Curtea Constituțională. După care Curtea Constituțională a fost implicată într-un dosar deosebit de delicat și el, al pensiilor magistraților. Iar acum apare această problematică care trebuie tratată separat, pentru că, în mod evident, este una să te întâlnești în cabinetul președintelui Senatului, în regim de transparență, până la un punct, cu premierul, și alta este să te urci într-un avion privat care cuprinde un grup eterogen de persoane, pentru a mă exprima elegant. Unde cred că președinta Curții Constituționale a greșit, alături de premier, este în ceea ce privește, cum am mai discutat în altă ocazie cu domnul Andrei, în ceea ce privește transparență. Asemenea, întâlniri, pentru a nu ridica semne de întrebare, trebuie să fie anunțate, trebuie să fie notificate, iar agenda discuțiilor trebuie să fie și ea publică. Ce pot discuta un premier și un președinte de curte constituțională? În orice caz, nu dosare pe rol. Nimic despre activitatea curții. Ceea ce ei pot discuta partea de natură organizatorică și, dacă vreți, de bună cooperare între puteri. În privința zborului, mai gravă mi se pare situația președintelui Tribunalului Constanța, Pentru că acolo este vorba de o prezență care pune în cauză instanța care are atribuții inclusiv în sfere care pot fi legate de activitatea celor de la bord. În cazul domnului judecător al Curții Constituționale, distinția pe care domnia s-a făcut-o între prerogativele profesiei și prietenile respectiv deplasările este validă până la un punct. Un judecător sau judecător constituțional nu se poate afișa niciodată în compania celor care s-au făcut vinovați în trecut de încălcarea legii sau care pot fi suspectați că îi atrag în circumstanțe problematice pentru a le cere ulterior favoruri. E cum nu se poate mai rău, pentru că în acest moment, cum am încercat să vă spun în modesta mea interpretare, puterea executivă este slăbită, parlamentul este fragmentat, puterea judecătorească este în pofida eforturilor timide ale președintelui de mediere, afectată și ea de maniera de a conduce a unor personalități aflate la cel mai înalt nivel, iar apoi vine Curtea Constituțională și închei spunând că o comisie parlamentară poate să convoace pe președinta curții. Dar doamna judecător Tănăsescu are tot dreptul să refuze participarea la o asemenea audiere. Însă a lăsa ca doar un ofițer SPP să explice circumstanțele întâlnirii nu este firesc. Cred că din punct de vedere politic, cu tot respectul, cel care trebuia să fie prezent pentru a elucida circumstanțele era premierul Ilie Bolojan. Dintr-o dublă perspectivă, cea de premier și cea de membru al Camerei Superioare.
12: Domnule Cristian Andrei, cele două situații, două comisii, care sunt diferențele și ce ar trebui să se întâmple?
13: Din păcate, procesul acesta de anchetă în Parlamentul României, în România, este viciat întotdeauna, pentru că se pleacă de la teze politice și se mimează o anchetă. Politicienii sau toți cei care ar urma teoretic să ajungă acolo știu. Este un spectacol sau un balet, din păcate, pe care îl vedem de fiecare dată. Este o instituție, din păcate, ineficientă, deși este una fundamentală pentru democrație în general și pentru puterea Parlamentului. În egală măsură, și aici din nou, domnul profesor Stanomir ne poate spune, Parlamentul românesc nu are toate pârghile să facă genul acesta de anchete. Din nou, nu mă aștept ca un Parlament al României să poată să cheme așa cum face Congresul și să aibă și sancțiunea...
11: Ești acuzat de sfidarea Congresului.
13: Da, deci în România nu există sancțiunea, dacă vreți. Simplu.
11: Pentru că, spre a vă completa, nici Parlamentul României nu este Congresul Statelor Unite. Asta, din motive exact pe care toți telespectatorii le înțeleg.
13: Exact asta vreau să spun și de aceea toate aceste comisii, vreau doar acum să definez cadrul, au în final o lipsă de rezultat, ca să fiu așa mai neascuțit. Cei care au făcut comisiile nu se obosesc în vreun fel să cheme cu adevărat niște martori sau să facă o anchetă sau să se mulțumesc doar să facă aceste invitații care sunt strict politice. De aceea nu pot să spun ce ar trebui să facă aceste comisii, pentru că nu au mijloace, nu au un istoric și așa mai departe. Ce trebuie să facă însă și, da, aici am mai avut discuția cu domnul profesor, toți politicienii, este să folosească acel registru al transparenței, care îi va salva de aceste umilitoare momente. Este un registru al transparenței, atenție, care ne-a fost impus ca toate aceste mecanisme, inclusiv ani și așa mai departe, din afara României, în cazul acesta prin mecanismele de aderare la OCDE, este în vigoare și la Parlament și la Guvern, politicienii s-au dat foarte mult pe spate spunând, domne, dar ce o să fac acum? O să trească să scriu acolo și cu cine am dat mâna la piață de fiecare dată când mă văd cu un alegător? Nu, iată, pentru situațiile astea erau și nu ca să-i urmărească cineva și să-i hăituiască, ci ca să scape de momentele acestea în care trebuie să dea explicații pe care nu le mai pot da. Din păcate, nici într-un caz, nici în celălalt. Deși și eu consider că scandalul acesta al zborului este mult mai grav din multe motive. Așa că, din nou, Parlamentul ca instituție, din păcate, nu poate decât să facă acest mic spectacol. Politicienii au datoria să-și intre în rol și să folosească aceste instrumente care le-au fost date pentru a-și salva, nu transparența și pentru a arăta unde se duc în vacanțe și așa mai departe, ci pentru a fi onești cu oamenii și să nu se mai ajungă la așa ceva, la asemenea încâlceli. Altceva, pot să spun că trebuie doar ei să dea explicații și să nu se mai ascundă. Îl văd, de exemplu, pe domnul Ponta, care cu câteva zile înainte tuna și fulgera despre doamna Tănăsescu sau despre domnul Bolojan și acum spune că nu s-a întâmplat nimic în acel avion și cu acel zbor, că totul era normal. Îmi pare rău, nu sunt
11: bine
13: de acord.
11: E bine, politică, să fii prudent. Când faci pe apostolul și apărătorul celor în suferință, vecinătățile sunt problematice. Domnul Florin Manol era un fel de arhanghel care îi apăra pe cei în nevoie de demonii care doreau să-i distrugă. Demonii fiind, bineînțeles, cei care nu aparțin Partidului Social Democrat. Dar se vede treaba că în definiția Partidului Social Democrat îi aperi mai bine pe cei cu venituri mici dacă ești la înălțime. Când ajungi sus, literalmente sus, în compania celor de sus, le spui celor de jos, stați jos, unde trebuie, că așa v-a dat soarta, poziția, și lăsați-mă pe mine să mă urc, ca să fac ce? Vedeți, domnul Florin Manole are și o restanță. Legea salarizării a fost tot pritocită de domnia sa. Și Partidul Social Democrat întotdeauna le-a spus, chiar pe vremea lui Enescu, sărac, dar cinstit. Dar cred că acum aceste atribute au început să dispară din decalogul social-democrației. O spun cu tristețe, pentru că în orice țară civilizată această complicitate de imagine este devastatoare.
13: Dar tot domnul Iescu ne-a pus și diagnosticul sau le-a pus, nu? Cu acel capitalist de cumetrie acum 20 ceva de ani. Își plângea propria moștenire.
11: Dacă-mi permiteți o remarcă, nu că l-aș ridica, cu tot respectul fel. Pentru domnia sa, Dumnezeu să-l ierte, deși era ateu, unde este, în ce formă de existență, cred că președintele Iescu se uită la cei pe care i-a creat politic și se întreabă unde îmi sunt voturile. Unde este momentul în care românii se duceau și plângând, literalmente plângând, puneau ștampila pe Ion Iliescu, închinându-se. Între timp, ce tristețe, se închină la Călin Georgescu, apostolul apei. De ce nu se închină la Sorin Grindeanu? Vă dați seama că pentru social-democrație o tristețe să-l ai pe cel mai votat președinte, pe cel la care toți se închinau, literalmente, mai era mic. Nu foarte mare, dar suficient de mare încât să văd această devoțiune mistică. Și dacă te apropie cumva de un portret al președintului Iliescu sau de un afiș electoral FSN, chiar și cu un deget, ne mai vorbim de o critică. Pățeai ce a pățit, Dumnezeu să-l eterorați. Au încercat să-i strângă papionul de gât pentru a vedea cum poți să-l omori. Că asta au făcut socialdemocrații în 90. Poate unii atât de sus la Mykonos nu mai știu că au existat și niște mineriade.
12: Merg la dumneavoastră, domnule Radu Albu Comănescu. Cele două situații, două comisii, avem și o plângere penală la DNA, de astăzi depusă de un parlamentar USR.
14: Gândeam dacă aceste comisii, până la urmă, vor aduce o explicație, vor duce la un rezultat, pentru că știm bine, la noi comisiile sunt o modalitate de a îngropa sub vorbăraie multă sărăcia omului, în acest caz sărăcia sistemului politic, tot ceea ce înseamnă problemele cu care se confruntă în termen de imagine sau dereglaje instituționale principalele instituții politice din stat. Deci cred că nu vom asista în curând la vreun rezultat, ceva care se aducă la lumină sau mai multă lumină decât nu știu, eventual un teatru în jurul acestor comisii prin care diverse personaje din spectrul nostru politic își vor arunca o serie de replici pentru electoratul pe care vor să-l seducă, pentru electoratul în care vor să joace, în fața căruia vor să joace și mai departe parodia morală, a moralizării față de ceilalți și mai ales a virtuții pe care ei o încarnează. Mă și gândeam la domnul Ponta, cu are o mare promptitudine, aproape cu aceeași promptitudine cu care ne spunea că scotea dopul mai știu cărui baraj pentru a salva Serbia, ne spune că cum se ducea să lucreze practic în interesul României, întâlnindu-se cu investitori acolo, ceea ce este o poveste destul de cusută cu ața albă. În cel mai bun caz, investitorii în ghilimele erau personaje pe care îi întâlnea cu titlul privat. Dar chestiunea, până la urmă, pe fond, se pune de și la modul în care cei care se află în asemenea poziții, cei de magistrați, își înțeleg rolul public, își înțeleg funcția și înțeleg ce înseamnă responsabilitate în termen de imagine și integritate în fața publicului românesc. Pentru că asemenea chestiuni, care într-adevăr au fost aduse la iveală prin scurgere de informație, prin lansator de alertă, mai degrabă decât prin expunere de bunăvoie, aceste informații întotdeauna, până la urmă, își fac drum în cursul public. Dacă acești oameni înțeleg să-și riște poziția, imaginea, să genereze un nou scandal în care justiția română are din nou de suferit, ea care este adusă la pragul limit al credibilității, pentru că știm foarte bine, dacă justiția mai funcționează, funcționează pe dreptul comun, mai degrabă decât pe chestiuni care privesc raporturile instituționale, unde știm bine că românii se uită la toate aceste aranjamente politico-judiciare cu ochii cei mai susceptibili. Să contribui la o stare publică în care critica față de tot ceea ce înseamnă justiție poate să continue la fel de liberă, în care manifestarea corupției sau suspiciunii de corupție este atât de ușoară, înseamnă să fii de o irresponsabilitate, de o neglijență care atestă că de fapt ești complet nepotrivit pentru poziția pe care o ocupi. Că este un judecător la Curtea Constituțională, că sunt alte personaje care își înțeleg în termen de privilegiu și libertate absolută și nonșalanță poziția pe care o ocupă, aceasta nu mai este problema noastră. Trebuie să o transformăm în problema lor. Acest scandal va trebui să capete încă o dată o formă de capitalizare pe care electoratul românesc sau prin care electoratul românesc va trebui să tragă la răspundere partidele, cei care au mișunat în acest moment în acest zbor, și acest zbor se adaugă zborurilor anterioare, Nordis, multiplele zboruri Nordis, deci avem un capitol întreg în care o zonă politică judiciară, într-o formulă de lux, de altfel, într-o perioadă de criză sfidătoare ca și comportament, își permit să treacă peste ceea ce înseamnă responsabilitatea funcției, până și, nu știu cum să spun, prudența de a ști că asemenea evenimente ajung până la urmă în spațiul public. Toate acestea nu au contat. Acolo este, de fapt, miza, pentru că ne face un portret foarte bun al cine se află în vârful sistemului nostru juridic și modul în care, încă o dată, își înțeleg aceste poziții de beneficiu personal, de beneficiu personal absolut și de irresponsabilitate ilimitată față de tot ceea ce înseamnă public, electorat, partide.
12: Florin Negruțiu. Două situații, diferența dintre ele.
15: Păi diferența sare în ochi. Că mă uit la imaginile astea cu Miconos de când
16: ai deschis subiectul și nu-mi iau ochii de la această frumoasă insulă. Și mă întreb unde dezbătea domnul Manole. Poate dăm imaginea mai largă. Probleme de legislație a muncii. Că înțeleg că de aia s-a dus în Mykonos ca să dezbată probleme de legislație a muncii. Cred că acolo pe ponton, nu? Sau pe plăjuca aia.
12: E o imagine din interiorul avionului.
16: Nu, nu, nu. Aici este în avion, Manu. Dar a coborât pe insula
12: a
16: din spatele tău.
12: Destinație. Nu?
16: Asta este Mykonos. Tu ai fost pe Mykonos?
12: Nu am fost.
16: Dar ați permis să mergi pe Mykonos, pe această insulă. Pentru că sunt milioane de oameni care muncesc un an de zile ca să-și permită să meargă în Grecia o săptămână pe banii lor. Sigur, mai sunt alte milioane, multe alte milioane, care nu-și permit să meargă în Grecia pe banii lor. Își permit să stea la televizor și să se uită la Grecia, dar tot pe banii lor. Și mai sunt unii, puțini, care merg în Grecia pe banii unui boss. Și asta li se pare normal. Nu ni se pare o aberație totală ca niște oameni reprezentativi din statul român? Ce avem aici? Un judecător constituțional, un fost premier al României, un judecător de la Constanța, un fost ministru al muncii. Toți sunt reuniți pe banii unui boss, într-un jet, și se duc în Mykonos. Fiecare găsește explicații care mai rizibile. Domnul Ponta, cred că pe acolo caută investitorii. Vezi? Cum o iei așa în dreapta, nu? Pe străduța aia din stânga, văd niște investitori străini. Bună ziua, nu sunteți un investitor? Nu vreți să veniți să investiți și la noi în România? Sau domnul Deliorga? Uite acolo, dezbate dreptul constituțional. Vezi în spate? Uite acolo, pe roșu. Vezi? Acolo vorbește despre chestiuni de Constituție. Drept constituțional. Fiecare s-a dus să caute propriul interes. Dar toți au fost reuniți în acest jet privat. Normalizarea jetului. Claudiu Pândaru. Asta mi se pare aberația totală în care trăim. Tu puneai o întrebare și statul român ce face? Păi ei sunt statul român. Nu? Ce avem aici? Curtea Constituțională? Nu e statul român? Curtea Constituțională? Camera de Comerț? Nu e statul român? Judecător de la Tribunalul Constanța? Nu e statul român? Fost premier al României? Cine reprezintă statul român? Nu un premier al României? Ministru? Toți sunt statul român. De fapt, noi nu mai spunem statul român, de multă vreme, spunem sistemul. Sistemul. Și sistemul este acesta care are butoanele puterii și are banii pentru a merge cu jetul privat. Totul în sfidarea oamenilor care lucrează un an de zile, plătesc de să îndoaie taxe la stat ca să-și permită o săptămână chiar și în Mykonos. Ca să nu mai vorbesc despre alte milioane de oameni care nici măcar nu-și permis să viseze la o insulă din Grecia.
11: Aș adăuga și eu ceva. Partidul Social Democrat este puțin imprudent, pentru a mă exprima elegant, fiindcă, domnul Negruțiu are dreptate, se pot pune alături două instantanee. Acești domni socialdemocrați, foști și actuali, în drum spre un paradis, inaccesibil multora, și Călin Georgescu în vizite electorale prin țară, alături de cei săraci oropsiți. După cum, ca și domnul Negruțiu, cred că imaginea din acest aparat de zbor, din aceste două zboruri, este de fapt imaginea statului român, în care nu pare să fie în niciun fel o problemă ca puterile statului să se întâlnească și să colaboreze, iar puterile statului să colaboreze cu mediul privat. Fiindcă, dacă îmi permite să fiu malițios, așa interpretează ei această partitură. O interpretează pentru că au impunitate. Cine să îi ancheteze pe judecători? Inspecția judiciară. De ce ar face o inspecție judiciară? Doar dacă depășește o anumită limită. La Curtea Constituțională nu se veghează domnire lor pe ei înșiși. Cât despre domnul Victor Ponta, mai are cineva vreo iluzie cu privire la capacitatea domnului Ponta de a șterge granițele dintre alb și negru? Mai are cineva vreo îndoială? Este marea problemă, domnule Grățiu, cum o pui de pe poziții democratice? o alternativă celor care cred că singura modalitate de a răsturna acest sistem este să se investească în profes de carton. Alternativa o construiești cu partide politice democratice, cu partide ale căror politici publice să fie dedicate nu doar unui interes partizan în gust, ci unei forme de bine comun. Unde, poate, credeți că asta i-a preocupat când am ajuns acolo? Și aceste discuții, eu ca președinte al României aș fi puțin pus pe gânduri. Eu mă uit unor cu admirație la domnul Nicușor Dan, care o seninătate pe care mi-aș dori eu și eu. Eu nu pot fi într-o dată de senin. Mă mai încearcă gândurile, dar de aceea nu sunt președintele Republicii. Trebuie să fii senin.
4: Vă propun să trecem la un alt subiect, pentru că nu sunteți singurul pus pe gânduri de președintele Nicușor.
11: Eu rămân pus pe gânduri, asta e la mine.
4: Și unul dintre liderii politici, șeful USR, la fel, recunoaște ruptura evidentă dintre președinte și partidul pe care îl conduce acum domnul Fritz și din care provine fostul președinte, l-a fondat și condus la un moment dat. Dominic Fritz a catalogat echidistanța politică a președintelui ca pe un ajutor indirect dat social-democraților.
17: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
18: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
4: Merg la dumneavoastră, domnule Radu Albu Comănescu, această răceală pe care o descrie plastic Dominic Fritz dintre USR și președintele Nicușor Dan. Destul de repede s-a produs la începutul primului mandat.
14: Destul de repede și pentru toată lumea cred că este o surpriză, pentru că acolo unde alți președinți au avut o perioadă de erodare a capitalului care a durat mai mult de câteva luni, mai mult de un an, iată pe Nicușor Dan aflat la intersecția unei complet alte optici din perspectiva în care e privit atât de fostului partid de USR, cât și chiar dacă ar fi venit din PNL, cred că același semne de întrebare le-ar fi ridicat, sau dacă ar fi provenit din UDMR, aceleași semne de întrebare le-ar fi ridicat, pentru că ceea ce vedem în poziția domniei sale, nu știm cât este o echidistanță și cât este o foarte răbdătoare tactică de adaptare la un sistem de presiune generat de personaje cu un rodaj politic mult mai bun, mult mai versat, sau cât naivitate intră. Și aici mă gândesc că probabil domnia sa, văzându-se la Cotroceni, se gândește că totuși are merite care sunt imposibil de negat, cunoaște mai bine realitățile și atunci din această poziție, să spunem, supremă, își permite luxul de a întinde un proces politic sau un anumit tip de atitudine pe o perioadă îndelungată, fără să mai dea un răspuns celor care l-au susținut până la mai ieri, fără să mai fie responsabil față de propriul electorat. Marea întrebare este dacă domnia sa găsește sau își găsește scuze, găsește explicații, dacă le găsește, de ce nu le livrează și de ce nu clarifică până la urmă față de acele 6 milioane, peste 6 milioane de români care l-au susținut, evident din motive variate, dar pe o rută clară, care nu avea nimic de a face cu intimitățile cu PSD-ul sau neutralitățile binevoitoare față de interesele PSD-ului. De ce nu explic acestora ce s-a nu neapărat întâmplat, care sunt ideile care îl muncesc, care sunt capetele de tunel în care el vede lumina la capătul acestui proces politic. Și l-am văzut că este un om care până la urmă accept acceptă anumite derogări de la principiile cu care a intrat în dezbaterea politică, înmoaie colțurile, asperitățile acolo unde ele par să se fi izbit inițial cu pozițiile sale de origine. Mă refer pe de-o parte la TVA, mă refer la transformarea acelui pro-european într-un pro-occidental care a rămas la fel de comentabil. Mâine, păi mâine, ne întrebăm că ultimul plafon de sticlă, cel care privește neincluderea AUR sau a extremei suveraniste într-o formulă de guvernamentală, dispare și acela. Și atunci acest personaj, Nicușor Dan, care nu mai este deloc ceea ce am văzut în perioada trecută, vă mărturisesc în paranteză și cred că probabil sunt mulți români care și-au închipuit că chiar dacă Domnesia nu era la începuturi în maximă capacitate de a ocupa poziția de președinte al României, credeam că va învăța, va fi într-o stare de cum să spun, alertă, va absorbi informație, va ști să aleagă suficient de bine strategiile care sunt recomandate pentru a-și construi o poziție de credibilitate și de reformist. Este exact ceea ce a dispărut în acest moment. Și atunci nu este de mirare că un partid ca USR-ul sau un partid ca PNL-ul nu mai pot găsi în el nici imaginea de origine, nici un partener de încredere și cu siguranță nu pe cineva cu care ar mai putea lucra pe viitor într-un mod care să scoată România din situația în care se află, evident în termen de tensiune politică și criză instituțională.
4: Florin Negruțiu, nu ar fi trebuit Nicușor Dan să cultive mai degrabă relația cu USR? Să nu uităm formațiunea asta și-a decapitat conducerea ca să-i permită președintele, ca să-i permită sau să poată să-l susțină pe Nicușor Dan în cursa electorală.
16: E greu să înțeleg ce este în capul lui Nicușor Dan, dar mă uit la gesturile publice pe care le face. Mie mi se pare că este mult mai prieten cu Sorin Grindeanu, cu Lucian Pahonțu și cu Lia Savonea decât cu Dominic Friș și Ilie Bolojan, cu care teoretic a pornit la drum. Mai nou, domnul președinte Nicușor Dan are o altă pasiune. Naționaliștii sănătoși. Umblă pe coclauri după naționaliști sănătoși. Practic a renunțat la cei 6 milioane de oameni care l-au trimis la Cotroceni ca să facă niște reforme, nu? Pentru niște reforme l-au trimis oamenii la Cotroceni, să reformeze statul, justiția, educația, lucrurile alea despre care am vorbit în campanie. Și acum domnul Nicușor Dan i-a lăsat pe cei care l-au trimis la Cotroceni și aleargă după naționaliști sănătoși. În ideea că în felul ăsta va lua ceva din electoratul aurist și georgist. Că în acest electorat, în această mare masă de oameni, probabil a judecat-o matematic, s-a uitat, care sunt cercurile mai mari. Nu? Și a zis, domnule, de aici, ăsta e un bazin mai mare, de unde eu pot să extrag niște potențial votanți. Eu cred că asta este o

0: lui Oblomovian nu cred că va ajunge la acest public.
1: O concluzie, domnul Stanomir.
2: Eu cred că există în societatea noastră un potențial foarte ridicat de ură și de resentiment. Și că fractura care s-a manifestat odată cu alegerile prezidențiale nu a încetat în niciun moment să dispară. Iar președintele, al cărui rol este într-un fel și de unificator, nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit această menire. În mod paradoxal, domnia sa este slab și slăbit pentru că nu are un partid politic și este slab și slăbit pentru că nu reușește să se adreseze națiunii pe care o reprezintă. E foarte ușor să critici un șef de stat, este legitim să o faci, dar am mai spus-o și o voi repeta, poate voi fi înțeles. Povara pe care o porți pe umeri ca președinte al unei republici este o povară care poate strivi și pe cei mai puternici dintre noi. Dacă mi-aș permite un sfat pe care să-l dau cu tot respectul cuvenit funcției sale președintelui Republicii, ar fi acela de a-și asculta pe unul dintre predecesorii săi, pe președintele Băsescu, care ar putea spune foarte multe domnia sa despre poverile, despre deciziile și despre dilemele unui președinte. Nu l-aș relat, poate să-l întrebe de asemenea și pe președintele Emil Constantinescu, sunt sigur că domnia sa iar fi un interlocutor. Pe președintele Iohannis nu cred că l-ar interesa să aibă vreun dialog cu succesorul său, pentru că nu l-a interesat, din păcate, să aibă un dialog cu propria sa națiune. Dar cred că președintele Nicușor Dan trebuie să fie atent la maniera de construire a unui stil de a fi președinte. El nu poate fi Călin Georgescu, nu poate fi George Simion, el trebuie să fie domnia sa.
1: Din păcate, timpul dezbaterii noastre s-a încheiat. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți alături de noi, revenim imediat.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
6: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
5: Dacă vor mai fi pe aici.
6: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
5: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
6: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
5: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
6: Nu știu ce job i-aș da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
5: La
6: unde
5: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
6: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
5: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
6: Ilie Bolojan.
5: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
6: Sunt și agricultor, da.
5: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
6: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde

0: doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
1: Deci nu știi agricultură?
0: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei din o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
3: Da? A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
2: Scandalul de la Colentina. Și?
3: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor. Tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
2: Bilanț rușinos la final de PNRR. Potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost finalizate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate sau chiar anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Au modificat din mers o lege astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații când, pe hârtie, proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%, iar pe teren muncitorii sunt departe de a fi terminat lucrările. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

0: o soluție bună, serioasă, românească.
1: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
2: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data 31 august.
1: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
3: Nu, n-are cum fi, noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
4: Ok.
3: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
4: Toate sunt și PNRD?
3: Recepționate.
4: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut?
3: Poate la...
4: Ce mai e de făcut?
3: Branșamentele electrice.
1: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
5: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
6: Nu știu să vă zic.
5: Adică astea nu mai sunt mici detalii, asta e...
1: Următoarea oprire este în orașul Lehliu Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
7: Asta rămâne așa sau da jos?
8: Ce rămâne?
7: Sau se îmbracă ceva?
8: Ok, aici trebuie să fie faci structură.
7: A, se face structură.
8: Da.
1: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
0: Posibil ca dumneavoastră, când ați trecut pe acolo, să nu fi făcut ei curat în jur și pare...
4: Ei tencuiesc
0: în fața, păi, dacă au conform notei de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri. că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
1: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
0: Ele au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
4: Asta cu românească mi-o frică mie.
1: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
6: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
1: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
9: Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. Ne revedem. Urmează știrile serii cu Valentin Chisoceanu. Rămâneți alături de Digi24.
10: Digi24 FM.
11: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
13: Întrebarea numărul 6. Ce părere aveți de Donald Trump? A. Mai degrabă bună. B. Mai degrabă proastă.
14: Aș merge pe C. În primul rând, din punctul meu de vedere, există o mare diferență între Donald Trump din primul mandat și Donald Trump din al doilea mandat. Cred că în acest moment America are nevoie în perioada următoare și la următoarea lege prezidențiale de un președinte clasic republican, astfel încât să nu mai individualizeze relațiile și parteneriatele pe care America le-a avut de-a lungul timpului. Și aici mă refer în special cu Uniunea Europeană, mă refer cu toți actorii care până la urmă au dat civilizației occidentale o direcție și niște valori.
13: De ce nu aveți nicio părere despre Donald Trump? Cel din al doilea mandat.
14: Nu am o părere foarte bună, având în vedere ultimele acțiuni pe care dânsul le-a avut, în special în ceea ce privește partenerii instituționali clasici pe care i-a avut America.
13: Întrebarea numărul 7. Când vă veți mai alia cu PSD?
14: Eu sper să nu mai existe alianțe cu Partidul Social Democrat în forma pe care le-am avut, în special în perioada 2021-2024. Partidul Social Democrat a vrut un partid național liberal obedient cu oameni care pot fi folosiți tocmai pentru ca Partidul Social Democrat să-și atingă anumite obiective. În momentul în care Ilie Bolojan a ajuns președintele Partidului Național Liberal și prim-ministru cu Partidul Social Democrat în guvernare, s-a văzut foarte clar că Partidul Social Democrat nu mai poate manipula direcția guvernării și nu mai poate influența decizia în Partidul Național Liberal. Lucru care s-a întâmplat, din păcate, pentru noi și care ne-a afectat foarte mult în relația cu alegătorii și a afectat România în final, în perioada 2021-2024.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartău.
13: Întrebarea numărul 9. Asta cu referire la ce ați citit la congres. Ce datorii va lăsa domnul Bode?
14: Noi avem o situație financiară destul de dificilă în partid. Eu am mai fost secretar general, așa cum sunt acum. Am plătit niște datorii, am lăsat partidul pe plus cu câteva milioane de euro bune. Din păcate, în perioada 2021-2024 s-au generat anumite datorii care în acest moment, sub o formă sau alta, trebuie să le plătim. Sumele nu le-a spune public, dar există angajamente ca în perioada următoare, în următorii ani, să plătim aceste datorii și să nu mai avem această povară.
15: Câteva milioane?
14: Câteva milioane, da.
15: Iar creditorii sunt companii?
14: Creditorii sunt persoane juridice, companii, da.
15: Care au făcut campanie pentru PNL?
14: Care au făcut anumite lucruri, servicii și tipărituri pentru Partidul Național Liberal.
15: A fost excesivă campania respectivă? Costisitoare, excesivă? S-au aruncat bani prea mulți?
14: Din perspectiva mea, ca om care am condus alegerile câștigătoare ale Partidului Național Liberal de la europarlamentare din 2019, consider că anumite cheltuieli n-au fost oportune și, doi, ca și orice om chipzuit, fie că vorbim de partid sau de țară, trebuie să ai un buget și trebuie să te limitezi la bugetul pe care îl ai și nu să consumi mai mult decât ai în conturi.
15: Deci PNL-ul a făcut la partid, cu bugetul partidului, ceea ce a făcut domnul Ciolacu cu bugetul țării. A cheltuit bani pe care nu i-a avea.
14: Dacă puteți spune semn de egalitate, din păcate, da, au fost anumite deficite lăsate și în Partidul Național Liberal, pe care noi, eu cu domnul Bolojan, le corectăm.
15: Și întrebarea numărul 10. Homosexualitatea este un păcat?
14: Din perspectiva biblică creștină, este un păcat, dacă ne uităm strict la învățătura și datina creștinească.
15: Dumneavoastră aveți o poziție pe subiectul ăsta?
14: Eu sunt asumat pe această chestiune. Consider că fiecare om e liber să decidă și Dumnezeu a lăsat liberul arbitru să decidă cum vrea să trăiască, dar din perspectivă creștinească, răspunzând strict la întrebarea dumneavoastră, homosexualitatea conform Scripturii este păcat.
11: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
17: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
10: Digi24 FM.
18: Opa, Isakis! Vedeai că scapi, a?
19: În fond, ce vrezi voi, mă? O lume nouă în care să ne băgați voi pe noi la pușcărie, nu?

0: Ora 23, bine v-am găsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem știrile serii la Digi24, vedem subiectele momentului pe scurt. Scandalul Mykonos ia amploare, s-a lăsat cu plângeri penale pe numele judecătorului constituțional care s-a aflat în avionul privat alături de politicieni și oameni de afaceri, unul chiar cu probleme penale dovedite. Cine a făcut reclamația și ce spune judecătorul CCR despre deplasarea de lux în insula Mykonos, vă arătăm imediat. A început procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. La primul termen au fost prezenți doar fostul luptător în legiunea străină și o parte dintre mercenarii săi. Ce s-a întâmplat în sala de judecată și de ce au cerut avocații apărării amânarea procesului, vă spunem imediat la știrile serii. S-a încheiat oficial una dintre cele mai lungi domnii din Europa, regele Harald al V-lea Norvegiei a fost înmormântat, iar la funeral i-au participat zeci de regi, șefi de stat și de guverne din toată lumea, printre ei și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Imagini imediat, începem! Scandalul zborului privat de 10.000 de euro în Mykonos ia amploare. O plângere penală a fost depusă la DNA pe numele judecătorului Curții Constituționale, Cristian Deliorga. De asemenea, a fost sesizată și Agenția Națională de Integritate. Reclamațiile au fost făcute de un deputat USR. Judecătorul Deliorga a refuzat să le spună jurnaliștilor ce a făcut în insula grecească Mykonos, dar a recunoscut prietenia cu șeful Camerei de Comerț implicat și el în acest scandal. Noi precizări au venit și de la Victor Ponta, fostul premier, care, atenție, inițial nu și-a amintit de această deplasare.
1: Scandalul zborurilor private la Mykonos ia amploare și a ajuns acum la faza de plângeri penale.
2: Am depus la DNA și la ANI două sesizări, un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini a unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța. Să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro 12-14 ore se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru niște golani.
1: Contactat de jurnaliști, judecătorul CCR Cristian Deliorga a refuzat să dea detalii cu privire la scopul călătoriei. A confirmat însă prietenia cu șeful Camerei de Comerț, aflat în același zbor de lux, dar și cu Victor Ponta.
3: Nu am de făcut alte declarații decât cele care au apărut în presă. Deplasarea nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de servici.
4: Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.
3: Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta.
1: Cât despre fostul premier, care inițial nu-și mai amintea această deplasare, acum susține că a mers să negocieze în favoarea României.
5: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Întotdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
1: O reacție a avut și Camera de Comerț. Instituția susține că toate cheltuielile au fost susținute din venituri proprii, iar scopul deplasării a fost atragerea investitorilor străini.
6: Ce-am publicat factura, dacă aspectul dumneavoastră?
5: Ce factură, doamnă? Despre ce vorbim? Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovăm România și voi mai merge în continuare.
6: Pe banii cui, domnule?
5: Niciun bani public.
1: Deplasarea care a adunat într-un singur avion privat spre o insulă de lux politicieni, magistrați și oameni de afaceri este verificată acum și de Parlament și Inspecția Judiciară.
0: Spionul rus capturat de SRI și trimis după gratii nu era la prima vizită în România. Ar mai fi zburat în țara noastră înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, dar a fost și în Republica Moldova, scrie Digi24.ro, care citează un site independent de investigații din Rusia. În ultimii 20 de ani, bărbatul a deținut mai multe afaceri, cele mai multe radiate, ori cu încasări modeste. Are și un trecut infracțional în țara natală, o arestare pentru tâlhărie. Andreea Georgescu ne face profilul sabotorului rus.
7: Ne uităm mai atent la cine personajul a ajuns după gratii 30 de zile. Rusul de 40 de ani era în atenția SRI încă din februarie, timp în care s-a conturat în profilul unui așa zis agent de unică folosință al Federației Ruse. Dacă e să ne uităm la o analiză publicată recent de The Times, apropo de cine sunt sabotorii de ocazie pe care serviciile de la Moscova îi folosesc cu precădere în operațiunile desfășurate în Europa. De altfel, și ofițerii români de informații atrag acum atenția că e vorba de un tipar în care Federația Rusă folosește persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. De multe ori sunt străini, imigranți, au probleme cu legea, dar în acest caz vorbim despre un cetățean rus, însă nu este exclus ca motivația lui să fi fost exclusiv una financiară, cu plăți făcute în modelă virtuală pentru misiuni punctuale, mai degrabă decât una ideologică. Același profil conturat de specialiștii în securitate și de serviciile europene care au investigat operațiunile cu legături cu Rusia, arată și cum sunt recrutate aceste personaje, exclusiv online, prin aplicații de mesagerie criptate, unde primesc și misiuni. Tot mai des sunt folosiți însă și intermediari din rețelele de crimă organizată. Adesea sunt căutate persoane fără pregătire militară, care primesc sarcini simple, precum fotografierea unor obiective militare, ori civile strategice sau incendierea unora.
0: Procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat a început cu o amânare. Unul dintre avocați a cerut un alt termen pe motiv că nu pot fi prezenți o parte dintre apărătorii din dosar. În fața magistraților a mers doar Horațiu Potra alături de câțiva dintre mercenarii inculpați în dosar. Georgescu, Potra, dar și alți 20 de suspecți sunt acuzați că au plănuit acțiuni care au pus în pericol securitatea națională imediat după anularea prezidențialelor din 2024.
8: Da, justiția să-și facă dreptate.
9: Păi e teamă de ceva?
8: De ce să ne fie teamă? De Dumnezeu, de altcineva, de ce să ne fie?
10: Horațiu Potra a venit la curtea de apel însoțit de fiul său și el inculpat în același dosar, dar și alături de o parte dintre mercenarii trimiși în judecată. Marele absent a fost chiar fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.
8: Da, bineînțeles că susțin.
10: A fost prima ședință de judecată pe fond, care s-a încheiat în doar 10 minute cu o amânare. Motivul? O parte dintre apărători nu au reușit să ajungă. Un nou termen a fost stabilit pentru 28 septembrie.
11: În aprilie, Curtea de Apel București a decis că poate să înceapă judecata pe fond. Însă hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă. Pe 6 august, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv să respingă contestațiile formulate în cameră preliminară.
10: Inculpații sunt judecați că ar fi plănuit manifestații violente la București, în urma anulării alegerilor prezidențiale din 2024. În același dosar, Călin Georgescu este acuzat că ar fi fost în spatele planului de răsturnare a ordinii constituționale și este judecat pentru complicitate. Un apel la 112 a demascat operațiunea chiar în timp ce presupușii mercenari se îndreptau spre capitală.
12: Mesaj către toți militarii români! Stații pe toți cei care au dat lovitura de stat. Ieșiți, militari români, respectați-vă jurământul, nu sunteți singuri, poporul e cu voi.
10: Acasă la șeful mercenarilor, anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal de război, lingouri de aur și milioane de dolari.
13: Acum s-a mai întregit un pic colecția. Pe lângă astea, mai avem aici aruncătoarele astea de grenadă pentru armă.
10: La acea vreme, Horațiu Potra era deja fugit din țară. El a fost extradat din Dubai după 9 luni, în noiembrie anul trecut. A stat în arest până în această vară, când a fost eliberat de magistrați. Toți inculpații din dosar sunt judecați fie sub control judiciar, fie în libertate.
0: Saci întregi cu droguri, asta au găsit anchetatorii în casele unor tineri care cultivau cannabis într-o localitate de lângă București. 4 suspecți au fost arestați în acest caz.
10: Anchetatorii spun că indivizii cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani își creaseră o adevărată pepinieră de droguri în comuna Singureni, din județul Giurgiu. Își cumpărau semințele de cannabis de pe Piața Neagră din Cehia, iar traficanții de acolo le trimiteau la noi în țară cu avionul.
9: Suspecții și-au construit afacerea ilegală chiar la intrarea în comună, pe strada principală. În spatele acestui gard mare și a porților înalte, în două case aflate în construcție, aceștia au sădit și cultivat zeci de plante de cannabis. Terenul era al unuia dintre ei, spun surse din anchetă, iar afacerea era între frați din două familii.
14: Noi știm de băieți buni, adică nu era băieți răi așa, cum să cadă era cu lumea, dar în rest nu știm. Dar am văzut doar că a intrat ăia și am ieșit și ne-am uitat, dar nu ne-am dus.
9: Cine a intrat la ei?
14: Măscați.
9: Știați cu ce se ocupă? I-ați întrebat vreodată?
14: Nu, că nu vorbea cu nimeni.
9: Ați simțit vreun miros ciudat când ați mers pe acolo?
14: Nu, n-am. Nu i-am văzut niciodată.
9: Dar nu vedeați mișcare prin curte, că sunt câini în curtea lor?
14: Păi cine să vadă că e gardă înalt acolo? Ce să vezi? Nu-i.
10: După percheziție, anchetatorii au plecat din casele traficanților cu aproape 100 de plante în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și 10 de kg de plante halucinogene puse la uscat și depozitate în saci, precum și instalațiile folosite la întreținerea culturilor. Cei patru indivizi au fost arestați preventiv pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.
0: Andrew și Tristan Tate rămân în închisoare până când justiția americană va decide dacă îi extrădează sau nu în Marea Britanie. Procesul poate dura însă câteva luni. Judecătoarea federală de peste ocean le-a respins astăzi cererea de eliberare pe cauțiune. Procurorii americani au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară și au spus că reprezintă un potențial pericol pentru comunitate. Anchetatorii au amintit iar de acuzații formulate de autoritățile române privind influențarea martorilor. Influencerii au fost arestați încă de la jumătatea lunii iulie în Miami, după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor. În regat, cei doi frați sunt acuzați de viol, agresiune și facilitarea traficului în scop de exploatare sexuală, acuzații pe care le neagă. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații legate de trafic de persoane și în România. Au început lucrările la primul tronson al autostrăzii Unirii A8. Cât costă proiectul și când ar putea fi gata, dar și imagini spectaculoase de pe traseu vedem imediat la știrile serii. Până atunci, liderul USR confirmă ruptura dintre președintele României Nicușor Dan și formațiunea care l-a susținut cel mai mult în alegerile prezidențiale. Mai mult, Dominic Friț acuză că Nicușor Dan le-ar da un ajutor indirect socialdemocraților.
15: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
16: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
0: Între timp, liderul USR susține că nu există un premier independent, având în vedere informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Nicușor Dan l-ar putea propune pe Luca Niculescu. USR ar fi pregătit să susțină alegeri anticipate, mai spune Friț. Deocamdată, președintele Nicușor Dan pare că nu se grăbește să facă nominalizarea, chiar dacă am intrat în a cincea lună cu un guvern interimar. Fiecare partid calculează ce compromis ar fi dispus să accepte pentru a vota sau nu un nou executiv, care sunt liniile roșii la fiecare partid și dacă pot fi acestea trecute, ne spune chiar acum colega mea Emma Stoica.
17: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe socialdemocrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie, și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
0: O companie din România a fost amendată cu aproape 1 milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu. Asta s-a întâmplat chiar în timpul unui control al Consiliului Concurenței. Colega mea Ioana Ciurlea vine cu detalii.
18: Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional. Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații. Companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior. Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale. Controlele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București și, spune Consiliul, simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.
0: Scandal între primarii din Ilfov și primarul general al capitalei. Edilul comunei Jilava amenință municipalitatea că va impune taxe de tranzit mașinilor care aduc gunoiul din București în Ilfov. Primarul este nemulțumit că instituția condusă de Ciprian Ciucu vrea acum mai mulți bani de la Ilfov pentru transportul metropolitan. Și el și colegii săi refuză vehement pe motiv că gunoiul Bucureștiului este depozitat în Ilfov, iar navetiștii județului oferă plus valoare exclusiv capitalei. Prin urmare, Bucureștiul trebuie să le financeze transportul.
1: 32 de comune și 8 orașe are județul Ilfov. Toate sunt legate de București prin transportul metropolitan, un serviciu public plătit de Primăria Capitalei în proporție de 90%. Banii sunt mulți, un sfert de miliard de lei pe an. Peste 100 ajung la Societatea de Transport Voluntari. Primarul Ciucu vrea însă ca Ilfovul să-și plătească serviciul folosit de cetățenii săi. Ba chiar actualele procente să se inverseze, 90% Ilfovul și 10% Bucureștiul. Bucureștiul, primarii ilfoveni refuză vehement.
19: Sunt nicio formă, fiindcă nu e nimic fundamentat. N-avem cum să facem așa ceva. Că vrea domnul primar general peste noapte să plătească Ilfovul. Dar domnul primar general trebuie să înțeleagă că noi suportăm Ilfovul toate gunoaiele Bucureștiului. Și a spus, păi ce, că nu miros gunoaiele, nu? Atunci să le pună la unirii dacă tot nu miros. Dacă domnul primar vrea să mărească, mărim și noi atunci o taxă, punem și noi o taxă de gunoi.
20: Noi plătim până la intrarea în București, domnul Ciucu ne-a scurtat traseele, fără să ne întrebe, peste noapte, a tăiat traseul liniei 465, suntem foarte supărați pe dânsul. Plusul valoare care îl produc oamenii ăștia care lucrează în București se duce la bugetul primăriei capitalei. Nu la bugetul primăriei comunei 1 decembrie.
1: Intrarea STB în insolvență tensionează situația. Primăriile, mai ales cei 130.000 de navetiști ilfoveni, se tem că Bucureștiul va reduce drastic finanțarea transportului metropolitan, ori chiar va opri plățile.
21: Ar fi o problemă pentru
2: Toată zona asta de aici, de la Berceni, de la Berceni până în Giurgiu, până în județul Giurgiu. Să se înțeleagă ei, domnule, plătim noi o diferență.
21: Mergem pe jos, dar nu e loc căruță.
22: Ce alternativă ați avea?
21: Niciun.
1: Digi24 a cerut un punct de vedere primarului general despre avertismentul edilului vecin cu Bucureștiul, însă nu a venit deocamdată. După întâlnirea pe care a avut-o însă cu o parte dintre primarii Ilfovului, Ciprian Ciucu a anunțat că Bucureștiul nu-și mai permite să folosească sumele actuale, iar în sistemul transportului metropolitan, unele trasee ar putea fi scurtate.
0: Imagini spectaculoase cu autostrada Unirii A8 au început lucrările la primul tronson din județul Harghita. Valoarea contractului este de peste 800 de milioane de lei, iar pentru cei aproape 15 kilometri ai tronsonului sunt mobilizați peste 300 de muncitori și 240 de utilaje și echipamente. Proiectul prevede construirea a 18 poduri, pasaje și viaducte, precum și a 3 ecoducte pentru deplasarea animalelor sălbatice.

0: Cei care sperau să poată plăti online dările la stat mai au de așteptat. Sute de primării rămân în urmă cu digitalizarea, iar din această cauză riscă să rămână și fără bani de la bugetul de stat. Jumătate de an au avut la dispoziție să se înscrie pe ghișeul.ro, dar nu au făcut-o. Colega mea, Andreea Gheorghe, vine cu mai multe informații.
1: Bun găsit tuturor! Numărul primăriilor care nu s-au digitalizat astfel încât cetățenii să își poată plăti taxele și impozitele online ar fi de fapt mai mare decât numărul pe care l-au anunțat autoritățile inițial. O analiză a celor de la Facia se arată că până la 25 august era termenul limită până la care puteau să mai facă acest proces de modernizare. 792 de primării nu se înscriseseră pe ghișeul.ro, pentru că despre asta vorbim, fie nu s-au înscris deloc, fie nu au finalizat procesul și urmează în perioada următoare, dar chiar și așa au depășit acest termen. Ce se întâmplă în continuare? Pentru că legislația prevede și sancțiuni pentru administrațiile locale care nu s-au înscris pe această platformă. Au avut 6 luni la dispoziție pentru că legea a fost modificată la începutul acestui an, mai exact în luna februarie. Dacă ne uităm pe legislația în vigoare, aceasta prevede că primăriile pot să piardă cotele defalcate din impozitul pe venit și de asemenea acele sume pentru redresarea bugetelor locale. Adică banii pe care autoritățile locale îi primeau de la guvern atunci când rămâneau pe minus. Însă, chiar și așa, banii nu vor fi pierduți definitiv, pentru că acele administrații locale care totuși îndeplinesc, fac toți acești pași înspre digitalizarea sistemelor, astfel încât oamenii să nu mai stea la ghișeu, să nu mai stea la cozi și să-și plătească online dările la stat, vor putea să primească banii înapoi dacă fac o declarație către Autoritatea pentru Digitalizarea României și arată că au îndeplinit întregul proces.
0: Un trend extrem de periculos e amploare pe rețelele de socializare. Pentru câteva secunde de faimă în online, adolescenții își pun viața în pericol ca să se urce pe clădiri foarte înalte sau care stau să cadă. Se filmează și postează videoclipurile pe internet, unde adună rapid chiar și mii de aprecieri.

0: un hol foarte mare, foarte multe geamuri sparte, grafitiuri după cum se vede. Ne-am dus toți, ne-a fost puțin frică, dar am zis că suntem toți pentru unul și unul pentru toți.
1: Aici au găsit mașini abandonate, tot felul de ustensile de laborator, precum și substanțe chimice. Observ că au mai găsit măști antigaz.
2: Pe internet pare o adevărată aventură. În realitate, clădirile abandonate ascund adevărate pericole.
3: Ne aflăm într-o fostă hală industrială, un loc unde oamenii spun că vin tineri pentru a face videoclipuri care ulterior devin virale pe rețelele sociale. Avem scări vechi, pereți care se scorojesc și bucăți de tencuială care stau să cadă oricând.
4: Mai mult fac asta din plictiseală, pentru că, nu știu, eu una sincer nu m-aș duce să mă urc pe blocuri sau să vizitez clădiri abandonate. Cioburi pe jos și tu să nu vezi că sunt cioburi pe jos, să calci, serinci și sunt multe pericole.
5: Există o aplicație care dă locuri și o instalezi, îți ia locația și îți arată unde sunt locuri abandonate de explorat.
6: Copiii fac asta acum pentru validare socială. Este absolut îngrozitor. Deci copilul primește un challenge sau și-l dă singur din social media și trebuie să meargă să facă filmare și fotografii, atenție, reușite. Și te trezești când te sună poliția, domnul, ia haide să-l luați că e pe nu știu ce vârf de clădire.
2: Polițiștii avertizează că o singură clipă de neatenție poate fi fatală.
7: Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, este cool sau toți fac asta. Apoi, explică-i clar că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul poate fi interzis. Și cel mai important, să nu uite că sănătatea și siguranța lui sunt pe primul loc. Nu trebuie să-și riște viața pentru a demonstra ceva în fața prietenilor.
2: Recent, mai mulți tineri din Râmnicu Sărat au fost amendați după ce au fost prinși că s-au urcat pe blocurile din oraș.
8: România se poate lăuda cu o listă lungă de produse recunoscute oficial în Europa. Care este acum sortimentul de brânză care ne face celebrii pe continent? Vă spun imediat la știrile serii. Rămâneți pe Digi24, revenim după o foarte scurtă pauză.
9: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre felul în care animalele se adaptează la schimbările climatice. Creșterea temperaturilor și modificarea anotimpurilor le obligă pe multe viețuitoare să-și adapteze comportamentul. Unele păsări pornesc mai devreme spre țările calde sau își schimbă trasele, iar anumite specii își modifică perioada de reproducere în funcție de condițiile de mediu. În același timp, animalele, care până de curând erau întâlnite mai ales în sudul Europei, sunt observate tot mai des și în alte regiuni, inclusiv în țara noastră.

În România, schimbările climatice se văd deja în natură. Șacalul auriu și-a extins arealul în ultimele decenii. Unele păsări migratoare pleacă mai târziu sau chiar iernează la noi, iar căpușele rămân active o perioadă mai lungă din an, pe fondul iernilor tot mai blânde. Unele specii reușesc să se adapteze, însă pentru altele, ritmul acestor schimbări este prea rapid, iar supraviețuirea devine tot mai dificilă. Un rol important îl are și protejarea habitatelor naturale. Pădurile, pajiștile și zonele umede bine conservate le oferă animalelor spațiul necesar pentru a se deplasa și pentru a găsi hrană și adăpost. Dacă avem grijă de natură, oferim mai multe șanse speciilor să se adapteze la schimbările din jurul lor. Biodiversitatea înseamnă mai mult decât o varietate de plante și animale. Este echilibrul care susține viața și de care depind și oamenii. Iar gesturile noastre cât de mici vor avea în final un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
4: Întrebarea numărul 4, care este prima meserie respectabilă care va dispărea fără să ne dăm seama?
5: Mi-e greu să fac aceste presupuneri. Teama mea cea mai mare este că ChatGPT-ul trebuie să găsească un loc alături de profesiile artistice. Teama mea cea mai mare este că mai afectați decât programatorii sunt artiștii, creatorii de muzică, creatorii de conținut. Dacă noi ca societate nu ne avem o repoziționare față de artă, s-ar putea ca artiștii să fie primii afectați.
4: Întrebarea numărul 5, de ce mulți tineri au nostalgia unei dictaturi comuniste pe care nu au trăit-o?
5: Datorită supraexpunerii la tehnologie, care face lucrurile complexe să pară simple, dictatura pare o soluție de simplificare a unei realități prea complexe. Noi trebuie să-i sprijinim să aibă o înțelegere mai profundă a realității și să nu se lase atrași de această supra-simplificare cu costuri incredibil de mari pentru ei înșiși, nu mai vorbim despre societate.
4: Întrebarea numărul 6, dacă AI începe să scrie mai bine decât oamenii, ce mai este un autor?
5: Autoratul este o altă profesie care va trebui redefinită în societate. Și artiștii nu mai scot single-uri, fac concerte. Există alte metode prin care noi, ca oameni, putem extrage valoare din aceste interacțiuni directe cu autorii, pentru că, până la urmă, chiar și pus în un robot, inteligența artificială, nu va avea o experiență de viață care să ne facă să rezonăm cu o persoană din spatele unei cărți, din spatele unui tablou.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe
0: Digi24 FM.
5: Din nou în direct, suntem din nou faimoși în Europa, de data aceasta datorită unui sortiment de brânză. Este vorba despre brânza frământată de Teaca, al 18-lea produs românesc recunoscut și protejat la nivel european.
6: Brânza este făcută din lapte de vacă nepasteurizat, care trece printr-o adevărată călătorie ca să ajungă la forma finală, prelucrată mai întâi prin închegare, apoi prin dospire, maturare și în final prin frământare.

imagini extrem de rare au fost surprinse de camerele de supraveghere în Bucovina, trei pui de râs care se joacă printre copaci, fără a se dezlipi însă de mama lor. Haideți să privim imaginile împreună.

Niciun pilot n-a ridicat cupa la finalul unei curse de mare viteză de pe celebrul circuit Imola din Italia. Care este motivul? Vă explic în scurt timp la știrile serii. Norvegia și-a luat adio de la regele Harald al V-lea, decanul de vârstă al monarhilor europeni, după 35 de ani de domnie. Bunicul națiunii, cum îl alintau nordicii, a murit pe 28 august, iar corona a fost transmisă fiului său, noul rege Hakon al VIII-lea. Pentru funeraliile de astăzi, capitala Oslo a devenit o adevărată fortăreață, protejată de peste 6500 de polițiști și militari. Asta și pentru că la ceremonie au fost prezenți zeci de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimișii împăratului Japoniei. Au participat și zeci de președinți, inclusiv Volodymyr Zelensky.

0: A fost stare de alertă după ce avionul în care se afla liderul ucrainean Volodymyr Zelensky a fost cât pe ce să fie lovit de o dronă. Aeronava abia decolase din Moldova și se îndrepta spre Oslo, unde liderul ucrainean a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea. Este neclar însă cât de aproape a fost drona de avion sau dacă a fost vorba de un singur aparat de zbor fără pilot. Anunțul l-a făcut chiar premierul norvegian.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i, og han må reise rundt og jobbe for å få den støtten. Nå er han på vei til Kanada for å møte dem. Men vi hadde to gode møter her, og i dag tidlig så hadde den finske presidenten og jeg et eget møte med han på mitt kontor.
0: Iar rușii au atacat din nou, de data aceasta, la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Trei drone au vizat punctul de trecere al frontierei Staro-Kazachie Tudora. TASS, principala agenție de presă de la Moscova, scrie că mărfuri militare destinate armatei ucrainene ar fi transportate din România prin Republica Moldova către Ucraina prin acest punct de trecere. Informația a fost dezmințită de Ministerul de Externe de la Chișinău, care spune că pe acolo vin doar oameni. În urma atacului, punctul de trecere a fost închis pentru câteva ore. Dronele s-au prăbușit pe teritoriul Ucrainei, iar autoritățile de acolo au anunțat că doi oameni au murit și alți trei au fost răniți în urma atacului. Donald Trump crede că războiul din Iran se va încheia în noiembrie, imediat după alegerile de mijloc de mandat din Statele Unite. La plecarea spre Dallas, unde va participa la Convenția Republicană, președintele a prezis și prăbușirea prețului petrolului. Reporterii s-au arătat însă îngrijorați de starea noului avion prezidențial, după ce toboganul de evacuare în caz de urgență s-a activat singur. Trump a dat asigurări că totul este perfect.
2: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election. They're doing very poorly. Their country is in shambles.

0: shambles right now. They are, as you probably have seen, the numbers 300% inflation. Their money is valueless. They're not paying their soldiers. We control the Strait and lots of other things. So for a little while, I would say this shortly, but right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward.
1: Și tot despre Donald Trump, liderul de la Casa Albă este generos cu asistenta sa preferată. I-a oferit de Crăciunul trecut $45,000, prezentați drept cadou de sfârșit de an. Potrivit celei mai recente declarații fiscale, alte două colaboratoare ale președintelui au primit aceleași sume de bani, care echivalează cu un bonus de 30% din salariul lor anual. Casa Albă a apărat generozitatea lui Donald Trump și spune că acesta are obiceiul de a face cadouri de Crăciun persoanelor din anturajul său. Prezentă mai mereu lângă Donald Trump, Natalie Harp a ajuns în centrul atenției luna trecută când un senator democrat a ironizat apropierea dintre cei doi. În vârstă de 35 de ani, aceasta este poreclită imprimanta umană pentru scrisorile și mesajele laudative pe care le printează și le duce președintelui. Președintele Serbiei a convocat alegeri parlamentare anticipate pentru 25 octombrie după ce a dizolvat parlamentul. Decizia vine într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai grave crize politice din ultimii ani. Mii de oameni au ieșit în stradă și au cerut alegeri anticipate după ce acoperișul unei gări din Novi Sad s-a prăbușit în noiembrie 2024, iar 16 oameni au murit atunci. Manifestanții au pus accidentul pe seama corupției și au acuzat partidul prezidențial că are legături cu grupări de crimă organizată. Oamenii au criticat și încetinirea parcursului Serbiei către Uniunea Europeană. Mașinile de curse fără pilot și-au făcut debut în Europa pe circuitul Imola din Italia. A avut loc prima competiție rezervată bolizilor autonomi, una din care nu au lipsit accidentele, iată.

0: cu interes și la vreme. Ne așteaptă noi alerte de caniculă. Vineri se vor atinge 36 de grade Celsius la umbră în unele zone. Când revin ploile, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit, căldura va persista în țara noastră, chiar dacă înaintăm în luna septembrie. Pe parcursul zilei, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitații nu vor răcori prea mult atmosfera. Vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Cine este românul al cărui nume a răsunat în Atena în prima etapă din UEFA Champions League? Vedem imediat la știrile din sport. Eu vă aștept la fix cu noutățile momentului. Rămâneți pe Digi24.
2: Festival de ratări și gafe pe Bernabeu, unde Real a învins-o la limită pe Inter în primul meci tare al Ligii Campionilor. Nerazzurii au intrat mai bine în joc, Thuram a avut prima ocazie mare. Eroarea lui Bisek s-a văzut imediat pe tabelă. Mbappé nu i-a iertat pe italieni. Șutul violent al lui Cialanoglu nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă, Chivu a fost trădat și de portarul Martinez, care a greșit ca în curtea școlii la golul lui Valverde. Lui Curtis Jones nu i-a lipsit mult pentru primul gol în Champions League în tricoul Interului. Martinez și-a mai spălat, din păcate, încă din finalul primei reprize. În partea secundă, Bellingham a avut o ocazie monumentală. Șutul lui Bastoni l-a întins serios pe Courtois. Mbappé a trecut pe lângă dublă din poziție excelentă. Inter a redus din diferență.
3: Pare bine Bisek. Mai departe, Lautaro, fața porții, gol! Marchează Carlos Augusto.
2: Campioana Italiei a forțat egalarea. Courtois a parat însă șutul deviat al lui Mkhitaryan și madrilenii s-au bucurat în final de toate punctele.
4: Un partido loco. Un partido che ha terminato 2-1 poteva terminare 7-6.
5: Jose Mourinho și-a lăudat jucătorii care au fost pe teren în fața Interului, dar s-a plâns de lotul Realului. Cu Bernardo Silva și Camavinga suspendați, portughezul a avut soluții limitate. Mourinho a improvizat la mijlocul terenului cu Trent Alexander-Arnold.
4: With a quiet, fragile midfield, no bench to make changes. Pero penso que los jugadores han hecho un gran trabajo. Han ganado un partido difícil en circunstancias difíciles.
5: Mbappé a primit înaintea duelului de pe Bernabeu de la Figo trofeul pentru cel mai bun marcator al ediției trecute de Champions League, când a reușit 15 goluri în 11 partide. Francezul a punctat odată și în poarta Interului, dar a ratat mai multe ocazii de a închide meciul. Celălalt star din atacul Galacticilor a fost de nerecunoscut în fața apărării lui Chivu.
4: Ha trabajado muchísimo, yo lo sé, todos sabemos, él lo sabe, no está todavía sharp, no está todavía el Vinicius que en el uno contra uno.
5: Pe Vinicius îl așteaptă un nou duel direct cu Andrei Rațiu în Liga Stelelor. După 0-1 cu Betis în etapa trecută, Real e obligată să câștige acasă cu Rayo. Meciul e în direct pe Digi Sport 2, sâmbătă de la 10 seara.
6: There's definitely things there that you know are showing positive signs, but you know still some things to work on, which is normal with every kind of new step or new manager.
5: Treizeci de fotbaliști se luptă pentru cel mai prestigios trofeu individual, Balonul de Aur. O treime dintre jucătorii nominalizați de France Football vin de la PSG, regina Europei. Pe lângă nume ca Ferran Torres, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz și Hakimi, de pe listă nu putea să lipsească Ousmane Dembele. Laureatul de anul trecut a creat polemică după ce a rostit numele favoriților săi.
7: Harry Kane, Kylian Mbappé, après il y en a encore plein, hein. Michael Olise peut être dedans parce qu'il a fait une saison incroyable. Hein. Il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal, qui d'autre encore, il y en a plein. Fabian Ruiz, Pacho, je pense qu'il va rester. il va rester dans les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain.
8: Qui nous a présenté le tour premier?
9: Dembélé, l'actuel ganador.
8: C'est amigo de Kylian, non? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
5: Pe lângă Yamal, de la Barcelona mai sunt nominalizați Pau Cubarsí și Rodri. Rivala Real Madrid le-a luat fața catalanilor și are 4 jucători pe listă. Mbappé, Vinicius, Bellingham și Cucurea.
10: Toi, pour qui tu votes?
11: Pour moi. J'ai l'idée que je peux le gagner cette année, donc j'ai pas pris de recul par rapport à ça.
5: Harry Kane, Michael Olise, Lautaro Martinez și Erling Haaland sunt și ei în cursa pentru trofeu. La 39 de ani, Lionel Messi scrie istorie. A fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur.
12: Cosmin Olăroiu a devenit primul antrenor din istoria clubului Al Jazeera din Emiratele Arabe Unite cu 4 victorii în primele 4 etape ale campionatului. Deja legendă în Arabia, Olăroiu e iubit de fanii de toate vârstele. La ultimul meci, 3-1 cu Shabab, i-a făcut seara mai frumoasă unei fetițe care a ținut să-și sărbătorească ziua de naștere la stadion.
13: Oh my God, mashallah, it's birthday. I wish you all the best in this world.
12: Cosmin Olăroiu a cucerit deja titlul în campionatul din Emirate cu Shabab și Al Ain.
14: Un program oferit de Digi. În anul 1856, după înființarea Comisiei Europene a Dunării, Serviciul Tehnic al CED va construi în Sulina, pe malul stâng al Dunării, șantierul pentru repararea navelor. În perioada 1857-1877 se construiesc atelierele CED, ansamblu de arhitectură industrială extins și modernizat până în deceniul 4 al secolului 20. Conform inventarului oficial, în anul 1930, șantierul naval cuprindea ateliere de mecanică, modelărie, tâmplărie, cazangerie, turnătorie, forjă și confecționat pânze. Pentru depozitare, erau 11 magazii pentru scule combustibili, 7 depozite pentru materiale diverse, 9 hangare și o uzină de acetilenă. Pentru buna funcționare a șantierului, tot aici se aflau birourile inspectorului mecanic, contabilității generale, serviciului tehnic și 7 locuințe pentru personal. După al doilea război mondial, fostele ateliere CED au fost înglobate în șantierul naval din Sulina. În prezent, sunt clasate ca monumente istorice. Un program oferit de Digi.
15: Digi 24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi 24.
17: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
18: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contract, tot conform datelor INS-ului, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
19: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
18: Deci în primul rând oameni trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
19: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
18: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
19: dovedește ca preț.
18: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
19: fără să ți se întrerupă furnizarea,
18: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
20: deci
18: să-l schimbi.
20: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
18: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
20: Șase luni.
18: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume.
0: Digi24 FM.
5: Bine v-am regăsit! Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele subiecte ale zilei pe scurt. Spionul rus pus de Putin să strângă informații despre bazele militare de la noi din țară era cu ochii pe România dinainte ca dictatorul de la Kremlin să invadeze Ucraina. Individul învârtea afaceri pe bandă rulantă și chiar avea antecedente penale. Când a ajuns la noi în țară și ce urma să facă, vă spun în scurt timp la știrile serii. Judecătorul Curții Constituționale care a mers în insula bogaților din Grecia cu un avion privat în care se aflau politicieni și oameni de afaceri români riscă să intre în vizorul DNA. Un deputat i-a făcut plângere penală după ce au apărut imagini și detalii de la întâlnirea controversată. Despre ce este vorba, imediat la știrile serii. Iar avionul lui Volodymyr Zelensky a fost la un pas să fie lovit de o dronă rusească. Liderul ucrainean pornise din Moldova către Oslo, Norvegia, să participe la funeraliile regelui Harald al V-lea. Informația a fost făcută publică de premierul norvegian. Detalii imediat, începem. Apar noi date în dosarul spionului rus capturat de SRI. Individul nu era la prima vizită în România. Ar mai fi zburat în țara noastră înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Dar a fost și în Republica Moldova, scrie Digi24.ro, care citează un site independent de investigații din Rusia. În ultimii 20 de ani, bărbatul a deținut mai multe afaceri, cele mai multe radiate ori cu încasări modeste. Are și un trecut infracțional în țara natală, o arestare pentru tâlhărie. Andreea Georgescu ne face profilul sabotorului rus.
6: Ne uităm mai atent la cine e personajul ajuns după gratii 30 de zile. Rusul de 40 de ani era în atenția SRI încă din februarie, timp în care s-a conturat în profilul unui așa zis agent de unică folosință al Federației Ruse. Dacă e să ne uităm la o analiză publicată recent de The Times, apropo de cine sunt sabotorii de ocazie pe care serviciile de la Moscova îi folosesc cu precădere în operațiunile desfășurate în Europa. De altfel, și ofițerii români de informații atrag acum atenția că e vorba de un tipar în care Federația Rusă folosește persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. De multe ori sunt străini, imigranți, au probleme cu legea, dar în acest caz vorbim despre un cetățean rus. Însă nu este exclus ca motivația lui să fi fost exclusiv una financiară, cu plăți făcute în modelă virtuală pentru misiuni punctuale, mai degrabă decât una ideologică. Același profil conturat de specialiștii în securitate și de serviciile europene care au investigat operațiunile cu legături cu Rusia arată și cum sunt recrutate aceste personaje. Exclusiv online, prin aplicații de mesagerie criptate, unde primesc și misiuni. Tot mai des sunt folosiți însă și intermediari din rețelele de crimă organizată. Adesea sunt căutate persoane fără pregătire militară, care primesc sarcini simple, precum fotografierea unor obiective militare, ori civile strategice sau incendierea unora.
5: A început procesul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. La primul termen au fost prezenți doar fostul luptător în Legiunea Străină și o parte dintre mercenarii săi. Avocații au cerut însă un alt termen pe motiv că nu pot fi prezenți o parte dintre apărătorii din dosar. Vă reamintesc, Georgescu, Potra, dar și alți 20 de suspecți sunt acuzați că au plănuit acțiuni care au pus în pericol securitatea națională, asta imediat după anularea prezidențialelor din 2024.
7: Da, justiția să-și facă dreptate.
8: Vă e teamă de ceva?
7: De ce să ne fie teamă? De Dumnezeu, de altcineva, de ce să ne fie?
9: Horațiu Potra a venit la curtea de apel însoțit de fiul său și el inculpat în același dosar, dar și alături de o parte dintre mercenarii trimiși în judecată. Marele absent a fost chiar fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu.
7: Da, bineînțeles că susțin.
9: A fost prima ședință de judecată pe fond, care s-a încheiat în doar 10 minute cu o amânare. Motivul? O parte dintre apărătorii nu au reușit să ajungă. Un nou termen a fost stabilit pentru 28 septembrie.
10: În aprilie, Curtea de Apel București a decis că poate să înceapă judecata pe fond. Însă hotărârea a fost atacată la Curtea Supremă. Pe 6 august, în Alta Curte de Casație și Justiție, a decis definitiv să respingă contestațiile formulate în cameră preliminară.
9: Inculpații sunt judecați că ar fi plănuit manifestații violente la București, în urma anulării alegerilor prezidențiale din 2024. În același dosar, Călin Georgescu este acuzat că ar fi fost în spatele planului de răsturnare a ordinii constituționale și este judecat pentru complicitate. Un apel la 112 a demascat operațiunea chiar în timp ce presupușii mercenari se îndreptau spre capitală.
11: Mesaj către toți militarii români! Stații pe toți cei care au dat lovitura de stat. Ieșiți, militari români, respectați-vă jurământul, nu sunteți singuri, poporul cu voi.
9: Acasă, la șeful mercenarilor, anchetatorii au descoperit un adevărat arsenal de război, lingouri de aur și milioane de dolari.
12: Acum s-a mai întregit un pic colecția. Pe lângă astea, mai avem aici aruncătoarele astea de grenadă pentru armă.
9: La acea vreme, Horațiu Potra era deja fugit din țară. El a fost extradat din Dubai după 9 luni, în noiembrie anul trecut. A stat în arest până în această vară, când a fost eliberat de magistrați. Toți inculpații din dosar sunt judecați fie sub control judiciar, fie în libertate.
5: Caz incredibil, lângă capitala, anchetatorii au descoperit saci întregi cu droguri în două case abandonate într-o localitate din județul Giurgiu. Tinerii arestați acum cultivau acolo cannabis și își făcuseră o adevărată pepinieră.
9: Anchetatorii spun că indivizii cu vârste cuprinse între 29 și 43 de ani își creaseră o adevărată pepinieră de droguri în comuna Singureni, din județul Giurgiu. Își cumpărau semințele de cannabis de pe Piața Neagră din Cehia, iar traficanții de acolo le trimiteau la noi în țară cu avionul.
8: Suspecții și-au construit afacerea ilegală chiar la intrarea în comună, pe strada principală. În spatele acestui gard mare și a porților înalte, în două case aflate în construcție, aceștia au sădit și cultivat zeci de plante de cannabis. Terenul era al unuia dintre ei, spun surse din anchetă.

0: Iată, iar afacerea era între frați din două familii.
1: Noi știm de băieți buni, adică nu era băieți răi așa, cum să cadă era cu lumea, dar în rest nu știm. Am văzut doar că a intrat ăia și am ieșit și ne-am uitat, dar nu ne-am dus apă.
0: Cine a intrat la ei?
1: Măscați.
0: Dar știați cu ce se ocupă? I-ați întrebat vreodată?
1: Nu, că nu vorbea cu nimeni.
0: Ați simțit vreun miros ciudat când ați mers pe acolo?
2: Nu, n-am. Nu i-am văzut niciodată.
0: Dar nu vedeați mișcare prin curte, că sunt câini în curtea lor?
2: Păi cine să vadă dacă e gardă înaltă acolo? Ce să vezi? Nu.
3: După percheziție, anchetatorii au plecat din casele traficanților cu aproape 100 de plante în diferite stadii de dezvoltare, 4 kg de cannabis și 10 de kg de plante halucinogene puse la uscat și depozitate în saci, precum și instalațiile folosite la întreținerea culturilor. Cei patru indivizi au fost arestați preventiv pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și trafic de droguri de mare risc.
4: Andrew și Tristan Tate nu scapă de închisoare. Judecătorii au decis să-i mențină după gratii până când decid dacă extradează sau nu în Marea Britanie. Procesul poate dura însă câteva luni. Procurorii americani au susținut în instanță că există un risc ridicat ca Tristan și Andrew Tate să fugă din țară și că reprezintă un potențial pericol pentru comunitate. Anchetatorii au amintit din nou și de acuzații formulate de autoritățile române privind influențarea martorilor. Influencerii au fost arestați încă de la jumătatea lunii iulie în Miami, după ce Marea Britanie a cerut extrădarea lor. În Regatul Unit, cei doi frați sunt acuzați de viol, agresiune și facilitarea traficului în scop de exploatare sexuală, acuzații pe care le neagă. Andrew și Tristan Tate se confruntă cu acuzații legate de trafic de persoane și la noi în România. România a ratat șansa uriașă să se modernizeze pe bani europeni prin programul PNRR. Doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost terminate. Ce s-a întâmplat cu restul, aflați din noul episod al campaniei Statul la Stat, imediat la știrile SET. Judecătorul constituțional care a plecat în Mykonos în zborul privat de 10.000 de euro alături de politicieni și oameni de afaceri are acum plângere penală la DNA. De asemenea, a fost sesizată și Agenția Națională de Integritate. Reclamațiile au fost depuse de un deputat USR. În fața jurnaliștilor, pe de altă parte, judecătorul de Liorga a refuzat să spună ce a făcut în insula grecească Mykonos, dar a recunoscut prietenia cu șeful Camerei de Comerț, implicat și el în scandal. Noi precizări au venit și de la Victor Ponta, care inițial nu și-a amintit de această deplasare.
5: Scandalul zborurilor private la Mykonos ia amploare și a ajuns acum la faza de plângeri penale.
6: Am depus la DNA și la ANI două sesizări, un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini a unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța. Să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro 12-14 ore se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru niște golani.
5: Contactat de jurnaliști, judecătorul CCR Cristian Deliorga a refuzat să dea detalii cu privire la scopul călătoriei. A confirmat însă prietenia cu șeful Camerei de Comerț, aflat în același zbor de lux, dar și cu Victor Ponta.
7: Nu am de făcut alte declarații decât cele care au apărut în presă. Deplasarea nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de servicii.
8: Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.
7: Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta.
5: Cât despre fostul premier, care inițial nu-și mai amintea această deplasare, acum susține că a mers să negocieze în favoarea României.
9: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Întotdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
5: O reacție a avut și Camera de Comerț. Instituția susține că toate cheltuielile au fost susținute din venituri proprii, iar scopul deplasării a fost atragerea investitorilor străini.
10: Ce-am publicat să fac, dacă aspectul dumneavoastră? Ce factură, doamnă? Despre ce vorbim? A fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovă România. Și voi mai merge în continuare acest
11: bani public.
5: Deplasarea care a adunat într-un singur avion privat spre o insulă de lux politicieni, magistrați și oameni de afaceri este verificată acum și de Parlament și Inspecția Judiciară.
4: În plan politic am intrat în a cincea lună cu guvern interimar și așteptăm ca președintele României să anunțe oficial numele noului premier desemnat. Fiecare partid calculează ce compromis ar fi dispus să accepte ca să voteze sau nu un nou executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără să mai ofere apoi o majoritate parlamentară. Care sunt liniile roșii la fiecare partid și dacă pot fi acestea trecute, ne spune chiar acum colega mea Ema Stoica.
12: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe socialdemocrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai exista o linie roșie, și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
4: Liderul USR confirmă ruptura dintre președintele României Nicușor Dan și formațiunea care l-a susținut cel mai mult în alegerile prezidențiale. Mai mult, Dominic Friț acuză că Nicușor Dan le-ar da un ajutor indirect socialdemocraților.
13: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
14: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
4: Bilanț rușinos la finalul PNRR, potrivit datelor oficiale, la încheierea programului, doar un sfert din cele aproape 25.000 de proiecte finanțate au fost terminate. Restul sunt în diverse faze de implementare, suspendate ori anulate. Pentru a nu pierde și mai mulți bani, cu doar câteva săptămâni înainte de expirarea termenului limită, guvernanții au încropit o soluție de avarie. Au modificat din mers o lege astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu erau finalizate. Așa am ajuns în situații când pe hârtie proiectele sunt gata în proporție de aproape 100%, iar pe teren muncitorii sunt departe de a termina lucrările. Urmărim împreună un nou episod al campaniei Statul la Stat.
15: O soluție bună, serioasă, românească.
16: Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 1 septembrie, imediat după închiderea PNRR, din totalul de 24.847 de proiecte, doar 6.084 figurau ca finalizate, adică 24,49%. Restul de 18.670 erau în diverse stadii de implementare, suspendate ori anulate. Multe dintre acestea sunt proiecte mici din zona rurală și mediul urban, care vizează, printre altele, construcția de locuințe pentru tineri ori reabilitarea energetică a instituțiilor publice, școlilor și grădinițelor. Cu doar câteva luni înainte de închiderea PNRR, guvernanții și-au dat seama că nu există nicio șansă ca majoritatea acestor proiecte să fie terminate, iar banii vor fi pierduți. Așa că au încropit un artificiu.
17: În loc să merg pe ideea că trebuie să finalizez complet investiția, lucru care părea destul de evident pentru că s-a început târziu că nu mai putem termina, este să putem deconta tot ce plătim până la data de 31, plus certificat, da? Până la data de 31 august.
16: Cu alte cuvinte, în luna iulie au schimbat din mers legea astfel încât lucrările să poată fi recepționate chiar dacă nu sunt finalizate complet, cu câteva condiții stricte. Adică se recepționează doar așa numitele lucrări esențiale, dacă sunt gata în proporție de minimum 95%, urmând ca după 31 august să mai rămână de făcut doar lucrările auxiliare, adică mici retușuri sau racordările la utilități. Astfel, în decurs de doar câteva săptămâni, primăriile și alți beneficiari au făcut recepții pe bandă rulantă. Orașul Pogoanele din județul Buzău. Printre cele 8 proiecte accesate prin PNRR se află și construcția de locuințe pentru tineri. Potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului, la 1 septembrie, progresul fizic al lucrărilor era de doar 65%.
18: Nu, n-are cum fi, noi am făcut recepția săptămâna trecută în termen. Recepția aia defalcată, care ne permitea legea 141 să o facem, din ce motiv? N-am avut branșamentul electric.
19: Ok.
18: Deci, în rest, construcția și toate celelalte sunt...
19: Tot ce țin din PNRD?
18: Recepționat.
19: Am înțeles. Și, practic, în momentul ăsta, ce mai e de făcut? Ce mai e de făcut?
18: Branșamentele electrice.
16: Lucrurile nu stau tocmai așa. Însoțiți de viceprimar, mergem pe șantier. Unii muncitori montează căzile, alții lucrează la scările exterioare, iar alții încă montează gresia într-una dintre clădiri, ceea ce, teoretic, intră în acele lucrări esențiale care ar fi trebuit terminate înainte de a fi recepționate.
20: De asta vă întreb, domnule vice, cum Dumnezeu s-a făcut recepția, dacă astea nu-s gata? Asta era întrebarea mea. S-a făcut recepția, nu? La...
21: Nu știu să vă zic.
20: Adică astea nu mai sunt mici detalii. Asta e...
16: Următoarea oprire este în orașul Lehliu Gară, din județul Călăraș. Aici primăria a accesat fonduri pentru proiecte de reabilitare termică a mai multor clădiri publice, printre care sediul primăriei, un liceu, o școală gimnazială, spitalul și casa de cultură. Curios este că pe site-ul ministerului toate aceste lucrări figurează cu grad de execuție fizică între 32 și 43%. Este doar o eroare, susține administratorul public al orașului. Potrivit acestuia, toate lucrările au fost deja recepționate și se mai execută doar mici retușuri.
22: Asta rămâne așa sau da jos?
23: Ce rămâne?
22: Sau se îmbracă ceva?
23: Ok, aici atât să nu-i faci. Nu-i faci structură, să doar
22: rămâne. A, să faci structură,
23: da.
16: La liceul Alexandru Odobescu încă se lucrează la tencuirea unei fațade și dărâmarea unei structuri de beton aflată la intrare. Asta, deși lucrarea a fost recepționată, iar în acte este gata în proporție de 97,05%. Administratorul orașului încearcă să ne convingă că poate nu am văzut sau nu am înțeles noi prea bine ce lucrări se mai execută acolo.
24: Posibil ca dumneavoastră, când ați trecut acolo, să nu-ți făcut ei curat în jur și pare...
19: Ei tencuiesc.
24: Păi, în fațada, dacă au conform,
19: adică
24: note, conform note de incidență de încadrare, da. Păi nu, eu am poze ale fațadelor finalizate, probabil că acum fac retușuri. că au mai stropit pe undeva când au dat schele.
16: Angajatul primăriei spune că în momentul efectuării recepțiilor, la toate proiectele s-a respectat noua lege și toate lucrările auxiliare care au mai rămas de făcut se încadrează în procentul de 5%.
24: Ei le-au creat pe ultima sută să dai din coate. De fapt, pe ultima sută se dă. Totdeauna câștigătorii cursei cel mai tare dau pe ultima sută. Bun. Așa. Și asta a fost o soluție bună, serioasă, românească și ne-a pus să ne dăm cap în cap. Nicio problemă.
0: Asta cu românească mi-o frică mie.
16: România a avut la dispoziție 5 ani să implementeze miile de proiecte finanțate prin PNRR. O șansă unică pentru dezvoltarea țării pe care nu am fost în stare să o fructificăm așa cum ar fi trebuit.
1: Lucrurile nu sunt gândite cu marjă de siguranță. Suntem prea obișnuiți ca popor să facem lucrurile pe ultima 100 de metri. Suntem în continuare prinși într-o paradigmă în care suntem, aș spune, aproape obsedați de hârtii și prea puțin preocupați de scopul final al proiectului.
16: Birocrația excesivă, delăsarea șefilor și funcționarilor de prin instituțiile statului, licitațiile anulate ori contestațiile repetate, slaba implicare a constructorilor sunt doar câteva dintre cauzele care ne-au adus în acest moment rușinos în care doar încropim și încercăm să salvăm ce se mai poate salva.
4: Cine vrea să se mute cu familia pe o insulă grecească izolată primește bani de la statul elen. Despre ce sumă este vorba și ce condiții pun autoritățile din Grecia, vă explic în scurt timp. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
16: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
3: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
2: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
3: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
16: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Ce câștigă România dacă adoptă euro? De ani de zile auzim că România își propune să adopte moneda euro. Pentru mulți oameni însă răspunsul la o întrebare esențială rămâne neclar. De ce? Astăzi ne primim salariile în lei, ne plătim cumpărăturile în lei și pentru cei mai mulți dintre noi, leul funcționează destul de bine. Așa că apare firesc o nouă întrebare. Ce am avea concret de câștigat dacă am trece la euro? Primul avantaj este eliminarea riscului valutar. Pentru oameni asta înseamnă că atunci când pleacă în vacanță sau fac cumpărături într-un stat din zona euro, nu mai trebuie să schimbe lei în euro și nu mai pierd bani din diferențele de curs sau din comisioanele de schimb valutar. În plus, prețurile devin mai ușor de comparat între țări, iar concurența dintre companii poate fi mai puternică. Însă, cele mai importante efecte sunt cele asupra economiei. Astăzi, o firmă românească poate semna un contract în euro, iar până în momentul în care încasează banii, cursul de schimb se poate modifica. Această incertitudine poate reduce profitul și complică planurile de afaceri. După adoptarea euro, acest risc dispare în relația cu celelalte state din zona euro. Companiile economisesc astfel bani și timp. Nu mai suportă costurile schimbului valutar și nu mai au nevoie de instrumente financiare prin care să se protejeze de fluctuațiile cursului. Comerțul devine mai simplu, iar investițiile pot fi planificate cu mai multă încredere. Adoptarea euro înseamnă și o integrare economică mai profundă. Când mai multe țări folosesc aceeași monedă, comerțul și investițiile circulă mai ușor, iar companiile colaborează mai eficient. Pentru România, unde cea mai mare parte a schimburilor comerciale se desfășoară cu statele Uniunii Europene, acest lucru poate însemna o economie mai bine conectată la piața europeană și un mediu mai atractiv pentru investitorii străini. Un alt beneficiu important este legat de finanțare. Țările din zona euro se împrumută în general mai ieftin decât cele din afara Uniunii Monetare. Nu doar pentru că dispare riscul valutar, ci și pentru că fac parte dintr-una dintre cele mai credibile uniuni monetare din lume, administrată de Banca Centrală Europeană. Investitorii percep de regulă un risc mai mic și sunt dispuși să accepte dobânzi mai reduse. Asta poate însemna economii importante pentru bugetul statului și condiții mai bune de finanțare pentru întreaga economie. Desigur, euro nu elimină diferențele dintre țări. Statele cu deficite mari și datorii ridicate continuă să plătească dobânzi mai mari decât cele cu finanțe publice solide. Totuși, chiar și acestea beneficiază în general de costuri de finanțare mai mici decât multe economii din afara zonei euro. Aceste avantaje nu garantează prosperitatea, dar pot accelera dezvoltarea unei economii dacă este bine administrată. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Din nou în direct, premiu important pentru compania Digi, care obține recunoașterea calității rețelei mobile din România. Certificarea vine din partea OpenSignal, reper global specializat în analiza experienței utilizatorilor după o metodologie brevetată și complet obiectivă. OpenSignal colectează zilnic miliarde de măsurători din aplicații instalate pe sute de milioane de dispozitive din întreaga lume, analizând performanța rețelelor în condiții reale de utilizare. Conform celui mai recent raport independent, rețeaua Digi este recunoscută drept lider la cele mai multe categorii evaluate, printre care streaming video, gaming și viteză de upload 5G.
1: You are the only network that gained the biggest number of awards according to OpenSignal team, and that congratulations goes to the people and team that contributed to it. Congratulations.
2: Thank you very much.
3: Digi a urcat pe prima poziție la 6 dintre categorii, iar la alte două se află tot în vârful clasamentului, alături de alți competitori, devenind astfel cea mai premiată rețea mobilă din România.
1: So we are really proud to celebrate today the Digi achievement in recent Open Signal Mobile Network Experience report that we published in May 2026 for the most awarded mobile network. Digi has gained 8 wins. It's more than any other operator on the market. And this achievement goes to the whole Digi teams, their hard work and contribution. Congratulations.
4: Ne bucurăm să primim această confirmare de la o platformă internațională independentă care apreciază evoluția rețelei noastre și experiența pe care o oferim utilizatorilor. Practic, măsurătorii în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea conexiunilor mobile se bazează pe date reale din experiența utilizatorilor și putem să vedem aici că se reflectă calitatea rețelei noastre pe câteva arii unde, cred noi, este foarte important pentru utilizatori. De exemplu, încărcarea de conținut video, jocurile online, disponibilitatea și modul în care ai stabilă conexiunea mobilă în orice loc te-ai afla.
3: Grupul Digi oferă servicii în 6 țări, printre care Spania, Italia, Portugalia și Regatul Unit.
0: Avionul în care se afla Volodymyr Zelensky a fost cât pe ce să fie lovit de o dronă rusească. Aeronava liderului ucrainean abia decolase din Moldova și se îndrepta spre Oslo, unde Zelensky a participat astăzi la funeraliile regelui Harald al V-lea. Este neclar însă cât de aproape a fost drona de avionul prezidențial sau dacă a fost vorba de un singur aparat de zbor fără pilot. Anunțul l-a făcut chiar premierul norvegian.
5: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i, og han må reise rundt og jobbe for å få den støtten. Nå er han på vei til Kanada for å møte dem. Men vi hadde to gode møter her, og i dag tidlig så hadde den finske presidenten og jeg et eget møte med han.
0: Sârbii sunt așteptați la vot pe 25 octombrie după ce președintele a dizolvat Parlamentul. Decizia vine într-un moment în care țara se confruntă cu una dintre cele mai grave crize politice din ultimii ani. Mii de oameni au ieșit în stradă și au cerut alegeri anticipate după ce acoperișul unei gări din Novi Sad s-a prăbușit în noiembrie 2024, iar 16 oameni au murit atunci. Manifestanții au pus accidentul pe seama corupției și au acuzat partidul prezidențial că are legături cu grupări de crimă organizată. Oamenii au criticat și încetinirea parcursului Serbiei către Uniunea Europeană. Peste ocean acum, Donald Trump este convins că în noiembrie nu va mai rămâne nimic din Iran și că soldații săi vor ridica trofeul războiului din Orient. La plecarea spre Dallas, unde va participa la Convenția Republicană, președintele Americii a prezis și prăbușirea prețului petrolului. Reporterii au părut mai degrabă îngrijorați de starea noului avion al lui Donald Trump după ce toboganul de evacuare în caz de urgență s-a activat singur. Liderul american a dat asigurări că totul este perfect.
6: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election. They're doing very poorly. Their country is in shambles right now. They are, as you probably have seen, the numbers 300% inflation. Their money is valueless. They're not paying their soldiers. We control the strait and lots of other things. So for a little while, I would say this shortly. But right after the election, because they'd like to have it that way, but right after the election, oil prices are going to be tumbling downward.
0: Grecii vor să convingă europenii tineri să se stabilească pe una dintre insulele lor, așa că oferă alocații de 3.000 de euro pentru fiecare copil al familiei, care, atenție, trebuie să se nască pe insula respectivă, adică Nisiros din Marea Egee. Măsura a fost propusă de primar și aprobată în unanimitate de consilierii locali. Acum pe această insulă trăiesc puțin peste 1.000 de suflete. Și mergem mai departe, aproape 1.000 de fani ai seriei Star Trek s-au adunat la Muzeul de Știință din Londra, hotărâți să stabilească un nou record mondial pentru cel mai mare salut vulcanian simultan. Iată! Timp de mai bine de câteva minute au ținut cu toții mâinile în aer, exact ca idolul lor din film, Spock. Unii au purtat costume ca personajele din peliculă, alții au strigat replici celebre în toată lumea. Recordul a fost confirmat de un jurat trimis de Cartea Recordurilor. Și ne uităm acum și la vreme. Diminețile s-au mai răcorit, dar miezul zilei aduce în continuare arșiță. Meteorologii au emis din nou alerte pentru vestul țării, unde va fi cel mai cald în orele următoare. Ce urmează, ne spune Greta Gavrila.

0: imediat la sport, imediat știrile. Serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: De Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
4: Și mie mi s-a părut un fel de haiducie ce a făcut domnul Pașca, având acest așezământ fără să aibă toate avizele, actele de funcționare. De fapt, avea foarte puține. Contraargumentul este următorul. Și aici apelez la expertiza dumneavoastră. Se spune că dacă s-ar fi apucat să-și ducă azilul în legalitate, să aibă toate condițiile cerute, impuse de autorități,
5: da,
4: ar fi trebuit să închidă, pentru că nu ar fi putut să îndeplinească toate standardele astea pe care probabil le cunoașteți dumneavoastră foarte bine. În consecință, ar fi trebuit să îi lase pe oamenii aia să se ducă în altă parte, să nu-i mai îngrijească, pentru că s-ar fi sufocat în acte, în avize, în autorizații. Cum este să-ți autorizezi un astfel de centru? Ce înseamnă asta?
5: Nu este ușor. Nu este ușor. Și aici, într-adevăr, legea care funcționează în România, fie că este pe partea de asistență socială, fie că e pe partea medicală, este învechită și nu este făcută pentru protejarea pacientului, ci pentru protejarea statului sau instituțiilor.
4: Doar ce răspundere. Doar ce răspundere dacă se întâmplă ceva.
5: Exact. Supraîncărcare cu hârtii, suprabirocratizare, cum am zis, nu este orientată către pacienți. Deci ușor nu ar fi fost. Dar nu este imposibil. M-am uitat de curiozitate un pic în spațiul ăsta care acum este inflamat de subiectul Dubrava. Am văzut foarte multe opinii, dar am urmărit și opiniile colegilor mei din societatea civilă, colegi care acționează în zona asistenței sociale, colegi de la mine, de la noi, colegi din zona medicală, vorbesc de zona de ONG-uri, unde este și mai greu de autorizat, pentru că nu dispunem de toate resursele financiare de care dispune un privat, poate, nu dispunem de toate clemențele de care dispune un sistem public. Aș îndrăzni să spun că zona de ONG-uri este poate cea mai dur controlată și supra-birocratizată din tot ce înseamnă zonele astea de servicii esențiale. Și de curiozitate am urmărit și opiniile colegilor mei și toți sunt de acord că, într-adevăr, e greu să licențiezi un serviciu, dar toți au fost de acord că serviciul trebuie licențiat. Pentru că, cum am spus, este într-adevăr greu, impune costuri suplimentare, eforturi suplimentare, dar se înțelege că ai nevoie de un cadru care să reglementeze anumite atribuții și responsabilități.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.
7: Barcelona Feyenoord a început cu o lecție de fotbal. Rafinha a deschis scorul dintr-o fază în care campionii Spaniei au reușit 13 pase consecutive.
8: Minge în diagonală pentru Lamine Yamal. Rafinha îi fură mingea adversarului. Rafinha, gol! Barcelona, superbă acțiunea lui Rafinha.
7: La fel de frumos a fost și golul lui Adeyemi, care l-a executat pe olandezul Ernst din afara careului. Barcelona a fost de neoprit și după pauză, mai întâi MVP-ul Rafinha a completat dubla din asistul lui Pedri, apoi Lamine Yamal a continuat fiesta pe Camp Nou cu un gol din lovitură liberă. Olandezii au reușit golul de onoare prin Stein, iar seara magică a Barsei a fost închisă de Gabriel Jesus.

0: Revenit în Champions League, Stuttgart a început campania cu o victorie fără emoții acasă cu campioana Norvegiei Viking. Schwabii au deschis scorul prin Demirovic din pasa lui Stiller, dar nordicii au egalat imediat. Trippic a luat o acțiune pe cont propriu și l-a învins apoi pe Bredlov. Nici cei de la Viking nu s-au bucurat prea mult. Demirovic a trimis imparabil sub transversală pentru 2-1. Iar bosniacul, care va fi adversarul tricolorilor în Liga Națiunilor și a completat hat-trick-ul cu toată opoziția portarului. A fost prima triplă a unui jucător de la Stuttgart în Liga Campionilor. După pauză, nemții nu au mai forțat și au conservat rezultatul. Pentru Viking urmează un alt examen german în competiție. Primesc vizita lui Bayern în octombrie. Festival de ratări și gafe pe Bernabeu, unde Real a învins-o la limită pe Inter în primul meci tare al Ligii Campionilor. Nerazzurri au intrat mai bine în joc, Thuram a avut prima ocazie mare. Eroarea lui Bisek s-a văzut imediat pe tabelă. Mbappé nu i-a iertat pe italieni. Șutul violent al lui Cialanoglu nu l-a putut învinge pe Courtois. La poarta cealaltă, Chivu a fost trădat și de portarul Martinez, care a greșit ca în curtea școlii la golul lui Valverde. Lui Curtis Jones nu i-a lipsit mult pentru primul gol în Champions League în tricoul Interului. Martinez și-a mai spălat, din păcate, încă din finalul primei reprize. În partea secundă, Bellingham a avut o ocazie monumentală. Șutul lui Bastoni l-a întins serios pe Courtois. Mbappé a trecut pe lângă dublă din poziție excelentă. Inter a redus din diferență.
1: Pare bine Bisek. Mai departe, Lautaro, fața porții, gol! Marchează Carlos Augusto.
0: Campioana Italiei a forțat egalarea. Courtois a parat însă șutul deviat al lui Mkhitaryan și madrilenii s-au bucurat în final de toate punctele.
2: Un partido loco. Una partida que ha terminado 2-1 poteva terminare 7-6.
3: Jose Mourinho și-a lăudat jucătorii care au fost pe teren în fața Interului, dar s-a plâns de lotul Realului. Cu Bernardo Silva și Camavinga suspendați, portughezul a avut soluții limitate. Mourinho a improvizat la mijlocul terenului cu Trent Alexander-Arnold.
2: With a quiet, fragile midfield, no bench to make changes. Pero penso que los jugadores han hecho un gran trabajo. Han ganado un partido difícil en circunstancias difíciles.
3: Mbappé a primit înaintea duelului de pe Bernabeu de la Figo trofeul pentru cel mai bun marcator al ediției trecute de Champions League, când a reușit 15 goluri în 11 partide. Francezul a punctat odată și în poarta Interului, dar a ratat mai multe ocazii de a închide meciul. Celălalt star din atacul Galacticilor a fost de nerecunoscut în fața apărării lui Chivu.
2: Ha trabajado muchísimo, yo lo sé, todos sabemos, él lo sabe, no está todavía sharp, no está todavía el Vinicius que en el uno contra uno.
3: Pe Vinicius îl așteaptă un nou duel direct cu Andrei Rațiu în Liga Stelelor. După 0-1 cu Betis în etapa trecută, Real e obligată să câștige acasă cu Rayo. Meciul e în direct pe Digi Sport 2, sâmbătă de la 10 seara.
4: There's definitely things there that are showing positive signs, but you know, still some things to work on, which is normal with every kind of new step or new manager.
0: Vis pentru Răzvan Marin în UEFA Champions League. Mijlocașul de 30 de ani a deschis drumul lui AEK Atena spre succesul în fața lui LASK.
5: We practice a lot also the free kicks during the training. Today it went in. I'm happy that I scored.
0: Până la reușita de excepție a internaționalului român, grecii au avut o ocazie uriașă prin Luka Jovic. Oaspeții au răspuns prin Lang, blocat excelent de Brignoli. Răzvan Marin putea încheia prima repriză cu un asist, dar Varga nu a găsit drumul spre gol. Brignoli a mai salvat odată în repriza secundă în fața lui Horvat, în timp ce gazdele puteau marca din nou la ocazia lui Zini. Grecii au avut emoții mari pe final, dar golul lui Răzvan Marin a făcut diferența. AEK Atena LASK s-a încheiat 1-0.
5: I'm really happy for the team. For the 3 points, I think it was also a lot about passion, fighting, you know, and of course to believe.
0: Numele lui Răzvan Marin a răsunat în Atena după golul fabulos marcat în prima etapă din UEFA Champions League.
5: I saw the goalkeeper staying a little bit in the middle, and of course I took my chance to shoot on his corner. I think the ball was perfect.
0: Răzvan Marin scrie istorie. Reușit chiar la debutul în competiție. Primul său gol în UEFA Champions League a venit chiar de ziua tatălui său, Petre Marin, care l-a urmărit din tribunele stadionului din Atena. Mijlocașul de 30 de ani a fost desemnat jucătorul meciului.
6: Amazing goal. The reward for his performance.
0: Vlad Dragomir era ultimul român care marcase în UEFA Champions League la începutul acestui an.
3: Treizeci de fotbaliști se luptă pentru cel mai prestigios trofeu individual, Balonul de Aur. O treime dintre jucătorii nominalizați de France Football vin de la PSG, regina Europei. Pe lângă nume ca Ferran Torres, Kvaratskhelia, Fabian Ruiz și Hakimi, de pe listă nu putea să lipsească Ousmane Dembele. Laureatul de anul trecut a creat polemică după ce a rostit numele favoriților săi.
7: Harry Kane, Kylian Mbappé, après il y en a encore plein, Michael Olise peut être dedans parce qu'il a fait une saison incroyable. Il a été nommé meilleur joueur de Bundesliga. Lamine Yamal, qui d'autre encore, il y en a plein. Fabian Ruiz, Pacho, je pense qu'il va rester. Il va rester dans les mains d'un joueur du Paris Saint-Germain.
8: Qui nous présente le premier?
9: Dembélé, l'actuel ganador.
8: Es amigo de Kylian, ¿no? No, la verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto, si él no lo ha visto.
3: Pe lângă Yamal, de la Barcelona mai sunt nominalizați Pau Cubarsí și Rodri. Rivala Real Madrid le-a luat fața catalanilor și are 4 jucători pe listă. Mbappé, Vinicius, Bellingham și Cucurea.
10: Toi, pour qui tu votes?
11: Pour moi. J'ai l'idée que je peux le gagner cette année, donc j'ai pas pris de recul par rapport à ça.
3: Harry Kane, Michael Olise, Lautaro Martinez și Erling Haaland sunt și ei în cursa pentru trofeu. La 39 de ani, Lionel Messi scrie istorie. A fost nominalizat pentru a 17-a oară la Balonul de Aur.
12: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.

0: Bine v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începe un nou episod Pet Story. Astăzi alături de mine sunt Toto, Toby și Piti. Îi leagă bunătatea unui om care i-a salvat de la o viață pe străzi. Din păcate însă, omul nu mai este, iar ei au rămas din nou ai nimănui.
1: De trei ori Toto și Toby au ajuns pe drumuri. Au fost abandonați când erau pui și s-au adăpostit în curtea unei firme. Timp de 7 ani, acolo a fost acasă pentru ei. Dar firma s-a închis, iar la Toto și Toby nu mai venea nimeni. Atunci au fost adoptați de un pasnic. Locuia într-o încăpere mică, dar nu de mult spațiu ai nevoie ca să salvezi un suflet, ci de o inimă mare. Acolo au întâlnit-o pe Pizza și i-a salvat tot de pe stradă. După alți 3 ani însă, omul lor s-a stins din viață, iar cei 3 patrupezi au rămas din nou singuri. I-a salvat Mona Semeniuc și i-a dus la adăpostul construit de ea pentru animalele abandonate. Deși sunt îngrijiți cu foarte multă iubire, Toto și Toby au nevoie de o familie și o curte liniștită. Au 10 ani și pleacă în adopție doar împreună. Nu știu să trăiască unul fără altul. Alături de ei s-au separat și Pizza speră să aibă din nou omul ei. Toți 3 au trecut prin multe și ne dorim ca în curând să ajungă acasă. Acasă pentru totdeauna.
0: Eu, Toto, Toby și Piti, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să-i adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaromt.digi24.ro. Precizați și un număr de contact. Până atunci, nu uitați, cu adopție sau cu 3, nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Mili și Tili. Cele 2 pisicuțe au fost adoptate de o familie iubitoare, iar astăzi, singurele lor griji sunt să se joace și să fie alintate.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
6: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
7: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țărani, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
6: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
7: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea la Uniunea Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Sunt țări care sunt în aceeași categorie, alte țări europene, chiar din jurul nostru, în aceeași categorie de clasificare din partea acestor agenții de rating, dar totuși se împrumută atunci când au nevoie de bani la dobânzi mai mici decât România. Care explicați?
7: E adevărat, dacă ne uităm astăzi, România are niște dobânzi de împrumut mai mari decât ale unor țări care, teoretic sau și practic, au un rating mai slab ca al nostru. Adică, spre exemplu, a fost de multe ori făcută comparația cu Serbia, care până de mult nu era investment grade. Și Serbia se putea împrumuta chiar mai ieftin decât noi. Pe lângă ratingul în sine, mai contează cel puțin două aspecte, și anume percepția piețelor. Știm că ratingurile în general nu se mișcă foarte des. Adică ele au o inerție, că chiar dacă, să zicem, se întâmplă niște lucruri, se deteriorează situația fiscală a României. Cum s-a întâmplat, spre exemplu, în 2024, când am avut deficit de 90 ceva la sută, agențiile de rating nu ne-au downgradat, ci doar ne-au redus perspectiva de la stabilă la negativă, adică ne-au schimbat direcția. Dar la momentul respectiv, piețele financiare au început să ne penalizeze, adică costurile de finanțare au crescut semnificativ. Adică România a început să plătească dobânzi ca și cum nu ar mai fi investment grade, deși este încă investment grade.
5: Sigur. Deci rămâi pe radarul acelor companii care au capital de investit, pentru că ești în categoria de investor grade, dar în același timp la dobânzi mai mari, fiindcă ești perceput cu risc
7: mai mare.
5: Și mai
7: un aspect important, care ține și de necesarul de finanțare. Adică poți să ai un rating investment grade cum îl are România, dar în același timp să ai niște costuri mai mari din motive că ai necesar de finanțare foarte mari. Dacă vă uitați în ultimii ani, spre exemplu, din faptul că România a trebuit să emită datorie destul de mult și să emită în piețele internaționale, România a fost, dacă nu mă înșel, cel mai mare emitent de eurobonduri, de datorie sub formă de obligațiuni în euro din Europa Centrală și de Est. Ori în momentul în care ai o cerere și ai un necesar foarte mare de finanțare, evident că și costul e unul mai ridicat decât ar fi în mod normal dacă necesarul ar fi mai mic. Pentru că trebuie spus un lucru, capacitatea de absorție a piețelor financiare locale, că de ce e problematică o datorie de 60% pe care o avem în momentul de față, 60% din PIB pentru o țară ca România, că mulți ar spune, domnule, dar e mai mică decât mediile europene. Mediile europene sunt undeva pe la 90%, 90% datorie publică, din procent din PIB. Și unii ar putea spune, domnule, dar suntem într-o situație sigură, că suntem sub media europeană. Nu așa se judecă lucrurile, pentru că datoria publică trebuie judecată din perspectiva finanțabilității ei și a capacității de absorție a piețelor financiare. Dacă ne uităm la piețele financiare locale, România are un sistem bancar, spre exemplu, care e principalul finanțator al statului, cam de 5 ori mai mic, aproape, de 4-5 ori mai mic decât media europeană. Adică noi avem, spre exemplu, active bancare de 50 ceva la sută din PIB, media europeană este spre 300% din PIB, 250-300% din PIB. Deci tu ai un sistem financiar cam de 5 ori mai mic decât media europeană, dar datoria publică e cam, hai să zicem, de 2 ori mai mică. 1 și ceva mai mic ca multiplu. Și atunci e clar că o datorie publică de 60% din PIB e deja problematică pentru o țară care are un sistem financiar mult mai mic decât mediile europene, deși media europeană arată o datorie publică de 90% din PIB, dar cu un sistem financiar mult mai mare.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
8: Romanii se adună în infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
9: The best in the world from that position.
8: Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bună seara și bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele 3 ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Este fierbere în spatele ușilor închise, unde greii partidelor își stabilesc liniile roșii pentru compromisurile care se asigură o majoritate ce poate duce la instalarea unui nou guvern. Totul pe fondul tensiunii create de întârzierea unei nominalizări așteptate de la Palatul Cotroceni. O variantă se conturează, majoritatea de conjunctură, coagulată doar pentru votul de investire. Cine cu cine negociază, aflați imediat. O nouă lovitură pentru românii deja împovărați de scumpiri. Carburanții s-au scumpit cu 10 bani pe litru de ieri până astăzi. Nici nu se mai simte efectul măsurii care trebuia să tempereze prețul la pompă. Ce a condus la noile scumpiri, aflați în scurt timp. Avertismentul care dă fiori despre inteligența artificială, mai ales că vine de la un om din interiorul industriei. Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului, spune un dezvoltator care a lucrat atât pentru OpenAI dar și pentru Anthropic. Când susține expertul că AI ar putea deveni de necontrolat, aflați imediat în ediție specială. Criză istorică, am intrat în a cincea lună cu un guvern interimar și așteptăm ca președintele României să anunțe oficial numele noului premier desemnat. Fiecare partid calculează ce compromis ar fi dispus să accepte ca să voteze un nou executiv. Votul de conjunctură pare să fie varianta câștigătoare, adică unele partide să voteze guvernul fără să mai ofere apoi o majoritate parlamentară. Care sunt liniile roșii la fiecare partid și dacă pot fi acestea trecute, ne explică colega noastră Emma Stoica.
1: În cazul USR și PNL, lucrurile sunt clare. Există rezoluții votate că nu vor da votul pentru un executiv din care face parte Partidul Social Democrat. Dacă la USR linia pare să se respecte până la capăt, deși și de acolo ar putea să mai plece parlamentari care nu sunt siguri că o să mai prindă un mandat, în cazul liberalilor lucrurile sunt împărțite. Avem grupul care îl contestă pe Ilie Bolojan și care cel mai probabil va vota viitorul executiv și avem pe liberalii apropiați de Ilie Bolojan care discută în momentul de față în grupuri destul de mici, dacă președintele partidului Ilie Bolojan să lase votul la liber, cu anumite condiții, desigur, să aibă de câștigat în aceste negocieri. Apoi îi avem pe socialdemocrați, linia roșie este să facă parte din executiv, însă mai există o linie roșie și anume să nu fie votat guvernul de parlamentari de la AUR. Cu toate acestea, din informațiile noastre, se poartă negocieri ca o parte dintre parlamentari, vom vedea câți dintre aceștia să plece din AUR, să treacă în celelalte grupuri din Parlament și așa să voteze executivul. Și ajungem acum la cele două partide care par să fie opuse total în privința ideilor, UDMR și AUR, pentru că UDMR vrea să nu voteze un guvern alături de AUR sau alte grupuri din Parlament precum SOS sau POT. Cu toate acestea, linia roșie ar putea să fie depășită dacă, de exemplu, parlamentarii care s-au rupt deja din aceste formațiuni politice fac parte din alte grupuri. În cazul AUR, pe de altă parte, sunt parlamentari care spun că partidul ar trebui să se mai gândească dacă votează sau nu guvernul, chiar dacă nu face parte din acesta. Cel mai important însă acum este de văzut când va face președintele desemnarea, pentru că în funcție de acea desemnare vom vedea cum se vor poziționa și partidele și ce vor face mai departe, dacă se vor regăsi în guvern sau vor vota doar din Parlament și apoi vor trece în opoziție.
0: În timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii ca să ajungă din nou la putere, cei din AUR par pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție și pun condiții clare. Vor să conducă 3 ministere cheie: energia, transporturile și afacerile externe. Motivul? Au oameni în partid cu expertiză în aceste domenii. În schimb, ar fi dispuși să renunțe la pretenția prelorii șefiei guvernului. Funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR, susține Petrișor Peiu într-un interviu pentru Gândul.ro.
2: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. Mhm. În zona de transporturi, în zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
3: Sau, a, da?
2: Pe, sau pe Iuda, uh-huh, sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte miniștri. Periculos un astfel de guvern.
0: Plângere penală la DNA și la Agenția Națională de Integritate pe numele judecătorului CCR Cristian Deliorga, care s-a aflat în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri. Reclamația a fost făcută de un deputat USR, contactat de jurnaliști. Deliorga a refuzat să spună ce a făcut în Grecia, dar a recunoscut prietenia cu șeful Camerei de Comerț, implicat și el în scandalul zborurilor de lux. Noi precizări au venit și de la Victor Ponta.
4: Scandalul zborurilor private la Mykonos ia amploare și a ajuns acum la faza de plângeri penale.
5: Am depus la DNA și la ANI două sesizări, un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini a unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța. Să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro 12-14 ore se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru niște golani.
4: Contactat de jurnaliști, judecătorul CCR Cristian Deliorga a refuzat să dea detalii cu privire la scopul călătoriei. A confirmat însă prietenia cu șeful Camerei de Comerț, aflat în același zbor de lux, dar și cu Victor Ponta.
6: Nu am de făcut alte declarații decât cele care au apărut în presă. Deplasarea nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de servicii.
7: Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.
6: Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta.
4: Cât despre fostul premier, care inițial nu-și mai amintea această deplasare, acum susține că a mers să negocieze în favoarea României.
8: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Întotdeauna eu îmi plătesc absolut tot.
4: O reacție a avut și Camera de Comerț. Instituția susține că toate cheltuielile au fost susținute din venituri proprii, iar scopul deplasării a fost atragerea investitorilor străini.
9: Ce-mi publicați faptul, dacă ați plătit-o dumneavoastră?
8: Ce factură, doamnă? Despre ce vorbim? A fost, împreună cu Camera de Comerț și Industria României, să promovă România. Și voi mai merge în continuare acest.
9: Banii cui dăm în
8: niciun bani public.
4: Deplasarea care a adunat într-un singur avion privat spre o insulă de lux politicieni, magistrați și oameni de afaceri este verificată acum și de Parlament și Inspecția Judiciară.

0: Donald Trump eșuează din nou în fața lui Vladimir Putin. Telefonul lor de oră și misiunea specială a emisarilor lui Trump la Moscova nu au dus la nicio deblocare a situației în negocierile privind războiul din Ucraina. Dimpotrivă, Putin pregătește noi atacuri și o campanie susținută de bombardamente peste iarnă. Asta înseamnă că războiul va dura și anul viitor, iar mulți experți se tem că și mai departe de 2027, dacă Putin nu e obligat să se așeze în mod real la masa negocierilor. Colegul nostru Andrei Negusiune explică.
1: Analiștii politici cât și experții militari consideră că eforturile administrației Trump de a aduce mai aproape un sfârșit al războiului din Ucraina au eșuat din nou. Am văzut, a fost misiunea emisarilor lui atât la Moscova cât și la Kiev, care nu s-a soldat cu niciun rezultat concret până în acest moment și sunt puține șanse să se întâmple așa. De ce? Pentru că, spun mulți experți, Putin e convins că în continuare că poate învinge. Speră pe încă o iarnă foarte dificilă pentru ucraineni, pentru că vor fi atacate intens din nou obiective civile, în primul rând infrastructura energetică, pentru că astfel încearcă rușii să demoralizeze populația civilă a Ucrainei, și se pare că are în continuare Putin suficiente resurse să ducă acest război, deși economia rusească gâfâie în urma efortului de război. Poate asta este și motivul pentru care președintele ucrainean cere de urgență 300 de rachete Patriot până la începutul iernii, pentru că ucrainenii se așteaptă la o campanie susținută de atacuri foarte puternice. Cel puțin știm că Ucraina vrea în total 1000 de rachete Patriot pentru a face față unui nou sezon rece cu atacuri foarte dure. Ca atare, iată că sunt foarte mulți experți bazați și pe surse din anturajul lui Putin care spun că războiul are toate șansele, dacă putem să spunem așa, de a se prelungi din nefericire și în 2027, dacă nu cumva chiar mai departe. Asta dacă Ucraina nu va primi suficient sprijin astfel încât să descurajeze un nou atac puternic al Rusiei. Pentru Donald Trump, sigur că ar fi fost foarte bine să obțină măcar speranța unei încheiere a războiului, pentru că știm urmează alegerile de la jumătatea mandatului. Putin, în schimb, are alt obiectiv și vrea să arate că este un lider forte, pentru că are și el alegeri chiar luna aceasta. Știm că acestea au cumva rezultatul deja știut, partidul lui Putin va învinge, dar sigur are nevoie de o asigurare externă pentru a-și consolida poziția în plan intern.
0: Atac rusesc la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Trei drone au vizat un punct de trecere al frontierei. TASS, principala agenție de presă de la Moscova, scrie că mărfuri militare destinate armatei ucrainene ar fi transportate prin România, din România, prin Republica Moldova, către Ucraina, prin acest punct de trecere. Informația a fost dezmințită de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău. Este o afirmație falsă, lipsită de orice temei. Pe teritoriul Republicii Moldova nu sunt transportate arme către Ucraina. Prin aceste puncte trec oameni, familii, copii, mame și vârstnici care circulă între cele două țări, precizează ministerul. După acest atac, punctul de trecere a fost închis pentru câteva ore. Dronele s-au prăbușit pe teritoriul Ucrainei, iar autoritățile de acolo au anunțat că doi oameni au murit și alți trei au fost răniți în urma atacului. Administrația prezidențială avertizează României cu privire la un fake news care circulă în mediul online, conform căruia România ar urma să trimită militari pe front în Ucraina. Mesajul administrației prezidențiale este clar. România nu va trimite soldați în război. Palatul Cotroceni spune că aceasta este, și citez, o manipulare alarmistă. În realitate, președintele României a solicitat aprobarea participării României cu 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei, eveniment care se va desfășura în Franța și Marea Britanie, departe de zona de conflict, mai spune Palatul Cotroceni. Noi scumpiri la pompă, deși acciza pentru motorină s-a redus cu 25% la începutul acestei luni. Companiile petroliere au scumpit carburanții astăzi în medie cu 10 bani pe litru, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Barilul de petrol a depășit $100. Care sunt prețurile în benzinării, ne spune colega noastră Dana Costache.
2: Bine v-am găsit! În această dimineață șoferii au constatat că prețul litrului la motorina standard a crescut din nou. Două companii petroliere au majorat prețul motorinei cu 10 bani per litru. La celelalte companii prețul a rămas neschimbat, însă este posibil să vedem și aici o majorare în următoarele ore sau în următoarele zile. Asta în condițiile în care în urmă cu 6 zile guvernul a modificat schema de ajutor de stat pentru transport. Așadar, în acest moment, în aproape toate stațiile PECO din țară, un litru de motorină standard depășește 10,30 lei. De exemplu, în această stație PECO dintr-un cartier din Galați, un litru de motorină se vinde cu 10,35 lei, iar unul de benzină standard cu 9,79 lei. Ultima scumpire la pompă a fost în 5 septembrie. Dacă e să facem o comparație cu celelalte state din Uniunea Europeană, prețul carburanților în România se situează sub media europeană.
0: Ruptura dintre președintele României și USR este evidentă, recunoaște liderul partidului, Dominic Fritz, care a catalogat echidistanța politică a președintelui ca pe un ajutor indirect dat socialdemocraților. E ca și când ai fi echidistant în privința războiului dintre Ucraina și Rusia, a comparat Dominic Fritz într-un interviu pentru cotidianul.ro.
3: S-a răcit această relație dintre USR și președinte?
4: Evident că nu mai are același entuziasm cu care am pornit pe acest drum. Pot să spun că regret asta. De echidistanță, poate în unele situații, înseamnă de fapt că totuși ajuți implicit sau explicit unei părți. Dacă în lupta între Rusia și Ucraina noi am fi echidistanți, ar însemna în realitate că ajutăm Rusia. Și la fel, și aici, eu cred că momentele în care președintele a ales să nu se poziționeze a fost perceput din partea PSD-ului ca o încurajare să meargă înainte și cel mai grav a fost în momentul moțiunii.
0: Vom plăti facturi mai mari la curent în această toamnă cu aproximativ 10%. Este efectul direct al crizei energetice provocate de închiderea centralei nucleare de la Cernavodă. Reactoarele nu funcționează de mai bine de o lună și nu sunt șanse să fie redeschise prea curând.

0: Debitul scăzut al Dunării nu permite deocamdată funcționarea reactoarelor în condiții de siguranță, iar autoritățile nu pot spune cât timp va mai rămâne centrala oprită.
1: Centrala nucleară rămâne închisă pentru că, în continuare, nivelul Dunării este scăzut. În apropiere de Cernavodă, în localitatea Rasova, bancurile de nisip se întind pe suprafețe mari, iar aici unde trebuia să fie apa a crescut vegetație și acum oamenii au venit cu animalele la păscut.
2: Sunt născut pe marginea Dunării, dar nu a fost scăzută. Mergem cu animalele pe nisip.
1: În locul unde trebuia să fie apă, văd că acum a crescut vegetație.
2: Da, ce a crescut, nu vedeți, pădure.
3: Era apa, era venită, era până la, a venit toată până în bordura aia. Nu mai, acum e ca un canal.
1: Mai circulă...
3: Nimic, nu mai, vapoar, nimica.
4: Scade într-una, deci n-a fost niciodată așa scăzută, dar e scăzută, acum uitați, nu mai circulă niciun vapor, nu mai circulă, abia numai cu barca, dacă este, dar acum Dunărea se poate traversa cu piciorul. Aici era apă. Apa intra pe canal, aici este un canal pentru irigații și intra apă, mergea până la stație, se ducea apă până la Negru Vodă de la Rasova de aici.
0: Specialiștii nu vin cu vești bune nici pentru următoarele zile. Nivelul fluviului nu va crește nici măcar pentru pornirea unuia dintre reactoare.
5: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost minus 254, înregistrat la 24-25 august. La Rasova aproape nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
0: Efectul crizei energetice se va vedea direct în facturi.
6: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă să se regăsească în tarifele din această toamnă, creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare.
0: Reactorul 1 al centralei de la Cernavodă a fost oprit controlat în 28 iulie, iar al doilea pe 13 august.
7: Derapaj sexist al liderului de sindicat de la metro într-o conferință în care a vorbit despre situația financiară a companiei, Marian Artimon, a spus că la Metrorex sunt, și citez, ca multe femei care iau decizii. El a precizat că nu intenționează să jignească prin afirmația sa. Declarația vine în contextul în care directorul general al companiei de stat este o femeie, Mariana Miclăuș. Pe de altă parte, sindicalistul a avertizat că în conturile societății mai sunt doar 3.000 de lei și că există riscul ca angajații să nu-și primească salariile peste o săptămână.
8: În păcate, nu vreau să jignesc pe nimeni. Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metro astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Sunt o grămadă de subunități, secții care n-au șef de secție, n-au oamenii care semnează pe hârtii responsabilitățile, pentru că se fac economii.
7: O companie din România a fost amendată cu aproape 1 milion de euro după ce un angajat a șters aplicația WhatsApp de pe telefonul de serviciu chiar în timpul unui control al Consiliului Concurenței. Ce s-a întâmplat și care este explicația, ne spune Ioana Ciurlea.
9: Controlul Consiliului Concurenței a fost inopinat și chiar în timp ce inspectorii erau la sediul companiei, un angajat a dezinstalat aplicația de pe un telefon folosit în scop profesional. Consiliul a considerat că astfel a blocat accesul inspectorilor la informații care ar fi putut fi relevante pentru investigație. Iar legea este clară în astfel de situații. Companiile care refuză să coopereze sau care obstrucționează o inspecție inopinată riscă amenzi între 0,5 și 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior. Aici, amenda stabilită a fost de aproximativ 5 milioane de lei, echivalentul a 1 milion de euro. Controlul a avut loc între 28 și 30 iulie la sediul acestei companii și la alte 10 firme, distribuitori sau revânzători de pe piața echipamentelor medicale. Controlele de acest tip sunt autorizate în prealabil de Curtea de Apel București și, spune Consiliul, simplul fapt că au avut loc nu înseamnă că firmele sunt automat vinovate de practici anticoncurențiale.
7: Inteligența artificială ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului. Este avertismentul grav dat chiar de unul dintre dezvoltatorii sistemelor AI. Este vorba despre un cercetător britanic care a lucrat atât pentru OpenAI cât și pentru Anthropic, cei doi giganți din domeniu. El spune că și-a dat demisia pentru că dezvoltatorii sunt irresponsabili, iar inteligența artificială ar putea deveni de necontrolat. Colegul nostru Valentin Stan ne explică.
10: Bine v-am găsit, avertismentul a fost făcut într-un interviu de Jacob Coxon, un tânăr britanic care tocmai a demisionat de la compania Anthropic. El părăsește definitiv industria AI, convins că dezvoltatorii sunt irresponsabili în crearea unei superinteligențe de necontrolat. În opinia sa, OpenAI și Anthropic se aruncă orbește într-o cursă care va da naștere unor sisteme capabile să dobândească putere și resurse reale. El mai susține că sistemele AI ar putea să se perfecționeze singure și să se joace cu viețile noastre. O altă temere a sa este că în cursa împotriva Chinei, siguranța ar putea trece în plan secund. Colegii săi folosesc cuvinte cheie precum crunch time, momentul decisiv, și endgame, faza finală, pentru a descrie direcția în care se îndreaptă sectorul AI. Coxon a povestit toate aceste detalii într-un interviu pentru The Wall Street Journal. Într-o altă postare pe social media, cercetătorul ne mai avertizează că nu ar trebui să subestimăm puterea tehnologiei AI. Aceste sisteme vor deveni în curând supraomenești, spune el, și vor fi capabile să pirateze orice și să revoluționeze orice domeniu de la o zi la alta. Inițial angajat la OpenAI, cercetătorul s-a mutat la Anthropic, a lucrat la antrenarea unor modele de inteligență artificială și a fost implicat direct în dezvoltarea acestor sisteme. Coxon și-a anunțat demisia prin 7 mesaje publicate pe X în mai puțin de 2 ore. Acestea au fost vizualizate de 2 milioane de oameni.
7: Informații de ultimă oră despre haosul de pe aeroporturile din Marea Britanie, care lovește și în România, unde o cursă a fost anulată pe aeroportul Otopeni. În toată lumea sunt zeci de mii de oameni afectați de blocajul furnizorului care dirijează traficul aerian din UK. Colega noastră Ioana Cornev ne spune care e acum situația.
11: Bun găsit tuturor! Pe aeroportul Otopeni sunt programate astăzi în total 14 curse dus-întors din Marea Britanie. Cele mai multe, 11 la număr, sunt spre și dinspre Londra, dar și alte zboruri pe alte aeroporturi din Marea Britanie. Deocamdată a fost anulat un singur zbor. Un avion ar fi trebuit să plece noaptea trecută de la Londra spre București, dar din cauza perturbărilor întâmpinate, iată, a fost anulat. Reprezentanții aeroportului Otopeni au anunțat că există posibilitatea să mai apară întârzieri din cauza problemelor din Marea Britanie, dar deocamdată lucrurile sunt sub control. În ceea ce privește Marea Britanie, acolo situația este încă dificilă. În ultimele două zile au fost anulate peste 1900 de zboruri, iar șeful companiei care gestionează traficul aerian de acolo a fost chemat să dea explicații în fața ministrului britanic al transporturilor despre cum a fost posibil ca această problemă tehnică să creeze atâta haos. Așadar, pentru românii care vor să plece de la noi din țară spre Marea Britanie sau să se întoarcă acasă, recomandarea autorităților este să verifice foarte bine statusul zborului înainte să meargă la aeroport.
7: Odată cu deschiderea unui nou tronson pe autostrada Moldovei, România s-a apropiat de borna de 1500 de kilometri de drumuri de mare viteză. Pe de altă parte, în lucru sunt alți 1000 de kilometri. Câți dintre aceștia estimează autoritățile că vor fi deschiși până la finalul acestui an, ne spune Andreea Crăciunescu.
12: Bun găsit tuturor! CNAIR estimează pentru anul 2026 deschiderea a cel puțin 200 de kilometri noi de autostrăzi și drumuri expres. Următoarea țintă este continuarea A7 spre Pașcani. Vedem în calendar cele trei secțiuni dintre Bacău și Pașcani, ce cumulează 77 de kilometri. Mai departe, coridorul ar urma să meargă și spre Suceava, spre drumul expres Suceava-Siret. Ulterior să se continue acesta spre frontiera cu Ucraina. Tot în 2026 ar urma să se deschidă noi tronsoane pe A0 Nord, A8, A1 Sibiu-Pitești. Dacă ne uităm și pentru anul 2027, ce ar fi programat? Vorbim despre 131 de kilometri noi de tronsoane, vorbim inclusiv despre A7 Pașcani-Bacău, aici ar fi vorba despre 70-80 de kilometri care să completeze legătura Moldovei cu rețeaua de autostrăzi și de asemenea vorbim despre legătura Marginea-Holdea, aici ar urma să se efectueze coridorul vest-est european. De asemenea, Lugoj-Deva ar urma să primească îmbunătățiri în anul 2027 și sunt doar câteva exemple. Aceste investiții vin după ce România a reușit să atragă bani europeni, spunea ministrul transporturilor, despre numai puțin de 5 miliarde de euro prin PNRR.
7: Victoria extremei drepte germane în alegerile dintr-un land din Germania a încins rău spiritele în Parlamentul Federal de la Berlin. Șefa extremiștilor a cerut plecarea guvernului condus de Merz și expulzarea a milioane de imigranți ilegali. Cancelarul federal a ripostat dur. El a acuzat-o că urmărește epurarea etnică a Germaniei. O acuzație extrem de dură, având în vedere ororile comise cu aproape 90 de ani în urmă de regimul nazist.
13: Die Wähler in Sachsen-Anhalt haben es Ihnen in der Sprache des demokratischen Souveräns mit aller Klarheit mitgeteilt. Schwarz-Rot ist vorbei. Die Menschen wollen endlich einen Politikwechsel und sie wollen kein weiter so.
14: Die absolute Mehrheit haben Sie nicht und die werden Sie in Deutschland auch nicht erzielen. Nirgendwo in Deutschland werden Sie mit dieser Politik die Mehrheiten bekommen. Sie sind und Sie bleiben, Frau Weidel, eine destruktive Kraft.
13: Liebe Freunde der SPD und der CDU, schauen Sie sich Ihre Kollegen links und rechts von Ihnen an. Einer von den beiden wird in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr da sitzen, wenn Friedrich Merz mit Ihnen fertig ist. Und in Deutschland, es geht noch weiter, leben mehr als 1 Million Flüchtlinge, deren Asylantrag mehr als einmal abgelehnt wurde. Was machen diese Menschen eigentlich noch in diesem Land? Sie gehören abgeschoben.
14: Jeder sechste Beschäftigte im Handwerk hat einen ausländischen Pass. Wenn diejenigen, die in Deutschland arbeiten, das Land wieder verlassen müssen, weil sie Remigration auf ihre Fahne schreiben, dann kann das Handwerk in Deutschland nicht mehr arbeiten. Remigration, was ja nichts anderes ist als eine ethnische Säuberung nach Handwerk, nach Hautfarbe und Herkunft. Nichts anderes.
7: Norvegia și-a luat adio de la regele Harald al V-lea, decanul de vârstă al monarhilor europeni, după 35 de ani de domnie. Pentru funeraliile de astăzi, capitala Oslo a devenit o adevărată fortăreață, protejată de peste 6500 de polițiști și militari. Asta și pentru că la ceremonie au fost prezenți zeci de șefi de stat și de guvern din toată lumea, în frunte cu regii și reginele Europei, dar și cu trimiși împăratului Japoniei. Au participat și zeci de președinți, inclusiv Volodymyr Zelensky.

0: Urmează încă o zi cu temperaturi de vară. 6 județe din vestul țării vor intra sub cod galben de vreme deosebit de caldă. Vineri se vor atinge 36 de grade, anunța ANM. În schimb, vremea va deveni stabilă. Colega noastră Greta Gavrilă vine cu detalii.
1: Bun găsit, căldura va persista în țara noastră, chiar dacă înaintăm în luna septembrie. Pe parcursul zilei, un cod galben de căldură va acoperi 6 județe din sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei, zone în care meteorologii anunță temperaturi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius la umbră. Sunt valori mai ridicate cu 9 grade față de normalul perioadei. În plus, în orele următoare vor reveni și ploile cu tunete și fulgere, care vor cuprinde treptat jumătatea nord-vestică a țării. Precipitații nu vor răcori prea mult atmosfera. Vineri se vor înregistra din nou maxime la pragul caniculei în sud-vestul teritoriului. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, ne întâlnim cu unul dintre fondatorii stațiunii Nibiru, care anul acesta a avut inaugurarea. Tragem linie la finalul verii. Andrei Șelaru, Șeli, va fi în studioul Digi24. Ne întoarcem imediat.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
3: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale verificate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Vorbim astăzi despre legătura dintre microbiomul intestinal și diverse boli. Întrebarea este, poate un dezechilibru al florei intestinale să contribuie la apariția unor afecțiuni sau, dimpotrivă, anumite boli schimbă această comunitate de microorganisme? Una dintre cele mai clare legături este cea cu bolile inflamatorii intestinale. Explicația este simplă, modificarea microbiomului declanșează inflamația la nivelul tubului digestiv. Cercetări recente arată o conexiune strânsă și cu sănătatea metabolică. În cazul persoanelor cu boli cronice, precum obezitatea sau diabetul de tip 2, s-au observat modificări specifice ale bacteriilor intestinale. Totul cu un impact direct asupra modului în care organismul procesează nutrienții, care oferă energie și controlează glicemia. Rolul microbiomului este intens analizat și în relație cu alergiile și cu axa intestin-creier, implicit cu echilibrul emoțional și gestionarea stresului. Așadar, modificarea comunității de microorganisme poate contribui la apariția unor afecțiuni, dar relația este în ambele sensuri și boala poate perturba microbiomul. Ce este de făcut în aceste cazuri, aflăm în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30, iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord, cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: asta. Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns de-a rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spune, păi, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Shareman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
1: Adică mănâncă somon?
0: Nu, cu nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut în tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
1: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
0: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
1: deci
0: foarte curat.
1: Deci ai renunțat la excese?
0: Toată lumea
1: la toată?
0: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele...
2: Digi24 FM.

0: proiect unic în România, Nibiru, încheie primul sezon. 53 de zile, 350 de evenimente, peste 350 de evenimente, 500 de artiști și peste 2 milioane de vizitatori care au venit la Nibiru anul ăsta, la prima ediție. Alături de Beach Please a depășit în această vară 2,6 milioane de vizite. Proiectul a generat aproape 400 de milioane de euro în economia județului Constanța. Media zilnică a ajuns la 42.000 de vizitatori în Nibiru și la aproximativ 50.000 de persoane în timpul perioadelor de vârf. Ca să ne explice ce concluzii trage după ce încheie acest sezon, alături de noi este Andrei Șelaru, Șeli. Bun găsit, Andrei.
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Și felicitări ție și colegilor pentru maratonul ăsta pe care l-ați avut la Nibiru.
1: Mulțumim mult.
0: Prima întrebare, voi ați prelungit, de fapt, perioada, pentru că inițial trebuia să fie puțin mai scurt.
1: Trebuia să închidem la 30 august, dar ne-am dorit să mai ținem o săptămână, pentru că am văzut că există cerere și, de regulă, în prima săptămână din septembrie, ratele de ocupare sunt cam similare cu ultima săptămână din august. Și atunci avea sens să mai prelungim încă o săptămână.
0: Voi, colegii tăi, investitorii în acest proiect, ați făcut un pariu că veți încerca să înviați Costineștiul și să construiți o stațiune nouă la malul mării.
1: Da, noi știam că...
0: Tragi linia acum și ați ajuns unde?
1: Ne-am depășit propriile așteptări. Cu siguranță ne-am depășit așteptările și am reușit să livrăm un proiect care este o gură de aer proaspăt pentru litoral românesc și este un motiv în plus să spui vreau să merg în România în vacanță pe litoral. Noi nu suntem foarte competitivi cu litoral românesc în general, dintr-un mix de motive, să spun așa. Cred că prezența unei componente de divertisment, unei componente de activitate nocturnă, care să fie acolo prezentă toată vara, face litoral românesc să fie mai atractiv decât alte destinații pentru români, în primul rând. Înainte să de atragerea turiștilor străini, noi ne dorim și am reușit anul acesta să convingem mai mulți români să-și facă vacanța acasă.

0: Teritoriul românesc.
1: De fapt, să-i deturnați, pentru că românii mergeau în vacanță. Alegeau însă stațiuni de pe malul bulgăresc, mergeau în Grecia.
2: Da, și pe bună dreptate, și cu motive bine întemeiate, cu siguranță. Însă nici în Grecia, nici în Bulgaria, nici în alte părți din Europa nu există acest concept de festival city, acest concept de stațiune care oferă foarte multe experiențe de concerte, de rock, de joacă, de parc, de distracții. E practic ca un fel de mor de divertisment, unde lucrurile sunt puse la orartă și îți dă un motiv. Uite, merg pe litoral, ce fac după 6 seara? Am ce să fac? Înainte de Nibiru erau opțiuni scumpe și puține. Nibiru a venit cu o opțiune foarte accesibilă și deschisă toată vara și pentru orice buzunar și cu mare varietate de genuri muzicale, de activități de făcut, de la familii cu copii până la tineri, până la oameni mai în vârstă, toți au avut câte ceva de făcut. Probabil de asta a și avut succes încă din primul an.
1: În locul ăsta unde până anul acesta era doar Beach Please?
2: Da, era Beach Please, care este un festival pentru tineri, renumit de altfel, dar doar pentru zona de tineri.
1: Era doar Beach Please, da. Da? Și o anumită categorie de vârstă, pentru că media de vârstă acolo e mult redusă. Da? Acum v-au călcat pragul, impropriu spus pragul, la cât de mare e locul ăla, v-au călcat pragul oameni din toate categoriile și sociale și demografice.
2: Da, da. E peste 30 de ani media de media, vârsta mediană.
1: Peste 30 de ani.
2: La Nibiru, da. Deci total diferit de publicul Beach Please. Mulți dintre părinții tinerilor care vin la Beach Please au venit, unii chiar alături de copiilor, au venit la Nibiru.
1: Ce te-a surprins pe tine? Pe tine personal. Ce nu te așteptai să te impresioneze în zilele astea de Nibiru?
2: Una dintre cele mai mari frici ale noastre înainte să deschidem porțile era că nu știam cât de bine se vor înțelege împreună tipuri diferite de oameni. Oameni care ascultă genuri muzicale diferite, oameni cu vârste diferite, pentru că la Beach Please, un eveniment pe care îl organizam cu mare succes de ani de zile, erau toți la fel. Toți erau tineri, de seamă cu mine, între 18 și 22 de ani, cam zona aceea. Și acum, deodată, vorbeai de un proiect în care voiai să ai și familii cu copii, și bunici, și tineri care sunt mai rebeli. Și aveai la o scenă muzică rock, la altă scenă aveai muzică răutărească, la scena centrală aveai altceva. Și atunci, principala noastră emoție a fost, oare o să fie un loc în care să te simți bine, oamenii fiind atât de diferiți, și cea mai mare surpriză sau cea mai mare bucurie a noastră a venit atunci când oamenii au mers acolo și s-au înțeles de minune și a fost o super armonie și n-am avut conflicte, n-am avut scandal. Dar n-am avut genul acesta de lucruri și au coexistat. Adică a fost superb că am putut să aducem familia împreună și un copil se simtă bine alături de părinții lui, să nu fie genul ăsta de experiență în care parcă n-ai vrea să te întâlnești cu părinții sau n-ai vrea să te...
1: Au fost acolo și artiști cu care generația mea a crescut.
2: Da, da.
1: Nu generația ta, poate ați auzit câteva melodii. I-ai descoperit însă și tu în spatele scenei.
2: Da, pe unii dintre ei îi mai știam și eu sau îi mai ascultam. Muzica unește generațiile și să știți că și generația mea, generația 2000-2001 și așa mai departe, am început să asculte și am început să repracă și muzica asta anilor 90 și muzica anilor 80, muzica anilor 2000 mai cu seamă. Cumva asta e o muzică cu care părinții mei au crescut, dar cu care și noi ne identificăm și a început să ni se pare din nou interesant să o ascultăm. De asta și succesul evenimentului Retrograd cu muzica anilor 2000. Erau efectiv toate generațiile acolo, la oaltă.
1: Care te-a impresionat, pe care l-ai descoperit acum?
2: Uite, sunt mai mulți artiști, o să spun trei. M-a impresionat, și o să o iau așa cronologic, m-a impresionat artistul Ozuna, e un artist de muzică latino-reggaeton, pentru că știam că e un artist mare, dar nu puteam să imaginez cât de mare este și câte furori va face în România și am văzut atâția tineri și mai ales fete tinere înnebunite după Ozuna, un show incredibil live. M-a impresionat Cristi Minculescu, care a prins pe scenă, tocmai văzând la festivalul de rock, care și în fața lui și oameni de vârsta lui și oameni de vârstă mijlocie și tineri, toți la ora altă. Deci a fost o comuniune incredibilă la festivalul de rock. Și de asemenea, m-a mai impresionat foarte mult Iv la Retrograd, pentru că e o artistă incredibilă, voce live incredibilă, prestație artistică incredibilă și așa mai departe. M-a impresionat și Kerry Hilson, care după 32 de ore de zbor, pentru că a avut 16 ore, trebuia să zboare 16 ore și a mai avut încă 16 ore de întârziere, cu bagajele pierdute pe zbor, de compania americană cu care a zburat, i-a pierdut bagajele, s-a dus până la mor la Constanța și a luat o ținută din mor din Constanța, a urcat pe scenă, a făcut un show incredibil, deși sunt convins că era foarte obosit folosită în contextul zborului cea mai departe.
1: Pe oamenii ăștia, pe artiștii ăștia mari, îi unește profesionalismul.
2: Da, absolut. Absolut.
1: Asta e linia pe care cred că ați văzut-o, au văzut-o și spectatorii acolo. După atâția zeci de ani de spectacole, în continuare vin și fac o performanță pe scenă, live, care te lasă mască.
2: Da, și să știți că nici pentru acești artiști nu e uzual să aibă un show atât de mare. Adică ATC-ra, Stardust, nu știu câte show-uri au avut în ultimii 10 ani cu peste 100.000 de oameni în fața scenei. Deci nici pentru ei nu este un concert obișnuit. Atât de mulți oameni au fost, încât și pentru acești artiști este un concert în care dai 100%, pentru că vezi cât public ai în față și cât de important e pentru public actul artistic.
1: A mai fost un moment la care mărturisesc că m-am uitat de la distanță, din păcate, dar curios, fenomenul K-pop.
2: Da, da, da, e un fenomen
1: care și în România e teribil de răspândit printre adolescenți.
2: Da, și au venit și mulți străini din regiune, din zona Balcanilor, pentru că nu există un festival comparativ în regiune de K-pop. Muzica coreană are în România o audiență, e o audiență de nișă, dar e o audiență extrem de dedicată, o comunitate foarte frumoasă de tineri. Am fost surprins să văd cât de mulți oameni, mai degrabă și de vârsta părinților mei și oameni de 30 de ani, 30 plus, apreciază această cultură coreană. Eu sincer credeam înainte că e ceva doar pentru tineri, pentru tineri de 16, 17, 18 ani. Iarăși o chestie care au adus generațiile împreună. Am avut pe Temin și pe John Somi, două nume foarte mari din zona de muzică, de K-pop, și au făcut niște show-uri incredibile. A fost tare, a fost și pentru mine o surpriză. Nu, recunosc că nu ascult acest gen muzical.
1: Deci și voi ați tras linie și ați ajuns la concluzia că de fapt, sau în realitate, ați făcut multe descoperiri.
2: Am făcut multe descoperiri și ne-am propus să avem diversitate. Noi am plecat cu toată echipa de la organizarea unui festival de hip-hop, gen muzical pe care îl cunoaștem ca în Palmă, pe un teren total nou, în care am încercat de la rock, la muzică electronică, la K-pop, la latino reggaeton, la muzica anilor 2000, la Stardust cu anii 90, și cam toate au funcționat și au reușit să aducă oamenii împreună. Noi am creat anul acesta, pe lângă Nibiru ca platformă, niște branduri de festival, niște festivaluri de sine stătătoare, care deja la prima ediție, ediția de debut, se află acolo în topul festivalurilor din România.
1: Și ați mai făcut și târgul de Crăciun la final.
2: Da.
1: Te-am văzut costumat în Moș Crăciun.
2: Nu se putea altfel.
1: Anul viitor v-ați ridicat singur ștacheta. Anul viitor practic ar trebui să faceți și mai mult, nu?
2: Bineînțeles, bineînțeles. Am învățat foarte multe de anul acesta. Știm ce merge, știm ce n-a mers atât de bine. În primul și în primul rând, anul viitor, pariul cel mai mare pe care îl facem este că ne dorim să creștem perioada de operare. Anul acesta am avut 46 de zile plus cele 5 zile de festival de șpiți, deci în total 51 de zile. Plus săptămâna, de fapt sunt 58 de zile cu tot cu prelungirea, care exista și prelungirea. Anul viitor avem 74, deci de la 58 la 74 de zile. Deschidem pe 24 iunie. Este un pariu, pentru că știm cu toții că sezonul estival în România e scurt și pe capetele de sezon, în special pe capătul de început al sezonului, da? Nu sunt atât de mulți oameni pe litoral. Pariul nostru este că vor veni acolo mai mulți, special pentru noi, și că vom forța cumva o extindere a sezonului. Știți că asta cu durata scurtă a sezonului estival este unul din principalele motive pentru care în România litoralul e un pic mai scump, condițiile poate nu sunt tocmai acolo, pentru că dincolo de presiunea povara fiscală a taxelor, dincolo de problema cu forța de muncă, dincolo de alte lipsa de investiții, dincolo de alte probleme, o problemă pe care o au antreprenorii pe litoral românesc e sezonul scurt. Lumea nu vine. Lumea vine la mare în august și în ultimele două săptămâni din iulie. Și atunci orice efort pe care noi îl facem de a crește sezonul, dacă acesta ne iese, este o chestie care schimbă jocul pentru întreg litoral, sau cel puțin pentru întreg sudul litoralului românesc. Deci asta e cel mai mare pariu pe care îl facem. Și când ne uităm la acest pariu, un lucru pe care mizăm este faptul că dacă anul acesta noi am început să anunțăm evenimente în luna martie și am început să populăm calendarul nostru de evenimente din luna martie, astăzi, când noi vorbim în septembrie, deja calendarul de evenimente este populat într-o proporție de 30-40% pentru anul viitor, poate chiar mai mult. Și atunci oamenii pot să-și facă planuri mai din timp. Sunt mulți români care își fac planurile de a merge într-o vacanță, își au o singură vacanță vara și și-o planifică în septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie anul, ca să prindă cele mai bune prețuri. Și atunci noi, venind mai din timp cu oferta noastră, credem că vom convinge mai mulți să vină.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult pentru detaliile pe care ni le-ai dat în seara asta. Vă urez succes, ție și echipei, anul viitor să vă iasă la fel de bine și, sigur, în beneficiul celor care au încă un motiv să rămână la mare în România.
2: Îi așteptăm la noi.
1: Mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
4: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
1: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
4: Exact.
1: La fel hidroelectrica.
4: Exact.
1: O creștere aici contează, fantastică.
4: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior. Capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani. Dai acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. De foarte multe ori, rebele, alte asociații din mediul de business merg și negociază cu reprezentanții statului român. Ne povesteați și dumneavoastră. Așa, procentual, din avion. De câte ori ați fost în situația de a construi, negociind cu acei oameni, și în partea cealaltă de a repara ce stricaseră aceea?
4: Cred că cel mai frecvent suntem în situația de a preveni distrugerea. Adică apare în dezbatere publică o moțiune, o ceva oarecare și noi ne dăm brusc seama că stai așa, că oamenii ăștia nu s-au gândit la niște situații foarte concrete.
1: De a repara.
4: Da, și atunci încercăm cumva să nu se întâmple. Dacă s-a produs catastrofa și au intervenit niște măsuri rele, durează foarte mult să le repari. Pentru că asta înseamnă o altă intervenție legislativă. Și intervențiile legislative au ritmul lor și sunt originate nu de noi, sunt originate de politicieni sau de administratori, dacă ne uităm la guvern ca la niște administratori. Ok? În funcție de agenda lor.
1: Un exemplu concret. De măsură greșită.
4: Da. O să vă dau un exemplu concret de măsură greșită, deși e o măsură care are partizani și așa politici. IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri. Impozitul minim pe cifra de afaceri, pentru cine nu este familiarizat cu asta, zice așa. Dacă tu ești o firmă peste un anumit volum de afaceri, niște zeci de milioane, trebuie să plătești cel puțin un impozit procentual din cifra de afaceri. De ce? Ca să nu ideea de la care a pornit toată chestiunea asta este ca nu care cumva marile multinaționale să își ducă toate profiturile în țările lor de origine. Problema cu astfel de decizie este că fundamental amic, majoritatea multinaționalelor din România sunt europene, deci când își repatriază profitul, își repatriază într-o țară cu impozit mai mare pe profit decât în România, dar BMIC, care e lucru cel mai important, este că există printre companiile astea o mulțime de companii românești sau multinaționale care au o marjă foarte mică, care reușesc să facă un profit, că așa e industria lor. Nu știu, industria de retail, dacă vreți. Industria lor are o marjă de 3%. Uitați-vă pe rezultatele tuturor. Dacă tu iei o treime din aia și o plătești impozit, e clar că piața devine mai puțin atrăgătoare. Dacă piața devine mai puțin atrăgătoare, există mai multe posibilități. Dacă tu ai o firmă pe care poți să o împarți în niște firme mai mici, o împarți în niște firme mai mici și nu mai plătești impozitul ăla. Dacă tu nu ai o firmă pe care să o împarți în niște impozite mai, între în niște firme mai mici, dar firma nu e românească, poți să pleci liniștit din țară și evident că știm un exemplu foarte recent în care o firmă mare din retail a plecat din țară în condițiile astea, pentru că nu mai e atrăgător. Adică dacă ești multinațională, faci business unde e atrăgător, nu? Evident. Okay? Sau varianta în care, hai să zicem, că ești în situația cea mai nefericită. Ești companie românească, ești mare, nu poți să fragmentezi business-ul încât să o împarți în mai multe firme mai mici. Ce faci? Înghiți un procent de impozit penalizator atât de mare, încât nici gând ca tu vreodată să mai fii competitiv la nivel internațional față de celelalte firme cu care în piața internațională concurezi și care nu sunt impozitate atât de greu. Iată un exemplu.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: În timp ce partidele fostei coaliții de guvernare se împiedică de propriile linii roșii ca să ajungă din nou la putere, cei de la AUR par pregătiți să intre la guvernare într-o formulă de coaliție și pun condiții clare. Vor să conducă trei ministere cheie: energia, transporturile și afacerile externe. Motivul e: au oameni în partid cu expertiză în aceste domenii. În schimb, ar fi dispuși să renunțe la pretenția prelorii șefiei guvernului. Funcția de premier ar afecta capitalul electoral al președintelui AUR, susține Petrișor Peiu într-un interviu pentru Gândul.ro.
1: Eu cred că în AUR este foarte multă expertiză pe zona de energie. În AUR și pe lângă AUR. Uh-huh. În zona de transporturi. În zona de politică externă. Eu cred că într-un guvern din ăsta de coaliție și făcut de genul ăsta, oameni politici precum Dungaciu ar trebui să stea deoparte.
2: Sau, a, da?
1: Sau pe Iuda, uh-huh. Sau Simion. Ei ar trebui să-și conserve capitalul electoral. Pentru este foarte miniștri. Periculos un astfel de guvern.
0: Momentul dezbaterii la Digi24. Alături de mine în studio sunt în această seară Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin!
3: Bună seara!
0: Ioan Stanomir, de asemenea,
3: bună seara.
0: Alături dezbaterii. Bună seara, domnul Stanomir! Cristi Andrei este în studioul Digi24. Bună seara! Iar de la distanță ni se alătură Radu Albu Comunescu. Bună seara, domnule Comunescu!
4: Bună seara!
0: Florin Negruțiu, ne-am uitat cu toții la declarația domnului Peiu. Te întreb mai întâi pe tine, cum ți se pare condițiile, cum se par condițiile pe care le pune AUR? Ar putea, spre exemplu, PSD să le accepte?
3: Mi-a tras atenția în ce spune domnul Peiu ca un om pregătit pentru transporturi. Știi că eu sunt pasionat de drumuri și poduri. Da, vor avea oameni pregătiți pentru transporturi. Întrebarea pe care i-aș fi pus-o eu domnului Peiu, i-aș întreba pe toți liderii AUR, este din ce bani fac drumuri, poduri și autostrăzi în România. Pentru că dacă mă uit la Republica Suveranistă România, pe care ne-a lăsat-o Nicolae Ceaușescu, am avut o bucățică de autostradă între București și Pitești. Drumurile de mare viteză și autostrăzile din România s-au făcut cu banii de la Bruxelles, de la mult hulitul Bruxelles. În momentul de față avem autostrăzi licitate cu banii din mult hulitul SAFE, programul ăla care înrobește românii. Deci Comisia Europeană ne-a dat niște bani cu împrumut, e drept, dar la niște dobânzi foarte avantajoase, pentru că ratingul Comisiei al Europei a fost pus chezaș aici pentru aceste împrumuturi, ca să facem niște capete de autostradă. Ca să nu spun că autostrada Moldova s-a făcut cu banii din mulhulitul PNRR, care și el a înrobit România, nu? Ne-a făcut sclavii Bruxellesului. Și aș întreba pe acești oameni foarte competenți de la AUR, de-abia aștept să vină la guvernare pe față, alături de PSD. Sigur, au foarte mulți oameni bine pregătiți. Dar de unde bani, domnul Pândaru? Pentru că aritmetica este nemiloasă și necesarul de finanțare a României este tot ăla. Fie că e Bolojan, fie că este urmașul lui Bolojan, fie că este un suveranist la guvernare. 60 de miliarde de euro. Atât este necesarul de finanțare a României anual în 2026, bani pe care trebuie să îi împrumutăm de pe piețele internaționale ca să finanțăm deficitul și ca să plătim datoriile făcute din spate, care vin peste noi. 60 de miliarde de euro trebuie să împrumute România. E, cei care împrumută România nu dau bani așa pe povești și pe etichete pro-europene trimise de România, pe povești de-astea făcute de politicienii români, își pun banii într-o țară pe care o împrumută dacă au garanția că și pot recupera. Are domnul Peiu, are Partidul AUR, are domnul Simion, domnul Stegaru Dac și domnul Georgescu și domnul Grindeanu au credibilitatea în fața creditorilor internaționali ai României să împrumute acești bani cu care să plătesc salarii și pensii. Că, de fapt, problema care se va pune în curând nu este să mărim salariile și pensiile, să dăm o lege a salarizării care să satisfacă pe toată lumea, să creștem veniturile populației. Nu. Problema care se va pune curând va fi dacă vom putea plăti salariile și pensiile aflate în plată. Pentru că nu mai sunt bani cum erau pe vremuri. Nu mai pică bani în cer. Banii sunt din ce în ce mai scumpi și mai greu de găsit. Deci asta este marea problemă. Dincolo de toate formulele astea de negocieri politice, nimeni nu vorbește de problemele astea. Sigur, sunt nepopulare, sunt neplăcute. Și tare mi-e că foarte mulți nu înțeleg, foarte mulți dintre politicieni sunt de genul Ciolacu. Îi doare în organ de deficit. Domnul Peiu înțelege, să știi. Domnul Peiu nu este unul dintre cei care nu înțelege. Însă competențele lor ale politicienilor sunt la nivelul Ciolacu, din păcate.
0: Domnule Stanomir, da. O guvernare în care să intre aur, cu aceste condiții pe care le-ați auzit, domnul Peiu, de altfel extrem de sincer, explica și de ce nu ar trebui să-și dorească aur funcția de premier și de ce în guvern nu ar trebui să intre lideri ai partidului, domnul Simion sau domnul Dungaciu. Cum vi se pare formula propusă?
2: Bună seara! Sigur, deocamdată ne întâlnim în fiecare săptămână pentru a discuta despre ceea ce ne dorim să se întâmple, respectiv formarea unui cabinet. Dar trebuie să constatăm că asistăm mai degrabă la un miraj. Pe măsură ce ni se pare că ne apropiem, această perspectivă se îndepărtează. Și se îndepărtează pentru că, așa cum ați remarcat și dumneavoastră și alți colegi, potențialul de coaliție la acestor partide a scăzut dramatic. Iar precondițiile pe care și le-au impus lor înșile le împiedică, practic, să depășească granițele pe care le-au stabilit. Aceasta, într-o guvernare care trebuie să fie o guvernare de coaliție, reprezintă o imensă problemă. După cum o teribilă problemă reprezintă armonizarea perspectivelor asupra guvernării. Fiindcă oricât am crede că nu există viziuni diferite asupra lucrurilor, acestea există. Și armonizarea viziunilor într-un potențial guvern de coaliție este ceva fundamental. Politicienii de la noi pornesc de la premisa că fundamentală este împărțirea funcțiilor. Este și motivul pentru care coalițiile de la noi sunt fie conjuncturale, fie disfuncționale. Iar moștenirea coalițiilor PSD-PNL, ca să fim foarte corecți, a fost una catastrofală. Atât sub domnul Ciolacu, cât și sub omologul său liberal, domnul Ciucă. Despre aur, sigur, domnul Peiu, cum a spus domnul Negruțiu foarte judicios, nu este printre cei care e lipsit de o înțelegere a problemelor. Problema pentru domnul Peiu și pentru colegii de la aur este a tipului de partid pe care l-au construit și îl conduc. Acest partid este un partid care s-a poziționat împotriva sistemului și împotriva unui regim. Când intri într-o formulă de cabinet, de coaliție, împarți și o parte a răspunderii. De aceea domnul Peiu a menționat faptul că anumiți conducători din rândurile aur nu trebuie să se regăsească printre aceștia. Și încheind, a spune că asta ne dă și o imagine asupra naturii delicate și problematice a unui cabinet de coaliție neasumat. Pentru că singura asumare pe care partidele politice o vor face va fi cea legată de blamarea acestui cabinet. Un cabinet, în mod paradoxal, le este necesar în acest moment pentru că sunt anumite operații, cum ar fi rectificarea bugetară, și adoptarea unui buget, anumite operații care necesită un guvern cu depline puteri. Și atunci este posibil ca să asistăm în cele din urmă la nașterea unui cabinet cu depline puteri, dar aceste depline puteri să fie depline puteri formale, fiindcă un premier independent prezidând un cabinet care este o sumedenie de subcabinete nu conduce la nimic. Și mă amuză faptul că de la o zi la alta ba apar, ba dispar nume, iar președintele Republicii este totuși singurul care trebuie să ne dea un răspuns cu privire la o întrebare simplă, care nu admite ocoliși. Se poate lucra cu acest parlament sau se trece spre alegeri anticipate? Pentru că perspectiva de a continua această situație de provizorat către iarnă și către primăvară este una deosebit de delicată. Este dificil să faci alegeri în mijlocul iernii, după cum este dificil să te prefaci că acest provizorat este o formă de stabilitate. Nu este o formă de stabilitate. Nu este o formă de stabilitate din simplu fapt că într-o democrație constituțională demiterea unui cabinet este o procedură care trebuie urmată la un interval rezonabil. Îmi pare rău că folosesc și această sintagmă, dar eu o folosesc în spiritul Convenției Europene a Drepturilor Omului și altor instrumente juridice pe care le cunosc, deci în termen rezonabil de alcătuirea unui cabinet. Ori asta la noi nu se întâmplă și atunci, evident, discuțiile pe marginea cabinetului țin loc de conversația în jurul soluțiilor pe care această țară trebuie să le accepte sau nu.
0: Propunerea domnului Peiu este pe masă. A fost făcută, bănuiesc, nu în eter, ci către PSD, care încearcă să formeze, nu, o majoritate care să susțină un guvern de orice fel. Cei de la PNL au anunțat că nu vor intra într-o, și USR, că nu vor intra într-o coaliție cu AUR. Ar putea accepta Partidul Social Democrat o astfel de înțelegere, precum cea propusă de domnul Peiu? Care vedeți că sunt riscurile și ce ar câștiga?
4: Noi suntem aici într-o, cred, capcană, pentru că vorbim de un parteneriat, hai să spunem, prietenie acestor două partide, PSD și AUR, care durează de ceva timp și care în momentul de față servește, așa cum a servit în câteva puncte esențiale PSD-ului, să arate un cartonaș galben sau poate chiar roșu președintelui. Din felul în care decurg discuțiile publice pe surse, mai degrabă, pentru că nu așa, tot este pe surse la noi, sentimentul meu este în ultimele zile că și este absolut vina lui că a ajuns în poziția asta, că președintele este ținut, dacă vreți, de PSD cumva cu spatele la zid sau îi se impune un premier sau îi se impută că are niște alegeri proprii președintele pentru premier și îi se arată pisica pe românește, ca să nu mai lungim și să o colim. Cu toate aceste mesaje, posibile alianțe, posibile colaborări, iată, în Parlament putem să colaborăm și mai departe. Președintele vrea un premier, PSD-ul nu este de acord, PSD a ajuns cumva să îl, în felul acesta, să-l țină, repet, cu spatele la zid pe președintele Nicușor Dan. Din nou, este absolut vina președintelui că n-a știut să navigheze în această situație tulbure în ultimul an de zile și mai ales în ultimele luni. Și cred că la asta servesc vocile din AUR. Unele dintre ele probabil sincere, adică sunt oameni acolo care mâine ar intra, ieri ar fi intrat la guvernare. Nu mă îndoiesc de lucrul ăsta. Sunt oameni care sunt trup și suflet alături de PSD. Dar cred, din nou, că în tot acest balet care a ajuns plictisitor și obositor pentru foarte mulți oameni, AUR pur și simplu servește Partidului Social Democrat în acest joc, pentru că poate, nu-i așa, PSD poate, are mijloacele, are acest satelit în Parlament cu care să preseze și să obțină ceea ce vrea. Să obțină un nume de premier pe care, în final, să-l controleze. bănuiesc că și președintele, sper, a înțeles după tot acest timp că a ajuns într-o situație proastă și, iată, nu-i așa, amână din nou această nominalizare, pentru că tot aflăm de la zi la zi că, de fapt, aceste discuții nu au avut un rezultat. Nu cred că suntem în situația de a discuta despre o guvernare PSD-AUR. Cu siguranță, dacă mă întrebați, AUR și-ar distruge, așa cum a spus și domnul Stanomir, tot capitalul acesta de antisistem pe care și l-a creat, în cât este el de autentic sau inautentic. Toată aura asta s-ar pulveriza în momentul în care ar ajunge să conducă ministere și așa mai departe. De altfel, am spus în toate aceste luni că singura necunoscută este în ce măsură AUR vrea să facă exact acest trade-off, adică să se arunce practic cu ghilimele în aer și să erodeze, să strice tot ceea ce a creat și să arate de fapt că este mai degrabă în siajul Partidului Social Democrat. Ăsta e, pentru mine, lucrurile sunt mai simple și așa le...
2: Da, aș adăuga și eu că pentru AUR există două căi de accedere la guvernare. O ușă din dos arătată de Partidul Social Democrat și alegerile anticipate sau alegeri la termen. Pe ușa din dos, iertați-mi metafora prea puțin academică, dacă intră, vor fi un fel de sateliți complice PSD. Pe ușa din față, dacă încearcă, vor putea pune exact acele nume pe care le-a evocat domnul Peiu. Eu aș spune că din perspectivă democratică, oricât de ciudat ar fi, apelul la urne devine din ce în ce mai mult unica soluție, chiar dacă, și aici domnul Andrei și alți colegi care fac cercetări sociologice ne pot spune, chiar dacă fotografia Parlamentului va fi reprodusă. Dar poate că e nevoie totuși de o confruntare cu electoratul, pentru că acest tip de atitudine care subordonează aproape totul unor caprici individuale, pentru că s-a ajuns în spațiul capricilor și umorilor individuale. Multe dintre aceste linii roșii nu au nimic de a face cu ideologia, pentru că, iertați-mi maliciozitatea, până să voteze moțiunea de cenzură împotriva domnului Bolojan, liberalii nu mai mintesc să fi fost atât de erigizi în trasarea liniilor roșii. Și au guvernat cu... Dacă facem o socoteală cât au guvernat împreună liberalii și pesediștii, în formula USL și apoi în formula iohaniană, ajungem la niște ani considerabili. E bine că s-au lămurit asupra PSD, dar s-au lămurit în momentul în care PSD le-a servit exact unicul medicament de care PSD este capabil să se servească. Oportunismul și trădarea. Nu l-au cunoscut când au fost alături de ei? Nu au știut cine este domnul Marcel Ciolacu, cel care învăța simultan și limba engleză și economia pentru a fi bine pregătit? Nu-l cunoșteau atunci? Nu-l cunoșteau nici pe președintele Iohannis când au stat 10 ani sub obrocul domniei sale? Acum au descoperit că președintele Iohannis a greșit. Dar în vremea care era la Cotroceni, nu mă aduc aminte să fi fost foarte multe voci care să fie atras atenția asupra derivei prezidențiale și asupra impactului acestei derive asupra Partidului Național Liberal.
5: Domnule la Radu Albu Comănescu, merg și la dumneavoastră aceeași întrebare. Plecăm de la aceste cereri puse pe masă în spațiul public de unul dintre liderii Partidului AUR. Sunt aruncate în piață fără niciun sens sau există un scop? Există o mână întinsă către cineva pentru a forma o majoritate?
6: Oare de unde să pornesc? Pentru că primul cuvânt care mi-a trecut prin minte auzind intervenția celor de la AUR a fost marketing. Pentru că în numele marketingului, propriul electorat a iertat multe din ceea ce, până la urmă, niciun partid n-ar supraviețui atunci când își minte electoratul cu asemenea dezinvoltură. Și vine cu o formulă absolut de stadion ca să își scuze inconsecvența, lipsa de principii, oportunismul și așa mai departe. Și atunci stau să mă gândesc o aliere cu PSD-ul, explicată până la urmă, sub această formulă care cere iertare propriul electorat, că facem ceea ce ne trebuie, că așa scoatem țara din criză, că poziția noastră, așa cum a fost construită până acum, intransigentă, antisistem, nu este decât o formulă de marketing. Suntem alături de voi, evident, electoratul contestatar al partidelor clasice, dar noi putem aduce pe această rută o renoire care, etc. Și atunci stau să mă întreb dacă, până la urmă, ceea ce am auzit astăzi nu este o ofertă călduroasă, făcută cu mare autonomie, într-o fostă poziție de junior, făcută de aur PSD-ului. Pentru că acest partid are chef să guverneze, are chef să demonstreze că este capabil să guverneze sub o formă sau alta și am văzut că nu au mers decât pe trei ministere cheie, dar trei ministere mitologice, până la urmă, transporturile, energia, a se citi în nota de subsol Călin Georgescu pe undeva, și afacerile externe, care, vezi, Doamne, trebuie să reconfigureze pe undeva poziția național-creștin-suveranistă a României. Dar o asemenea ofertă și, să spunem, o asemenea distribuție a rolurilor ar însemna undeva, probabil în perspectiva în care PSD-ul ar avea nevoie de voturile aur și cumva, pe bucățele, pe facțiuni, s-ar obține o anumită majoritate de investitură, ar fi pentru aur oportunitatea să spună electoratului, odată ce vin alegerile viitoare, uitați-ne, am performat, am fost acolo, am putut îndrepta lucrurile, pentru că nu văd un alt discurs. Ei vin doar să corecteze conform voinței poporului și atunci vor intra în campania electorală nu neapărat ca și contestatar, ci într-o formulă oarecum îndulcită, trecută printr-un filtru politic, trecută prin practica și exercițiul puterii, care s-ar putea să îi ajute mai mult decât dacă rămân în zona sau în sfera neexercitării acestei puteri. Deci e o chestiune care, bun, e absolut contextuală, pentru că ceea ce facem noi aici este pură speculație, indiferent de numele celui care va ieși din pălăria președintelui ca prim-ministru nominalizat, indiferent de negocierile care vor avea loc. Până nu vedem procesul de negociere încheiat în sală, nu știm dacă avem prim-ministru sau nu. După episodul Veștea, după schimbările de foaie în ultimul moment, surprizele ne sunt permise să le luăm în considerare și atunci nu știu în ce măsură, chiar dacă invitația aurii atât de călduroasă și atât de deschisă și ar putea să fie acceptată până la urmă, dacă nu există alte considerente care să facă PSD-ul însuși să nu se lase sedus de apelul aur și să reîncerce in extremis sub o formulă, poate nu neapărat Luca Niculescu, dar poate Alexandru Nazare, un guvern care să scoată țara din această situație și mai ales să aducă laurii necesari procesului politic așa cum și-l imaginează PSD-ul.
5: Un avertisment al liderului UDMR, Kelemen Hunor, despre o furtună din fosta coaliție care doar a dat vânt în pânze pentru aur prin prelungirea crizei, tensiunile dintre socialdemocrați pe de o parte și PNL și USR pe cealaltă parte. Iată ce spune domnul Hunor.
7: Dacă nu suntem în stare PSD, PNL, USR, UDMR, minorități, să găsim o soluție, atunci doar majorități conjuncturale veți vedea în jurul celor de la aur. Asta se va întâmpla. Ne mirăm de ce oamenii spun, dacă nu sunteți în stare, lăsați-i pe aur să vină să faceți anticipate și atunci aur va guverna singur. Atunci toți vor dansa în jurul lui aur. Și asta creează instabilitate. Creează sentimentul că nu suntem în stare să guvernăm, că nu suntem în stare să dăm soluții pentru țară și să nu ne mirăm că aur este la 40%.
5: Toți vor dansa în jurul aur, spune domnul Kelemen Hunor, Florin Negruțiu. De altfel, ieri liderul UDMR s-a întâlnit cu șeful PSD, cu Sorin Grindeanu, în biroul acestuia. Întâlnirea a fost, potrivit unor surse citate de G4 Media, una tensionată. Liderul UDMR i-ar fi reproșat lui Sorin Grindeanu tocmai acele înțelegeri parlamentare pe care Partidul Social Democrat le face cu aur.
3: duc mai departe o idee pe care a spus-o aici foarte bine domnul Stanomir. Cred că cel care are răspunsul la această criză politică este Nicușor Dan. În ultima vreme am sărit de pe un post pe altul căutând filme cu daci. Apropo, sunt foarte multe filme cu daci pe posturile de cablu pe care le avem și cu comuniști în ilegalitate. Am constatat în săptămânile astea de vacanță și sărind de pe un post pe altul au ajuns la mine tot felul de răgnete. Răgnete de pe posturile de știri că Bolojan se ține de scaun și din cauza lui nu se poate rezolva criza politică. Întrebarea este ce poate să facă un premier demis. Nu? Bolojan este demis. Nu el face o nominalizare. Președintele face o nominalizare de premier potrivit Constituției. Președintele așteaptă nu știu ce de 4 luni de zile. Fiind incapabil să admită noua realitate politică. Care este, de fapt, vechea realitate politică din momentul dărâmării guvernului. Există o coaliție care funcționează și care se consolidează în fiecare zi. De ună zi i-am văzut pe cei de la PSD și AUR cum au rezolvat în 2-3 mișcări, într-o formulă blitzkrieg, problema de la TVR și de la radioul public. Pe axa PSD, AUR, Curtea Constituțională. Nici nu am apucat să ne dezmeticim. Și și-au pus oamenii pe un troc politic evident, tu-l votezi pe al meu, eu o votez pe a ta. Și asta arată că, de fapt, coaliția asta merge brici la nivel parlamentar și mai mult decât atât. Se consolidează pe zi ce trece și acaparează instituție cu instituție, care va să zică guvernează, ajunge la putere, controlează instituții. Domnul președinte asistă fie pentru că este nevolnic, fie pentru că este complice la această situație, când de fapt ar trebui să admită că există o nouă realitate politică și să dea guvernarea către PSD AUR. Către PSD AUR. Alternativa este fie o guvernare PSD AUR pe față, fie alegeri anticipate. Însă alegerile anticipate au acest mare neajuns. Toți oamenii care sunt evident dezgustați de politică reală asta din ultimele luni, unde credeți că se vor duce? Nu vor îngroșa oare rândurile partidelor protest, partidelor zise antisistem? Deși noi știm foarte bine că AUR și PSD sunt două fețe ale aceleiași monede, numite mai nou interesul național. Pe vechi se numea altfel. Astăzi se numește interesul național. Și trebuie să ne amintim că, de fapt, AUR a fost o creație a PSD-ului. PSD-ul, sistemul, a încercat, pe vremea lui Ciolacu, să creeze și antisistemul. Da? Tot felul de combinații, tot felul de învârteli la limita democrației, îi băgăm voturi lui George Simion în buzunar, fiecare organizație. Așa a crescut AUR mare. Pe fondul unei inabilități. Mă rog, e un cuvânt foarte tandru față de felul în care a guvernat PSD-ul. Și în același timp PSD-ul a încercat să facă, să crească AUR pentru a fi formula rezonabilă. Oamenii să zică, domnule, nu votăm extremiștii, îl votăm pe Ciolacu, că este mai moderat. Iată că acest Frankenstein politic a ajuns mai mare decât PSD-ul. Iar astăzi încă este în poziția de junior, pentru că în Parlament este mai mic decât PSD-ul, dar în urma unor alegeri anticipate va avea pâinea și cuțitul în mână. AUR va fi partidul care va dicta guvernarea și care poate va guverna singur, poate va guverna împreună cu PSD, dar în mod evident raportul de forțe între AUR și PSD se va schimba în favoarea AUR. Acum cât de cât se mai echilibrează. Și mai avem 2 ani până la alegeri. Și mai este un lucru, Claudiu Pândaru. Oamenii care au votat AUR și PSD Da? Că sunt partide votate, sunt principalele partide votate de români. Românii trebuie să îi vadă la treabă pe cei care, pe care i-au votat. De ce să le blocăm multora dintre concetățenii noștri această plăcere de a-l vedea pe domnul Simion la guvernare, pe domnul Dungaciu la Ministerul de Externe, pe domnul Stegaru Dac la Ministerul Sănătății, pe domnul Călin Georgescu la Ministerul, nu știu care, al Energiei sau chiar premier. Pentru că blocând accesul aur la guvernare, nu faci decât să crești frustrarea și atașamentul ăsta, chiar fanatic, al aripii zis suveraniste pentru aur. Deci, eu cred că mai devreme sau mai târziu tot vom trece prin această experiență suveranistă. Zic că e mai bine mai devreme decât mai târziu.
5: Continuăm dezbaterea și discuția, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. După moțiunea de cenzură, ce ați înțeles dumneavoastră din jocul politic? Sunteți un politician mai proaspăt. Da, trebuie că v-ați făcut o idee.
10: Moțiunea de cenzură a fost pentru mine un proces foarte dureros, pentru că în cea mai mare parte s-a bazat pe o notă de informare pe care eu am prezentat-o în guvern, în care prezentam propunerile de listare la bursa unor companii de stat. Lucru pe care îl discutasem la nivelul PSD cu domnul Neacșu, discutasem, de asemenea participase domnul Oprea în întâlnirile pe care le-am avut la nivelul comitetului care se ocupa de treaba asta, iar întreaga moțiune s-a bazat pe această propunere. Cred că am auzit numele meu de 4-5 ori menționat în moțiunea de cenzură și a fost cumva frustrant și revoltător în același timp, pentru că întreaga moțiune de cenzură a fost o minciună, cap-coadă. Și așa cum am lăsat minciunile astea să curgă în 2024 în spațiu public atunci când am ajuns la anularea alegerilor, la fel a rămas în spațiu public și această minciună, cum că listarea companiilor de stat înseamnă ceva rău, înseamnă să-ți vinzi țara, să-ți trădezi țara, ceea ce e trist.
3: După moțiunea de cenzură, în perioada asta, vi s-a întâmplat un lucru pe care la ultima emisiune, mă rog, nu-l excludeați, dar nici nu îl comentați prea mult. Ați intrat în politică, sunteți membra Partidului Național Liberal, ați ajuns acolo direct în conducerea Partidului Național Liberal. V-aș întreba ce v-a făcut să faceți pasul ăsta?
10: Experiența mea din societatea civilă mi-a arătat că poți să faci foarte multe lucruri, să schimbi lucruri, să construiești în România din societatea civilă. Dar dacă vrei cu adevărat să schimbi, am înțeles în aceste luni în guvern că poți să schimbi doar din teren, doar intrând să joci, nu stând pe margine și încercând să influențezi lucrurile. Era o decizie pe care trebuia să o iau, pentru că foarte multă lume mă întreba. Primisem și propunerea la un moment dat, de la întrebarea de la domnul Bolojan, dacă aș vrea să intru în PNL. Însă, așa cum am spus și atunci, voiam să-mi iau un timp să mă gândesc la asta, să văd dacă asta vreau să fac în anii activi care mi-au mai rămas. Am luat însă decizia foarte rapid, cred că în două zile, pentru că ceea ce s-a întâmplat în politică, felul în care a venit nominalizarea domnului Veștea, am privit-o ca pe o nedreptate și ca pe un lucru, ca pe o intruziune în acest partid, și mi s-a părut că e un moment în care chiar trebuie să fac un pas și să vin alături de domnul Bolojan.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Se adună în infernul din Istanbul. Apoi avem întâlnire cu Bayern și Manchester United în UEFA Champions League.
3: The best in the world from that position.
2: Astăzi

Mergem la Agrojurnal, în patria merelor, la Voinești, Dâmbovița. La ora aceasta, fermierii culeg recoltele toamnei după un an greu, iar munca lor nu ar putea fi valorificată pe deplin dacă printr-o cooperativă nu ar duce fructele la procesare. Vin cu detalii la emisiune duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Ne-am întors, continuăm discuția despre negocierile și variantele privind formarea unui nou guvern și nominalizarea așteptată din partea Palatului Cotroceni la Digi24. Domnule Stanomir, merg la dumneavoastră. Înainte de pauză, colegul Florin Negruțiu propunea această variantă sau lansa această întrebare, dacă nu cumva ar fi mai bine ca AUR să ajungă mai devreme, nu greșesc, Florin, la guvernare decât mai târziu, în alte condiții.
1: Este greu de spus în acest moment în ce condiții se va intra la guvernare.

0: niște ostilități aproape imposibil de eliminat în acest moment.
1: Ostilități pe care nu le pot depăși partidele.
0: Pentru că partidele politice, fiecare din motivele lor, au hotărât că este mai important să țină aceste linii roșii, formal sau informal, și pentru că până cele din urmă s-a ajuns la un sentiment de epuizare. Se discută obsesiv, dar aceste discuții obsesive nu au niciun debușeu. Nu descoperim niciun fel de direcție, niciun fel de viziune. Este neliniștitor și e o experiență nouă. Și aș mai adăuga ceva apropo de PSD și AUR și de modul în care s-a discutat speța TVR și SSR. În 2012, atunci când USL a pus la cale acel puci constituțional, pentru a fi foarte preciși, la fel s-a lucrat. S-a lucrat cu o viteză deosebită. Și acolo Partidul Social Democrat a fost alături de PNL. Ca tare, din păcate, democrația noastră are foarte puțini anticorpi prin care să reziste unor practici de această natură. Și mai este ceva. Absența unui cabinet cu puteri depline face ca aceste coaliții ad hoc din Parlament să capete o pondere disproporționată, fiindcă nu există în cadrul puterii executive o contrapondere. Puterea executivă la noi, la ora actuală, este slăbită. Avem un președinte care nu are partid politic și care și-a ostilizat o parte dintre partidele politice care fuseseră susținătoare, și avem un bloc politic, PNL și USR, care nu poate forma singur acest cabinet. Încât situația aceasta este paradoxală. Parlamentul este împins în față, metaforic vorbind, dar este împins în față în condițiile în care el însuși este gestionat de o coaliție ad hoc care poate sau nu să fie formalizată. Pentru că și aici Partidul Social Democrat este cu siguranță într-o situație delicată. El știe că pe dinamică electorală el e pe pantă descendentă în vreme ce AUR este pe partea ascendentă. Ei au tot interesul pragmatic să amâne alegerile. Pentru că dacă provoacă alegeri anticipate, nu știu care va fi rezultatul.
1: Domnule Radu Albu Comănescu, vin la dumneavoastră. Această variantă enunțată de Florin Negruțiu, cum vi se pare?
2: Nu am auzit bine.
1: Varianta enunțată de colegul Florin Negruțiu, cu un AUR care să ajungă la guvernare mai degrabă, mai devreme decât mai târziu. Cum vi se pare?
2: Este una din opțiunile pentru răul cel mai mic. Pentru că, pe de o parte, ai vedea pe acești oameni descurcându-se într-o situație de criză, să spunem că le-ar conferi credibilitate. Că dacă domniile lor vor credibilitate, au acum acest moment unic prin care să-și dovedească competențele. Pe de altă parte, lăsând deoparte, mă rog, ironia implicită, deși, până la urmă, contextul o impune, contextul de guvernare în acest moment nu e unul care să-i favorizeze pe fond, ne putem întreba ce înseamnă un cumul mai mare pe termen lung de simpatie pentru acest partid, pentru acest partid sau pentru un partid în care s-ar transforma, să spunem, prin negocieri, fuziuni și așa mai departe, pentru că nu știm ce se întâmplă în viitorul an, până la alegerile următoare. Este o chestiune care e interesantă de explorat. Nu lasă prea mult, de pildă, prea mult timp aurului nostru să macereze într-o zonă în care s-ar putea să se transforme într-un partid de tip Meloni, dacă este prelucrat pe o filiere intelectuală un pic mai vie decât cea care e în acest moment prezentă, atunci, într-un an jumătate, s-ar putea să avem o altă voce, alte voci, alte figuri care să devină mai interesante pentru publicul românesc.

0: aur acum aici cu forța lui frustă, brută, cu lipsurile pe care le cunoaștem, cu pretințele, competențe pe care dorește să le afirme, s-ar putea să ne fie mai util dacă intră acum la guvernare decât dacă își filtrează conceptele, ideile într-o zonă care, și aici dați-mi voie să deschid o paranteză care s-ar putea să fie, cum să spun, doar, și sper să fie doar speculație și nu o ipoteză politică, să se întâlnească cu un alt partid naționalist conservator, dar mai centrat, construit probabil pe idei care în acest moment sunt generate în jurul domnului Nicușor Dan, și stăteam să mă întreb la un moment dat dacă această lungă așteptare a domnului Nicușor Dan și a Cotroceniului ca administrație uneori nu ține de a vedea erodându-se partidele clasice, cele care se află în acest moment la putere, pentru a ni se propune o formulă nouă. O formulă nouă care să capteze practic zona rațională din cei care se consideră conservatori naționaliști tradiționaliști și care să înlocuiască sub o formă sau alta pericolul anti-european pe care îl încarnează AUR. Iată de ce spun că cu cât trece timpul s-ar putea ca AUR să capete un format care să devine mai atrăgător și pentru alte părți din societate decât pentru nemulțumiții puri în forma în care îi știm, dar totodată să și devină tentant ca formulă pentru o altă forță politică, nu știm cu ce succes ar putea fi creată, dar care nu înseamnă că ideea nu bâzie undeva pe fundalul politicii românești, în care știm surprizele niciodată nu se sfârșesc.
1: Domnule Cristian Andrei, aceeași întrebare, plecând de la aceeași variantă enunțată și ne uităm la ce impact ar putea avea.
2: Cred că dacă luăm în calcul toate ipotezele pe care le-am făcut în ultimele luni, cu agenții internaționale, cu cei care se uită la direcția României și finanțează, de fapt, această groapă în care încă mai reușim să plutim așa un pic la suprafață, este o formulă dezastroasă. Pentru că va însemna o confirmare a tuturor celor care, din nou, ne mai dau așa un capăt de ață de încredere că de fapt, România nu mai vrea, nu va mai putea avea o guvernare care să țină direcția pe care cât de cât și-a recâștigat în ultimele 15 luni de când avem acest guvern sau această guvernare. Este singurul lucru la care mă pot gândi. În rest, nu cred în chestiunea asta că AUR se va dezumfla la guvernare. AUR a ajuns o stare de spirit, știu, sună bizar așa poetic, dar a ajuns un fel de stare de spirit care nu mai poate să fie dezumflată sau dezamorsată acum. Are capacitatea discursivă, politică, de acțiune să macine inclusiv PSD-ul, să se comporte așa cum a făcut-o. Îmi pare rău că nu mi-aduc aminte, unul din partidele de dreapta din Italia care a intrat la guvernare și și-a dublat scorul, tocmai cu metode din acestea populiste acum vreo câțiva ani. Are capacitatea să facă asta. Vor face ce a făcut PSD-ul față de PNL în interiorul guvernului, vor face o opoziție din asta populistă grozavă. Nu cred nici în ideea asta că dacă îi punem la un loc se va vedea blatul între PSD și AUR, deși acolo există o prietenie, o punte largă de colaborare, așa cum o vedem încă dinainte de Marcel Ciolacu. Nu cred că lumea va vedea sau nu cred că se va arăta această chestiune și brusc jumătate din România se va trezi în acest vis și va spune iată, de fapt acolo era PSD și acum hai să votăm cu adevărat forțele reformiste care vor schimbarea României. Nu cred nici în această ipoteză. Deci cam pe orice drum am merge, nu cred că această variantă este una bună. Nu spun că alternativa există în momentul de față pentru a avea un guvern.
1: Te rog,
3: cam la asta se gândește și Nicușor Dan. De asta nu poate să vină cu o soluție. Mm-hmm. Pentru că evident că se gândește că dacă cheamă AUR la guvernare, tot efortul din ultimul an va fi fost în van. Dar practic noi avem de ales între un hău în care să cădem acum sau un hău în care să cădem în 2028. Care hău este mai mare și care hău este mai nociv? Cum va fi oprit partidul extremist AUR în 2028? Cu Curtea Constituțională? anulând alegeri la nesfârșit, o soluție de genul celor încercate din Cușordan, în care punem o față onorabilă drept proxy, iar în spate îi încolonăm pe toți balaurii politici, nu funcționează. Nu va face decât să adâncească răul. Sigur că alegerile anticipate poate că erau de dorit acum 4 luni. Pentru că între timp oamenii s-au radicalizat și mai mult. Dar de asta nu vine domnul Nicușor Dan cu o soluție. Că nu ies calcule, nu i-au ieșit de la bun început. Domnul Nicușor Dan avea, de acum facem, rescriem istoria, că lucrurile au trecut. Dar putea să oprească criza asta politică tocmai folosind această carte pe care o avea asul din mânecă, alegerile anticipate. În momentul în care PSD-ul a venit cu mare idee de a da jos guvernul, spunându-i președintelui că în 2 săptămâni situația este rezolvată, îl dăm jos pe Bolojan și îl punem pe Predoiu, domnul Nicușor Dan, în loc să se încânte de această genială strategie politică, putea să le spună celor de la PSD că nu este de acord și că va face orice ține de el, ajungând până la alegerile anticipate, pentru a opri acest plan. Or, președintele ce a făcut? S-a predat, s-a dezarmat de la bun început, spunând alegerile anticipate nu sunt o soluție. Adică și-a aruncat pe masă atul pe care l-avea, singurul pe care l-avea, lăsând PSD-ul să zburde cu acest plan irresponsabil care a dus România într-o criză fără precedent. Fără precedent. Unde sunt cei care făceau hora bucuriei, momentul adevărului, cu artificii pe tavan, confeti, baloane, acum 4 luni de zile? Unde sunt olguții? Unde sunt oamenii aia fericiți cu momentul adevărului? Ții minte ce sărbătoare a bucuriei era acolo? Că s-au eliberat în sfârșit de jugul guvernării. Și acum fac pe responsabilii, neavând practic o soluție, pentru că nu vor să dea premierul, cunoscând și ei, unii dintre ei, cifrele despre care vorbeam mai devreme. Nu mai pică bani din cer. Deși unii au impresia că după Bolojan va veni din nou prosperitate. Prosperitate pentru toată lumea. Vor pica iarăși banii de peste tot. Se vor desfunda conductele, țuțuroiul de bani al statului. Așteaptă baronii să curgă investițiile, să curgă Angel Salini, toate sindicatele. Se roagă să vină ai noștri din nou, să fie iarăși bine. Nu mai sunt bani. Din păcate, nu mai sunt bani. Noi ne împrumutăm ca să plătim salarii și pensii astăzi, rostogolind niște datorii irresponsabil făcute în guvernările trecute.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, discutăm și despre un alt subiect, scandalul Mykonos. Revenim imediat.
4: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Fostul lider politic, Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
5: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
3: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
5: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul. Ca atunci când vine aia la 2, birou permanent, să împartă, să dea. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu așa și bugetul e un tank de biblorafturi așa. Dar eu dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo. Care s-a uitat la mine să vadă ce reacție am. Și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut. Adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militarii, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Ne-am întors plângere penală la DNA și la Agenția Națională de Integritate pe numele judecătorului CCR, Cristian Deliorga, care s-a aflat în avionul privat către Mykonos, alături de politicieni și oameni de afaceri. Reclamația a fost făcută de un deputat USR. Contactat de jurnaliști, Deliorga a refuzat să spună ce a făcut în Grecia, dar a recunoscut prietenia cu șeful Camerei de Comerț, implicat și el în scandalul zborurilor de lux. Noi precizări au venit și de la Victor Ponta.
1: Scandalul zborurilor private la Mykonos ia amploare și a ajuns acum la faza de plângeri penale.
2: Am depus la DNA și la ANI două sesizări, un denunț și o sesizare cu privire la tupeul fără margini a unui judecător al Curții Constituționale numit de către PSD, domnul Deliorga, și tupeul unui judecător de la Tribunalul Constanța. Să nu spună mie cineva că un jet de 13 locuri cu 50.000 de euro, 12-14 ore, se duc pentru întâlnire de lucru pe o insulă care este cunoscută pentru drogănceală, pentru beții și pentru niște golani.
1: Contactat de jurnaliști, judecătorul CCR Cristian Deliorga a refuzat să dea detalii cu privire la scopul călătoriei. A confirmat însă prietenia cu șeful Camerei de Comerț, aflat în același zbor de lux, dar și cu Victor Ponta.
3: Nu am de făcut alte declarații decât cele care au apărut în presă. Deplasarea nu a avut nicio legătură cu atribuțiile de servicii.
4: Înțeleg că cel care a organizat această deplasare e prieten bun cu dumneavoastră.
3: Da, așa cum s-a și precizat, așa este. Nu am cunoscut pe niciunul în afară de domnul fost prim-ministru Victor Ponta.
1: Cât despre fostul premier, care inițial nu-și mai amintea această deplasare, acum susține că a mers să negocieze în favoarea României.
5: O să mai zbor de 100 de ori când e vorba să conving oameni de afaceri să investească în România. Întotdeauna eu îmi plătesc absolutor.
1: O reacție a avut și Camera de Comerț. Instituția susține că toate cheltuielile au fost susținute din venituri proprii, iar scopul deplasării a fost atragerea investitorilor străini.
6: Ce publicați factură, dacă aspectul dumneavoastră?
5: Ce factură, doamnă? Despre ce vorbim? Am fost împreună cu Camera de Comerț și Industria României să promovă România și voi mai merge în continuare acest
6: lucru.
5: Niciun bani public.
1: Deplasarea care a adunat într-un singur avion privat spre o insulă de lux politicieni, magistrați și oameni de afaceri este verificată acum și de Parlament și Inspecția Judiciară.
0: Va fi și o comisie parlamentară, înțelegem, care va ancheta acest caz. Mai e o altă comisie parlamentară care investigează întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR, doamna Simina Tănăsescu. Domnule Stanomir, doi judecători CCR, două scandaluri, două comisii. Care sunt diferențele și cum ar trebui, de fapt, statul român să reacționeze dacă ar reacționa sănătos în astfel de cazuri?
7: Genul acesta de întrebări sunt foarte dificil de gestionat. Judecătorii Curții Constituționale au un statut aparte. Tocmai pentru că sunt independenți și inamovibili. Anchetarea lor este dificilă, iar sancționarea lor cu atât mai mult. Demiterea lor este aproape imposibilă. Ceea ce pot face judecătorii în interiorul propriei curți, conform regulamentului de organizare și funcționare, este să-și aplice sancțiuni disciplinare dacă se constată încălcarea anumitor linii de conduită. Este profund întristător faptul că Tribunalul Constituțional este în mijlocul unei asemenea controverse. Pentru că rolul Curții Constituționale în toată perioada de după anularea turului 2 al alegerilor prezidențiale a fost unul covârșitor. Acest rol covârșitor s-a conturat în momentul în care un candidat, doamna Șoșoacă, a fost împiedicată să candideze. Apoi a urmat anularea alegerilor, turului 2, după care domnului Călin Georgescu i s-a interzis să mai candideze. Aceste decizii sunt printre cele mai importante pe care le-a luat Curtea Constituțională. După care Curtea Constituțională a fost implicată într-un dosar deosebit de delicat și el, al pensiilor magistraților. Iar acum apare această problematică care trebuie tratată separat, pentru că, în mod evident, este una să te întâlnești în cabinetul președintelui Senatului, în regim de transparență, până la un punct, cu premierul, și alta este să te urci într-un avion privat care cuprinde un grup eterogen de persoane, pentru a mă exprima elegant. Unde cred că președinta Curții Constituționale a greșit, alături de premier, este în ceea ce privește